0: Es para los que temos y tedes que tomar decisiones no terreo en momentos complicados, cómo se pueden tomar y que nos ayude a tomar las mejores decisiones.
1: A Suiza decretó prisión provisional comunicada sin fianza. Prome que o martes agredió supuestamente a su exparella en Ponte Caldelas antes de fusir co bebé que tenían en común y que finalmente abandonó san y salvo en las proximidades de la casa reitoral de la parroquia. Tras casi dos días de intensa busca por parte de la Guardia Civil, era detido finalmente en la mañana de este jueves en una parcela, la vivienda de su exparella en Tourón, como explicaba el subdelegado de gobierno en Pontevedra. Velosada.
2: Falamos dun operativo complexo, desenvolvido nunha zona forestal en o que participaron numerosos medios humanos e materiais. A profesionalidade, a capacidade de coordinación e a dedicación dos axentes foron determinantes para localizar o menor en perfecto estado e culminar coa detención do presunto agresor. Pero ademais de recoñecer esta labor, é importante non perder de vista a causa que deu orixen a este dispositivo. Estamos ante un novo caso de violencia de xénero, unha realidade inaceptable que segue afectando a demasiadas mulleres e familias.
1: Tras ser arrestado, a Suiza da Praza 3 do Xulgado de Instrucción de Pontevedra, especializado en violencia contra a muller, decidiu enviarlo a cadea. Sobre este home de 43 anos, pensaban xa dúas ordes de ingreso en prisión por dúas condenas, unha de 11 meses por un delito de lesións no ámbito familiar e outra de 6 meses por outro delito sen especificar. Ademais, este mesmo xoves foi sentenzado no xuízo rápido a outros 4 meses de cadea por conducir sen carné de forma reincidente. No Mundial de Fútbol, Canadá acaba de impoñerse a Qatar por 6-0 nun encontro no que resultou gravemente lesionado o canadense Ismaïl Koné tras sufrir unha forte entrada que lle causou probablemente a rotura da tibia. Qatar xogou boa parte da segunda metade en inferioridade numérica tras sufrir dúas expulsións, unha delas precisamente a de Madibo, responsable da lesión de Koné. No outro partido deste grupo B disputado esta noite, Suiza goleaba a Bosnia-Herzegovina por 4-1. Antes, Chequia e África do Sur empataban a un tanto na segunda xornada do grupo A, que a partir das 3 da madrugada nos depara o choque entre México e Corea do Sur. E aquí estaremos para contarlle como transcorre ese partido. De momento, isto é todo. Poden seguir informados a través da página web g24.gal.
3: Boa noticia, esa nova ferramenta para os servizos de extinción que parece que vai a resultar útil, como comentaba, sobre todo para prever cara a onde pode expandirse un incendio que estea activo, e iso pode axudar a tomar decisións sobre o terreo para resolver canto antes.
1: Entendo que aí en este caso pues funciona para ese tipo de cousas, ¿no?
3: Sí, ben vida sexa a tecnoloxía nestes nestes casos, e agardamos ou desexaríamos que non tiveran que empregala.
1: O será que de inédita sen necesidade de usala, pero desgraciadamente todo os verás algún incendio que outro cae, sí.
3: Sí, polo menos, pois iso, que sirva para
1: contar con ferramentas, sí, porque isto é importante, ¿no? A hora de saber como vai evolucionar o incendio, cara a onde vai ir, en función do vento e demais circunstancias, e adiantarse para poder fin o antes posible, acotar o incendio antes posible, sen dúvida.
3: Pois estaremos tamén moi atentos a ver como funciona entón esta nova ferramenta que sirva de axuda. Moitas grazas, Manuel, ata as 3 da madrugada. Son as 2:05 deste vendres 19 de xuño. Seguimos aquí no Pensando en Ti con noso González, con noso patrón dende Noia, con Noemí Martínez, como cada vendres, e recibindo chamadas de ointes que hoxe están saturando as liñas.
4: Home, ¿no? Con estes invitados, claro, que temos, que vai pasarse?
3: Dime Juanra, vai peneirando que está a xente esperando. Pois veña, sen máis, como dicía outro, sen máis dilatación, Feli de Ourense, boas madrugadas.
5: Hola, moi boas.
4: Hola, Feli, querida.
5: Como lle dixen ao Juan, menudo plantel hai hoxe aí, eh?
4: Imagínate, eu aquí sola con estes tres, eh? Tres ases, bueno, teño.
5: Bueno, pois pa outro día che madre me vou, eu fago aí, fago che compañía.
4: Bueno, ti xa sabes que podes vir cando queiras, como di Pepe, con que chames e digas que queres vir un día, xa está.
5: Non, con mellor perdo, en vez de chegar a Santiago, a mellor chego a Palma de Mallorca.
3: Non, cuidado que hoxe, pa vir aquí, perdíase un, porque como están codos ondo camiño, había moito barullo.
4: Non sabes que xeira aí aquí, unha feira total.
5: Non, pois creo que unha vez que fomos aí, estaban con eso mesmo, co son do camiño, ou como se chame eso.
4: A verdade, ser, sí.
3: Se viñestes por estas datas...
5: Ah, non me lembro ahora con que... Ai, pois fomos... Eu penso que fomos... Ai, Dios mío, no. Eu non sei se non foi por o Nadal, por o día do... Ou sería outra vez que fomos con Ricardo.
3: Pode ser, non, eu non lembro.
5: Sí, con Ricardo que se celebraba o cumpleaños do Isi. Así que por ahí andaría.
3: Estaba apuntado todo por ahí. Bueno.
5: Bueno, en primer lugar, quiero saludar al patrón. Hoy voy a cambiar a o orden da gente. Así que, segundo, moito placer en verlo aí e a ver cando lle podo dar unha outra apertinha.
6: En calquer momento, que xa sabes que andamos daqui para lá, enseguida nos vemos.
5: Eso. Outro praí para ese gran armador que está aí, que, bueno, tiño visto a outra vez tamén, que veo cor barcos, e hoxe outra vez tamén.
3: Claro.
4: Pero hoxe temos un novo, Feli. Hoxe imos votar un, tens que estar atenta, porque isto vai ser un, vamos, un acontecemento.
5: Entonces despois saltarei mo Pepe para saudar a Noemí, e a Pepe, bueno, a Juan Raxó saudei.
3: E a Manuel Estevez saúda a distancia.
5: O Manuel Estevez é o primeirinho de todos.
3: Xa sabemos, sí.
4: É o favorito de Feli, sí. Sabes? Bueno, o segundo favorito eres ti.
5: Oyes, claro. Ademais, fun a primeira que dixen que era guapo.
3: Sí, dixetes que eras a presidenta do club de fans.
5: Eso dixo a Raquel Rosa, porque fun a primeira en dicilo. Pero xe veixo que ven cunha camiseta debeu ir ao Brasil, porque veo cunha camiseta do São Paulo.
4: Pensei que decías polo cor da pel, pero el é moreniño, así en inverno tamén, con sí. Camiseta ou sin ela,
5: No, pero a camiseta é de São Paulo.
4: Mira ela como se fixa. Mira, Feli, dades vos conta.
6: Para o Brasil vai ir o príncipe de Asturias, o pasa que vai ter mal fin, Feli.
5: Bueno, non sei, a ver.
4: A historia xa está escrita, non? Así que es. O fin deste barco sabémolo. É como o Titanic, oíches, Feli.
3: Sí, afundeu no 16.
5: Os barcos son preciosos.
3: Sí.
5: Eu quedei asombradísima o día que mandaches apagar as luces do estudio para que se vira a luz dos barcos.
3: Claro, porque aqueles que trouxera desde a outra vez sí que tiñan como máis iluminación.
6: Eran máis.
3: Claro, hoxe, pois, por exemplo, si o Príncipe de Asturias se ve todo o interior iluminado e os outros, pois, bueno, teñen máis as luces de navegación. Un pouco máis, claro. Vermella de esquerda, verde dereita. Eso foi o que aprendín eu no PNB, non máis, é pouco máis.
4: Que eu acabo de aprender agora mesmo. Claro, nunca é tarde,
3: Claro, ti acórdate, a cor vermella a que está asociada? A esquerda. E o verde, a dereita, máis ou menos. Pois, bueno, xa te acorda.
7: Se mires de popa para a proa.
3: Claro, pero non, ti vas navegando.
4: Aí falou, claro.
3: Ti vas navegando. Entonces,
4: xo ver de frente.
3: A vermella a esquerda e a verde a dereita. Claro. Eu falo navegando. Bueno,
7: debes te caer sempre a dereita.
3: Claro.
5: Eu non sei nin cal é a proa, nin a popa, nin a esquerda, nin a dereita. No,
4: porque es que somos de interior, no, Feli, non sabemos de outras cousas.
6: Nunca foste nun barco, Feli. Nunca foste nun barco.
5: Non fun, viñen.
7: A proa, Feli, pois é a súa cara. E a popa é a súa espalda.
5: Bueno, a proa entonces é a que ven de diante, non?
7: A que vai diante, efectivamente.
6: Non é, Feli, pero seguro que cando era rapaza foste naquelas barquiñas que había que tirar pola corda, non? Nas feiras. Acordes?
5: Eso sí.
6: Ves como foste en barco.
5: Sí, no, pero bueno, eu viñen desde Argentina para aquí.
6: Ajá.
4: Ben pequeniña, non, Feli? Cantos anos tiñas cando viñes? Contáchelo outro día, eras unha nena.
5: Tiña seis, o que pasa que salí no 58 e cheguei no 59.
4: Cundiu xo o viaxe.
6: Era un viaxe.
7: E acórdese do nome do barco?
6: Tiña seis
5: anos. Sí, pero Monte Udala.
7: Hai Monte Udala, da compañía do Monte Umbe, ese, sí.
5: Sí, Monte Udala, Monte Umbe, sí, Monte Urgaza ou algo así.
7: E eran os montes, sí.
5: Sí.
4: O noso González é como a Wikipedia dos barcos, sabe? Sí. A orixe de todo canto barco hai. Sí.
5: No, esa bueno, debía ser unha compañía vasca, me parece. Penso que era unha compañía vasca. Por sí.
6: Con que miñaste, sí. Pedro? Con teus pais, con que miñastes?
5: Claro, cos meus pais e un irmão de 14 meses.
6: Se non volvestes para lá, non volvestes para a Argentina?
5: No, eu despois volví no 79, no mes de xaneiro e no mes de setembro.
6: Pois que raro. É raro. Que raro, porque daquela non se viña para aquí, iba se para lá.
3: Claro.
5: Sí, pero meus pais deberon marchar nos 50, pois nos 59 viñémonos.
6: Por moita xentiña que dou alá, da de aquí, moita. Eu teño familia lá que non conozco.
3: Xa,
5: meus pais foron, sí. Meus pais foron reclamados por un irmão do meu pai. E dixemos, dixolle meu pai, e dixemos que nós cando fomos alá, pero por que non viñan? E dixo a miña tía, dixo, claro, recordo que lles quedou daquelas de como estaba España, que eles deberon marchar no 40... Bueno, no 49 ou por aí, ou no... Sí, por aí.
6: E dixo, non, mira, eu se fora...
5: Dixo, eu se fora chegar aí e baixar encima de diante da vosa casa iba, pero si xa non vou.
4: Claro, a imaxen que levaban, eles fuxiron por fame. Con
6: seis,
4: non?
6: Con seis anos, se for andar máis, tiñas 16, igual aprendías a bailar o tango, pero así non houve maneira.
5: Che, viste, boludo, xa non sei bailar nada. Non, pero non, iba a dicir o máis bonito, pero peor é que tiña tanto interés en... Xa, eu teño contado aí, o que pasa que... Tiña tanto interés en aprender algunhas cousas que dicía eu a miña nai. Mamá, é como se dice isto en España, é como se dice tal. E nunca me querían dicir nada. E dunha vez a miña madriña tiña un puesto de frutas no mercado, no gran mercado de Bos Aires. Entonces dunha vez cheguei a casa e dicen yo a un primo que da miña edad, dicen yo, José Luis, queres unhas cireixiñas? quedaron asombrados porque dices, onde sacou? Pero despois tuve, cando chegamos, tuve 4 meses na aldea, e cando cheguei, despois que collemos unha tienda enchantada, xa non me acordaba o argentino para nada. Yo acento quedoume ali no, na aldea, porque xa perdín todo.
3: Logo aprendiches, logo che veu o gallego daquela.
4: Levaba o dentro, claro, sí, sí.
5: Sí, home, porque daquela só está...
6: É máis con seis anos,
5: claro,
6: pois
5: estar,
6: es.
5: O estar 4 meses na aldea, que ali falabas en todo o mundo, que despois cheguei a chantada e todo o mundo falando en castelán, e cheguei eu ali falando yo galego, ala, todas o galego pa diante.
3: En chantada falaba no castelán?
5: Ai, daquela xinta estaba Franco e ainda era prohibido nas escolas.
3: Ah, nas escolas sí, muller, pero na rúa.
4: Na, nas casas.
6: Ahora,
5: no,
6: ahora cambiou. Ahora os rapaces falan castellano, e na escola falan de gallego, en cambio eles falan castellano.
5: Ai, no, pero mira, eu teño hecho un neto en Berín, dunha vez que viñeron aí que horas e fomos a un sitio tomar algo e dixen, Alex, que queres tomar? Dixen un castelán. Alex, que queres tomar? Que? Non che entendo nada. Que queres tomar? No, a mí non me entra, non me fales ben. E había outra xente que estaba con ele. Dixen, a ver, que carajo queres tomar?
6: Ah, sí, sí.
5: Ay, dixen, ahora sí. Ahora
6: así
5: sí
6: entendemos.
4: Estes novos que ahora lles chaman neofalantes, que teñen unha responsabilidade co idioma fantástica, vale, non? Porque é verdade que as de miña xeración era unha lingua que utilizábamos como un instrumento para traballar, como para probar.
3: Mira, ay, mira o barco. Estamos vendo aí o barco. Feli, estás vendo a tele?
5: Ai, sí, pero esa foto... Ese... Ai, será iso meu?
3: Sí.
5: O mont... Sí, pero xa atopeo dunha vez o que
3: Montudara. Aquí,
4: que bonito era, Feli. Sí.
6: Eu parece sí, que che estou vendo ali na prova, pa.
5: Pois, oye,
3: como a de Titanic, así, diante de todo.
5: Eu sabía que estaba aí, pero non quería dicir nada.
3: Claro, mira, se te fixas moito, está sí. aquí veces. Aí está.
6: Aí está, pa.
3: Aí, a ver.
5: No, eu estaba sempre, mira, levábamo o meu pai pra... Aí, vendo romper a agua, a espuma que facía que chegaba casi arriba.
3: Pois logo tiña que ser a prova. Se rompía a espuma, non?
6: Claro.
5: Bueno, pois pues, a proa, el auto, bueno, era unha parte de diante.
3: Eso, pois pues mira, pa, efectivamente, porque co fácil que era chamarlle parte de diante, para que lle chaman proa.
4: Que maneira de complicar, claro, as cousas. Todo para decir que teñen unha jerga, unha forma de falar deles, oiches, Feli?
5: Bueno, por unha parte de diante. Meu pai levábame para ali, e aquela espuma que facía parece que lle habían botado...
4: Detergente.
5: Bueno... Chegaba casi arriba, casi lle tocaba as mans.
6: Claro, era como a de Titanic, ten razón, Pepe. Iba a salir con os brazos abertos, non?
3: Que na vería.
5: Ai, non, non, carai, ali había como unha especie de banco, meu pai tiñame ali de pé, e lo lá o meu agarrándome ben pola cintura, non vai a ser.
8: Era de carga, pasaxe.
5: Non vai a ser que perderá a súa nena. Ai, mira, oíxes, unha cousa, canto no primeiro audio, dixo aí, bueno, no primeiro, non sei, dixo unha señora que marchabades noxe de vacacións, tú tamén.
3: Non, pero eu non sei que programas coita esta xente, levo como unha semana dicindo ou dúas xa, que eu acabo día 26, a que de día estamos hoxe, Feli?
5: Non sei.
3: Ah,
4: pero ela dio, porque se, claro, ela bota che de menos, no. Ainda que ainda non marchaste.
3: Estamos a 19.
5: Mira, Pepe, xa sei que dixetes eso, pero como dixo e súa muller, dixo, a ver se cambiaron xa de idea.
4: É Juanra o que marcha de vacacións.
5: Si, o Juanra xa lle pregunté, xa me dixo que sí.
3: Ah, xa lle preguntaxe en privado, porque claro, andades moito a...
4: As mensaxitas.
3: A chuchuchuchuchichichi.
5: Si, o chuchichichi, o Juanra lle, cando tal, mando lle por escrito, e el contéstame por escrito. Ou vou vos dicir a vos o que falamos o Juanra lle.
3: Sí, sí, sí, a ver si decide xuntos de vacacións.
4: Ah, imagínate.
5: Ah, bueno, que sabe. Non, con miores pegan llena casa, me cacho na mar.
3: Non creo. Bueno, Feli, pues nada, a ver se falamos ainda pa semana, vale?
5: Hombre, pois pues a ver.
3: Veña,
4: un biquiño. Chao, chao.
5: No, mira, digo eu, o barco que viñen eu non era nin a mitad deste grande que te desei no medio.
3: Ah, este que tenemos aquí no medio tamén é chevo, e aparte como sempre, como todas as creacións de González, non lle falta detalle.
5: Sí.
4: Despois bueno, temos que contar unha curiosidade, González, sí. deste barco.
3: Veña, bueno, Feli, falamos, vale, un biquiño. Chao.
5: Unha apertiña grande para todos e pasar bo fin de semana, Veña, vale.
3: Igualmente.
8: Gracias, igual.
3: Seguimos porque temos un montón de chamadas. Paco de Santa Comba, como estás, amigo? Paco.
9: Hola.
3: ¿Qué tal?
9: Buenas
3: amigo?
9: Noites.
4: Hola, Paco.
9: Buenas noites, Pepe. Buenas noites, Noemi. Chamo os armadores, eu chamo os armadanzas.
4: Tamén lles vai ben.
9: Dime.
3: Escoitasnos ben, Paco.
9: Sí.
3: Vale.
4: Debe de ter a teleposta ou a radioposta, sí. Porque oímos eco, Paco.
6: A paja radio, Paco.
9: Non teña radio, che, non teña radio. Eu sei que son os meus... Non, son os audífonos.
4: Ah,
3: claro, son os Sansoná. Que acoplan un pouco.
6: Son os Sansoná, que levaros a limpiar.
9: Bueno, mira, eso de levaros a limpiar, non. Facía falta non ter que andar con eles, pero desgraciadamente así é.
3: Gracias que os hai.
6: Eu tamén perdi moita audición. Alajo, se poñemos unhas orellas dun elefante, non nos valería, Paco.
9: Eu non sei. Bueno, pois nada. Nada, sabes o que tendes aí... Aí esos artistas, eu xa tuve no arsenal de aí de González, xa lle vin os barcos todos, e bueno, a verdade é que non hai palabras para definir ao artista. Menos mal que lle faltan dedos, senón non era capaz de facer os barcos como pai.
6: Eu creo que tanto os dedos non lle salían tan ben.
8: Casualmente que é eso, home.
9: Non eran os dedos todos que lle salían tan
4: ben. Claro, fai traballo fino así.
3: Tamén a forra en manicura, que fanlle rebaixa.
6: Tamén ten que cortar as uñas.
8: As que non ten.
9: Sí, sí, sí.
6: Non está bien rotado o xelado, Paquiña?
9: Non, estamos na casiña. Agora é xa os graviñas, xa me retiraron deso, segundo, xa me retiraron
6: deso. Debe ser cando ainda queres ir un viaxiño, non? Ainda que nada máis que sea por escoitar o programa.
9: Tamén é verdade, sí, tamén é verdade. Pero bueno, xa non tocou. Agora anda aí, os satélites en todos é... É nada, aí González, xa sabe agora aí o personal que temos que non paran, están aí dándolle duro todos os días.
6: Día a traballa.
8: Todos os días tomamos café, Paco, coa túa filla, cos teus fillos e co teu cuñado. Todos os días.
9: Sí, mira se temos flota aí, mira se temos flota.
6: Bueno.
8: Cada ano toca un mes en Noia.
3: Ah.
7: Sí, toca vivir un mes a nós.
6: Nos supermercados.
7: E nós tomamos café todos os días.
3: Con eles?
7: Con eles, eu, con eles todos os días.
3: Que maravilla. Sí. Claro, eso... Ves, outro exemplo.

0: máis, non, de que de
1: da familia, de pensando
0: que a familia do programa, non? Ao final tamén é eso, é unha maneira de estar en contacto con Paco, ser un pouco tamén anfitrións da familia del, cando
2: Paco
0: ten que estar en
2: Paco xa hai moitos anos que nos conocemos, unha boa persona. Moi boa xente, porque tamén se fora mal o grupo que ten, calquera se arrimaba aí.
1: No, iba a decir aquello de que queren a Paco porque lle teñen medo, pero non será por eso.
2: No.
1: Pero é mellor telo de amigo que de inimigo, se acaso,
2: penso,
1: ¿no?
2: Que sí. O mirar para el que hai que reservarse, pero é boa xente.
1: É boa xente, bueno. Sí,
3: sabes
0: como te queren, Paco.
3: Cando dorme non se mete con nadie, non?
2: Nadia, verdad que sí, sí.
3: Eu de barcos non sei porque eu, como digo outro, e sei máis en terra que en barco, que no mar. Pero bueno, mira por onde tuve que ir a Infantería de Marina das 8 meses facer la mili.
1: Bueno, xa quedaste saciado.
4: Non al Paco.
3: Fui a aprender a que se chamaba pro, popa, quile.
1: Aprendeu a teoría do mar. A teoría sí, sabe a toda logo, non? 18 meses deron para moito banco.
2: Para moito.
1: Claro.
3: Porque esas cousas me fixeron aprender ali. non cabe duda. Sí, pois nada. Sabes o que tendes aí moitas chamadas, é solamente para saludar esa xente toda, os meus satélites que andarán por aí tamén, e todos os que me conocen. E bueno, para todos vosotros.
0: Pois moitas gracias, Paco.
3: Parece que falaba aí o Manolo, Manolo Esteves, sí. Había aí un sistema para os fuegos.
1: O dos incendios.
3: O sistema dos fuegos, eu dicíalle que hai que apagar os lumes, hai que apagar os de inverno. E que os nosos gobiernos collan un pouquiño de algo máis de sentido común. É que poñen a xente a traballar e os lumes apagas de inverno facendo cortes e limpiezas. É que non esperen a que veñan a que as malezas crezan e despois. O que pasa é que tamén hai outra cousa. Non sei de quen serán os avións que apagan os fuegos. Porque sempre están aí apagando fuegos e non sei porquê. Nunca tantas cousas houve e non había apagar fuegos. Eu só me recordo que aquí entre o Ayuntamiento de Sas, o Ayuntamiento de Santa Comba, hai un monte que se chama o Pico de Medas. E ali ardía todos os anos, ardía sempre, pero bueno, como daquela se limpiaba moito monte, arriba ardía, pero baixo entre as zonas dos pueblos de un lado e do outro, pues limpiaba, apagábano. Desde que lle puseron esas flores que nos están acostumbrados agora en Galicia, non ardiu máis o monte. Esas flores chaman-se eólicos. É que toman, que van tomando cuentas. En Orense, dicía unha ministra que temos aí no noso gobierno gallego, dicía que por culpa dos eucaliptos. En Orense, onde máis ardiu, non había eucalipto ningún. Non sei que queren facer con eso. Así que, con eso digo todo. Pero bueno, os nosos políticos queren iso así, aquí o levan. A ver,
0: eu non creo que ninguén quere que arda o monte, Paco.
3: Non sei se non hai algún interés.
0: Creo que ninguén disfrutaría vendo arder a nosa riqueza e ainda por riba poñer en risco as vidas de persoas.
1: Sería...
0: como se xogaron a vida este pasado verán. Non creo que ninguén
3: no seu sano xuicio
0: que ir a ver arder Galicia. Creo, pero bueno, é a miña opinión persoal, vaya por diante.
3: No, bueno, eu tamén non quero botarlle a culpa a nadie.
0: Claro, por eso.
3: Porque esa zona de Orense que tanto monte ardiu, non hai unha planta, non hai un eucalipto. Digo eu.
0: Non sei, Paco, eu descoñezo, non podo facer un análise de toda a superficie ardida en Galicia no pasado verán, nin os motivos, nin que tipo de árbores arderon. Eso correspondelle aos expertos e aos profesionais que se dedican, bueno, a iso. Logo, cada un de nós pode ter a nosa opinión e podemos facer as nosas valoracións. Agora, xa te digo, humildemente, bueno, pero, con todo cariño, eu me pareceme moi arriscado dicir que alguén disfruta vendo arder o noso monte.
3: No, eu non estou dicindo que disfruten, pero eu que sei é que os avións privados, os avións que apagan o lume, de quen son?
0: Non sei, de quen son?
3: Bueno, pois gostaríame saber de quen son, porque cando facturan ben para están traballando.
0: Bueno, son puestos de alto risco e alta responsabilidade, Paco. Eu personalmente repito, tamén che digo, non creo que sea hoxe o programa para facer este tipo de, creo, humildemente, non pretendo nin dirixir as vosas opinións ni nada, pero bueno, tendo aquí dous convidados de excepción como temos hoxe á noite para falar de cousas ao mellor máis amables e demais, pois ao mellor podémolo falar en outro programa, en outra ocasión. Temos toda a semana que ven aínda, se queres, para comentar este tema, se che parece.
3: Bueno, eu comentei isto porque xa o lume se aí atrás,
0: sí,
3: e
0: eu claro.
3: Tocaron este tema de que hai un fuego. Pero bueno, non pasa nada. Non,
0: claro, claro, eu xa sabedes que vos dou total liberdade, para falar do que queirades, xa ves que non che estou cortando en ningún momento, pero bueno, eso que tamén me parece que estando aquí con nós esta noite González e Segundo, podemos reservar ese tema para outro día, se che parece.
3: Non pasa nada.
0: Moi ben.
3: Correcto.
0: Pois moitas grazas, Paco.
3: Pois nada. Un saludo para todos.
4: Chao, Paco. Veña, chao,
2: boa noite.
0: Saudamos agora a Sofía de Noalla. Boas madrugadas.
5: Buenas noches.
1: Hola, Sofía.
4: Boas noites.
5: Hola. Buenas noches para todos.
2: Boas noites.
0: Que tal? Que te contas? Sí.
5: Quero contar que o meu bisabuelo tiña tres barcos no mar, como obreros. Na Toxa, si sabedes onde está a Toxa,
1: sí, claro.
5: Hacia arriba hai unha tilleira que é do meu outro abuelo. Entón, meu bisabuelo, o abuelo de meu pai, chamaban-lle Axiar, que entón era Francisco Axiar Afonso. E ele, como tiña tres barcos con obreros, pois... quedara así yo o chaleco atrás, e o chaleco era bello, estaba yo os traballadores. Señor Axiar, pero como vamos a ir, que hai moito vento, vai nos romper o palo do barco, que temos que ir buscar o chaleco a Toxa Pequena, que estaban ali traballando, ¿no? E resulta que tiña 3.000 pesetas
1: no chaleco. Home, claro, bello, non había que ir por elas, amiga.
5: Pero meu abuelo, meu bisabuelo, o abuelo de meu pai, regalou-lle un barco a meu pai cando se casou.
0: Caramba.
1: Regalou-lle un tesouro, fichos. Claro.
5: E cando éramos seis, marcharon para Venezuela. E sabes unha cousa? Que mamá iba no camarote todo o tempo, 13 días e 13 noites. E dicíame ela cando viña de volta aos 4 anos de vir, mira, Sofía, sabes? E eu non salía do camarote, pero teu pai iba a mirar o cine. E eu devolvía, eu...
1: Mareada, anxinha.
5: Mar e cielo, mar e cielo, se sigo, non vi outra cosa.
1: Miña pobre.
0: Como se fora embarazada, vamos.
5: E logo mandaron ir a meus irmãos, os maiores tres. E sabe o que fixeron?
0: Que
5: logo de mandar a ir aos meus irmãos maiores, quixeron levarme a min cos outros 4. E ver, eu tiña 12 anos solos, e acordábamo que me dicía mamá que na meniña non nacera, que deixaron unha meniña dun ano, e dicíame mamá, mira, mar e cielo 13 días e 13 noites. Dijo yo, no, a min checa marjamelas que hai en Villalonga.
4: Non checaste ese día, Sofía. Non checaste ese día.
5: De verdad, que meu pai despois estaba... Si non fora así, estábamos todos en Venezuela. Tá. Logo veo meu irmán que quedaron alá, un polo menos quedou alá. A maior veu, e fomos a Suíza, o Marcela, e casou en con un italiano. E resulta que os pais de mi mamá con os que quedaran con 6 meniños.
0: Caramba.
5: Eran, tiñan unha tilleira, tiñan obrero. E sabe o que eu queria facer a pregunta ao patrón?
4: Dime, Sofía.
5: Que usted é de Noia. Sí. E meu abuelo tiña un compadre que lle chamaban señor Manuel de Isorna. E ten unha fillada aí en Noia. O meu abuelo, o pai de mamá.
4: A mí no me
5: suena. No me no suena. Conoce, ¿no?
4: No, no me suena, no. No sé, aquí Manolo, no, que está más allá que a mí.
5: Yo tengo 74 años. Y vine a nuestra casa con barcos a buscarlo a tella. Uh-huh. Es más ladrillo para hacer forno.
4: No, no eran barcos de pesca, eran barcos de transporte.
5: Sí, en a nuestra isla, es una isla. Uh-huh. Y hay después la tocha hacia el sur. É un de 14 que esto ferrados. Aí é onde está a tilleira, había terra para traballar e todo. Uh-huh. E eu acórdome que dicía, mamá peregrina, por que o señor Manuel sempre ten os ollos cerrados cando ven aquí? Ah, porque tamén alá tiña unha tilleira e do fume, por eso eu lhe doi os ollos. Recórdome como se fora hoxe, eu tiña por aí 5 aniños, non tiña máis.
4: Como diz que lle chamaban?
5: Chamaban
4: el
5: señor Manuel, que
4: parece
5: era de Isorna.
4: Pero, señor Manuel, que...
5: Estaba con aquella que mi abuelo hacía, que tenía obreros, o pai de mamá, ese era o pai de mamá. Uh-huh. O abuelo de mi pai tenía 3 barcos no mar.
2: ¿Qué traía
5: ese señor viña a casa, que era cerquiña de Atilleira.
2: ¿Qué traía a Tella Noia?
5: No, él llevaba para Noia.
2: Ahí llevaba de Noia.
5: E cajábano na nosa tilleira, e eu acórdome que iban por unha tabla.
4: Ah, ya, no, ya, claro.
5: E eu iba cunha tella a levarme unha tella, porque era moi meniña, era pequeniña. Tenía por aí 5 anos, non tiña máis.
2: Ya.
5: Por eso que eu teño moitos recordos de meus abuelos, porque nos criamos con abuelos. E o meu bisabuelo tiña 2 barquiños na sala, como eses, sí, colocados na sala. Sabe que a casa era de bodeja abaixo, de pedra, e na sala era moi grandona, era como 2 habitacións ou máis. E meu bisabuelo facía nos baldes para nos par meniñas. Facía barriles do viño. E facía barquiños pequenos e máis barcos grandes. E meu pai, na súa vellez, estuvo facendo jamelas. Era o neto de meu abuelo Gía. Porque perdeu as 3.000 pesetas que as tuvo que buscar.
4: Daquela 3.000 pesetas.
5: E sabe o que viña?
4: Sofía,
5: e viña un vapor moi grande e eles iban descargar ali a toxa ao canal. Usted conoce eso?
4: Sí, eu conozco por hoy, sí.
5: E miña mamá, cando se casou, como vivíamos na casa da miña, do pai da mamá, pero estaban cerca os abuelos, ¿no? De un lado a outro. Uns eran de Arnos e outros de Rouxique. E meu mamá iba de noite a xudarlle a descargar o barco a meu pai para que non pagara dous homens, non?
1: Claro, é que dicíamos antes, abuela, non? Que nas abuela, familias...
5: Que nos
4: pero
5: no, de noite.
1: Claro.
4: Non hai, Sofía, daquela 3.000 pesetas naqueles anos era unha fortuna. Como non iba a ir buscar o chaleco?
5: O abuelo de meu pai era un señor que tenía moita fortaleza porque tenía hasta facía paus dos tocos, facía barriles, baldes pa xente, facía jamelas. Os barcos grandes non os facía porque non tiña astillero, pero tiña 3 traballando seguido. Entonces el tiña moni.
4: E o
5: meu pai,
4: Carrexabantella, que era o neto maior. Carrexabantella. Non hai, Sofía, a Carrexabantella para nós, mas para moitos sitios máis, logo por toda a costa.
5: Sí, claro, o señor Manuel levaba a tella e despois vendería a él por alá.
4: Claro.
5: Porque meu abuelo, si lle vendía a todos que viñan os carros. Daquela había carros a levar tella, non era...
1: Sí, no claro, non solamente por mar, non? Sí.
2: Carros
5: de mar.
4: Estamos falando de 70 anos, polo menos, para atrás.
5: 70, eu teño 74. E meu pai marchou con un señor que era veciño dali a Bilbao a levar tella. era un barco a motor, aquel era barco a motor.
0: Xa.
5: E cando me viñeron a levar a me poñer o nombre no xurjado, onde se fai eso.
0: No registro civil,
5: xa. Se senta a partida, chegou miña abuela Sofía, que era nai de meu pai, e dice, sí, na persa, miña niñeira non foron a poñer o nombre ni nada. Ai, miña soja, se teño tres máis, como fajo para ir eu cos meniños? Hasta que miña Jacinto non vaou. Entonces miña abuela no outro día foi me poñer o nombre dela, porque se celou, porque tiña unha irmã xa, que levaba o nombre de peregrina. Da, que
1: no, amiga, dixo ela, se vou a registrar, leva o meu, non?
5: Claro. Mas o juego andando a San Senxo.
4: Bueno, pois eu teño a meu abuelo que tiña cato con o mesmo nome.
5: María Sofía, eu só non Sofía, porque ela puxeron os tres fillos dous nombres. Entonces mira, morreu agora un, irmán de meu pai, que era o segundo, con 98 anos, chamaba de Juan Gerardo. E meu irmão, que está en Venezuela, chamase Gerardo solo. Porque miña abuela dicía que dous nombres que non quería, que quería un solo. Pero os fillos tiñan, e temos un tío na Argentina que se chama Alfredo, como un irmán meu. Pero non o conocemos. Marchou pa lá e non quiso volver. No,
1: tantas historias Sofía, como a esa, Sofía.
4: Sofía, pois pues é raro, porque en Venezuela as telenovelas todos teñen dous ou tres nomes.
5: Sí, sí, meus sobrinhos son de Venezuela, que teño catro, e teño xa seis mil sobrinhos. Todos teñen dous nombres.
1: Eu teño dous nomes, eh? Eu son Noemí María.
5: Sofía dicía que era moito traballo chamarlle dous nombres aos fillos.
0: Porque igual che cobraban máis por registralo.
1: Non che cabía na tarxeta de visita, pues, decían antes, non?
5: Esa cousa. Pero cando che comeu pai de Dalá de Bilbao, o señor Delmiro, que tiña un barco a motor, pois xa eu era Sofía, xa tiña meu nombre.
4: Bueno,
5: pero recordo a meu bisabuelo, que viveu 93 anos, e morreu no... Había tres meses que nacera miña irmã a número 8, que morreu xa hai 8 anos dun cáncer de peito. A número 8. Morreu e os outros todos ainda estamos vivos. Que lle parece?
0: Pois pues que a seguir, escoitándonos, Sofía, moitas grazas por chamarnos esta madrugada tamén, por compartir con nos esta historia.
4: Hasta logo, Sofía.
5: Oíses, Pepe, moitas gracias.
0: A ti por chamarnos. Vale.
1: Un bico, Sofía.
4: Un bico.
5: Oír falar das 3.000 pesetas. E como no, eso todo me dixo meus abuelos,
0: acordou-me, claro. Muy bien, pues veña, hasta otro día, atacando queiras, un biquiño. Lolita, dende Rianxo, boas madrugadas.
6: Hola, capelán.
1: Hola, Lolita.
6: Hola, Noemí, tiña xa moitas ganas de falar con Noemí.
0: Uh-huh.
6: Eu son un adito ao programa este, uh-huh. Capelán xa o sabe, uh-huh. porque este programa crea adición. Uh-huh. É como...
0: Pero da boa, non...
1: Sí, da que non hai que sacarse, non? Claro.
6: Moi boa adición. Eu a veces penso, pero por que me gusta este programa? É un pouco dos cotillas, e inclúyome. Digo, eu tamén devo ser un pouco cotilla.
1: Mira, Lolita, porque... outro día falando cuns compañeiros, decíanme, ese programa no que traballades, tendes alguén de producción que filtra as chamadas, non? Chama xente, e di, primeiro lle conta a historia, e despois dadeslle pase. Digo, no. Aquí abrimos líneas e fala a xente do que quere, cando quere, e todo o tempo que quere. Así que supoño que esa é a máxia, non? Que a vida en sí mesma.
6: Claro. Eu xa chamei moitas veces. Bueno, ti, para min, eres a japonesita. Eu como futbolista, estás moi guapa co palabra de honor. Cascotes.
1: Que amable, Lolita.
6: No, é verdade, mira, que vaya por diante, que eu non son nada palmera.
1: Bueno.
6: Que a xente palmera, eu desprecio-a. Porque as cousas, para min, como son. E falando con unha amiga miña que é psicóloga, dicía eu, ai, eu a xente palmera tal, e dicíame ela, mira que é necesario, que hai que ser alguma xente lle necesaria ser palmera e outros que disfrutan que os adulen.
1: Que bueno, iba a decir eu que necesitas entorno para desarrollarse, así que...
6: Que se necesita, dime esa psicóloga, pero mira que son necesarios. Digo, serán, pero a min non me considero falsos. A xente palmera eu considero a falsa.
1: Sí.
6: Bueno, empecéi por ti. Capelán xa o conoso de sempre, vou non conocendo máis, pois desde que empezou, pois agora vai cambiando para ben. Bueno,
0: sí, porque para pa mal xa era difícil.
6: No, vese que xa moito máis seguridade, en fin. Agora vou falar cos de noia, porque, segundo, eu é máis... a segundo, ti viviste sempre na Chainza, na testa na Chainza.
4: No, nasci no campo de Noia, ali ao ladinho da Chainza.
6: Ai, no campo, eu creen que nasci na Chainza. No. Mire, o campo conoço moito, eu vivi moito por aí, acordo-me do Forno de Emilio, agora o campo está moi velho, acordo-me de... o campo de arriba, dicíamos nós, minha nai, fora a costura aí das charruscas que vivia no campo de arriba, acordo-me cando dizia que se acorda, como estava, era ali, cerquinha da Peña, que veraneava Pilar Primo de Rivera na Peña do Ouro, e dizia, ai, era uma mulher tão blanca, tão blanca. Bueno, acordo-me um dia que falaste das tiendas de antes, e nombrabas a da peruca de Manolo do Rato.
4: Eran as tiendas que había ali, sí.
6: Claro, e ainda non... Acordaste da de Beninala Pincha, que tiña unha tiendinha pequeninha. Non sei se te das conta, eu sou maior que ti.
4: Sí, que a Benina tiña ali ao lado da peruca mesmo.
6: Sí, mesmo. María Oviedo. Tamén. Esas. A casa das de Venturinha, que se levaba bastante con mamá Luisa. A de Venturinha, aquela casa que facía esquina, non?
4: Sí.
6: Motivou-me un pouco chamar para polo señor que fai os barcos, por Manuel González, porque falou, nombrou varios astilleros. Eu jubileime no mar, que o meu home tiña bateas, e jubileime no mar, a nos fixenos, nombrou varios astilleros, non sei por onde empezar, polo do... Cando nombrou de Rianxa, nós fixemos un barco que agora temos un de ferro, pero daquela fixeranolo un estillero de Rianxo, Abuín.
2: Abuín,
4: sí. Abuín,
6: sí. Abuín, bueno, pois o día que falou González, pois nombrou o estillero de Ermida. Resulta que o Ermida era un moi amigo de papá, que lle vendía, papá e máis outro socio tiñan un pequeno serradero, pero traballaban moito no monte para bateas, e máis daquela tamén para tellados. Vendía moitos tipos de madeira. E vendía a Bermida, era moi amigo de Bermida. E a Bermida tiña un irmán que vivía ali cerca do asilo de Noia. Non sei se o recordas, non te das conta, porque devia ser bastante maior que ti xa. Un día trouxéramos no coche do centro de Noia hasta ali ao campo. E dicía el polo irmán, meu irmán, o delineante, porque o Ermida era así, un pouquinho creído, creo eu. Sería bo construtor, é boa persona e todo, pero tiñase el así por un pouco...
1: Iba de licenciado, non? Así de fino.
6: Sí,
1: de listillo.
6: Eu non o conocí. Papá falaba casi todos os días dele, porque vendía de madeira, e nunca falou mal dele, que falaba ben. Pero dicía que o irmán, que dicía, meu irmán o delineante.
1: Así con toniño, non?
6: Como, sí, como se tuverase un puntiño máis que el de sabiduría.
2: Bueno, pero voulle dicir que Manuel Leis García, que era conocido como Manolo de Ermida, que era o fillo de Ermida, ele era Leis García, conocíase como astilleiro de Ermida, el como Manolo de Ermida. Era un gran maestro carpinteiro, sin lugar a dúda.
6: O fillo de Ermida tamén sabe de carpintería?
2: No, o fillo José Eduardo, non. Ese sería o neto do vello Ermida. O pai de Manolo de Ermida era Manuel Leis Ermida. E o fillo era Manuel Leis García, pero era conocido como Manolo de Ermida. Era conocido como astillero de Ermida, que de Ermida ele non tiña nada. Era Leis García. Pero era o fillo do vello Ermida, que foi o que fixo o barco, aquel barco... o arroutado, aquel barco de tres palos que eu fixo na Seara, entre a Curroja e o Guindaste, frente a San Martín, atrás de San Martín, fixo o barco ese ali de tres palos, o pai de Ermida, Manuel Leis Ermida.
6: Xa. Eu falo do Ermida que traballaba ali, como se chama?
2: En Abruñeiras, en Barro.
6: En Abruñeiras. Ese era
2: o fillo de Ermida, de Manuel Leis Ermida.
6: Bueno, pero eu o que conheceu o meu pai de vender madeira, que tendían varios tipos de madeira, que eu ahora mismo no porche teño de madeira de satín, sí, unha mesa é sí, máis un banco,
2: satín,
6: que é unha madeira moi forte. Bueno, pois, recordoume, así como papá era moi amigo de Xermida, sí, que tuvo ali o astillero, que se estaba traballando na década dos 70, traballaba ese astillero.
0: Pues, o que tens que facer, Lolita, é irte un día por
1: Noia,
0: por
1: claro.
0: Noia e falar con González e ali xa seguro que che ha dar razón desa xente sí, toda.
2: É máis decirle que meu pai naceu no campo de Noia tamén, eh?
6: Ah, xa, xa.
2: Meu pai era conocido como Roque. Ele era Manuel, pero por Manuel non entendía. Era conocido como Roque.
6: Eu criei-me en outro ayuntamiento, vivi en tres ayuntamientos xa. E despois fun para ali, conocí bastante xente, porque eu tamén cosía, tuve unha irmã que traballou, e expuxestes un día no centro de salud, verdad? Algún barco.
2: No centro de salud.
6: En Noia?
2: No.
1: Outro día dixeches na biblioteca, sí. Podía ser? Na biblioteca de Noia.
4: No hai un no ayuntamiento,
2: pois, no concello, no salón de plenos.
0: Claro, a ver se se vai estar confundindo.
1: Claro. Pois,
2: no liceo, na sociedade do liceo tamén.
0: No liceo de Noia, sí.
4: Nunca sei, non, Manolo.
6: Único que fora outro que expuxo, porque eu tengo unha irmán que
0: outro non é, non me entere eu que non é. Non deixamos coñer a outro.
1: Duvidamos que haxa alguén tan virtuoso como o noso González, porque mira, non sei se na tele se aprecia o virtuosismo co que fai, a minuciosidade, que falar das escalas de todo, non?
0: Claro.
1: Pero como están feitos estes barcos, que parece que falan, como diría outro,
0: Pois, pues, Lolita, seguimos co programa, que temos aí moita xente á espera.
6: Parece-me ben.
0: Podes ir un día ata Noia a pasear e fai unha visita a estes dous homes que seguro que che dan razón de toda esa xente que tedes en común.
6: De moita xente, bueno, conoso, teño bastante, unha irmã miña jubilou-se ali, outro irmán tamén no Banco Pastor, e conoso moita xente. Por eso yo preguntaba, porque díxome que expuxera un día un barco no centro de salud, pues, pero non sei.
0: No. O mellor confunde este tipo de sitio tal, pero bueno.
4: Hasta me parece raro que puxeran ali nada.
6: Que puxeran nada, non que levaran sí. Algún barco. Aí é de preguntar, ela agora vive en Santiago.
2: Pero si se acercano yo un día pregunta por Manolo de Roque, hombre.
0: E xa lle dicen.
2: Xa verá o que hai ali.
0: Un biquiño, Lolita.
1: Un bico grande, Lolita.
0: Chao. Vímonos agora para Ames, porque temos aí a Mari Carmen, a nosa experta en repichocas. Boas madrugadas.
7: Boas madrugadas.
1: Hola, Mari Carmen.
7: Eu quería vos saludar, pero sobre todo, cando vin as tres carabelas, dixi, eu vou saludar a Colón, que o veixo aí, mas o naviero, o señor Manuel, que o señor Manuel colaborou no libro de carpintería da Ribeira dos Asteleiros de Xoán Francisco.
4: De Gerardo Triñanes.
2: De Gerardo Triñanes, ¿no?
7: Sí. Estábamos mirando o meu marido Machado estos días, como facía moito calor, non se podía andar por aí, estuvemos mirando o libro este de carpintería da Ribeira uh-huh. que se perdeu todo, claro. O mundo cambiou eso, pero quedan estes artesanos para deixar aí as muestras do que foi toda esta industria da pesca dos barcos de madeira, que é unha maravilla.
1: Dicía eu ao comenzo, Mari Carmen, precisamente o que ti estás dicindo, non? Que estes profesionais que traballaron tanto no mar son posuidores en sí mesmos dunha riqueza que non deberíamos de deixar perder. Por moita tecnoloxía, por moita universidade, por moito de todo que haxa, isto é legado que teñen eles debería de ser transmitido de algún xeito, ou polo menos guardalo, non? Porque son guardiáns desa sabiduría de tradición e de profesión.
7: Son pequenos tesouros que nos din que fomos toda a historia do mar, en realidad. Sí. Pues nada, que cante unha desas de sempre o señor aí, o Colón.
1: Cantar.
7: Nada, que buenas noches a todos. Manuel, felicitarte por esas mans, ese sentidiño que Dios te dio para hacerlos de verdad, e máis os de ahora a réplicas, non esas maravillas.
2: Moitas gracias.
7: Así que salud para disfrutalos. E que os disfrutemos todos tamén.
2: E usted exactamente, que os vexa tamén.
7: Veña, pues ala.
0: Que non nos bote ningunha repichoca, Mari Carmen.
7: Non, hoxe non, porque non estaba previsto. Como vin a Colón, dixe, eu vou saludalo tamén, que xa hai que non nos saludo. Hoy facía unha pregunta.

0: Cuñe o grande, Mari Carmen.
1: Hombre, pues eu iría contigo nese grande sin medo ningún.
0: Seguro que sí, que iban a ir ben, seguro.
2: Si fueron este que nos acercara a Brasil.
0: Ah, no, bueno, claro. Por ali xa non iban.
3: Íbamos con outra ruta, ¿no?
1: Claro. Patrón, Tina Pro é unha popa. Ah, no.
0: Pía botar repichaca, se botaba xa unha cantarea de vez en cando, e xa estaba.
1: Pues, xa estaba, íbamoslo pasar ben. Xa
0: falando bueno, deso, pues, teño... Hoxe traxen unha canción que é a primeira vez vou estrenar como o Príncipe de Asturias. Anduve buscando a remexenda, buscando as miñas cousas, porque sabes que é o meu hobby, é a miña maneira tamén de pasar as miñas horas mortas. Buscando unha canción que dixera algo de que realmente é o mar, o que pasa no mar. O significado que ten cando unha persona se vai nun barco e non volve, quen queda en terra esperando. Encontrei unha que non sei como salirá, porque non me dou moito tempo de preparala ben, pero realmente penso que refleja todo dunha maneira incombustible, preciosa, non?
1: Pues sí,
0: despois, pues
1: sí.
0: Cando sea o momento, pois cantaremosla, estrenaremosla como o Príncipe de Asturias.
1: Bueno,
3: pues así que temos banda sonora original tamén hoxe, non?
0: Sí.
2: Sí, pero a canción non lle rompemos a botella, o barco sí.
3: A él non.
1: Pois tú, calquera delas que as botes, xa sabes que somos fans. Así que vamos a disfrutar da música, da letra e dos recordos tan bonitos.
0: Hai que escoitar a letra, a ver como sale. Se dá tempo, botamos a hora. Se non, esperamos a seguinte hora.
4: Dá tempo, non?
3: Seis minutos.
4: Atreveste,
0: Mari Carmen, escoita. Sí, vamos a intentalo, porque non é que é día. Se fala, ademais, fala cousas moi reales. Fala dun porto que non lle queremos moito, porque está aí, estuvo sempre aí, non? Que é o da Coruña. Fala do faro máis antigo que temos, xa vos podes imaginar cal é, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Que é a nosa torre, é a nosa torre de Hércules, non? É día así.
1: Sí.
0: Y en la orilla de Riazor, donde ves el mar la arena, vive una joven morena que suspira por su amor. Cada tarde al atardecer, mira el puerto en silencio.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, este xoves trascendían os audios da declaración na que o expresidente socialista do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, negaba ante o xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que influíse no rescate público da compañía aérea Plus Ultra. Agora podemos escuitar esa negativa na súa propia voz.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
2: Zapatero tamén lle dio ao xuíz que él facía informes de consultoría únicamente para a empresa Análisis Relevantes, non para a aerolínea rescatada.
3: He hecho los trabajos de consultoría, estrictamente los informes, si eso es una consultoría, que hayan podido recibir. De otro tipo de consultoría con Plus Ultra no he hecho nada.
2: A preguntas do magistrado, expresidente do goberno negaba, como van a escoitar, que ordenase crear sociedades offshore que ni sequera sabe dicho o que son.
4: Y al día siguiente Tomás Guerrero está informando de toda la documentación que se necesita para constituir una sociedad. Es llamativo.
3: Mire, sería llamativo. Sí, mire, además es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Hasta límites insospechados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
2: Zapatero tamén asegurou na súa declaración que a empresa das súas fillas, que se encargaba do deseño dos informes, tiña unha actividade real, pero o xuíz Calama decidía este xoves investigalas tanto a elas como a secretaria do expresidente Gertrudis Alcázar. O magistrado justifica a imputación de Laura e Alba Zapatero ou atribuírselle a súa empresa un posible papel na canalización ou ocultación de operacións relevantes para a causa. En o caso da secretaria, o xuíz entende que existen indicios dunha posible participación directa nos feitos investigados. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, insistía onte na súa confianza na inocencia de Zapatero.
5: Proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: Os socios do PSOE creen que Zapatero ten aínda moitas explicacións que dar. Era o que decían Alberto Ibáñez de Sumar, Maribel Vaquero do PNV.
6: Bueno, yo creo que el señor Zapatero tiene muchas explicaciones que dar todavía. Insisto, como decía ayer, que una cosa es la cuestión judicial y otra cosa es la cuestión política. Tiene que explicar esa fina línea que existe entre el lobismo y los asuntos públicos.
7: Bueno, yo creo que tiene que dar todavía más explicaciones, pero bueno, dejaremos que el juicio vaya transmitiendo, vaya cobrando vida y bueno, se vaya justificando o no justificando y dando más explicaciones. Creemos que todavía tiene que dar muchas más explicaciones.
2: O PP asegura que as explicaciones de Zapatero non serviron para aclarar nada sobre a súa suposta implicación no rescate de Plus Ultra. O líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, dixo sentir vergonza polo dano a imaxe de España polos supostos casos de corrupción que rodean o goberno.
8: Yo quiero decirles que se me cae la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción de toda la Unión. Se me cae la cara de vergüenza viendo a dónde ha arrastrado la imagen y la reputación de España el presidente del gobierno Sánchez.
2: En la causa que investiga Alberto González Amador por los supuestos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, a UCO da Garda Civil remitiu yo xuíz un informe no que sostén que a parella da presidenta popular da Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lle facturou a Queirón Prevención por trabajos de consultoría a través de una empresa que carecía de valor y que no dispuña de medios para hacer esas tarefas, ya que se trataba de una compañía de tratamientos estéticos. O xuíz cree que existen indicios de que González Amador lle comprou esa empresa a muller do presidente de Queirón Prevención por medio millón de euros coa verdadeira finalidade de pagarlle unha comisión ao directivo do grupo sanitario, que é o que máis factura coa sanidade pública madrileña. E miramos tamén o Mundial de Fútbol, porque a esta hora arranca o partido do Grupo A, que enfronta a México e Corea do Sur. De momento van empate a cero. Noutro encontro deste grupo, disputado a pasada tarde, Chequia e África do Sur empataban a un tanto. Tamén se disputaba esta madrugada o partido do grupo B, que enfrontou a Canadá e Qatar, con vitoria para os canadenses por 6-0. Neste partido, por certo, resultaba gravemente lesionado con fractura da tibia o xogador de Canadá, Ismael Koné. En outro partido do grupo B, disputado esta noite, Suiza goleaba por 4-1 a Bosnia. Así rematamos de momento, ás 4 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir informados na páxina web que24.gal.
0: Pues sí que filtrarse rápido as
2: os audios ningún día,
0: claro. Presidente Zapatero, bueno, pues él segue mantendo a súa inocencia ou a súa non implicación, uh-huh. y veremos agora como se van desenvolvendo.
2: Sí, o xuíz dice que, bueno, que sigue investigado porque non ten probas documentais que acrediten que eso que Zapatero é verdade. Uh-huh. En todo caso, decidiu tamén imputar as fillas de Zapatero, porque son as responsables de esa empresa que facía os diseños para despois elevar os informes, e a secretaria de Zapatero di que o fai precisamente para que teñan posibilidad de defenderse, porque se as citase como testemunhas teñan obriga a decir a verdade, ¿no? Y así, bueno, pues poden acceder además a causa, saber exactamente de que se les acusa y bueno, y defenderse de esto, ¿no? Hay que entender que bueno, que a investigación non é máis que unha parte do proceso, que decir, que investigan a alguén non quer decir que se sea culpable, claro. ¿No? E incluso unha garantía procesal para as persoas para que se puedan defender dos cargos que hai contra ela.
0: Efectivamente, pois estaremos tamén moi atentos como vai evolucionando todo este caso, que claro, pois
2: que vai dar de
0: está aí, bueno, pois eso, estánse filtrando moita información que para o xornalismo pois é ben interesante, dende logo que sí.
2: Moi ben, vemos hasta logo.
0: Ata as 4 da madrugada, Manuel, moitas grazas. Son as 3:07, temos mensaxes de voz aí pendentes de escoitar dende fai un boanaco. Imos escoitar as vosas mensaxes no WhatsApp do programa.
9: Boas noites, son Vicky de Vigo. Bueno, pues envío desta vez unha canción, unha cantiga que, non sei, para min hoxe foi un día que me fixo reflexionar. Cando escoitei pois nas aldeas onde onte, tanto Monforte, na zona de Viana do Bolo, bueno, as catástrofes tan feas e tan sentidas por a xente. Quedeime, pois eso, asombrada, asoballada, porque non por o que aconteceu, senón por que ben expresaba, con que beleza se expresaba unha mulleriña que decía con un auténtico arte, unhas palabras tan bonitas, maldito por vin agora, pero é igual, a intención é que sorte ter estas verbas, estas palabras, cando decía que o meu marido, con unha nobleza, con un sentir, con unhas vaguas, con unha mágoa tamén, con unha pena, o meu home fixo tanto, tanto, tanto por unha casa e quedamos sin nada. Esa muller que saliu en todos os noticieros bueno, en os programas da televisión galega, eu quedoume, non sei, unha forma de valorar, non? Como dice moitas veces Lois, non? Que aí lembrei-me moito del, porque efectivamente, como dice Fina Casal de Rei, temos unha lingua moi guapa, pero eu preferí mandar esta, que é moito máis bonita, porque a pesar de todo, temos unha Galicia, como dice Suso Bahamonde, máis que preciosa. Nada máis reivindicar e unirme a todo o sufrimento que poida ter, e neste caso solamente forza, moita forza, nesta familia de radiofónica do Pensando en Ti, pois pareceume pois un xesto. E para min foi sempre moi bonita esta canción, Nos soños da gaiola de Suso Bahamonde, do Manuel María. Gracias. Se podes por primeiro, ponme Juanra, que cometí un erro. Primeiro.
10: Galicia somos nós.
0: Bueno, ese reconocimiento que xa tiñamos claro, con, tamén con Manuel Estévez, sobre esta xente que se viu afectada, que afortunadamente non hai que lamentar vítimas mortais nin danos persoais, si danos económicos, que agardamos pois iso, que
11: se vai ensolvetando,
0: sí,
11: non
0: claro que o... sí. Que por certo que o outro día tamén Monse mandaba un saúdo para Vicky de Vigo, e Vicky devolvello tamén a ela outro día pois na súa intervención tamén por bueno, hai ese cariño mutuo entre ambas as dúas. Un día temos que facer coincidir nunha chamada.
11: Pois sí, claro.
12: Debe ver. Bueno, saludos para todos, principalmente para os que que estades aí traballando, que estades aí pois facéndonos pasar unha noite pois moi agradable. E bueno, chamo falovos para decirvos que aquí na zona, na miña zona, na zona de Ferrol, si se escoita en Ferrol Terra. Si se escoita. Escoitase moi ben.
0: Sí, que non se escoitaba.
12: Escoitase vese moi ben hoxe. Sí. Sí, sí. Así que non sei. Non sei que pode pasar por outras.
11: Debía ser algo da súa tele, non?
12: Señora, claro. Pero aquí escoitase moi ben. E bueno, eu falar do mar non, porque bueno, sí, non son de... Me dá un pouco de... Sempre me dá un pouco de medo. Teño ido na lancha de pasaxeiros, que me daba un pouco de medo. E de mar, por outro lado, dame un pouco de tristura, de amargura, porque teño un irmán, o meu único irmán, que era marino mercante, cando desembarcou a pouco tempo e xa se foi. Sendo un mozo.
11: Ah,
12: un mozo. Eso me pon un pouco triste. Ainda hoxe, despois de tantos anos. Sí. E bueno, e nada, e vexe, se pasa de boa noitinha a todos, un saúdo a todos vos, unha aperta, e un biquiño. E a Capelán, bueno, pois pues, non sei se non se vai tamén de vacacións, pero bueno, hasta a voltiña.
11: Un biquiño vémonos. Grande.
12: Escoitámonos.
13: Hola, soy Cris de Vigo. ¿Cómo
11: Hola,
13: veis?
11: Cris.
13: Me estoy derritiendo poco a poco.
11: Pobre.
13: Saliendo de Madrid, vaya, vaya. A ver,
0: 35
13: que un poco hacia arriba.
11: Por la noche, ¿eh?
13: Saludar a Pepe, Noemí.
0: Ay, pobre.
13: Manuel. Juan.
11: Ahí está sofocada.
13: Bueno, a toda esa gente que saludo todos los días.
0: Claro.
13: Aquí me quedo en la escucha.
11: Ay, pobre. No puedo ni falar.
0: Voy a recomendar a Vicky. Hay un. O a Vicky, perdón, a Cris de Vigo. Hai un
11: ventilador.
0: Uns ventiladores que non son de aire acondicionado, pero que son para enchufar o mecheiro.
11: O mechero, sí.
0: Que metes, teñen un depósito de auga que podes meter auga con xeo, entón pulverízanche fresquiño, pero non é ese aire acondicionado que a ela lle fai
14: daño.
0: Claro, pois Cris de Vigo, se estás a escoita e non probaches nunca este sistema, recoméndocho. Xa che pasarei se queres o enlace do que merquei eu para a furgo, pero funciona. Poñéndolle un depósito así pequeniño de agua con xeo, me refresca.
11: E non sei se vichedes, un aparello que hai que se pon no pescozo, que ten aquí dous ventiladores, levano moitos os que fan running,
0: sí,
11: e funciona. A verdade é que é moi aparatoso, porque parece como que levas un collarín, pero para conducir é bárbaro, porque refresca a cara, non che dá o sono, sabes? Pero que di Pepe, claro, se leva xeo, o que o ambiente refresca moitísimo. E que non poder encender o aire acondicionado a 35 grados ás 3 da mañán.
0: Claro.
14: Estábanos a 36 grados. Oxe, onte, foi onte. A 36 grados a 1 da tarde, Noia.
0: 36.
14: Bueno, marcaba o termómetro que había ali na
11: monte
14: de Noia. Por aí, 34, 36.
11: Bueno, pero se estás nese momento, al lado do termómetro estás a eses grados, aínda que despois esteas á sombra, non? E outro día collín o coche, pois foi antes de onte a 46.
0: Me cachi la mar.
11: É verdade, está,
0: sol,
11: claro.
14: Ver,
11: subes, abres as ventanillas e o rato vais a 30, a nada.
14: Sí.
11: Pero cando te subes o coche, o sea, o volante, así.
14: Sí,
0: a ver que máis nos conta a xente.
15: Boas noites, Caperán, Noemí.
11: Que tal?
15: Juanra Manuel Estevez. É o patrón, é ese gran armador que tendes aí. Pero, Pepe, os barcos non teñen dereita nin izquierda. Teñen babor a estribor.
16: Sí, señor.
15: Es que dices marinera.
11: Que... Bueno, pero... Debo de cando falamos das veces, pero para que entender a eu, porque eu son dese carro, claro. Non pasa unha, eh?
0: Están a que salen.
17: Hola, moi boas. Volvo a ser Feli, que me esqueci de dicir unha cousa.
11: A ver.
17: Estuvinche dicindo, Capelán, espera, pero xa empezaches a falar con ese outro señor.
0: Claro.
17: Así que eu era para dicir, bueno, que xa sei que vas estar para a semana tamén, e volvo a chamar.
0: Sí.
17: Pero, a ver, non sei quen quedará ahora aquí desde vacacións. Pero espero... Que sigas ti pro cando volva a empezar a temporada.
0: Sí, muller, claro que sí. Se non,
17: porque
0: si
17: despois de vir tanta xente, de vir o Ricardo, de vir o Manuel de Andrade, de estar un montón de xente aí, a Raquel, a Viti, bueno. Así que, como non veñas ti, me cache na mar, como non te deixen quedar a ti aí.
0: Claro, muller,
17: que me imagino que sí,
0: claro,
17: que non haberá dúbida. Pero como non te deixen a ti...
16: Botamos o barco a fondo.
17: Como se suele dicir, xa estou cansa de coñecer xente que non é verdad. Pero bueno, sempre todo, cada certo tempo, unha persoa nova. Así que espero que estés pa a nova temporada.
11: Sí, claro. Claro que sí.
17: Así que a ver se aí hai unha xefa ou un xefe ou un cento diles. Pero o meu voto é que siga... Pepe Capelán.
0: Muy ben, pois moitas grazas, Feli. Sí,
17: veña, biquiño John aperta para todos. É
11: a ausencia de noticias
17: ten
11: que ser, sí.
17: Claro. Chao.
0: Chao, grazas, Feli. Sí, a ver, isto é verdad que o preguntades moito por privado tamén e, bueno, en principio entendemos que sí, que logo das vacacións volveremos como o programa volverá como sempre.
18: Contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan le llamaba, le apodaban charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres, las bonitas, las llevaba. Aquellos campos no queda ninguna flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar.
0: Pois aí teñemos a Casinova tamén, un gran cantante que sempre nos deixa algunha canción de colleita propia, deses que chamo eu, non? O seu xeito particular de interpretalas. Imos saudar o seguinte ointe, José da Laracha, boas madrugadas.
19: Boas madrugadas, chicos e chicas.
0: Que tal, amigo?
19: Pois nada, eu como de barco non entendo, de mar menos.
0: Home, pero se tedes... Pues tedes a vila mariñeira, para min, das máis fermosas que hai en Galicia, no Concello da Laracha, que é a Caión.
19: Sí, sí que é moi bonito que haya un perro.
0: Pero
19: el
0: non é
11: home
0: de mar,
11: non?
0: Me discutan, ¿no?, a min, hai quen me discute que non é da Costa da Morte.
11: Sí,
0: pero bueno,
11: aquí varias veces tuvemos ese... ese...
0: Ah, bueno, non dixo nada.
11: Esa diatriba.
0: Hai quen move os marcos no, no mar. Eu...
19: Bueno, non temos, non podíamos a outra vez, que nunca non rodaros. Rodaros. Nada, era para saludaros máis que nada. Porque claro, eu do barco só entendo dos catamarás do Grove.
11: Cando vamos e xuntos,
19: xa mariscada, por aí.
11: Dos de recreo, verdad, José?
19: Aí sí que vou dúas veces ao ano, casi seguro, ay, todos os anos.
14: Son os millores, eh?
19: Por certo, un saludo para Manuela, que estás cuidando por aí. E nada, despois moitos saludos para vos, para toda a audiencia. Vamos lhe mandar un saludo especial a nosa fina de C, que a prova non está pasando lá moi ben, me parece. Ten un mal vicio, pase con a miña señora, ten un mal vicio de andar caendo.
0: Vaya.
19: Levou aí un corpiño, xa anda por aí media, media espichucada. Así que, filiña, cuídate e seguimos falando despois. Vale, pois xa non sei, tiña aquí algo para contar, pero xa non me acordo agora.
11: Liou-se a mandar non... saludos a... claro.
19: Sí, saludos era para Fina, porque sei que o está pasando media mal.
0: Bueno, pero...
11: pero está saindo da cousa xa, ou que...
19: Sí, sí, está saliendo, está. Un corpiño pequeno, sei, pero va indo bastante.
11: Así tamén nada, temos a Mari Carmen do Grove saindo do, do proceso da súa caída. Tamén é que as caídas le vas ao demo, eh?
19: Mari Carmen, non, Manuela.
11: Manuela. Manuela, perdón, é verdad, Manuela.
19: Sí, da, da súa rodilla tamén un premio de pachucha.
11: Sí.
19: temos todos algo que curar por aí, pero bueno, vamos indo.
0: Como di Domingo, non? Vamos indo.
19: Vamos indo. E bueno, se non volvemos a chamar, pois que tiñades boas vacacións, os que vades de vacacións.
0: Pois moitas gracias.
19: Vir en forma para setembro. Juanra tamén, por que tamén se vai de vacacións.
0: Juanra, nada, Juanra xa está, el, Juanra xa está pensando nas vacacións, sí, non está nin atendendo o teléfono.
11: Non lle chega nin as 6 da mañá, está botando fume hoxe.
19: Sí, xa, pois por vacacións para ir, que veña tamén en forma despois.
0: Nos merece tamén, eh.
11: Meu pobre.
19: Pa semana a veces falamos algo de fútbol, a ver se temos algo do...
0: A ver se temos boas noticias, non?
14: Sí.
19: As miñas eu teño tres seleccións e van indo por aí as tres bastante.
0: Pero non, eso non vale, José, non vale ter tres.
19: Ai, non, é porque non...
0: Ou ti tes tres mulleres, por exemplo.
11: Ahora dixe no, que si sí, e a fundo dicho barco.
19: Que me sobra do que teño unha, pero...
0: E daquela, como é eso de ter tres seleccións? Cales son, a ver?
19: Home, ponme por España porque é a nosa. Suiza porque foi a miña segunda patria, sí, casi. E despois a Austria, porque está a lua filla malo neto, malo xeno.
11: Amigo, ben argumentado, Pepe.
0: Bueno, a ver, si,
11: claro,
0: ante eso...
11: Ganou unos. No, no,
0: pouco,
11: no, no.
0: Pouco teño que decir, pero claro, eu non sei se eso está permitido, se sentera a FIFA, se che permiten apoiar a tres seleccións á vez.
11: Se hai derecho a réplica,
19: bandera,
11: seguro que sí, claro.
19: Teño bandeira española, a mala suiza, non me viñan parar de momento, eh? E teño que postar un posto aí fora, eh?
0: E a austríaca non a pos?
19: A austríaca non, porque non me collo no pau.
0: Bueno, home, pues, será por sitio pos outro mástil. Pau non, mástil. Hai que chamarlle as cousas polo nome. Se a mí me riñen por dicirlle nun barco esquerda e dereita, a ti tampouco. Un pau é pa darlle no lombo.
11: Pa escoba,
0: que
11: merece, claro.
0: Pero eso é un mástil, como outros barcos tamén.
16: É o nombre de...
19: Bueno, pues, mástila.
0: Miña.
19: Bueno, cae moi presente por aí esperando que teño máis cousas máis importantes, carmiñas, que contar. Así que nada.
0: José, aquí son desimportantes todos, xa sabes.
19: Bueno, pois, pues, a veces nos vemos pa... A veces nos coitamos pa ano que ven. Pa semana, a ver, tiño unha semana liada, pero igual chamo un día.
0: El ojo.
19: Pero como...
0: Liada de que, home, a ver.
19: Pois pues nada,
0: unha chamadinha. É unha chamadinha a primeira hora, polo menos.
19: Aquí hai o corpiño, aquí
0: da
19: Cantabria, hai que ir por aí a varios sitios.
11: Que pide por nós.
0: Claro,
11: claro,
0: eso, pide por nós.
11: Claro.
19: Ah, no, no corpiño, ¿no?
11: Sí, porque outro día cando falamos de peregrinaxes e ermidas e todo isto, alguén dixo, se pode pedir por outro que non pode ir, e como nós non podemos ir, pide por nós, José.
19: Pois tranquilos, vou dar unha limorniña por toda a familia de pensando en ti.
11: Exactamente.
14: Eso estaba feito,
11: así, un para todos.
0: Este verán, se queres, vémonos en Caión e debatimos se empeza
19: Marco,
0: a Costa da Morte en Caión ou non.
19: Marco. Por certo, que non atuado nada por esta zona de aquí, non?
0: Non, meu rei, non. Por aí, ademais, vamos a ver, a zona túa, Arteixo, Caión, Laracha, todo eso é feudo dos revenidos, do meu amigo Manupi, de Manuel de Eva. Eso é un grupo que hai que ir a ver, o que os recomendo siempre, os revenidos, lo máis grande que hai pola volta. Recomendo, porque hai interesados que actúan, tedes que ir a velos.
11: Teñen repartido o territorio, José, daste conta. Non se pisan claro, o cable gustar, entre eles.
0: Claro, máis cerca é en Touro.
11: De Touro para lá,
0: de nada. De Touro para arriba, ainda nada. Bueno, Rianxo, me parece. Rianxo, sí, estamos, pero tamén non sei se vos pilla cerca ou longe.
19: Que pilla nos agora, longe.
0: Bueno, pues nada, po ano que vengo.
19: Bueno, saludís a toda a familia de Pensando en Ti, esas que están pachuchinhas que se vayan curando, ven?
0: Eso.
19: Seguimos cuidando. A segundo, a veces nos acompaña un poquito de suerte, como ves, por ahí.
14: A ver.
19: Ya sabes de qué falo, ¿no?
14: Sí.
19: Vale.
14: Sí. Un abrazo, José, veña.
19: Veña, cuídate mucho, veña. Chao, chao.
0: Un abrazo grande, amigo.
19: Chao.
0: Sí, ahora. Perdón, está me diciendo Juanra. Que en un exercicio de xornalismo sen precedentes temos ao teléfono son os reis católicos, Isabel e Fernando. Non me
11: imagínate.
0: Digas. Podemos, en que momento nós podemos contactar con 1492 e saudar a Isabel e Fernando, reis de Castela? Boas madrugadas, Isabel, Fernando, benvidos ao Pensando en Ti.
20: Boas noites.
11: Ah, además, fíxate.
0: Que ensaiado teñen, eh?
20: Que va.
14: Son tal por a cual,
20: Bueno, vou a empezar eu co vosso permiso.
0: Usted lo tiene, Alteza.
20: Bueno, pois co teu permiso, capelán,
0: sí.
20: Eu, a verdad, nunca falei na radio. E hoxe é un día así moi especial que temos aí ao patrón. Pero antes de falar con vos, me gustaría mandarlle un abrazo, un beso moi grande a Juanra, a Juan Ramón, que tuve o honor de compartir unha velada moi importante con él. É unha persona moi que yo tiña moito cariño e acabei de collerlo porque é alguén moi especial. Entonces, pois, para darlle un besiño moi grande. E claro, acabámonos de incorporar e escoitei ao patrón e non podía ser de outra maneira, que segundo sabe que lle queremos moito. Eso.
0: Pois moitas grazas.
14: Sabes que temos unha cita, non?
20: Si, sí, sei que temos unha cita pendiente. E sabes que a tuvemos que pospoñer por un problema maior, pero xa. Que está aí.
14: Bueno,
20: está
14: pois aí pa... que non se demore moito.
20: Non quería.
14: Que non se demore moito.
20: Calquer día aparezco xa aí. E sabes que non hai problema ningún.
14: Cando queiras, non hai problema. Sabes que non hai problema.
20: Bueno, deixo a Fernando porque eu estou un pouco nerviosa, que sabes que é a primeira vez que falo, con capelán, con todos vos, bueno, contigo.
14: Pasa como cando falas co primeiro mozo, non, Isabel?
0: Cando chamabas á casa, claro.
11: Quedas un pouco tatexa, non? Así...
14: Isabel.
0: A mí non me pasa ahora, A mí non me poño nervioso.
14: Cando se...
20: Altamente poño nervioso.
14: Pois está aí, Juan. Tudo a empezar, amén. Te vos tranquilos.
20: Bueno, aí o jefe xa ten máis experiencia. Xa falou algunha que outra vez, non moitas, xa, pero algunha que outra vez sí. Pero bueno.
0: Pero Isabel, mira, nós aquí non comemos a ninguén. Somos toda xente boas personas, de boa familia, educados, hasta somos simpáticos. Eu estou vacunado, non tens problema ningún.
14: Por lo menos cara ao público, despois
0: sí,
14: non sei
0: que vos... Despois.
20: Sí, eu sei que sí, que sou des... Escoitamos vos todas as noites, pero bueno, o noso traballo tampouco permite moito falar porque bueno. Estamos entrando e saindo continuamente, entonces pois, claro,
14: hay que
20: escoitamos, pero non podemos pararnos moito a falar. Bueno, pero... deixo a Fernando porque él está no outro coche, non sei onde andará e non os coito.
0: A ver, Fernando, estás por aí?
21: A ver, boas noites.
11: Hola.
21: Boas noites a todos os que estades por aí. Saludos a todos os compañeiros que seguramente nos están escoitando por aí. E nós normalmente non chamamos.
0: Non, xa, é a primeira vez, creo, de feito, que falades comigo.
14: Pois,
21: contigo, sí.
11: Pero entendo que son camioneiros
14: repartimos
21: prensa, cada un vai na súa furgoneta.
14: Pois cando entraste, desentraste os dous, sabes? Eso de estar para cual.
0: ¿Quién levantó
14: Daniel ensayando?
21: Hombre, he oído ese de Isabel y Fernando, ¿no? Ah. Tanto monta tanto, ¿no?
11: Isabel como a Fernando.
0: Que fajades en la intimidad, tampoco.
14: Sí, pero eso no vos,
11: A lo mejor es el tema de esta noche, no lo sabíamos, ¿eh? Claro.
21: Eso no es verdad, ¿eh? Normalmente manda más a Isabel que a Fernando, ¿eh?
14: No. Por, contigo,
11: por lo que se echa, ¿no?
20: Hoy, patrón, non descubras cousas, eh?
14: Tendes unha noite, está unha noite boa, non? Para andar repartindo.
21: Sí, está unha noite moi boa, moi boa.
11: E por que zona calor, repartides, Fernando?
21: Facía máis calor onte. Bueno, eu empezo desde Pontevedra, acabo a la cerquiña de Padrón, en Ponte Cesures.
11: Bueno, ainda hai un cacho.
21: No, pero vale, que non vou en línea recta, eh? O sea que...
11: No, hai que ir parando, non?
21: Claro. Sí, sí, vou a moitos pueblos. Non é en línea recta. Se for en línea recta era máis corto o trayecto.
11: E va disparando en donde? En bares, en...
21: En todo, en todo. Repartimos puntos de venta, máis...
0: particulares.
21: Particulares, mm. Sí. Sí, sí.
11: Ahora xa casi non, nas casas antes era moi habitual que a xente estuvera suscrita aos xornais, non? Sí. Aquí eu recordo o Correo Galego,
14: canto,
11: a orden do día. Ahora xa non tanto. Sí, pero menos.
21: O periódico baixou moito. Desde que
14: puseron
21: os periódicos digitales, baixou moito a venta, pero moito.
14: Cantos anos levades con eso, Fernando?
20: Hola.
21: Pois mira, eu desde o ano 1991. Valle números.
14: Valle números.
0: 35 años.
21: Pues mira.
0: 35 años, sí, señor.
11: Caray.
14: Se ha hecho ver. Se ha repartiste el prensa.
11: No sé qué me contaba otro día.
21: Más tarde. Ella no lleva tantos años, ¿eh?
11: Menos.
21: Ella no lleva menos.
11: Outro día alguén me contaba que as suscripcións aos periódicos, a maioría, de xente que pasa dos 70 anos, non? Que levan suscritos toda a vida, sobre todo porque viven as esquelas, non? Enterábanse das noticias de alcance. Unha vez morre esa xeración, o que está dicindo Fernando, a xente accede ás noticias por internet, despois a radio tamén é un punto de información importante, e os novos xa temos outro consumo. Pero a mí, sin embargo, dame moitísima pena que se perda ese hábito do café, ler o periódico, no, non? E comentar, saber entender unha noticia que tan necesario, ver, non?
21: Eu non son moito de ler o periódico, ainda que o reparto, pero, a ver, eu penso que é moito máis cómodo, é moito máis saludable pa vista, ler un periódico en papel que leelo de forma digital.
11: En canto a atención non ten nada que ver, pero pasa un pouco tamén isto, xa falamos a veces cos penso... libros, non? Que non ten nada que ver un libro co papel, non? Que cando estás lendo un libro digital.
21: No. Eu penso que é moito máis cómodo ler un libro ou un periódico en papel, moito máis cómodo, é moito mellor pa vista un periódico, un libro en papel que un periódico digital ou
0: sí,
21: un libro digital.
0: Pero non leades mentre sides conducindo, Isabel.
20: No, mellor
0: parar e ledelo despois en parar.
11: Exactamente.
20: Eu sí me encanta leo o periódico cando tomo café á mañán. Si non teño café non sabe igual.
0: Claro, pero vos a que hora? Claro, para ti pola mañán, dis pola mañán cando rematas.
20: Pola mañán, si, sí, sobre as 7 da mañán.
0: Aí xa rematas. Así
20: cando remato.
0: A esa hora.
20: Si, sí, 7, 8, depende a que hora carguemos. Pois vimos rematando sobre esa hora. Entonces, eu ese cafeciño co periódico a primeira hora, eso para min é divino.
0: Porque a que hora empezades vos a xornada?
20: Pues mira, ahora mismo en 5 minutos más o menos llegarán a la prensa, o debería llegar aquí a Pontevedra, cargaríamos y empezaríamos ya.
0: Caramba, ahí es sin parar, ahí es zapatilla, ¿no?
20: Sí, bueno, a ver, es un trabajo relajado tampoco, yo no ando a correr nunca.
0: Sí, pero que a mí me gusta hacer el trabajo tranquilo. Pero sin pausa.
11: Terán que chegar antes das 7 da mañán, non? Que abren os bares, e a idea hai que este a prensa preparada para cando a xente vai a desayunar, pero non hai que chegar ás 5 da mañán tampouco, non?
20: No, o sea, a ver, o primeiro por onde empezamos son os que máis cedo teñen, e logo, pois, os últimos, pois, un poquinho máis tarde, pero sí, normalmente cando abren e tal, suelen ter a prensa suelen ter a prensa. A xente maior tamén lle gusta moito a prensa temprano. Sí. E incluso de noite hai algunha persona que está esperando a que lle chegue o periódico, está esperando na porta a que lle chegue o periódico.
0: Porque como pasa con nós, con este programa, hai moita xente que de madrugada non é capaz de dormir e ao mellor pois eso tamén lle axuda a estar máis concentrado, porque poden escoller escoitarnos a nós ou eso,
20: sí,
0: que non ler a prensa.
20: Sí, hai xente que, como decides, hai moita xente, ás veces tamén que está sola, tamén lle gusta que chegues coa prensa, botanche unha parrafada,
0: sí,
20: aunque pequeniña, e saludanche. Bueno,
11: eu penso que eso, Isabel, están agardando a que cheguedes vos, a prensa é o de menos, ese momento de hola, que tal, estou aquí, fai calor, fai frío, levas presa, esas conversacións que a veces non lle damos importancia, que para eles son tan importantes.
14: No, es Isabel.
20: Quero decir algo. Perdona, dime.
14: Ese oficio vais a perder, como se perdeu de carpinteiro de Ribeira, que temos aquí a un, non? Un especialista. Sí. Antes pois abundaba por toda a costa moitísimos carpinterías de Ribeira, de facer barcos. Sí. E ao día de hoxe ben pouquiños queda. Como se choe vos pasan unha cousa parecida.
20: Sí, sí, co tempo terminarás, pero era o que che decía. Mira, eu tiña un matrimonio maior que todos os días me esperaba e o señor estaba na porta esperando e a señora facendo un chocolate.
11: Bueno,
20: de noite.
11: Que me dices,
20: inverno, sí, esperábamos, señor. E cando me miraba vir co coche, porque eran as luces que miraba aquela hora, decía, aí ven, que entra o chocolate que ven de camiño. Esperábanme con unha taciña de chocolate na porta.
11: Non me digas, esa rede de coidados, claro.
20: Sí.
11: Despois a xente...
20: Simplemente, pois, está facendo o teu traballo, que non lle está facendo nada especial. Pero a xente colleche moito cariño, sí.
11: Claro que che colle, porque o mellor é a única visita que ten, o mellor en todo o día. É a única persoa que fala, ademais do seu marido. Decía eu a rede de coidados, na zona do rural, claro, tanta xente que está, pois, con idade, non é habitual que ninguén lles pregunte como está, porque xa o saben, porque son catro na aldea. Entón, cando chega alguén de fora... Fíxate, que importante sería para eles a túa visita que che facían o desayuno como se che foran os teus avós, os teus pais, non?
0: Que xa vos chegou a prensa, que hai ruido, aí hai barullo.
20: Sí, estamos
11: aquí. Van a salir preparados, listos xa.
20: No, estamos xa no sitio donde a recollemos.
21: Agora xa estamos os dous xuntos no sitio onde recollemos.
0: Que bonito. Tedes que mandarnos un selfie os dous agora para poñervos cara.
20: Oi.
0: Unha foto aí nas furgonetas.
14: Ora, xa.
20: Non me meto con as miñas fotografías.
0: Bueno. Pois nada, rapaces, agora sí que vos deixamos daquela a cometer a vosa xornada. Moitas grazas por chamarnos e por saudar sobre todo a estes convidados tan especiais que temos esta noite.
20: Si, sí, o outro señor non teño placer de conocelo, pero bueno, segundo teñolle, el sabe tanto él como a Marisa, sí, querolles moito e a Loliña, a súa amiga. Bueno, a vos, pois espero conocervos algún día tamén en persona.
11: Pois sería estupendo, Isabel.
20: É un placer.
0: Moitas grazas, un bico para os dous, que teñades bo reparto.
14: Veña, un abrazo, Isabel.
11: Un abrazo, chao.
14: Coidadevos.
21: Boa noite para todos. Chao.
0: Bueno, seguimos saudando a máis ointes que queren pasarse esta madrugada polo Pensando en Ti. Temos a Carmen de Poio. Boas madrugadas, como estás?
1: Boas madrugadas, estou por aquí.
11: Hola, además, Carmen.
1: Cada vez te olvidaxes, eh?
0: Como?
1: Antes chamábame Carmucha, pero non se te olvidaxes.
0: Bueno, porque un día chamoche Carmucha, se chamas máis da golada, pero xe como chamas máis de Poio, pois chamoche Carmen. Claro.
1: Un pollo da golada
0: é porque Juan Radime de onde temos máis ointes.
1: Ah.
0: E hoxe temos máis ointes de Poio.
11: Hoxe, bueno, equilibrou a balanza, claro, Carmen, claro.
0: O día que hai máis ointes da zona da golada, Monterroso, Melide e tal, entras
11: vas para ese lado, claro.
1: Bueno, aquí a miña aldea ahora viven 4 persoas do grau, creo que xa quedaban 2. Despois do grau sí que todavía vai xente, pero hay muy poca gente. Cada hora de edad había un montón. Teníamos a 8 guardias civiles frente a la casa. Y después teníamos un fotógrafo, después a gente de ahí del pueblo. Después a la base teníamos a tía de la maestra, que tenía ahí a neta que estudió ahí conmigo, que era de mi edad. Y a neta que venía de vez en cuando, en vacaciones sobre todo. Y los hijos de la maestra, que eran, bueno, o filho mayor, ou era para vivir era, más ou menos. E as filhas eran más novas, pero bueno, éramos iguales que a mayor, a irmã de minha amiga. E dizia, no, como a isa que a minha irmã, non me podo falar, porque vai ser un mancha. Ando do quartel, venha a avance. Así que igual.
11: Sí, eso é verdade, porque nos povos pequenos nos que había a pedanía da Guardia Civil, é verdade que era como población itinerante, non? Porque ao mellor quedaban 2 anos e logo marchaban, era unha puñetada, porque si facías unha amiga ou ben namoriscabas con algún dos rapaces, sabías que eso tiña caducidade, porque acababa aquelo, non?
1: Claro, marchaban e los trigues. Que unha vez estaba en Lugo, iba a coger o coche do mediodía que iba a estar agolada, e que eu ia andando agora. Pero que eu vou mirar do guardia, com o marido, tinha a guardia pela tarde, aí que eu estou comigo, que tinha que ir ao ginecolo, e disse, é andaluza, se vou ir ao sono, me meto lá nas palas tripas. E se o meu marido não pode estar, vente comigo, que eu te pago a minha de volta. Meu bueno, porque eu vou contigo, ala. Ay, qué bueno. Que había era uno de un cuartel correteado como para venir a casa. Y así en todo el cuartel también. Una vez había un neno que estaba ahí, voy chisugando. Era de edad de mi hermano, más o menos. Era un niño y mi nena, iba a hacer el queso, que hacía un queso así. Eso. Pues, ala, estaba yo así, cuajares. Ala, olvidé, no lo conto. El pobre decía, bueno, cuando estaba ahí, señora Sara, echó el conto a la leche.
0: Pues echa así, Carmen, ou Carmucha, como prefieres.
1: Vendo por dos. A la regla chava me Carmucha, entonces, y no digas a Carmen de pollo, si no, no nos enteramos, eres ti. Bueno, pues vale.
0: Pues nada, pues seguimos, eche parece, saudando a máis amigos do programa. Emprazámoste a seguir conversando con nos noutro momento, se queres, vale?
1: Sí, bueno, ahora que la he ido dormida, que la he ido pasada, no dormí nada, esperando que me llamaras, y después había...
0: Pues coincide haber moitas, claro. Había tanta xente que non demos conversado contigo.
1: Mira, que hoxe chamei antes de empezar o programa...
0: Xa, pero uy, ti sabes como se puxo esto.
11: É que claro, temos aquí a Segundo, temos a González, esto puxose que parece Padrón un domingo. Esto, as chamadas, un no parar, esto.
1: Bueno, pues... Moita felicidade, boa noite.
0: Graciñas.
1: Que agora a ver se durmo, mañá tiño que ir a Coruña, tiño que estar ali ás 11, mira, cantas horas me queda.
0: Bueno, pois pues descansa, no. Vale?
1: Para dormir un pouquinho despois.
0: Veña.
1: Tá non pode parar.
0: Un piquiño, cuídate moito. Un
11: piquiño grande.
0: Chao.
1: Adiós, adiós.
0: É de Carmen a Carmen, pero imos de pollo a Verín. Boas madrugadas, Carmen.
3: Hola, boas super madrugadas.
11: Hola, Carmen.
3: Hola. Nada, eu estou a escoito do programa porque me gusta moito este programa. Levo moitos anos escoitando. Pero bueno, nunca me deciden a chamar. Oxe, é a segunda vez que chamo.
11: Bueno, mira que ben.
3: Vale, pois nada, pois... estou moi, moi atenta a él, porque me gusta moito, moito escoitar. Bueno.
11: Pois estamos falando de mar, Carmen, entendo que sendo de Verín, meu pai tamén é de Verín. Moito de mar non é nada, non, verdad?
3: Nada, de mar non entendo nada, só entendo de comer o pescado que me dan de la...
11: Oiches, pois... Claro, iba a decir eu, eso tamén é importante, ou non?
14: Eso é o máis importante.
3: Home, sí, pero bueno, demais non entendo nada. Pero bueno, gustame escoitar tamén as cousas. A verdad, o que falaban, pues, é importante. É importante, se sentir todas, se vi que ten as súas experiencias, e ten, bueno,
4: cada un guste de falar do que vive.
11: Claro. Mira, Carmen, ¿estás vendo a tele ou estás nos escoitando pola radio?
4: No, eu escoito pola radio.
11: Ah, porque iba a decir, se viras os barcos que fixera González, porque son moi bonitos, porque...
4: No, oín falar deles, pero ver un vino, porque estou... A veces vexo a tele, pero ahora mismo pues, estou escoitando na radio, porque a tele teño na sala, a teño abaixo na casa... Pero ahora mismo estaba na cama.
11: Ajá. Mira, esa forma de escoitar radio de toda a vida, que xa parece claro. Que non se estila, non? Meterse na cama coa radio.
0: Sí, non sei se tes redes sociais, se miras algo o Facebook.
4: Non estou cullida neso.
0: Non andas neso, porque tamén puxamos unha foto onde se ven os barcos, bueno, que chulada.
4: Non, eso non. Bueno, si, eu dou unha idea porque... os barcos, claro, cando vou a praia, por iso vou ser barcos, pero non teño experiencia sobre eso, non teño experiencia ninguna, porque claro, non é a miña vida.
0: E onde vas ti a praia?
4: Sí, vou, cando.
0: Pero onde? A onde vas?
11: Mira, a Vigo, claro. É que Vigo é a praia de Ourense. Todo o mundo sabe, a mil é pertenza. É como de Caión, non sabes? Isto é igual.
4: Sí. Cando vou a Vigo sempre.
0: Pois, muller, hai que aproveitar agora, que ven bo tempo, ven calor.
4: Bueno, pero o calor xa non vai moi ben. Xa non vai... Eu ao sol escapo de todo o que podo. Agora xa non podo estar moito ao sol porque teño as minhas doencias. Os seniños contan, entón...
0: Ah, e contan pa todos, A ver se che parece que contan pa ti sola.
4: Bueno, pero os que son máis novos, pois aguantáis máis. Xa non é o mesmo.
0: Pois mira, tens que ir pero un día a Noia, Carmen, cando poidas. Sí. E vas visitar estes homes, porque de verdade que estes barcos son dignos de ver. Estas réplicas, por así dicirlo, estas maquetas, é que non teñen, pero vamos, é que non lles falta detalle, teñen de todo, teñen as escaleiras, teñen os botes salvavidas, teñen todo, que é unha pasada.
11: González, contalle que máis ten este barco, contalle, Carmen.
4: O mérito que teñen é que os facíamos os paisaniños, non... Según estuveron falando ahora.
0: Sí, home, González, barcos como este, non sei, pero barcos cada súas más facía dos que navegaban.
16: Eu era que xa construín algún dos que navegaron e navegan ainda, sí.
0: Pero contai un pouco, descríbelle o que ten o barco para que a xente se faga unha idea na casa.
16: Pois este barco, empezando xa pola parte de arriba, as barandillas que levan en metal, que parece ouro, a maquinilla que leva na proa con molinete, que as súas cadenas se aguantando das anclas metida polos escobéns, tomas de aire, rompeolas, despois aquí no puente uns gonios, uns radares, compás de bitácora, pola parte de atrás botes salvavidas, tomas de aire, cheminea que a súa escalera arriba, que a súa contraseña da compañía, os pescantes cos botes salvavidas, os palos cos seus puntales de descarga, que era un barco de carga e pasaje. Bueno, que está vai completo de todo, ¿no?
11: Vai a todo detalle. Mari Carmen está pensando como a min a cantidad de palabras que acaba de aprender, amigo.
0: Xa, pero...
11: sí, verdad, Carmen?
4: Sí.
11: Porque aos mariñeiros teñen unha forma de falar tan súa e ademais tan contundente, palabras que teñen ademais moita sonoridade. Pero claro, hai que saber, non?
4: Sí, claro, bueno, pero bueno, para o que non se sabe, pues me gusta escoitar as cousas.
11: Verdad que sí, a min tamén me pasa.
4: Sí, a verdad que sí. Bueno, pues nada, pues moitos saludos aos mariñeiros que seren tan optimistas, porque tamén gracias a eles pues comemos o pescadinho.
11: Ah, amiga.
0: Cal é o que máis te gusta a ti, Carmen?
4: Bueno, eu para decir que de verdade o pescado gustame todo.
0: Ajá.
4: Sou moi amiga dele. Gustame moito o pescado. Sí. Eu son home. Aquí normalmente comemos o que máis ven aquí, pues este
5: las corrientes, pescado, sardina, xerelo, rapante, bueno,
11: con menudo, ¿no?
5: Estas cosillas, sí, sí. Sí, pero eu son, non teño, quero decir que cada un na súa, no seu sabor, pero gusta, eu son moi amiga do pescado, gusta moito pescado.
0: Que ben.
5: Sí, sí, sí,
11: pensaba eu que antes na zona do interior o peixe que se comía máis habitual era a pescada conxelada de toda a vida, porque o peixe non chegaba de maneira tan habitual, o peixe fresco, pero que agora hai moi bo peixe en calquera punto de Galicia, é fresquísimo, porque ten unha distribución, bueno, o que estamos dicindo dos periódicos que saen a primeira hora da mañá, así nas lonxas.
14: Antes de ver o conxelado, o peixe que se comía no interior era...
11: As latas.
14: Era seco, non? Peixe seco.
11: Tamén.
14: O congrio seco, o pulpo do Carballiño chegou ali seco.
11: Sí, sí.
14: Daí salía o pulpo á feira... bueno, ese tipo de peixes que se podían secar, pois era o que iba para o interior.
11: E como se chama ese peixe que da zona de Marín, Casapa, pode ser? Peixe que xa. Tamén, non, é seco tamén como bacallao, sí. Que se puña nas liñas dos barcos.
14: Zapata,
11: esa é,
14: sí.
11: Zapata, sí. Que ten un olor así como un pouco a amoníaco,
16: sí,
11: senón.
16: Sí, son é peixe de cuero.
11: Sí.
14: Eso non é como se foran tiburóns pequeniños.
11: Contábame unha señora de Marín que durante moito tempo, nos anos 80, os pediatras daban moitísimo para os nenos porque era un pescado con moito cartílago, moi como se chama coláxeno, agora chama.
16: Tiña espiña, además, era cartílago que tiña.
11: Era fácil de comer para os pequenos e que, polo visto, favorecía o crecemento dos osos, que naquel momento non habería tanta medicación e se sabería de tantas cousas, pero que se recomendaba.
0: Pero sabíase que facía ben.
11: Que facía ben, claro.
14: Sí, primeiro nos barcos que andaban por fora, ese pescado tirabas ao mar. Pero despois os mariñeiros empezaron a coller, puñano a secar no barco e traíano, pero para eles, non, aí non entraba o armador ni nada.
11: Era de consumo propio.
14: Era para vender en eles, ademais. Era ese tipo de peixe, a non haber congelación, claro.
0: Darlle saída xa, non?
14: Claro. Ese iba para o interior, para eses sitios que non chegaba o peixe fresco.
11: E sin embargo, agora está considerado como unha peza, bueno, por lo menos cotizada, porque non hai moito,
14: sí,
11: non?
14: Sí, sí, sí. Non hai máis, non se traballa moito el, penso eu, non sei. E despois entraba o outro peixe que iba aí para o interior, era o peixe salado.
0: Xa. Sí, sí, o que iba en conserva, claro.
14: No, no, salado,
11: o bacallao,
14: incluso as sardiñas.
0: Claro, eso me refiro, conservado en salazón.
14: En salazón.
0: Claro, non en conserva, claro, non en
14: estaba... Non é latado.
0: En salazón, sí.
14: Salazón era o que...
16: Esas zapatas de nos traído final do meu pai, un anso, eu que di segundo, non? Curábanos, facían un tendal como se fora roupa.
11: Eso me contaban.
16: Antes de cubrirse o sol pola tarde xa recollían.
0: Claro.
11: Para humedad.
16: Que non collera humedad. Claro. E polo outro día botábanos igual. Sí. E traían as curadas para a terra e vendíanos por parexas.
0: Claro.
16: Por pares.
0: Pois...
16: E nos os carpinteiros, cando carecíamos de lixa, tiñan moita lixa.
14: A piel.
16: Eses peixes, a piel, había que sacarlle a piel, pero era lixa pura.
14: Sí.
16: En lija puro que ten esa piel, unha vez curado eso, hai que arrancar a piel toda para cocelas despois, ¿no?
0: Exacto. Pois, Carmen, segues aí?
5: Sí, sí, sí.
0: Pois nada, despedimoste xa, vale?
5: Bueno, por nada.
0: Falamos noutra ocasión, un biquiño.
11: Chao,
0: cuídate moito.
14: Benvida ao programa.
5: Capelán.
0: Dime.
5: Quería te facer unha pregunta.
0: A ver.
5: Mira, é que... Si estou pendiente que... Antes salía había moito esto Galicia Bonita.
0: Sí.
5: Que agora ese programa agora parou ou como non?
0: Pois
5: non
0: eu sei que o seguen gravando porque é verdade que ten bastante boa audiencia e funciona, pero xa sabes como vai isto, non? Pois ao mellor graban agora uns meses

0: nauke, porque a veces digo, ¿será verdad todo lo que son? ¿Es verdad que si escamas, es verdad que ven para esas cosas?
1: Muller, pues se entras dentro do que eles buscan, pois pues sí, claro que é verdad, o que claro que é verdad. O que se ve na tele aí é sin trampa nin cartón. Estás aí?
2: Marchou.
3: Cortou.
1: Carmen. Marchou.
3: Do susto.
1: Pues na, claro, quedou
3: asombrada. Quedou porque dixo ela, quero sí. ir, claro.
1: Juanra, temos máis chamadas. Sí, pues saudamos a Mari Carmen de Vila García. ¿Cómo estás?
4: Bien, ¿y tú qué tal?
1: Muy
3: Hola,
1: bien.
3: Hola, Mari Carmen.
4: Hola, Duene, ¿qué tal?
3: ¿Todo bien a ti?
4: Bueno, eu ben, eu chamo xa para dicirlle a capelán que boas vacacións.
1: Pero ainda non marcho, muller, ai, Dios mío.
3: Ainda vos queda unha semana aquí, ainda non marcha. É Juanra.
1: Claro, marcha Juanras.
4: A Juanra marcha antes que ti,
1: loco. Marcha hoxe xa.
4: El logo que me colleu a mí foi Juanra.
1: Por eso, pero marcha hoxe, cando dean as seis...
3: Sí, a seis vai porta. Correndo como un cohete pola porta.
1: Vai desgobernado como un foguete sen varilla.
4: Bueno, pois pues agora para eso nada máis.
1: Ah, vale. Moi ben, pois pues agradezo todo hecho igual.
4: Vale. Pois pues veña. Feliz noche.
1: Vale, moitas gracias igualmente, Mari Carmen. Ata a semana que ven, un biquiño.
3: Chao.
4: Nico, chao.
1: E aí temos a... Ai, a Carmen de Verín, que se nos cortou. Carmen. O volveus a cortar. Claro, estaban facendo Juan, non entendía. Que por certo... A ver, estamos a chamando agora. Podemos decir ya deus, non? Que quedou así.
3: Sí, porque quedou, non sabemos.
1: Hola, Carmen, somos nós.
0: Sí.
1: Nos, quer dicir, nos os da Radio Galega, non é nos outra xente.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vale.
3: Cortouse.
1: Claro, queríamos nos despedir de ti.
0: Vale, bueno, pues nada, pues hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias por la atención.
1: Atacando tiqueiras. Vale.
0: Vale, nada.
1: Un biquiño,
3: Carmen, chao.
0: Vale, igual.
1: Sí, e agora eu creo que quedan nos 5 minutos, darános tempo a facer a botadura do...
5: Digo eu.
1: Non, hai que facela xa. Juanra, vamos, poñémonos de pé.
3: Sí, poñeremos a Salve Mariñeira ou algo, non?
1: No plano xeral, non, temos unha canción preparada.
3: Ah, sí, xa está, vale. Juanra, vale, vale.
1: Cando el dixo poñemos o plano xeral para que se nos vexa todo, senón, claro, estou falando de facosto e todo cortado, non ves?
3: Pero como nunca fixen unha botadura, non teño ni idea.
1: Agora. Ah, porque había que calar para poñer, porque senón, o que... Esto funciona da seguinte maneira. O que fala, enfoca a cámara. E daquela, non, agora xa está, agora podemos falar. Entón, González, te has pensado algún discurso pa botadura ou dicir unhas palabras? Que se di nestes casos?
5: Pois nada, romperlle a botella na proa e desearlle que baixe felizmente sin ningún problema o barco e que navegue sin problema ningún, non os problemas que tuvo este.
1: No, claro, porque de verdade...
3: Claro.
5: É o que se lle desea na botadura.
1: Pero sabes que non podemos romper a botella, porque senón a nosa compañeira Loli ándanos ca chaqueta porque lle manchamos o estudio. Facemos así como de quen, non?
5: Home,
1: un golpete pequeno.
5: Por lo menos a botella ten simulada e lle quedar un toquiño se quer na proa.
1: Home, pois eu creo que ninguén mellor que a ti que proceda, dar, non? A darlle un toquiño. Di unha palabra, non? Pois fala yo ao barco ou fala pa nosa audiencia unhas breves palabras antes da botadura. Así
5: bueno, pois vamos bendecir o príncipe de Asturias para que teña a suerte de navegar ben hasta o seu último recurso, que teña a mellor suerte do mundo, que é o que mellor que deseamos.
1: Exactamente, e temos madriña, padriño e capellán para bendecir.
3: Pois pues está, temos todos, aquí non falta
1: veña,
3: nada.
1: Cando queiras.
3: De pé, non? Ou que, sí?
1: Sí, poñémonos en pé. Procede. A ver. Sí, chega, arrímate aí. Os cascos non che fan falta.
5: Tamén, bro.
1: Veña.
2: Como sin ladura.
5: Bueno, por veña. Nada.
1: Aí vai.
5: Moita suerte.
1: Ala. E agora a música.
5: Marco.

0: Eleva o móvil en Riva Sotes que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Aparte para cortar...
2: Hasta para abrir botellas
1: teñen. Sí, sí.
3: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
1: Claro.
3: Sí, sí. Unha ferramenta doméstica.
2: Con iso xa,
4: non xa,
2: xa nos conformamos,
3: sí,
2: non?
3: Sí.
1: Porque despois de
3: tras...
1: montar un moble hai que abrir unha botella, non?
2: Claro.
0: Radio. Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
6: Boas noites, os líderes da Unión Europea pedironlle este xoves á Comisión Europea dotarse de máis instrumentos para se defender da competencia crecente de China e ao mesmo tempo continuar co diálogo co xigante asiático para evitar unha guerra comercial. Os 27 fixeronlle esta petición ao goberno comunitario na primeira xornada do cumio que se celebra en Bruxelas durante unha CEA centrada en como equilibrar a relación con China e outros socios. Ademais de avanzar nas reformas do seu mercado único para fortalecer a súa competitividade, houve consenso sobre a necesidade de continuar coa diversificación, a reducción de riscos e dependencias e o reforzo da autonomía estratégica. Os líderes europeos pedironlle tamén á Comisión desenvolver eventualmente complementar as caixas de ferramentas en materia de defensa comercial e política industrial da que dispoñen os 27 para garantir que a UE poida proteger os seus intereses. Esta discusión chega logo do debate que a finais do mes pasado abría a presidenta Ursula von der Leyen entre os seus comisarios para abordar se as medidas que Bruxelas tomou nos últimos anos contra China son suficientes ou hai que deseñar novos instrumentos de política comercial para lle facer fronte a unha situación que considera insostible. Os líderes da UE están de acordo en que hai que actuar ante o déficit comercial con Beijing que se eleva a 350.000 millóns de euros anuais. Stop Accidentes puso en marcha este xoves a campaña Ve, Volve e Vive, unha iniciativa de ámbito estatal destinada a concienciar os condutores dos riscos ao volante. A campaña vai se desenvolver en estacións de servizo de todo o territorio durante as operacións especiais de tráfico do verán, co reparto de centos de marcapáxinas coas normas básicas para evitar accidentes, para lembrar a necesidade de evitar distraccións como uso do móvil, respetar a velocidade permitida e facer descansos cada 200 km. Durante a presentación na Coruña, responsable de Stop Accidentes en Galicia, Jean Picard, lembrou que cumprir as normas vai en beneficio de todos. Ademais, puso en valor iniciativas como Carné por Puntos, que fai 20 anos da súa posta en marcha e serviu, dixo Picard, para salvar milleiros de vidas.
7: Ha salvado vidas. Hemos pasado de casi 6.000 muertes en el año 2000. En el 2000, bueno, en el 2006 fue el permiso por puntos y ahora mismo es un tremendo, hay 1.700 personas que fallecen en el tráfico. Ha salvado vidas. Es una ley que recauda vidas, no recauda dinero.
6: Reabren a extracción ata 14 polígonos de bateas e 3 zonas de marisqueo o mellorar o episodio de marea vermella que lles afectou as rías galegas nos últimos meses. O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia autorizou actividade comercial nos polígonos das rías de Arousa e de Vigo que se mantiñan pechados por un episodio de toxinas. Fixo grazas a que as condicións meteorolóxicas actuais facilitan a rápida renovación das aguas nas rías e aceleran o proceso de desintoxicación natural dos moluscos. Con esta intervención, a metade dos polígonos bateiros da comunidade están xa abertos de novo e con actividade comercial. En canto marisqueo, coa apertura da totalidade da ría de Pontevedra, os datos constatan unha recuperación integral dos areais galegos. No Mundial de Fútbol está en xogo o partido do Grupo A, que enfronta as seleccións de México e Corea do Sur, mantén o empate a cero cando está a piques de arrancar a segunda metade. No outro partido deste grupo, disputado a pasada tarde, Chequia e África do Sur empataron a un tanto. Tamén se disputou esta madrugada o encontro do Grupo B que enfrontou a Canadá e Qatar con victoria para os canadenses por 6-0. En outro partido deste grupo disputado esta noite, Suiza goleaba por 4-1 a Bosnia. Isto é todo de momento, ás 5 en punto. Volve a información na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
4: Pois sí, estamos tamén, como non, estes días, precisamente polos horarios, moi atentos a eses encontros do Mundial de Fútbol e seguiremos estando, sobre todo o papel que vai desempeñar España.
8: Para trasnoitadores aquí en España.
4: Sí, lembrame a aquel Mundial do 94 que se disputara tamén nos Estados Unidos. Pero bueno, eso, que aparte que o Mundial...
8: Era un 1-0 no 94.
4: Sí, bueno, estábamos todos facendo a comunión. Pero sí que este Mundial creo que é o que ten como máis equipos participantes.
8: 48, cosa. Sí.
4: Sí, que chega lle ben.
8: Non foi o Fortuna porque ten que xogar mañá. Porque ten que xogar mañá a ver se xoga segundes. ¿No?
4: Efectivamente, temos grandes citas para o deporte galego, sí. Esta fin de semana. Temos o Celta Fortuna.
8: O Liceo hoxe mesmo. Uh-huh. A ver se gaña a Liga de a Hockey Liga. Mañá o Celta Fortuna, que vai estar balaídos cheo, sí, de xente para animar os rapaces.
4: Claro, eu penso neses rapaces, non, que veñen, sí, da canteira, de sentindo as cores, que poden xogarse un ascenso a segunda división na casa, en balaídos, un día solleiro, que seguramente vai estar ateigado de
8: ser
4: do Celta. Eso vai ser maravilloso, o sea que ten que ser unha sensación chulísima.
8: Pois sí.
4: Pois nada, deixamos toda a sorte do mundo.
8: Toda a forza para que suban a segunda división.
4: Claro que sí. Bueno, pois nada, nos imos facer un descansiño, se vos parece ben tamén.
8: Muy ben.
4: Queda a audiencia escoitando Oferta e Demanda.
9: Por favor.

0: Se estás buscando algo que non das atopado ou se ofreces algo que lle pode interesar a alguén, utiliza o contestador automático de Pensando en Ti e participa na nosa oferta e demanda.
1: Chama ao 981-540-997 e contanos que buscas ou que ofreces. E non te esquezas de deixarnos os teus datos, sobre todo un teléfono de contacto.

0: túa media laranxa, contanos como es ti. Como queres que sexa a persoa que andas buscando e proba sorte.
1: Laranxa, limón, laranxa. ¡Ah! ¡Un pomelo!
0: Veño, me veño, caso que baile ben, anda. Non sexas nifroso e chama o 981-540-997 que nunca faltou un roto pra un descosido.
2: Para noites. Mira, son Rosa de Pontevedra. Quería buscar unha parexa. Se está interesado en chamarme, me chama calquera hora do día ou a noite. Deixo o meu teléfono de contacto. Moitas gracias. Ala, hasta logo.
3: Son María da Coruña. Busco parexa. Gracias.
4: Hola, buenas noches. Me llamo Tony de Vigo. Busca amistad, conocer a personas, se encuentre sola o solo. Gracias.
0: Oferta e demanda, que nunca faltou un roto para un descosido.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
7: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Zapatero imputado e o goberno en shock. Por primeira vez en democracia, expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. Listo para a sentenza o suizo a José Luis Ábalos logo dunha última sesión onte maratoniana.
8: Me juego la poca vida que me queda.
6: Co foco hoxe en Andalucía, coa ampla victoria do PP, pero sen maioría absoluta, co descalabro histórico do PSOE.
7: Radio Galega, onde estás ti?

0: Boas noites, capelán, aquí pintando a casa. Menos mal que empezachedes o programa, que estaba más aburrido que Dios. Un abrazo desde a Coruña. Hola, capelán, somos de sempre. Eu tamén que estuve en Palos, nas Tres Calaveiras, ou na Pinta, na Santa María, ou xa non me acordo o nome, pero me acordo que estuve en alí. E depois foi un Rocío, moi bonito todo,
1: Boas noites a todos, catalanes, compañía. Eu chamo Pérez Silla II, que as cancións que canta a mí gustan a todas, moi ben, né? Pero as dúas máis bonitas, as que máis me gustan, unha delas é, eu non sei no título, pero é que abuelo non llores máis, la abuela pronto vendrá, que foi buscar unha estrella que le pedí para jugar. E outra é o Viento do Norte, que eso xa borde, bordo. E nada máis, boa noite a todos.
2: Falamos outro día, vale, peña, sinto moito eso, que me ha pasado.
3: Olá, boa noite, Rubén da Coruña. Saúdos por aí a Segundo, o señor dos barcos, que non sei como se chama, a Juanra, a Pepe Capeláns, a Noemi, aos que se vayan de vacacións, que se acorden de volver, que pasen ben. Juanra, tomai unha canción de Mecano, Os Ángeles Azules, Viajando a Venus, algo así. Veña, un saúdo, é bo programa, e veña, vamos lle dando.
4: Estuve escuchando hace un rato, lo que pasa es que tuve que repostar y no pude enviároslo antes. Yo cuando conocí a toda esta gente que os comentaba ayer, en 2017, en la sentanza, conocí también a una pareja, no sé si era matrimonio, pero bueno, pareja al menos, que se llamaban Isabel y Fernando, que eran de Chapela. No sé si serían estos que estaban hablando ahora hace un momento, no lo sé, me queda la duda.
5: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está Pepe Capelán? Estamos aquí, bueno, la pusimos en silencio, viñemos do son do camiño aquí en Santiago de Compostela. Estamos aquí comendo bocadillo co papel albal. Un saludo para todos, para todas e para todes.

0: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Pois seguimos aquí no Pensando en ti da Radio Galega. Son as 4:30 da madrugada prácticamente deste vendres. Si, sí, xa, por fin, é vendres, 19 de xuño. Seguimos conversando con máis audiencia. Oxe, temos con nós ao noso carpinteiro da Ribeira, a Manolo González, que, bueno, xa foi jardar os barcos. Os barcos foron pa... Onde se jardan os barcos? Cando...
2: Están en dique.
1: En dique, pois están os
3: barcos seco. En dique.
1: Non en whisky dique, non, están en dique.
2: Dique, dique seco.
1: Exactamente, e temos tamén, por suposto, o noso patrón do Axexo, a segundo. Pero deixamos aquí unha pequena escultura, porque... Vou a coller para aquí.
3: Sí, porque non se ve, temoslo que subir.
1: Aquí está, a ver. Vamos a poñer aquí entre González e Maiseu. González, que temos aquí? Que é isto que estamos amosando agora nestes momentos?
2: Pois este é un personaje griego sacado dunha revista que non me acordo o nome, un nome raro. Isto fixo a señora miña sin ver nunca na súa vida unha peza de ferramenta na man. Todo o que se lle antoxa, todo fai. Dixome un día, faime un taco que quero facer esta figura. E digo, bueno, fai unha fotocopia dela para saber máis ou menos o tamaño do taco.
1: Pois aquí temos esta obra de arte, porque é unha obra de arte, claro.
2: E fixo ela, pois sí, para min ten máis mérito que os barcos que fago.
1: E ademais que cumpriche esa palabra de traela, porque da outra vez, cando estiverades aquí tamén coas túas maquetas, falaches, mencionaches estes traballos artesáns que fai a túa muller, Moncha.
2: Moncha, sí.
1: E pedimosche, oi, será posible que tal? Ela non quixo vir.
3: Pero mandou un recado.
2: Non se atreve de máis tímida que eu ainda, pois.
1: Pero mandou-nos unha peza, cousa que lle queremos agradecer.
3: Claro.
1: Moncha, no nome do programa, damosche os parabéns, porque este traballo, como di o teu home, sen ter collido nunca antes unha ferramenta de traballar con madeira nas mans e facer isto tan bonito, pois ten o seu mérito, dende logo que sí.
2: E para mí moito máis con eu.
3: Porque era o que decía González, que non que ti tes un bagaxe, unha profesión.
2: Parto dunha base.
3: Claro,
2: sí,
3: pero que é autodidacta total.
1: Claro, ti xa case pode vasco ollos cerrados.
2: Bueno... Cos ollos cerrados, non, pero pouco máis.
1: Máis ou menos. Pois, Moncha, un bico para ti. Grazas por facernos chegar esta peza a través do teu marido para que avise toda Galicia, claro que sí, porque o arte hai que dalo a coñecer sempre. Así que agora, a partir de agora, terás que expoñer os teus barcos ao lado das pezas de Moncha.
3: Exacto. Unha,
2: bueno,
3: colaboración.
2: Como son eu que teño máis cantidad, terá que poñer as pezas ao lado dos meus barcos, non? No,
1: pero a mellor acaba sendo ela máis famosa, vai ti saber.
2: Sí, señora, é verdad que se la mujer te manda tirar de un barranco abajo, pida a Dios que non sea moi alto.
3: Por lo que sexa,
2: efectivamente.
1: Tens boa razón, sí, señor.
2: Pero sí que sí.
1: Pois imos seguir conversando con máis audiencia, que seguro que tamén vos quere saudar. Olga, dende Altamira, boas madrugadas.
4: Hola, capelán, hola a todos os que están aí.
3: Hola, Olga.
2: Hola, Olga.
4: O patrón tamén, que xa fai que non oía.
5: Hola, Olga.
4: Que tal todo?
5: Hola.
4: Está pasando en grande aí.
1: Non hai queixa.
3: Olga, escoitaxe esa canción de Segundo que estrenou para nós en primicia?
4: Eu conozo xa todas, pero agora vou votar eu a Iluna tamén.
3: Ai, bueno, espera, hai un duelo aquí de talentos. A ver, Olga.
4: Sin cantar, non vou cantar.
3: Vale, recitar. Vale.
4: Para ser bon mariñeiro, tres condicións hai que ter: conocer o mar e os barcos, e non ter medo a morrer. Arrimadiña unha pena, puxenme a considerar os traballiños que pasan os mariñeiros no mar. Que che parece?
5: Que bonito.
3: Unha verdade como un templo,
5: sí,
3: verdad?
5: Sí, moi bonita, sí.
4: Esa é unha foliada mariñeira que temos nos no grupo de pandereteiras.
5: Ajá.
4: É moi bonita. E un día canteia na Coruña, había uns gaiteros de xiñeo aquí, que é un puerto mariñeiro, porque non toca unha foliada mariñeira. Dices, que non a sabemos. E de xiñeo, ai, pois mira, E cantei ali un pouco eu, para ser bom marinheiro, para ser bom marinheiro, tres condicións hai que ter: conocer o mar e os

0: Que bonito.
1: Yo soy marinero da beira do mar. Tengo una lanchiña para navegar.
0: Sí, que
1: para
0: sí.
1: Para navegar, para navegar. Yo soy un marinero da beira do mar.
0: Pichaste bailar a Juan Ramón.
2: Ay, qué bonita, Olga.
0: Sí, pichaste bailar a Juan Ramón. Que vean, Olga, que vean.
3: Sí, Juan Ramón baila pola música, é porque xa está pensando.
2: Ele xa está fora, ele non está aquí.
0: Non máis, Olga, estas cancións, estas coplas mariñeiras gustan moitísimo, porque mire, hai, non sei, hai un mes ou así, chamoume Chus Castro, non sei se conoces, non? Chamoume para ver, é unha periodista que vive na Coruña, chamoume a ver se podía ir a residencia Rubiños.
4: A Padre Rubiños, sí.
0: A Padre Rubiños, non. Dixenlleu, sí, unha residencia enorme, parece unha Coruña pequena dentro da Coruña. De verdade, aquela é impresionante. Conócela, non? Pois chamoume, dixeme, patrón, non podía vir aquí a cantar catro ou cinco cancións e todo tal. E así fun ali estuve con Chus, estuve con Merche Treviño, sí. E cantei ali seis ou sete cancións.
2: E que repertorio levaba, segundo?
0: Pois quero recordar, pois mira, vou xe dicir, cantei María la Portuguesa.
2: Que bonita,
0: Cantei Ni Contigo Ni Sin Ti, de Emilio José. Cantei Viento del Norte, por supuesto. Cantei O Abuelo de bueno, unhas cancións moi moi bonitas, non? Pero ao final tamén fui contando algún chiste, despois cantei a que cantaba meu abuelo. E foi a que máis lle gustou. Porque puxáronse. A de meu abuelo era unha copla que eu non sei. Eu penso que invitou meu abuelo, porque eu non ia encantar a nadie. Es decir, Yo me tiraba de las murallas de Cádiz y no me mataba. Eso es mentira. De las murallas de Cádiz ni Cristo se tira. E a xente, aquela xente de edad, aquel de verdad que me emocionou porque lle encantou, non? Encantou. Ya, pasei non moi ben ali.
2: A xente moi agradecida cando un se achega, sobre todo nas claro. residencias e nos centros de día, non?
1: Estou no grupo Aires de Sigrás, e tamén cantar algunhas veces así algunha residencia. Ancianos, encantalles de verdade.
4: Claro.
1: Encantalles que vai a xente. Eu non sei como costa tan pouco tempo ir ali.
2: E para eles é tanto, verdade, Olga? Ah,
0: para eles é moitísimo. Mame, eu tuve que ir de noia, non?
1: Claro.
0: Pero bueno, sí. Pero volvería a ir se me volven a chamar, porque son moi agradecidos. Eu identifico-me moito tamén con esa xente, mas penso que sí, sabe Dios onde vamos a acabar nós, ojalá foran un sitio como ese e que estuveran tan atendidos como están ali. Fíxenos cantar, fíxenos bailar.
1: A verdade é que esa residencia é unha maravilla.
0: É unha maravilla. Cantámoslle a de Sabina e nos dieron las 10 e cantámoslle.
2: Que bonita
0: todos.
2: Esa.
0: Un día cantámosla.
2: Pois no cole dos meus pequenos, en Nadal van ao asilo de aquí de Santiago a cantarllos a vos, claro. Eran os meus nenos pequenos, fíxate que listos son os nenos. E di, mamá, cando estamos cantando, os aboiños choran. Miran para nos e choran, claro, emocionanse.
0: A min cortoume unha señora ali, unha señora que andaba con, como lle chaman eso?
2: Un andador.
0: E acercouse ali e díxeme, mira, patrón, te escribir outra vez. E dixo, eu hei de vir cando me chamen, hei de vir sempre. E dixo, eu alojo, leva moito tempo aquí. E dixome ela, bueno, non sei, 8 ou 9 meses ou un ano, algo así me dixo. E dixome, e dixo, eu, bueno, pero tan pro aquí a familia cerca. E dixo, sí, o primeiro mes viñeron dous fin de semana seguido. O segundo mes xa viñeron ao cabo de 3 meses casi. E agora xa levo 4 ou 5 que non veñen por aquí.
2: As vidas ás veces son complicadas.
0: Eso é injusto, pero é injusto. Porque seguramente ela, cando estaba activa e cando criou eses fillos ou tal, estaba aí todos os días. Eu non digo que nadie perda o traballo por ter que facer eso, pero o fin de semana hai unha hora libre para ir ali a ver a estas personas, non? Pero bueno, son cousas da vida.
1: Sí.
0: Son cousas da vida.
1: Pois eu, cando imos, agora temos xa tamén programado para ir outra vez a outra residencia, pero eu vou encantada da vida, porque a xente ponse tan contenta, tan claro, contenta.
2: Recibes máis do que das, sempre.
0: É unha maravilla. É o de Padre Rubino VI, aquela, eu quedei impresionado con aquilo.
1: Aquele é un hotel de lujo.
0: Eu quedei impresionado, de verdade.
1: Eu xa firmaba mañán para ir para ali.
0: Bueno, pues mira, ti, se vamos os dous, fartamos de cantar repichado.
3: Que,
0: xa...
3: que claro, imagíname, non? Segundo que ali a xente recoñecíate polo programa.
0: Sí, parece que pidieron por eso, de oír cantar no programa e tal, claro. Despois Chus tamén me veu e cando lle fixamos o homenaje a Marcial en Vimianzo, tamén cantei ali Viento del Norte, e Chus pois dixo, coño, vean, se ver patrón e tal, e casualmente chamoume Marcial, e dixo, mira, pasa isto, queren que vayas a lá, dixo, bueno, se é para unha cousa desa, seguro que ao momento, non? Nada, coño, un coche arranquei no día, pasei no de maravilla, de verdad, que tuviera que volver a pasarlo, pasía igual, ¿no?
1: Bueno, pero porque usted foi sempre bo, ha sido sendo. A xente nota se cando, solo cando fala.
0: Xa, pero xa sabes o que hai, é máis dá justo ver esa xente, porque eu fui unha persona, Olga, que viví moito con meus abuelos, moitísimo. Queríalle moito, tanto un como outro. Quizás eu recordo que tiña 12 anos cando morreu meu abuelo Luis, que lle chamaban de mal nome con Jones Azules.
2: No.
0: Explico xa ora por qué. Eu tería 12 anos, miña nai xa dixi, eu tamén o dixen, botei 2 meses chorando. Pois chegaba da escuela, viñame a facer un deber ou viña a coller aquela e botábame a chorar. Porque eu aquel home queríalle con loucura. E cando ainda o día de hoxe me acordo dele. E fíjate ti os anos que van.
1: Eu tiña miña abuela, os abuelos por parte de papá morreron antes, pero miña abuela, a nai de mamá, morreu con 100 anos.
2: Caramba, pero, que non xeva.
1: Pero andaba como, bueno, unha maravilla, non parece que elevou Dios así de sin sufrir nada.
2: Que sorte.
1: Era unha persona maravillosa, maravillosa, todo o mundo a quería. Sempre nos decía, queridinhos, nunca deixe desmarchar a nadie sin un bocadinho de pan da porta, eh? Cando vos vayan pedir, dadelle sempre un cachiño de pan para comer. Dadelle sempre un ojo que teñades. Eu acordo-me sempre dela que dixía eu, Dios mío, antes coa miseria que había ela, nunca te deixaba... Sempre dicía, hai que facer un pouco unha porta máis grande por si ven alguén pola porta, que antes, naquela época, iba xente a pedir e daba xe de comer e comía, eh?
0: Pois, eu recordo-me moito, máis temos aquí a Manolo González, que ten os fillos que traballan no conservatorio, son músicos. E a meu abuelo gustaba moitas bandas de música, tocaba a banda de música, levaba unha silliña destas de encartar, sentaba su home e sempre me levaba a min. Teño ese recordos dele, non? É o que de Pepe, que lle fixo gracia porque lle chamaban collóns azules. Ten unha explicación. Meu abuelo, cando era rapaz, pois daquela había o que había. Regalaron uns calzoncillos, uns reiteiriños deses que lle chamaban azules, deses de felpa. E o home, pois, ali na Ribeira botouse a nadar un eles. E cando esquitou, estaba todo distiñido de azul, pernas e cuñoncillos, todo. E claro, que pasou? Chamaron-lle cuñons azules, así lle quedou.
2: Claro.
0: Así lle quedou. Pero vou che dicir unha cousa.
3: Pero ese nome despois non pasou para a familia, porque senón sería...
0: Sí, sí, sí,
3: eu son o filho dos cuñons azules.
2: Sí, supoño que sí, non? Claro.
3: O neto de cuñons azules.
0: Claro. Claro.
2: Non, pero tal e como di segundo, do mal nome, non?
0: Sí,
2: ponse por de diante, non?
0: Claro. Apodo, ¿no? Quedou yo apodo, pero vou che dicir unha cousa. Eu penso que debemos de estar todos en Galicia orgullosos dos apodos.
3: Sí, home, claro. Mala leche, pero... sí,
0: a ver, ali tiñanose apodos, temos eu que sei, o Pirolalá, temos collóns azules que era meu abuelo, temos 40.000, non?
2: Pero Pirola Ala es, pues sí, bonito de escoitar.
0: Manolo pode xo dicir, Pepa, borracho, Pepa borracho, ou rabeiros.
2: Algún é demasiado descriptivo,
0: pero,
2: ¿no?
0: Pero hai unha cousa moi curiosa, moi curiosa. Que a nadie yo ofendía.
2: Ah, no, claro.
0: A nadie yo ofendía. Es otra cosa más curiosa ainda. Que llegabas allí a aquel lugar, en aquel lugar de esos, y preguntabas, ¿dónde vive Argemiro Popón? Decían, Chelí. En cambio, preguntabas, ¿dónde vive Argemiro Liris?
2: Ay, no conocemos.
0: No conocen en Cristo. O sea, que es una cosa, sí, es una cosa arriesgada. Que temos nós na nosa Galicia que já hai que querer, hai que saber levá-lo polo que é, polo sí. que é, simplemente polo que é, un nombre, un mal nombre, ¿no?
2: En non sei que sitio da provincia de Lugo, uns rapaces novos fixeron unha guía do seu povo, cosa alcumes. Sí, claro, sí, claro. Pois o que estás dicindo, o dos collóns azules, o de Pirolalá, tal, pero sin apelidos, ¿eh? Sí. O nome, ¿eh? O alcume.
0: Que checa suficiente. Checa donde é a casa de Pepa Borracha, pois é ali. O donde é a casa do Ferreiro, é ali. O donde é... O sea, é unha tradición que temos en Galicia que non hai que avergonzarse dela. É por nada do mundo. Eu falo de meu abuelo con moito orgullo e con moito cariño, non? Porque con tanto un como outro, non? Pero bueno.
2: Eu eso... recordo esa tradición que aínda se en as de Galicia aínda se conserva, que era de pasar a santiña de casa en casa, non sei.
0: Aínda.
2: Pois nas portiñas da santiña había un listado de xente sí. ao que lle tocaba a semana seguinte, a maioría das veces con alcume. Ah. E recordo unha señora que se chamaba Fina Cojones, así tal cual, claro, na porta puña Fina a da mala palabra, porque claro, non lle iba a poñer cojones na cara da virxen.
0: Pois pues a mala idea foi o que yo puxo. Tiñalle sí, sí. que poñer Fina Cojones.
2: Sí, sí, no, pois pues, a da mala palabra.
0: Non pasaba
2: palabra,
0: nada. Non pasaba
2: pues,
0: nada.
2: Claro, igual ao cura non lle gustaba.
0: Pois pues, foi por eso, son eses detalles, Olga, que marca a unha persona.
1: Miña abuela era conocida por María Xira.
0: Bueno, pues mira.
1: A mamá chamaban de Manola da Xira, porque
2: claro.
1: era filla.
2: Perdón, claro, claro.
0: Claro, eso sí. Na nosa Galicia pois se pasou sempre, non había apodos moi curiosos que estaban aí e quedaron e foron seguindo as familias hasta o día de hoxe, sí, sí. a fecha, sí, sí. non? Sí. Non eso, pois meu abuelo cantaba sempre esa meu abuelo cantaba sempre esa cantiga, é que eu non sei de onde saleu, non sei se inventaría el, porque lle gustaba tamén tomar dúas taciñas así ao fin de semana.
2: Pero é moi graciosa.
0: Eu iba a buscar, porque me mandaba a miña abuela. Nada, andaba nos 20 metros e bumba, a canción, a repetía. Chegaba na outra, repetía.
4: Era fuerte como o aceiro.
0: Era morreu.
4: Porque caeu da Ponte de Noé abaixo.
0: Dúas veces.
4: Cos anos que tiña, mira a altura que ten.
0: É máis, cunhou un coche. Pero mira, vou che dicir unha cousa, olha, xa teño contado aquí. Eu levaba para a casa, cando dixía a miña abuela, vai buscar a teu abuelo, que ainda non veu para comer. E iba ali ao bar dali que estaban cerca, ali ao Catango, ali ao Manolo Rato. E viña a abuela e tal, el viña cantando, tiña unha borrachera, non viña medio colocadillo.
3: Viña contento, non?
0: Eu dixiño un día a miña abuela, que me quedou grabado, abuela, chamaban a la de abuela, porque la chamaban para que fora coller a merenda. O antabuelo veu boé. Colleu, botou a man a zapatilla e dime, sin vergüenz, queres me dicir que teu abuelo viña mal? Me cago, tuve que escapar por patas, que me pegaba que zapatilla. Como tapaba, é increíble.
2: A dignidade do matrimonio, sí, sí. sí Era, podía yo decir, pero que yo dixeras ti, non.
0: No. Que cousa, non, que xente, non. Por eso, cando vou, que vas a unha residencia a facer o que fixen eu, ou como foi Pepe seguramente, ou como vas ti, como dix ti, a estar con esa xente, para mí é unha maravilla.
1: Eu estou en Aires de Xigrás, un grupo, imos a tocar así a unha residencia de vez en cando, e agora xa temos preparado para ir a unha. A xente, eu veño tan contenta dali, porque queda a xente tan contenta, claro. tan contenta, e acóllense uns, ao mellor, as que están cuidando, as cuidadoras,

0: algunos que están en silla de ruedas, que no se pueden, collenlles as maíñas e bailan con eles, móvenos ali así.
1: Para compartir alegría, claro.
2: Sí. Hay, hay, no es Olga, hay un rapaz, hay un cuidador que trabaja en Finisterre, en las residencias, sí. E fai nos cantar, él le canta. Yo sigo mucho en Facebook, no me acuerdo cómo le llaman. Canta con él, se fai nos cantar. Es una maravilla, es una maravilla. Pero bueno, yo que sé.
0: Yo también a veces deixo a pandeireta e bailo con algunos que están, algunas personas mayores que están.
3: José Insua, puede ser.
2: Pode ser.
3: Que está aí na Costa da Morte,
2: sí,
3: non?
2: Sí, sí, te lo visto en...
3: Sí, eu sigo tamén.
2: É unha maravilla, eu sigo, sí. Sigo moito. Cantalle moi ben, fainos cantar, é unha maravilla.
3: Sí, ele canta maravillosamente ben. E sí. Aparte, entralles cantando na habitación...
2: Claro,
3: está...
0: É unha maravilla que haxa xente que está traballando con esas personas e que os traten así.
3: Desde logo que sí,
2: porque hai de todo. Ben viste o que pasou cando foi do COVID. En algunhas residencias aí por Madrid.
1: Pero é o que decimos sempre, non? Porque sabedes o que pasa coas residencias? A mí dame moita rabia tamén as familias que non teñen outra solución, que sempre teñen sobre eles a espada esta de deixanos ali e non nos atenden. Non, non ten por que ser así. Nas residencias están ben atendidos. Vos vades.
2: Sí, pero é o que che dicía, é o que me contaba esta señora.
1: No.
2: A ver, que non podes perder o teu traballo para atenderme a mí, que son teu pai.
1: Claro que non.
2: Tens que ir para ali. Bueno, pois vou para ali. Pero un sábado e un domingo hai unha hora para ir ali.
1: Claro, claro, e tamén hai cando están nas casas. Tamén están nas casas. Claro.
2: Por favor, claro.
1: Hai que atendelo. Non se aparcan.
2: Efectivamente, non é tiralo ali a eso. Non.
1: Eso non.
3: Bueno, pois Olga, moitas grazas por chamarnos.
0: Bueno, a ver si Juanra me pon a canción de Marieta, a rancherita esa.
3: Hacha de poñer, que xa che puxemos o outro día que a pediches, non sei se escoitaches.
0: Non escoitei.
3: Pois puxemos checando chamaches onte ou antes de onte, antes de onte.
1: Quedaría durmidiña.
3: Sí, que estuvemos falando de Altamira, de Carral, de Tabeallo.
0: Sí.
3: Pois sí que che puxemos.
0: Bueno, pois nada, gracias.
3: Veña, poñémosche despois, vale, ao longo da última hora xa de programa. Un biquiño.
0: Facía
2: un
0: tempo que
2: non
0: sentía o patrón.
2: Vale. Un biquiño, Olga, veña, chao.
3: Grazas, chao. Saudamos agora a Manuela do Grove. Como estás, querida?
4: Hola, boa noite, querido.
1: Hola, Manuela.
4: Boas noites a querido González e querido Segundo.
2: Boas noites, Manuela.
5: Boas noites, Manuela.
4: Boas noites a todos.
1: Como vai esa perniña?
4: Esa perniña, si Dios quere, dentro de unhas horas, salgo por pátar do hospital.
1: Que me estás contando?
4: Sí.
1: Sí, silla de rodas. Ti andando, ¿cuál Manuela conocemos?
4: Con muletas, muller.
1: Bueno, pero claro, un avance boísimo.
4: Hombre, claro que A ver, teño que ir a rehabilitación, xa chamei o outro día a Pepe, xa lle comentei. E bueno, pues con muletas para cando se termine a rehabilitación e...
3: A rehabilitación va a ter hoxe pola tarde.
4: Non sei.
3: Que me contaches a min?
4: Que unha vez que fora ahora ao médico me quitarían as cintas que teño postas na perna e saldría con muletas.
3: Sí, bueno,
1: pero a bailar, ¿o qué?
3: Contounos que ela tiña un evento.
1: Ai, vas de festa xa, Manuela.
3: No, festa non.
2: Pareceme que se llama algo de eso.
3: Un evento.
4: Segundo.
1: Ai, bueno, a única desta mesa que non sabe son
3: eu,
1: Manuela.
3: Pero se contaxes aquí en público.
2: Eu non dixe nada.
1: Es unha cita. Eu sin saber nada. Vale.
3: Se anuló. Eu metendo a pata. Perdón, Manuela.
4: No, por favor, a pata me tiene eu, se tú era calada.
3: Pero anulouse porque preferiches darvos un tempo ou porque, bueno.
4: Sí, sí.
3: Pues puxéstela para outro día ou non?
4: Bueno, hasta que usted recuperada de todo.
3: Ah, vale.
1: Eu neste momento vivo sin vivir en min, que diría claro. Outra. Necesito saber.
3: Claro, Manuela, por favor, ponnos en antecedentes.
4: A ver, non hai un programa na vosa canle que se chama En Compañía de Loli?
1: Sí. Algo así, din, sí.
4: Bueno, pois aí se presentou unha persona, hai madre que mal salada son, unha persona solicitando para ella.
1: Sí.
4: E eu chamei.
1: Claro.
4: E quedamos en darnos unha cita.
1: Pero quero decir, ti biches da cara, sabes quen é, non?

0: la quedéme dormida e sentín aí cantar unha voz, pero sen docer le digo eu, arre carai, como lle cambiou a voz ao segundo. Que raro, era o Casinova, non?
1: Sí.
0: O que cantou, sí. Bueno, pues quería felicitar ao señor González, como no, por las maquetas tan chulas que ainda me deu tempo a ver, e mala botadura que fixo aí, moi chulo, todo. E parabéns á señora por ese busto, é increíble.
2: A que está precioso.
3: Moitas gracias, oye, Manuela.
0: No, é que, home, que é verdad, se non sabe facer, bueno, non sabe, non, se nunca supo facer nada e traballar na madeira, supoño que non será tan fácil.
3: Bueno, esa é a escultura da muller, porque unha, é unha madeira no, nos barcos traballei toda a vida, non?
0: No, xa.
3: Foi a escuela.
0: Pero bueno, pues preciosa, preciosa, verdad que sí. Bueno, pues chamaba para eso, para saludarvos a todos, que teñades unha boa fin de semana.
4: Moitas grazas.
3: Igualmente.
0: E segundiño, pórtate ben,
5: Na, tan pronto teñala a perna e a rodilla esa lista, vou ir aí a botarche un baile.
2: Mano de santo, eso,
0: Non eres capaz.
5: Dilo ti, que non son capaz.
0: Dijo
5: Chueca. Ah, bueno, pois pues, ti, cando me dixas, bueno, aquí xa está a rodilla que se funciona. Pois pues, verás como aparece por aí, botamos unha bachatita. Ai,
2: os dous, iba a decir, hai un Dirty Dancing 2 aquí,
5: claro.
0: O que te queiras. De todas maneiras, creo que hai, sabes que hai unha armadanza de Langorense, non?
5: Hai unha que?
0: Unha armadanza tamén en Orense.
5: Ah, sí.
0: Bueno, pois pues, tamén está esperando polo mismo para vir aquí a facer la jaimitada toda. O sea que conta con él,
5: Bueno,
0: que seguro que está de chamar. Sí.
5: Seguro que sí.
0: Bueno, pues a ver si ahí xa nos conocemos.
5: Veña.
2: Porque pensé que se coñecía, pero... non os coñecíades.
5: De ver,
0: persona, no.
5: De estar xuntos, non.
2: Ah, vale, pensé que sí.
4: De coincidir no aquí, programa.
5: Sí, no programa de estas cousas.
2: Manuela, ti cando caíches, estabas tamén nunha quedada con xente do programa, non?
0: Sí, claro, foi en Ferrol. Isto
5: é a magia, isto é a magia que tengo pensando en ti, ¿no?
2: Sí.
5: Que far familia sin conocerte, far familia vas vendo estas cosas, ¿no? Que ao final ha de se buscar a maneira, é o momento de conocerse personalmente, ¿no?
0: Sí,
5: esta
0: sí.
5: É a magia que ten este programa, ¿no?
0: Bueno, de todas maneiras, segundo, eu a ti te conocí estando Ricardo na radio, na última xuntanza de Carballiño.
5: Sí, no Carballiño, sí.
0: Sí, eu acercaime a la vosa mesa e estaba de salir todos cantando e tal, e eu me quedei un rato ali falando con Ricardo.
5: Ajá.
0: Eu conocinte ali. Ahora ti estabas entretenido, pues ahora, non te darías
5: no
0: conta.
5: Non me dai de conta, non.
0: No, pero bueno. Ha de haber tempo, hombre, xa nos conoceremos, non te preocupes.
5: Seguro que xa,
0: sí. Boa, que xa nos chamamos por teléfono, nos saludamos e agora aí sí. Está. Bueno, pues nada, boa noite, felicidades a outra vez a González por todo o que fai e que Dios de salud para facelo moitos anos máis.
4: Sí, que non se canse.
3: A ti que o vexas, Manuel.
0: Vale, aunque sean máis pequeniños para que non lleve tanto traballo.
2: para que paga máis, non? Oiches, Manuela, decíalle antes, mira este barco que botamos aquí, o Príncipe de Asturias. Canto tempo che levou, dime, non teño nin idea. Si lle boto as horas, é que non sei nin cantas. Xa non sei se vou facer máis, e digo, a que xa tes outro aumente? Digo, bueno, así que aquí hai armador para rato,
3: Pero...
0: Sí, hombre, sí,
3: Manuela,
0: sí.
3: Bueno, viste la botadura, non?
0: Vinha botadura, preciosa.
3: Sí, pero mira, este barco leva unha contraseña miña para o resto da vida, que este barco, cando se afundiu, pois era de pasaje. E tiña un sastre a bordo, e non sei se tiña falta de tixeiras ou algo deso, que eu daballe voltas ali no meu laboratorio, faltaba unha tixeira e deina por perdida. De cando acabei o barco, chamei ao neto e dixenlle, Iván, ven mirar o barco que está acabado. Encendiño o barco, as luces e tal, e mira polos portillos tal, e abuelo, pero este barco dentro ten unha tixeira.
0: Anda.
3: E dixo, pero ti que me dir? É a que me falta a min ou é a que me pideu o sastre a min para cortar un

0: Mira por aquí, mira por aquí. Miro, meca. E vexo os,
1: a tixera,
0: os mangos da tixera. Que mi madre querida. Pois, se fora na planta de arriba, podía quitar. Pero onde está, non? Pois pues vai aí. Vai.
2: Xa queda para sempre aí, metida.
0: Hasta que vai a desguazo o barco.
3: Claro. E que sea dentro de moitos anos que non corra a mesma sorte que...
2: Que o original,
0: que nas
2: claro.
0: costas de Brasil, sí.
3: Exactamente. Manuela, querida, cuídate moito, vale? Sorte igual. Con... Que se xa máis pronto que tarde ese encontro, vale?
4: Sí, hombre, xe, veña, boas noites.
2: Un biquiño, Manuela, chao.
4: Digo para todos, chao, boa noite.
0: Para ti, chao.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, non lle pecha a porta a adiantar as eleccións xerais no caso de que non se aproben uns novos presupostos do Estado, como lle pedían esta semana o Partido Nacionalista Vasco e Coalición Canaria. Preguntado por esta posibilidade a súa chegada á reunión do Consello Europeo en Bruxelas, Sánchez apelou á responsabilidade dos grupos parlamentarios para aprobar os orzamentos, pero asegurou que se ten que tomar decisións no caso de que non se hallan adiante, o fará.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y además agradezco el tono constructivo de grupos como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, que ayer se abrió efectivamente junto con otras fuerzas parlamentarias a negociar esos presupuestos. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis, pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar.
2: O Congreso aprobaba este xoves cos votos de PP, Vox e Junts a moción na que os populares denuncian o bloqueo no que se instalou a legislatura e instan o goberno a depurar responsabilidades pola suposta operación para entorpecer investigacións judiciais que lle afectan o PSOE e a contorna familiar do presidente. Pero o fixo sen as emendas nas que o PP e Junts pedían un adianto electoral, xa que foron rexeitadas pola mesa da Cámara Baixa a considerar que invadían as competencias da presidencia do goberno. Os populares anuncian que levarán ese veto ao Tribunal Constitucional. Aquí en Galicia, os veciños do municipio coruñés de Abegondo van a estrear o vindeiro luns un novo centro de saúde que sustitúe o actual con máis de 35 anos de antigüedade e que incorpora novos servizos sanitarios. A Xunta investiu máis de 3 millóns de euros nunhas instalacións que contarán con 11 profesionais sanitarios para atender a unhas 5.000 persoas. Dispón dunha sala polivalente preparada para cirurxía menor ambulatoria e incluye a especialidade de psicología clínica na súa carteira de servizos. Na súa inauguración este xoves, o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, poñía este centro como exemplo da sanidade pública integrada.
4: Esta é a sanidade que pagan os galegos e, polo tanto, é a sanidade que hai que darlles. O que máis nos importa, o que máis recursos públicos lle adicamos, casi o 43-44% nun orzamento de 14.500 millóns de euros é para a saúde.

A banda de rock estadounidense Linkin Park vai actuar ás 11 da noite no Festival Son do Camiño no marco da súa xira mundial Front Zero, na que repasarán algúns dos seus grandes éxitos e interpretará os temas do seu novo álbum, por primeira vez sen Chester Bennington a fronte. Neste segundo día de festival tamén subirán os escenarios do Compostelán Monte do Gozo, Sexy Zebras, Niña Polaca ou Bifi Claro. A organización agarda que pasen por esta edición do Son do Camiño 42.000 persoas o día. No Mundial de Fútbol acaba de rematar o partido que enfrontou a México e Corea do Sur con vitoria do conxunto mexicano por 1-0, que reforza o seu liderado do grupo A con 6 puntos. Un outro partido deste grupo, disputado a pasada tarde, Cheque África do Sur empataban a un tanto. Tamén se disputou esta madrugada o encontro do grupo B, que enfrontou a Canadá e Qatar con vitoria para os canadenses por 6-0. En outro partido deste grupo, disputado esta noite, Suiza goleaba por 4-1 a Bosnia. Rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con brétemas costeiras e neboas

0: El interior que darán paso hace dos poco a nublados en xeral. Xa por la tarde medrarán nubes de evolución que poden deixar chubascos tormentosos máis probables nas montañas orientais, pero sen que nesta ocasión se vaya a activar algún alarma, ao contrario do sucedido nos dous últimos días. O vento soprará do oeste suroeste, frouxo en xeral, virando o nordeste ao final do día, e as temperaturas van a baixa, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 21 graus da Coruña e os 34 de Ourense. A 30 chegarán en Lugo e a 27 en Santiago, mentres que en Pontevedra non pasarán dos 23, en Vigo e Ferrol dos 22. Así rematamos de momento a información, xa o saben, volven a sintonía da Radio Galega, 6 en punto da mañá no Galicia por diante, que conduce Luis Ojea. Mentres tanto, poden seguir informándose a través da página web g24.gal.
1: Pois sí, dende logo que temos unha fin de semana moi musical, quizáis un dos festivais do ano en Galicia, por suposto, en España.
0: En Galicia seguramente máis destacado.
1: Bueno, a volta de un grupo emblemático como Linkin Park, como dicías ti, despois da perda da súa voz principal, que incorpora a unha muller. Que está, bueno, pues
0: eso che moi posto.
1: Sí, porque bueno, a min dasme polo pao con Linkin Park, pero bueno, que está dende logo recollendo moi boas críticas, non? Que puxeran unha muller a liderar a banda, ou bueno, a cantar os temas míticos deste grupo, e bueno, xa o na xornada do xoves foi unha boa xornada. Vimos a Katy Perry ondeando unha bandeira galega, facendo moitos guiños
0: a San Marcos, incluso a escoitamos, sí. Está aí no Monte do Gozo, porque de aquí se escoitaba perfectamente a Katy Perry sin necesidade de estar no festival.
1: Pois si, pois podía, a mellor ven a Galicia por diante.
0: Nos de gratis, claro. Non tienes que pagar nada, se escoitámola igual.
1: Pois si, pedirlle a xente que vai a gozar dos ondo camiños esta fin de semana que sentidiño, que aproveite.
0: Tempo, dende logo, acompaña, porque as temperaturas... Sí.
2: Hasta 40.000...
0: Sí, 42.000 o día. Sí,
2: Chega lle,
0: vamos. E as temperaturas mínimas están bastante altas para tal, o sea que boa noite...
1: Para dormir, protección solar.
0: Incluso para dormir aí...
1: O raso,
0: totalmente.
2: Moito xa levan a tienda,
0: Bueno, vale. Algúns xa non lle fai falta xa non pasan frío.
1: Había uns mozos que non pasan frío. Unos mozos mandábanos unha mensaxe de voz agora só contra as 4 da madrugada dicindo que acababan de chegar a, bueno, onde estaban pernoctando, que viñan directos do do son do camiño, bueno, pues...
0: No, e moita precaución, sobre todo, decíamos onte tamén, eu cando subí aquí San Marcos, pues había xente baixando polas marches das estradas, ¿no? E hai que ter cuidado, pues eso, de que hai xente circulando a estas horas por esa estrada. Precaución aos condutores, ¿no?
1: Exactamente, pois pues Manuel, moitísimas grazas como sempre. Que teñas bo descanso, boa fin de semana.
0: Igualmente para todos vos, para toda a audiencia do programa.
1: Graciñas,
0: chao, chao. Fin de semana. Oferta fortuna, que suba a segunda.
1: Aí estamos. Aí estaremos facendo forza, todos, como din os brasileiros, torcendo polo Celta Fortuna. Entramos xa na derradeira hora deste Pensando en Ti, de vendres 19 de xuño, con Noemí Martínez, con Manolo González e con segundo noso patrón do Axexo dende Noia, falando de cousas do mar, que ao final falamos un pouco de todo, de cousas do mar, de cousas de maiores, de traballos, de alcumes, de, bueno, le levamos tocando todos os paus, como este programa, que... nos propoñemos, pero a audiencia dispón.
3: É como a vida mesma, non?
4: É como unha caixa de clines destes de caixa, que quitas un, quitas outro. Pois aquí os temas, unha cousa é o que propoñemos, e despois a vida ten outro plan. Non é así.
3: A máis, é curioso, porque despois, cando a mí tamén pasado ir polo Noia, polo pueblo, decir, falaron desto, falaste desde isto e tal... Eu non estou de acordo, ou sea, que ainda estaban con o tema do programa, dixo yo, bueno, claro que cada un dá a súa opinión, non é tal, pero pasou moitas veces eso a mí.
1: Bueno, iso é que a xente nos escoita, polo menos, eso
3: claro,
1: é bo, non?
3: Claro que sí.
1: E tamén está ese interés de xerar un pouco de remover conciencias, que a xente pense e que diga, estou escoitando isto, non estou de acordo, ben, espírito crítico, iso é o que nos gusta tamén, claro que sí. Imos agora a saudar a Alcira de Francos. Boas madrugadas, estás por aí? Hola.
5: Como estás?
1: Alcira.
5: Tens unha cara moi alegre. Hola,
4: Alcira.
5: Que tal, Noemi?
4: Que tal, bonita?
5: Que está aí tamén? Tan guapismos os dous.
4: Estamos bien, como queremos hoxe aquí, eh? Bien.
5: Sí, González xa me conoce.
0: Sí.
5: Eu xa estuve atenta para verlle o xabotón.

0: durador deste e desa maravilla que fixo, que ten unhas mans de ouro. Pero eu xa lle conocía a flota porque ya iba a ver a noia polas festas.
1: Ah.
0: Acordaste, González?
2: Sí, claro que me acordo ali no salón de plenos do concello, sí.
0: Que xa iba a ver a flota.
2: Sí.
0: Eres un manita, sei ese señor que está aí ao lado, que se chama, bueno, agora mesmo non me acordo como se
3: Segundo.
0: Chama.
3: Segundo.
0: Segundo, xa lle teño tamén escoitado esa voz tan bonita que ten alá en Porto do Son, cando iba a aparcar o barco.
1: Ajá.
0: Porque eu andaba por ali arredor.
1: Uh-huh.
0: A ver se me daba un xurelo, pero non salía fora.
1: Claro, nunca te acercaste, salía al tira.
0: No, acerquei, pero non me atrevín a falarche, porque eu aunque son algo sinvergüenza, a veces tamén ainda son un pouco educada.
1: Pero bueno, tamén son sinvergüenza, xuntábanos aos sinvergüenzas e non pasaba nada.
2: É máis, segundo
0: bueno,
2: non pescaba
0: xugar.
1: Bueno, pero... Sí.
0: Pero a mellor... Pero viña a mellor viña algún deses que lle chaman de traveso, como lle chaman.
2: Atravesados.
1: Alguns temos que lle dame, que a rede que andaban nos.
0: No, como se chama iso? O de traveso, lle chaman o de traveso.
1: Sí.
0: Esto que xe sí. Comentar, hai que pasear máis segundo.
1: El ojo, verme moi gordo.
0: Ah, el ojo, no, non te vexo gordo, escoita, vexo-te fora de línea.
1: Mira o que me pasou.
3: É a xubilación, Altira, que chega boa vida, oiches.
1: No, a Altira, en Finisterre, nunha comida, que fun ali, nunha comida destas sociales que invitarame daquela os mariñeiros amigos que tiña eu ali.
4: Uh-huh.
1: E sentei-me ao lado dun... Bueno, tocoume cun matrimonio, que eu pensaba que era matrimonio. E dixo, eu dixei a túa muller que me botei a botella do viño. E dixo, non é a miña muller, eh? E xa deberían de ter 70 moitos anos. E dixo, eu, ela, quen é? É a miña parexa, vémonos o fin de semana. Un fin de semana estamos na miña casa, outro día, fin de semana estamos noutra, vamos aos viaxes do inserso xuntos.
3: Mira que bo plan.
1: Ah, ou sea, pero levaban xa 7-8 anos, eh? Así. E puxos a falar, e dimo o señor... Eu e cunho son de noia. Onde noia. Que lle chaman segundo do Baixexo.
3: Uh-huh.
1: E dixo eu tal cual, eh? E dixo eu, ai, si, cunho, si. E dixo eu tamén, non conoço eu, a mi que me deito todas as noites con ele. E dime ele, quedou así mirando para min, e dime ele todo serio. Ó, oh, non serás ti, e dixo iso. E dime todo serio ele. A mí, eu non che facía tan redondinho por non me chamar gordo.
3: O seu eufemismo son o peor, porque si chodí, non, xa está, pero redondinho
1: por non me chamar gordo, jodido.
5: Eu pensei que iba a presumir contigo de que te conocía en persona.
1: Que badera, da ir ao programa, non? Por pasarme Fister, así que sempre pongo así desa maneira.
0: Quería chotar un piropo, non sabía como, e botecho así.
1: Pasa, sí que me gustou, ves? Vale. Sí que me gustou.
0: E González, pois, tamén xa nos conocemos hai moito tempo.
2: Moito fama.
0: Ten unhas mans que non lle doen porque eu teño un túnel carpiano.
1: Bueno, non as, Alcira, mans, medias mans.
3: Bueno, pois imagínate se as ten enteiras, o que fai. A que si, González?
0: Bueno, vaya, se ten mansiñas para andar aí nesas cousas tan diminutas. E facelas tamén feitiñas. Caramba.
1: Hai veces que non lle sale ben as pezas pequenas, díxeme a min. E depois di el, sí. Arrecoño, se tuvera o outro cacho de dedo, pois xa iba a cousa mellor.
0: Bueno, que non se queixe, que xa non é ningún neno.
2: Si se queixa de soberbia, efectivamente.
0: Xa non é ningún neno. Eu supoño que xa tendrá algún callo no dedo de andar arredor tamén dos tornillos e depois aí esas cousas.
2: O que
0: González,
2: teño,
0: eres un manitas.
2: O que teño é dedos nos callos, xa non teño callos nos dedos, non?
0: Bueno, aí te
3: sabes o que ten que ter, Alcira, moi boa vista, porque as pezas dos barcos son pequeniñas. E parece
0: claro
3: mentira,
0: sí.
3: Porque ten as mans moi grandes, eh? E parece mentira que sexa capaz de facer todas esas peciñas, eh? Porque non hai unha peza fora de sitio. Bueno, ti porque fuches a ver os barcos, pero a xente que non nos viu, é un auténtico...
0: Eu viño os barcos todos a él, o que pasa é que ten un pulso terrible para poder concentrar as pesiñas.
3: Verdad que sí,
0: outra.
3: Eso.
0: Ten que ter un pulso, pero eu xa non podía que me caía.
5: De cirujano, eh?
0: De cirujano, por supuesto.
3: É benixadiña que tenga madeira, que eso da gusto tocalo, que parece, verdad?
0: Sí.
2: Había que esperar polos peixes, polas zapatas, para sacar...

0: Valle Lija.
1: Ah, amigo. Bueno, o sea, aprendimos moitas cousas, González. Cousas que non sabía.
2: Unha maravilla.
0: Bueno, pois nada.
2: Pois veixei para a televisión para ver todo, ver todo xa, tenta todo o tempo.
3: E para ver a botadura, víchela.
2: Sí, claro.
3: E puxéchete en pie, como fixemos nós.
2: Pois sí.
1: ¿Ves? Claro.
2: Puxenme en pie, sí, señor.
3: Por respeto.
2: Sí.
1: Por la emoción que transmitíamos aquí os catro intentando romper a botella sin molestar a Loli, claro. Eso foi.
2: Todo moi ben, todo moi ben.
1: Quedou chulo, Alcira, quedou bonito pola tele, sí?
2: Todo precioso, sí. Ademais, hoxe tendes, estades con un ánimo terrible, tendes unha cara así de felicidade.
1: Que non parecen as 5 da mañán, verdad?
2: Bueno, a veces as 5 da mañá non son iguales ás outras.
1: Non, claro que non.
2: Hai días. Porque depende tamén a temperatura de fora e todo o que sei.
0: Alcira.
2: Eu estou despejadísima.
1: Non, ti sempre estás, eres alegría personificada.
0: Mira, pero viste la botadura, non?
2: Sí.
0: Pero as tixeras non as viste.
2: As tixeiras?
0: Sí.
2: Bueno, non nos vin, porque sabes o que pasa. Cambiei as gafas hai pouco, ainda non teño o ollo como é debido.
0: Ah, pero o ollo non terás como é debido, pero as tixeiras dentro tenas o barco.
2: Tenas o barco, pero eu non ia chegar a ver.
3: Non. A ver se van ser as de, pero, as de cabino de onte, de podar.
0: Si ves por non, ainda as podes ver.
2: O cabino tamén é un encanto de home. Dixo que o cabino tamén é un encanto de home. Sí, é un encanto de home.
3: Pero eso, Alcira, que te está dicindo González, que tens que ir por noi a ver as tixeiras.
2: Pois un día, por exemplo, porque vou moito a noia, eu agora estou indo moito por todo. Son
3: en peregrinación.
2: No, vou cando, bueno, depende.
1: Alcira móvese moito, verdad? Ela vai, visita.
2: Móveme.
3: No, por mal sitio non vas, xa te dixo eu.
2: No, bueno, eu estou en sitios vos todos os días.
3: Claro.
2: Non é que estea mal sitio nunca, estou en bons sitios.
3: Como ten que ser.
2: Procuro estar en bons sitios. E dar con boa xente en bons sitios tamén. O sea, non teño problema. Teño amigos en todas partes.
1: E non vas ter, claro. Faladora como é, simpática.
2: Bueno, de momento.
1: Bueno, nos vamos a falar do que temos, oíches.
2: Ahora mismo, por exemplo, a veces tamén xa me patina un pouco o embrague.
1: Bueno...
3: Non creo.
2: A edad non perdona, amiga.
3: Pois se non vas máis rápido, vas máis a modo. Que non pasa nada.
2: Sí, por supuesto. Pepiño, marcha logo esta semana de vacaciones.
3: Inda quedo esta semana con vos, a que entra?
2: Bueno, pois sí que nos estamos esperando para a volta, pero é que tes os conciertos un pouco longe, xa me tuve enterando hoxe. Si non, iba a te ver. Pero para min son un pouco largos, son un pouco distanciados.
3: Xa. Tens que convencer a alguén que te leve.
2: Non teño problema ningún.
3: Por eso.
2: Non teño máis que falar.
1: Bueno, da zona de Rianxo non lle queda tan longe, non?
3: Sí, xusto, o de Asados, que en Rianxo
1: eu non
3: estou.
2: En Asados teño xente amiga.
1: Pero non está Pepe. Escoitei antes a data, claro.
3: Ese fin de semana, do 7 ao 8 non estou.
2: En Asados teño xente amiga e tamén que podo ir ali a verte. Todo é bonito, o mundo é bonito, Galicia é preciosa.
3: Claro que vamos dicir nós, pero é boa verdade. É boa verdade.
2: Sí.
1: Un día dixemos que estábamos falando de viaxes, Alcira, que decimos que as veces, pois... Decimos, pois de vacacións vou coller o coche, vou 12 horas para ir a unha praia, ou... Non sabemos o que temos.
4: Eu digo sempre que vivimos no mellor país do mundo.
1: O que pasa é que non lle damos aprecio porque o temos moi habituado.
4: Eu cando ve moito por aí, sí que lle dou,
1: Sí.
4: Eu dou, ya.
2: Mira.
4: Moito.
2: Eu sempre vou por aí en excursións.
4: Que pasa?
1: Alcira.
2: Eu vou por aí en excursións, por aí.
3: Sí.
2: E como a nosa Galicia non hai ninguna. E a veces van afora, van a un lado e van a outro. E non coñecen o que hai aquí. E eu
1: cantas veces.
2: Aos altos dos montes.
1: Total. É verdade, Alcira. Xente que o mellor nunca foi a Santa Tecla, que nunca foi a Iroite, que nunca foi
2: Dijo
1: así.
2: Bueno, e van a lá ver calquera cousa, unha capillita, calquera tontería. E temos aquí divina, esta nosa Galicia divina por todos os costados.

0: hai un bar donde suele venir moito que chaman o Lelé, que é a Taberna Marbella de Noia. Manolo, sabe
1: onde é?
0: Ali ao lado, ao lado da Iglesia San Martín, por ali por aquela zona. Bueno, pois
1: sí.
0: Sí, o Lelé, claro.
1: Porque eu outro día estuve comendo ali cerca, ao mellor xa estuve comendo el.
0: En donde estuveses comendo?
1: Pois por ali cerca.
0: Bueno, pois pues, ali.
1: Pero non lle sei o nombre.
0: Bueno, pois pues,
1: hai que baixar a escaleira.
0: No, é ali mesmo ao lado da iglesia, ao lado da porta principal de principal
1: é
0: non,
1: é
0: na porta do lado, está ali o Lelé. Bueno, pois pues, estaba tomando ali un quinto, unha cerveza. E sentouse dúas parexas xa dunha edad avanzada, así como a, polo menos como a min.
2: Bueno, ti ainda estás prácticamente a estrenar.
0: Bueno, así. bueno.
3: A ver,
0: Con meus, pero bueno, sentáronse ali. Claro, as mesas, Manolo sabe como están, ali cerquiña unha da outra. Estaba lle dicindo o tío, a min parecíame que era daí da parte de ou de Madrid, ou de Extremadura, desa zona, non? E dicíalle, mira, aquí a Galicia se viene a dos cosas. Eu estaba oindo todo. E dille, se viene a comer bien e a dormir mejor. Ou sea que o que lle falta a outros sitios témolo nós.
1: Nós temos todo. Todo, eu e unha amiga
0: sí, se viene a dormir bien e a... Y, o sea, a comer bien y a dormir mejor.
3: Pero ben vistedes que hai uns meses había un vídeo rondando por internet dunha parella que viña de Madrid que se queixaba porque o galo polas mañáns
0: sí.
3: Decía ya señora e luego este gallo le canta todas las mañanas, non? Vai cantar polas tardes.
2: Nos tamén temos galo, verdad, Juanra? Que temos un jalo.
3: O jalo canta, o de,
2: sí,
3: o
2: espera,
3: de Pili.
2: Espera, xa verás que temos pues, trouxéronolo antes, inda vivo. Trouxéronos un jalo vivo que se queremos despertar a alguien, poñemos o galo e canta que no veas.
3: Sí, a ver como vai.
2: Espera que non, espera,
3: ah,
2: despois,
3: non seguimos.
2: Poñemos,
3: no, está no peinando.
2: No, porque foi, claro, agora está que está Loli botándolle millo.
3: Exacto.
2: Claro, é que temos un muiño aí atrás de para moer no millo. Este foi Loli botarlle.
3: É un galón ecolóxico.
2: Sí, exactamente. Claro. Nos aquí todo en galiñas felices criadas en suelo.
3: Exactamente. E cuevos felices.
2: Eso. Alcira.
1: Dime.
2: A ver se me chamas daquela aínda pa semana.
1: Deixe de chamar, é domingo xa estou un pouco agobiada, mañá teño que empezar a axudar a traballar. Temos domingo xa sabes, a festiña da terra este ano.
3: Ai, é verdade.
2: Escoita. Escoita.
1: Ah, por moi ben.
2: Escoita.
1: A ver. Moi ben.
3: Pero parece un gato. Pues,
1: Está
2: un pouco afónico porque fomos
0: por eso un galo borracho.
2: Fomos lo despertar, estaba comendo. Perdón. Chámase Juancar.
1: Bueno, coidadiño que se meterte con Juanciño, Cuidadito.
2: Vale, pero bueno, é verdade
1: pues
2: que se chama Juancar este galo.
1: Vale, volver a chamar, vale?
2: Vale, un biquiño.
3: Un biquiño claro. Grande a Cira.
1: Necesitas unhas vacacións.
2: Sí.
1: Necesitas unhas
2: todo
1: o
2: mundo
1: vacaciones.
2: Necesita, Como, bueno, como dicía outro, en todos os traballos se fuma.
1: Eu agora teñoas todos os días.
2: Que suerte.
3: E ainda así non paras, Alcira?
1: Non paro porque me teño que mover, porque, cuidado, se me quedo na casa...
3: Non te quedes na casa, filla, ti a vivir a vida.
1: O día que me deixe de arreglar, xa para foi saber a muller.
3: Non o fagas, hasta o final, a darlle.
1: Por eso, eu xa lle dou un que podo, teño aí unha... Señora moi amiga que ten coche,
2: moi ben.
3: Así me gusta.
1: Vamos as dúas por aí, vamos comer onde nos dá a gana, paramos onde nos dá a gana, é como outro que di. Eu agora mesmo estou che levando unha vida moi bonita.
3: Pois non pode haber nada mellor que eso, Alcira. O sabe, saúde para disfrutarlo e ganas de pasalo ben. E hasta luego, Mari Carmen.
1: Un día vou buscar por aí sin darvos de conta vos.
3: Que bonito sería.
2: Pero se caes, ten cuidado, non te manques.
1: Ai, caín o outro día en Ribeira, carajo.
2: Ai, Dios mío. En riba de quen?
1: En riba de nadie. Tu ben quero que vire ali dous señoriños a axudarme a levantar, que cuidadito, Foi algo... Ina tome medio desconxuntada.
3: É como no fixeches, filla.
1: Non fixen unha tapa dunha alcantarilla.
3: Ai, que enganchache no pé.
1: Enganchei o pé, foi un pé, mira, desde aquí hasta lá adiante, cuidadito,
3: Pois deixas a fuciñar.
1: Teño unha rodilla, teño a man

0: hasta que teño o túnel carpiano fastidiado, a cabina de desfastidiar. Bueno, estou che algo feita de desperdicios en este momento.
1: Ai, pobre.
2: Bueno, pois pues, pouquiño a pouco, vale, con paciencia.
0: Non teño prisa, non teño prisa, vou na levando. Vale, un abracillo para todos, Gonzalo.
2: Pa ti,
1: un
2: vídeo
1: grande, Alcira.
0: Un abrazo.
3: Chao,
0: a ver se un día nos encontramos por aí e votamos unha xuntos, vale?
3: Vale.
2: Chao.
1: Chao, chao.
2: Saudamos agora, home, este xa tamén é coñecido, Fito, dende CTV, boas noites.
4: Moi boas a todos vos, ao equipo e evidentemente a familia do Pensando en Ti.
1: Que tal, Fito?
4: Pois moi ben, realmente encantou unha botadura e bueno, eu sempre tive moita admiración pola xente do mar e bueno, unha admiración tremendísima por todo o que fan, polo sacrificio que hai ese traballo e todo o que moita xente non chegamos a valorar nunca, non? E outra cosa, pois, tamén felicitar evidentemente a amigo González, a súa señora, por los traballos que fan, que eso, desde logo, de decir perfección, creo que me quedo bastante corto, eh? E bueno, pois, eu tiña unha duda para preguntarle a eses dous profesionais do mar, como é Segundo e González, que, como tú habías dito antes, que en certo tempo fixaras o permiso ese para as embarcacións de recreo, non?
2: Sí.
4: Bueno, daquela creo que lle chamaba o titulín, porque eu sacaron...
2: Sí, agora chaman yo PNB.
4: 30 anos. Bueno, pois, pero sacaron hai 30 anos, polo menos, ainda traballaba unha máquina.
1: Ti tamén o tes?
2: Sí, pero hai que renovalo, Fito.
1: Hai que comprar con músico técnico, eso.
2: Claro, hai que renovalo cada... Non sei que validez ten, pero...
5: Antes eran 5 anos, agora non sei.
1: Igual xa o tes caducado, Fito, porque se era de cando estabas en Hermasa, igual xa non che vale para levar a lancha.
4: Non, que va, se eu non renovei nunca máis.
1: Era para a pedaleta, non? Ou eso non require? Todo o demás require. E para a moto acuática?
2: Sí, para iso creo que
4: sí. Sí, para moto sí, para moto fai falta, sí.
1: Pois
4: eu tiño unha duda, porque no argó dos barcos, evidentemente dos mariñeiros, eles saben moito mellor, por eso lle quero preguntar, non? Porque cando hais, vai para a segunda, máis para González, cando hais chalana, bote, camela ou lancha, estamos falando da mesma cousa ou son totalmente diferentes?
6: A lancha é diferente a camela, Fito. A lancha é moi diferente, como a lancha do xeito é un bote, hai bote de popa de espello, hai a jamela que son dúas popas cuadradas, a proa e mala popa cuadrada, despois hai a jamela de proa con popa cuadrada tamén, non é a mesma, non.
4: Claro, claro, xa me parecía a min, porque claro, eu recordo, eu teño veraneado moito por aí por Ribeira, na Xiño, por aí, vi a festa da Dorna, pero a Dorna levo a vela, non?
6: E si a levo unha vela latina, sí, pero a Dorna é unha gran embarcación de moi firme no mar, moi segura no mar, penso que é de origen vikinga, non, a vela, a Dorna.
4: Pois, sí.
6: É moi valiente no mar, o barco. Casualmente moitos armadores de Ribeira e de Aguiño fixeron as Américas, logo, que se fixeron en boa posición a conta das Dornas, viron que a Dorna, non?
1: A Dorna é unha embarcación de pesca, tamén,
5: sí,
1: sí,
5: claro.
1: Non,
6: sí. De terceira lista. Bueno, estes iban pescar a liña, casualmente as Dornas levaban un viveiro que era unha bodega estanca, e levaban uns buratos no costado para que entrara a agua do mar. Entón, o peixe que collían caliña metían no viveiro.
2: E quedaba ali
5: vivo.
6: E cando chegaban a terra para meter unha lonja, o peixe saltaba.
1: De fresco que andaba,
6: estaba
1: claro.
6: Vivo,
5: estaba vivo.
6: Entón, tiña un precio enorme, eso. Daba gana de comer aqueles panchociños, daba gana de comer los crudos. Sí, sí, a verdad que...
4: Claro. Pois moi ben, pois, vale. Quero dicir que, bueno, felicitarvos sobre todo por o programa a todos e alegro-me moito de saludarvos. E a Segundo, pois tamén te quería dicir que o próximo día que vai polo

0: le que lle dea un saudiño de parte de Fito a Javier máis a Manola.
1: Pois será dado.
0: Son amigos meus, porque eu estuve con Javier 4 anos arriba no Iroite.
1: Estuveste no Iroite con ela.
0: Sí.
1: Bueno, pois xa yo direi que o domingo seguro que estou ali.
0: Oye, si podes dalle un saludiño sí, de parte de Fito, sí. Ya verás como se acorda de mí.
1: Sí, que yo direi, claro que sí.
0: Pois pues nada, xa vos deixo unha aperta grande para todos, vale?
2: Venga, Fito, que teñas un fin de semana.
0: Igualmente. Chao,
2: cuídate
0: chao.
2: Moito, amigo. Graciñas.
0: Chao.
2: Qué bonito é tamén así falar desas, bueno, ao final esas pequenas embarcacións sí. Os grandes barcos, pero ao final o que era xa a nivel usuario, esas pequenas jamelas, as adornas,
1: quedou por dicir que cada embarcación desas tiña unha función.
2: Claro.
1: Por exemplo, a lancha, pois é o que di Manolo, xa salía un pouco máis afora, iban a pescar o xeito. O bote, pois, casi igual. A jamela usábase para andar embarcar en esas embarcacións.
2: Sí, eran as auxiliares, digamos, non?
1: Sí, é un sitio de moi pouquinha agua.
2: De pouco calado, non?
1: Que tal, sí.
3: Ou para ir a amarrar o barco fora.
1: A amarrar o barco. O sea, cada embarcación...
4: Tiña unha función.
1: Casi que ten unha función, non?
2: Adorna sí que en sí era un propio barco de pesca.
1: De pesca, sí.
2: A súa vela...
1: Tamén a lancha, tamén o bote, tamén o bote. Pero, claro, depende de que zona, de que se, pois, teñen a súa función.
3: O noso bote San Cosmeiro non tiña.
2: É verdade, o San Cosmeiro
3: non tiña unha historia grande,
2: non? Si xa contamos aquí o día que estuveste, si.
1: Ese non tiña unha historia de pesca, pero si de outra cousa.
2: De transporte.
1: Porque eran botes que tiñan moito poder, podían con moita carga e gastaban moi pouquiña agua.
2: Claro.
3: Eran planos.
2: Claro, prácticamente planos. Mirámolo, aquí tiñades a outra vez que estivestes, trouxerades un que era un bote que abría moito, para que a xente se faga unha idea, era moi ancho, pero pouco calado, tiña pouca profundidade.
1: Tamén aproveitaban cabela.
3: O ancho que tiña a embarcación ese, pois tiña destilla muerta 10 centímetros a 3 metros de ancho.
2: Claro.
3: Era completamente plano, non?
1: Claro.
2: Porque así tiña máis capacidade de carga ou de transporte de xente.
3: Claro, non tan solo o transporte, senón a marea, que unha cuarta de agua chegaba, non?
2: Xa era, con calquera...
4: podía pasar.
2: Claro, de agua era navegable.
1: Foros adaptando estas embarcacións pequenas á necesidade do sitio, non?
2: Sí, que estas embarcacións tamén foron desaparecendo, imagino, non?
1: Lógicamente, sí, porque... foron facendo os portos en sitios onde hai máis agua, meteron pantaláns, muelles de atraque, para estar cada un en cada sitio, pois casi que foron desaparecendo, por exemplo, as jamelas. Os botes de madeira, que eran os marisqueiros, os que se levaban a mariscar, foron facendo lanchas de poliestre.
4: O tradicional foi se quedando atrás, non?
1: Claro,
3: pero tiven recordes naquele muelle que era o muelle do Marqués, o que tiñamos nos en noi ali. Ali estuvo atracado Carmen Barci reparando
1: a malolea,
3: un barco de 250 toneladas.
1: O maniño.
3: E hoxe non atraco un bote de rede.
1: Non, claro.
3: Sí. Non, que non hai agua.
1: Non hai perdeu, portame. Eso ainda viñamos comentando cando viñamos para aquí.
3: Eu ainda acordo reparar ese barco ali, o Carmen Barci, un barcallón de... Olea, o maniño, os carderon ali os dous. Dos costeros tamén, vos.
2: Que me imagino, por exemplo, que esas embarcacións máis pequenas que eran a nivel usuario, ao mellor que quen tiña esa embarcación xa era casi como para autoabastecemento, tamén se reparaban cada un na súa casa. Todo o mundo tería unhas pequenas nocións, ao mellor, pues, de calafatear ou de petrolear, non? Bueno. De facer es mantenimiento,
1: sí,
2: polo menos.
1: Ou de pintar, eso sí, sí. Despois carpintería había que ir.
2: Sí, pero a cousa de mantenimiento...
1: O rascar, pintar, eso sí. Pero despois, si había algo de que tal,
2: había que ir aos que sabían, claro.
3: Mira que ese bote foi único e exclusivamente feito para a ría de Muros e Noia.
2: O San Cosmeiro.
1: San Cosmeiro.
2: A ver que nos día a audiencia aí nas mensaxes.
5: Boas noites, equipo. Soy José de Cádiz, outra vez de novo. Mira, estáis falando aí de unha cosa moi importante e de que como Galicia nada. No, aí non hai tu tía. Lo que no entiendo es cómo es posible que un

0: galego en este caso, ¿no? Que tenía que viajar, claro que hay que viajar, ¿no? No digo que no, pero ¿cómo es posible que se vaya a una playa, a, como dice ahí Noemí, a 12 horas donde el agua es puchero, al Mediterráneo, hombre, por favor? Si tenéis las mejores playas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Donde el agua es de lo mejor. Mira que
1: yo soy
0: de una zona de aquí de Cádiz, que es el Océano Atlántico, claro, que prácticamente es muy parecida a Galicia, ¿no?
2: Sí.
0: Una vez que pasas Algeciras, ya el mar no sube ni baja la marea. Pero es que Galicia lo tiene todo. Galicia es lo mejor de lo mejor.
3: Tú eres gallego, amigo, si no, claro, te notamos.
0: Yo vivo en Cádiz, ¿no? Y llevo una vida entera en Cádiz, pero a mí no me importaría nada buscar algo allí en Galicia y
1: no
0: retirarme.
1: Creo que ya fuera muy difícil, claro, adaptarse, ¿eh? Alguien de Cádiz.
0: Aunque esta parte de aquí abajo es bonita, porque es bonita, pero a mí no me importaría nada subir para arriba y voltar de nuevo a mis raíces, ¿no? Porque toda mi gente es de ahí de huevo.
3: Ajá.
0: Y claro, pues.
1: De boa zona, ¿eh?
0: No me importaría nada subir para arriba de nuevo.
2: Pues vente, cando queiras.
0: Pero como Galicia no hay nada, cojones.
3: Tiene la puerta abierta.
0: Como dicen por ahí, viva Galicia, carajo.
1: Ahí va.
0: Veña, una aperta.
1: Niquiño,
0: ahí voy, sí, para Sevilla. Aquí hace una calada preparando otra vez. Veña,
2: ánimo,
0: una aperta.
2: Muchas gracias, amigo.
4: Ah, ¿ya estás grabando? Buenas, señor Pepe. Pues nada, aquí con Olguina. Resulta que hemos pasado una noche estupenda aquí escuchándote. Bueno, pero ven aquí desde la cazurra. Bueno, que sí, que moitos saludos a todos. Estamos aquí traballando, pero xa terminamos que andamos a 6. Bueno, que nos fixechedes pasar unha noite moi entretenida. Moitas gracias.
5: Se nos ha pasado bastante rápido, la verdad.
4: Sí, así sí, que bicos a todos.
2: Moitas grazas. Un bico para esas compañías que están aí na central de ciclo combinado das Pontes, que bueno, que lles facemos as noites dende logo máis levadeiras, claro que sí. Graciñas por estar a escoita. Imos agora a saudar a Tubera. Boas madrugadas, amigo, como estás?
6: Hola, boas noites.
2: Por onde te pillamos?
6: Un saludo para todos. Pois ahora píllame na lín.
2: Bueno, tampouco é mal sitio, eh?
6: No. Queríamos dar as gracias por atenderme hoxe, que para min é moi especial para falar con estes dos homens, con Segunda, máis con González, porque eu son un auténtico fanático dos barcos. Bueno, teño que dicir, non é exagerado para nada, que vou todo o día solo pensando en eso. Entonces, podemos imaginar a obsesión que teño por los barcos, pero por los de madeira, non por los de poliéster.
1: Pero qué maravilla, porque ter unha paixón na vida é estupendo, porque estás traballando toda a semana, non? Pero estás sempre pensando nese teu oasis, non? A cabeza boa, sí, seguido aí.
6: Pero é que é unha cousa que, é que me leva todos os cartos en algo que xa non estou morado.
1: Bueno, no, muy bueno.
6: Ainda estou recortando un barco bateiro que o tiraron aquí en Betanzos, o botaron ao fondo, e o vou recuperar, ten un motor Barreiros, leva 3 anos aquí tirado. Eu vou recuperar e restaurálo, xa restaurei algúns máis, non? E bueno, xa aquí públicamente me quería comprometer, se o veñen a buscar, quería facer unha donación ao Museo de Noia. Emociono un pouco. Teño un motor, un Larrán, que só existe en 4 unidades. É do máis ou menos 2950, por aí. É un motor de mechas, un pistón. Bueno, a Asociación dos Patixeiros de Lorobé teñen documentado donde están esos motores. Son 4, 2 están en Barcelona. Un ten o Ayuntamento de Sada, que é de 4 pistóns. E eu poseo un que é dun pistón. Só existen 2 dun pistón, un de 2 pistóns e outro de 4 que está no Ayuntamento de Sada. Pois aquí me comprometo, se veñen a buscar, donalo para o Museo de Noia, porque eu teño ali unha nave e de nada vale que este ali tirado e que nadie o vexa, porque claro, eu non vou apoiar ningún lado ni nada, e bueno, pois pues, é unha pena que se perda ali.
1: Pois que xenerosidade, claro, que o disfrute todo o mundo, pues, sobre todo os que lle gusta este tipo de maquinaria.
7: Casualmente tú era sí. O aquí tuve hoxe un barco dali da zona que era o Celta. O primeiro Celta que hubo en Noia, que o tuvo o mismo armador do deste que tuvo o último, traxo un motor Larrán deses.
6: Ese facía... Ten un Larrán?
7: Traxo daquela, hai moitos anos, eh?
3: Facía no en Vigo ese sí. Motor?
7: Eu non sei.
6: No, en Barcelona. En Barcelona. En Barcelona, sí, me chamou un neto, o que pasa que non deixei marchar, porque non quería... Eu yo vendía, yo vendía nunha porquería, pero despois, como mo despreciou, dixen, es que está desmontado e tal, yo, pero o motor está andando, que eu desmontei para prepararlo e pulir as guías das válvulas, que son de bronce, que van por fora do bloque, e bueno, pulir lle vale as cousas, ademais, no, e tal, empezou a despreciar, dixen, mira, se iba a dar, pero solo por eso, xa non o levas. E que vas a hacer con él, se va a perder? No, non se perde, non te preocupes. Pois era un neto dun dos socios da fábrica, e contactou comigo por mediación da Asociación Os Pateseiros. Bueno, prefiro que se quede aquí, porque ese motor o conseguí dunos rapaces que non sabían o que tiña, me iban a tirar pa chatarra, e según o bien, pues bueno, o sea, lógicamente me quedei con ele. Eu teño 48 anos, pero se eu de pequeniño, con 14, 13, 15, xa tiña motores a Yon, rayoso, que eran bellos daquela, claro. Que encendían por mecha, por manivela, que despois daba ya a patada a manivela hacia atrás, o sea, daba igual ao volante, e pois dejaba unha patada a manivela e encendía motor, que encendían tamén un calderín de aire.
3: Nós tuvemos 4 ou 5 deses.
6: Pois deses, que a mí me chiflou un sonido dese motor, era chup, plop,
3: plop, ese era o de dos cilindros, facía así, tron, tron, tron, pero sí. o 24 de 3 cilindros, era o 32, era unha maravilla, tiña un sonido espectacular.
6: Espectacular. Sí, tiña unha reductora que instalábamos así de funchos, que levaban uns tres, bueno, non me sei explicar agora, levaban uns conos,
3: sí.
6: Claro, despois patinaban, eu tiña tanta mala suerte que só mandaba para casa.
7: Porque o cambio era como de embrague.
3: Era mecánico. Era mecánico. Había, cando patinaba, tiña unha tuerca ali, había que darlle un apretonciño e tal. Pero, a ver, nunca agarraban moi ben.
6: Se fallaban nunca moi... fun capaz de ter un cando era máis. Nunca.
7: Bueno, pero máis tarde meteu un reductor aos sallóns, eh?
3: Sí, despois ao final, sí, pero xa...
7: Sí, ao final.
3: Xa moito ao final, sí.
6: Os motores moi pesados. Sí.
7: Home, un motor de 100 cavalos pesaba 5.000 kilos.
6: Sí, pois ao volante, mi madre, xa desde que
7: tiñou... Donde empezaron a vir motores de 200 cavalos, que nada, que non pesaban nada, ¿no? Así foron quedando eles a un lado, de meter motores revolucionados con pouco peso, porque os
6: allí pesaban. Sí, hai que adaptarse ao mundo.
3: Marcou unha época moi importante na costa de Galicia, incluso en Cádiz, eu cheguei a ver 14 ou 15 ali na Bahía de Cádiz. Sabes por que chamaban a John?
1: A ver...
3: Noia. Volta,
2: claro, Noia. De Noia. Claro, Noia. Porque foron patentados. A patente é de Noia, non?
7: Noia ao revés.
3: Xa, claro. Fixáronse Noia, claro.
6: Sí, a Yo, no, pasó tamén, tuve
2: Sí, pero quen che sabe moito de motores ali en Noia, que, bueno, ahora eu sei que anda así delicadiño, pero, bueno, era Patelo.
3: É, mijo de Manolo.
2: Patelo, penso que... Se é a persoa que máis entende de motores náuticos agora mesmo... E vamos, máis que moitos enxeñeiros, máis que moitos xefes de máquinas, un home que construiu motores en miniatura que funcionan bueno, auténticas obras de enxeñería.
3: Está no Museo do Mar de Noia, poderlo ver. A parte de que fixo dous motores, dous ou tres, non? Un ainda está aí.
7: Ten dous 5 ou 7 cabalos que con nombre de Patelo, ademais. Fixerlle un operacio a Ventura e o outro que ten el.
3: Ainda están aí. Bueno, pois podemos lle comunicar ao que leva ao museo, se lle interesa que va a buscar.
2: Que o motor a John ese.
3: O Larrán ese.
2: Sí, hai que poñelo a funcionar, claro.
1: Tenlo que montar de novo.
3: Está montado,
6: sí, está desmontado. No, está desmontado.
3: Ajá.
7: Ahora hai que montar.
6: Está desmontado, pero está todo completo. aí vos mandar un vídeo, se queredes que vos dei o teléfono, que lle dou permiso para que vos dei o teléfono.
2: Muy ben.
6: E mando os vídeos de cando estaba funcionando, porque levei a varias exposicións dos patexeiros e demais. Pois, bueno, quero, non quero que se me acabe o tempo sin felicitar ao...

0: este hombre que faz maquetas, que eso é impresionante. Que me diga a mí ter a paciencia e a sabiduría, porque a mí me quitaría de moitos gastos, porque, claro, temos en tamaño real e má desquerida. É unha fortuna.
1: Pois cando veñas por nove veces ali, que xos enseño todo, xa aprendese un pouco. Solamente con pois, pelo xa aprende.
0: Eso é que teño moita man. Bueno, restaurei varios, aprendí en fui a un curso de carpintería de 40 horas e aprendí o básico para mañar os meus, pero pero bueno, estou a un abismo dun, claro, eso é o meu de andar por casa, non é profesional.
2: Oiche estuvera, pero decía eu que o importante que o relevo, a remuda xeneracional, el precisa dun pupilo. A ti gustache isto? Claro, non sei se o mellor aí temos unha oportunidade de que non se perda a carpintería de Ribeira.
0: Bueno, pues no me quiero botar para allá antes de ser sobrado, pero iría y en el tema te pagaría, fíjate.
3: Hombre, González. Pues que se non, quen vai reparar as lanchas dos caneiros?
2: Claro.
0: As lanchas dos caneiros, son desgraciadamente, son todas de fibra.
3: Sí, hombre, pero...
0: Eu este o quero amañar, si despois queredes ver no, na, o teño do fondo do WhatsApp, como teño aí na foto, está feito por inteligencia artificial, pero bueno, sei como vai a quedar, ou vou intentar facendo. Un armazón de madeira... Sí, é un antigo barco bateiro. Eu trouxeron para Betanzos, se o tiraron ali, bueno, como fan con todo.
3: Unha pena.
1: Sí, como se fai con todo?
3: Unha pena. Pois, tú vera, parece xentón que lle damos o teu teléfono a esta xente?
0: Sí, sin problema ningún. Muy que ben. Se poñan en contacto conmigo, o veñan a ver, se o queren coleven, me gustaría que levaran, porque, claro, ali non fai nada, porque está ali tirado, e non... Está ben no museo, que a xento vexa, concendan, conseñen, é un pedazo de historia que non se pode perder,
1: non? No, menos se debía, non?
0: Bueno, nada, xa pasaré un día por noia este no verano, non teñemos tempo, porque eu ando de patrón de barcos de pasajeros, me ocupa o tempo todo, de noite traballo
3: aparte,
0: no camión.
3: No verano, aí en agosto está moi liado, que os caneiros...
2: La vida social, le dicen, non?
3: Vémonos por ali daquela, non tú eres, non hai novedad. Bueno,
0: sí, hombre, eso non faltaría máis. Ainda fun ayer, bon hoxe, bon mañán, pasado, bon lunes.
3: Pois veña. Falamos, vale,
0: estamos
3: amigo.
0: En contacto, nada, moitas gracias, señor González, por enseñar eses barcos e poñer en valor o da carpintería de Ribeira, que desgraciadamente se perde, e non hai barcos máis bonitos, por moito que diga a xente, por moito que diga avanzar.
1: Nin
0: que na vez, mellor cosa de Madrid.
1: Non hai volta de fora.
4: Nada. Que non che cae peluda.
3: Por moito pues, un abrazo, amigo.
2: Un pequeño grande, tú
3: verás. Vaita modo, vale.
2: Chao.
0: Unha aperta.
4: Chao.
1: Oye, vai. Bueno.
3: Diredes vos, que en casa?
2: Ai, amigo.
3: Pues, nos non, de momento. Pero sabemos que quen está aí ao outro lado esta fin de semana ten un dos momentos máis emocionantes
2: da súa vida.
3: Pedro de Pazos, compañeiro, benvido a Pensando en Ti.
5: Bos días, compañeiros.
3: Como estás?
5: A toda a audiencia.
3: Que temblanche as perniñas xa escoitando isto ou non?
2: Ben seguro.
5: Bueno, bueno, vais elevando, pero chégalle ben.
3: Contanos, que vai pasar esta fin de semana?
5: Como dixiste aquí polo morraso, non sabes? Dice, chégalle ben. Bueno, estamos aí, estamos en capilla, pero todo vai salir ben, eu penso que todo vai salir moi ben.
2: Eso non temos dúbida alguna, o que estamos preguntando, como está o padriño? Como se leva este trance? Porque claro, hai que levar a nena ao altar. Eso, oiches...
5: Eso non é calquer cousa, non?
2: Non.
5: Eso non é sopa de sobre, como dice algún que ao mellor está escoitando, seguro, lle mando salud. Pois bueno, mira, home, a protección vai por dentro, pero bueno, inténtase manter o tipo, pero sí, hai tensión.
3: Bueno, home, mira, eu creo que hai aí outra persoa ao outro lado do teléfono tamén que che vai dar unhas palabras de ánimo para que esteas tranquilo. E se non che dá unhas palabras de ánimo, a che regalar unha botellinha de viño da casa tamén para que che baixen os nervios.
2: Outra forma de querer.
3: Álvaro, home, dende Arcade, compañeiro, como estás?
6: Que tal? Boa noite.
2: Que tal, Álvaro?
6: Está aí pedindo que non cabe nelo.
3: Está nervioso,
6: No, ten razón, que non é sopa de sobre. Eu non me quería ver no caso, pero bueno, ten que ser...
4: Lá non tens un chupito de caña de árbol das que pastillo, eso, para poñelo tranquilo.
6: Non hai fallo, xa sabe, el xa sabe que non hai fallo.

0: En ese caso, tanto en un viño como en una caña.
1: Bótalle un chupito nun vaso de Cuba Libre, non lle vai botar un chupitito. Claro,
2: non escatimes,
3: Eso é como cando nos incendios pon rompase en caso de incendio. Eso é xa cando vexa que non pode. O ideal é que recén duchadiño vaya coa filla, con paso dereito, levar ao altar e chorar todo o que teña que chorar, porque de eso se trata. Un día como a mañán, bueno, como a hoxe, xa.
0: Algunha bajo ten que cair.
3: Home, non vai caer, claro.
0: Pero bueno.
4: Ademais, por decisión dela vai ser na miña parroquia natal, vai ser en Doniños.
2: Ah, que ben.
4: Co cual orgullo, pois é...
2: Claro, é que aparte, bueno, é marco incomparable, o Ladiño do Mar, na comarca de Ferrolterra, unha zona preciosa.
4: Home, pois, como non pode ser de outra maneira.
2: Que chulada, que ben.
4: Oi, mira, facendo un paréntesis en este tema, teño que saludar aquí a Segundo, que anda por aí, xo estuve vendo. E a González tamén, felicitar o traballo tan maravilloso que fixo durante tantos anos, porque eu, aínda que non era a miña profesión, pero sí que vivi moito esa afición e naveguei algo en Madeira. Naveguei, que seguramente logo ha de saber cal é, aquel 9 metros da Mariña. Naveguei a vela no bote de 9 metros da Mariña de Madeira, que ainda existen eses barcos, e hai un no clube do mar de Ferrol, está a flote ali nadarse no de Ferrol, e ten ido moitos encontros de embarcacións tradicionais destos que se fan por Galicia cada 2 anos. Así que, e bueno, como non pode ser de outra forma este traballo de maquetista, pois isto, vamos, eu estuve vendo aí o Príncipe de Asturias e intentei toparlle un pero non fun capaz.
3: Non hai, salvo as tixoiras que están dentro do barco.
5: As tixoiras sei que non hai quen desquite.
4: Oye, pero González, o outro día, a outra vez que estuveche, leiche aí o reglamento internacional en verso, pero quedouche un atrás. Seguramente o conoces ben, vou recordar eu.
5: Dime,
4: é aquel que dice que todos os botes se construyen igual, a capa tingladillo en diagonal.
5: Ah, sí, tingladillo, sí, de bordo montado, sí.
4: En diagonal.
5: Sí, monta un bordo no outro. En diagonal tamén.
4: Pues, oye, moitas felicidades e a seguir en esa línea,
5: Pues moitas gracias, hombre.
4: Nada,
2: pues Pedro, de verdade que desexámosche de todo o corazón que disfrutedes a familia do, bueno, sí, do que pode ser un dos días máis felices da vosa vida, imagino, non?
4: Sí.
2: Moito orgullo como pai, moitos nervios, moita emoción, pero bueno, que de corazón que vos desexamos que o celebredes por todo alto, que sexades moi felices.
3: Moi, moi felices.
4: Oye, Pepe, e permíteme que che diga, porque posiblemente xa non hai tempo, pois que teñas unhas felices vacacións, disfrutas, descansa, desconecta.
2: Moitas grazas.
4: E espero que inicie esa nova temporada outra vez aquí.
2: Sí, eso. É que seguramente nos veremos en Doniños este verán.
4: E en outros sitios tamén.
2: Se fai falta.
4: O que pasa é que a xenda non dá pa máis, tío. Non dá. Non sei se lle dixen Álvaro que estaba xubilado. Creo que sí, me parece.
2: Bueno, pois pues, Álvaro, sin estar xubilado, ainda ten que vir a semana que ven por aquí, verdade, Álvaro?
0: Sí, eu conto que sí.
2: Así me gusta.
4: Pero a xenda non dá pa máis. Eu pensei que iba a ter máis tempo, teño menos.
3: É o que pasa cos xubilados, que hai que facer unha tabla de Excel para todo o que tedes que facer. Pois
2: seguimos vos despedindo xa. Mozos, se vos parece. Álvaro, ti emprázote para a vindeira semana, que quedamos en vernos por aquí.
0: Perfecto,
2: xa o podemos contar, ainda non sabemos o día, pero vai estar por aquí de visita Álvaro, de Arcade. Pedro, parabéns.
4: Unha pertiña para todos,
2: grazas,
3: para
2: estar
3: grande.
2: Toda a temporada.
4: E para toda a audiencia.
1: Disfruta do día.
4: Moitas gracias, sí. Compañeros.
0: O día que Pedro vai de boda, temos aquí olfatos en Redondela.
2: Tamén. Pues, será por festas.
5: Eu quería
0: digo eu.
5: Quería de verdad desearvos unhas boas vacacións, tanto a ti como a Noemí. En o regreso das vacacións quixera vos ver integrados no mesmo programa aquí.
2: Sí, home, aquí habemos de estar.
5: Sí, é o que nos deseamos.
2: Pues moitas grazas,
5: moita
2: González.
5: Xente, e darlle as gracias á dirección do programa.
2: Graciñas.
5: A señora directora.
2: Pois pues nada, Pedro, Álvaro,

0: Hasta
1: Venga,
0: más ver.
1: Venga,
0: hasta otro día.
2: Piquiño grande. Chao,
1: chao.
0: Gracias. González, moitas grazas polas túas palabras tamén. Segundo, como sempre, un placer que estiverades aquí. Un placer que esteade sempre aí ao outro lado. Desexarvos tamén un bo verán, que, bueno, que comeces un novo proxecto, porque xa sabemos que despois do Príncipe de Asturias ven outro.
3: Estamos co xurel, ves.
0: Non ves?
2: Sempre hai algo.
0: Nada, Juanra, amigo, felices vacacións, que ben merecidas estés. Noemí, ti vas a

0: para continuar escoitándonos unha semaniña máis en formato normal, no formato de sempre. Rematamos temporada o vindeiro venres. Volveremos o luns contra unha da madrugada, pero sabedes que a radio en directo segue tamén sábado e domingo con A Boas Horas, con Toño, con Isi, con Hilda. E agora quedades que a actualidade da primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo co Galicia por Dentro, que dirixe e presenta Luis Ojea. E xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. E a vos que teñades bo regreso de volta, o dito, Noé, bo descanso, que che vai facer falta. Non podo dicir máis, Juanra, que sí, que é cedo, xa sei, pero estamos de leia, que pasa? Temos que saudar a...
1: Temos despedidas largas, claro, como teño que marchar.
0: Probaches un anaquiño de Vica que hai ali.
1: Riquísima. De
0: teño unha semana para facer vir a Loli aquí ao estudio a falar.
1: Falta lle nada, un empuxonciño. Claro, aínda que solamente sexa, claro, por despedir, reina.
0: Claro. Por certo,
1: deixádeme... Soplo flequillo, claro. non sei, eh?
0: Deixádeme dicir que a semana que ven comezaremos o programa con unha parella moi especial. Ao mellor non lembrades a historia de unha muller que nos chamaban de Tapia de Casariego, que emigrara a Argentina, que volveu para Tapia, que escoita o programa e que o seu neto David está lle facendo un documental. Como, bueno, pois parte de un agasallo que quixeron ter eles para nós, vannos a visitar o vindeiro luns. Comezaremos semana con uns convidados de excepción, con a Boa e Neto, que van aquí a contarnos un pouco a historia de vida desta muller e como nace ese proxecto de contar a súa historia vital a través dun documental. Así que non perdades dende logo o programa do próximo luns, porque é realmente especial, realmente emotivo e creo que vai ser un Pensando en Ti moi bonito, seguro que sí. Como son todos, pero eu creo que este tamén en particular. Así que agora sí que marchamos. Que teñades boa fin de semana, gozade de todas as festas que temos e ata o luns. Bos días, Galicia.

0: Son as 6, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con brete más na costa e neboas no interior que conforme avance o día se irán disipando e deixarán ceos bastante abertos en toda a comunidade, aínda que logo pola tarde poderían medrar nubes de evolución e repetirse os chubascos treboentos destes últimos días, pero xa non coa dimensión e intensidade dos sufridos o mércores en localidades como Viana do Bolo, onde hai aldeas que quedaron prácticamente arrasadas, con estradas cortadas, casas inundadas, coches destrozados e cultivos arrasados. Seria Rúa, ora vos días, e a foto do día despois destas chuvias torrenciais aínda comedo no corpo nas aldeas da Bouza e Prado Cabalos.
2: Sí, hola, que tal, moi vos días. Eses concellos da zona oriental de Ourense máis afectados polas treboadas do mércores da tarde seguen con labores de limpeza e de balance dos danos sufridos no concello de Viana do Bolo. Como apuntas, as aldeas da Bouza e de Prado Cabalos son as consideradas zona cero. A Bouza está prácticamente intransitable. Moitos dos veciños non dan creto á destrución que sufriron, ao medo que pasaron. A forza da auga, que arrastrou pedras, árbores, levou por diante media dúcia de edificacións, dende palleiras, adegas, un forno comunal, e causou danos importantes en vivendas.
3: O auga de ali entrou pola porta, yo, como adiante fixo forza, pues arrancou a parede. Metime dentro da no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que puñeronme, víame, que...

0: de 2027. O que sería un adianto prácticamente técnico, pero sí situando a Xerais antes das municipais, como lle pedía o PNV, tratando así Sánchez de rebaixar a presión dos socios que esta semana comenzaron a dar síntomas de estar empezando a perder a paciencia ante o aluvión de escándalos que rodean o presidente. Semana negra, outra semana fantástica da corrupción, está marcada pola declaración de Rodríguez Zapatero como imputado na Audiencia Nacional.
1: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Acaban Zapatero contundente o seu testimonio ante o xuiz negando ter influído no goberno pro do rescate de Plus Ultra e saber nada de ninguna offshore no estranxeiro.
1: Sería llamativo, si sí, además me es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió, hasta límites insospechados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Caso que xin doñe convencen as explicacións de Zapatero. O dato mata o relato, espetalle a Zapatero e xuiz Calama, o que todo isto lle soa a típica dinámica de branqueo.
2: Muchas ocasiones es dinámica de branqueo.
0: Convencido Calama de que montan análisis relevante administrada polo amigo de Zapatero, Julito Martínez, como sociedade de pantalla para que o expresidente cobre as comisións.
2: Desde mi óptica como instructor, parece que se monta para recibir, digamos, comisiones, porque viendo los clientes.
0: Nega tallante Zapatero que o seu amigo Julito se xa o seu testaferro, como apuntan os investigadores, o único que lle recoñeceu o xuizo expresidente é ter feito xestións co Banco Santander para que atendesen a Plus Ultra.
3: Usted, de algún modo, orientó la petición, la solicitud al Santander, al señor Zendoya, para que le diese financiación a Plus Ultra.
1: No, en absoluto. Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender.
0: Esquivo Zapatero en moitos momentos do interrogatorio.
1: No lo recuerdo.
2: ¿Usted de esto sabe algo?
1: No voy a decir nada más de esto.
0: Non sei, non recordo, non me consta.
2: ¿Recuerda el precio de la venta?
1: No exactamente, no.
0: No da xoia, xa directamente non quiso nin entrar.
2: Vamos a las dichosas joyas.
1: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
0: Un mes despois de que ya topasen un cento de xoias na caixa forte do seu despacho, Sei Zapatero sen explicar a súa orixe e procedencia nin por que non as declaro. Si quixo, en cambio, o expresidente na súa declaración na Audiencia Nacional tratar de xustificar o papel das súas fillas por que a empresa do seu amigo Julito contrataba a empresa das súas fillas para maquetar informes.
1: Le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de análisis relevante, le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Recoñece Zapatero, te recomendado as fillas, pero defende o presidente o traballo delas. Moi ben remunerado, por certo. Pagáronlles 239.000 euros por editar informes de consultoría do seu pai para a empresa do amigo Julito. E outros máis de 560.000 de outra compañía, Inteligencias Prospectiva, a nome de dous irmáns venezolanos, compañía con nula actividade coñecida e que os investigadores sospeitan que era unha sociedade de pantalla para branquear cartos. Xuiz Calama vailles dar a oportunidade ás fillas de Zapatero de explicar todos estes cobros de empresas da trama. O magistrado imputaba a Sonte, a Eras e tamén a secretaria do expresidente as fillas polo papel desa empresa What the Fab na trama. Entenden os investigadores que esta compañía en realidade unha sociedade instrumental para canalizar pagos, para vehiculizar unha parte das comisións que teria trincado Zapatero a cambio das súas xestións co goberno para impulsar o rescate de Plus Ultra. Papel non menor e tamén o que lle atribúe o sumario á secretaria do expresidente Gertrudis Alcázar, peza operativa esencial dentro da rede, subliñan os axentes da UDEF, porque era ela quen coordinaba as facturas presuntamente falsas cos pagadores de Zapatero, pactando conceptos, importes e datas de todos eses cobros. Xuiz non concreta os delitos que lles imputa, nin a Gertru, nin as fillas de Zapatero, a Fiscalía Anticorrupción.

0: no caso das Illas, apuntará a tres posibles delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitais e organización criminal. Veremos se asume ese criterio Calama, que seguramente concreta imputación nun auto posterior cando lle poña data para pasar por a Audiencia Nacional a declarar. O xuíz estreita o cerco sobre Zapatero, ampliando a investigación agora tamén as súas fillas e a súa secretaria. Non convenceu o expresidente o xuíz na súa declaración o mércores, pero sí, en cambio, a Pedro Sánchez.
1: La primera es que proclamó su inocencia. La segunda es que pidió confianza. Y la tercera es que manifestó el respeto a la acción de la justicia. Y yo quiero decirles, lógicamente como presidente del Gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: Muy empático, Sánchez, con la situación que vive la familia Zapatero.
1: Yo simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar.
0: Reconoce el presidente que él é dos que fala a diario co seu pana.
1: He hablado con él, está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español.
0: Avala Sánchez a Zapatero, incluso que un mes despois de que lle atoparan un cento de xoias no despacho, non teña sido capaz o expresidente de explicar de onde saíron, apuntando que poida ser un regalo de Arabia, ensayando incluso o presidente unha xustificación de por qué, sendo así, Rodríguez Zapatero non declarou as xoias.
1: La España de 2007 non é la España de 2026.
0: Se ve que non. Une Sánchez ia o seu destino o de José Luis Rodríguez Zapatero, decidido o presidente a resistir, pero por primeira vez abrindo a porte a un eventual adianto electoral.
1: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Non pecha a porta Sánchez a convocar eleccións se non é quen de sacar adiante uns orzamentos. Moncloa, este o truco, matiza que os comicios non serían nunca antes de 2027. Isto é, logo do verán o goberno presentaría un proxecto de orzamentos. Estarían uns meses negociando que sí que non cos socios. E se as contas non saen, aí empezaría a valorarse a convocatoria de eleccións, o que nos situaría nun escenario de comicios entre febreiro e marzo. Como, por certo, lle viñan plantexando socios como o PNV, que non quere que coincidan xerais e municipais. Co conto dos presupostos, tería Sánchez a coartada para non vincular o adianto electoral a súa engañada situación judicial, senón a falta de apoios para sacar os orzamentos. A mesma xogada que en 2019, cando tamén os socios lle tumbarán as contas. Se cadra, isto explica por que leva semanas o presidente insistindo en que este ano sí. Este ano sí va a presentar orzamentos. Este Ortega obriga constitucional de facelo todos os anos antes do 1 de outubro, pero certo é que as portas de entrar no último ano do seu mandato, Sánchez aínda non presentou nin o primeiro borrador de contas esta legislatura. Arrastramos os orzamentos do 23, aprobados no 22 na legislatura pasada. Pero este ano di que sí, que esta vez sí vai suar a camiseta e presentar as contas.
1: Le podo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
0: Xa logo outra cousa será se quen de armar unha maioría para efectivamente aprobar esas contas, que semella difícil porque hai tempo que estorou polos aires a maioría de investidura, e ademais nos últimos tempos o aveiro do aluvión de escándalos de corrupción, cada vez máis socios marcan cada vez maior distancia co goberno, pero tamén é certo que ningún deses socios amosou en realidad de disposición alguna a deixalo caer. En todo caso, trata Sánchez de rebaixar a presión dos seus aliados, tras verse obrigado esta mesma semana a vetar unha iniciativa de Junts e PP no Congreso, que ia evidenciar que hoxe por hoxe no Parlamento hai unha maioría que dá xa por finiquitada a legislatura e aposta por ir a eleccións. Ofrecelle Sánchez aos socios unha saída, eleccións a comezos de 2027, tratando de gañar tempo ante a presión do Partido Popular a PNV e Junts.
2: El número de diputados que se... Este respaldo son 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
0: Repartiendo culpas, Feijóo entre Sánchez y los socios de Sánchez.

0: por Sostera Sánchez deste escenario que di o líder do Partido Popular ten atónita a Europa pola corrupción que rodea o presidente do goberno.
1: Se me cae la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
3: Seis e 16 minutos deste venres 19 de xuño, no que tamén lles contamos estoutras noticias destacadas. Xa pasou a noite en prisión provisional comunica de sen fianza o home que o martes fuxía co seu bebé en Ponte Caldelas, na provincia de Pontevedra, despois de ter agredido a súa exparella. Valeria Salazar, bos días.
4: A magistrada da Praza 3 do Xulgado de Instrución de Pontevedra, especializado en violencia contra a muller, decidía onte, logo de que o home foso arrestado a primeira hora da mañá no Concello de Ponte Caldelas tras case dous días fugado. Foi arrestado nunha parcela da vivenda da súa exparella en Tourón, segundo confirmaba o subdelegado do goberno en Pontevedra, Abel Losada.
5: Falamos dun operativo complexo, desenvolvido nunha zona forestal en o que participaron numerosos medios humanos e materiais. A profesionalidade, a capacidade de coordinación e a dedicación dos axentes foron determinantes para localizar o menor en perfecto estado e culminar coa detención do presunto agresor. Pero ademais de recoñecer esta labor, é importante non perder de vista a causa que deu orixen a este dispositivo. Estamos ante un novo caso de violencia de xénero, unha realidade inaceptable que segue afectando a demasiadas mulleres e familias.
4: A xuiza baseou a súa decisión de enviálo a prisión nas dúas ordes de ingreso en prisión que xa tiña vixentes este home de 43 anos por condenas anteriores. Son 11 meses de cadea por un delito de lesións no ámbito familiar e outros 6 meses por outro delito. Así mesmo, o detido foi condenado nun xuizo rápido que tivo lugar onte a outros 4 meses de prisión por conducir sen carné, feitos que recoñeceu e polos que é reincidente. A maiores, por este último episodio que incluíu a súa fuxida co bebé de 13 meses, home está investigado por maltrato habitual e 3 delitos de lesións, ameazas e coaccións. Lembre que existe un número 016 onde asesorarse e pedir axuda no caso de sufrir malos tratos ou saber de algún caso na contorna. E de balde non deixa rexistro na factura, pero compre borralo do rexistro de chamadas se usan un móvil.
3: E pendentes tamén de xulgados do pase a disposición xudicial en Vila García dos 14 detidos pola redada contra a droga realizada esta semana en Cambados e tamén noutras localidades do país. Onte, a noite ainda continuaban as tomas de declaración e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que é quen informa oficialmente das decisións dos tribunais, non informará ainda do resultado dese pase a disposición xudicial.
4: Segundo La Voz, 12 detidos foron postos a disposición xudicial no xulgado un de Vila García e un 13º fixo por videoconferencia dende Madrid. Outros medios como Diario de Areusa aseguran que varios dos arrestados quedaron en liberdade tras comparecer. A espera do que decida a xuiza que instruía a operación contra a droga, o que se viu onte as portas dos xulgados foi a familiares e amigos do home falecido durante a redada por mor do disparo dun policía que é obxecto de investigación por un xulgado de Cambados. Os familiares do falecido levaban pancartas con mensaxes como policía asasino ou non morreu, matárono.
3: E 12 anos de prisión para o armador do buque Simeone por transportar case 3 toneladas de cocaína e ademais está condenado a unha pago dunha multa de 600 millóns de euros. Aos 10 tripulantes do barco impúsoselles penas de entre 7 anos e medio e 10 anos de cadea, así como multas que van dos 220 aos 500.000 euros a cada un deles.
4: A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenou a 12 anos de cárcere e ao pago dunha multa de 600 millóns de euros ao armador do buque Simeone por organizar o transporte dende África de 2.866 kilos de cocaína, os cales foron intervidos en decembro de 2022 en alto mar. O tribunal considera aprobado que o acusado cometeu un delito contra a saúde pública polo contrabando de sustancias que causan grave dano á saúde co agravante de extraordinaria gravidade debido a cantidade de droga incautada e o uso de embarcacións como medio de transporte. Hasta le impón ademais aos 3 tripulantes do buque como autores do mesmo delito penas de cárcere de entre 7 anos e medio e 10 anos, ademais do pago de multas que suman 1.220 millóns de euros. Igualmente, condena a outro acusado a 6 anos de cárcere o pago dunha multa de 203.000 euros por un delito contra a saúde pública pola droga incautada en rexistros realizados en terra. Na sentenza, os magistrados desestiman as alegacións de nulidade de validez das probas obtidas durante a investigación, aínda co fallo

0: pode ser recorrido ante a Sala Civil e Penal do Tribunal de Xustiza de Galicia.
1: E hoxe segue o xuizo aos 11 acusados de fabricar narcolanchas en Vigo para supostamente o tráfico de drogas nas costas andaluzas. A Fiscalía pide entre 2 e 9 anos de prisión e multas millonarias que en conxunto sumarían 94,4 millóns de euros.
0: A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, encarou onte a reta final deste xuizo que comezou en febreiro deste ano e que senta 11 persoas na bancada acusadas de integrar unha estrutura dedicada a fabricar, equipar e transportar narcolanchas entre setembro de 2020 e xuño de 2022. Na vista, os procesados defenderon que só fabricaban cascos, non embarcacións, e desvincularanse do uso final que delas facían os seus clientes. Segundo a Fiscalía, eran embarcacións semirríxidas de alta velocidade que se empezaban a construir en Vigo, eran montadas en Portugal e regresaban de novo a España para ser distribuídas en distintos puntos da península, como Toledo, Tarragona, Almería ou Huelva. O Ministerio Público sostén que se trataba dunha rede que integraba estas 11 persoas e que contiña ramificacións en Cataluña e Portugal. Ademais, sinala que o destino dos cascos equipados era o tráfico de drogas nas costas andaluzas do Estreito. A acusación sitúa dous procesados como supostos líderes da organización ao atribuirlles o financiamento da actividade e o control de naves industriais en Vigo en localidades portuguesas, e afirma que os outros 9 acusados encargaríanse da construción material das lanchas, a contabilidade ou o transporte oculto en camións ou remolques. Hoxe retómase o xuízo coas conclusións das partes. A Fiscalía reclama para eles penas de entre 2 e 9 anos de prisión e multas millonarias que en conxunto suman 94,8 millóns de euros.
1: Máis asuntos. A Consellería do Medio Rural deu por extinguidos os lumes forestais rexistrados no concello ourensán de Boborás, que afectou unha superficie dunhas 280 hectáreas, e o do lucense de Xermade, que arrasou cunhas 36 hectáreas.
0: O lume que segue controlado é o de Padrón, na parroquia de Arbón, que, segundo as últimas estimacións, afecta unhas 350 hectáreas. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que existe un teléfono 085 no que se pode avisar de lumes forestais ou denunciar de xeito anónimo. Ademais, pódese usar a nova app Alume, que permite informar en tempo real dos lumes.
1: Ferido un home a embarcar o tractor que manexaba cando traballaba nunha finca do concello coruñés de Cee.
0: Segundo o 112, un particular avisaba ás 5:30 da tarde donte do acontecido. Afirmaba que estaba traballando nunha finca en Gures, en C, e embarcou un tractor. O condutor quedou atrapado baixo o vehículo e, ao parecer, non respondía e o tractor semellaba a perder combustible. Ato lugar, desplazouse un helicóptero do 061, aínda co ferido, tras ser estabilizado polos profesionais sanitarios, foi evacuado ao hospital en ambulancia. Non foi preciso escarceralo. Protección Civil confirmou que, finalmente, non houbo fuga de combustible e que os dons do tractor se encargarán da retirada do vehículo coa súa propia maquinaria.
1: Unha multitudinaria liorta entre dúas familias de Lugo, na que participou alrededor dunha vintena de persoas, deixa dúas persoas detivas pola Policía Nacional. Os axentes incautaron, ademais, numerosos caxatos de madeira e outros con puntas metálicas afiadas.
0: A liorta produciuse contra as 8:30 da tarde do mércores, cando membros de dúas familias comezaron a pelexarse na rúa Álamo do barrio lucense de Albeiros. Ao parecer, a situación provocouse por desavenencias sentimentais. Debido á situación de tensión, despregouse un amplo operativo ao que se mobilizaron efectivos da Policía Nacional e da local para controlar ao redor dunha vintena de persoas pertencentes a ambas as dúas familias. Tras restablecer o orde, os axentes detiveron a dúas persoas ás que se lle atribúen delitos de desorden público, ameazas e desobediencia grave a autoridade. Durante a intervención policial tamén incautáronse caxetos de madeira e outros obxectos similares. Segundo fontes policiais, pese a que a pelexa foi multitudinaria, ningunha das persoas precisou asistencia sanitaria.
1: E a Garda Civil detivo ante Ferrol ao presunto agresor que lle cortou a orella a un home no municipio coruñés de Fene despois de estar 3 semanas á fuga. O home foi achado nunha vivenda ocupada no barrio ferrolán de Caranza.
0: A Garda Civil detivo onte en Ferrol o presunto autor da agresión que o pasado 1 de xuño deixou un veciño de a capela en Fene sen parte dunha orella tras atacalo cunha fouce. Segundo o atestado, o agora detido tamén agrediu a súa propia muller tras romper a venta do vehículo no que ambos viaxaban, causándolle feridas a causa dos cristais. Efectivos do posto de Fene deron con el nunha vivenda ocupada do barrio ferrolada Caranza, concretamente nas coñecidas como Casas de Bazán. O sospetoso atopábase en paradoiro descoñecido dende que se produciron os feitos na parroquia de Sillobre. Os investigadores constataron que o agresor residía de xeito irregular nunha casa ocupada de Sillobre, onde compartía teito con outros dous homes da avanzada idade. Non é a primeira vez que este individuo xera tensións entre a veciñanza. Fontes próximas á investigación sinalaron que xa protagonizara incidentes previos con ameaza

0: e outros residentes da zona. Estaba previsto que o detido pasara onte a disposición do xulgado de instrucción en funcións de Garda de Ferrol.
1: E se van tamén que o Tribunal Supremo condenou a Estado a indenizar con 2,5 millóns de euros a Ahmed Tukmuni, un home que pasou 15 anos na cadea por varios delitos de violación dos que acabou sendo absolto tras acreditar un erro xudicial. Galicia é unha das comunidades con menor taxa de delitos de violencia machista, segundo aseguraba onte o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero en comisión parlamentaria. Roberto Barba tamén reafirmou o compromiso da Xunta para que Galicia se manteña como a referente na atención das vítimas, Lois Oreiro.
2: O ano pasado houve 500 denuncias máis por violencia de xénero que en 2024, 8.100 en total en Galicia. O director xeral, Roberto Barba, entende que as mulleres perciben máis capacidade de protección da administración no sistema Biogen, os centros de crise, as axudas económicas ou os centros de información á muller, asemade dos protocolos formativos que recibe xa a Policía Municipal. Galicia está entre as autonomías de España con menos violencia machista.
3: A Comunidade Autónoma Galega é a segunda comunidade con menor índice de violencia de xénero, concretamente está un promedio de 13,3 casos de víctimas por 10.000 mulleres, estando o Estado superior a 19 puntos. Por lo tanto, seguimos estando no segundo lugar con menos índice de violencia de género de España.
2: O ano pasado detectáronse 168 casos de sumisión química entre as 1.400 exames realizados. Os delitos de violencia sexual soben, 835 ano pasado por 790 no 2024. Porén, este ano descenden o 10,5% no primeiro trimestre. A finais deste ano, a Xunta vai aprobar un proxecto de lei específico contra a violencia e o acoso digitais.
1: E falamos desde que o 92% das familias galegas considera necesario que exista unha lei que regule o uso da tecnoloxía nas aulas. É unha das principais demandas tamén a maior formación en seguridade digital. Así se tira dunha enquisa realizada polo Instituto Galego de Estatística para coñecer o parecer das familias sobre a tecnoloxía no eido educativo. Unha sondaxe feita a instancias da Consellería de Educación en relación coa futura lei de educación digital que está a preparar a Xunta. Unha norma que previsiblemente será aprobada de maneira inminente antes do verán no Consello da Xunta para a súa posterior tramitación parlamentaria, se o confirmaba o conselleiro Román Rodríguez.
4: Que hai un coñecemento, unha preocupación na sociedade galega por este ámbito e que a percepción das familias e a percepción de Galicia encaixa en gran medida coas accións que estamos levando a cabo. Seguir traballando en un marco regulatorio, que non hai unha renuncia das competencias digitais, que son básicas no presente, van a ser moito máis básicas, sen dúbida alguna, no futuro, e todo iso tamén cuidando o benestar.
5: Radio Galega, onde estás ti?
6: Esta canción que celebra la vida.
1: O noso minuto musical antes das 6:30 da mañá ten nome propio, Miguel Ríos. Hoxe estaba previsto que actuase en Ourense no marco das festas da cidade, pero un accidente doméstico obrigou ao granadino a cancelar este e outros concertos que tiña previstos. Ao parecer, segundo informou nun comunicado, sofre unha lesión leve cráneoencefálica que lle obriga a repousar por consello médico. Así que desexamos a súa pronta recuperación e que podamos ver o máis cedo posible de volta aos escenarios e aquí en Galicia. Por certo, en lugar de Miguel Ríos van a actuar Café Quijano nas festas de Ourense, pero nos desexamos desde aquí, dende Galicia, por diante, pronta recuperación a Miguel Ríos.

0: da corrupción que foco no caso Zapatero tras trascender nas últimas horas a pasada noite. A grabación completa e íntegra da declaración este mércores do expresidente do goberno na Audiencia Nacional acusado neste caso de corrupción polas influencias que puido ter despregado para facilitar e acelerar o rescate de Plus Ultra. Escoitámolo neses audios, recoñecendo que recomendou as sillas, eludindo dar calquer tipo de explicación sobre a orixe das xoias que ya toparon agochadas na caixa forte do despacho, tallante por momentos, como cando proclama que non tivo ningún papel no rescate de Plus Ultra, dubitativo noutros, como cando lle di ao xuiz que non recorda o xantar no que os investigadores apuntan que tería dado as instruccións para constitución unha sociedade offshore en Dubai. Di o presidente que non sabe nin o que é unha offshore, niso amosouse moi tallante, tamén en negar co seu amigo Julito Martínez e xa o seu testaferro en outras cousas, cando incidía e repreguntaba o xuiz sobre algúns detalles, aí xa non sei, non me acordo, non me consta, dicía o expresidente do goberno na súa declaración nun momento no que a presión medra sobre o presidente do goberno, que saía onte dende o cumio europeo a expresar o seu completo apoio e respaldo ao expresidente Rodríguez Zapatero, expresándolle incluso empatía pola situación da súa familia logo de saber que o xuiz imputaba tamén as fillas e a secretaria do expresidente. As fillas, polo papel da súa empresa, de What the Fab, na trama, tenden os investigadores que esta compañía era en realidad unha sociedade instrumental para canalizar pagos ás mordidas que teria trincado Rodríguez Zapatero. A empresa do amigo Julito teria pagado 239.000 euros, pero terían cobrado outro máis de medio millón dunha empresa de dous irmáns venezolanos e case en actividade coñecida, e que os investigadores sospeitan que en realidad era unha sociedade de pantalla para branquear cartos. A Gertrudis Alcázar, a secretaria, atribuye o sumario unha papel operativo esencial dentro de toda a rede, era que coordinaba as facturas presuntamente falsas cos pagadores de Rodríguez Zapatero. As dúas van ter que ir a declarar diante de Calama, ainda non hai data nin preciso o xuiz exactamente que delito se imputa. Xa sabendo isto, o presidente do goberno expresaballe de novo seu apoio a Rodríguez Zapatero, co que confesa falar a Diario. Avala incluso Sánchez que Zapatero sega sen dar explicación sobre as xoias un mes despois de que apareceran no seu despacho, apuntando que poidan ser regalo de Arabia. Ensaia xa o presidente unha xustificación de por que, sendo así, Rodríguez Zapatero non as declarou, afirmando que a España de 2007 non é a España de 2026. Agora, une Sánchez o seu destino, o de Rodríguez Zapatero, decidido presidente a resistir, pero por primeira vez abrindo a porta a un eventual adianto electoral. Non pecha a porta a convocar eleccións e non é quen de sacar adiante uns orzamentos, pero Moncloa xa advirte que iso non sería nunca antes de 2027, o que nos situaría nun escenario de apenas un adianto técnico, uns meses, nun escenario de, como moi cedo, unhas eleccións entre febreiro e marzo do próximo ano. Veremos como se vai desenvolvendo toda esta situación.
1: Luis Ojea, Galicia por diante.

0: Nos deportes do máis inmediato, resultados do Mundial. México gañoulle 1-0 a Corea do Sur. Canadá goleou 6-0 a Qatar. O peor de todo foi a lesión de Coné. O centrocampista canadense lesionábase no minuto 51 de partido tras unha dura falta de Madivo, que foi expulsado. Todo apunta a fractura de tibia de Coné, cunhas imaxes verdadeiramente terroríficas desa perna dese xogador canadense. Onte, a República Checa e Sudáfrica empataban a uns e vitoria de Suiza ante Bosnia 4-1. Hoxe xogan ás 9 da noite Estados Unidos contra Australia e ás 12 da noite Escocia enfróntase a Marrocos. España, mentres que xoga o domingo contra Arabia Saudita, tiña no novo xogador do Real Madrid, xogador da selección Marc Cucurella, un dos protagonistas. Recoñece Cucurella que o mal partido realizado ante Cabo Verde pode ser o que necesitaba a selección española para activarse no campeonato.
1: Creo que también está bien que nos pase quizás en el primer partido, porque quizás te pasa en otra ronda y te vas para casa. Tenemos esa, quizás ese acierto, ¿no?, que no estuvimos del todo bien en el primer partido. Ahora tenemos otro que tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y

0: ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos tres puntos.
1: Por cierto, que en dado combinado español, Víctor Muñoz, reciente fichaje de Liverpool, sufre una lesión muscular adicional que atrasa o seu posible debut coa selección española. Das competicións das que estar pendente esta fin de semana na nosa terra, o Liceo podería proclamarse hoxe campeón da Liga Hockey se gaña o seu partido en Igualada. O liceísta Bruno Saavedra agarda un partido moi diferente aos disputados en Riazor.
2: Os dous primeiros partidos non reflexan o que imos sufrir ali. Al final o resultado ser unha recompensa ao traballo colectivo de equipo que fixemos unos partidos increíbles aquí no Palacio, era o obxectivo, sair cun 2-0, tamén co apoio de toda a xente, o Palacio estaba cheo, a verdad que un gusto de notas na pista, así que sí, un obxectivo cumplido de momento.
1: No caso de perder, os coruñeses terían aínda o domingo outra nova oportunidade de pechar a eliminatoria. Mañá sábado, Celta Fortuna xogará encontro que pode marcar un fito na historia do club, xa que o filial celeste está a un paso de lograrla por primeira vez o ascenso á segunda división. A expectación é máxima e Balaídos prepárase xa para un ambiente espectacular. Xa se venderon máis de 18.000 entradas pro partido contra a Ponferradina. Esta cifra superaría o récord de asistencia do Fortuna establecido na tempada 2024-2025 nun encontro ante o Deportivo na Primeira Federación ao que acudiran 13.504 espectadores. Do baloncesto, o Básquet Coruña anuncia a que a súa primeira fichaxe pro seu retorno á CB, o base Alonso Bers Júnior, que xa estivera no Club Laranxa a temporada pasada. Na final da Liga ACB, vitoria onte do Barcelona a domicilio ante Valencia 112-113. Hubo que ir a prórroga mañá. Segundo partido.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Tempo agora para collermos los diarios editados en Galicia. Todos eles no plano estatal falan desa imputación das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, do expresidente do goberno, e tamén da que a súa secretaria, se tamén recollen algúns pois os audios desa declaración do expresidente do goberno na Audiencia Nacional o mércores, pero nos galegos tamén traen outros temas destacados, caso da desfeita das treboadas na provincia de Ourense, nomeadamente en varias aldeas do concello ourensán de Viana do Bolo. Valeria.
4: Pois efectivamente, cos ollos postos na nosa comunidade, cabeceiras como Labo de Galicia, la región de Ourense e o Diario de Pontevedra informan dos destrozos causados polas treboadas que obrigaron a cortar estradas e anegaron vivendas nas zonas de Viana e Valdeorras en Ourense. La región amplía a información e sinala que os veciños da Bouza e Prado Cabalos amenceron onte entre Lama e Cascallos ese no básico para poder reanudar as súas vidas con normalidade, como pode ser a luz ou a limpeza das propias rúas. En páxina de sucesos, o Diario de Arousa abre portada coa nova de que hoxe seguen as declaracións dos detidos na redada do pasado martes en Cambados, na que faleceu un veciño desta localidade dun disparo por parte dun policía. Xornada de onte alongouse ata noite e varios dos arrestados quedaron xa en liberdade. No que respecta ao sector económico, la opinión da Coruña sinala que a Xunta licitará a xestión da nova estación de autobuses que ata o momento pertencía ás competencias do concello. El Abo de Galicia, pola súa banda, dá conta dun novo récord de absentismo laboral que ascende a 11 horas perdidas por cada traballador. No eido da vivienda, o Atlántico abre portada con o goberno autonómico dá o visto bo ambiental a nova actuación privada que incluiría zonas residenciais, comerciais e verdes. Faro de Vigo decide destacar que Galicia reduce a mínimos históricos o seu stock de vivendas en vender cunha cifra que acada os 15.470 pisos, sendo así a comunidade que lidera a caída da oferta disponible para estrear, estando estes pisos na meirande parte deles en zonas en demanda ou de mala conservación. El Progreso de Lugo incide nesto e decide informar de que a provincia ten tan só 1.253 vivendas novas vacías, ao reducirse nun 22% o seu stock. Con relación ao sector educativo, o Diario de Pontevedra suliña que o 90% das familias de Galicia prefiren que se regule o uso das novas tecnoloxías nas aulas, xusto nun momento cando a Xunta está ultimala presentación este mesmo mes da primeira lei de educación digital. El Correo Gallego tamén se fai eco desta noticia e incide en que as familias exixen unha maior claridade nas regras do uso destes dispositivos nos centros educativos. En

0: aventura onde a imaginación se enfronta ao avance tecnolóxico. Woody, Buzz Lightyear, Jesse e o resto da banda deberán adaptarse a unha inesperada ameaza cando Lilipad, un innovador dispositivo cunha visión completamente diferente do xogo, aparece na vida de Bonnie e pon en cuestión todo o que querían saber sobre o divertimento. Ante este novo escenario, o grupo terá que descubrirse o valor de xogar, crear historias e compartir momentos, segue sendo máis poderoso que calquera novidade.
1: Mira, now look here, me and the toys are working all summer.
2: ¿Y ahora en español?
1: Los gemelos nos dan al otro lado.
0: E mudando completamente de xénero, temos Habitación número 13, unha produción de terror sueco do director e guionista Mattias Johansson Skoglund. Cando Mónica, interpretada por Anki Lidén, unha anciá dun pequeno pobo sueco, derrúbase súa na súa cociña e fala con pánico unha presenza invisible, chaman ao seu fillo, Joel, o que da vida, Filip Oros, dende Estocolmo. Pronto queda claro que Mónica xa non pode vivir de forma independente. O traslado á próxima residencia de anciáns, Skugan, parece inevitable. Unha decisión que la esquece unha e outra vez e rexeita interiormente. O irmán de Joel, Bonjorn, manténse a marxe debido ás súas obrigas familiares e profesionais, polo que Joel asume toda a responsabilidade. Pouco despois do seu traslado, multiplícanse os incidentes. Mónica sofre unha gran lesión, supostamente por unha caída, e volve a falar de aparicións inquietantes. Outros residentes do centro expresan observacións similares. O que ao principio parece unha confusión de vida e idade, expón cada vez máis preguntas sobre o que realmente ocorre tras as portas pechadas de Skugan.
3: Comment vous justifiez votre geste?
0: Pasando agora a unha película que mestura a tensión co drama, esta semana tamén podremos desfrutar de Caso 137, un thriller dramático francés do director Dominic Moll. A produción segue a Stephanie, interpretada por Lia Dracker, unha axente da Policía de Asuntos Internos a que envían a investigar o caso 137, un caso que segue a un mozo gravemente ferido durante unha manifestación en París. Aínda que non hai indicios claros de abuso policial, o caso dun xiro inesperado cando descobre que a vítima é originaria da súa cidade natal. Este vínculo persoal esperta nela recordos soterrados e profundos cuestionamentos sobre o seu rol no sistema. O que comezou como unha investigación rutinaria converteuse na busca íntima de xustiza, identidade e verdade. Seguindo cos thrillers, tamén temos La Quinta, un filme arxentino que mestura lo xénero co drama da directora e guionista Silvina Schneiser. Como cada ano, Rudy, interpretado por Sebastián Arceno, e Silvia, que da vida a Cecilia Reinero, xunto aos seus tres fillos, Martín, Federico e Silvina, escapan da gran cidade para disfrutar na súa quinta das esperadas vacacións. Pero ao chegar, danse conta de que a casa estivo ocupada. Rudy culpa a Tomás, o caseiro, e pasa os seguintes días tratando de convencer a vez ciñanza de despedilo. Con todo, outro suceso de profundidade imprecisa de Tecno. Mentres estaba preocupado por botar a Tomás, os nenos fixeron algo, algo horrible, e agora haberá que buscar a maneira de volver a calma desexada.
4: Ocupate de cuidar el barrio, no, y yo me ocupo de cuidar a mi hijo.
5: Martín xa non é un neno.
6: Va a dar un enfant, en fait. Un enfant que va a estar lá, pronto.
0: E afondando no xénero dramático, nesta semana de estreas poderemos desfrutar de 15 probas de amor, unha película francesa da directora e guionista Alice Duard. O filme segue a Céline, interpretada por Ella Rumpf, unha muller que está esperando o seu primeiro fillo, aínda que non é ela a que está embarazada. En tres meses, a súa muller Nadia, interpretada por Monia Chokri, dará luz a súa filla. Baixo a mirada dos seus amigos, da súa nai e da lei, Céline busca o seu lugar e o seu sentido de legitimidade, mentre loita contra un sistema que lle pon trabas para conseguir lo único que desexa, se la nai da súa propia filla.
7: Ah, rigolé, toi.
8: Moi, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte.
9: Acudo a vosotros con una petición. A dos jornadas ahí abajo.
0: Tamén poderemos ver na gran pantalla Bajo el mismo sol, un drama histórico español do director e guionista Ulises Porra. A producción ambientase en 1819 no Caribe colonial, cando tres destinos entretécense no medio de tensións políticas e culturais. Un novo herdeiro español marcado polas expectativas familiares, unha tecedora chinesa que garda arte milenaria da seda e un desertor haitiano en busca de perdón, únense nunha arriscada empresa, levantar unha fábrica de seda na illa a España. Española. entre conflictos de poder, prejuicios.

0: Paixóns deberán loitar non só por sobrevivir, senón tamén por conservar a súa humanidade e achar un lugar nun mundo que cambia vertixinosamente rápido.
1: Non hai virtude sen ti.
2: Thank you. I want to thank my beautiful daughter Jennifer.
0: Outra opción para esta semana é Dreams, un drama romántico mexicano do director e guionista Michel Franco. O filme segue a Fernando, interpretado por Isaac Hernández, un mozo bailarín de ballet mexicano que soña con chegar a ter o recoñecemento internacional e vivir nos Estados Unidos. Este convencido de que Jennifer, interpretada por Jessica Chastain, unha filántropa da alta sociedade, o apoiará, decide deixar todo atrás para seguir o seu soño. Malia, Jennifer, con medo polo seu futuro e da súa relación, fará o que sexa necesario para protexer a vida que construiu, tendo que se enfrontar a un dilema entre o amor, o sacrificio e os seus propios intereses. A loita polos seus sueños e valores porán a prova o vínculo da parella.
3: I got deported from New York.
4: Título.
5: ¿Qué haces?
4: Quería invitarte a ti y a tu marido.
5: Pero es que no entiendo el motivo.
4: Es que somos vecinos.
0: Seguindo cos contidos relacionados co romance, están os cines Antes del amor, un drama romántico español da directora e guionista Beda do Campo Feijó. En Barrios Tranquilos, dúas casas contiguas albergan matrimonios cos seus propios conflitos e rutinas, onde a vida cotía esconde tensións, segredos e pequenos desencontros. Entre unha muller extraordinaria e un veciño atrevido, xorde unha atracción intensa e inesperada que os arrastra cara a territorios descoñecidos e cuestiona os límites da fidelidade e o desexo. A historia explora as complexidades das relacións de parella, amosando como os sentimentos poden chocar coas responsabilidades, os medos e as convencións sociais.
5: No hables de nosotros.
6: Verás, es que creo que están juntos.
7: ¡Deseo!
0: Outro filme que tamén ten un toque romántico, pero que mestura varios xéneros, é Viva, unha producción española na que se entretece o drama, a comedia e o romance da directora Aina Clotet. Nun futuro marcado pola sequía extrema, Nora, interpretada por Aina Clotet, unha muller ás portas dos 40 anos, tras enfrontarse cara a cara coa morte por un cancro de mama, sinte unha urxente necesidade de sentirse viva e de repente verá a súa vida tambalexar cando se sumerxe en dúas apaixonantes relacións amorosas con Tom, o que dá vida a Navida Klee, e Max, por Marc Soler, dous homes moi distintos cuxas opostas naturezas reflicten o seu propio conflito interno. Pero cando ninguén deles pode chalo valeiro, Nora vese obrigada a se enfrontar a verdade. Terá que enfrontarse ao medo máis profundo que alimenta a súa fame de vivir.
8: Hola, Tom.
9: Por que non ha venido a verme antes?
10: Nunca he tenido un orgasmo.
9: Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
0: E para rematar coa semana de estreas, tamén podremos desfrutar con El placer es mío, unha comedia romántica francesa do director e guionista Rem Kérissi. A producción segue a Fanny, interpretada por Alexandra Lamy, e Tom, por François Cluzet, unha parella que leva 20 anos casados e felices, pero un día se a luz un segredo da súa intimidade, e que Fanny nunca tivo un orgasmo en todos os anos que levan xuntos. Tom, enxeñeiro, decide entón enfrontar un reto audaz, crea o obxecto que revolucionará o placer feminino. Xuntos mergúllanse en esta busca tan tola como conmovedora que transformará a súa relación.
11: Galicia por diante.
12: Europa prepárase para unha nova vaga de calor extrema e os expertos advirten de que non todos sofren as altas temperaturas de mesma maneira. Un estudo en Francia revela que a calor causa xa preto de 5.400 mortes ao ano e que os seus efectos golpean con máis forza as persoas con menos recursos. María Calvo.
13: As altas temperaturas convértense nun problema de saúde pública cada vez máis grave en Europa. Só en Francia, a calor provoca ao redor de 5.400 mortes anuais, segundo os últimos estudos. Os infartos aumentan

0: igual para todos, castiga aos máis vulnerables. As persoas con menos ingresos adoitan vivir en vivendas peor illadas, con menos acceso a sistemas de refrigeración e en barrios con menos zonas verdes, o que aumenta a súa exposición a calor extrema. Por iso, ONGs reclaman unha resposta por parte dos poderes públicos para acelerar a rehabilitación enerxética das vivendas. Propoñen un plan nacional para dotar de persianas e ventiladores aos fogares de aquí a 2040 ou a adaptación climática dos espazos públicos. A advertencia chega xusto cando boa parte de Europa afronta unha vaga de calor excepcional para esta época do ano. Bélxica xa activou a alerta amarela con temperaturas superiores aos 30 graus en noites tropicais. Francia podería achegarse aos 40, mentres Alemania, Italia, Bulgaria ou Hungría tamén se preparan para días especialmente complicados. Os expertos insisten en que adaptarse ao cambio climático non é só unha cuestión ambiental, senón tamén de saúde e de igualdade social.
1: Saiban que a Asociación Galega de Empresas Musicais presentou o seu plan estratégico para afrontar ao sector de aquí ao ano 2030, Eva Sandino.
2: O plan deseñouse con a axuda da Universidade de Santiago e coa colaboración de múltiples asociacións e profesionais do sector. A idea era identificar as eivas e as fortalezas da industria musical para elaborar unha ferramenta que contribúa ao seu crecemento nos próximos anos. A presidenta da Asociación de Empresas de Música Galega, Patricia Armida, explica algunhas das prioridades que establece ese plan.
3: Construir unha marca da música galega, ampliar a súa visibilidade e, sobre todo, consolidar esa conexión con novos públicos. O segundo eixo é a sustentabilidade económica e o financiamento. Diversificar esas fontes de financiamento das que falábamos antes e ter un mecanismo que nos permita ser máis efectivos á hora de artellalos, así como fortalecer a continuidade deses proxectos.
2: Hai máis, por exemplo, o deseño de itinerarios de formación continua, o impulso dun sistema de certificación de competencias que acredite a capacidade de profesionais como, por exemplo, os auxiliares de montaxe. Farase tamén un mapeo territorial de recintos que poidan acoller actuacións musicais e vais impulsar a primeira Feira Galega da Música, un espazo que busca promover a internacionalización da industria musical do país. Un proxecto que vai ser presentado con máis detalle a finais deste mes.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: cereixa extra, quilo, 3,95 €. Iogur grego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé frasco ou boca abaixo, 430 ml, 1,59 €. E sardiña, quilo, 3,99 €.
6: Gadis, en confianza.
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti? A boas horas con Toño Casais, sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa haciendo la consulta.
11: Que
10: meten un fupiño onde non deben.
11: Usted que viña pa recetas ou viña pa consulta?
10: Pero que me queda que no momento...
4: Radio Galega, onde estás ti?

0: Son las 7, saludos cordiales y muy buenos días. Experta Galicia con Brete Mas na Costa en Eguas no Interior, que conforme vaya avanzando o día se irán disipando e deixarán ceos bastante abertos en toda a comunidade, inda que logo pola tarde poderían medrar nubes de evolución e repetirse os chubascos treboentos destes últimos días, pero xa non coa intensidade e dimensión dos sufridos o mércores en localidades como Viana do Bolo, onde hai aldeas que quedaron prácticamente arrasadas, con estradas cortadas, casas inundadas, coches destrozados, cultivos arrasados. Celia Rúa, hola, vos días, e a foto do día despois desas chuvias torrenciais, aínda con medo no corpo nas aldeas da Bouza e Prado Cabalos.
1: Sí, seguen os labores de limpeza e tamén día de balance dos danos sufridos. No concello de Viana do Bolo, as aldeas da Bouza e Prado Cabalos son as consideradas zona cero. A Bouza está prácticamente intransitable. Moito da veciñanza non dá creto á destrución que sufriu, ao medo que pasaron. A forza da auga, que arrastou pedras e árbores, levou por diante media dúcia de edificacións dende palleiras a adegas a un forno comunal e causou danos importantes en vivir.
2: O auga de ali entrou pola porta, yo como adiante fixo forza, pues arrancou a parede. Metime dentro da no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que xa me puñeron me vía a mí que...
3: A miña mãe tuvieron que sacar de casa, xa con que todo, aquí había un forno,
1: tamén viviron momentos de pánico os 15 veciños da aldea de Prado Cabalos ao rebordar o río Camba. A treboada causou estragos na rede viaria do concello de Viana. Varias aldeas, como apuntabas, quedaron incomunicadas. O concello quere que se avalía a declaración de zona catastrófica. O alcalde falaba nesta case de paisaxe desoladora e pedía a implicación de todas as administracións. Germán García Ávila.
4: Pero as toneladas de pedras inmensamente grandes que existen, eso é moi complexo. Hai que necesitar maquinaria moi forte, con moito potencial, camións, e logo pues, a topar sitio onde se pode ir a debato este escombro. A única maneira é eso, de que as administracións se impliquen, que teña máis medios, pois que os poña a dispor.
1: Danos tamén no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras, onde afundiron dúas estradas locais e onte faltaba auga potable en varias casas. Ata a zona desplazábase onte a Consellería de Vivenda e Infraestructuras, que explicou que a Xunta está a mobilizar maquinaria pesada para efectuar labores de limpeza e garantir a seguridade. María Martínez Allegué falaba tamén de avaliación de danos e de colaboración entre administracións.
5: Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible.
1: Na provincia de Lugo tamén se viron apurados en Monforte, onde a forte tromba de auga salogou varios baixos de particulares, comercios e bares, por exemplo, o restaurante Cardeal.
6: Tuvemos que marchar con todo para fora, vimos que acombaba o teito, ao final, pois... caiu, echamos todo e intentamos sacar a auga que pudemos.
0: Hoxe, sen alertas activas en Galicia, este venres. Sí, xa é venres, 19 de xuño. Imos pechando a semana co foco no caso Zapatero, que segue escalando. O xuiz imputa xa tamén as fillas e a secretaria do expresidente polo seu papel, semella que non menor, nesta trama. Se ve que non convenceron o magistrado Calama as explicacións de Rodríguez Zapatero mércores, declaración, por certo, que xa podemos escoitar íntegramente. Trascendía nas últimas horas a grabación o audio desa declaración, recoñecendo Zapatero que recomendou as fillas, eludindo Zapatero dar calquera explicación da orixe das ollas que ya toparon no seu despacho, tallante por momentos, como cando o expresidente proclama que non tivo ningún papel no rescate de Plus Ultra, ou dubitativo noutros, cando, como lle dicía o xuiz, que non recordaba o xantar no que os investigadores apuntan que tería dado instruccións para a constitución dunha sociedade en Dubai. Soa a dinámica de branqueo, sentenzaba Calama, o que tamén escoitamos noutro momento do interrogatorio dicir ya Zapatero que a empresa do seu amigo Julito Martínez parece montada para vehiculizar as mordidas. Quen cobra é vostede, chegou a espetarlle o magistrado. Horas antes de que se filtrase esta grabación da declaración de Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez aínda volvía a sair en apoio do expresidente, xa definitivamente fiando o destino de ambos, o recoñecer Sánchez que fará diario con Zapatero e justificar que o expresidente, un mes despois de que ya toparan un cento de xoias agochadas na caixa forte, aínda non fose quen de explicar de onde saíron e por que non as tiña declaradas. Avala Sánchez a Zapatero o tempo que, por primeira vez, abre a porta ao presidente a un eventual adianto electoral, se, como parece probable, non consegue aprobar uns orzamentos. O que nos sitúa entre que os presentes non os presentes, se escenifica a negociación dará verán cos socios nun escenario de eleccións non antes de acabar o ano, para entre febreiro e marzo de 2027, o que sería un adianto prácticamente técnico, pero iso sí, situando xerais antes das municipais, como lle pedía o PNV, tratando así Sánchez de rebaixar a presión dos socios, que esta semana comezaron a dar síntomas de estar empezando a perder a paciencia ante o aluvión de escándalos que rodean o presidente. Semana negra, outra semana fantástica da corrupción, esta marcada pola declaración de Rodríguez Zapatero como imputado na Audiencia Nacional.
7: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Arrancaba Zapatero contundente o seu testimonio ante o xuiz, negando ter influído no goberno a prol do rescate de Plus Ultra e saber nada tampouco de ningún offshore no estranxeiro.
7: Sería llamativo, si vería, además me... es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Hasta límites insospechados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: O caso que o xuiz non lle convencen as explicacións do expresidente. O dato mata o relato, espetáballe o magistrado, o que todo isto lle soa a típica dinámica de branqueo.
8: En muchas ocasiones es dinámica de blanqueo.
0: Convencido Calama de que montan análisis relevante, ministrada por amigo de Zapatero, Julito Martínez, como sociedad de pantalla para que o expresidente cobre as comisións.
8: Desde mi óptica como instructor, parece que se monta para recibir, digamos, comisiones, porque viendo los clientes...
0: Nega, tallante Zapatero, que o seu amigo Julito sexa o seu testaferro, como apuntan os investigadores. O único que lle recoñeceu o xuizo expresidente é ter feito xestións co Banco Santander para que atendesen a Plus Ultra.
9: Usted, de algún modo, orientó la petición, la solicitud al Santander o al señor Zendoya para que le diese financiación a Plus Ultra.
7: No, en absoluto. Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender.
0: Esquivo Zapatero en muchos momentos de interrogatorio.
7: No lo recuerdo.
8: ¿Usted de esto sabe algo?
7: No voy a decir nada más de esto.
0: No sé, no recuerdo, no me consta.
8: ¿Recuerda el precio de la venta?
7: No exactamente, no.
0: No, da xoia xa directamente non quixo nin entrar.
8: Vamos a las dichosas joyas.
7: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
0: Un mes despois de que lle atopasen un cento de xoias na caixa forte do seu despacho, segue Zapatero sen explicar a súa orixe e procedencia, nin por qué non as declarou. Se quixo, en cambio, o expresidente na súa declaración na Audiencia Nacional tratar de justificar o papel das súas fillas, porque a empresa do seu amigo Julito contrataba a empresa das súas fillas para maquetar informes.
7: Le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de análisis relevante, le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante.
0: Recoñece Zapatero ter recomendado as súas fillas, pero defende o expresidente o traballo delas, moi, moi ben remunerado. Por certo, pagáronlle 239.000 euros por editar informes de consultoría do seu pai para a empresa do amigo Julito, e outros máis de 560.000 doutra compañía de inteligencia prospectiva a nome de dous irmáns venezolanos, compañía con nula actividade coñecida e que os investigadores sospeitan que era unha sociedade pantalla para branquear cartos. O xuiz Calama vailles dar a oportunidade ás fillas de Zapatero de explicar todos estes cobros dende empresas da trama. O magistrado imputaba sonte a elas e tamén a secretaria do pre-expresidente. As fillas, por o papel da empresa What the Fab na trama, tenden os investigadores que esta compañía era en realidade unha sociedade instrumental para canalizar pagos, para vehiculizar unha parte das comisións que teria trincado Zapatero a cambio das súas xestións co goberno para impulsar o rescate de Plus Ultra. Papel non menor é tamén o que lle atribúe o sumario á secretaria do expresidente, a Gertrudis Alcázar, peza operativa esencial dentro da rede, subliñan os axentes da UDEF, porque era ela quen coordinaba as facturas presuntamente falsas cos pagadores de Zapatero, pactando conceptos, portes e datas de todos eses cobros. O Xuiz non concreta os delitos que lles imputan, nin a Gertru, nin as fillas de Zapatero. A Fiscalía Anticorrupción, no caso das fillas, apuntará a tres posibles delitos: tráfico de influencia, branqueo de capitais e organización criminal. Veremos se asume ese criterio Calama, que seguramente concrete a imputación nun auto posterior cando lle expoña data para pasar pola Audiencia Nacional a declarar. O Xuiz estreita o cerco sobre Zapatero, ampliando a investigación, agora tamén as fillas e a súa secretaria. Non convenceu o expresidente o Xuiz na súa declaración o mércores, pero sí, en cambio, a Pedro Sánchez.
10: La primera es que proclamó su inocencia. La segunda es que pidió confianza. Y la tercera es que manifestó el respeto a la acción de la justicia. Y yo quiero decirles, lógicamente como presidente del Gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: Empático, muy empático, Sánchez, con la situación que vive a familia Zapatero.
10: Yo simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar.
0: Recoñece o presidente que él fala a diario co seu pana.
10: He hablado con él, está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español.
0: Avala Sánchez a Zapatero, incluso avala que un mes después de que ya toparan un cento de xoias no despacho, non teña sido ainda o expresidente capaz de explicar a súa orixe, apuntando Sánchez a que poida ser un regalo de Arabia. Ensaya incluso o presidente unha xustificación de por qué, se fose así, Rodríguez Zapatero non as declarou.
10: La España de 2007 non é la España de 2026.
0: Une Sánchez cía o seu destino de José Luis Rodríguez Zapatero, decidido presidente a resistir, pero por primeira vez abrindo a porta a un eventual adianto electoral.
10: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Non pecha a porta Sánchez a convocar elección se non é quen de sacar adiante uns orzamentos. Moncloa, este é o truco. Moncloa matiza que os comicios non serían nunca antes de 2027. Isto é, logo do verán o goberno presentaría un proxecto de orzamentos, estarían uns meses negociando con socios, e se as contas non saen, aí sí, empezaría a valorarse a posibilidade dunha convocatoria de elección, só que nos situaría nun escenario de comicios entre febreiro e marzo. Como, por certo, lle viñan pedindo socios como o PNV, que non quere que coincidan xerais e municipais. Co conto dos presupostos, tería Sánchez a coartada para non vincular o adianto electoral a súa endiañada situación judicial, senón a falta de apoios para sacar os orzamentos. A mesma xogada, en realidade, que en 2019, cando os socios tamén lle tumbaran as contas. Se cadra isto explica por que leva semanas o presidente insistindo en que este ano sí e a presentar presupostos. Ter ten a obriga constitucional de facelo todos os anos antes do 1 de outubro, pero o certo é que as portas de entrar no último ano do mandato, Sánchez ainda non presentou nin o primeiro borrador de contas esta legislatura, na que arrastramos os orzamentos do ano 23 prorrogados, aprobados en realidade no 22, pero este ano di el que sí, que esta vez sí, que sí, que vai suar a camiseta moito e vai presentar unhas contas.
10: Le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
0: Xa logo outra cousa será se quen ou non de armar unha maioría para aprobar esas contas, que semella difícil porque hai tempo que estourou polos aires a maioría de investidura. E ademais, nos últimos tempos, o abeiro do aluvión de escándalos de corrupción, cada vez máis socios marcan cada vez máis distancia co goberno. Pero tamén é certo que ningún deses socios amosou en realidade disposición alguna a deixar caer o goberno. En todo caso, moitos estaban empezando a amosar síntomas de que se lles estaba empezando a esgotar a paciencia. E trata Sánchez de rebaixar a presión tras xa haberse obrigado esta semana a vetar señas moción de Junts e PP no Congreso, nas que evidenciarse que hai unha maioría parlamentaria que dá por finiquitada a legislatura e aposta por ir a eleccións. Ofrécelle Sánchez unha saída intermedia, con comicios a principios de 2027, tratando de gañar tempo e reducir a presión do PP sobre os seus socios.
11: El número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
0: Reparte culpas, Feijóo, entre Sánchez y los socios de Sánchez, que os siguen sostendo. Este aluvión de escándalos, ¿no?, que afoga la legislatura, avalancha de casos de corrupción que habrá ya Europa, di o líder del Partido Popular.
11: Se me cae la cara de vergüenza, explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción.
0: Atrapados semana tras semana, esta legislatura afogada por los casos de corrupción.
12: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: Buscando claves de actualidade, son as 7:15, casi 16. Hoxe toca falar con Paula Achouza, xornalista do diario El País. Co foco, Paula, hola, bos días. Nos últimos movimentos da esquerda e a xira de Rufián.
13: Bo día, Luis. Corren malos tempos para a esquerda. Ese conglomerado de partidos que foi as últimas xerais baixo a marca Sumar completa outro curso en caída libre, incapaz de atopar o seu papel nun goberno asediado polos casos de corrupción e bloqueado no legislativo, coas forzas territoriais a máis acaparando voto. Fronte ao desgaste evidente do partido de Sánchez, Yolanda Díaz hai meses que decidiu abdicar das súas funcións de líder do espazo político e non hai sustituto. Pola contra, da sensación de que cada quen vai o seu. A vicepresidenta deixou un partido minúsculo, Movemento Sumar, en mans dunha figura moi cuestionada. Tra o escándalo polas denuncias de acoso laboral contra Lara Hernández, máis Madrid prende outro lume o pechar a porta a unha alianza con Esquerda Unida para facer fronte a Ayuso en Madrid. E o fai xusto cando Belarra anuncia que será candidata con Podemos. Canta incoherencia, porque mentre os de Mónica García falan de construir fraternalmente unha nova coalición no Estado, rexeitan alá onde son fortes facerlle o resto un oco nas listas. E no medio da enésima crise interna, Rufián chama a conformar unha esquerda que non dea vergoña. A foto desta tarde coa exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra será outro xesto simbólico no seu percorrido a ningunha parte. Porque mentre o voceiro republicano tensa a corda con Junqueras, na dirección reiteran que a dos partidos españois non é a súa película. O deputado si podería deixar os seus para liderar, non se sabe moi ben que. E vendo o panorama, calquera se atreve.
0: Máis cousas, xa pasou a noite en prisión provisional comunicada sen fianza, o home que este martes fuxía co seu bebé en Ponte Calderas despois de ter agredido a súa exparella, Celia Rúa.
14: A magistrada da Praza 3 do Xulgado de Instrucción de Pontevedra, especializado en violencia contra a muller, así o decidía onte, logo de que o home fose arrestado a primeira hora da mañá no concello de Ponte Calderas, tras case dous días fugado. Foi arrestado nunha parcela da vivenda da súa exparella en Tourón, segundo confirmaba a súa delegada do goberno en Pontevedra, Abel Losada.
15: Falamos dun operativo complexo, desenvolvido nunha zona forestal en o que participaron numerosos medios humanos e materiais. A profesionalidade, a capacidade de coordinación e a dedicación dos axentes foron determinantes para localizar o menor en perfecto estado e culminar coa detención do presunto agresor. Pero ademais de recoñecer esta labor, é importante non perder de vista a causa que deu orixen a este dispositivo. Estamos ante un novo caso de violencia de xénero, unha realidade inaceptable que segue afectando a demasiadas mulleres e familias.
14: A xuiza baseaba a súa decisión de ingreso en prisión nas dúas ordes de ingreso na cadea que xa tiña vixentes este home de 43 anos por condenas anteriores. Son 11 meses de prisión por un delito de lesións no ámbito familiar e outros 6 meses por outro delito. Así mesmo, o detido foi condenado nun xuizo rápido que tivo lugar onte a outros 4 meses de prisión por conducir sen carné, feitos que recoñeceu e polos que é reincidente. A maiores, por este último episodio que inclui a súa fuxida co bebé de 13 meses, o home está investigado por maltrato habitual e 3 delitos de lesións, ameazas e coaccións. Lembren que existe un número, o 016, onde asesorarse e pedir axuda no caso de violencia machista ou de saber de algún caso na contorna. É de balde, non deixa rexistro na factura, pero cómpre borralo do rexistro de chamadas se usan un móvil.
0: Pendentes dos xulgados do pase a disposición xudicial en Vilagarcía dos 14 detidos pola redada contra o narcotráfico realizado esta semana en Cambados. Onte a noite, aínda continúan as tomas de declaración e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que informa oficialmente das decisións Comisións non informara aínda do resultado dese pase a disposición xudicial.
1: Segundo La Voz, 12 detivos foron postos a disposición xudicial no xulgado 1 de Vila García e un 13º fixo por videoconferencia dende Madrid. Outros medios, como Diario de Arousa, xa din que varios dos arrestados quedaron en liberdade tras comparecer perante a xuiz. Ha esperado que decida a xuiza que instruiu a operación contra a droga. O que se viu ante as portas dos xulgados foi a familiares e amigos do home falecido durante a redada por mor dun disparo dun policía que é obxecto agora de investigación por un xulgado de Cambados. Os familiares do falecido levaban pancartes con mensaxes como a policía asasino ou non morreu, matárono.
0: 12 anos de prisión pro armador do buque Simeone tras transportar case 3 toneladas de cocaína e ademais imponselle o pago dunha multa de 600 millóns de euros. Os tres tripulantes do barco puxeronlle penas de entre 7 anos e medio e 10 anos de cadea, así como multas que van dende os 220 aos 500 millóns a cada un deles. Valeria Salazar.
16: A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo condenou a 12 anos de cárcere ao pago dunha multa de 600 millóns de euros ao armador do buque Simeone por organizar o transporte dende África de 2.866 kilos de cocaína, os cales foron intervidos en decembro de 2022 en alto mar. O tribunal considera probado que o acusado cometeu un delito contra a saúde pública polo contrabando de sustancias que causan grave dano á saúde coa agravante de extraordinaria gravidade debido á cantidade de droga incautada e uso de embarcacións como medio de transporte. A sala impón, ademais, aos tres tripulantes do buque como autores do mesmo delito, penas de cárcere de entre 7 anos e medio e 10 anos, ademais do pago de multas que suman 1.220 millóns de euros. Igualmente, condenan a outro acusado a 6 anos de cárcere e ao pago dunha multa de 203.000 euros por un delito contra a saúde pública pola droga incautada en rexistros realizados en terra. Na sentenza, os magistrados desestiman as alegacións de nulidade de validez das probas obtidas durante a investigación, aínda que o fallo pode ser recorrido ante a Sala Civil Penal do Tribunal de Xustiza de Galicia.
0: E hoxe segue o xuízo aos 11 acusados de fabricar narcolanchas en Vigo para supostamente o tráfico de drogas precisamente, pero nas costas andaluzas. A Fiscalía pide entre 2 e 9 anos de prisión e multas millonarias que en conxunto suman os 94, case 95 millóns de euros.
16: A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo encarou a recta final deste xuízo que comezou en febreiro deste ano e que senta 11 persoas na bancada acusadas de integrar unha estrutura dedicada a fabricar, equipar e transportar narcolanchas entre setembro de 2020 e xuño de 2022. Na vista, os procesados defenderon que só fabricaban cascos, non embarcacións, e desvincularonse do uso final delas do que elas facían os seus clientes. Segundo a Fiscalía, eran embarcacións semirrígidas de alta velocidade que se empezaban a construir en Vigo, eran montadas en Portugal e regresaban de novo a España para seren distribuídas en distintos puntos da península como Toledo, Tarragona, Almería ou Huelva. O Ministerio Público sostén que se trataba dunha rede integrada a estas 11 persoas e que contiña ramificacións en Cataluña e Portugal. Ademais, sinala que o destino dos cascos equipados era o tráfico de drogas nas costas andaluzas do Estreito. A acusación sitúa dous procesados como suspostos líderes da organización ao atribuirlles o financiamento da actividade e o control das naves industriais en Vigo e en localidades portuguesas. E afirman que os outros 9 acusados encargaríanse da construción material das lanchas, a contabilidade ou o transporte oculto en camións e remolques. Hoxe retómase o xuízo coas conclusións das partes. A Fiscalía reclama para eles penas de entre 2 e 9 anos de prisión e multas millonarias que en conxunto suman os 94,8 millóns de euros.
0: Máis cousas, unha multitudinaria liorta entre dúas familias de Lugo na que participaron ao redor dunha vintena de persoas deixou dous detidos pola Policía Nacional. Os axentes incautaron ademais numerosos caxatos de madeira e outros con puntas metálicas e cafiadas.
16: A liorta produciuse contra as 8:30 da tarde do mércores cando membros de dúas familias comezaron a pelexarse na rúa Álamo do barrio lucense de Albeiros. Ao parecer, a situación provocouse por desavinzas sentimentais. Debido á situación de tensións, despregouse un amplo operativo ao que se movilizaron efectivos da Policía Nacional e da local para controlar ao redor dunha vintena de persoas pertencentes a ambas as dúas familias. Tras restablecer o orde, os axentes detiveron a dúas persoas ás que se lle atribúen delitos de desorden público, ameazas e desobediencia a grave autoridade. Durante a intervención policial tamén autáronse caxatos de madeira e outros obxectos similares. Segundo fontes policiais, pese a que a pelexa foi multitudinaria, ningunha das persoas precisou asistencia médica.
12: Servizos informativos. Radio Galega.
0: 7:24, case 25. Vai abrindo día en Galicia, imos ver como vai amencendo e despertando o país. Na Coruña, Crisón Baura, moi bos días.
17: Moi bos días, hoxe vemos ceo azul, inda que tampouco faltan a súa cita diaria as brétemas. A temperatura é suave polo momento, 14 graus na Coruña, 16 en Ferrol e o tráfico fluido.
0: Lugo, Enma Alonso, ora, moi bos días.
18: Bos días, en Lugo o ceo está nebuloso, temos case 17 graus de temperatura e tráfico fluido, pero con nebulosidade tamén na 8, que reduce a visibilidade entre Abadín e Lourenzá, polo que precaución.
0: E en Ourense, Alberto Rivero, ola, que tal? Moi bons días.
19: Que tal? Moi bons días. Temos 16 graus aquí en Ourense, chegaremos aos 34 antes de que nos envista esta onda de calor que ven para fin de semana, onde chegaremos aos 38 e aos 40 vindeiro domingo. Hoxe en canto tráfico nestes momentos, sin grandes problemas, pero sigue cortado o acceso centro. Será o último día laborable que este cortado, porque rematan as festas de Ourense o vindeiro domingo.
0: E en Vigo, Xosé Manuel Pérez, ora, moi bons días.
20: Bos días, boa parte do litoral pontevedrés amence o seco ceo cuberto. Non toda a costa, en Baiona, por exemplo, o ceo está azul. As temperaturas son semellantes ás de onte, 17 graus en Vigo, 15 en Pontevedra. No interior vai máis fresco, 11 graus, por exemplo, en Ponteareas.
0: En a zona esa de Compostela, Valeria Salazar, ola, que tal?
21: Santiago amence noutra xornada consecutiva con brétemas densas e temperaturas algo máis frescas ca onte, con 13 graus e coa previsión de acada los 27 ao longo do día, no que respecta a circulación fluida, sin incidencias ni accidentes.
12: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: María Souto, Meteo Galicia, ola, moi bons días.
22: Que tal, bos días? Comezamos este venres con predominio de nubes baixas e brétemas que cubren toda a costa, tamén moitas néboas en puntos de interior. A tendencia que co avance da mañán vayamos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados, hoxe cunha xornada meteorolóxica dende logo moi tranquila e estable, que daremos a partir do mediodía e pola tarde con sol. Únicamente persistirán as nubes, sobre todo en puntos do norte da provincia de Lugo. Xa non se agardan tormentas para esta xornada, será máis estable e polo tanto hoxe con temperaturas máximas que estarán lixeiramente por riba dos 30 graus en puntos de interior, valores máis suaves na franxa costeira entre 20 e 25 graus de máxima.
12: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro. Galicia por diante.
0: Hoxe de festa, a maior festa de Galicia, unha das mellores, o Arde Lucus, que arrancaba este xoves na cidade da Muralla, segunda xornada hoxe, despois da apertura desta edición número 25, Valeria.
21: As lexións romanas invadiron onte a cidade de Lugo, inaugurando así as bodas de prata do Arde Lucus coa súa 25ª edición cos hoteis da cidade cunha ocupación do 100%. Este ano a celebración chega cun programa máis amplo no que figura máis música e máis espectáculos de rúa. Os días fortes volverán a ser mañá e o domingo con programación dende primeira hora da mañá, mentres que hoxe será só pola tarde. A música la terá un papel protagonista este ano coa actuación de Céltica Pipes Rock, unha formación europea coñecida por combinar gaitas con rock e metal sinfónico nun espectáculo acompañado de efectos visuais e pirotecnia. A eles sumaránse Grimorium, compañía especializada en ambientacións medievais e fantásticas que fusionan música en directo, interpretación e animación escénica. Outras das grandes novidades é a ampliación do circo romano, que este ano contará con tres actuacións. Un dos cambios desta edición son a reubicación dos postos de venda que pasan a situarse na Rúa Raíña e o cambio do desfile dos escolares, que se realizará o domingo pola mañá. E tamén o domingo, último día desta celebración, Abraham Cupeiro será o encargado de pechar os actos cun concerto especial na Praza de Santa María.
0: Entre tanto, tamén arrancou o Son do Camiño, que vive hoxe xa a segunda xornada, aínda que máis que posible que a esta hora aínda haxa xente de recollida do primeiro gran día, que tivo como protagonista a Katy Perry, unha artista que seica montou un show, Celia, de fantasía espacial e moita enerxía.
14: Si, unha fantasía espacial con bailarins ataviados como astronautas nun recital de hora e media.
1: No que lle entregaron a estadounidense toda de branco as bandeiras de España e de Galicia, que ondeou ata cravou no escenario como se o escenario Bosón do Camiño fose a lúa ansiada das carreiras espaciais, ou para rememorar quizáis a súa viaxe espacial a bordo da nave de Jeff Bezos, do dono de Amazon. En todo caso, neses 90 minutos, a raíña do camp fixo o que mellor sabe, entreter e cantar, dende cantar en primicia. O seu novo single, Watch It Burn, ata clásicos como... California Girls, unha enerxética Perry que ata se meteu nunha botella xigante de plástico para surfear por riba do público do Monte de Gozo cheo a reventar. Animouse a saudar cun olo aos presentes e sabemos que antes do concerto tamén paseou pola zona bella Compostela. Hoxe os cabezas de cartel son os tamén estadounidenses Linkin Park. O único concerto que dan en España farán ademais en Chester Bennington, falecido en 2017. Agora a banda conta coa cantante Emily Armstrong. Esta presentándose un novo traballo From Zero. Canda eles, hoxe tamén actuarán Sexy Zebras, Niña Polaca, Baifi Clairo e pros amantes de música electrónica, DJ Set de The Bloody Bedrots.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.com.

0: Portugal.
1: E media, saímos os quioscos como cada día destas horas para botar unha ollada á prensa do país. Zapatero protagonista, claro, tras filtrarse os audios da declaración do expresidente e tras seren imputadas as súas fillas e a súa secretaria. Titula ABC, Zapatero arrastra as súas fillas á imputación, pedín que as contrataran. Recoñece o expresidente. Yo xuiz, citas como investigada xunto a súa secretaria, porque Zapatero foi incapaz de ABC de aclarar como a empresa de Laura e Alba acabaron convertida nun vehículo instrumental da trama. Contan Juan Malamete e Manuel Marraco en El Mundo que o expresidente prevía a imputación xa das súas fillas e trasladou o seu entorno que, en todo caso, lle preocupa moito. Neste xornal fíxase tamén Carlos Segovia nos pagos recibidos por WhatsApp, empresa das fillas de Zapatero, en concreto os 561.000 euros que lle abonou Inteligencia Prospectiva. Que fixeron para colleitar tal facturación? Pregúntase Segovia. A especialidade declarada de WhatsApp é a creación de contido multimedia e o desenvolvemento de material audiovisual, pero resulta que o seu mellor cliente apenas conta cunha primitiva páxina web e só luce un vídeo locutado de 55 segundos tras 7 anos de teórico funcionamento. O diñeiro desembolsado equivale, polo tanto, di Carlos Segovia, a pagarlle a WhatsApp uns 10.000 euros por segundo, posto que o resto da web inteligenciaprospectiva.eu é moi rudimentario e, iso sí, con todo traducido o chino e o inglés, conta este xornalista de El Mundo. En El Español lemos que a Fiscalía ve chamativos os folgados ingresos das fillas de Zapatero comparados coa pouca consistencia do seu traballo. Anticorrupción pediu ao xuiz que chame a declarar a Laura e Alba Rodríguez como investigadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitais, que calama non mencionan a súa resolución, non concreta cales son os delitos que lle imputa Farao cando lle poña data no voto que lle poña data a súa declaración. Apunta a Voz Populi que as contas das fillas de Zapatero non cadran, que o desfase fiscal dos seus ingresos foi de ata 250.000 euros. E di artículo 14 que as fillas de Zapatero afrontan unha pena de ata 13 anos por participar nos negocios do seu pai. Por certo, que El Confidencial apunta hoxe que a orixe do patrimonio familiar estreita tamén o cerco sobre a muller de Zapatero. Tras arrastrar as súas fillas tamén estaría agora na diana a súa esposa. O xuiz sitúa os movimentos económicos do entorno máis cercano de Zapatero no centro das pesquisas. A marxe das fillas recopila tamén a prensa outras perlas da declaración de Zapatero o mércores na Audiencia Nacional. El Debate, por exemplo. Zapatero recoñeceu o xuiz que chamou o Santander para que recibira a Plus Ultra, a ver se os poden atender. Engade neste medio María Jamardo, Zapatero recoñece ter cobrado 90.000 euros ao ano pola consultoría de análisis relevante previos encargos verbais. E aínda unha terceira información en El Debate que asina Jorge Sanz, esta o xuiz ante as interrupcións de Zapatero espetoulle a costume se a que candeu falo ten que guardar silencio. O término da súa declaración sei que o expresidente intentou calmar as augas, espero non ter tido en ningún momento un ton non convinte, dixolle o magistrado. La razón leva tamén a primeira eses encontronazos entre Calama e Zapatero, titula este diario cunha frase do xuiz: quen cobra é vostede. Os audios da súa declaración evidencian que as explicacións sobre o seu labor de asesoría exasperaron, dirá razón, o magistrado. El Español tamén recolle hoxe esas pullas do xuiz Calama a Zapatero, do non son unha nai abadesa a ten que guardar silencio cando eu lle falo. O magistrado amosouse tanto estricto como dicharacheiro, di El Español, ao formular preguntas ao expresidente do goberno que lle cuestionou que haxa que teña cobrado ata medio millón de euros por uns informes Urbi et Orbe. Tamén o foco na reacción onte de Sánchez, onte contábamos días antes que o presidente do goberno avalaba o expresidente. Di El Mundo, Sánchez avala a coartada de Zapatero coas súas xoias de luxo. Todos recibimos, chegou a dicir Sánchez, apoiando a xustificación de que o axuar de 1,3 millóns de euros foi un regalo de Arabia. España de 2007 non é a de 2026, afirmou a pasada tarde Pedro Sánchez, revelando que él fala a diario con Zapatero e lle dá todo o apoio do PSOE. Confío na inocencia de José Luis, dixo onte Pedro Sánchez. ABC, Sánchez respalda a José Luis e ata a familia socialista, confirma que mantén comunicación con Zapatero durante estes días. El País, Sánchez relativiza a polémica das xoias de Zapatero. A España de 2007, esa frase repite xoxe moitos titulares. A España de 2007 non é a de 2026. E, por certo, apunta El País, o presidente abre a porta a un adianto electoral o ano que ven se caen os orzamentos. En El Español, Fernando Garea di que así Sánchez alimenta a idea de convocar eleccións en febreiro ou marzo, se non aproba os presupostos como lle pide o PNV. O presidente do goberno xa descartou expresamente un superdomingo electoral para tranquilizar precisamente os nacionalistas vascos. Se coincide nesta interpretación Ana Martín en El Debate. Pacto tácito entre Sánchez e o PNV para que os vascos non deixen caer o goberno. O goberno leva semanas traballando para asegurarse a fidelidade dos peneuvistas. As bazas, transferencias, novo cupo alza para o período 27-31 e nada de superdomingo electoral. Outro caso máis en prensa, El País é o único xornal en papel e de tirada nacional que hoxe non abre con Zapatero. Escollo Diario de Prisa poñer o foco no mozo de Díaz Ayuso. A parella de Ayuso ingresou 4,4 millóns de quirón entre 2021 e 2023. Este é o tema tamén de apertura en digital del diario.es. A parella de Ayuso chegou a multiplicar por 7 os seus ingresos de quirón tras iniciar a súa relación coa presidenta madrileña. Lémolo tamén noutros xornais. ABC, a UCO afirma que o novio de Ayuso facturou a quirón por traballos que non podía realizar. Por lo demais, en prensa, outros titulares. El Mundo, os falcóns en Estados Unidos atacan a paz de Trump, consideran que o peor é rondezanos. En El País, o Estado deberá lle pagar 2,5 millóns a un home condenado por desvioracións que non cometeu. E en La Razón, en clave económica, o Banco de España avisa a Vivenda xa é un problema económico e social. Tamén na prensa galega, o eco das chuvias torrenciais en Viana e outras partes da provincia de Ourense, caos polas riadas, di La Voz de Galicia, casas, coches, animais e cultivos arrasados pola tormenta, salienta o xornal La Región. Moitos titulares que agora trasladamos á mesa de análise do Galicia por Diante.
0: Radio Galega.
1: Con María Cadaval, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Buen día. Y Roy Rodríguez, hola.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: No sé si tuviste esa oportunidad de escuchar las tres horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, pero en todo caso, dos fragmentos que fomos destacando, ¿con qué vos quedades?
2: A cacho, sí. Bueno, en primer lugar, parece que a consultoría es a nova profesión que está de moda, de alto risco, ¿no? Porque además vai mudando, porque o normal cando alguén fai consultoría e que haxa un respaldo documental, da encarga primeiro, do traballo despois e do pago por factura finalmente, ¿no? O que ven a recoñecer Zapatero neses audios é que efectivamente el realizaba, segundo dixo, labores de consultoría que non necesitan ningún respaldo documental porque vale cos acordos verbais. Puxo en valor, evidentemente, o traballo das súas fillas nesa declaración, tratando de alonxar, non, calquera atisbo de participación nos presuntos delitos dos que a él se lle implican, que parece que o xuiz non acabou de convencer, porque as chama tamén como investigadas a ter que declarar ante el mesmo. E hai algunha novidade, non? Hai a primeira novidade que se atopo, que al menos eu atopo nestas declaracións, que efectivamente recoñece que non fixo ningunha xestión coa SEPI nin co sector público a prol do rescate de Plus Ultra, pero sí a fixo, recoñece por primeira vez co Banco Santander, porque previamente o que dixera é que el nunca fixo ningún tipo de intermediación para esa empresa venezolana, e agora, ao menos do audio que se deduce, é que recoñece que si o fixo. En este caso non sería un tráfico de influencias per se, porque é unha entidade privada, pero abre a porta, non, a esa relación coa empresa rescatada. Echamos a atención un fragmento deses audios, no que ademais antes de contestar fai un silencio destes que na radio sería infinito, non? Que dura máis dun minuto, cando o xuíz lle pregunta se neste momento mantén relación con Julito Martínez, e parece ser que mirando o seu abogado toma a decisión de decir que non contesta a esa pregunta. Dicíamos estes días que esa é unha das partes delicadas de todo este proceso, porque parece, non? De momento aínda non se revelou, pero que parece Que a defensa de Julito Martínez está por pactar coa Fiscalía. En ese pacto coa Fiscalía, evidentemente, ten que ir implícito o tirar da manta, non? Entón, claro, Zapatero aquí coido que se tenta a roupa por se acaso prefire non contestar a esa pregunta que lle fai o xuz. E por último, non sei se lembrades unha declaración que fixo hai uns días Felipe González cando dicía que non creía que Zapatero crese ou soubese que era eso dunha sociedade offshore. Bueno, debollo servir a Zapatero para contestar ante o xuiz que non tiña nin idea que era isto dunha sociedade offshore. Eu pregúntome como española se tivemos como presidente do goberno 7 anos a unha persoa que non sabe que é unha sociedade offshore, non? Entón, entre o que o xuiz dixo el mesmo que non é unha naiaba dese, que polo tanto require respostas ás súas preguntas e require pois un envoltorio documental formal que dé a credibilidade ao relato de ZP, pois diso pasamos a que onte mesmo, non, sean chamadas a declarar como investigadas as súas fillas e a súa secretaria, no que pode ser unha volta de torca máis ou un engadido adicional de dificultade para o expresidente do goberno.
0: Bueno, agora temos un presidente do goberno que non sabía nada do que facía a súa mandereita, Santos Cerdán, e que non coñecía prácticamente de nada o que era o seu ministro máis poderoso, que era Ábalos, non? Entón, bueno, se isto pode pasar actualmente, tamén pode ser que Zapatero non saiba o que un offshore, non o sei, o sea, casi me creo todo, aínda que parece efectivamente difícil, non? Eu non escoitei as 3 horas de declaración íntegras, tampouco vin eses partidos de Angola contra Paraguai, pero dos fragmentos que van saindo a luz, efectivamente a min me parece máis interesante casi o que di o Suiz que o que di o propio Zapatero, non? Porque o Suiz realmente ten momentos memorables, non? Eso que cando lle di eu son un Suiz instructor e non unha naia abadesa, desde logo lle deixa claro a Zapatero que non o vai ter doado con el, non? Que aquí non valen os mítines políticos, nin vale isto de fuxir cara adiante, que o Suiz vai facer o seu traballo, efectivamente deixalle claro que aquí o Suiz ve cousas raras, non? Ve unha operativa moi rara en todo este entramado de consultoría con informes verbais e ademais informes xenéricos, non? Que non ían realmente cara a ninguna empresa concreta, senón que consistía en falar de SEO política, e ademais, bueno, resulta que o traballo de consultoría agora consiste en falar e escoitar, non? Que efectivamente non hai un informe final, un documento que entregarlle pois o cliente que te está pagando, e te está pagando moi ben, non? A ti e as túas fillas. Tamén Zapatero di, admite que intentou axudar as súas fillas e que recomendou porque traballaban ben, xa poden facelo, porque realmente ese precio como para non traballar ben, e sobre todo non traballar ben nunha cousa que xa fai tamén o chat GPT, non? O sea, para, bueno, digamos, poñerlle unha letra bonita ao informe e engadirlle aí un par de fotos e un gráfico. Bueno, pois eso feito o chat GPT é bastante máis barato. Bueno, realmente sí, hai cousas chamativas onde esa declaración de Zapatero non coñecía de nada os directivos de Plus Ultra, pero chamaba ao Banco de Santander para que o recibiran, non? Efectivamente, despois non lle deron o crédito, pero bueno, recibiron. Bueno, o tema das fillas, pois exactamente igual, non? Informes por medio millón de euros por unha encuadernación, bueno, en fin. O Suiz ve cousas raras, e Zapatero, pois, insistiu, é unha declaración, pois, moi valeira de contenido, moi xeral, realmente pois difícil de tragar con ela, non? E tanto así que o Suiz, pois eso, agora nos explicamos por que mantiña que non desbaratou pois ningunha da, digamos, nada da dos indicios que había que apuntan a criminalidade. Bueno, pois veremos o que pasa a continuación, pero vamos, agora supoño que falaremos da imputación das fillas, que eu despois de escoitar tamén estes fragmentos de Zapatero obeso, pois un paso absolutamente lóxico por parte do Suiz.
1: Logo vos pregunto por as fillas, pero quería preguntarvos antes por estas perlas. Falabas ti desta da Naia Abadesa, outra na que di que todo lle soa a dinámica de branqueo, fala abertamente, dille, pétalle nun momento dado, o dato mata o relato, deixa varias pullas e advertencias no interrogatorio o xuizo expresidente.
2: Claro, porque unha cousa é facer unha entrevista de radio ou dar unhas declaracións así xenéricas, e outra cousa é a instrucción que te que facer un xuiz con respostas concretas a preguntas moi concretas, non? Porque as preguntas estaban totalmente dirixidas, totalmente ían a unha diana concreta, e Zapatero, evidentemente, hai fragmentos no que se te pos no sitio o xuiz dá a sensación de que parece que lle está intentando tomar o pelo, non? E iso é o que lle trata de decir o xuiz: non me tome usted o pelo a min, porque eu o que estou facendo é instruindo un caso, teño parte dos indicios que lle pasa a policía e a Guarda Civil, e, polo tanto, o xuiz ten moita máis información seguramente da que parece ou da que se poda transparentar dese interrogatorio. Entón, dá a sensación de que Zapatero, con un pouco de altanería ou de chulería, podíamos decir, que trata de contestar ao xuiz, e o xuiz trata de poñer a cada quen no seu lugar, ¿no? Coido que o habitual e que o normal neste tipo de comparecencias.
0: Efectivamente, eu creo que tomarlle o pelo aos españois, o digo moitas veces, nunca é unha boa estrategia, intentar tomarlle o pelo ao xuiz tampouco, non? E aí pasases claramente destes audios que escoitamos onde se evidencia que eu creo que Zapatero trata de tomarlle o pelo ao xuiz, non? O xuiz lle pregunta a Zapatero polo tema do petróleo, das presuntas comisións que cobraba por xestionar petróleo venezolano. Zapatero di, eu non sei nada do petróleo, absolutamente nada, pero despois o xuiz lle di, entón esta carta que mandan aquí os chinos falando con vostede de temas de petróleo, non o sei. Bueno, pois non sei cantos zapateros se dedican, digamos, a xestionar compra de petróleo entre Venezuela e China, pero polo visto, pois non é el, non? Bueno, evidente, o xuiz, efectivamente, un xuiz instructor fai preguntas concretas e espera respostas concretas, non espera mítines, nin espera filosofía, nin espera reflexións da intensidade que tiño o expresidente do goberno en certos traballos, non? O xuiz pregunta, o que está investigado, pois contesta, en este caso, pois Zapatero, a súas contestacións non convencen nin o xuiz, eu diría nin o xuiz nin a ninguén que escoite o que tivo que decir ali.
1: As fillas, imputadas as fillas de Rodríguez Zapatero e tamén a secretaria do expresidente.
2: Bueno, polo que di o xuiz, en teoría é para protexelas, non? Que se adoita a dicir moitas veces cando alguén é chamado como investigado, decir, bueno, por fin vou a ter o dereito a defenderme. Bueno, pois por fin teñen o dereito a defenderse, sobre todo a explicar en que consistía o seu traballo. Porque di o xuiz que isto lle convén e non lle convén ir como testemunhas, porque indo como testemunhas terían obriga de decir a verdade, e aquí poden ou non decir nada, ou ni siquiera teñen esa obriga de decir a verdade, non? Pero temos como dúas citacións ou dúas investigacións en paralelo que teñen un tratamento distinto por parte de Zapatero nesa declaración, non? Por unha banda trata de defender as súas fillas e decir que son as mellores profesionais e que por eso poden cobrar o que consideran oportuno, e despois está a súa secretaria de toda a vida, non? Famosa Gertru. Famosa Gertru, a que, ao meu modo de ver, trata de pasarlle a pelota dunha parte importante daquelas cousas das que se lle acusa, porque el non manexa o correo electrónico, por lo tanto, quen manexa o correo electrónico é responsable a súa secretaria. El non fai eses contratos, quen fai eses contratos é a súa secretaria, e será ela que teña que responder. A min isto pareceme dunha baixeza moral e persoal infinita, non? Porque todo mundo sabe cal é o traballo dunha secretaria, sobre todo dunha secretaria a este nivel, e despois de tantos anos de relación de confianza que teñen e que levan, porque creo que leva máis de 20 anos traballando con él, non?
0: Bueno, efectivamente, as fillas de Zapatero non digo que non se san moi boas no seu traballo, eles están no seu dereito de cobrar o que queran, medio millón de euros por maquetar un informe, fan moi ben. O raro aquí non é que las pidan eses cartos, o raro é que alguén os pague, non? Por facer un traballo que efectivamente podes facer prácticamente gratis. Isto é o que o xuiz lle estrana moito, ve movimentos raros aquí, e o que pensa o xuiz, e o que pensa tamén o AUDEF, é que esta sociedade, pois, realmente é unha sociedade instrumental para branquear os cartos que recibía Zapatero polas súas influencias, non? Isto é o que penso o xuiz, e por eso eu creo que é lógico que impute as fillas, non? Unhas fillas que son maiorciñas, que teñen máis de 30 anos, que para cobrar eran maiores, supoño que para dar resposta tamén o poden ser, e que o xuiz considera que son claves na trama, non? Entón, pois por eso chama a maiores do que di agora a María, non? Para non ter que citalas como testigo, como testemunhas, e que teñen que declarar contra si mesmas o maior dicindo a verdade. Bueno, pois neste caso son imputadas e non teñen que facer iso. Eu ves un paso absolutamente lóxico, e tamén o da tal Gertru, non? O da secretaria, que efectivamente era que manexaba o correo electrónico, digamos, o auto sitúa o epicentro desta trama na propia oficina de Rodríguez Zapatero, nesa oficina onde entraron os axentes para abrir a caixa forte e onde se incautaran desas ollas, non? Que por certo, cando pediran a chave, pois parece ser que Gertru tampouco sabía onde estaba, despois sí que soubo, non? Entón, bueno, pois creo que tamén hai motivos para que o xuiz que era chamala, que era investigala, porque tamén é unha persona personaxe pois clave nesta trama, que se ve este personaxe Gertrude como unha correa de transmisión, non, entre Zapatero e o resto de investigados.
1: Sánchez avala a Rodríguez Zapatero, amosalle o seu apoio e empatía, comparte o comunicado emitido por Rodríguez Zapatero e abre a porta por primeira vez a un eventual adianto electoral técnico duns meses despois de intentar sacar os orzamentos. Se non os consegue sacar, plantexaríase Sánchez non pecha a porta a un adianto electoral.
2: Vamos por partes. A primeira, se comenzábamos a semana dicindo que Sebastián trataba de xustificar o injustificable nese xa famoso artigo que publicou durante

0: fin de semana dicindo que eles non eran os únicos que recibían regalos na súa labor institucional. Onte Sánchez dixo que o 2007 non era o ano 2026. E aquí hai dúas cuestións. Por que fai referencia ao ano 2007 se Zapatero non fixou ningunha declaración ao respecto das xoias? Dá por boa esa información que deu Televisión Española de que efectivamente era un regalo do rei de Arabia Saudí? Pois veremos, non? Veremos se efectivamente é así ou non é así, pero igual o presidente do goberno ten que repasar o Código Penal, porque dentro do ano 2003 hai un delito fiscal por bases superiores a 120.000 euros defraudadas. Está aí dentro do ano 2003, é dicir, o delito fiscal non cambiou dentro do ano 2003 ao ano 2026 e polo menos colle o ano 2007, non? Entón, supoño que terá moito que explicar de ser así, aínda que fiscalmente o delito seguramente está prescrito, non? Porque se non lembro mal, o rei emérito saiu de España precisamente tamén polas súas relacións e os seus vínculos con Arabia, non? E os seus problemas co fisco español derivados de non declarar ese tipo de cuestións. Entón, bueno, non sei se para o rei iso é malo e para Zapatero é bo, ou se nos temos que poñer o velo de que no ano 2007 pois todo podía pasar porque en realidade non existía nin evasión fiscal, nin delito fiscal algún. Non sei se foi iso que quiso decir onte Sánchez, pero dende logo quedou bastante mal retratado. Polo que respecta ao tema das eleccións, está claro que a melodía é a mesma que dixo o PNV xusto o día anterior, ¿no? Isto que quere decir? Pois que é evidente que teñen un pacto, que teñen un pacto que ademais xa está calculado e programado. O día 3 de xuño, día 3 deste mes, publicouse a orde de elaboración dos orzamentos xerais do Estado do ano 2027. Todo indica que o paripé de presentar por primeira vez orzamentos nesta legislatura vais a cumprir este ano, e vais a cumprir este ano porque técnicamente dalle alas ao goberno para poder chegar ao mes de xaneiro ou febreiro cun adianto técnico que é o que supoño que van a facer.
1: Bueno, efectivamente, veremos esas ollas, son un regalo do ano 2007 do rei Abdalau, non? Porque ata fai unha semana eran unha herdanza, non? Unha herdanza da nai de Sonsoles, da muller de Zapatero, da nai do propio Zapatero, de algunha tía, ou isto que decía o seu portavoz oficioso Luis Arroyo, que por certo tamén dixo fai unha semana que o presidente confirmaba que de Arabia Saudí nada de nada, que non tiña absolutamente nada que ver. Agora, pois polo visto sí. Entón, bueno, efectivamente veremos con que versión nos quedamos ao final, porque agora temos tres ou catro circulando por aí. En todo caso, como apuntaba María, España, na España de 2007 non é España de 2026, a España de 1492 tamén tampouco é España de 2026, aínda que algúns non o crean, pero hai cousas que non mudaron ou que xa eran polo menos así en 2007, non? Efectivamente, cando ti recibes unhas ollas que valen polo visto 1,3 millóns de euros, precio de tasación, tes un incremento patrimonial sustancial, o que tes que facer é declararlas. Eso xa tamén pasaba no ano 2007. Tamén no ano 2007, moitos ministros e presidentes que recibían regalos, o que facían era donalos a patrimonio e non quedar con eles, non? Eso tamén pasaba no ano 2007. En todo caso, esa para rematar co tema do adianto, do posible adianto electoral, como diría outro, 5 minutos antes de que che toque convocar eleccións, pois, bueno, pode ser que haxe un pacto co PNV, pero en todo caso é unha saída para Pedro Sánchez isto de decir, bueno, como non me aproban os presupostos, pois agora sí convoco eleccións, pero tamén, en certo modo, é unha saída para os socios, non? Que por unha banda, pois están afirmando que o goberno está esgotado e que isto non dá para máis, pero por outra banda, pois están sostendo parlamentariamente, non? Ou unha cousa ou outra, ou isto non dá para máis, hai que ir a eleccións, ou se os hostes parlamentariamente, pois tamén aproba os presupostos.
0: Hai un dato fío deste ano 2007 que pode ser interesante. Lembrades que o goberno de Zapatero cancelou técnicamente, bonificou 100% o imposto de patrimonio do ano 2008 ou ano 2011. Aí o deixo.
2: María Bastida, moi bons días.
3: Que tal,
2: Odia? Páxina económica, o Banco de España eleva a 750.000 o déficit de vivendas no noso país.
3: Sí, antes tivemos novas do Banco de España, un pouco de todo, non? Bueno, España medra, segue medrando, está a boa noticia, pero logo empezan os peros, non? Con menor productividade, con máis inflación, e dende logo que o foco da cuestión hoxe, non? Un tipo de crecemento que cada vez é máis difícil de trasladar á vida cotiá, non? E onde se pon o foco? Pois, lóxicamente, na vivenda. É dicir, ti podes avanzar perfectamente no cadro macro, pero o que está claro que está estamos estando un país absolutamente inhabitable para unha parte crecente da poboación. Que poboación? Pois a xente moza que non pode emanciparse, as familias que gastan moito, que teñen que gastar unha cantidade inasumible no seu aluguer e que, polo tanto, non van ser quen de ter unha hipoteca ou de adquirir unha casa na súa vida, e de traballadores que non se poden desplazar entre cidades ou que non poden ir a postos de traballo en cidades, pois precisamente porque non atopan onde vivir, non? As cifras, a verdade, que son preocupantes. Estamos a falar dun déficit de 750.000 vivendas, ollo, nos últimos tres anos, eh? Isto non é... Nos últimos tres anos estouse esta...

0: Había hipotecas que se daban con moita alegría, había exceso de endebedamento. Aquí o que temos é unha falta clamorosa de vivenda, é dicir, un problema de oferta ben claro. Por lo tanto, o eslogan fácil pues cae por a súa base. Non, isto non é un problema de turismo, non é un problema de grandes tenedores, non é un problema de fondos, non é un problema de administracións, probablemente esa responsabilidades compartidas, pero dende logo que hai un problema ben serio de política de vivenda claramente fallida, por eso puxen o foco nos últimos tres anos, non? Falta solo, xa o dixemos varias veces, coordinación, vivenda pública, falta un montón de cousas que son tan obvias que se casi son rosa dicilo, non? Por lo tanto, o que temos é, pois eso, na vivenda é o foco onde todas as tensións que temos agora mesmo na nosa economía converse o problema da demografía, o problema da productividade, o problema dos salarios, o problema das desigualdades, o turismo, o urbanismo, converse todo isto, e o que está claro é que teñen que empezar a pensar que se non solventamos este problema, pois o crecemento se está debilitando por dentro. Non ten ningún sentido se logo vivir neste país é imposible.
1: Grazas, María. Don Fernando Romero, moi bons días. Bons días a todos. O Mundial en xogo.
2: Sí, o Mundial en xogo, España que xogará o domingo repetindo horario, 6 da tarde, repetindo escenario en Atlanta. Agardemos que non repetindo resultados, xoga contra Arabia Saudí e con moita tensión entre prensa e o plantel. Os resultados desta noite foron República Checa 1, Sudáfrica 1, Suiza 4, Bosnia 1, dúas das anfitrioas gañaron, Canadá 6, Qatar 0, México 1, Corea 0, a outra anfitrioa xoga esta mesma noite, ás 9, Estados Unidos e Australia.
3: Que? Bueno, seguimos con ese resultado sin propios un mundial, non? Ese Canadá 6, Qatar 0, non quero pensar se Qatar, en vez de xogar contra Canadá, xogase contra outro tipo de seleccións, non? Pois habería un resultado escandaloso, realmente eu creo que isto, pois habería que darlle unha volta, porque a veces non sei se, digamos, é mellor ver un Canadá-Qatar ou escoitar a Zapatero co Suiz, a verdade é que a veces é unha elección difícil.
4: España xoga con Arabia Saudí.
3: Con Arabia Saudí, precisamente, sí.
4: Casualmente.
3: Igual hai algún co corazón dividido, non sei. Eu vou con España, aínda que efectivamente, home, en principio non así no empate.
4: Non así no empate, porque xa non se pode empatar, non dicía Cucurella que...
3: Bueno, mellor con 3 empates igual nos clasificamos.
4: Para... Bueno, pero mellor non probar, non? Non vai a ser.
3: Darlle emoción.
4: Non vai a ser. Dicía Cucurella que o empate ben para España, porque así a selección activa, se bueno, pois pues a ver se si é certo, se activa. E supoño que haberá que facer un rexistro, control de aduanas aos xogadores cando volvan a España, por si acaso.
1: Tamén hai esta fin de semana a playoffs de ascenso a varias categorías.
2: Sí, coas voltas das eliminatorias definitivas. No ascenso a primeira, ese Almería-Málaga con 0-0 na ida, todo por decidir. Mesmo escenario que no Celta-Fortuna por Ferraína, que xogarase o sábado a 6:30 pola TVG Balaídos. No ascenso a segunda red, moito máis claro para o Copos, que gañou 3-0 na ida, xogan Badalona o domingo ás 12:30, tamén con as cámaras da G2 e a máis compatriota xigante na Praza Quintana.
1: Pero tamén xogándose o título o hockey o equipo de Coruña.
2: O Liceo, que xoga hoxe a 7 da tarde, ten a primeira oportunidade para levantar o 9º título da Hockey Liga, será en Igualada, senón terá outra oportunidade o domingo ás 8:30.
1: Iremos descontando nos servizos de deportes da Radio da Televisión de Galicia, pero ahora van ser ás 8, así que María, Roy, Fernando Graciñas, comentamos todos esos resultados. Ahora ás 8 seguimos contando noticias na radio.
5: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Esta Galicia comprete máis na costa e nevoas no interior que conforme avance o día irán disipando e deixarán ceos bastantes abertos en toda a comunidade, aínda que logo pola tarde poderían medrar nubes de evolución e repetirse chuvascos treboentos destes últimos días, pero xa non coa intensidade nin a magnitude dos sufridos o mércores en localidades como Viana do Bolo, onde Hay aldeas que quedaron prácticamente arrasadas, estradas cortadas, casas inundadas, coches destrozados, cultivos arrasados. Celia Ruola, os días, sea foto do día despois destas chuvias torrenciais, aínda comedo no corpo alinas aldeas da Buza e Prado Cabalos.
7: Hola, que tal, meus días, sí, xornadas de limpeza tamén para facer balance dos danos sufridos.

0: No Concello de Viana do Bolo, as aldeas de Abouza e Prado Cabalo son as consideradas zona cero. Abouza está prácticamente intransitable. Moitos dos veciños non dan creto a destrucción que sufriron, ao medo que pasaron. A forza da auga arrastrou pedras, árbores, levou por diante medio dúcia de edificacións, palleiras, adegas e causou danos importantes en vivendas.
1: A auga de ali entrou pola porta, yo, como adiante fixo fuerza, pues arrancou a parede. Metime dentro da, no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que xa me puñeron me vía a mí.
2: A miña mãe tuvieron que sacar de casa.
0: Tamén vivieron momentos de pánico os 15 veciños da aldea de Prado Cabalos ao rebordar o río Camba. A treboada causou estragos na rede viaria do Concello de Viana e varias aldeas quedaron incomunicadas. O Concello quere que se avalía a declaración de zona catastrófica. O alcalde falaba nesta casa de paisaxe desoladora e pedía a Germán García Ávila a implicación de todas as administracións.
3: Pero as toneladas de terras inmensamente grandes que existen, eso é moi complexo. Hai que necesitar maquinaria moi forte, con moito potencial, camións, e logo pues, a topar sitio onde se pode ir a debato este escombro. A única maneira é eso, de que as administracións se impliquen, que teña máis medios, pois que os poña a dispor.
0: Danos tamén en Vilamartín de Valdeorras, onde afundiron dúas estrabas locais e onde faltaba auga potable en varias casas. A conselleira de Vivenda e Infraestructuras visitaba onde a zona. Explicou que a Xunta está a movilizar a maquinaria pesada para efectuar labores de limpeza e garantir a seguridade. Ademais, María Martínez Allegue falou da avaliación de danos e de colaboración entre administracións.
4: Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible.
0: Tamén houve danos en Monforte, onde a forte tromba de auga se alagou varios baixos de particulares, comercios e bares.
5: Hoxe, sen alertas activas en Galicia este venres, si, xa é venres 19 de xullo. Pechamos semana, co foco no caso Zapatero, que segue escalando. O xuiz imputa xa tamén as fillas e a secretaria do expresidente, polo seu papel semella que non menor nesta trama. Se ve que non convenceron o magistrado Calama as explicacións de Rodríguez Zapatero mércores, declaración, por cierto, que xa podemos escoitar íntegramente, trascendía nas últimas horas a grabación o audio desa declaración, recoñecendo a Zapatero que recomendou as fillas, eludindo Zapatero dar calquera explicación da orixe das ollas que lle atoparon no seu despacho, tallante por momentos, como cando o expresidente proclama que non tivo ningún papel no rescate de Plusulta, e dubitativo noutro, cando dicía o xuiz que non recordaba o xantar no que os investigadores apuntan que teria dado instruccións para a constitución dunha sociedade offshore en Dubai. Soa a dinámica de branqueo, sentenzaba Calama, o que tamén escoitamos noutro momento do interrogatorio, dicir ya Zapatero que a empresa está do seu amigo Julito Martínez parece montada para vehiculizar as mordidas. Quen cobra é vostede, espetáballe o magistrado. Horas antes de que se filtrase esta grabación da declaración de Rodríguez Zapatero, ainda Pedro Sánchez volvía a sair en apoio do expresidente, xa definitivamente fiando o destino de ambos, o recoñecer Sánchez que fala a diario con Zapatero e xustificar que o expresidente, un mes despois de que lle atoparan un cento de xoias agochadas na caixa forte, ainda non fose quen el de explicar de onde saíron e por que non as tiña declaradas. Avala Sánchez a Zapatero, tempo que por primeira vez, por certo, o presidente abre a porta a un eventual adianto electoral, se, como parece probable, non consegue aprobar uns orzamentos, o que non sitúa entre que os presenta e non os presenta, se significa toda esa negociación tra o verán cos socios, nun escenario de eleccións non antes, en todo caso, de acabar o ano para entre febreiro e marzo 2027, o que sería un adiante prácticamente técnico, pero iso sí, situando as eleccións antes das municipais, como lle pedía o PNV, tratando así Sánchez de rebaixar a presión dos socios, que esta mesma semana comezaron a dar síntomas de estar empezando a perder a paciencia ante o aluvión de escándalos que rodean o presidente. Semana negra, outra semana fantástica da corrupción esta, que veu marcada pola declaración de Rodríguez Zapatero como imputado na Audiencia Nacional.
6: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
5: Arrancaba Zapatero contundente o seu testimonio ante o xuiz negando ter influído no goberno a prol do rescate de Plusultra e tampouco saber nada de ninguna offshore no estranxeiro.
6: Sería llamativo, además es una de las cosas

0: cuando leí el auto de imputación, más me sorprendió, hasta límites insospechados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
1: Un caso que hoxe non lle convence moito estas explicacións do expresidente. O dato mata o relato, espetoulle o magistrado, o que, por certo, todo isto lle soa a típica dinámica de branqueo.
2: Muchas ocasiones é dinámica de branqueo.
1: Eu son un xuiz instructor, non unha nai abadesa, advertiulle o magistrado Rodríguez Zapatero, convencido calama de que se montan análisis relevante esta empresa administrada polo amigo de Zapatero, Julito Martínez, como sociedade de pantalla para que o expresidente cobre as súas comisións.
2: En mi óptica como instructor parece que se monta para recibir, digamos, comisiones, porque viendo los clientes...
1: Nega tallante Zapatero que o seu amigo Julito sexa o seu testaferro, como apuntan os investigadores. O único que lle recoñeceu o xuizo expresidente é ter feito xestións co Banco Santander para que atendesen a Plus Ultra.
3: Usted, de algún modo, orientó la petición, la solicitud al Santander o al señor Zendoya para que le diese financiación a Plus Ultra.
0: No, en absoluto. Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender.
1: Nega tallante Zapatero que o seu amigo Julito sexa o seu testaferro, nega ter intercedido polo rescate de Plus Ultra diante do Goberno Central, pero amosas en moitos momentos do interrogatorio José Luis Rodríguez Zapatero esquivo.
0: No lo recuerdo.
2: ¿Usted de esto sabe algo?
0: No voy a decir nada más de esto.
1: Non sei, non recordo, non me consta.
2: ¿Recuerda el precio de la venta?
0: No exactamente, no.
1: E xa directamente no da xoia, xa non quixo nin entrar.
2: Vamos a las dichosas joyas.
0: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
1: Mes despois de que ya topasen ese centro de xoias na caixa forte do despacho, segue Zapatero sen explicar a súa orixe e procedencia. Nin por qué non as declarou. Si quixo, en cambio, o expresidente, na súa declaración na Audiencia Nacional, tratar de xustificar o papel das súas fillas. Por qué a empresa do seu amigo Julito contrataba a empresa das súas fillas para maquetar informes.
0: Le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de análisis relevante, le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
1: Recoñece Zapatero te recomendado as fillas, pero defende o expresidente o traballo delas. Moi ben remunerado, por certo. Pagáronlles 239.000 euros por editar os informes de consultoría do seu pai para a empresa do amigo Julito. E outros máis de 560.000 euros de outra compañía, Inteligencia Prospectiva, a nome de dous irmáns venezolanos, compañía con nula actividade coñecida e que os investigadores sospeitan que era unha sociedade de pantalla para branquear cartos. O xuiz Calama vailles dar a oportunidade ás fillas de Zapatero de explicar todos estes cobros dende empresas da trama. O magistrado imputaba a sonte a ela e tamén a secretaria do expresidente. As fillas, polo papel da súa empresa What the Fab na trama, entendendo os investigadores que esta compañía era en realidade unha sociedade instrumental para canalizar pagos, para vehiculizar unha parte das comisións que tería trincado Zapatero a cambio das súas xestións co goberno para impulsar o rescate de Plus Ultra. Papel non menor e tamén o que lle atribúe o sumario á secretaria do presidente Gertrudis Alcázar, peza operativa esencial dentro da rede, subliñan os axentes da UDEF, porque era ela quen coordinaba as facturas presuntamente falsas cos pagadores de Zapatero, pactando os conceptos que reflectían esas facturas, os importes, as datas de todos eses cobros. O xuiz non concreta os delitos concretos que lles imputa, nin a Gertru, nin as fillas de Zapatero. A Fiscalía Anticorrupción, no caso das fillas, apuntará a tres posibles delitos: tráfico de influencias, branqueo de capitais e organización criminal. Veremos se asume ese criterio Calama, que seguramente concreta imputación delas nun auto posterior cando lle expoña datas para pasar pola Audiencia Nacional a prestar declaración. O xuiz estreita o cerco sobre Zapatero, ampliando a investigación agora tamén ás súas fillas e á súa secretaria. Non convenceu o expresidente o xuiz na súa declaración do mércores, pero sí o fixo en cambio con Pedro Sánchez.
4: La primera es que proclamó su inocencia. La segunda es que pidió confianza. Y la tercera es que manifestó el respeto a la acción de la justicia. Y yo quiero decirles, lógicamente como presidente del Gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: Muy empático Sánchez coa situación que vive a familia Zapatero.
4: Simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar.
1: Recoñece o presidente que él fala a diario co seu pana.
4: He hablado con él, está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español.
1: Avala Sánchez a Zapatero. Incluso avala que un mes despois de que lle atoparan un cento de xoias no despacho, non teña sido aínda o expresidente quen de explicar a orixe desas xoias. Apuntando Sánchez a que igual podían ser un regalo de Arabia, ensaya xa incluso o presidente unha xustificación de por que, se fose así, Rodríguez Zapatero non as declarou.
4: La España de 2007 non é la España de 2026.
1: Une Sánchez, fía Sánchez o seu destino de José Luis Rodríguez Zapatero, decidido o presidente a resistir, pero por primeira vez abrindo a porta a un eventual adianto electoral.
4: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Non pecha a porta Sánchez a convocar elección, se non é quen de sacar adiante uns orzamentos. Moncloa, este é o truco. Moncloa matiza que os comicios non serían, claro, nunca antes de 2027, isto é. Logo do verán, o goberno presentaría un proxecto de orzamentos. Estarían uns meses aí negociando socios. E se as contas non saen, aí sí empezaría a valorarse a convocatoria de eleccións, o que non situaría nun escenario de comicios entre febreiro e marzo, como, por certo, lle viñan plantexando socios como o PNV, que non quere que coincidan xerais e municipais. Co conto dos presupostos, xa tería Sánchez a coartada, a non ter que vincular o adianto electoral a súa endiañada situación xudicial, senón a falta de apoios para sacar os orzamentos. En realidade é a mesma xogada que en 2019, cando tamén os socios lle tumbaran as contas. Se cadra, isto explica por que leva xa unhas semanas o presidente insistindo en que este ano siga a presentar presupostos. Ter ten a obriga de constitucional, ademais, de facelo todos os anos antes do 1 de outubro, pero certo que as portas de entrar no último ano de mandato, Sánchez ainda non presentou nin o primeiro borrador de contas esta legislatura, na que arrastramos prorrogados os orzamentos do 23, aprobados no 22 na legislatura pasada. Pero este ano di el que sí, que esta vez sí, que vai suar a camiseta, vai esta vez sí presentar unhas contas.
4: Le podo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
1: Xa logo outra cousa vai ser, se quen ou non, de armar unha maioría para aprobar esas contas, que se mella difícil, porque hai tempo que lle estourou por os aires a maioría de investidura, e ademais nos últimos tempos, ao beiro deste aluvión de escándalos de corrupción, cada vez máis socios marcan cada vez maior distancias co goberno. Pero tamén é certo que ningún deses socios en realidade amosou disposición alguna a deixar caer o goberno. En todo caso, si estaban dando síntomas moitos, empezaban a dar síntomas de que se lles estaba empezando a esgotar a paciencia. Trata Sánchez de rebaixar a presión tras xa esta mesma semana haberse obrigado a vetar senllas mocións de Junts e PP no Congreso, nas que ia evidenciarse que hai unha maioría parlamentaria que dá por finiquitada a legislatura e aposta por irse a eleccións. Ofrécelle Sánchez unha saída intermedia, comicios a principios de 2027, tratando el de gañar tempo e reducir a presión do PP sobre os seus socios.
5: El número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Yo creo que la gente no se merece.
1: Culpa, Feijóo, entre Sánchez y los socios de Sánchez, de este aluvión de escándalos, no que afoga a legislatura, avalancha de casos de corrupción que abraya Europa, di o líder del Partido Popular.
5: Se me cae la cara de vergüenza, explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción.
1: Atrapados semana tras semana, de escándalo en escándalo, no escándalo permanente, ni esta legislatura colapsada por los casos de corrupción que salpican o entorno directo, personal y político de Pedro Sánchez.
6: Radio Galega, servicios informativos.
7: Vos días, se participaches en algún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
8: 3 de maio do 1929.
7: E o número da sorte o
8: 9.
7: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
9: María, telos.
10: Levo un ano preparándoos.
9: Pois o lume estes eixos, este ano sí.
10: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
9: Xa sopro, xa sopro.
11: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de Xansón da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, poderás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de Xansón da 11. Prepara os teus desexos.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
6: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: 8:17, buscamos claves do día con Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bons días, Ricardo.
13: Moi bons días, Luis. O caso Zapatero entra nesa fase na que o sumario non avanza, senón que se expande, coa imputación das fillas e da secretaria, nun movemento judicial que, segundo o auto, se apoia no seu papel das supostas sociedades instrumentais. E, sobre todo, na fría lógica da responsabilidade, esa que non mira apelidos, senón funcións e ingresos. Este asunto sae do debate político e entra noutra discusión máis humana e máis incómoda para o expresidente do goberno, a de ata onde chega a responsabilidade dun pai. Porque un pode fracasar na vida como socialista, como faro da esquerda e incluso como gurú de Pedro Sánchez, pero dificilmente pode fracasar coa imputación dun fillo. O guión da corrupción en España entra nun terreo novo, porque o que esperábamos era que o amigo runner cargara con todo, como a sempre, e non que o expresidente acabara cargando ata cos presuntos pecados das fillas. Ata a próxima.
1: 8:19, en páxina económica, tamén pendentes do informe do Banco de España que agrava o déficit de vivenda. Detecta que hai un déficit de ata 750.000 vivendas no noso país. Consultamos con Diego Vázquez Reino, que é o presidente do Cluster da Construcción de Galicia. Hola, moi bons días, que tal, como está?
14: Hola, moi bon día.
1: Non sei se coincide co diagnóstico que fai o Banco de España. En todo caso, como se pode afrontar ese déficit de vivenda que hai no noso país?
14: Bueno, hai varios diagnósticos, falan de 700.000, outros datos xa falan dun millón de vivendas. En todo caso, o que si temos constatado é que é o primeiro problema, non? Da sociedade, en calquera enquisa, e como tal debemos de afrontalo, non?
1: A que se debe ese déficit? A que o atribuís?
14: Bueno, pois isto é unha cuestión que ven de que non é coyuntural e que ven de anos de desinversión en construcción, onde se perdiu potencia productiva, capacidade productiva, perdiuse man de obra e debilitouse a cadea de valor, non? Entón, agora que se deixou, que hubo eses anos, que digamos que entre 10 e 15 anos que se deixou de man ese un sector enteiro, pois as consecuencias, pois agora é que temos que temos que redobrar esforzos e facer moitas cuestións de maneira máis rápida que había que haberlo feita, non? E de verdade que nestes últimos anos pues, estamos a facer unha labor inxente, además facendo, poñendo as bases para que isto non se volve a repetir. Bueno, pois a receita é clara, unha colaboración público-privada de verdad, non que todas as cuestións relacionadas ca vivenda se falan e se debaten en foros onde están todos os actores relacionados con ca vivenda, ata o consumidor final, e con un proceso de industrialización que é unha realidade inminente que ten que vir a sustituir ou a implementar a falta de capacidade productiva que relacionada ca perda dese máis de un millón de traballadores que se perderon en esa década, non? Bueno, hai que ter en conta que a vivenda que se construe en este momento non ten nada que ver os estándares de calidad que se construía hai 10 ou 15 anos. Construíse máis lento, pero construíse con un ciclo de vida da vivenda que non ten nada que ver. Hai que facer unha pedagogía ca sociedade para decirlle que esa vivenda, esas calidades da vivenda actual pues son además de que costa máis construílas, pois ten un ciclo de vida e un valor moitísimo máis alto, máis engadido, e bueno, logo podemos profundizar no custo económico, cal é a relación co alza de precios actual, que desde logo para min en este momento o principal problema a combatir relacionado con este tema, ¿no?
15: Diego Vázquez Reino, presidente do Cluster de Construcción de Galicia. Un placer, gracias, unha aperta.
14: Muy bien, gracias a vos.
15: Buscamos tamén claves deste informe do Banco de España con María Bastida. Hola, ¿qué tal, María? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Odia? Bueno, pues evidente, ¿no? Evidente que temos un problema serio de vivenda. Evidente tamén que de pouco nos vale avanzar nos cadros macroeconómicos, se o que estamos xerando é un país que é absolutamente inhabitable para unha parte crecente da ciudadanía, non? Temos persoas mozas que non son quen de emanciparse, temos familias que invisten ou que teñen que destinar unha parte grosa dos seus ingresos ao alugueiro, polo tanto non van ser quen tampouco de mercar unha casa nunca, e temos traballadores, traballadoras que non poden desplazarse, que non poden acudir ou que non poden ir a buscar postos de traballo ou atender ofertas de traballo porque non atopan onde vivir nesas localidades, non? As cifras, a verdade, que son arrepiantes. Estamos a falar dunha bolsa, se comentaba agora, non, de varían os cálculos, pero bueno, grosso modo, 750.000 vivendas de menos nos últimos 3 anos, non? Isto que nos está dicindo? Pois nos está dicindo que hai un desaxuste clarísimo entre os fogares que se crean e a nosa capacidade para absorber eses fogares, non? Por lo tanto, esa explicación tan fácil que vemos tantas veces de que non é que o turismo, non, é que son os fondos, non, é que son os propietarios, non, é que non, eso é probablemente un pouco de todo, pero a clave fundamental é que temos un problema de oferta. E que temos? Pois temos unha política que, bueno, vai para adiante, vai para atrás, pero que todo apunta a que o que fai é restringir esa oferta precisamente, non? E este é o resultado, é dicir, que precisamos? Precisamos CHAM, precisamos coordinación, precisamos vivenda pública, precisamos, se acaba de explicar moi ben, capacidade de construcción e mano de obra. E sen estes mimbres pouco hai que facer. Felicitamos todo isto e dende logo que nos sobra, o que nos sobra bastante son burocracia. Por lo tanto, estamos acumulando o vórtice agora mesmo de todas as tensións que vemos na nosa economía, dende a demografía, a productividade, pasando polos salarios e as desigualdades. Fixademos o número de anos que ten que aforrar unha persoa para acceder a unha hipoteca, tremendo, vai medrando. Hoxe pola mañana escoitaba, tamén foi todo este informe, que a idade media agora mesmo de acceso á primeira hipoteca é de 40 anos. É dicir, son datos que nos teñen que facer pensar moi moito, porque dende logo, sen vivenda, o crecemento se está deteriorando por dentro. É dicir, non nos vale de nada, insisto, crecer, medrar e demais, se resulta que ese crecemento fai a nosa vida absolutamente imposible.
15: Grazas, María. 8:25, vaya mención de Galicia, vamos a ver cómo o vai facendo nas principais capitais do país. Imos ata Coruña, Cris Lombaura, bons días.
17: Moi bons días, o sol vai collendo forza, disipando as néboas que xa vemos só un resto na costa. Temos 16 graus tanto na Coruña como en Ferrol e o tráfico fluido a gas no tramo final de Alfonso Molina, Linares Rivas e a Praza de Ourense.
15: Logo de festas, como amence o día na capital da Muralla, Mercedes Silvio, bons días.
18: Hola, que tal, bons días. Pois amence con, estamos con 17 grados e néboa alta. A circulación é fluida na cidade. Lembren os condutores, eso sí, que durante a celebración do Arde Lucus permanecerá cortado un dos carrís da avenida de Ramón Ferreiro.
15: Como está a causa por Ourense, Alberto Rivera? Hola, que tal? Moi bons días.
19: Que tal? Moi bons días. Aquí tamén de festas, por certo, que non actúa Miguel Ríos hoxe, porque tivo un accidente doméstico e será Café Quijano que nos farán as festas de Ourense. Eso provoca que este pechado acceso ao centro de Ourense, polo tanto, alternativas, por exemplo, a través do barrio das Laguas para entrar ao centro de Ourense. En canto as temperaturas tiran cara arriba, en puxo termómetro xa estamos rondando 20 graus, 22, tiveron en Vilamartín de Valdeorras ás 2 da mañá, chegaremos aos 34, pero nada que ver cos 38-40 dos vindeiros días aquí en Ourense.
15: Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, bons días.
20: Bos días, a xornada comeza con néboas altas en boa parte da provincia, 17 graus en Vigo, 16 en Pontevedra. En Moaña, hai uns minutos, un turismo chocou contra un muro na rúa Prado das Barxas. O condutor non sufriu feridas de consideración. É o único incidente nunha mañá sen atrancos no tráfico.
15: Compostela, Valeria Salazar, hola, bo día.
21: Bo día, Santiago, mantén os cios cubertos. Cubertos e as brétemas se disiparán sobre as 12 da mañá. Os termómetros mantéñense estables a 13 graus, no que respecta a tráfico fluido, sen incidencias nin accidentes.
15: Nos deportes, o Mundial, Fernando Romero, bons días.
22: Bons días, Luis. Pois sí, España que xoga o domingo a 6 en Atlanta diante de Arabia Saudí. O resultado, República Checa 1, Sudáfrica 1, Suiza 4, Bosnia 1, Canadá 6, Qatar 0 e México 1, República de Corea 0.
15: Gracias, don Fernando.
6: Radio Galega. ¿Dónde estás, ti?
23: No sé. Uf, lo que yo digo es...
24: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
25: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
26: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
27: Cereixa extra, quilo, 3,95 €. Iogur grego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé frasco ou boca baixo, 430 ml, 1,59 €. E sardiña, quilo, 3,99 €.
26: Gadis, en confianza.
28: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo...
29: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
6: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

E media, oito e media, saímos os quioscos para botar unha ollada á prensa do país, como cada día destas horas. Hoxe, protagonista Zapatero, tras filtrarse os audios da declaración do expresidente na Audiencia Nacional o mércores, e tras seren imputadas onte as súas fillas e a súa secretaria. Titula a veces, Zapatero arrastra as súas fillas á imputación. Pedín que as contrataran, recoñece o expresidente, o xuiz citas como investigadas xunto á súa secretaria porque Zapatero de ABC foi incapaz de aclarar como a empresa de Laura e Alba acabou convertida nun vehículo instrumental da trama. Contan Juan Malamete e Manuel Marraco en El Mundo que o expresidente xa prevía, xa contaba, coa imputación das súas fillas e tras

0: comentado o seu entorno, en todo caso, que lle preocupa moito a situación xudicial delas. Neste xornal, fíxase tamén, Carlos Segovia, nos pagos recibidos pola empresa delas, What the Fap, e en concreto dun pago, 561.000 euros que elles abonaron dende unha empresa chamada Inteligencia Prospectiva. Pregúntase Segovia, que fixeron para colleitar esa facturación? E respóndese, a especialidade declarada de What the Fap é a creación de contido multimedia e o desenvolvemento de material audiovisual, pero resulta que o seu mellor cliente apenas conta cunha primitiva páxina web e só luce un vídeo locutado de 55 segundos tras 7 anos de teórico funcionamento. Os cartos desembolsados equivalen, polo tanto, a pagarlle a What the Fap uns 10.000 euros por segundo, posto que o resto da web, inteligenciaprospectiva.eu, é seica moi rudimentario, eso sí, con todo traducido ao chino e inglés, apunta Segovia en El Mundo. En El Español lemos tamén que a Fiscalía ve chamativos os folgados ingresos da filla de Zapatero comparados coa pouca consistencia do seu traballo. Anticorrupción pediulle ao xuiz que chame a declarar a Laura e Alba Rodríguez como investigadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e branqueo de capitais. Apunta tamén Voz Populi que as contas das fillas de Zapatero non cadran, o desfase fiscal dos seus ingresos foi de 250.000 euros, segundo este medio, e di artículo 14 que as fillas de Zapatero se enfrontan a unha pena de ata 13 anos de cárcere por participar nos negocios do seu pai. E por certo, que El Confidencial apunta que ademais a orixe do patrimonio familiar estreita tamén o cerco sobre a propia muller de Zapatero, tras ter arrastrado as fillas agora tamén sei que estaría o foco na muller. O xuiz sitúa os movimentos económicos do entorno máis cercano de Zapatero no centro das pesquisas, apunta o diario El Confidencial. A marxe das fillas, recopila tamén a prensa outras perlas da declaración de Zapatero mércores na Audiencia Nacional. El debate, por exemplo, fíxase en que Zapatero recoñeceu agora o xuiz que chamou o Santander para que recibiran a plusultra, a ver se os poden atender. E engade neste medio tamén María Jamardo que Zapatero recoñeceu ter cobrado 90.000 euros ao ano por consultorías de análise relevante previos encargos exclusivamente verbais. E aínda, unha terceira información en El Debate está asinada por Jorge Sanz, o xuiz ante as interrupcións de Zapatero. Acostúmese a que cando eu falo ten que gardar silencio, foi o que lle dixo o magistrado o imputado Rodríguez Zapatero. O término da declaración, o expresidente, conta Sanz, intentou calmar as augas dicindo yo xuiz, espero non ter tido un comportamento, un tono non convinte en ningún momento da declaración. La Razón leva tamén a primeira eses encontronazos entre Calama e Zapatero, titula este diario cunha frase de Calama: quen cobra é vostede. Os audios da declaración evidencian que as explicacións sobre o seu labor de asesoría exasperaron o magistrado de La Razón. El Español tamén recolle esas pullas do xuizo Zapatero do eu non son unha nai abadesa a ten que guardar silencio cando eu lle falo. O magistrado amosouse tanto estricto como dicharacheiro, di El Español, o formular preguntas ao expresidente do goberno, o que lle cuestionou, por exemplo, ter cobrado case medio millón de euros por informes Urbi et Orbe. En prensa hoxe tamén, ademais das declaracións de Rodríguez Zapatero, o audio e os detalles desa declaración, tamén as derivadas políticas e o aval que onte lle daba Pedro Sánchez, o expresidente. En El Mundo, Sánchez avala a coartada de Zapatero coas súas xoias de luxo. Todos recibimos, chegou a dicir o actual presidente, apoiando a xustificación de que as xoias de 1,3 millóns de Zapatero foron un regalo de Arabia. A España de 2007 non é a de 2026, dixo Pedro Sánchez. Esta é unha frase que hoxe repiten moitos titulares dos distintos xornais. Por certo, revelou Sánchez, subliña El Mundo, que fala el a diario con Zapatero e dalle todo o apoio do PSOE. Confío na inocencia de José Luis, dixo Sánchez sobre Zapatero. ABC, Sánchez respalda a José Luis e ata a familia socialista, confirma que mantén comunicación con Zapatero durante estes días. El País salienta tamén a declaración onte de Sánchez no cumio europeo. Sánchez relativiza a polémica das xoias de Zapatero. A España de 2007 non é a de 2026. Esa frase repítese en case todos os medios. Por certo, El País tamén salienta que o presidente abra a porta a un adianto electoral o ano que ven se caen os presupostos. Isto en El Español conta Fernando Garea, que lle sirve a Sánchez para alimentar a idea de convocar eleccións en febreiro ou marzo, senón aproba os presupostos como pide o PNV. O presidente do goberno xa descartou expresamente o superdomingo electoral para tranquilizar os nacionalistas vascos. Se coincide na interpretación Ana Martín en El Debate, que sinala que hai un pacto tácito entre Sánchez e o PNV para que os vascos non deixen caer o goberno. O goberno leva semanas de Ana Martín traballando para asegurarse a fidelidade dos PNVistas. As bazas, transferencias, cupo alza para o período 27-31 e nada dese superdomingo electoral do que non queren nin oír falar os nacionalistas vascos. Outro caso máis. El País é o único xornal en papel de Teada Nacional que hoxe non abre con isto de Zapatero como asunto principal. Escollo Diario de Prisa poñer o foco no mozo de Ayuso. A parella de Ayuso ingresou 4,4 millóns de euros de quirón entre 2021 e 2023. Tamén escolle en digital este tema como prioritario el diario.es. A parella de Ayuso chegou a multiplicar por 7 os seus ingresos de quirón tras iniciar a súa relación coa presidenta madrileña. Asunto que tamén levan outros xornais, por exemplo en ABC. Auco afirma que o noivo de Ayuso facturou a Quirón por traballos que non podía realizar. Máis asuntos aparte da crónica diaria da corrupción. En El Mundo contan que os falcóns en Estados Unidos atacan a paz de Trump. É o peor erro en 10 anos, din. En El País, que o Estado deberá pagarlle 2,5 millóns de euros a un home que fora condenado por 10 violacións que nunca cometera. É La Razón, que o Banco de España avisa que a vivenda é xa un problema económico e social, advertindo que o déficit de casas no noso país é de 750.000. Na prensa galega aínda fotos das chuvias torrenciais e os seus efectos en Viana e outras localidades da provincia de Ourense. Caos polas riadas, salienta na súa primeira o diario La Voz de Galicia. Casas, coches, animais e cultivos arrasados pola tormenta en Viana. Leva tamén este asunto a portada o xornal La Región. Moitos asuntos que agora abordamos tamén na mesa de análise do Galicia por diante, na que hoxe nos acompaña María Bastido, hola, moi bos días. Hola. Arsenio Coto, bos días. Día, Roberto Branco Valdés, moi bos días.
1: Moi bos días.
0: E o profesor Miguel Anxo Bastos, hola, moi bos días.
2: Moi bo día.
0: Antes de nada, como a todas as mañas destas horas, a primeira lectura que nos achega. Vitor Rubido, hola, bos días.
3: Bos días, Luís. Bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. O xuiz Xosé Luís Calama, como estaba previsto, imputou as fillas de Xosé Luís Rodríguez Zapatero, Alba e Laura, e a súa secretaria, a Gertrudis Alcázar. Inevitablemente era algo que iba a ocurrir e que todos os expertos penalistas e procesalistas sabían que máis cedo ou máis tarde iba a pasar isto. A Fiscalía Anticorrupción tamén instou ao xuiz a que tomara medidas na mesma dirección. O certo é que agora mesmo o señor Zapatero está certamente acorralado. Non cabe ninguna dúbida que eu entendo que Zapatero poida ter un dor especial ante o feito de ver implicadas as súas dúas únicas fillas neste asunto. Pero tamén é certo que a responsabilidade é toda del, porque el foi o que, de alguna maneira, vencellou as súas fillas as súas actividades supostamente corruptas. Veremos como evoluciona todo isto. Desde logo, hai que respetarlle sempre a presunción de inocencia tanto ao propio Zapatero como a as súas fillas, pero non cabe ninguna dúbida de que, según os textos da propia Fiscalía e da propia UDEF, o círculo de persoas potencialmente afectadas por esta imputación ven a ser cada día maior, e xa veremos si nos vindeiros días vamos a ver outras persoas que se van a vencellar penalmente a este caso. Por rematar este comentario de final de semana, pensando que tivemos unha semana, non sei se chamala fantástica, porque non creo que se chame o mellor calificativo, pero, dende logo, unha semana na que, precisamente, non podemos decir que nos gusta moito esta España. A min, personalmente, non me gusta nada esta España da corrupción, esta España na que Zapatero e Sánchez nos teñen metidos, esta España, ata certo punto, dunha cutrez moral que non nos merecemos os cidadáns comuns da rúa. O gallá veñan mellores tempos. Bos días e ata vindeira semana.
0: Moi bos días, unha aperta moi forte, Vieito, e ata... Si foi unha semana negra da corrupción, marcada toda a semana por esa comparecencia, a primeira vez que un expresidente do goberno tiña que comparecer en calidade de imputado diante dun xuiz nun caso de corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero fixo o mércores na Audiencia Nacional, e onte a última hora do día foron trascendendo xa os primeiros audios desa declaración, desa testifical de Rodríguez Zapatero.
1: Lamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable.
0: Negando tallantemente ter influído no goberno a prol do rescate, e saber tampouco nada do que é unha sequera, do que é unha offshore.
1: Sería llamativo, si sí, además me... es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Hasta límites insospechados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: O dato mata o relato, llegó a espetar en algún momento o xuiz o imputado Rodríguez Zapatero, dando calama, mostrándose convencido de que todo soa a típica dinámica de branqueo.
2: Muchas ocasiones es dinámica de blanqueo.
0: Y además, convencido de que montan análisis relevante, esa sociedad de que administra o amigo de Zapatero, Julito Martínez, como pantalla para que o expresidente cobre as mordidas.
2: Desde mi óptica como instructor, parece que se monta para recibir, digamos, comisiones, porque viendo los clientes...
0: Y además, advertindolle que lee un xuiz instructor, non unha nai abadesa, di literalmente o xuiz no momento do interrogatorio. Que vos pareceu todo isto que fomos sabendo? Logo pregunto vos polas sillas, polas xoias, pero este interrogatorio que se practicou o pasado mércores.
4: Bueno, vamos a ver, o presidente do goberno, onte o comentaba algún periodista, creo que no diario El Mundo, non? O presidente do goberno, moi habituado, moi afeito a falar en público, a falar en meetings, intentou utilizar o seu presunto encanto frente ao xuiz. Pasa que, como tú decías, fai un momento, o dato mata o relato, non? É difícil manter un relato de absoluta, diríamos, de inocencia prístina, cando os feitos son os que son, non? Bueno, obviamente Rodríguez Zapatero utilizou o seu dereito a non declararse culpable, a non confesar contra si mesmo, isto era perfectamente previsible, declarándose absolutamente inocente de todos os cargos, pero diríamos que na declaración, do meu punto de vista, o máis significativo non é tanto o que dixo, que era previsible, non teño nada que ver, son inocente, o esperable, o que era de esperar, senón o feito de que decidira combinar a súa estrategia de intentar salir políticamente limpio deste conflicto gravísimo no que está metido, a través dun comunicado, por certo, dende o meu punto de vista, fatalmente redactado. Non sei como, ante un tema tan importante, non hai xente que seña capaz de facer unha cousa mellor que esa, non? Pouco convincente e mal feito. E ao mesmo tempo que trata de salir políticamente, diríamos, non danado desta coyuntura, trata de proteger os seus intereses dentro do punto de vista do proceso penal. En que se traduce isto? En que decide non contestar máis que as preguntas do seu abogado, que contesta reiteradamente, según as informacións de prensa, eu obviamente non estiven ali, pero as informacións que hoxe se poden ler nos periódicos e que xa onte daban, da que daban conta os informativos de radio e de televisión, moitas preguntas a responde non sei, non recordo, non teño ese dato claro, bueno, o cual indica que hai dúas estrategias distintas que en algún momento, e o resalto, que en algún momento poden chegar a chocar, non? Que a estrategia de intentar salir políticamente indemne desta situación, que é unha situación moi complicada para él, como é obvio, e para a súa familia, polo que onte soupemos, pola imputación das súas fillas, e ao mesmo tempo utilizaron estrategia de defensa efectiva. Claro, onte vimos xa partes desa estrategia de defensa ofensiva. Se tú non tens nada que esconder, non contestas con evasivas, e non isto te negas a contestar as preguntas salvo as do teu abogado. Contestarías as preguntas das acusacións, as preguntas da...
0: Contesto tamén as do xuiz.
4: Xuiz, bueno, sí, as do xuiz, sí, sí.
0: Pero non as da fiscalía.
4: Pero non as da fiscalía, nin as das acusacións. E moi significativamente as da fiscalía. Porque as acusacións particulares, vos decir, bueno, as acusacións particulares están políticamente mediadas porque son partidos, etc., e non vou contestar. Pero as da fiscalía, non? A fiscalía actúa en defensa do interés público, non? O fiscal é un representante, así o dice a Constitución, representante da legalidade, non? Pois tampouco as da fiscalía, non? E eu creo que iso ten que ver fundamentalmente con dúas estrategias: a estrategia política, diríamos, e a estrategia judicial ou a estrategia de defensa en xuicio, que pode chegar un momento na que señan claramente contradictorias, aínda que onte xa vimos como efectivamente hai algunhas cuestións nas que claramente os seus abogados lle dixeron tes que preocuparte non somente de como vas a quedar ante a opinión pública, senón de que estás metido nun lío judicial moi importante, non? Como pon de relevo o feito de que o xuiz decidira finalmente, como era perfectamente previsible, aquí o temos comentado, imputar ás súas fillas, non?
5: Ben, todo apunta o que dixo o xuiz, non? Que está unha estrategia de banqueo de diñeiro. Non o sei se é, que probalo e todas estas cosas. Pero desde logo levada a cabo por unha persona con moi pouca categoría, porque este señor foi, non é un delincuente común, é un presidente do goberno. O presidente do goberno efectivamente ten que responder a todas as preguntas, a todas, porque precisamente por dignidade, e responder a todo. Segundo, non involucrar a familia. Terceiro, non involucrar a secretaria e subordinados. Iso a mí me enseñaron sempre que un xefe se fai cargo el das cousas. E despois se asustará as contas con eles, pero o responsable é el. Non lle bota a culpa a que secretaria que le llevaba os papéis, que ele é analóxico, que ele non sabe desas cousas. No, a culpa é miña. Eso é eso que fai un líder, un responsable dun partido e un presidente de goberno. É o que faría unha persona pues, con certa calidade tamén. Non botarlle a culpa ás fillas ou a secretaria. Eso que me parece a mí máis chamativo do caso.
4: Na declaración que fixo, perdón, ante o Senado, no seu día, dixo que él asumía toda a responsabilidade das fillas, pero claro, eso é moi bonito dentro do punto de vista dunha declaración parlamentaria, pero nun xuzgado o xuíde podría haber contestado: "No, usted asume a responsabilidade que ten, a das súas fillas xa van a asumir eles se si se demostra que hai culpabilidade", no, claro.
5: Unha persona eso le daría.
4: No,
5: eso
4: sí,
5: le daría,
4: sí, entendo.
5: Que mira, minhas fillas deixas tranquilas, mandeñese o que fixeran ou
4: claro,
5: que fora
4: claro, pero esa é outra historia. Entonces, si es que asumir...
5: Pero ao final, por salvarse políticamente, por salvar a imaxen política, que non a vai salvar. Que pasa? Ahora vai ser outra vez, vai presentar as eleccións outra vez. Por non salvar, ao final, queda peor ainda, queda peor. Pues, eu creo que un arranque de dignidade, mira, fun eu, fixen esto e tal e outro, fíxeno por esto e punto, pague as consecuencias e xa está. Non me axen un rei de antes así, cando a María Antonieta, cando lle cortaban a cabeza dicindo: "No, yo non fui, que fue el mayordomo". No, foi ali con dignidade, ali cortaron a cabeza e punto. Hasta fixo bromas co verdugo, no, pero que unha cosa dunha cosa que asumes o castigo, punto, xa está. Non vas a desbotar a culpa a outro. Aí onde se ve un que pasa a historia, non é? Non unha persona así.
0: Coincido en primeiro lugar que pareceme un erro que Rodríguez Zapatero, que foi presidente do goberno, non responde ás preguntas que lle tiña que facer ou que lle debía facer a fiscalía, que é unha institución pública. Eso considero un erro. Despois, evidentemente aquí ten que prevalecer o principio de inocencia, non? Pero a presunción de inocencia, pero eu insisto, hai dúas cousas. Unha cousa é o percorrido que poida ter, digamos, que poida chegar a ser ou non condenado Rodríguez Zapatero, pero eu creo que xa está penalizado socialmente por dúas cousas. Unha, as malditas imaxes das ollas, sexa cal sexa o seu orixe e demais, non as no seu día nin as declarou, nin as, si eran un agasallo, nin as entregou o patrimonio. E despois, os audios desta declaración, non polo que non di el, sino máis ben polo que di o xuiz, non? Que ao final di algunha cousa como desde a óptica do instructor, pola experiencia que teño eu, pola xente que pasa por este xulgado, pois isto todo apunta que sexa unha rede que blanqueaba capitais. A min, esas dúas cousas, ollas, e os audios que trascenderon onte da declaración ante o xuiz da Audiencia Nacional, van a penalizar socialmente a Rodríguez Zapatero. Máis aló de que este caso pois poda ter unhas consecuencias penais para él.
6: María. Eu estaba pensando agora, cando falamos meus compañeros, estaba pensando nesa declaración que fixo nos un momento Maxim Huerta, o ministro breve, non, de cultura, dicindo que cando se veu obrigado, coño obrigado, a dimitir, non, que preguntoulle Pedro Sánchez como ia pasar a historia. Creo que cada vez o temos máis claro, porque é verdade que agora mesmo temos un pouco no expresidente Zapatero, pero non nos podemos esquecer que nas dúas nos

0: últimos 10 días desfilou David Sánchez, desfilou Begoña Gómez, convenientemente, por certo, coincidindo co primeiro partido de España no Mundial, e que estamos pendentes da sentencia de Ábalos, non? O sea, imos suma pezas. En relación concreta con isto que se está comentando, a mí me es un erro que, como comenta Arsenio, non? Pareceme unha contradición máis de toda esta xente, non? E por que digo isto? Porque día que vimos as primeiras novas en relación co problema do expresidente Zapatero, sacou un vídeo dicindo que ia dar cumpridas informacións, que os medios de comunicación, que ia poñerse, non, a disposición de toda a ciudadanía para aclarar punto por punto o que él cualificou de falso. Estamos esperando, porque ten un coche escoba aí ao redor, non, de xente, cheo de xente, que di que non lles cabe ninguna dúbida que o señor Zapatero é inocente, que ademais pues, que vai dar cumpridas explicacións. A oportunidade de explicarse, a lo menos a primeira oportunidade de explicarse, foi onte, e todos vimos o que pasou. Entón, pareceme, insisto, unha contradición máis que evidente, máis que un erro, pero bueno, xa estamos afeitos a elas, non? Por último, dous puntos, non? Primeiro, do que estamos a comentar do fondo. Primeiro, eu, a ver, as cousas teñen o valor que o mercado lle dá. Vale, entón, cualificar un informe, unha información, o que fan uns, o que fan outros, o que fai unha empresa, o que deixa de facer polo prezo, pareceme un pouco osado. Agora ben, a clave é que é o que está a valorar o mercado. Isto é o foco da cuestión, non? Porque parece que a calidade, non, dos documentos, ou a calidade da página web, ou a calidade do marketing digital, pois probablemente non vai para aí o tiro. Para min esa é a pregunta: que é o que se está a valorar? E probablemente isto non se poida demostrar nunca, porque todos sabemos que pasa con estas cuestións, non? Cando falamos de contactos, cando falamos de axudas indirectas, cando falamos de XXX. Pero claro, entón vai unha deriva moi clara, que é unha deriva ética, non? Unha deriva de comportamento ético, que é o que entronca, por certo, con todos os casos que anticipei onte. E ademais, a min, no tema que dicía Arsenio das ollas, a min hai unha cuestión que me sorprende moito, que dende dous días todo o arsenal mediático, mesmo algún medio de comunicación público, está empeñado, emperrado na prescripción do delito. Isto a min chámame poderosamente a atención.
1: Dice a María que emitira un comunicado Rodríguez Zapatero prometendo explicacións públicas de todas as cuestións. Vai un mes dende a súa imputación, e do que aínda non quixo falar nin públicamente nos medios, nin logo o mércores diante do xuiz, é do tema das xoias.
2: Vamos a las dichosas joyas.
3: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
1: Pide máis tempo para falar deste asunto, recopilar toda a documentación que teña sobre o asunto, e ven sementándose a idea dende o ámbito do propio goberno. Onte mesmo alimentaba esa idea o propio Pedro Sánchez na súa comparecencia dende o Cumio Europeo, dicía agora María, a que as xoias poidan proceder dun regalo de Arabia en época del coma de Rodríguez Zapatero coma presidente do goberno, o que implicaría que podería ter prescrito o delito, porque o incremento patrimonial dende que sucedeu ata o día de hoxe pasaron máis de 5 anos, que era o momento no que prescribiría un delito dese tipo, 10 se fosen agravados, e tamén teria pasado ese tempo. E trataba de incluso justificar que non tivese declarado esas xoias que tiña guardadas no seu despacho, na caixa forte do seu despacho, o actual presidente do goberno, dicindo esa frase que se repite en todos os xornais: a España de 2007 non é a España de 2026.
4: Sí, claro, a España de 2007 non é a 2026, para desgracia da España de 2026, non? Efectivamente, o presidente ten razón en moitos ámbitos, algúns dos que ele é o principal responsable, non? Vamos a ver, a defensa, de novo recurro ao mesmo argumento porque creo que é un dos cernes da cuestión, non? A defensa política, ou mellor dito, neste caso a defensa judicial, pode levar a consecuencias políticas nefastas, non? É dicir, pretender a defensa judicial a través da figura da prescripción. Para os nosos ouvintes, a prescripción é cando pasado un determinado período de tempo dende a presunta comisión do delito, os delitos prescriben, é dicir, os delitos desaparecen. Se entende que pola seguridade xurídica das persoas os delitos non deben durar máis que un determinado período de tempo, non os delitos, a posibilidade do Estado de perseguir os delitos e, por tanto, dependendo da gravedade do delito, o delito tarda máis ou menos tempo en prescribir.

0: demencial, absolutamente demencial, porque eu que estou
1: con regalo e non tributou por
0: él. Que non tributou nin o declarou a Facenda. Isto nin o declarou a Facenda nin tributou por él. Eu estou convencido de que seguro que, como decía tamén, nunha línea de defensa disparatada do meu punto de vista, o que foi ministro do señor Zapatero, Miguel Sebastián, seguro que hai máis xente que aceptou regalos, pero seguro que non regalos desta categoría.
2: Con todo, Roberto, a ver, esa comparativa entre España, a ver, que me conten isto, os que cada vez que ten unha oportunidade de dir si iso de enfrente se remontan a Tutankamón, ten moita sí, no, pero, moita ensundia,
0: xa, pero está moi
2: porque tampouco
0: no, pero si estamos de acordo, está
2: claro,
0: moi
2: se queres tiramos do rei emérito, dicir que non o vou defender eu, pero home, a ver, que a estas alturas da película me veñas contando que a España de 2026 non é a España de tal, hai que votarlle unha cara moi dura, hai que ter moito cemento armado.
0: En todo caso,
2: e despois, perdón, en relación coa prescripción ou non, concordo absolutamente, é dicir, incluso mesmo co artigo que estás comentando dos ministros Sebastián, venga, con amigos así que en enemigos, é dicir, volvemos ao punto que dicía eu antes cando fixan a comparativa do prezo e do mercado, non? Volvemos a un dilema ético absolutamente insoportable destes que, por certo, non deixan de dar leccións de ética todos os días.
0: Pero vamos a ver, a preocupación é que isto é difícil de explicar, pero é así, eu creo, non? A preocupación do Partido Socialista, dos dirigentes socialistas, é basicamente a de non pagar un precio político polo que está ocurrindo. Esta é a gran preocupación que teñen. E a preocupación de Zapatero, do señor Zapatero, nestos momentos, debe ser salir penalmente indemne ou salir coa menor pena posible deste follón, el máis as súas fillas e eventualmente a súa muller, a súa esposa, se finalmente a imputaran, non? Claro, esas dúas cuestións en algún momento xa están empezando a chocar, pero en algún momento van a chocar. Claro, a línea de defensa da prescripción é terrible para Rodríguez Zapatero dentro do punto de vista da, político. É terrible, non? Terrible. Porque é recoñecer que él trouxo as ollas, que se quedou cas ollas, pero que xa isto prescribeu desde o punto de vista penal.
3: A mí parece terrible outra cousa. É que bote a culpa primeiro un señor que está, que non creo que fora, de momento non foi el, foi o entorno, que lle bote para un señor que está morto como o rei, e segundo que lle bote a culpa, que dices, o sea, ti aceptas un agarimo, dache un agarimo, dache un mimo o rei de Arabia, ti delátalo despois, pois digo, xa non é o legal, o penal, é o estético, que dices, pero é tu que rayo é, o sea, no, se non o colles, pero depois non delatas a quen cho deu.
1: Agora tamén sumamos a opinión de María de Arsenio, pero van ser as 9. E as 9 saben que temos por costume saudar os compañeros dos días da Televisión de Galicia. Logo seguimos con Roberto, con Miguel Anxo, con Arsenio e con María, analizando e debullando esa declaración de Rodríguez Zapatero e as súas derivadas políticas.
4: Galicia por diante. Hola, moi bons días. Cando son as 9 da mañá, o primeiro que imos facer é conectar en radio coa Radio Galega para saber as claves políticas en que están a traballar. Escuitamos os audios da declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. Os que tivemos acceso a TVG e Radio Galega, nesa declaración nega calquera intervención na compañía aérea Plus Ultra. Luis Ojea, bons días.
1: Moi bons días, Alberto, sí. Coñecimos nestas últimas horas a declaración íntegra, as grabacións, o audio íntegro desa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero o mércores diante da Audiencia Nacional. Entre outras cousas, negando categóricamente el ter influído no Goberno Central para favorecer ese rescate de Plus Ultra, ou negando que seiba sequera o que é unha offshore. O caso é que o xuiz Calama, escoitámolo tamén, poñer en cuestión algunhas desas afirmacións que facía o expresidente do goberno. E en concreto, escoitamos o magistrado dicir que todo soa nesta trama unha operación de branqueo de capitais, advertirlle o expresidente do goberno que todo parece indicar que a sociedade montada polo seu amigo Julito Martínez, análisis relevante, foi montada precisamente para vehiculizar e permitir que Rodríguez Zapatero cobrase esas mordidas a cambio das súas xestións para favorecer o rescate de Plus Ultra. Ou escoitamos tamén advertirlle que ele é un xuiz instructor e non unha nai abadesa. E ainda unha cuarta frase tamén moi comentada hoxe en prensa: o dato mata o relato, espetoulle o xuiz o expresidente do goberno nesa declaración, nesas tres horas de declaración na que

0: Se amotou bastante evasivo, esquivo na hora de responder, non sei, non recordo, non me acordo, non teño ese dato, moitas veces a moitas das preguntas concretas que lle estaba facendo o xuiz a José Luis Rodríguez Zapatero. Da xoia xa nin quixo falar, viña xa nos últimos días pedindo máis tempo para poder referirse a este asunto, a recopilar información, directamente eludiu responder ya nada de do que puidera preguntar o xuiz sobre ese asunto. Si quixo falar das fillas, recoñecendo ter recomendado as fillas para a súa contratación en análisis relevante a empresa do seu amigo Julito Martínez, pero defendendo que facían un gran traballo nesa empresa as súas dúas fillas.
1: E despois desas declaracións de Rodríguez Zapatero, o xuiz decidiu investigar as fillas do expresidente do goberno, tamén a súa secretaria, Luis.
0: Si non parece ter convencido o expresidente o xuiz, porque xusto o día seguinte de escoitar a Zapatero decidiu o magistrado Calama imputar as dúas fillas de Rodríguez Zapatero e tamén a súa secretaria Gertrudis Alcázar. No caso das fillas, xa ao longo da investigación no sumario se apuntou o seu papel, o papel de WhatFap, a empresa que tiñan as dúas fillas de Rodríguez Zapatero, como sociedade instrumental para vehiculizar eses pagos a través desa empresa dende análisis relevante. Análisis relevante, a empresa de Julito Martínez, pagaríalle a empresa WhatFap das fillas de Rodríguez Zapatero. En concreto, 269.000 euros por maquetar e editar os propios informes de Rodríguez Zapatero, seu pai, a empresa do seu amigo Julito Martínez. Pero que resulta que tamén esa empresa das fillas de Rodríguez Zapatero cobrou máis de medio millón de euros de outra empresa, Inteligencia Prospectiva, que está no foco da investigación sobre esta trama. Esta é unha empresa que ten unha actividade prácticamente nula, moitas perdas declaradas de dous irmáns venezolanos que os investigadores da UDEF consideran que en realidad é unha sociedade de pantalla para branquear cartos. Imputadas as fillas, ainda non sabemos de que delitos, a Fiscalía, que foi quen pediu a imputación das dúas fillas de Zapatero, pedía que fose por tres delitos: por branqueo, por organización criminal e por tráfico de influencias. Tamén imputada a que foi a secretaria de Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. Xa dicía o propio sumario dos investigadores da UDEF que o seu papel era tamén esencial, peza operativa esencial dentro da rede, literalmente o sumario, porque era que tramitaba as facturas presuntamente falsas e pactaba cos pagadores de Zapatero os conceptos, as datas e o tamén os motivos desas facturas que ela mesma organizaba e tramitaba, Alberto. E deso imos seguir falando aquí na mesa de análise e debate do Galicia por Diante na Radio Galega e na A2 da Televisión de Galicia, neste faladoiro no que está connosco Roberto Blanco, Miguel Anxo Blanco, tamén Arsenio Coto e María. E antes ia lle dar a palabra a María, pero tivemos que ir á Televisión de Galicia.
2: No, nada, un pequeno tal en relación con o que estaba a comentar Roberto. Non sei se lembra, Roberto, que eu fixente aquí unha pregunta, cando arrancou todo este proceso de Zapatero, pregunteite se había algún truco ou algo, alguna explicación porque elixise un especialista en dereito procesal que non en outros ámbitos do dereito, non?
3: Claro, tamén trabalha con penalista, pero sí,
2: pero sí. Cada vez parece máis claro, non, que por onde vai o tiro. E logo falabades vos, falabas tamén ti, Roberto, non, dese intento que probablemente esas dúas estrategias, que en algún momento se cruzarán, non, de prezo político, prezo que teña ou non que pagar o señor Zapatero. A min realmente costame pensar que, ou diría moi pouco de nós como a sociedade, se todo isto que estamos a ver tivese un prezo político relevante, non? Porque se vos fixades, todo conflúe, sempre estamos agora case como esa coletiña, non, de presunción de inocencia vai por diante, e tamén temos que dicir, pois se é delicto, se se proba, estamos vendo cousas que son moi difíciles probablemente de atopar probas, mesmo cousas que para o señor Zapatero sí, non para o resto dos mortais, pero unha vez máis exclusivamente para alguén das filas socialistas, pois valen, non, como poden ser as prescripcións ou o cambio de contexto e o cambio legislativo, pero no fondo todo converso, denominador común de todas estas cuestións entra no terreo da ética. Sabedes que sempre digo que non me gusta falar de ética porque é unha cuestión que vai un pouco por barrios, non? Non surgo a de ninguén, pero a ver, que quen leva, volvo ao mesmo, que quen leva anos e anos dando leccións de como debemos de comportarnos, pensar, falar, actuar, mesmo de con quen temos que ter relacións persoais e íntimas, quen leva anos e anos falando, dándonos leccións desto, agora resulta que, pois, algún ten un traballo que non sabe onde está, non sabe nin como se chama, nin sabe o contido, nin sabe quen son os seus compañeiros. Algún ten o luxo de vivir nunha casa, por certo, sen luz nin electricidade en Portugal, facendo uso dunha pasarela impositiva cun certificado da facenda pública, absolutamente increíble, mentre os demais imos ao céntimo. Alguna, bueno, pois accede a postos na universidade que o mellor, pois non parece que sexa o mellor perfil. O trato das mulleres a bono evitar porque xa aburro, non, de como se comportaron. Algún recibe regalos, vai ti a saber por qué, superiores a 1 millón de euros. Home, chega un momento en que todo isto, insisto, denominador común, pois é bastante chamativo.
0: Sí.
2: Chamante.
4: Bueno, este caso estáse a dirimir, como case sempre, en dous campos de batalla. Un é a Audiencia Nacional, as declaracións que ali teña lugar, e outro é a opinión pública. E aí é onde hai que, aí en, perdón, onde se enmarca pois o comunicado que fixo Zapatero despois da súa declaración judicial, no que apelaba a sentimentos como a confianza ou non defraudar a xente, aos seus seguidores. Aí se marca o disparatado artigo de Miguel Sebastián, dicindo que, bueno, houve máis cargos públicos que se quedaron con regalos. Aí se marca as declaracións de onte de Pedro Sánchez falando, eu non entendi moi ben que quería dicir con iso, de que a España de 2007 non é a actual. Que, por certo, estes días estábamos a dicir que parecía que o PSOE se estaba apartando un pouquiño deses apoios públicos a Zapatero, pero onte o presidente do goberno fixo un explícito apoio a Rodríguez Zapatero. Eu insisto, unha cousa é que teña unhas consecuencias penais o tema das ollas, pero o que é evidente, é decir, que a línea que se está a seguir de que prescribiu porque a parecer foi un regalo de hai case 20 anos, non? Do rei de Arabia. Pero aquí o que sí é cuestionable, censurable, é que Rodríguez Zapatero se quedou cunhas ollas e que foron, ao parecer, un agasallo, unhas ollas moi valiosas, porque se fala de 1.300.000 euros, e, por outra banda, que no seu día non fixo unha declaración, non, dese incremento de patrimonio.
0: Hai tres grandes asuntos que centran a declaración de Rodríguez Zapatero mércores. O falamos do cobro de comisións e operación de blanqueo de capitais a que apuntou o xuiz. Falamos do tema das xoias, da que non quixo falar Rodríguez Zapatero. Está o tema das fillas que onte foron imputadas.
5: Le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de análisis relevante, le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: O caso é que lle pagaron por maquetar os informes de consultoría que facía Rodríguez Zapatero o seu amigo Julito Martínez, 239.000 euros en análisis relevante. Despois está o pago tamén de 500.000 euros, 560.000 euros desa empresa de dous irmáns venezolanos que tiña moitas perdas e pouca actividade coñecida. Os investigadores din que esa operativa de What the Fab, que como se chama a empresa das fillas de Zapatero, era en realidade para vehiculizar pagos ao propio Rodríguez Zapatero.
6: Claro, vamos a ver, déixame empezar, Luis, se me permites, por outra cuestión. Referencia constante á presunción de inocencia é moitas veces innecesaria. Claro que están protegidos pola presunción de inocencia, e a prova, e aí vou ao que comentas, é que vai a ser a Fiscalía e as acusacións particulares as que van ter que demostrar, non isto as fillas de Zapatero ou isto o señor Zapatero, que son inocentes, senón que vai a ter que demostrar que son culpables. E nesa línea da presunta culpabilidade, que é presunta justamente porque o acusado está protegido pola presunción de inocencia, por eso é presunta culpabilidade, o xuiz argumenta que a sociedade, esa empresa constituída polas fillas do expresidente do goberno, é unha empresa puramente instrumental aos efectos de isto, cobrar cartos por influencia política. Por qué? Porque o valor engadido do traballo que fan é nulo. Claro, isto, terán isto, que explicar como é posible que se lles pagasen cantidades inxentes de cartos por maquetar traballos, que o fai calqueira empresa de fotocopias por unhas cifras de cartos infinitamente máis pequenas. E que aí é donde isto se inscribe a acusación do xuíz de que, dado que a estas señoras, estas señoritas, estas señoras, a estas empresarias, que como hai que denominadas neste caso, se lles están pagando unhas cantidades de cartos espectaculares, desmedidas para o traballo que fan, se pode presumir que esta é unha sociedade instrumental destinada justamente a cobrar por actividades que non fan. Esta é unha sociedade de pantalla. Sobre eso, claro, hai unha jurisprudencia dos tribunais sobre o que é unha sociedade instrumental, unha sociedade de pantalla. Non, os suíces non traballan sobre nada, traballan sobre isto, a jurisprudencia dos tribunais en relación con todas estas cuestións que xa foron obxecto de xuicios previos en outro tipo de pleitos, non? Claro, o presidente non foi onte capaz de destruir a, diríamos, o indicio potente que supón o feito de que as súas fillas cobrasen unhas grandes cantidades de cartos por facer algo que non vale eso, que non xenera o valor engadido que se lles paga por ese traballo.
7: Pietro, é todo é correcto. Estamos debatindo penalmente, pois que si tal, que se cobrou, que non cobrou, se instrumentaron tal. A pregunta é de por que lle pagaron esos cartos. A pregunta política que hai, que si podemos debatir, por que lle pagaron esos cartos? Porque no, é unha cuestión moi relevante, porque o señor...
6: Non, claro, é unha cuestión relevantísima, claro. Claro.
7: Decir, estamos desviando as ollas, que si son tal... Que...
2: Porque el mercado dá ese valor.
7: No, pero dá ese valor, pero vamos a ver.
2: Claro. Este es para... Creo que está valorado.
7: Sí, pero para que?
6: Para que, claro.
7: Para que? Objetivo. Se, este señor en principio non é nada. Non é nada, entón que favor pode facer? Que pode facer son as persoas que están no Consello de Ministros nese momento, claro. Que se está xulgando, se é un rescate a empresas, e se deciden Consello de Ministros, o responsable Zapatero mediará, falará e tal, pero que toma decisión o Consello de Ministros. Se toma decisión dun rescate ilegal ou alegal ou a unha empresa comprometida, que tamén está por determinar, o toma o Consello de Ministros, o conxunto, son eles os culpables. Ele simplemente media, pois fala con señores que queren rescate, supoño tamén que para blanquear, reciben ese diñeiro e darán unhas comisións ali. Claro, porque se o faz nun banco que che limpio o diñeiro, se leva o 30% do diñeiro. Dice, farán números, quanto costa contratar a Zapatero? Hipotéticamente, non? Hipotéticamente, quanto costa? Pois, pagamos a este e aforramos o blanqueo, pois, dun banco en Panamá ou nas Islas Granadinas. Acabamos antes. No, pero que sumario... toma decisión ilegal de tomarse, de ser tomada, é o goberno.
6: Claro,
7: é o goberno. E iso que afecta, isto que realmente é sustantivo. E non desviemos
6: é que
7: do punto.
6: Vamos a ver, si finalmente a sentencia fora condenatoria en ese sentido, habería que abrir inmediatamente unha investigación penal,
7: sí.
6: Contra o Consello de Ministros, sí. E os membros do goberno que,
7: aprobaron eso.
6: Que aprobaron esto, evidente, claro. Isto non ten dúbida. Sí.
4: Eu creo que a defensa de Rodríguez Zapatero ten dous talóns de Aquiles. Un é as súas fillas, porque aínda que el quera eludir a responsabilidade delas, elas tamén poderían, en caso de que se acredite algún tipo de delito, serían condenadas, porque non pode decir, non, foi culpa miña, non.
6: Non, no, el pode decir misa, pode pero decir, é igual,
4: claro, evidentemente. Pode decir misa. E outro talón de Aquiles, eu non vou a utilizar, como non teño familiaridade con el, é o seu... Julio Martínez, non Julito, porque eu non teño familiaridade con ele, que se di que o seu testaferro, que podría ser, non, presuntamente o seu testaferro. E aí xa falamos, si lembrades, como aínda está, como un destes días vai caer a sentenza das mascarillas de Ábalos, Coldo e Víctor Daldama, lembrada Víctor Daldama, que no seu día chegou un acordo coa fiscalía, bueno, para tirar supostamente da manta e que se verá menos penado el. Pois aquí podese atopar tamén con esa, se hai unha manta de que tirar, pois Julio Martínez tamén podería, pois, acollerse a algún tipo de acordo coa fiscalía para intentar librar o máis posible. De feito, creo que eso se existe ese run run, non nos...
6: Bueno, de feito, el contrata unha abogada que foi fiscal e que parece ser que é unha persona habilidosa en pechar ese tipo de acordos, non?
0: Está especializada seca en iso, sí.
6: Eso podría ser, claro, evidentemente unha declaración inculpatoria por parte de esto Julio Martínez poría a situación penal para o señor Zapatero nuns términos moitísimo máis complicados dos que están actualmente.
0: Claro. Matizar que lle chaman Julito porque hai dous Julios Martínez,
6: claro,
0: en realidad, nesta trama.
6: Sí, sí, sí,
0: e hai que diferenciar, o sea, este chamaba yo propio Rodríguez Zapatero Julito. Outro é o presidente de Plus Ultra.
2: Eu non, cada vez que o escoito non podo non podo evitar lembrarme de Roberto, porque como sempre dixo aquero de que isto que é Coldo, que isto de cosa, o señor García, que isto de Coldo. Digo, que pensará Roberto desto de Julito, porque saímos.
6: No, pero eu sei que a razón pola que se utiliza Julito é porque hai dous. Sí. Que se chaman igual e que deben ser os dous boas pezas.
2: Con todo o asumo eu asumo que o que está comentando o profesor Bastos, non, claro que o foco está no goberno, pero se nos fixamos porque de verdade non podo esquecer todo o que circunvala, non vou tirar de repertorio. Pero hai moitas cousas que non encaixan. Dice, Zapatero é unha especie de ave fénix, non estaba, porque agora resulta onde o Alberto Núñez Feijóo falou de como Gandhi, non, do Partido Socialista, é verdade que bastante ha caído porque era o referente, o gurú e demais, pero ollo,
6: inexplicablemente isto, por outro lado, tendo en conta que leva moitos anos defendendo a dictadura venezolana, é unha cousa inexplicable que unha persoa isto que presume de gran valor moral fora, sí, o gran defensor da satrapía venezolana. É unha cousa inexplicable.
2: Aí a poñer o foco, porque este señor saiu como saiu da presidencia do goberno, como todos sabemos, ou algúns nos lembramos. E de repente volve, cando ninguén quería saber nada del, cando Pedro Sánchez precisa apoios, pues Felipe González non parece moi proclive, non? Entón, vai mirando a ver quen lle queda, ademais aparece Zapatero como gran apoio, gran referente, moi ben. E de repente, nos enteramos daquel xeito que este señor vai a súas anchas por Venezuela, que non hai un negocio en China, que non apareza o seu nome por aí, ou a viaxe, ou o contacto, ou non sei canto. De repente hai unhas eleccións en Venezuela que son un escándalo monumental ou de tamaño sideral, non, a escala global, na que poñen o foco e se exixen explicacións dende Estados Unidos até a Unión Europea. Ademais, este señor que é un observador e que está ali, non se sabe en calidade de que, e eu todavía a estas alturas non teño claro se era en calidade de persoa individual ou como representante do Reino de España, non o teño claro, é o único que cala, pero vamos, non se sabe nada, nin pide as actas, nin pide nada. Diste, este señor exactamente non, que pinta en todo este, en toda esta entelequia, entón, claro, é unha responsabilidade do goberno tamén, diría, oiga, como pode ser que leve actuando no seu nome ou en compañía de outros, e por certo, xa remato, non vos esquezades que o señor Ábalos, claro, podemos darlle a credibilidade que queiramos o señor Ábalos, pero no seu momento vou dicir algo así como que él estaba, non, con Coldo e demais, estaban Santos Tardá, estaban facendo unha serie de labores que hoxe temos todos bastante claro e que pronto teremos a sentenza, non, do que estaban a facer, e que de repente foi retirado porque apareceu Zapatero. Ou só me lembro disto. Isto dixo Ábalos, non lo di a Fachosfera, nin a prensa, nin María. Isto dixo o señor Ábalos.
0: No, o sumario aparece que Plus Ultra, no sumario do caso Zapatero aparece que Plus Ultra chamou a dúas, petou en dúas portas. Unha foi a de Ábalos e outra foi a de José Luis Rodríguez Zapatero.
6: No, iba a comentar, relacionado directamente con isto que apunta María, que eu creo que é moi importante, e vai a ir xurdindo, non vai emerxendo pouco a pouco, e onte había algún analista político que o comentaba xa, diríamos, subliñando a súa gravidade, non? Claro, nos últimos anos o expresidente do goberno viña realizando labores en relación con países importantes, como é o caso de Venezuela ou no caso de China, que non estaban definidas, nin actuaba como membro do goberno, porque non era, obviamente, nin como representante oficial do goberno para determinar as misións. Isto se fai en algúns lugares. O presidente de Estados Unidos encarga de pronto a un expresidente que se encargue dunha determinada labura. E isto sabe a opinión pública, é un encargo formal.
2: Cando eres Kissinger, non?
6: Claro, claro, no, e o presidente Carter, o presidente Carter fixo labouras dese estilo como intermediador en misións internacionales por encargo do presidente. O problema é que no caso do expresidente do goberno, aquí non hai que decir presuntas porque eran actividades evidentes, o presidente do goberno actuaba como unha especie de representante na sombra do goberno, ata o punto de que era recibido nas embaixadas, se aloxaba en isto nas embaixadas de España en Venezuela ou en isto dependencias oficiais en China, era recibido como tal sin ter ningún encargo, de tal xeito que pode ir emerxendo, bueno, e que facía e por conta de quen actuaba o expresidente do goberno nas relacións internacionais, en moitos casos antepoñéndose ao propio ministro de Asuntos Exteriores, non?
7: Isto é complicado. No, negociaba con
6: negociaba.
7: E con Puigdemont e con todo,
6: é unha especie, por suposto. Bueno, pero no caso de Puigdemont pódese dicir que negociou, que tiña un encargo oficial de negociar con este isto delincuente fuxido da xustiza, presunto delincuente fuxido da xustiza, non?
0: Apuntaba Bastos e apuntaba María ao propio goberno. Onte preguntabanlle a Pedro Sánchez a chegada ao cumio europeo por José Rodríguez Zapatero. Dicía antes Arsenio que daba a sensación nos últimos días que estaba empezando a relaxar o apoio ao goberno, a algúns membros do goberno, porque outros non. Morán, por exemplo, ainda esta mesma semana rescataba a teoría da conspiranoia e apuntaban a conxura internacional de Estados Unidos nesta cuestión. Pero outros membros do goberno quedábanse un pouquiño un paso máis atrás na defensa de Rodríguez Zapatero. Onte deu varios pasos adiante o propio presidente do goberno.
8: La primera es que proclamó su inocencia. La segunda es que pidió confianza. Y la tercera es que manifestó el respeto a la acción de la justicia. Y yo quiero decirles, lógicamente como presidente del Gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: E recoñeceu ademais abertamente que falaba a diario con José Luis Rodríguez Zapatero e abordaba todas estas cuestións. Tamén abriu por primeira vez a porta o presidente do goberno a un eventual adianto electoral, adianto en todo caso técnico.
8: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Cando despois se encontre con que non pode aprobar os presupostos. A idea de Rodríguez Zapatero de presentalos ha voltado verán, non o fixo en todo o que leva de mandato, facelo agora sí, abrir unha negociación cos socios, ese como parece probable, non chega a ese acordo cos socios para aprobar as contas, aí irá un adianto electoral que se está barallando que poida ser entre os meses de febrero e marzo do ano que
6: ven. Sería sorprendente que despois de ter repetido tantas veces que non vai haber adianto electoral, que as eleccións se teñen que celebrar cando toca, finalmente, bueno, eu creo que hai unha cuestión, este cambio constante de estrategia, non? Hoxe decimos unha cousa, mañán decimos outra. No caso dos ministros, claramente ten que ver coa instrucción que reciben diariamente isto, todos os membros do partido, me imagino que a través de algún tipo de instrumento informático. Entonces van mudando en función das instruccións que lle dan, supoño que os spin doctors, os asesores de Moncloa, non? Claro, o que pon de relevo, dendo meu punto de vista, é a absoluta, diríamos, confusión na que están, non? Que polo demais é perfectamente explicable, tendo en conta que cada día ten o seu afán e que, como comentábamos a micrófono pechado cando comenzábamos esta tertulia, non sabe un pola mañan o que vai a pasar pola tarde. Non é que non sepa un o que vai a pasar o día seguinte, non sabe pola mañan o que vai a pasar pola tarde. Isto que nos pasa a nós lle pasa tamén ao goberno e a todos os asesores, esos centros de asesores que están en torno a Moncloa, e van cambiando, o cual pon de relevo, insisto, o despiste monumental no que están e a improvisación constante. O outro día facían unhas declaracións que poñen de relevo tamén como en ocasións estar moi ben informado é a mellor maneira de non enterarse absolutamente de nada, cousa que ocorre moi frecuentemente, non? Decían, bueno, todo apunta a que non vamos a poder contar, decían, no entorno, estas informacións que alguén filtra, que se dice no entorno do goberno de Moncloa, xa asumiron, o goberno asumiu que non vai a poder contar con Zapatero para as próximas eleccións generales, claro, o cual pon de relevo isto, o nivel de despiste absoluto e de improvisación absoluta. Hombre, isto parece que sí, que eso é bastante obvio, non? Sí. En fin, eu comprendo que a situación é moi complicada, é moi difícil, e é moi moi difícil artellar unha estrategia coherente cando a realidade che cambia todos os días, non?
7: A ver, si son

0: Disolveu en maio do 23. O sea, se fai en marzo do 23 as eleccións, tampouco que adiante moito.
1: No, non,
0: pero,
1: adianta,
0: cuidado, así gana todo o inverno, porque sí, sí, digamos, sí, quita sí. Ya presión de enriba de
1: que limita. E además chama de adianto técnico. E pode, pode decir que non é un adianto en realidad.
0: Pero durante seis meses quita xa presión de que teñas que dimitir. Xa, non, xa vou facer las... De feito, non adiantar nada. O presidente Rúa ten adiantado máis tempo. E máis veces... que foi uns meses máis, e non se lle chamou adianto, chamouse lle un adianto técnico, non se chamou así. Normalmente os presidentes coñen sempre o mellor momento cando sí, come, sí, claro. E supoño que entenderá que é o mellor momento este, depois de que pase o inverno, esperando que pase algo na esfera internacional ou na esfera doméstica que o salve. E no momento que vea a opción, aí vai.
1: Ca xenda que teñen, Miguel, ca xenda que teñen como para fiarse de que despois dobrao as cousas van a estar mellores. Vete a saber daqui a lá. Poden mellorar, claro, pero en fin, en todo pinta.
0: No, poden pasar moitas cousas, claro, desde guerras, cousas, claro, que lle poden.
2: Sí. Bueno, unha primeira como xornalista, agradecer que por fin onte o presidente do goberno atendeu durante 25 minutos sen límites de preguntas aos xornalistas. Eu creo que isto pon de manifesto que era previsible, que dos socios de investidura só o PNV tiña, digamos, a capacidade de condicionar a Pedro Sánchez para min, bueno, pois máis ou menos é un pequeno adianto das eleccións, non, aínda que porque estamos a falar de que terían que ser en suyo, bueno, pois si son febreiro ou marzo, aínda que se agote prácticamente a lexislatura, non deixa de ser un pequeno adianto, sobre todo porque non se fai coincidir con eso que ao parecer teme o PNV e que temen tamén os dirixentes de alcaldes do PSOE, que coincidirán en a finais de maio coas municipais e coas autonómicas pendentes.
3: A este paso, como non nos invadan directamente os de Marte, non sei eu se poderá estirar moito máis, non? Non penso que xa que agradecerle nada, isto de que se lle agradeza a súa que cumpra por unha vez coa súa obrigación, coa súa obriga xa está ben, porque todos temos dereito a ser informados e despois, non? E pois atopamos o que o atopamos. Mira, eu
1: a todo informados ou a ser desinformados.
3: A todo o que dixo, a todo o que dixo ante o presidente,
2: o que se queira, pero que se responda.
1: É unha broma.
3: A todo o que dixo o presidente Sánchez, entre cero e nada, porque son exactamente os mesmos que aplaudiron a Ábalos no Congreso durante, non sei se 5 ou 6 minutos, que despois Ábalos, que era unha persoa que pasaba por ali, que non sabía nada, nin era o seu amigo, o tema dos orzamentos sae de chanza. E por certo, para min, todo isto volve a poñer o foco exactamente nos cómplices necesarios, porque unha cousa é o que fan o Partido Socialista, o Partido do Goberno, e outra cousa o que fan ou non fan todos os que sosteñen na seta cadena.
4: Se colle costume que hoxe tamén ten convocada a rolda de prensa logo do peche do cume europeo presente o Goberno, e tamén hoxe vai Peramato, a nova fiscal xeral do Estado, o Congreso, que vai ser outra das citas do día en pleno caso Cloacas, que é outro dos que hoxe non nos deu tempo a comentar, porque van ser as 9:30, temos que ir pechando. Roberto Blanco, Miguel Anxo Bastos, Arsenio Couto María.
2: Buen fin de semana.
4: Moi bons días, Cerebro, bons días.
5: Ata luns.
4: A 6 da mañá que volvemos agora. Segue o Galicia por diante con Kiko Novoa. Que teñan bo día a todos cordiais.
6: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
7: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
8: A penaltis.
7: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
6: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
7: Sí, era penalti.
9: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras, sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti. A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Aparte para cortar...
11: Hasta para abrir botellas,
10: sí,
11: teñen.
10: Sí,
12: sí. Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
11: Con iso xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
10: Porque que despois de montar un mueble hay que abrir una botella, ¿no?
12: Claro.
9: Radio Galega, onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. En Galicia son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
6: Radio Galega, servizo público ás 24 horas. Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Moi bos días. Aviso para a xente que viva na contorna de Santiago. Non están rodando a nova temporada de The Walking Dead e a xente que está espertando logo desta noite de festa. Viste esa Kate Perry? Onte, no son do camiño, dentro dunha botella. Cristín, moi pequena, ou moi grande a botella. Quedemos co segundo, unha cosa espectacular. Meteuse dentro dunha botella de plástico xigante e o público foi na levando, así como derrapan co avión, pero con Kate Perry dentro dunha botella. Cousas fantásticas que nos ofrece o son do camiño. Aí estaremos tamén esta mañá, facendo o que? Molestando, porque están aínda ou de reenganche, meténdose nas tendas de campaña os festivaleiros, ou están espertando, cousa que me parece un pouco rara, pero quen sabe, a mocidade tamén rara de por sí, igual en vez de estar pasando toda a noite de festuqui, estiveron descansando, queremos sabelo, e por aí andaremos esta mañá polo Monte do Gozo, e por moitos puntos do país máis, así que acompáñenos, fagan o favor, neste venres 19 de xuño. Que comeza con que tempo e en que estado a rede viaria en Vigo-Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
8: Comeza a disiparse a néboa ao sur da ría de Vigo, pero as nubes altas aínda cobren boa parte do litoral pontevedrés. A temperatura rolda os 17 graos á beira do mar, mentres no interior da provincia está entre 14 e 15. Os bombeiros de Pontevedra tiveron que apagar esta mañá as lapas nun coche que comezou a arder mentres circulaba pola rúa José Malvar. O vehículo quedou totalmente estragado, pero os ocupantes non sufriron danos. Hoxe hai menos tráfico do habitual a esta hora, así que se circula con fluidez por toda a rede viaria.
5: En A Coruña e Ferrol, como comezou este venres, Cristina Lombao?
13: Pois por primeira vez en toda a semana vemos o sol, temos o ceo prácticamente despexado e tan só restos de brétema na costa. As temperaturas 17 graus na Coruña, 18 en Ferrol e o tráfico moi fluido a gas nese final de Alfonso Molina, Linares Rivas, Sánchez Bregua polo corte dese carril, obras nos cantóns que sempre causa pequenas retencións.
5: Ourense, Alberto Rivero.
14: Van suar os de café Quijano xe pola tarde.
5: Sí, xa que rápido buscaste sustituto, A Miguel sí. Ríos, estará contento Miguel Ríos.
14: Non sei se eu pose Miguel Ríos foi por unha colonia que lle caeu no baño por calquera outra circunstancia, un accidente doméstico que non pode actuar hoxe
5: en Ourense. Pero colonia temos algún dato confirmado ou imaginación?
14: Non, imaginación pensando,
5: vale, gústame, gústame.
14: Pensando en Cañizares, que se perdeu un mundial por unha colonia.
5: Sí, recordos.
14: Piña por aí o tiro. Miguel Ríos actuou en Celanova, por certo, ano pasado. Meto iso.
5: Muy bien, muy bien.
14: Bueno, pois non actúa hoxe Café Quijano e o ato central hoxe das festas de Ourense. Digo que van suer porque a temperatura xa pasamos dos 20 graus neste momento, 22, e vemos as 2 da mañá, chegaremos aos 34, pero nada, Kiko, comparado ca embestida do fin de semana, onde o a calor nos levará ata os 38, 22 domingo. En canto a tráfico, sen grandes problemas esta hora da mañá, co aviso que faemos todos os días, e será o último día o que fagamos Galicia por diante, que está pechado o acceso centro a carón do pabellón dos remedios, alternativas especialmente o barrio das Lagoas.
5: Andan os romanos e os castrexos por Lugo adiante, Mercedes Tilbe.
15: Pois sí, ave Kikus. A ver, pois aquí Lucus Augusti xa vai levantando un pouco a néboa, pero os cegos, bueno, de momento o sol estálle costando sair. Temperatura, seguimos nos 17 graus. Tráfico sen incidencias na cidade, aínda que na 8 compre circular con precaución por visibilidade reducida debido a néboa no treito de sempre entre Abadín e Montoñedo.
5: E en Santiago, Emilio Blanco, como vai sendo este venres?
16: Pois amence Santiago con ceos cubertos, iso sí, empeza a verse algunha rayola de sol e con temperaturas máis ou menos parecidas a días anteriores. Os termómetros marcan a esta hora 16 graus, nunha xornada na que se agarda unha máxima de 27. No referido á calidade do aire, manterase este venres nun nivel favorable en xeral, que sempre vou para os que acuden o...
5: Son do camiño.
16: Exactamente.
5: Non foches.
16: De momento non. Nin de momento nin máis adiante, eh.
5: Co que foi Emilio Blanco, sí. Estásme decepcionando moitísimo.
16: Xa, despois de ver cantantes tipo Auga de Sousas, non. Non iba nunha botella, entendí.
5: Ah, sí, oi, que grupazo. Auga de Sousas, gústame.
16: Sí,
5: sí.
16: Continúo.
5: Co seu último disco, Mineral. Somos minerais. Perdón, sí,
16: continúo para bingo. Sí. Si non nos metamos por iso, sí, continúo, sí. Pero non
5: sí,
16: metemos.
5: Sí, nunca foi auga.
16: En máis problemas. Na área de Compostela persisten iso si algunhas néboas con tendencia a disiparse. No tráfico a esta hora circulase con normalidade en toda a cidade. Houve un accidente esta mañá na rúa Lituania, na zona da Sionlla Costa Bella, como consecuencia dunha saída de vía, houbo só, afortunadamente, danos materiais.
5: Nós tamén temos tendencia a disiparnos, eh? Igual que... Sí. Imos cara a Beto Galicia.
17: Murprotec, especialista en humidade, patrocina o tempo.
5: A ver que nos conta María Souto. Que fin de semana imos ter? Como vai ser este venres en xeral? Hola María, moi bos días.
18: Hola, bos días.
5: Como vai ser así? Quen vai mandar nos ceos nesta mañá?
18: Bueno, hoxe, dende logo, pois é un día normal, que xa é bastante. Non temos ningún aviso, nin por treboadas, nin por temperaturas máximas, nin por entrada de posahariano, por nada. Así que todo dentro da normalidade, un día pois típico desta época do ano que arranca, como é moi habitual, pois con néboas en moitos puntos da comunidade, esas néboas que van ir levantando, o mediodía e pola tarde, quedaremos outra vez, bueno, pois ceos con pouco nubosos, non van quedar azuis de todo, van a haber algunha nube alta, por momentos os ceos máis brancos que azuis. En todo caso, hoxe non esperamos que se formen esas tormentas tamén moi típicas en xornadas pasadas, así que non esperamos chubascos trebuentos. Si vai haber nubes de tormenta pois na montaña de Lugo, na montaña de Ourense, pero con baixa probabilidade de precipitación. Así que tempo seco na franxa costeira, outra vez pola noite se van meter as néboas. Esta próxima madrugada volveremos a quedar cos ceos completamente cubertos por esas néboas que incluso van mollar un pouco. Non se pode chamar chuvia, pero bueno, si que de novo esta noite pois vamos a ter toda esa humidade a carón do mar. As temperaturas hoxe mesmo poden baixar un chisquiño respecto ás xornadas pasadas debido a esa presencia dos ventos do oeste, das néboas máximas, bueno, en valores moi agradables. Vamos a estar entre 25 e 30 graus de máxima no interior de Galicia e na franxa costeira valores máis suaves entre 20 e 25 graus, así que unha xornada meteorolóxica dentro da total normalidade. Comentaba de xo do Son do Camiño, bueno, unha sorte impresionante que a situación meteorolóxica. Non vai facer moita calor, non vai facer moito frío, non vai facer moito vento, non vai tronar. Bueno, a verdade é que é difícil atopar unha situación meteorolóxica máis perfecta para ese montonazo de xente que temos aquí no Monte do Gozo. A fin de semana arranca motores o aire cálido, efectivamente, pois pouco a pouco iremos notando como se van metendo ese aire cálido polo sur de Galicia. Comezan a aparecer xa os primeiros avisos. Mañá, sábado, os avisos comezan, bueno, pois no Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, xa nos meteremos nos 35, 36, 37 graus e o domingo que xa entra ese aire cálido con forza, pois xa pasamos avisos de nivel laranxa no Miño de Ourense, 39, 40 graus, moitos avisos de nivel amarelo prácticamente en todo o interior de Galicia, 34, 35, 36 graus, é dicir, ven a calor, efectivamente. Tamén importante, esa calor se vai a notar polas noites, vamos a ter xa noites cálidas, sobre todo a partir da noite do sábado para o domingo. En canto á situación meteorolóxica, bueno, pois claro, con tanta temperatura, pois sí que vamos a repetir de novo as néboas na costa. Todos estes días vamos a arrancar con brumas na costa que irán levantando co avance do día e con tanta calor, pois tamén con esas tormentas que tanto sábado como domingo de momento quedan bastante localizadas, limitadas nesas zonas de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Parece que non vai a ser unha situación de treboadas para toda Galicia. De momento, a fin de semana serán máis probables en eses puntos de montaña.
5: Muy ben, seguiremos reactualizando información meteorológica con Meteo Galicia. Moitas grazas, María.
18: Bo día, chao.
17: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
19: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
20: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
19: Se contras humidades tes que te bater,
20: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
21: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
22: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
23: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
0: Cereixa extra kilo, 3,95 €. Iogur grego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina calvé frasco ou boca baixo, 430 ml, 1,59 €. E sardiña kilo, 3,99 €.
1: Gadis, en confianza.
3: Galicia por diante, na Radio Galega.
23: Con productos de supercalidad en no especial, marca IFA. Leite sin lactosa IFA eliges semi brick 1 litro 93 céntimos. Tinto de verán 00 IFA eliges clásico un limón 1,5 litros 85 céntimos. Super ofertas para un super aforro.
24: No sé, lo que yo sirvió es...
25: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
26: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
27: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 € o quilo. Pecereixa Valle del Jerte caixa de 2 kilos, 9,50 € a caixa. O quilo sae a 4,75 €.
26: Familia e máis aforro.
27: E máis teu.
26: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
28: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo...
29: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Eroski Club con este ofertón como o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 € e o tomate para ensalada a 1,69 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Pero que fantasía, o de Katy Perry, con esos machomens aí sobre o escenario e unha botella de plástico, con ela adentro. Percorrendo o escenario.
30: E mira os puchos da Galega, que éxito tiveron. Mira como repartiu Antón Rebollido puchos onte pola tarde. No, que se nota que destacan aí entre o público.
5: Mira ti, co lucerío. Que pasa, non estivestes? No
30: son do camiño.
5: Que pena,
31: Que falas comigo?
5: Bueno, a ver, experto musical, claro. Alma, espíritu, mozo, ganas de xoltra e estamos aquí, en vez de estar con resaca.
31: Creo que o concerto de Dani Martín estuvo francamente ben, según o que contan aí.
5: Tambén contan as...
31: Historia, pero...
5: Bueno, sempre
30: Katie, bueno, o de Katy tamén un espectáculo.
5: Sí, sí, sí.
31: Sí, claro.
5: Mira, de Katy Perry non me imaginaba algo así, Tanto... Con toda a xente... Sí, votándose tamén a ela. Estamos vendo as imaxes, a verdade que é espectacular, A cantidade de xente que reúne un festival de música moi heteroxéneo tamén, con pintas completamente distintas. Iso sí, con este tempazo que xa nos dicían en Meteo Galicia, que nin vento, nin excesiva calor, por suposto, frío, nin chuvia. Maravilloso, así que non podemos ir.
30: Nin excesiva calor, dixeron.
31: Sí, na xornada de hoxe.
5: Ah. Claro.
31: Na xornada de hoxe. Menos mal que o domingo...
5: Van caer como paxaros na fin de semana. Bueno, aí estaremos, non son do camiño. Tamén esta mañá, para ver como amencen aí esta Iria Gosende, que xa nos conta que, bueno, que alguén está cos ollos abertos. Unha cousa que parece increíble, sí. Non sabemos se veñen ou van. Pero bueno, estaremos con eles aquí na radio para que nos conte como foi esa primeira xornada do Son do Camiño. Será un dos puntos de conexión que teremos neste día, porque segue sendo unha xornada de avaliación de danos logo da treboada do mércores en Viana, Vilamartín e Vilar de Bos, onde teñen aí en Vilar de Bos problemas coa auga corrente, non? Unha das consecuencias da treboada que tivemos
30: claro,
5: o mércores.
30: Sí, sí, porque, bueno, as imaxes máis desoladoras nos chegan da zona de Viana do Bolo, onde seguen lidiando coas consecuencias materiais destas riadas, pero hai outras, como na que queremos centrarnos hoxe, en Vilar de Bos, máis na zona de Verín, onde tamén sufriron as riadas, pero aí continúan agora con dificultades para ter auga da traída. Entón, bueno, pois eses danos, esas consecuencias continúan. Estaremos moi pendentes disto, Kiko, desas consecuencias das riadas, pero evidentemente estamos ante unha fin de semana moi festiva, en moitos sitios temos o son do camiño, no que estaremos en varios momentos en directo ao longo da mañá, temos o Arde Lucus en Lugo, tamén imos estar moi pendentes do Arde Lucus no día de hoxe, xa que hoxe a partir de mediodía xa hai actividades interesantes polas rúas da cidade, pero tampouco queremos esquecer que hai xente que non vai poder gozar desta fin de semana de festas e de calor porque ten que examinarse dunhas oposicións. Que a verdade é que seguramente isto se decidiu hai tempo sen saber que ia coincidir exactamente así con esta calor, pero examinarte, imagina, en Lugo, porque vai haber exames en Lugo, en pleno Arde Lucus, con esta calor, non?
5: Con tentación, examen, non? De querer sair claro. O día anterior, de festa. Claro.
30: Non sei para se estará moito para festas que están preparando estas oposicións ou se teremos ocasión de coñecer como se preparan estas últimas horas pois, dun exame así tan importante. E hoxe tamén imos prestar atención na Coruña a outro evento que vai ter importancia dende mañá, 20 de xuño, ata o 20 de setembro. Datas nas que vai estar aberta a nova exposición da Fundación MOP, a Fundación Marta Ortega Pérez. Sabedes que está destacando por esas exposicións de fotografía no Peirao de Batería. Nesta ocasión está dedicada ao fotógrafo Paolo Roversi. O título desta exposición é Doubts e inaugúrase mañá, aínda que hoxe temos a ocasión de visitala nun pase especial para a prensa. Así que seremos dos primeiros en ir ver esta exposición de Paolo Roversi.
5: Pois a ver que lles contamos. E moitas cousas máis, que irán xurdindo tamén nesta mañá coa súa complicidade a través das redes sociais e do WhatsApp 2627-75-1970.
2: Quero chicha!
5: Quero
2: chicha!
5: Temos a Chicho, que igual bueno, anda con chicha por aí tamén.
2: Pois pues tamén.
5: Cándido Casás, Chicho, como está?
4: Hola, bo día.
5: Da carnicería Chicho. En Pontevedra, Estribela.
4: Estribela, Pontevedra.
5: Ahí estamos. Hay Chicho, tenemos Chicha también.
4: Igual danos aquí a dar ya un machete.
5: Muy bien.
4: Pues sí, tenemos, sí.
5: Sí, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Cóntenos.
4: Pues no sé, ¿qué quieres saber? A ver.
2: un poco de todo.
30: Pregúntale.
5: Todo que sea papatoria, sí. Una cosa, un churrasquiño, por ejemplo, queremos hacer. ¿Cuánto nos puedes ir ahí en la carnicería Chicho?
4: Pois ahora mesmo o churrasco de porco en tiras sería 6,75 e a costela ancha a 5,75. O de terneira é un pouquinho máis caro porque, bueno, eu traballo terneira galega suprema andaría sobre 12,90.
5: O criolo como anda?
4: O criollo a 7,50, vale. Pinchos a 7,20. Picantóns a 4 euros.
5: Ahí, ten polos picantóns.
4: Sí, sí, sí.
5: Anda.
4: Bueno, a parrillada completa.
5: Sí, sí.
2: Claro. Bueno, polo, quiero decir.
5: Sí, meramente, yo polo también.
2: O que lle gusta o polo, perfecto. Sí, a mí me gusta, a parrilla, pero claro, donde esté ahí a.
5: Picantón a grella, eso, tracatrán.
2: Eso también, ¿no? Eso va entero, ¿no? O picantón.
5: Sí, sí.
2: Sí, sin más, ¿no?
4: Picantón, bueno, sí, abres en dos pedazos, normalmente para parrilla en dos pedazos.
5: Tracatrá. Eleva 40 anos de exercicio, Chicho.
4: Sí, señor. Algo máis, pero bueno.
5: Algo máis, sí. E por que algo máis? Antes estivo traballando con alguén.
4: Algúns pola miña conta e outros, pois, de empleado.
5: Ah, e sempre en Pontevedra?
4: Aquí sempre, sí, no mesmo sitio.
5: E que tal llevai nestes 40 anos? A ver, que resumo pode facer?
4: Pois, realmente, teño unha estabilidade na venta. Sempre a tuve, penso que... que é unha cousa importante, vamos.
5: Claro.
4: Bueno, teño unha clientela moi boa tamén, algunha xente maior que xa se foi indo, pero bueno...
5: Bueno, pero isto quere dicir que hai xente que continúa confiando despois de tantos anos.
4: Sí.
5: Claro.
2: E o material que ten, por exemplo, a Tenreira, de onde sai? Sai de aí, cerquiña?
4: As Tenreiras, pois, trae máis de Ourense.
2: Bueno, xa está.
5: Pelas ti,
2: Teño a ser, claro, sí.
5: Son da zona.
2: Efectivamente.
4: Bueno.
2: Perfecto.
5: Muy ben. E teñen, non é por nada, pero Zorza, teñen Zorza?
4: Sí, Zorza te gustarán, sí. 7,20 o kilo.
5: Moi ben, está moi ben de prezo.
30: Se se vai dicindo o prezo.
2: Para empanada.
5: Para
4: empanada, sí, para sí. Empanada, para
30: facernas
4: nos furanchos.
5: Ajá. Furancho está en plena actividade, non? Estes días tamén.
4: Sí, agora mesmo, sí, xa están acabando xa, porque claro. Creo que agora en xuño creo que xa teñen que rematar.
5: Sí, sí, hai que aproveitar. Moi ben, pois recórdanos un poquinho o horario, Chicho, para pasar aí pola Estribela en Pontevedra, na carnicería Chicho.
4: O horario de plaza é de 8 a 3.
5: 8 a 3.
4: De 8 a 3, sí.
5: Cale ahora si hora punta de clientela?
4: As horas puntas son un pouco tardías, de 12 a 2, aí son as horas máis.
2: Claro, a xente decide a última hora que vai comer, que vai
4: sí,
2: sentar, claro.
4: Incluso algúns bares de menú obrero tamén esperan casi a hora a ver como lle vai a ir o día. Entonces a esa hora empezan xa a repoñer.
2: Pero mañá abres, non, Chicho? O sábado sí, non?
4: Sí, sí, abrimos de lunes a sábado.
2: Vale.
5: Moi ben. Pois xa está, xa o saben, aí na Praia de Estribela, na Casa do Mercado, en Pontevedra, e teñen a Chicho, a carnicería con Cándido Casás a fronte. Carnicería Chicho, Chicho, moitas grazas.
4: Pois moitas gracias a vos por chamarme.
5: Boa gran fin, carne, xente ademais carne que coñece actividade.
2: Carne de Ourense, que vai a Pontevedra, bueno, claro. En fin, maravilloso.
5: Sí, unha maravilla. Sí.
2: 981-540-979, o queixo está en xogo non, o que está en xogo é o noso xogo, é dicir, o concurso do queixo, porque o queixo xa o leva o primeiro a primeira que nos chame. O teléfono de sempre, 981-540-979. Estamos a venres, así que hai que montar unha pequena festa. Ata eles teñen dereito.

0: Ay, Copini, Copini.
1: ¿Cuánto acordamos de él,
0: Que
1: de Germán Copini.
0: ¿Cantos años?
1: Sí,
0: cantos, cantos.
1: Tíquere. 40.
0: ¿Puño más?
1: Sí. 44.
0: ¿Puño menos?
1: 43.
0: Un menos.
1: 42,
0: 1984. Oh. Pasaron moitas décadas, pero sigue sendo unha maravilla escoitar a Golpes Bajos, ¿no? Ademais, un disco imprescindible para lembrar, que agora pode ser recuperar por las plataformas, etc. Santa Compaña, así como se chama. Bueno, imos ata... Non imos moi longe, imos aquí a Compostela, Santiago, porque aí temos a Sergio. Hola, Sergio, como andas?
2: Bo día, compañeiros.
1: ¿Qué tal, Sergio?
2: ¿Qué tal? Pois aquí, acabando a semana. Que enganchamos unha semana ca outra xa.
0: Estar no traballo ou estar no son do camiño?
2: No, son do camiño, quédame preto, pero casi intento ir por outro lado para non tropezar aí co personal.
1: Non levar por diante un Walking Dead, non?
2: Exacto.
1: Claro, vale.
2: Aí quero desguace.
1: Qué ben.
0: Bueno, pois
1: imos,
0: o queixo xa o ten, o amigo Sergio.
2: Bueno,
0: entón,
2: pues nada, gracias.
0: Boa fin de semana, boa fin de semana.
1: No, que pechen as portas, que igual marcha Sergio.
0: Mira unha preguntiña, ti sabes como vai isto, imagino que sí, non?
2: Sí, os coito todos os días.
0: Vale, pois vou che comentar unha cosa, que me están aquí...
1: Pero que iso de poñer alarmas de menos 5.
0: Claro, claro, é que non sei.
1: Por o queixo, claro.
3: Para acordarse do queixo.
0: Efectivamente.
1: Mal.
0: Mira, Sergio, imos alá. 3,

0: pistas e unha resposta. Cegoña, luces e mental.
1: Pois eu pasou

Está o gran Brais Morán, ilustrándonos musicalmente esta mañá, sempre unha gozada. Escoitalo e velo, se tiñen ocasión, Brais Morán.

0: 10 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O xulgado de Vilagarcía decreta prisión sen fianza para 5 dos 14 detidos estes días nunha redada contra o narcotráfico realizada no Salnés. No operativo morreu un home durante un rexistro policial. O resto de arrestados quedaron en liberdade con distintas medidas. Mar Novás.
2: Si ata ben entrada a madrugada duraron eses interrogatorios no xulgado de instancia 1 de Vilagarcía que leva as dilixencias deste novo golpe contra o narcotráfico desenvolvido no Salnés. Fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informan esta mañá que 5 dos detidos irán a prisión, comunicada sin fianza, o resto en liberdade, 4 deles con comparecencias mensuais, retirada de pasaporte e prohibición de sair do territorio nacional, e o resto en liberdade provisional sen ese tipo de medidas. Onte nas portas do xulgado, mentre se desenvolvían os interrogatorios, estiveron familiares e amigos do home falecido durante a redada por un disparo policial, un asunto que está sendo investigado neste caso pola Garda Civil baixo a dirección dun xulgado en Cambados. Lembramos que esta operación desenvolveuse con rexistros e detencións no Salnés, en Vilagarcía, Vilanova e Ribadumia, pero que tamén afectou a Vigo e Madrid e Cambados. Conseguiron desartellar unha importante rede de distribución de estupefacientes e incautáronse preto de 100 kilos de cocaína. Foron en total 14 detidos, dous deles, lembramos, sobriños do patriarca do clan dos Charlins, de Manuel Charlín Gama.
0: En Vigo comeza un pleno municipal extraordinario sobre a imputación da concelleira de Seguridade polo accidente mortal do Saltón, dos Saltamontes, desta barraca nas festas de Matamá en agosto de 2024. Paula Graña.
3: Sí, a esta hora o pleno do Concello de Vigo aborda a imputación da concelleira en relación co accidente mortal do Saltamontes. Os feitos ocorreron o 3 de agosto de 2024 nas festas de Matamá, cando se desprendeu un dos brazos da tracción mentre se estaba en funcionamento. A xustiza investiga por homicidio imprudente e lesións por imprudencia grave a concelleira de Seguridade e Festas, Patricia Rodríguez. O xuiz ve unha posible xestión negligente. A tracción carecía de autorización municipal para funcionar, pero non estaba precintada. A raíz desta imputación, confirmada nun auto recente, o Partido Popular e o BNG impulsaron de forma conxunta o pleno extraordinario que se desenvolve hoxe. A oposición pídelle explicacións ao alcalde Abel Caballero.

0: así como a dimisión da concelleira de Seguridade. Tamén solicitan a creación dunha comisión de investigación municipal.
1: O clúster da construcción de Galicia valora a diagnose do Banco de España que eleva 750.000 o déficit de vivenda para atender a demanda actual. O seu presidente, Diego Vázquez Reino, abogou esta mañá no Galicia por Diante por aumentar a construcción industrializada para acelerar a capacidade productiva, dixo, do sector de cara aos próximos anos. Emilio Blanco.
2: Sí, o Banco de España acaba de publicar un informe que eleva a 750.000 vivendas o déficit actual e cuestiona medidas postas en marcha polo goberno e varias comunidades autónomas como os límites de renda aos alugueiros ou os bonos extraordinarios a mozos. Desde o sector, o clúster da construcción de Galicia valora esta diagnose do organismo que preside José Luis Escrivá e mesmo fala dun déficit que chega xa o millón de inmobles. O seu presidente, Diego Vázquez Reino, sinala que non se trata dunha situación conxuntural, senón da consecuencia da perda de capacidade productiva que houve entre os últimos 10 e 15 anos. Para recuperar o sector e incrementar a oferta, aboga por darlle cada vez máis importancia á construción industrializada, que consiste en elaborar estruturas modulares nas fábricas que despois se montan na obra. Así se expresaba o presidente do clúster da construción, Diego Vázquez Reino, esta mañá nunha entrevista no Galicia por Diante.
3: A receita é clara, unha colaboración público-privada de verdad. Todas as cuestións relacionadas ca vivenda se falan e se debaten en foros onde están todos os actores relacionados con ca vivenda, e con un proceso de industrialización que é unha realidade inminente que ten que vir a sustituir ou a implementar a falta de capacidade productiva que relacionada ca perda dese máis de un millón de traballadores que se perderon en esa década, non?
1: En a crónica internacional, Estados Unidos e Irán suspenden o encontro en Suiza en medio de ataques israelís no Líbano.
0: Si o goberno suizo confirma hoxe o aprazamento da reunión, Estados Unidos alega problemas logísticos mentres Irán pon o foco nos últimos ataques de Israel no Líbano. O Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza di que continúan os traballos preparatorios para a reunión, manteñen a súa disposición a facilitar as conversas entre Estados Unidos e Irán. Nas últimas horas continúa aumentando a cifra de mortos en ataques de Israel esta madrugada contra poboacións do sur do Líbano, a pesar do memorando asinado por Estados Unidos e Irán que incluía precisamente o cese das hostilidades tamén no Líbano.
1: Son algunhas das noticias neste resumo que facemos a cada hora, pero a información non se detén aquí na Radio Galega, ni tampouco se detén Berea, ¿eh? Berea están aí sempre esperando luns, martes, mércores, xoves, venres, da igual, para explicarlles, para asesoralos, compartir con vostedes o traballo diario que fan coas mellores tellas do país.
4: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que che importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
5: Radio Galega. Onde estás ti?
6: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: cereixa extra, quilo, 3,95 €. Iogur grego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé frasco ou boca abaixo, 430 ml, 1,59 €. E sardiña, quilo, 3,99 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
12: Galletas mariñeiras da Veiga.
13: Un deses días en que todo che vai ben. Tamén que ata vas o restaurante de moda sen reserva. O que sempre está cheo. No que hai que reservar con meses de antelación. É xusto diometre. Hai unha mesa libre. Despois vas e compras un xogo da 11. Imaginas que che toca. Ese día, do 1 ao 10, é un 11.

0: coas alegrías que te pueden dar o triplex o super 11. E o mi día da 11 convierte un día de 10 nun 11.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: Cun especial marca IFA super aforrador. Pizza fresca IFA eliges variadas 400 gramos 2,9 euros. Pasta IFA eliges diferentes variedades 500 gramos 69 céntimos. Super calidade sempre supera un paso.
3: Este sábado Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
4: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
5: Foi apoteóxico, Este primeiro día, primeira xornada do Son do Camiño, cos artistas sobre o escenario que veron absolutamente todo nunha contorna fantástica, un ambiente fenomenal, milleiros de persoas, ningún incidente destacado, todo o mundo querendo facer festa e agardando os pratos fortes, non? O caso de Katy Perry é unha evidencia, e tamén, polo que vin, porque... A ver, con estas horas e a esta idade, pois eu non podo andar por aí fora, pero eu xa lles conto a vostedes porque a mí xa me dixeron que Katy Perry estivo fantástica, cun espectáculo máis aló da música, extraordinario. Despois da noite pletórica chega a mañá complicada, porque ademais amence pronto, haberá moita rapazada no Son do Camiño, no Monte do Gozo, en Santiago, metido nas súas tendas de campaña, pero con estas temperaturas e con este sol igual espertaron antes. Imos facer dano. Enviamos a Iria Gosende para ver, para que nos conte como andan os caretos neste segundo día, no día de resaca da primeira xornada do Son do Camiño. Iria, que biches por aí, polo Monte do Gozo ou pola contorna de do Monte do Gozo do Son do Camiño?
6: Pois a verdade, Kiko, que sorprendeume a cantidade de xente que está desperta, A verdade é que doulles por madrugar aquí os campistas que están no Son do Camiño, no Monte do Gozo. Bueno, pouco a pouco a xente foi pasando para as duchas, hai xa quen está cas mesas montadas para estar... Sí, aquí a xente ten unha ansia que, de feito, mira, hai aquí uns que están montando xa o toldo para que non lles dea o sol durante toda a tarde. Se queres, imos falar con eles un momentinho.
5: Veña, a ver que che di.
6: Hola, boas, que tal?
7: Moito tardaxe.
6: Home, a que andades?
7: A sufrir ahora mismo.
6: Tendes aquí isto moi ben montado, ou que?
7: Está nos custando, tirar nos todo onte. Esta é unha desgracia.
6: Ah, xa montastes onte, sí, pa baixo.
7: Sí.
6: Home, que, mira, Kiko, teño aquí cun martelo un pouco, bueno, precario, a verdade, montando toldo, teñen aquí ao lado as árbores, a verdade que non escolleron mal sitio. Para cando montaredes isto?
7: Na hora, dos minutos isto queda.
6: Sí, seguro?
7: Seguro, xa...
6: Non te, vexo moi convencido.
7: Que si,
6: Bueno.
5: Non me ten pinta de que foran estes a primeira xornada para ver a Katy Perry,
6: No, vos, por quen viñestes?
7: Por tradición.
6: No, a quen viñestes ver?
7: Por tradición,
6: Ah, davos igual o cartel.
7: Sí,
5: porque... Porque leva moitos anos.
6: Levades moitos anos vindo?
7: Todos.
6: Non fallastes ningún?
7: COVID, todos. Non fallamos nada.
6: Onte quen vos gustou máis?
7: Dani Martín, a min, o leiro Dani Martín.
8: Dani Martín,
7: o leiro. Gustoume moito, Non contaba con ele, tan que me gustara tanto, pero gustou moito, sí.
6: Bueno, hoxe a quen esperades ver con máis ansia? acabo de pillarte despremendo.
7: No, pero contame por mañá, porque hoxe ansia...
6: Hoxe damos igual?
7: Hoxe igual non vamos.
6: Xa quedades no camping.
7: Pero mañá Ortija.
6: Bueno, moi boa opción.
5: Moi ben, moi ben.
6: Bueno, nada, non vos molesto máis e deixo vos acabar de montar eso, tranquilos. Queres que falemos con alguén máis?
5: Veña, a ver que,
6: por
5: a ver
6: aquí,
5: que máis.
6: Que está xente bastante, bastante animada.
5: Ben, Son capaces de articular
6: bueno,
5: palabras.
6: Bueno, biches, están ás 10 da mañá xa montando todo. O sea, a xente ten un montón de ansia. E de feito teño tamén por aquí uns que, bueno...

0: Levo así un cachiño falando con eles, non te vou a mentir. Viñeron, viron o micro azul, sabes, o noso micro azul da Galega. Totalmente, totalmente. Son aquí de Ordes, bo día.
1: Hola, bo día.
2: Hola.
0: Que ademais xa me comentaron que onte estiveron xa saindo tamén en vídeos da Galega, o sea, xa son unhas superestrellas, non?
1: Non sei ver o micro da Galega e lanzámonos. Dice poder popular, non sabes? Isto vimos aquí todos os anos, pero bueno, o importante é salir na Galega.
3: Moi ben.
1: Mentir.
0: Home.
3: Van o son do camiño para sair na Galega, é fantástico.
0: A ver, si, titular, o sea, vir o son do camiño para sair na Galega, o sea, a verdade é que di moito.
2: Que menos, unha vez que vimos o son do camiño, o mellor festival de Galicia, bueno, o mellor festival de Galicia este ano, hai que verlo, pero bueno, todo moi ben.
0: Non te gusta moito o cartel?
2: Este ano non, pero bueno, xa rutina, como che dixen antes, xa rutina, é vir, pasalo ben, cos amigos, é...
0: Sodes tamén dos que vindes todos os anos?
2: Sí, xa levamos, non sei, 4, 5 anos, desde a pandemia, sempre.
0: E ao camping tamén vindes sempre?
2: Sí, vimos ao camping, pero bueno, ahora imos dormir un pouco a orden, non sei.
0: Mira, mira que son listos, Veñen ao camping e van dormir para casa.
3: Pero,
0: o sea, que
3: sentido ten iso?
2: Pois,
0: pues, no, pregúntanme por aquí, que sentido ten eso?
2: Pois unha vez que sales do festival ás 3 da mañá, pois deitas un pouquiño e ora pola mañá, pois xa estás medianamente, vas dormir e ves novo, Mira, vas a casa, deitaste 2 horas, comes e duchaste e ves para aquí como se fora o primeiro día, ainda que fora o último.
1: Eu estaba dormindo de puta madre, todo hai que dicilo, quero che dicir, eu estaba, sabes, como na Coruña, pero vas ti chámame. E meu irmão, jau, venga a tocar o carallo. E afinal, hai que ir a casa, sabes? Porque eu estaba bastante ben. Sinceramente, dormía aquí hasta mañán pola noite, polo menos. Pero, vestica as túas retrónicas. Pero, bueno, sabes, eu que sei. Facemos o que podemos, ó, non sei.
0: É que se non se deixan dormir?
1: Joder, eu que sei. A verdade, tamén hai que dicir. Agora empezan que a retrónica a lombaixo e calquera durme tamén. Pero bueno, nos volvemos en breve, xa.
0: Ides botar unha siesta a Ordes.
3: Veña,
0: e xa...
3: aí está, e novos.
1: Xa vimos en breve, xa, búsquenos outra vez e damosche titulares los que queiras.
0: Bueno, este rapaz...
3: Así que veñen frescos a chetar un par de titulares, sí. Pero claro, agora non...
0: Claro, unha vez que van a Ordes, despois volven, claro. Cas novas, e xa traen eles as noticias frescas. Xa non teño que dar a seu.
3: Normal, aí está. Bueno, hoxe Linkin Park, non? E como... cabeza de cartel,
0: sí.
3: Do segundo día do segundo camiño.
0: Sí, o cabeza de cartel que de feito xunto cuns concertos en Madrid é a única data que ten en España, así que, bueno, non dimos o caso de que de falar con xente que viñera adrede a velos, pero segura... A ver, que me estás...
1: Eu viñen ver a Katy Perry, tamén che vou dicir.
0: Bueno,
3: meteos unha botella.
1: Ai, quizá, girl, na. Eu viño por Katy Perry, tamén, non che vou mentir, joder.
0: Bueno, a ver, a xente que tamén veu por Linkin Park, non?
1: Non, eu por Katy Perry. Enamorados dos 15 anos dela, isto, eu veño por Katy Perry, a tope. É marcho máis enamorado do que viñen, quero xe dicir. Foi total,
3: Non
0: creo que hoxe vou non pasar moi ben,
3: Vale, vale.
0: Creo que hoxe vou non pasar moi ben.
3: Hai uns cracks, hai uns amigos que temos no son do camiño, xa preparados tamén para esta xornada con Hubus Tank, Sexy Cebras, Niña Polaca, Corela e Linkin Park.

0: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: A semana vai rematar co alma sobrecollida, O velas imaxes na Televisión de Galicia que puidemos atopar en moitas comarcas de Ourense, de Lugo, despois dese... desa terrible tormenta que tivemos o mércores pasado. Incluso están pedindo que se declare zona catastrófica algúns dos concellos, porque os estragos foron tremendos, xa o contamos onte tamén, pero xe queremos seguir interesándonos e coñecendo a ver cal é a situación. Alberto Rivero segue percorrendo eses puntos destacados onde sufriron as maiores consecuencias da tormenta. Alberto, así remata a semana tamén, non? Que nos ia a dicir?
2: Que iba a rematar a semana desta maneira. Agora estamos xa no período de limpeza e reconstrucción, porque a limpeza tamén non deixa de ser unha reconstrucción: limpar os camiños, limpar as casas, limpar os baixos, especialmente que se anegaron, e a reconstrucción, por exemplo, volver a ter os servizos públicos que se perderon: alumeado público, enerxía eléctrica. Aínda hai moitas casas, por exemplo, que aínda están con xeneradores para ter enerxía eléctrica. O suministro de auga, pois, por exemplo, hai en aldeas que aínda non regresou, noutra regresou, pero non é auga potable. Estamos nos centrando, decía Lotíquico, especialmente en Viana do Bolo, en dúas aldeas de Viana do Bolo. Prado Cabalos, digamos que está nunha situación mellor que Abuza. Abuza que está nunha situación máis complicada porque nin ten enerxía eléctrica, nin ten suministro de auga. Lembramos aquelas imágenes de hai 50 anos onde a xente, por exemplo, escoitabas a tú a un veciño, escoitámolo tille onte, todos os ointes, que iba con caldeiros para a casa de auga, para ter que, porque claro, non hai que atender as necesidades prioritarias e non hai outra maneira, non haber suministro de auga. Nesa reconstrucción, a cuestión vai ir máis lenta, precisamente na da auga potable, na da auga corrente. A enerxía eléctrica xa se está colocando todo tendido, na Buza posiblemente o recuperen rápido. As vías terrestres van ser moito máis complicadas. Por exemplo, onte acudí aquí a conselleira de infraestructuras para observar a estrada que une a Gudiña con Viana, porque na ponte do Mesón, preto de Prado Cabalos, parece que vai ser unha obra que vai levar un certo tempo. Non nos queríamos centrar solo neste lugar, que decía Luti tamén, o alcalde vai pedir a declaración de cena catastrófica, Germán García, para o concello de Viana do Bolo, e máis concretamente para estes dos lugares, a Carón do Río Camba.
1: Foi o único tamén concello que solicitou, non de momento, Alberto?
2: Por ahora, sí, pero non descarte que sea maiores. É que, claro, se falamos un palabro camino, me gusta moito, a zona cero e a Bouce, Viana do Bolo, nesta catástrofe, porque foi riada e desbordamento do río Camba en Prado Cabalos, e riada que baixou do monte a través dunha levada, concretamente na Bouza. Pero é limítrofe Cagudiña limítrofe Vilar de Bos, e para que non se entendan aqueles que xeográficamente non sitio en Ourense, Vilar de Bos é entrada desde Portugal, despois xa ven Cagudiña, despois xa ven Viana, despois xa ven o macizo central. A treboada entrou por esa zona e foi, digamos, descargando nalgúns lugares con máis intensidade, en outros con menos. Por exemplo, en Vilar de Bos tamén descargou con intensidade. A sorte que tiveron en Vilar de Bos, que onde descargou con máis intensidade foi na montaña, onde non hai aldeas próximas ni lugares próximos, por eso non afectou de maneira directa a eses lugares onde habita xente, pero si afectou, por exemplo, a captación de auga, o suministro de auga. Teñen auga, pero non auga potable. E entenden que isto vai ser tamén por un espacio de tempo importante, porque a captación de auga faise neses acuíferos da montaña que están danados e que están cheos de barro, de lama, de cantos rodados e de cinza dos lumes do pasado verán. Falamos ca alcaldesa Tamara Balboa, e isto é o que nos comentaba Kiko.
3: Bueno, nunca se perdeu o suministro de auga, aínda que non recomendamos o seu uso para beber nin para cociñar, nunca se perdeu o suministro de auga porque contamos con pozos, é dicir, aínda que os mananciais quedaron moi danados coa tormenta, pois bueno, contamos con pozos de bombeo, entonces pois eso é o que nos

0: a situación en Vilar de Vós. De feito, hoxe temos o despósito cheo, o cal o suministro non está comprometido nin vai a estar comprometido.
1: O que si teñen alguna, digamos, alguna captación que sí que se complicou por esta escorrentía por mor de que había cinza, que había lama, e sí que hai un problema nas captacións, non?
0: Sí, sí, bastante gordo. A verdade é que a auga que ven por o seu propio peso, que as captacións están na Serra de Penas Libres, na zona na que houve os incendios no verán de 2025, pois están seriamente dañadas. Rompéronse tuberías, encheuse todo de lama, de pedras, o acceso, o camiño de acceso, pois está prácticamente intransitable, co cal, pois necesitamos primeiro arranxar o camiño de acceso para logo poder limpar eses depósitos e arranxar esas captacións. E vai ser pois un traballo de días, non é un traballo que podamos facer iminentemente.
1: Vostedes baten Cagudiña, tamén creo que baten Gorrios, se non estou enganado. Son dos lugares que estableceron restricións non porque falte auga, senón por outras circunstancias, por abuso. Estalle pasando o mesmo en Vilar de Vós, ou digamos que son unha illa aí no medio que se salvaron deses abusos de auga por parte dos veciños?
0: No, verdadeiramente Vilar de Vós non tivemos problemas de suministro, a xente por o xeral fai un uso responsable da auga, está o facendo, non? E realmente nos nin tivemos problemas de suministro, moito menos por un consumo irresponsable, non polo momento, do día de hoxe.
1: E xa para rematar, tamén tuberon iso outro día un anegamento no colexio público, anegamento que foi puntual, que xa se baldeou e creo que xa se salvou, e non sei se incluso afectou as clases ou nin chegou a afectar as clases dos pequenos.
0: Non, é verdade que o anegamento do outro día do colexio pois xa se solventou, non causou males maiores, si que logo pois algunha das vivendas dos veciños e veciñas si que tamén sufriron así pequenos anegamentos, algún dos baixos comerciais tamén tivo dificultades, pero bueno, todo eso foi se solventando e a día de hoxe pois a actividade xa está retomada con normalidade, afortunadamente.
1: Foi unha treboada de un momento, non? Baldeou toda a auga en 10 minutos e pasou, non? Foi algo semellante aos concellos limítrofes, a Viana, con menos danos, lóxicamente.
0: Sí, foi unha treboada moi, moi, moi intensa, en pouco tempo, tamén caiu pedra, entonces a pedra que fixo pois, en moitos sitios foi atascados os sumidoiros de auga, as baixantes das casas, entonces pois, eso foi o que provocou os problemas tanto nas vivendas como no colexio, como noutras zonas. E logo, como digo, pois, na zona da serra hai unha forte pendente, colleu en zona queimada para os incendios do ano pasado, entonces aí arrastrou lodo, pedras de gran peso, arrastrou cinza, ramas de árboles, arrastrou todo.
2: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 €. Dormitorio juvenil 399 €. Máis aforro e máis barato só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
5: A penaltis!
4: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
2: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
4: Sí, era penalti.
6: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti. A tarde. Con Antón Rebollido, de luns a venres desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Aparte para cortar...
8: Hasta para abrir botellas teñen.
7: Sí.
9: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
7: Claro.
9: Sí. Tiene ferramenta doméstica.
8: Con iso xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
7: Porque que despois de montar un mueble hai que abrir unha botella, ¿no?
9: Claro.
6: Radio Galega, onde estás ti?
2: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: E vemos moitas mensaxes nas últimas horas de xente que estaba impresionada por como falaba María Luisa, esta veciña de Prado Cabalos, en Viana, que onte nos narraba aquí na radio o que sufriron con esta tormenta, o que significou a arrastrada de elementos, de árbores, sobre como quedou a súa casa, e sobre todo esa parte na que nos contaba María Luisa que o seu home estaba agarrado a unha baranda despedíndose, porque a situación era tan complicada, tan difícil, que pasou tan mal esta muller que vía como o seu home era arrastrado tamén pola auga. Ese home chamase Dionisio e tamén o temos aquí na radio. Dionisio, como está? Bos días.
1: De momento, pasando o susto.
0: Como viviu ese mércores, Dionisio?
1: Que me iba pro río abaixo e me despedira da muller e despois me agarré a baranda e o lodo tiraba por mí. Menos mal que a miña muller me dio unha mau e salín de aí.
0: E dicir que realmente vostede despedíase da súa muller porque vía que era o final.
1: Sí.
0: Tá malo pasaron, non? Tan malo pasaron, que foi unha situación tan terrible que son momentos límites, non, para un.
1: Sí. Moito. Porque eu fun a baixo, donde teño o coche diante da casa, e lo fun a deixar arriba de todo o cementerio, e despois ya me vi co lodo entre as pernas e vía eu que me arrastraba o lodo pro río. Despois collín forza nas pernas e vin chegado a baranda da miña casa, e foi me botou unha mau a miña muller salín. Vi a morte no meus ollos, que non contaba sair dela.
0: Porque vostede ten... Que problemiñas ten? Ten problema de mobilidade, Dionisio?
1: Estoy perfectamente. Teño os pés e as rodillas todas cheas de feridas. E onte a mañá, como non aguantaba máis, fun ao ambulatorio onde viene do bolo, me las curaron, me pusieron a inyección do tétano, me dixeron que fora o sábado e o lunes a facerme a cura.
0: E agora está un poquinho mellor?
1: Sí, un poquinho mellor estou.
0: Con menos dores?
1: Sí.
0: O que viviu este mércores non o viviu na vida.
1: Nunca. Levo aquí 28 anos aquí en Prado dos Cabalos e é a primeira vez que vivo isto, que nunca o recordo.
0: Ni tampouco a auga con tanta virulencia que chovera en tan pouco tempo tanto.
1: En pouco tempo. Mira, que empezou ás 4 e ás 4 e media já estaba a balsa feita. Isto parecía, en vez de un río, parecía un mar.
0: Sí. Sí. E que explicación lle dá, Dionisio, a que... porque, bueno, non é tan raro, non, que chova...

0: natureza, porque coidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Hoxe en familia, é ouro todo que relofe.
2: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o kilo. E cereixa Valle del Jerte caixa de 2 kilos, 9,50 euros a caixa. O kilo sae a 4,75 euros.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Está a ser un día perfecto coa túa parella. Ides comer, dades un paseo, recibes unha mexase de que a reunión de veciños de 3 horas, a que tiñas pouca gana de ir, está cancelada. Ides de compras polo centro e xogades o mi día da 11. E imagina que vos tocan 3.000 euros. Ese día, do 1 o 10, é un 11. Coas alegrías que che dá o mi día da 11, convirte un día de 10 nun 11.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consiga a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
7: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
8: E veña festa e veña fútbol, que todo se xunta nestes días, así que os que vayan de festival, pues terán que acomodarse tamén aos horarios do fútbol, que tamén son un pouco intempestivos con iso das madrugadas e tal, e hai moita xente que aproveita tamén para xuntarse, o fútbol é algo que unha actividade que moita xente participa en comunidade, co cal moitos bares e moitos centros hosteleiros están desenvolvendo actividades para que vostedes poidan gozar do Mundial de Fútbol o grande. Resulta que hai unha compañía, Repsol, que localizou os bares onde mellor se celebran os mundiais, onde mellor ambiente hai para gozar dun partido do Mundial. Non só polo pantallazo que terán, senón tamén porque desenvolven cousas alternativas para poder aproveitar ao máximo a sensación, a filosofía do fútbol do Mundial. Así que deixamos un momentiño son do camiño, Iriago Sende, e estás agora nun bar en Santiago que foi elixido precisamente entre os mellores para ver o Mundial. Onde estás? Como de que vai isto, Iria?
9: Ben, pois, hoxe viñemos ata un deses 20 bares que escolleu a guía Repsol, que son os mellores para ver o Mundial deste ano aquí en España. A guía Repsol, precisamente, unha das guías máis prestixiosas que destaca, pois, establecementos de parada obrigatoria, pois, neste caso, para ver un bo partido de fútbol. Dous deles son galegos. Un deles está en Vigo, que é la Gramola Pools and Darts, que ten unha chea de mesas de billar, futbolins e demais, e outro pois está aquí en Santiago de Compostela, na capital galega, en pleno ensanche de Santiago, na rúa República Argentina, que é Bar Sports, que, bueno, pues, un local que leva xa case 50 anos aberto e sempre pois, estivo especializado pois, en eventos deportivos. Precisamente, pois, podenos contar un pouquiño máis o seu dono, Cristóbal Loureiro, pois, como foi recibir este recoñecemento. Moi bo día.
10: Pois, bo día. Para mí foi unha sorpresa, non contaba con eso, decía a verdad, porque foi unha publicidade moi boa.
9: Non sei se a raíz de este recoñecemento veu máis xente ver os partidos estes días.
10: Non, a xente máis ou menos para ver o partido ven sempre a mesma, pero sí que lle dou un toque de publicidade. Non contaba con eso, estou moi

0: Contento e orgulloso.
1: E logo, porque o teu bar é un dos mellores 20 bares de España para ver o Mundial?
0: Eu creo que polo ambiente, debe ser polo ambiente, quero dizer, bueno, o servicio intentamos que sexa sempre o mellor posible, pero eu creo que polo ambiente. Aquí o fútbol normalmente vívese moi fuerte, é bastante ambiente.
1: Claro, vin nada máis entrar, que hai varias pantallas enormes, teño entendido tamén que aquí hai moi boas tapas, non? Entón todo suma.
0: Sí, intentamos poñer boas tapas, sobre todo o bo servicio, e ser o máis rápido posible. Os precios creo que son asequibles, que non están disparatados, pois eso creo que sobre todo o ambiente.
1: En estas primeiras xornadas de Mundial, canta xente puido vir a ver un partido pola tarde, por exemplo?
0: Por exemplo, o día de España estuvemos completos, sobre 100 personas. Despois outros partidos un pouco menos de xente, pero está vendo boa colla, está vendo bastante xente.
1: Entendo que veñen clientes de todo tipo co Mundial, non?
0: Sí, mas aquí xusto ao lado hai un hotel e tamén hai xente que son de fora, e pois aproveitan e miran o partido.
1: E ao longo do resto do ano que veñen aficionados de certos clubs en concreto ou tamén unha clientela de todo tipo?
0: No, aquí veñen sobre todo do Barcelona, do Madrid, Celta e Deportivo.
1: Sobre todo os galegos, non?
0: Sí, sobre todo eles.
1: E a ver, para tomar algo de cear, mentres vemos un partido, que tendes na carta?
0: Aquí temos bocadillos, hamburguesas e despois hai unha... Non teño moitas racións, pero hai 4 ou 5 racións. E despois hai, claro, os casos de consumición piñamos unha tapa.
1: O bar leva aberto case 50 anos, decidistes manter esa esencia que tiña dentro do principio de eventos deportivos. Non sei se hai algunha razón en concreto, porque mellor xa viñas de antes ou...
0: Como bar xa tiña fama de dar fútbol, pois decidí seguir mantendo, porque me traeme moita clientela, xa, a verdad. Notase moito cando hai fútbol e cando non.
1: O sea, ser un bar especializado para este tipo de eventos, notase logo.
0: Sí. A pena que non sexa máis grande o local a veces, pero bueno, si notase moito. Quer dizer, hai moita diferencia de cando hai competición a cando non.
1: E a ver, toca un pouquiño, pois... Xa que estamos falando de deporte, de fútbol, non? Así unha predicción do Mundial.
0: Eu teria que apostaría por Portugal, por desgracia, pero bueno, pero creo que España vai fazer un bo papel.
1: Bueno, pois moitísimas grazas por estar hoxe connosco, sobre todo que sigamos podendo disfrutar dos partidos do Mundial aquí.
0: Pois moitas gracias a vos, eso espero.

máis actividades, máis alo do son do camiño. Por exemplo, se queren poden escoitar a Trilitrate, que actúan hoxe ás 9 do serán en Bouzas, en Vigo. Concerto de balde ata os 14 anos, e a partir dos 14 pois xa teñen que pasar polo despacho de billetes en 10 euros na rúa Camilo Veiga en Bouzas, hoxe ás 9 do serán Trilitrate.

0: Diario Cultural, na Radio Galega.
1: Come on, stand up, everybody dancing!
2: ¡Qué dura vida, eh! Afonso Becerra de Becerreá, muy buenos días.
3: Bo día, Kiko, que vai ser dura a vida.
2: Pero estás aí, en vez de estar na praia, que pensei que estarías aí estomballado nun areal, estás correxindo aínda, te cegués.
3: Pois sí, sí, todo este mes, e despois en xullo tamén nos quedan uns cantos, así que a praia terá que ir alternando. Ademais, ten que alternar co teatro, porque ven agora a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, despois ven a Mostra de Rivadavia, ven o Festival de Almada, bueno, hai moito teatro, teatro a fresca e nas salas, así que...
2: Sí, sí.
3: Xa teatro, che digo.
2: Teatro e circo a fresca tamén, non?
3: Sí, diso veño falar hoxe. Veño falar de circo a fresca, veño falar dunha peza de circo que é unha maravilla, unha delicia, e que se pode ver nas prazas, nas rúas ou tamén nos teatros, porque tamén teñen versión para sala. Que che parece?
2: Ah, pareceme fantástico. A ver, como se explica isto logo?
3: Pois mira, é unha peza de Pista 4. Pista 4 é a nosa compañía de referencia, de feito... Vamos, este ano pasado, non? Gañaron o Premio Nacional de Circo, o Premio Estatal do Estado, non? É unha compañía de referencia que fan espectáculos de grande formato e logo tamén se apuntan a facer espectáculos máis pequenos, espectáculos de rúa, espectáculos para crianzas, ou seja, eles abranxen todo, un espectro enorme, porque aí hai xente da danza, hai xente do circo propio. Mente dito, bueno, é unha, teñen un abano moi amplo de posibilidades, non? E aquí traennos unha peza moi divertida, como non pode ser de outro xeito, que se titula Sen Patrón, que vai contra aquilo de onde hai patrón non manda mariñeiro, non?
2: Sí.
3: Pois aquí é ao revés. Por qué? Porque mandar está ben, e a todos nos gusta mandar, ou a casi todos, verdad, que nos gusta mandar. Pero para mandar ten que haber quen se deixe mandar, claro. Porque senón...
2: Iso é máis complicado, senón... eh? É fácil atopar xente que queira mandar, pero que se deixe mandar menos.
3: Claro, ai amigo, aí está o quid da cuestión, aí está o quid da cuestión. En Sen Patrón, eles veñen a brincar co tema ese, non? Son unha tríade, Aitor Garuz, Santiago Montero e Pablo Reboleiro. Entón, sempre hai algún que quere sacar a dianteira, sabe? Sempre hai algún que quere destacar, como na vida mesma, non? Sempre hai alguén que quere destacar, que quere poñerse de diante, non? E sempre hai algún que quere ser o patrón. Que pasa? Que é o que decimos, para ser patrón ou para mandar tamén fai falta ter complicidade e que os outros se deixen mandar, non? Entón, ao final, aquí o que vai de listo acaba escaldado, acaba sendo parvo, e os que parecían parvos ao final non son tan parvos nestes xogos que nos propoñen en Sen Patrón, non? E claro, isto é unha cousa que nos fai sempre moita risa, non? Porque cando vemos pois que alguén pois vai todo empolado, non? E que quere poñerse de diante e saber que fai e tal, e de repente pois queda en ridículo.
2: Xa.
3: Porque os outros que están facendo os coros, por decir de algún xeito, pois o deixan en evidencia, non? Desta maneira, digamos que cos gags, eles mostrannos o dereito e o revés das cousas, non? O dereito e o revés, non? E despois é un espectáculo que ten tres aspectos, son tres, eles son tres, non? É un trío, o Aitor, o Santiago e o Pablo, e ten tres aspectos que son moi chamativos, desde o meu punto de vista, non? Por un lado, está os atractivos da proposta de circo dos malabares, non? Porque eles pois fan malabarismos e os malabares, pois, claro, sempre é algo que é extraordinario, porque de repente é como o máis difícil aínda, non? De repente son capaces de facer, pois, cunhas botellas de auga, con uns botelliños destes botelliñas pequenas de auga, que as que están bebendo, de repente, pois fan virguería.

0: días, non? Ou cas pelotas, con as pelotas así dunha cor que chama moito a atención na rúa, pois tamén fan unhas combinacións e uns malabarismos que te deixan ca boca aberta. Entón, este é un dos atractivos.
1: Son os malabares tres, non? Sempre tres clowns os que están no escenario.
0: Exacto, uh-huh. Exacto. Entón, por un lado está a pericia dos malabares, non? Por outro lado, tío, acabas de decir, o clown, son tres clowns. Clown é payaso. Uh-huh. Por qué? Porque ti podes facer moi ben os malabares, pero non ter biscómica, non? A biscómica é algo que non é nada fácil,
1: sí, sí,
0: non?
1: Sí, se ten ou non se ten, eh?
0: Sí, sí, a ver, supoño que tamén se adestra.
1: Sí, pero hai que tener un pouso, eu creo. Dame sensación, un pode, claro, pode perfeccionar, pero xa hai algo non que nace dentro.
0: Sí, exactamente. Y eles, bueno, eu, de verdad, eu teño debilidade por Aitor Garuz, por Santiago Montero e Pablo Reboleiro. E sabes por qué? Porque é que só saen o escenario e cambian de cara, fan un mínimo xesto, eu xa me mexo ca risa, non sei que me pasa, sabes? Pero é que non necesitan abrir a boca, eles só reviran un pouco os ollos, míranse de reollo e o público esperrecha. Sí, é unha cousa fora de serie. Tú imagínate a biscómica que teñen. Entón, ese é o segundo atractivo. Claro, as propias persoas que están aí no escenario son, bueno, teñen un bo rollo, teñen unha graza especial que nos, bueno, pues que nos conquista de inmediato, non? Logo fan uns malabares que te deixan coa boca aberta, non? E o terceiro ten que ver, e aquí hai un xogo de cas palabras, non? O espectáculo titúlase Sen Patrón. E que pasa? Que eles propoñen cada escena, digamos, é un xogo que ten un padrón. En galego temos patrón, que é o que manda, o patrón, non? E logo o padrón, que é como unha combinatoria, un modelo, non? Seguir os padróns, non? A lingua padrón, non? Entón, eles, propoñen unhos xogos cunhas cadeiras de encartar, cadeiras plegables, non? De madeira, cas botelliñas de auga, incluso cas mans, o xogo de quererse dar a man ou de quererse dar un abrazo, sempre hai un que se quere escapulir, pero son xogos que teñen unhas combinatorias de repetición de xestos ou de repetición de chiscadelas, de variacións de movimentos que fan como unha especie de coreografía. É moi curioso, porque as espectadoras e os espectadores estamos todo o rato intentando adivinar o padrón que eles están a utilizar, sabes? É como se fose matemática, non? De feito, está o Pablo Reboleiro, que é o director, o da autoría deste Sen Patrón, e Pablo Reboleiro é matemático, é profesor de matemáticas, e sempre leva as matemáticas. Xa foi o que dirixiu a serie Clopen, da que falamos aquí no Centro Dramático Galego, non? Que a protagonista, pois, era un adolescente que era unha xenia das matemáticas. Entón, non só que foron as xeneras matemáticas, sino que utilizaba as matemáticas e a serie Clopen, que vende do tema da matemática, para facer metáforas respecto a desacougos, digamos, da vida, non? E aquí, isto está moito, é máis filtrado, non é evidente das matemáticas, pero están as matemáticas dos padróns que utilizan no xogo. E isto enganchanos moito, porque ti, cando estás vendo o espectáculo, estás todo o tempo querendo adivinar cal é o padrón que están utilizando. Uh-huh. E cando xa o tes, que dis, ai, xa sei o xogo, xa sei que isto é fútbol, fútbol, balón pé, non? Ah, vale, isto é balón cesto, non? Vas adivinando cal é o padrón, cales son as regras do xogo. Bueno, pois cando as tes adivinadas, eles collen e subverten as regras, non? Digamos que saltanse as regras, pero fano, mira si son pillos, cando todo o público xa entrou no xogo e xa está como dicindo, ah, xa sei o que vai vir agora, porque esa repetición xa eran como un automatismo, non? É o que ten a matemática, e dices tú, 2 máis 2, 4, 4 máis 2, 6. Claro, e xa vas nesa onda, non? Pero de repente, digamos que eles collen e fanche unha brincadeira, sáense do padrón, entón aí, claro, quedas ca boca aberta e alucinas, non? Porque se saen, digamos, da pista, sáense do camiño que eles mesmos trazaron no xogo, uh-huh, por decir de alguma maneira. Parece, é máis complicado, é máis complicado explicado que visto. Claro. Claro, entón, pois son, digamos, como tres, son os

tres bombóns, desde o meu punto de vista, que tense en patrón, non? Por un lado, esa biscómica que é moi singular, que é unha graza moi real, non?

0: envolvente, non? Con moitas actividades arredor do circo, da danza, con elementos de producción propia, histórico, e que le van anos traballando.
1: Sí, teñen a nave de circo nove,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí.
1: Donde fan cursos e festivais e ali pois toda a rapazada ten oportunidade pois de traballar o corpo, a escuita, a complicidade pois desde as disciplinas do circo, non? Eu o circo defendo moito porque ten algo moi especial. Tú fíxate, no teatro, cando falamos de teatro, sempre pensamos que é facer que a mentira pareza verdade, pareza algo, eu non son Hamlet, de repente o espectador crese que eu son o príncipe de Dinamarca, que estou cas teimas de que mataron o meu pai, de que o quero vengar, todo iso, non? Entón faz como que a mentira resulte crible, faz que o ordinario pareza extraordinario. Sin embargo, no circo é ao revés. No circo fan cousas extraordinarias todo o tempo que son de verdade, que son verdade, pero parecen mentira. E iso a min fascina, me sabes? Tú estás los vendo e dis, isto non é real. Isto non pode ser. Isto é mentira, pero é verdade, porque os malabares ou un salto ou unha acrobacia é o que é. Non é fago que fago,
0: claro.
1: É facer de verdade. E é facer algo que é increíble, o revés co teatro, digamos.
0: Sí, señor.
1: Que che parece?
0: Pues pareceme fantástico. E que xoguen con nós é sempre moi bonito. E además hai que deixarse para que xoguen con nós con pista 4 e con quen sexa. Así que acudan o circo, o teatro e os escenarios do país. Moitas grazas, Afonso.
1: Di que sí.
0: Continúa con este fegués.
1: É o mellor refresco que hai.
0: Vale.
1: Non o perdan.
0: De mañana.
2: Última hora no Galicia por diante.
0: Seguimos pendentes dos efectos devastadores que deixaron arriadas en varios concellos, sobre todo da provincia de Ourense. Concellos como Viana do Bolo ou Vilar de Bos teñen problemas na subministración de auga potable. Paula Graña.
3: Sí, segunda xornada de balance, avaliación de danos tras o paso das riadas do mércores pola tarde. Agora é o momento de recuperar os servizos públicos afectados. O concello de Viana do Bolo pide que se avalíe a declaración de zona catastrófica nos núcleos de poboación máis afectados, entre eles as aldeas de Padrocabalos e Nabouza. Alí rexistran hoxe problemas na subministración eléctrica e tamén na auga. Outro dos concellos afectados foi Vilar de Bos. A alcaldesa Tamara Balboa explicaba aquí no Galicia por diante que está garantida a subministración da auga, pero non é potable. Os manantiais quedaron danados, por tanto, non se pode usar para beber nin cociñar.
4: Bueno, nunca se perdeu o suministro de auga, aínda que non recomendamos o seu uso para beber nin para cociñar, nunca se perdeu o suministro de auga porque contamos con pozos, é dicir, aínda que os mananciais quedaron moi danados coa tormenta, pois bueno, contamos con pozos de bombeo, entonces pois iso é o que nos salva a situación en Vilar de Bos.
0: O xuíz Peinado abre unha nova liña de investigación no caso Begoña Gómez con dous delitos máis.
3: Sí, o xuíz Juan Carlos Peinado abriu unha peza separada dentro da causa contra Begoña Gómez polos presuntos delitos de prevaricación e fraude, os intereses da Unión Europea que a Fiscalía Europea investigaba en relación co empresario Juan Carlos Barrabés. Nunha providencia que acabamos de coñecer, o magistrado acorda a creación dunha peza separada para investigar estes feitos. Estes feitos foron alertados tanto pola Fiscalía Europea o pasado 8 de xuño, así como pola Unidade Central Operativa da Garda Civil. A Fiscalía Europea pon o foco nun contrato adxudicado a Barrabés cun valor de 4 millóns de euros. Ademais, o xuíz Peinado pídelle á Fiscalía que emita un informe para que se pronuncie sobre a tipicidade destes feitos.
0: E está previsto que a Fiscal Xeral do Estado, Teresa Peramato, compareza a partir destes momentos no Senado tras a polémica polas reunións da trama Leire con excargos da Fiscalía.
3: A Fiscal Xeral do Estado, Teresa Peramato, comparece hoxe na Comisión de Xustiza do Senado. O Partido Popular, que conta coa maioría absoluta Xunta na Cámara Alta pediu a súa comparecencia despois de que a Fiscalía Xeral do Estado admitise que excargos do organismo, cando dirixía Álvaro García Ortiz, se reuniron con investigados do caso Leire Díaz. Segundo a orde do día, Pera Mato está citada para responder a que se refire cando fala de sandar feridas, informar sobre a súa política de nomeamentos e explicar a compatibilidade da legalidade, a imparcialidade e a independencia.

0: dependencia da Fiscalía Xeral do Estado. A comparecencia está prevista a partir desta hora das 11 da mañá.
1: E a Xustiza Francesa confirma que o futbolista do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, será xulgado por unha presunta violación.
0: Sí, finalmente o futbolista Achraf Hakimi será xulgado por presunta violación despois de que o Tribunal de Apelación rexeitara o seu recurso para evitar sentar na bancada dos acusados. Os feitos remontanse a 2023, cando foi denunciado por presuntamente violar a unha moza. O futbolista, nacido en España, xoga coa selección de Marrocos e conoceu esta noticia na concentración de Marrocos no Mundial de Estados Unidos, a poucas horas do partido que a súa selección xoga fronte a Escocia. Tras conocelo os feitos, a Rafa Hakimi publicaba unha mensaxe en redes sociais, escribía que decidiu guardar silencio durante todos estes anos, di que confía na xustiza, nega os feitos e agarda agora falar ante os xuíces.
1: Pues son algunhas das noticias destacadas nesta mañá, titulares que temos neste día 19 de xuño. Estamos a venres, imos ao Claudio, a ver que prezos teñen e a ver cales son as opcións que nos dan para hoxe.
2: Super, bons días. Marcas hai moitas, e en Claudio teñenas todas, pero hai unha que a min me dá sempre un super aforro. Esa é a marca IFA.
3: A marca de calidade de Claudio con todo o que necesito a un super prezo. Se non me crees, baixa agora ao teu Claudio e comproba o cue especial marca IFA que nos teñen preparado.
2: Pasta, leite, pizza, friame, conxelado, sobremesa. Segue cando che digo que o tes todo. É que o tes todo.
3: Elixindo super calidade sen renunciar a un super aforro todos os días.
2: E o bo de ter un Claudio sempre super cerca. Ata mañá.
4: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
6: A penaltis.
5: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
4: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Sí, era penalti.
7: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras, sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti. A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Aparte para cortar...
9: Hasta para abrir botellas teñen.
8: Sí, sí.
10: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
9: Con iso xa, te, no xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
8: Porque que despois de montar un mueble hay que abrir una botella, ¿no?
10: Claro.
7: Radio Galega, onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti?
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.

0: Galicia por Diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
1: Qué placer estes días coñecer o traballo das adegas gañadoras das Catas de Galicia 2025. Xa saben que son o gran exemplo agora mesmo da producción vitivinícola que temos no país, e non só polos caldos, polos viños, senón pola filosofía que a rodea cada unha destas botellas e destes viños, o que significa o traballo previo, o cariño que llevou tan, as horas que llevou tan tamén para que poidamos gozar dos mellores viños nas nosas mesas. Por exemplo, temo lo Acio de Ouro Branco de Valdeorras nas Catas de Galicia para Ruchel, que é unha das grandes denominacións, un dos grandes nomes propios que temos en Valdeorras, en Adegas Ruchel. Inmaculada López é xerente de Adega Ruchel. Inmaculada, como está? Moi bons días.

0: Hola, moi bons días, moi ben.
1: Ruchel, que é un nome paradigmático. Eu que son moi fan dos Brancos de Valdeorras, Ruchel é un dos nomes que podemos ver nos expositores de moitos centros comerciais ou tendas especializadas, pero ainda así manteñen este espírito de adega familiar.
0: Sí, nos fomos fundados por noso pai, estamos meu irmão e máis eu, e temos ese espírito de que os nosos viños son como os que facían os nosos avós, os nosos tataravós, e que disfrutaban pois na compaña da súa familia. E con esa idea facemos os nosos caldos, viños que son para disfrutar con amigos, coa familia, nos momentos máis especiales ou nos momentos a veces máis complicados da vida, pero viños cos que podes ter unha copa e unha conversa agradable.
1: Sí, sí, pero non é fácil, non é fácil ter unha produción amplia de viño e ao mesmo tempo seguir satisfacendo os padais que agardan aínda ese sabor de adega familiar.
0: Non é fácil de todo, con traballo, con ás veces tamén con planificación e moitas horas, ¿no?, que tens que dedicar tanto á viña, pois son traballos manuais. Aquí sí, sí. En Galicia temos unhas viñas pois pequenas que hai que traballalas a mano, non hai máis remedio. Son viñas que tampouco non lle botamos tampouco tratamentos agresivos, entón todo hai que aralo, e hai que aralo, todos conocemos o clima de Galicia, que é unha bendición, pero que unha gota de chuvia volve a crecer a erva.
1: Xa, xa, non, e ademais un día malo podes estragar os vos días anteriores.
0: Exactamente, entón, claro, son traballos de moita arada, moito vixiar a viña, porque tampouco hai que botarlle tratamientos que non queremos que despois repercutan no viño. Uh-huh. Entón, bueno, son traballos. Pero, bueno, hai un traballo que se fai, a verdade, que con gusto, non? Cando levas o mundo do viño, pois nas veas, como digo eu, porque xa digo, vimos de familia que sempre traballeu co viño. Sobre
1: cinco
0: todo
1: xeración no, xa, non, Inmaculada?
0: Sí, no entorno do meu pai, sí, sí, sí, sobre todo por ese lado, sí. Es que nos temos escrituras de viñas que son, xa non, nin sei, ¿no? Porque claro, son desas cosas que, bueno, tamén facíamos en Galicia, ¿no? De eso ya meus pai, non compro esto, claro, non quero claro, do meu sogro, non quero do meu tío. Pero bueno, sempre levamos eso, o gusto de traballar co viño, de explicar a nosa tradición con un producto que podas beber e recordar. Eso é un viño de Galicia, é un viño de Valdeorras, é un godello.
1: Iso é, sí, sen dúbida. Estean moi pendentes do que falemos con Inmaculada, porque logo faremos unha pregunta e a primeira persoa que acerte levará unha visita por este magnífica adega Ruchel, e ademais unha cata de viños dentro desa adega. Sempre baixo disponibilidade, unha vez que se poñan de acordo coa adega, busquen unha cita previa, un lugar, un momento idóneo para vostedes, tamén para adega, se poderán gozar ao máximo. Imagino, Inmaculada, que un premio sempre é importante, pero neste caso ainda máis, non? Estamos falando estes días con adegas gañadoras das catas de Galicia, e dinos que o feito de que se xan catas a cegas, persoas que forman parte dos grandes equipos adegueiros en Galicia, isto fai que o premio sexa aínda máis especial.
0: Sí, vamos a ver, todos os premios son especiais, pero nós tampouco somos unha bodega que se presenta moitos premios. O único que sempre nos presentamos é a este, porque pensamos que o que máis pode representar o que somos. Estos premios de oficiais da Cata de Galicia, digamos que son premios que fai xente que coñece o producto, que conoce a todas as formas de elaborar, ¿no?, que de Galicia, os produtos que se presentan, os produtos que están en todas partes, e que un plantel como ese te dé un premio é o que a nos enchenos de orgullo.
1: Sí, sí. E agora, futuro próximo, por onde pasa, Inmaculada? Claro, con esa presión de saber que do éxito de cinco xeracións, claro.
0: Vamos a ver, o futuro noso sempre levar os nosos viños por toda España. Eu cando empecé co meu pai a traballar vendendo, sempre decía que para mí que salir de Galicia era exportar.

0: porque nós temos grandes produtos, pero tamén ás veces somos grandes descoñecidos, non? Hoxe en día algo dello non, gracias a Dios, pero despois do traballo de moitas familias como a nosa, non? Como meu pai, que iban coa botelliña debaixo do brazo, presentaban estos viños pues por toda España, non? Entonces ahora somos recoñecidos tanto en España como fora dela, pero gracias ao traballo, para min típico galego, es que eu penso que a veces nos, tanto Galicia, representámonos de moitas formas, non? A forma de traballar tamén é moi nosa, non? Eso de ir debaixo do brazo cunha botelliña, mira, nos temos este producto, próbao, e xa verás como che gusta, non? E ás veces levábamos máis, temos un bo producto, máis que a mellor temos un godello, temos un gran blanco, non? Era, temos este viño, xa verás como te vai gustar, non? Porque nos, inda que non seamos ás veces os mellores vendedores do mundo, hai que recoñecelo, os galegos sempre estamos moi convencidos do que temos. Non? Sí, sí. Sempre temos un gran viño. Próbao. E sempre vamos ca botelliña debaixo do brazo e temos un gran viño, temos un gran peixe, temos unha gran carne, temos unhas queixos, temos unos grandes produtos, non? Sí, sí. Entonces hai que probalos. E nos fomos debaixo da botelliña debaixo do brazo e o que seguimos é presentando os nosos produtos e ora temos a gran handicap, que non se ha premiado por eso, o tinto. Hai que levar a nosa mencía por toda España e que coñecen tamén os grandes viños tintos que se fan en Galicia.
1: Sí, sí, sí. Goce moito, de Adegas en Ruchel, 5 xeracións traballando co godello para ofrecer o mellor viño en Galicia, en fora de Galicia, polo mundo mundial, porque, como nos decía Inmaculada, con humildade, pero tamén con ambición, os viños do país están aí para gozalos, grazas tamén ás catas de Galicia. Moitísimas grazas, Inmaculada, un auténtico prazer e longa vida tamén a Adega Ruchel.
0: Un placer para mí presentar o darme esa oportunidade de poder tamén explicar un pouquiño como facemos nosas cousas.
1: Moitas grazas, Inmaculada. Pois a pregunta que gracias facemos hoxe, xa lles digo, WhatsApp, 627-75-1970. Pregunta que facemos. Cantas xeracións levan traballando da mesma familia en Adegas Ruchel, que non lo dixo Inmaculada López. Cantas xeracións, o número. Con que nos poñen o número, xa está. E xa veixo vostedes que son rápidos, así que están acertando. Despois miraremos quen é a primeira persoa que acertou efectivamente 5 xeracións. Agora xa está aí acertado e xa colleremos despois quen é a primeira persoa de persoas de 5 xeracións, de membros dunha mesma familia en Adegas Ruchel, unha adega familiar que logrou o Acio de Ouro Branco de Valdeorras.

0: Vemos que do que se trata. Eu estou agora nestes momentos na rúa Doutor Castro, aquí está a Casa dos Mosaicos, porque temos que ir a orixe, non, desta festa, porque se celebra o Arde Lucus, non, pois para rememorar, non, como foi ese proceso de romanización aquí cando como xurdiu, non, o que foi Lucus Augusti, porque se celebra, non, esta festa de recreación histórica que gaña escenarios, suma cada ano pois adeptos, e hai que ir renovándose, hai que ir actualizando pois as vestimentas, os complementos. É peza clave, non, no Arde Lucus. Estou con Monse Fernández, mi boas.
1: Hola, boas.
0: Porque aquí está xusto pois unha das tendas, non, que nas que non hai excusa para chegar a Lugo e non ataviarse para vivir a festa en condicións, non?
1: Verdad que non. Ademais, nos estamos tamén de cumpleanos, cumplimos 25 anos, igual co Arde Lucus.
0: Os mesmos aniños co Arde Lucus.
1: Os mesmos, sí.
0: Que podemos atopar aquí na tenda? Acabamos de chegar a Lugo, por exemplo. Que queremos ir de romanos, queremos ir de castrexos, non importa, non? Aquí no, atopamos todo.
1: Aquí temos de todo. Ademais, este ano temos un local que hemos collido, un local mítico aquí en Lugo, o que é conocido como Antigo Tovaris, que é un gran local, que está enfrente mismo da nosa tenda. Entonces temos, eu penso que o maior complementos que podas ter de todo tipo, tanto castrexo como de romano. De simplemente de traxes podes atopar, eu penso que entre de nenos, porque temos desde tallas de 0 hasta maiores, debemos de ter alrededor de 2.500, 3.000 modelos, solamente en traxes, dos dous, de castrexos e de romanos.
0: É importantísimo o revulsivo económico que supón o Arde Lucus. Fixen, antes desta parada aquí, na rúa Doutor Castro, pois un percorrido. Xa esta semana tivemos oportunidade de coñecer diferentes campamentos, non, que moven as asociacións de recreación histórica, pero tamén é moi importante, non, esa pegada económica que supón o Arde Lucus. E quería que escoitásemos a Ramón, que é o responsable do café bar do centro, pois como se preparan, non, para esta intensa fin de semana e o que supón tamén.
2: Sentese perfecto, non? Climatología seca, moito calor, Arde Lucus, vai arder a ciudad, porque con este calor vamos a pasar moi duro.
0: Como se prepara un establecemento tan emblemático como o Café Bar do Centro para unha fin de semana tan intensa aquí, pois, no medio dos campamentos?
2: Sí, bueno, nos, como temos 80 mesas externas, facemos unha previsión de ventas importantes. Elevamos dúas semanas preparando neveiras e mercancía. Bueno, temos experiencia de outros anos, sabemos o que pode pasar, sobre todo xeo, máis que outra cousa, porque cerveza, bebidas, refrescos e auga é o que se vai vender espectacular. A parte de comida, que non vos temos.
0: Que supón para o conxunto de todo o ano o Arde Lucus para vosotros?
2: Bueno, é importante, resolve xe ese mes, previsión de ventas é moi importante. Un mes que está cuberto do gasto e o beneficio casi con ese fin de semana. Supón o inicio da temporada grande para rematar en San Froilán. Esperemos que teñamos un clima parecido.
3: Muy bien.
0: San Froilán, que sempre ten que sair en todos estes directos que facemos cando falamos aí de Lugo. É importante para a hostalería, importante pois para as hospedaxes, a ocupación hoteleira está prácticamente o completo. Poden atopar ao mellor algunha habitación libre de cancelacións de última hora, pero a xente que se achega esta fin de semana pois é na maior parte dos casos para coñecer o que esta celebración, dicía Nolo, pois Alba Álvarez, do Hotel Leste Oeste.
4: No noso caso, en concreto do noso hotel, pola situación, estamos rodeados da festa, en concreto de todo xente que ven á festa.
0: É un fin de semana moi importante.
4: Efectivamente, a verdade é que, bueno, que se pon moito esforzo en todas as actividades, no engalanar a cidade, bueno, e todos sí que estamos, temos esta data como a primeira un pouco despois da Semana Santa importante, non? Os clientes eu penso que van a recordar o que non saiba. Que hai esta festa, pois alucina, claro.
0: E vaya, se alucina, porque tamén neste percorrido que levou eu esta mañá, a verdade que a cidade está o completo, hai moitísima xente. Algúns turistas que levaron a sorpresa, efectivamente, outros que viñan, pois, de feito, a coñecer, non, o Ar de Lucus.
5: Sí, sí, lo sabemos. Hay una festividad, una celebración que se llama Ar de Lucus y que intenta recrear o traer aquí el pasado romano de la ciudad.
0: Uh-huh. ¿Veñen por eso o coincidió?
5: Hemos coincidido.
0: Pues vaya sorpresa.
5: Pues sí, y muy buena.
6: Sí, yo sé de qué va porque lo escuché a lo mejor en el telediario o tal, pero nunca lo hubiera visto ni me imaginaba que era tan guay.
0: No sé si saben qué pasa este fin de semana en Lugo.
7: Sí, ya estamos viendo el acta Ar de Lucus.
0: Veñen polo Ar de Lucus, coincidiu que...
7: Venimos desprofeso.
0: Sí. E que coñecementos previos teñen? ¿Vai ser a primeira vez ou xa
7: estiveron? La primera y por estos amiguetes hemos venido a pasarlo y verlo. Muy bonito. Pues ayer ya vimos el desfile inicial ahí en el Puente Romano y hoy esperamos verlo mejor todavía.
0: Visitas, campamentos, son moitísimos os escenarios diferentes que hai.
8: Sí, me imagino que lo iremos viendo, ya hemos visto que estaban montando por ahí y ya a partir de esta tarde empezaremos a visitar los campamentos. Sí.
0: ¿Roupa xeitada traen?
7: No, pero nos vestiremos.
8: Sí, como estamos en casa de gente de aquí. Ay, sí,
0: que ven os traedes, ¿eh?
8: Sí.
0: ¿De dónde vides?
7: Cantabria.
0: Cantabria. Bueno, pues pasade moi ben.
3: De Cantabria.
0: Pasade moito de Lugo.
3: Cántabros tamén, ¿eh? Ahí
0: Cántabros, sí, de todas partes, Monse sabe moi ben, verdade?
1: Pues a verdade é que sí, porque cada ano levamos sorpresas. Fai dous anos levámonos unha sorpresa de que ve un rapaz de Estados Unidos que había concedido a Mai que viñera o ano anterior facer o Camiño de Santiago. Trouxe o fillo que non sabía falar nada de español, vestiuse de castrexo de arriba abaixo, pero con corno e todo, e disfrutou desfilando como se fora un daqui, vamos. Sí, bueno, así hai moita xente.
0: Estades escoitando, sí.
3: O corno. Sí.
0: Sí. Porque aquí tamén se venden cornos.
1: Corno, sí.
3: Vale. Bueno, hai xente que quere quitarlos, moi ben, pero bueno.
1: Bueno, que aquí temos... Está...
0: Bueno. No, estes son ben visibles, ademais, ben ruidosos tamén. Non hai escapatoria. Bueno, o importante, se hoxe eu, por exemplo, traigo esta túnica negra, que complementos me poñerías, pois, para ir de romana ou para ir de castrexa?
1: Pero queres aproveitar a túnica?
0: Aproveito a túnica, digo.
1: Podes ir das dúas cousas. Eu caracterízote tanto de castrexa como de romana. Poñoche unhas peles de conexo, poñoche un cinturón que temos nós que facemos apropiado con así con cintas e con cuerdas e tal, metoche un torques, metoche un bolso de piel e xa irías de castrexa.
3: Guapísima,
1: guapísima.
3: Sí.
1: Que la é guapa, pouco
3: hai claro, claro. Pena encima lle pos os pelexos de conello, de cuello.
0: É que eu creo que agora pode haber moita xente que este dicindo, quero coñecer o Ar de Lucus, pero que me dá cousiña, pois non ir preparado para a ocasión, pois en establecementos e tendas como a de Monse, pois sí. Todos son facilidades e ademais diferentes prezos para adaptados ás diferentes economías.
1: Sí, sí.
3: Muy bien.
1: Aquí temos de todos os precios, que temos tamén de... Iba a che explicar o que che faría de romana.
0: Pues rapidinho xa, deixámolo aí.
1: Vale, pues nada, metoche unha corona romana dorada, metoche unhos broches romanos e metoche unhas túnicas por encima desa que tú levas unhas túnicas cunhas gasas e xa vas.
0: Bueno, pois pues quedome pensando, a ver por lo que me decanto eu este ano.
3: Queremos
0: pues
3: foto.
1: Aquí en mi luna, pois nada, mandamos che foto.
3: Vale.
1: Veña, moitas gracias.
3: Moitas gracias.
0: Ar de Lucus, aquí durante toda a fin de semana, aquí na cidade de Lugo, que xa é Lucus Augusti.
3: De festa en festa, uns consellos e volvemos ao son do camiño.
9: Radio Galega, onde estás ti?
10: Gustasme moitísimo.
11: E ti gustasme de aquí á lúa.
10: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
12: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
13: Con productos de super calidad en nuestro especial marca IFA. Leite sin lactosa IFA eliges semi brick 1 litro 93 céntimos. Tinto de verán 00 IFA eliges clásico un limón 1,5 litros 85 céntimos. Super ofertas para un super aforro.
14: No sé. Uf, lo que yo sirvió es.
15: Oh. Así soa, no miro dentista a tiempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
16: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
17: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán, se é socio Eroski Club con este ofertón. Como a cereixa do Jerte caixa de 2 kilos a 9,50€. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
18: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
3: Yo, que soy una persona mayor, iría cosente en Asondo Camino, en Santiago. Si quiero tomar un bermutiño después de botar la soneca, ¿habrá algún lugar abierto?
19: Pues la verdad es que prácticamente todo el mundo ya tenga las mesas montadas, la gente ya toda en pie. La verdad es que si antes se comenté que la gente andó a madrugar bastante... Agora, ás 11:30 da mañá, bueno, altavoces, a xente almorzando, bueno...
3: Pero que festas, ansias, ¿sabes? ¿Eh? Pero sí, que necesidade. ¿A que hora empezan os concertos pola tarde?
19: Alrededor das 4, 4:30, claro. Sí. O sea, a xente vai preparada, xa te digo. Se te parece, pois imos falando con xente que está por aquí polo camping, de novo, non? A ver que nos contan.
3: A ver que nos di por okay. aí os campeiros.
19: De feito,
3: que están...
19: teño por aquí un grupo que estaba así un poquinho indignado porque sei que vos roubaron, non?
3: Anda.
20: Levantámonos a 7 da mañá, vimos que nos desapareceran como 2 bolsas cheas de comida. E nada, andivemos buscando por aí, atopámolas como a 500 metros, tiradas polo chan. Temos recuperado cousas, pero nada, un desastre. De todas, Virocamping é o mellor do festival.
3: Claro, pero que... quen é sospeitoso? Alguén que estaba facendo camping?
19: Alguén é sospeitoso, pregúntame.
20: A ver, eu creo que debe de ser alguén que anda pasando por aquí e volvendo a pipear, porque nos, a verdade, temos aquí un tinglao montado.
19: Como que fliparías se o viras, Kiko, a verdade, fliparías. Wow.
20: Como bollón de cousas, e que xa levamos acampando 4 anos así, entonces cada ano vamos mellorando. E anda por aí un chavalito que cruza bastante por aquí, entonces non sabemos se pode ser ou non.
3: Ah, pillaremolo. E que había dentro que roubou?
20: Deixar algo aí a simple vista para...
19: Que roubou?
20: Boa, roubou sangría, un altavoz, non, de todo, roubou comida.
3: Que cabrón, literal, non colleu brócoli, foi pola sangría.
20: Todo, unha riñonera, pensábamos que na riñonera había cartera, milagrosamente estaba no outro lado. Roubou unha caixa de tampóns, pero, sí, pero ciscou na aí adiante, entonces démola recuperado, e unha silla. Que máis roubou, perdón?
19: O que? Polo.
20: Bollos de chocolate, todos os bollos de chocolates que tiña, o sea, mangou todo. Curaxans, todo, incluso café que tiñamos para facelo aí co leite a primeira da mañá.
19: Pese que o camping está moi ben, pero a convivencia ás veces é un pouco complicada, para que vexas.
3: No, sobre todo con ladrós, claro, é que esa xente andan aí... Oye, a todo isto, Iria, que pipear? Que estaba
19: pipear?
3: Sí.
19: Non sabes o que é?
3: Eu que, pero eso, teño unha idade, Iria, por favor. Pipear, estaba aí
19: pipeando. Explicámoslle que é pipear.
3: E pipear é meterlle
20: o ringue. Fichar, tantear aí un pouco como vai terreno.
3: Incluso se, peor,
20: se echar un ojo, incluso se pode decir que vou pipear por aí, chavalitas, se son guapas ou así.
19: Claro, podes usar moitos sentidos, Kiko.
3: Vale,
19: podes usar moitos sentidos.
3: Pues pipea que...
19: Aquí hoxe hai moito que pipear, tamén se dixo.
3: Vale. Bueno, total, que primeiro estamos, e xa aprendemos que a xente sergue cedo, que hai alguén que está mangando tampóns, chocolate e todo, e sangría. E que aínda así hai moitas ganas de festa. Isto é un pouco a conclusión desta mañá.
19: Sí, arjanas de festa creo que non ya sacaron, de todas as maneiras. Mira, pouco a pouco, conexión tras conexión, imos descubrindo novas cousas que están pasando aquí.

0: quino camping.
1: Y hay mucha gente por ahí.
0: Mas, sí, se quiere seguimos falando.
1: Veña, veña, que sí, tenemos un minuto. Mira, que gente bien divertida. Ainda que ellos mangaron.
0: Veña, buen día.
2: Hola, buenos días.
0: A ver, aquí a gente porle un micro y ya se
1: ya
0: empieza
1: se
0: a rir. Así da justo. Sí, así da justo. Así de boa mañán ya.
2: Pues eso, he dormido 2 horas, pero feliz. Un poco de agüita, hidratarse.
0: Y seguimos para adelante.
2: Efectivamente, ahora hay que echar para adelante.
0: A ver, dos conciertos de hoy, ¿cale o que más che? Bueno, más que no estés de ver.
2: Linkin Park, obviamente. Uh-huh. Hoy es Linkin Park, no hay otra cosa.
0: Onte a estrela era Katy Perry e hoxe, sin duda, Linkin Park, ¿no?
2: Efectivamente, sí, por todo lo alto, el que más.
0: ¿A ti no te robaron?
2: Una silla.
1: ¡Oh!
2: Una silla. Estamos en equipo de investigación. De aquí no nos vamos sin saber quién fue el culpable. Y si necesita comer, hacemos un bote y le compramos comida.
0: Hombre, que no ande robando, por lo menos.
2: Efectivamente. No. He estado mirando la referencia de la silla.
0: Entonces, ¿cuánta gente se puede ver afectada por este ladrón?
2: Pues aproximadamente 5 tiendas, no sé cuánta gente somos, no sé. 10, 11.
1: Vaga de robos no son do camiño.
2: Pero seguro que robaron.
0: Titular, Kiko. Vaga de robos no son do camiño.
1: Sospechoso, no alguien que esté sentado en una cadeira comiendo chocolate y bebiendo sangría.
0: Sí, sobre todo o dato da sangría.
1: Claro.
0: É interesante, pero creo que aquí non é moi distintivo, a verdade. O dato da sangría non sei se nos pode axudar moito.
2: No, la comida era más importante la comida. Bebida te puedes abastecer, pero comida ya es un poquito más.
0: A comida escasea.
2: Claro.
0: Tendes que racionala para mañán, ¿eh?
2: Pues sí. O nosotros. No, mentira, nosotros no somos honrados.
0: Pero andan aquí ya a acusarse unos a los otros.
1: Claro, está. Hay un caco solto. Vale.
2: No pasa nada.
0: Bueno, pues seguiremos investigando. A ver si después más tarde damos a topao o ladrón. ¿Tú crees, Kiko?
1: Yo creo que sí. Si pipeamos un poco, malo será.
0: Ahora no vas a parar de usar la palabra pipear.
1: No, ahora voy a estar pipeando toda la mañana, ¿sabes qué digo?
0: O si se quieres podemos hacer clase de lenguaje.
1: Sí,
0: así
1: moderna. Más. Vale, que me fai falta.
0: Sí, porque creo que aquí sobra, ¿eh?
1: Bueno. Hoy después volvemos un poco antes de xantar, volvemos a ver qué pipeamos por ahí.
0: Bueno, pareceme ben.
1: Dale.
0: Pipeamos despois logo.
1: Muy ben. Aí non son do camiño, que non está moito para festa, digo eu. Igual hai algunha supermuller ou superhome que van de festa e o día seguinte están presentándose nunha oposición, porque milleiros de persoas están moi pendentes das oposicións de ensino que se van desenvolver esta fin de semana en varios puntos de Galicia. Estamos na Academia Postal de Vigo para ver un pouco o ambiente que se pode vivir nesa academia e entre os opositores e entre os profesores tamén, que estarán igual de preocupados. Mar Novas.
3: Hola, que tal? Pois hoxe eu creo que máis que de estudo para os opositores, día de preparar un pouco e descansar de cara a ese examen. Bueno, imos preguntalo a ver que nos din os especialistas, porque hoxe non hai moita xente aquí estudando. Dos 15.733 apuntados nas oposicións desta fin de semana de educación, que xa é nada, son 1.700 prazas de 42 especialidades en 15 concellos. Está con nos a xefa de estudio de oposicións, exactamente, que é Cristina. De toda esta xente, pola vosa experiencia, quen vai ben preparado? É dicir, son moitas prazas, non son eso, non poñedes o foco aí vos, non?
4: Non sempre relativizamos o número de opositores que se presentan. Unha cousa son as listas de admitidos, outra cousa despois é a xente real que vai ao exame, que moitas veces levaríamonos unha sorpresa porque mesmo acude o 30%, o 40%, ou 50%, e despois disso habería que ver a xente que vai preparada imos dicir un 10%, porque unha oposición require tempo, constancia, dedicación. Entón hai moita xente que vai aprobar, hai moita xente que vai por ir. Entón todos eses datos hai que relativizarlos, hai que estudar e prepararse. Se estás preparado, chega o momento que a praza vai ser túa.
3: Entón, eso confianza, o primeiro que hai que transmitir. Kiko, falamos esta mañá con unha opositora. Non sei se temos o corte de voz por aí, que se chama Andrea.
1: Andrea.
3: Quería que sí, a ver se podemos escoitala e preguntámoslle a Cristina sobre este caso. A ver que che parece a ti tamén. Andrea.
5: Eu chamome Andrea, Son madre de dous rapaces, traballo nunha empresa privada, no departamento de compras, e ademais o que compaxino como profesora na UBIGO. E bueno, mañá presentome as oposicións de procesos de xestión administrativa, a miña primeira vez, levo pouco tempo preparando, así que bueno, vou un pouco probar sorte, tan só levo uns meses, tocoume Ferrol, así que bueno, como vivo en Vigo, tocame quedarme hoxe salí a dormir. E nada, eso, como teño que viaxar e ademais hoxe tamén traballo, pois non vai ser día de estudio.
1: Son preto de 16.000 persoas, igual que esta amiga, que participan dende este sábado nas oposicións de ensino, Mar.
3: De ensino, sí. Bueno, primeiro, Andrea, sorte, sobre todo, que é unha heroína, porque sendo nai, traballando e preparar as oposicións, eu non sei se é un perfil, Cristina, que nos pode parecer moi raro ou hai moita xente que prepara oposicións así.
4: Hai moita xente que prepara oposicións así. De novo, a clave é a constancia e a planificación, e dentro do tempo que poida ter cada un, pois estudar como se fose un traballo todos os días. Pero sí que hai moita xente, con fillos, xente adulta. Hoxe en día non hai idade para preparar unha oposición, tanto poden ser 20, 30, 40, 50, bueno, algún caso de 60 tamén temos.
3: Entón, pois que che...
4: Tranquilizala tamén o xeito de que, aínda que vayas en preparar, é moi bo que vai ir a oposicións, porque son sensacións que tes de verte ali nun chamamento, nun exame real, e a xente, aínda que vayas en preparar e sen opcións, ali ponse nerviosa. Entón, é moi bo ir a exames porque, bueno, ir collendo calo para a oposición é eso, é unha experiencia. Entón, ao final, o aprobado conséguese traspasar por todas esas experiencias.
3: Eu o que quería era rematar, se che parece, Kiko, con consellos aos opositores, que supoño que sí. Os que preparan en academias, pois xa o saben, pero tamén é importante. Temos o apoio psicolóxico aquí, como te chamas?
6: Lucía.
3: De Lucía, que é a que prepara neste senso os opositores. Hoxe é mellor estudar ou non? A ver, o día anterior.
6: Non, nunca engadir temario novo antes da oposición. Non so que hemos anotado nas academias de postal, é unha figura de orientadora pedagóxica para entrenar os opositores que vayan máis relaxados, axudarlles a técnicas de estudo, de repaso, xestión dos nervios. O día anterior nunca engadimos temario novo e descansamos. O final é mellor levar o 65% do contenido ben fixado que intentar meter materia de golpe. E como decía a miña compañera Cris, hai moitos perfiles de opositores hoxendía, o que si nos encontramos é cada vez máis nais, máis pais, que traballan, que son xente nova. Entonces, bueno, consideramos que este apartado, este preparación psicolóxica é moi importante antes do examen e durante, sobre todo.
3: E cando faz un examen destas características, Kiko, están escoitándote, se queres preguntar.
1: Sí, no.
3: Como aproveitas o que sabes o mellor posible no momento do examen? Ti chegas ali morto de medo, claro, como todo. Nunca temeu que nunca opositou, é algo así o refrán, non? Que tes moito medo, entón hai que ser, que tes que facer? Que técnica para que nos esteis coitando?
1: Se tes medo, o mellor é non ter medo.
3: Se tes medo, que faz?
6: Bueno, nos facemos talleres e incluso clases preparatorias para antes do examen, definimos unha estrategia de examen, de como afrontalo, damoslles consellos tamén para afrontalo, e se temos medo no examen ou quedámonos en blanco, pois saber por onde sair. Entonces,
3: que se fai?
6: Bueno,
3: se estou aquí no micro e me quedo en blanco, que fago?
6: Normalmente ti non tes unha guía para facer o examen, entonces, bueno, buscamos diferentes estrategias. Podes empezar polo principio, polo final, ler o examen con calma, ler sempre as instruccións, que nos din moitos consellos tamén e moitas pistas, e facer moito coaching e relajación antes do examen. Eso é fundamental. E, sobre todo, se non vas de todo preparado, pois, polo menos, ir, ganar confianza, saber como o estilo de preguntas e ir a por todas para a seguinte convocatoria.
1: Escríbeme,
3: Escríbeme
1: xe punto dende Laxe. Pregunta, se só estivo estudando un tema de todos os que ten posibilidades de aprobar ou é xogar a lotería?
6: A ver,
3: dixen pouco.
6: Moi pouco, pero sí que é certo que hai un factor sorte, probabilidade, e ti
1: hai que xogar con el, moi ben.
6: Pois hai que xogar con el, e moitos temas tamén poden estar relacionados, entón, algunha cousiña sempre cae.
4: ser, no, ali pasar o día, acabouse.
1: Pode caer aquí, claro. Non, como anuncio da lotería.
4: Sí, sí, sí, bueno.
3: Non, e sobre todo hai que ser optimista.

0: Eu creo que eso é moi importante a hora de afrontar un exame, ¿no?
1: Sí, ten unos pasados casos de xente mellor que non ia moi ben preparada, sobre todo en exames de informática práctica, pero que ao final co seu dedo foi completando o exame e aprobou, fronte a outros que ian moito mellor preparados, e aí se vas moi preparado, tamén os nervios
2: xogan
1: un papel moi importante, porque
2: sí,
1: ves opcións,
2: bloquear.
1: E esas opcións exactamente bloqueante no exame.
2: Bueno, pues ¿no? iremos contando, a ver como é esta fin de semana e depois tamén os resultados e os académicos de Postal de Vigo que teña moita sorte.
0: Claro, e sobre todo que isto é unha carreira longa, porque este é o primeiro exame, pero hai máis,
2: claro,
0: os esa que os nervios é imposible. Peña, sorte a todos.
2: Ala, parabéns os premiados, os consellos. E logo, para rebaixar o nivel, temos un mundo raro, que non é o último, desta temporada.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
7: Cereixa extra, quilo, 3,95€. Iogur grego Danone, pack 4 unidades, 1€. Salsa fina Calvé frasco ou boca abaixo, 430ml, 1,59€. E sardiña, quilo, 3,99€.
6: Gadis, en confianza.
8: Galicia por diante. Na Radio Galega.
9: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
10: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
11: Mans antes que as nosas, mans que sementaron, criaron e deixaron raíces. Hoxe somos miles de familias mantendo vivo ese legado, con respecto, con orgullo, porque no campo nace o que somos. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
12: A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
14: ¿Ves?
13: Se meten un pupiño onde non deben.
14: Usted que viña pa recetas ou viña pa consulta?
13: Pero que me queda un trajo lle dentro.
12: Radio Galega, onde estás ti?
8: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante. O mundo raro, de Pedro Feijó, no Galicia por diante.

0: Encántame llegar por la mañana, ascender ordenador, internet. Va y todo así, ¿eh? Este es un proceso. Primero ascendemos ordenador, después internet. Y leo un correo electrónico. Muy bo día, familia. Pues con moita pena di este correo, esta pístola. Di velaí vai o último mundo raro. Pedro Feijóo, ¿qué tal?
1: Muy bien, Kiko Novoa, ¿cómo estás, tío?
0: ¿A qué día vivimos, na tua cabeza?
1: A ver, perdona, puedo explicarlo.
0: A todo isto, está na delegación da Radio Galega en San Pil, Concello de Sober, ¿eh?
1: Efectivamente, acabo
0: onde
1: de chegar
0: o espazo-tempo se detén, claro.
1: Claro, aquí estamos nun paraíso que aquí as cousas van de outra maneira. Ademais, tens que disculparme, Kiko Novoa, porque foi unha noite moi complicada. Estiven buscando, recollendo sangría e polos de chocolate por aí, polo camiño.
0: Tampós non quixeches, non?
1: Non, pero que fose, dixen, non vai a ser que coñecéndome igual collo dos que non son. Eu que sei, Kiko, é que de repente outro día chegou a notificación de que rematábamos a tempada. E eu me puxen tan triste que xa perdín o Oremus.
0: Atención, poñía notificación, poñía remata temporada de verán.
1: Sí, bueno, pero eu
0: sí.
1: Que sei.
0: E aí rapidamente te dixeches, igual o de verán ainda non comezou.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí, sí. Como están as cabezas? Que claro, necesitamos vacacións, que son moitos días, ¿eh?
1: Xa che digo, que mandaría tamén esa notificación, ¿eh? Porque a mí deixome tolo, ¿eh? Como que remata temporada de verán. Son os guionistas suecos que temos que sempre nos meten en problemas.
0: Completamente,
1: Kiko.
0: Completamente.
1: De verdad.
0: O estaba pensando que era un inicio chulo para un libro, alguén que ve como desaparece nun festival tampóns, chocolate e sangría.
1: Aí hai caso,
0: ¿eh?
1: Sí, bueno, si non hai novela, hai caso. Aí hai caso, seguro. Eu creo que deberíamos mandar unha delegación de Galicia por Diante Investiga. Aí a ver que pasa. Si non xa vou eu,
0: sí.
1: Linkin Park toca, dicías, non? Vou eu, non hai problema. Así que, adiante coa información.
0: Bueno, por suposto, citaríamos xente coñecida para que se cabre, non? Isto é unha cousa básica, cara, cando publicas esto... algo, citar alguén directa ou indirectamente para que quede cabreado. Ten unha máxima de literatura en Galicia.
1: Non sei de que me falas, e ademais sería o primeiro caso de que alguén se ofenda por algo en
0: nunca pasou.
1: Que se publica. Nunca tal cousa pasou en Galicia, bueno, nin Galicia nin no mundo. Así que, e mira que este ano fixemos méritos para iso, tamén che digo,
0: moitos méritos, pero foi, bueno, queda, a ver, ti xa estaba sacando peito, queda un día aínda, podemos
1: sí.
0: Ainda poden pasar moitas cousas.
1: Sei no. E de feito, bueno, non vos preocupedes, porque teño preparado un mundo raro para o peche da tempada sobre grandes finais en alto, e ademais algún relacionados co número 5, por, oye, que levamos 5 tempadas. Pois mira, grandes finais relacionados co 5.
0: Sí, sí, con fantástica rima, y, sí, señor. Hay que,
1: claro,
0: hay que xogar con lume.
1: Creo que...
0: Pero entón, o que veixo aquí, que vamos resumir como foi esta temporada, isto xa non facemos, non?
1: Claro que o facemos.
0: Ah,
1: por favor,
0: vale,
1: Kiko,
0: xa me parece min raro que traballaras un pouco máis para cambiar o guión.
1: Hombre, non, ni de
0: no, no.
1: Ti sabes que me levou. Non, porque ademais creo que... Que demonios, hai que poñelo en valor. Esta tempada foi moi boa.
0: Moi boa.
1: Pasei de maravilla. Moi boa, boísima. Porque ademais... bueno, que se vou contar? Se algo levamos aquí por bandeira neste programa o servizo público. E no mundo raro, ainda máis todavía. Axudamos... Ti sabes, é verdade que igual esta tempada fomos un pouco máis cafres que nas temporadas anteriores. Pero ainda así, mira, para empezar, non nos caeu ningún pleito. Non houve demanda, nin sequera houve ningún linchamento popular. E iso que esta temporada tocamos todos os paus posibles, Kiko. Non sei se te decatates, pero fixemos amigos no mundo das letras,
0: sí.
1: No da música, no do cine, pero en moitas máis formas de criminalidade, ademais, non nos quedamos aí.
0: Sempre bueno, buscando un radio amplo, é dicir, poder poñer a parir xente que dificilmente poida escoitar este programa.
1: Claro, aí moito non nos la xogamos. De igual aí que desde esta tempada, pois M. Night Shyamalan, pois creo que xa non volveu escoitar máis o Galicia por Diante, enfadouse igual un pouco con nós, pero eu que sei, aí, mira, queres que che poña exemplos de cantos gremios os que axudamos esta tempada?
0: Pois veña, podemos empezar o repaso.
1: Pois mira, co mundo das letras, por exemplo, xente sacada aí de da literatura, da escritura, bueno, todo tipo de enfermidades. Mira, dimos consellos sobre como elaborar unha novela, empezando xa desde antes do comezo, como documentarse para unha novela. Dixemos, igual a Wikipedia, lembras que lle dedicamos un episodio
0: sí.
1: a Wikipedia? Amigos, non vos fiedes solo da Wikipedia, porque igual acaba descalzándolle aí a unha novela vosa que o lema de Francia é vou prepagarme unha cena de picoteo. Aquelo a ti xente que non lo agradeceu. Logo, xa metidos en fariña, nunca mellor dito, tamén demos consellos os autores sobre que recursos podían empregar, como agora xa sabe todo o mundo que é o MacGuffin, por exemplo, ou non caer no efecto Mandela, porque a todo isto, Kiko, Mickey Mouse tiña ou non tiña tirantes?
0: Mickey Mouse tiña tirantes.
1: Claro, hombre, por suposto,
0: vale,
1: de toda
0: vale,
1: a vida.
0: Vale.
1: Non tiña tirantes. Non, señor.
0: E por que esa imaxe que temos?
1: Polo efecto Mandela.
0: Xa me acordo. Vale.
1: É verdad. Ou, bueno, tamén, logo demos consellos prácticos, consellos que a xente necesita, como, por exemplo, por que non é boa idea escribir bébedo ou drogado ou mesmo con ambas cousas a vez, como facían Bukowski ou Hunter Thompson. E por máis que Cela presumise de ser quen de beber ata 16 litros de cervexa nun día. Tamén falamos do peligroso que podría ser escribir sobre segundo que temas, como as historias máis absurdas da mafia, os golpes de estado máis ridículos da historia, como cando os estonios prorrusos abandonaron o golpe porque se lles pasara a borracheira, ou eu que sei. Tamén houve un día que falamos do tagline, e creo que aínda hoxe non quedou moi claro que era iso do tagline. Aquelas frases para promocionar...
0: Que fomos falando del e entendímolo nos últimos 30 segundos. Acórdame. Impresionante. E ainda agora non me acordo moi ben do que era. Que son esas frases que che quedan na cabeza, non?
1: Claro, pero que se utilizaban para promocionar os libros ou as películas. Por exemplo, non que se dixesen, ou nos Cazafantasmas, cal era o tagline, a quen vas a chamar? Ou en Tiburón, nunca volverás ver ou nunca te volverás meter no mar da mesma maneira. Demos consellos para matar tamén. Por exemplo, se de orixinais, non utilicedes as mesmas armas de sempre. Agora, por exemplo, xa hai xente que sabe que pode matar empregando, eu que sei, a golpes cunha pata de cordeiro ou a maquinazos de escribir, ou, se o noso é máis a sutileza, no mundo raro tamén vos contamos cales son os velenos que podes utilizar e que, polo que sexa, non deixan pegada ningunha despois de un, dous ou ata 4 días, puxemos. Eso, insisto, sigo falando de novelas, que non se me enfade ninguén despois. Eu que sei. Máis exemplos, outros campos. No cine. No cine tamén fixemos amigos. Por exemplo, lembras aquel mundo raro de finais, xiros de guión final, finais que non servían para nada. Hainos épicos. E deso, de feito, falaremos a semana que ven. Pero tamén con esa cousa de querer ser orixinais, que final, ti recordas así algún final de película, por exemplo, que fose anda, vai por aí, vai que te ature outro?
0: Puf, últimamente moitos, e que xa non teño, sí, pero película, e libros tamén, que me decepcionan ao final, dices, ostra, pero a ver, tanta
1: ahí
0: chapa
1: está.
0: Para isto.
1: Aí está, sí. Aí está, efectivamente. Pois aí fixemos amigos tamén. Falamos de dobraxes de cine censurada, como cando Robert Redford de repente en realidade se asustaba pola proximidade dun dictador chamado Francisco Franco, que de repente por obra e gracia dos censores españois pasou a convertirse en Benito Mussolini. Ou que máis fixemos? Ah, bueno, os trens. Eu lembro aquel dos trens no cine. Lembras a relación que había entre o asasinato en Orient Express e Drácula? Ou Buster Keaton con Brad Pitt. Bueno, de verdad, ti sabes cantas cousas demos aquí no mundo real.
0: Fixemos pedagogía e de balde, porque por isto tampouco cobramos, non? Isto non se fan por cartos, faise por amor e por gusto a sapiencia, coñecemento.
1: Agora creo que non estou escoitando ben o que me estás dicindo. Non dixerme que a final de temporada chegaba aquí un cheque ou un jeque.
0: Non, para a próxima, xa che dixen o ano pasado. O próximo ano cobramos seguro.
1: Vale. Pois, bueno, pois nada, seguimos aquí facendo amigos.
0: E bueno, hoxe non damos o dato inútil, que non serve para nada.
1: Oxe, coita.
0: Está a xente conectado nos últimos minutos sempre, non fai unha outra cosa, desta hora, para saber ese dato inútil, que non serve para nada, xa sabemos todos, pero hoy, igual nunha reunión esta fin de semana, sóltalo e queda fantástico.
1: Pois mira, de datos inútiles, hoxe podo darche un repaso de algúns dos que fixemos. Como, por exemplo, por que Nicolai Gogol dormía sentado. Que era porque tiña medo de que se lle escapase alma si se tumbaba. Ou... A ver...
0: Como? Para que é Nicolai Gogol?
1: Nicolai Gogol, por favor, o famoso autor ruso, nunca xamais dormía deitado na cama. Porque tiña...
0: Pero que escribiu ese home? Non coñe... Nicolai Gogol.
1: Nicolai Gogol, home, por favor. Pero de verdad. Moi mal, Kiko Novoa, de verdad.
0: Que escribiu? Que foi o mellor que fixo Gogol?
1: Morrer, desde logo. Si logo a xente vai ter que escoitar cousas como esta, Kiko Novoa, o mellor que podía facer era primeiro dormir moito e despois morrer. Ou bueno, espera, escoita. Ti sabes cal é o bicho que mata máis xente que os accidentes aéreos?
0: O bicho que mata a máis xente cos accidentes aéreos.
1: Que os accidentes aéreos.

0: ¿Ves? Ou igual, cando te acordes disto,
1: Cando
0: me
1: collín.
0: queres contar algo e non che sale porque o tes na punta da lingua. E tes aí esa cousa que me querías dicir, que me querías dicir, e non recordas cal era. Sabes como se chamaba ese efecto, Kiko Novoa?
1: O efecto de ter na punta da lingua, non.
0: Claro, e mira que vos lo dixen, mira que vos lo dixen. Eso se chama letoloxía, letoloxía. Ter algo na punta da
1: Yo
0: lingua que hai un
1: tiña aí,
0: nome.
1: pero non me saía.
0: Estaba a punto
1: Letoloxía.
0: de saírche, efectivamente, a letoloxía. Pues mira, eso sí que hubo mensaxes de xente que me quería agradecer algo por dicilo, pero logo non se acordaban, porque tiñan aí na punta da lingua e non lle saía. Ti sabes canto ben fixemos? Home, tamén fixemos amigos no mundo da música. Creo que, de feito, os hombres G aínda non volveron pasar polo programa, ¿verdad?
1: No,
0: Desde
1: no,
0: que
1: nunca máis, no.
0: dixemos...
1: Intentámoslo,
0: No.
1: pero non. Bueno, pues felices vacacións.
0: De eso nada, a semana que ven, ademais, saio dos estudios centrais en Sampil para ir despedirme como Dios manda a delegación de San Marcos da Radio Galega aquí con
1: Bueno, a
0: Novoa.
1: delegación moi ben, de Radio Galega Sampil, que temos aí unha foto, tes unhas vistas magníficas, aí
0: Buah.
1: no Concello de Sober, non é para menos, e xa o
0: Efectivamente.
1: libro a piques de sair.
0: Bueno, está aí que xa casi o levo nos dentes, mira o que che digo.
1: Vale, será na punta de... ¡Grazas, Pedro!
0: Kiko, Kiko.
1: Chega mediodía.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Pleno extraordinario en Vigo esta mañá polo accidente mortal dos Saltamontes. BNG e PP pedironlle explicacións e responsabilidades políticas ao goberno sobre a actuación da concelleira de Seguridade investigada por homicidio imprudente, Susana Ares.
3: 20 minutos durou a sesión plenaria convocada pola oposición. BNG e PP uníronse para pedir explicacións. Os populares exixen que se asuman responsabilidades, que cesen a concelleira socialista e que abran unha comisión de investigación. Luisa Sánchez.
4: Que su concejala de seguridad, señor Caballero, tenía el deber ineludible de actuar. Dice el juez que ella debía ser garante de la seguridad, que si ella hubiera tomado medidas, este suceso no se habría producido.
3: Defensa férrea do goberno a concelleira investigada, asegura o voceiro do Grupo Socialista Carlos López Font, non hai motivos para que dimita nin para que sexa cesada do seu cargo.
5: La señora Rodríguez preguntaba por qué. Es una gran concejala, honrada, honesta. Ningún motivo para dimitir. En todo caso, motivo por qué es imprescindible en este gobierno.
3: Explicacións do goberno local que non chegan tampouco para os nacionalistas que decidiron abandonar o pleno. Xavier Pérez Igrexas é o voceiro do BNG.
6: E diante da súa negativa a se someter a ningunha pregunta e a dar respostas diante deste novo atropelo antidemocrático, vamos a abandonar esta sesión de cartón pedra.
3: Críticas tamén da oposición porque o goberno borrou da orde do día a comparecencia do alcalde que leva case 2 anos sen falar deste asunto.
1: Remata a última semana de folga médica convocada en contra do proxecto do Estatuto Marco que impulsa o Ministerio de Sanidade de Paula Graña.
7: Sí, en Galicia o seguimento ao longo desta semana foi de arredor do 20% nos hospitais grandes, do 15% nos comarcais e de apenas o 3% na atención primaria. O impacto asistencial da folga supuxo a cancelación dunhas 150 cirurxías cada día, máis de 6.000 consultas e máis de 1.000 probas diagnósticas. A Consellería de Sanidade traballa nun plan de contingencia para facerlle fronte a unha posible folga indefinida despois do verán, pero xa advirte que as listas de espera van a aumentar a causa da protesta. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño acusa o Ministerio de Sanidade de non querer solucionar o conflito.
8: Neste momento está todo unha parálisis absoluta, ¿no?, por parte do Ministerio. As comunidades autónomas creo que están fixadas a posición de unha maneira moi, moi exacta, ¿no? A briga de resolver o problema o ten o Ministerio de Sanidade e o Goberno Central. Eu creo que tal como se han ido desenvolvendo os acontecimentos durante todos os meses, creo que o Ministerio de Sanidade non ten ningún interese en solucionar o problema.
1: Conta atrás para coñecer o veredito do xurado sobre o crime de Joan Quispe. Ás 12:30 están citadas as partes na Audiencia da Coruña para comunicarlles a resolución.
7: Seis dúcias de testemunhas declararon na Audiencia da Coruña ao longo de 2 semanas con vistas a esclarecer o crime ocorrido na madrugada da noite boa de 2023 nunha rúa do centro da cidade de Herculina. O xuiz absolveu por anticipado un dos 3 acusados iniciais ante a falla de probas na súa contra. Pros outros 2, o autor confeso das puñaladas que acabaron coa vida de Joel Quispe e o dono da navalla coa que se cometeu o acoitelamento, a Fiscalía pide 20 anos de cárcere. A acusación particular eleva esa pena a 25 anos e confía en que o xurado poida acadar un veredito condenatorio. As partes están citadas

0: Va a trabajar en centros de personas, pero intenté ir más o menos conocer las caras.
1: Bueno.
2: Pero en Estados Unidos a siete no sabe ni o que o fútbol. Ya no sé para qué fan un mundial allí.
3: Claro.
1: De feito, é gracioso que a imaxe da noticia de Borja falando por teléfono. Acá estaría chamando. En plan, mira que non me deixa que entrar. Bueno, Borja, outra excusa para mirar de estrar.
2: Claro, que depois esta reacción de Borja, que se fose igual outro, oh, no sabe con quién están hablando. Pero Borja colle baixa de, bueno, pues vou preguntar por aquí, a ver que pode facer.
1: Se non marcho para Santiago, eu vou pasón do camiño, tampouco pasa nada.
2: Claro. E pasou vos, inda que non fose así directamente, estar nun lugar no que dís, eu aquí non pinto nada.
0: Buah.
2: Moitas veces sí. A mí sí.
0: Será cada día que entro pola radio para empezar.
2: Exactamente.
1: Eu agora mesmo con Juan e medio dixen, eu aquí.
2: Aquí non pinto nada.
1: Non, estou pintando.
2: A síndrome do impostor.
0: Sí, é que cando ves un profesional como Juan e medio, dis, buah, eu non me podía dedicar a isto. Depois coides falar aquí e dis, ah, bueno. Nada, evita,
2: sí, sí. Iso pasa a mí. Efectivamente, miro meu espello e digo, si ti podes, que mérito tes, eh? A miña admiración a Juan e medio polo que dis, faz e vives. Graciñas, din aquí no
1: WhatsApp. Xa marchou, eh?
2: Vos días equipo, qué grande Juan y medio. Gracias por entrevistarlo e boa fin de. Pues claro que sí.
1: Nada, foi un placer entrevistarlo e decirle, ¿qué tal?
2: Sí.
0: Bueno, te vi hecho yo una pregunta, o máximo que fixe moi.
1: É que a clave, o sea, o bonito de é dicir unha pregunta. Sí. Solo, eso é o bonito.
0: Sí. Sobre todo que pisaxe...
1: Porque parece que fixaxe moitísimo e sí, non.
0: E pisaxe xa pregunta a Kiko que é algo moi bonito e que se agradece moito. Que fixo que con a pregunta e dixaxe, facedre, mira isto, non?
2: Sí, sí, sí.
0: Eso me gusta eso, moito.
2: Bueno, ata aquí o último programa
1: bueno,
2: de Carranumo.
1: Bueno, é que é a miña esencia, é a miña personalidade. Non deixa de falar ao resto.
2: Verdad,
1: xa gracias que lle deixei falar a él.
2: Eu estaba tremendo. Digo, xa verás, como Carla lle vai preguntar onde está o outro medio.
0: Verás.
2: Xa verás e pensará que original hoy, pois non, estuve aí, pois non, non.
0: Aguantouse moito.
2: Aguantou bastante.
0: E non lle pregunto, conoces a Beckham?
1: Foi Beckham, galía un programa.
2: Que tal as galiñas de Beckham?
0: Foi Beckham.
2: No, oh, e pero... un neno trompeta.
1: Claro, o neno trompeta é que hai vídeos virais que me estouro na cabeza, non sei se lle pasou a este home ou a outro. Por eso non empecé a preguntar.
0: Ai, o neno trompeta no, será de Juan y medio.
1: É que non sei. É a señora que se quedou a dormir era de Juan.
0: Sí, Juan y medio.
1: Non me atrevin a preguntar porque dixen, a ver si era Ramonchu.
2: Claro. Sí.
1: Que ten o programa en Castela Mancha.
2: Bueno, chámenos. Para qué? Para que queiran, eh? Si queren contarnos en qué lugar se sentiron de máis, en qué lugar se enamoró de ti, en qué lugar viron que non ocupaba un espazo lógico, se queren tamén enviar llevicos a Loli Gómez, a Marcial Mouzo e a Juan y medio... En compañía de Loli, todas las tardes en la televisión de Galicia, se quieren enchernos. Una bola extra, 981-540.
1: Enchernos
2: a nos, ¿eh? A bola extra. 981-540-979, 981-540-989 y o WhatsApp, o 627-75-1970. Siento por Juan, ¿eh? Que se va a perder un momento cumio
1: de
2: radiodifusión.
1: A mí dábame vergüenza. A mí daríame vergüenza que hubiera.
0: A mí daríame vergüenza pasar lo que pasó a Borja, aunque no che deixen pasar.
2: Si é
0: quería, si quería que o deixaran
2: estou
0: pasar,
2: facendo.
0: O que tiña que levar é un paquete de galletas mariñeiras do Beiro.
2: Volvemos a facer que mente privilexiada, amigos.
0: Galletas mariñeiras
1: no da Beiro.
0: As máis saborosas.
2: E o Fáquer da Radio.
0: Mi artesanal no corazón de Galicia. De chantada para o mundo. O pan que veu do mar.
2: Sí, señora.
0: Galletas mariñeiras da Beiro. As que fan.
2: Qué maravilla.
1: También si alguna vez vos tuvechedes que presentar a alguien que no vos conocía, pasachedes moita vergonza.
0: Sí. No. ¿Sabes qué le pasó a un amigo mío que iba a llamar a lo de San Caetano para arreglar unas puertas?
1: De San... Sí.
0: Era carpintero. Y no le dejaban entrar. E foi, e dixo, po bar. E pois chamaron
2: e aí atopou os conselleiros, claro.
0: Chamaron e me dixo, que tiñas que estar aquí ás 10, son as 11 e media. Non me deixan entrar, que queres que faga, amigo?
1: Xa, é que hai situacións que dixi, a quen chamas? Sabes, xa que tal, a quen chamas? Porque xa dixen,
0: eu recomendo que dixo o meu amigo ir po bar.
1: Xa te chamarán eles.
0: No ver que, cando ven que están no bar, xa, se Borja dixera, pois vou po bar a Precia de la Fuente. Ven pa aquí, que pasa aí no bar?
1: No, aparte matemático, en canto che poñen o café... Xa te están chamando e dixen, ahora deixad no acabar.
2: Eu recordo en Balaídos, xa hai moito tempo, con alguén que levaba o tema de seguridade, eu estaba esperando, claro, o fútbol agora e a organización non o mesmo que antes, non? Entón había que levar un peto, acreditación, entón o gran Xaime Escudeiro, que o xefe antes de María Mourinho e de Carlos Mourinho, o gran xefe pipa do Celta, era Xaime Escudeiro, a quen enviamos un bico moi grande. Uh-huh. Entón eu cheguei ali e non tiña aínda o peto. Eu... Puxeme ali, esperando, estaba no campo, nunha esquina do campo, E xa ime acollelon acreditación, o peto e toda a historia. Entón, achégaseme un paisano que non sabía quen era, que despois soube que era un de seguridade, e claro, chegou, que? Eu pensei que queriera. Pois nada, pois aquí un tempazo. A ver hoxe, a ver se o Celta gaña hoxe un partido complicado. E agarroume e díxome algo así como, para a puta calle.
1: Que va, é puxoche de patitas en la calle.
2: Pois estaba a piques de sair cando apareceu o escudeiro co peto.
1: Escoita, pero foches a rastro, ti, chantando os pés no suelo.
2: Embalaídos, vergonzoso.
1: Eu até se diera do Celta.
4: Eu creo que chucheiraron, eh?
2: Sí, sí, pode ser.
1: É que as pintas de ancha que te colas.
4: Sí. Este turco...
2: Fora daqui que está... Que igual vai robarnos as copas.
4: No, pero que poder ten un peto.
2: Bueno, claro.
4: Ah, tens un peto, no? Entonces sí, sentate aí.
2: Se o sei treo da casa.
1: Non sei se contar unha cosa. Un amigo meu foi a un sitio, a un festival...
2: De mecha corta, eh? Adiante, Carla.
1: No, un amigo meu. Que foi a un festival cun chaleco reflectante. Reflectante da casa. E no festival pensaban que era como de prensa ou de protección civil. E deixaban entrar a calquer sitio. Na zona viva. A todos os sitios podía ir o tipo. E levaba un peto, sí, como de ir a andar.
2: De unha pista para os terroristas, non? Se
1: queren descolarvos en sitios, a chaqueta de ir a andar polas pistas.
2: E que é certo, canto máis normalidade lle botes... Hola, que tal? Moi boas, te pareces aí cun... Que tal, hombre? Que tal, tío? Veña, vémonos agora, eh? E entras... E estou seguro que moita xente fai este tipo de historias e coase nos lugares máis insospeitados.
1: Sí, sí.
4: Sí.
2: Juan y medio, meu ídolo, encántame. Carolina de Vigo, a min pedironme o carné nunha tenda erótica cando tiña 21 anos.
1: ¡Ostras!
2: Piden carnés nas tendas eróticas.
1: Esa é a miña pregunta. Pero, a ver, ame, que ibas comprar, Dios mío, para pedir chocarla.
4: No, sería para entrar xa, antes de comprar.
2: Para entrar. Mima, Nacho Vidal, para dentro.
1: Qué fuerte. Oh. Hay una tienda erótica en La Coruña, que es una de las más grandes de Europa.
4: La Coruña, precisamente.
1: La Coruña, será porque hay mucha...
4: No me está...
1: Que de feito, imos ir a en Malas Pécoras, que se estrena mañana.
2: Ah, Malas Pécoras, este sábado.
1: Mañana, has dado noite con Touriñán y David Perdomo.
2: Sí.
1: Muy divertido.
2: A ver, a que subir un poco nivel.
1: ¿Ti ves o qué?
2: A ver, se me chamades, vou.
1: Vale, mañana no, para a semana.
4: Mañana no fixaban Touria, perdón.
2: Pero teño
1: hombre,
2: que...
1: no vas vir con Touria, con perdón, porque si non disparas o presupuesto. Buah. Lava todo Touriñán, me gañó.
2: Es verdad, a ver, para que segundo programa.
1: Claro, pero ¿qué? Fomos a unha que, además de vender, faixe unha visita. En plan, pode ser de excursión.
2: ¿Ah,
1: imagínate sí? O grande que é que pode ser de excursión.
2: Todo partido, porque hai unha mensaxe aquí que pon: carai, Carla, cambiou o ton e todo con Juan y medio. Agora xa volve ser menos fina.
1: É que, vas pensar que eu son tola de ton.
2: Pero, ay, Juan y medio, cuando estamos con nos, dachi, igual.
1: Pero
2: Juan y medio, hola,
4: disculpe,
2: Juan.
4: Disculpe, don Juan.
2: Por favor.
4: Programa,
1: efectivamente, fago máquina y si me lava para la
4: he dicho, porque no tengo nada que ver con sexo.
1: ¿Qué no
5: canta aquí nada más que mala de triqui-triqui?
2: Sí,
5: y de tinky-winky,
2: sí,
5: y con Juan
2: estamos
5: y medio.
2: Aquí, fornicar, tinky-winky, sí, no, sexo no, por favor.
1: Soy una perra.
5: Cachondo para arriba, cachondo para abajo. Y llega Juan y medio.
4: Porque o importante non é o sexo.
2: Hablemos de televisión,
4: é a compañía, é acompañarte na vida, neste pasaxe que nos leva cara ao outro lado.
1: Sempre. Pero ora o tipo marcha de aquí e di: ostra, había ali unha chica que además de guapa
2: no falaba a casa. Nunca os payasos que estaban ao lado.
1: Claro, entendes? Entón ora, cando necesite entrevistar a alguén para buscarlle parella, lava a mí a ver se me busca parella.
2: A ver, que máis?
6: Bo día, bolestra, Manuel de San Senxo. Oye, Carla, siento que creo que estás confundida, eh?
1: Que pasou?
6: Siento moito dicilo. Eu traballo en seguridade, eso, home, fai ao mellor 30 anos igual podía pasar, pero hoxendía eso de cun chaleco colarse en un concerto, olvídate.
1: No, en un concerto, no. Dentro do concerto.
6: Eu traballo en Baleidos moito tempo, en concerto, estuve no de Guns N' Roses, no de Muse, estuve 6 anos en Baleidos, eso aí hai un control, o que decía Kiko, de que non ter peto, pues, sacanche fora, pero rápido, non estás autorizado e punto e pelota, non hai máis tu tía, vale?
1: Veña, no, pero estaba xa aperta, dentro e dentro foi a un sitio, bueno, que como que era un pouco máis, que non valía para nada, quero dicir que máis xa estar na zona de prensa que é a mesma, pero bueno, estaba xa dentro.
4: Unha pregunta para este señor Manuel de Sanxe, xa dixo. Bueno, é igual. Disfrutar do concerto sendo de seguridade. Porque
1: non,
4: eu vexo o fútbol,
1: e
4: vexo os tipos que están de espaldas e dico, coño, pero unha miradita de vez en cuando para ver a CR. Non. Disfrutarán. Gustaríame saber.
2: Iso tamén, como son capaces, supoño que xa te escollen, a ver, a que non lle gusta, a ver, quen é Cristiano Ronaldo, un tenista, este. Irán buscando xente que non lle guste o fútbol.
4: Claro.
2: Porque estar sentado en Riazor, en Balaídos, ou en Reixo Carro, onde sexa, sentado de costas o fútbol.
4: E cando ves que se vai pasar algo, que empezas a coitar. claro. ¿Cómo no miras? Yo tenía que mirar.
1: Ya. Están todos serios. ¿Cómo aguantan serios tanto tiempo?
2: Esa es otra gran pregunta.
1: Esa pregunta. ¿Cómo aguantan tanto tiempo serios?
2: Sí, sí, sí. Juan y medio, Luis de Ourense, di, es muy famoso, pero más famoso es o su hermano Pegamento. Uf. Quiero enviar vos biquiños a vos, a ver cuándo... Está pensando, Inda. Carla,
1: sí,
2: está dándole voltas.
1: Estoy
2: como
1: dando
2: puede
1: voltas
2: ser. No pasa nada. Yo quiero enviar vos biquiños a vos y a ver cuándo me vuelven a tocar las galletas porque ya estoy acabando.
1: Hombre, pues mala forma de pedirles. Tienes que desmentir, como fijamos todos, y decir, no estuve nunca. No me chocaron.
4: Llamar demanda. Estás acabando, ¿eh?
7: Son María, da Coruña. Yo trabajaba en una empresa que llevaba ya 10 años, siempre con el mismo vigilante. Me fun de vacacións con melena e voltei co pelo corto, rizado e morena.
1: Arre.
7: E o vigilante non me deixaba pasar co meu departamento.
1: Foches a cámbiame.
7: Eso son cousas de o cambio de imagen.
1: Ostras, que fuerte. Sí, pero arrasa, marchar de vacacións e volver como se fueras outro. Buah. Parece que te deixou un mozo polo medio, que é cando faz esas cousas cando te deixan.
4: Impresiona aí moito, que se deixas o pelo largo e barba, e de repente afeitaste e tal, e a xente non pode non mirar e dicirche cousas.
1: Che, claro,
4: outro. Que está che 20 anos en riba.
1: É que se si faz un cambio radical é para que che dejan guau.
4: Ah, sí?
1: Si non, só te cortas as puntitas.
4: Eu solo facelo porque me pica a cabeza.
1: Ah, pero eso son pulgas, eso xa é outro...
4: bueno,
1: espera, eso xa é cuestión de pipeta.
2: Xa é outra cosa, claro.
1: Claro, eso xa.
2: Bo día, a mí o ano pasado, cando viñeran os reis a unha aldea afectada polos lumes, a concelleira do concello díxome, ti tes que vir e pasar onda eles que ademais vai pouca xente. Eu son o cura do povo.
1: Bien. No me digas.
2: Y a verdade é que ganas non tiña, porque certamente non era o meu. Pero ben, dei os datos e chegado o día a la fun todo cheo, apartando a xente que teño que recibir, apartando a xente que teño que recibir o rei. Cheguei á porta e o de seguridade díxome DNI. E cando tal, respóndeme, ti vai polo balado que non podes entrar. Ala, marchei coa cabeza baixa. En fin, ao final, e unha vez que estaba, pois quedei ali e dei a man. Ah, pero claro, dei a man xa como público. Ostras.
1: E eu aquí todos dicindo animaladas e temos a representante de Dios en la Tierra escoitándonos todos os días.
2: E ti ven... Claro, pero ven un tipo vestido, un señor, ¿eh?
1: No, pero...
2: Vestido de crego, ¿cómo llevas a decir que no?
4: Igual
2: no,
4: iba, pero foi... Igual iba de incógnito.
1: Y, claro, igual foi ese, sí.
2: Pero non podes ir de incógnito. Pues leva un, o alza pescozos o algo. Non?
4: É un crego humilde,
1: moderno, rural. Claro,
2: mellor... de los modernitos, non?
1: É moderno, foi o mellor...
2: Cantan gallego e todas estas caralladas.
1: A mellor é dos que fuma, incluso. Un supermoderno.
2: Que vergonza. Mimba, como está?
8: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
9: Ois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
11: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
10: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
11: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades tes que te bater,
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
15: Murprotec.
16: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
17: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o kilo. E cereixa Valle del Jerte caixa de 2 kilos, 9,50 euros a caixa. O kilo sae a 4,75 euros.
16: Familia e máis aforro.
17: E máis teu.
16: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
18: A gente neste programa entende algo do lago hoje, porque veo aquí una e hai que reparar unha roda, pero en sei que vi, e se alguén sabe, pode se pode traducir ou calquer historia.
1: Que pasou, Ger?
2: Como?
4: Que creo que se sabemos non sei que idioma, porque se lle fastidiou unha roda.
1: E onde estás?
4: Debe de estar dentro da roda porque non sei nada. Manda pantallazo que cho busco eu no teléfono.
1: Chao, pero busca, metemos busca todo, o lugar.
4: Da igual, si tengo que instalar a miña nai a aplicación do Sergas antes de ir para aquí, eu voto todo o día con esas mierdas. Da, manda, manda.
1: Facía falta unha empresa que se dedicara a eso, macho. A instalarse todo esto.
4: Sí, pero a generación de antes que facía era ter fillos para non ter esa empresa.
1: Ah, verdad.
2: Carlos de Vilalba, o crego tería que levar a sotana e un peto amarelo para que o dixeran pasar.
4: No, digo eu. Non convalida. Destrúense unha cosa ou outra.
1: Bueno, diste que si vas ao son do camiño de crego que te deixan ir á zona VIP.
2: Sí, sí, sí.
4: A que
2: sí,
4: se atreva, no.
15: Pois que nacemos a... Hola, bor día. Son Sergio Brás. Que pasa? Vaya por diante. Mira, os que nacemos a sinvergonza danos todo igual neste mundo. Danos igual. Non colarnos, ter autorización, que nos deixen pasar ou non, nos tiramos pa diante. Depois xa miraremos o que pasa, xa virán as consecuencias ou o que sea. Pero sempre pa diante. Veña.
1: Non, pero queremos un exemplo. Onde te coaches logo?
4: Pois...
1: Claro, bueno, aquí moito piqui-piqui, pero hai que dar exemplo.
4: Sabes, eu que odio... Eu nunca me colo en ningún sitio. Sabes o que odio...
1: Aí eu paso mal.
4: Que odio con todas as miñas forzas cando tens que ir a un sitio e hai unha lista. Oh. E eu xe unha semana antes.
2: Unha lista, persoa inteligente ou...
4: Non, non te vou, eu non hai lista, sabes? Hai unha lista e para poder entrar tens que estar na lista. E mandaxe o e-mail ou chamaxe ou dixeron che vas estar... Da igual. E eu xa voto toda a semana, non vou estar na lista. Vou para ali, teño que ir a Coruña para estar ali, para que me digan non estar na lista. E non tal, voto unha semana de mierda. E estou na cola 20 minutos e estou, bueno, verás, e total, que vou aí, non, que non estar na lista, que para atrás. E eu... Cosa que máis odie.
1: A nós pásanos moito, porque claro...
4: Porque a porta aberta e que entre hasta que se acabou o sitio.
1: A nós pásanos moito, porque dicimos, Carla e Marcos, de todo mal. Pois non salides, pois non salides, pois non salides. Ah, aquí aparece mal, non será? Bueno, pois seremoslo. E como en cada sitio te chaman dunha forma distinta, pois nunca claro, sabes.
4: Pero eso foi para entrar a traballar en lugar.
1: Sí. Non podes entrar. Na porta ali.
4: E había, e era o de seguridade.
2: Vos ia desactuar.
1: Bueno, lugar, pero, como,
4: bueno, que facemos ali?
1: Íbamos.
2: Ah, íbamos, pero xa non per... actuar, xa a traballar no lugar.
1: A traballar.
4: Como, íbamos claro. E roubar cartos a Galloso, descaradamente. E estaba a de seguridade aquí, tal, e tres detrás que nos conocían en plan... Pero polo carallo viñan en plan, no, sí, que traballan aquí tal, no. Partindo su pú.
1: No, aquí todo mal non sale. No. Home, pois pues, eu veño aquí todos os rentes, señora. Pues aparecen malos será. Bueno, pues somos esos, loco. Malos será. Cámbiame un nombre.
4: Yo son cariño.
2: Cruz y raya, ese son.
4: Ay, ojalá.
19: Bueno, a mí no me gusta el fútbol. Y moito menos tampoco me gusta ni Gans, Roses ni Mios. Así que acertéis. También tuve que ir una vez a hacer de escolta de no me acuerdo de cómo se llama. De Albert Rivera. Imagínate.
1: Albert Rivera.
19: Tres meetings de Albert Rivera. Para nada. O sea, sí, que efectivamente alguna vez das alguna vuelta a cabeza para ver si hubo gol, si no sé qué, más que nada porque te gusta pendentes de ese tema, un, que non che peguen un balonazo, porque
2: ese
19: no,
2: otra,
19: se mete un
2: claro.
19: balonazo na cachola e vas para o hospital, sabes?
2: Sí, sí, tes un pescozo medio plácido, raca.
19: Depende onde che toque, obviamente. A mí, por exemplo, lo de Mius me tocou unha porta e xa non disfrutei, bueno, tampouco me gustaban. En Gansa Rosis estuve casi, non ao lado deles, pero prácticamente ao lado deles. Oh, estás, claro. O que estás é controlando o público, para eso che pagan, sabes? Non vas estar aí bailando.
4: Xa, home. Pero unha miradinha.
19: Concertos no Hueu, nos sonrías de Hueu, na festa do Cristo de como me chaman, de Cristo de Cangas, de Cangas, fai moitos anos, en Combarro estuve dúas ou tres veces neses concertos grandes que se fan, non disfrutas do concerto, estás ao que faz porque somos profesionales. Unha tarta.
1: Aí está, e ahora, eres profesional, eso vai por diante, ti todo perfecto, pero ahora manda un anónimo e dice alguna vez meteches algún amigo colando.
2: Por suposto.
4: Usame moito que claro, é verdade que xa, o que diste, deben coñer xente profesional. E mostía eu e dí, non,
2: este xa non entra.
1: Un autobús de amistades.
2: Pero é tentador, porque ti podes elixir entre igual, pedir o día libre. Imagínate, pois, Guns N' Roses. Encanta xos Guns N' Roses, é o grupo da tua vida. Entón, podes elixir entre pedir o día libre, que seguramente xo van dar, e pagar 100 euracos por velos,
1: ou máis,
2: ou ir de balde.
1: E estar ao lado do tipo.
2: A 50 centímetros do teu ídolo, ainda sabendo que igual vas ver pouca música ou escoitar pouca música.
1: Claro, escoitar música, escoítalo. Como non estés noutra provincia, escoítalo.
4: Eu iría.
1: Bueno, pero iría. Oxe, por ejemplo, está o combo dominicano en lugar. Que fajo? Pido lía... vou! E veixo o combo dominicano.
2: Agora xa entendo. Claro. No,
1: claro. Nos a saludar por ver as orquestas.
4: O que nunca me parara eu a pensar que, claro, os políticos levan xente de seguridade Tú imagínate que tú, una persona, ¿qué es?
2: No, para que te escasquen seguro, ¿no? Oh, de seguridad,
1: que al contrario.
4: No, te imagínate que eres del Partido Popular acérrimo.
2: No, lava la boquita, ¿eh? Aquí en este bueno, programa.
4: Y tócache seguir a Pedro Sánchez. Oh, 15 mítines y empieza. Bueno, pues la verdad que no me falo. Y que te acaba convencendo.
1: Ah, pensé que ibas a decir, ¡vaya zoupar! Claro, y dais, ¡oye, qué zoupar! No, a ver si te cae más.
2: Pero qué dis.
1: Diste a resultar, pero diste...
2: Pasa, pasa.
1: Ahí va una hostia. Pues aparte...
2: Vito Quiles, pasa para dentro.
4: Venga, todo para
1: dentro. No, no. También para después, ¿eh?
4: Si te van convenciendo, pues, hostia, pues mira, nunca os coitar, claro.
2: Claro, claro, claro, digo. Tíñame a miña familia enganada todo o tempo.
1: Ahora, este...
2: Corrojos que no sé qué y son muy buenos.
1: Sí, este que é de segurata ten que estar petado tamén, eh?
2: Sí.
1: Había que chamalo un día. Para que veña como Juan y medio a dar una entrevista.
2: É que agora vamos na próxima temporada.
1: Vai vir xente a lo loco.
2: Sí, vais xente importante.
4: Pois molaba.
1: Pois molaba. Home, entrevistar a un señor que fixo todo isto, contos ten que ter.
4: Sí.
20: Buenos días, familia. Aquí é Aldón de Ames. Pois eu traballando nos talleres, alguna vez teño chegado para facer unha reparación, así, nalgún taller grande ou así, nalgúnha cadena de montaje, e dime, no, usted aquí no pode entrar. Non, pois a mí mandarme vir hoxe esta hora para vir arreglar vos tal. Ah, no, yo non tengo notificación, yo no puedo dejarte pasar. Vale, collín, fun para a furgoneta, fun hasta o bar máis cercano tomando un refresco e avisei ao jefe, oye, mira, pasou isto. E dixo, vale, espera aí que hora llamo. Chamou o jefe e rapidamente o jefe de mantenimiento da empresa chamou a mí, oye, vente para aquí que ya salgo yo a la entrada para ir a buscarte. E dixo, ahora dadme a mí 5 minutos que vim botar jasoi. Xa vou para aí. Nada, xa teño o teu número, xa te chamo ti directamente para que me veñas buscar a entrada. Perfecto, quedamos así. Entonces, claro, tiven que ir botar xa algo rápido, claro.
1: É a solución. Que vas facer? Bueno, os de seguridade fan... Porque non moitas veces dicimos, de seguridade non me deixan pasar, pero xa porque non notificaron, que sempre notifican 3 minutos antes.
2: Levaba pantalos curtos e unha camiseta que facía calor, di o cura.
1: De que fala?
2: O cura. Ah. Cura dos Reis. Boas, Juan y medio, es muy bo, pero vos sodes moito mellores.
4: Oh, hombre, gracias.
1: Jarda este mensaje, manda yo a dirección.
4: Sí. Y a Juan y medio, que se jode.
1: Manda yo a otro móvil. No iba ahora a otro móvil.
2: Estamos aquí, qué grande es y tal, estamos emocionados.
1: Ahora que
2: sabemos
1: viendo, que no vuelva. ¿Por qué no se escoita a radio donde está la hora?
2: No hay de
4: nada. A no ser que esté al baño.
1: Ay, es verdad, ¿por qué se escoita a radio no baño? A mí me pongo muy nerviosa.
2: Porque cando vai cagar o técnico, isto é textualmente o que é a explicación.
1: De decir,
4: palabras do técnico.
2: Sí, palabras do técnico ademais, claro. Esta cousa de Carla Numo de que hai que contalo todo. Teresa de San Cibrao, que conta por aquí?
1: Nada.
2: Non conta nada.
1: Nada porque non se oi.
2: E por que non?
4: Iría cagar o técnico. Eu creo que é cousa dela.
1: Arrimade o teléfono á boca para mandar audios.
4: Pois houve unha vez, eu penso que non sei a hora que era, pero que era a final dun torneo de tenis destes importantes e non lle deixaban entrar no, ao tenista.
1: Uau, iso que son dous?
4: Son dous.
1: Quero dicir, é fácil. E
4: que son sempre os mesmos, pois non sei se era a Nadal ou a Federer, non lle deixaban pasar.
1: Que fuerte.
4: E tens que traer a acreditación.
1: Sí.
4: Pero a acreditación pon que son eu e non eu. Que teño que acreditar?
1: Pois mira, está moi ben, porque despois hai falsos rumores como o de Shakira, que mandou unha doble a actuar no inicio do Mundial.
4: Que?
1: Non sabedes que houve o conto de que cando abreu o Mundial e atuou Shakira, que non era Shakira, que era unha doble.
4: Pero quen dixo eso?
1: Dios, a xente? Si te levara a acreditación, xa estaba. Eso é porque non tiña o noso segurata que protegeu a Albert Rivera.
4: Ah, pois, pues, iso, padre. Todo o que fixen hasta ahora foi un doble.
1: Ahora viene lo bueno. ¿O no?
4: Pues, yo, claro, non sei se me compensa. Bueno, si vos gustou era eu. Si no, era un doble.
1: Que? Funciona o ordenador ou no?
4: Vas a acabar con el, de verdad. Vas a acabar hasta que mate.
1: Hasta lo vamos aquí media hora que non traballa os audios. Mandade, o técnico que veo que mandaron aí.
4: Que tens problema de falar?
1: Está o técnico esperando para entrar e deixa pasar seguridade.
21: Son Alvin Darousa. Xa que estás falando de seguridade.
1: Hombre, Alvin, que tal?
21: Nos montamos un día en Cristo no aeropuerto aí de Santiago de Carajo.
1: Hello.
21: Cando for o accidente de Spanair, todos os aeropuertos de España teñen que ter unha enfermería. Alábamos nos a instalar a fontanería da enfermería, Chejamos, estaban os albañiles ali por detrás da reja, pejada a pista de aterrizaje, e dixeronos, veña, botade todo pa dentro, ahora botamos escaleras, ferramenta e todo, e tiñamos que pasar polo arco de seguridad. Menuda liamos, jefe de seguridad, guardia civil, un cristo de carallo. Veña, bo día.
0: Ostras.
2: ¿Sabedes?
4: O albañel sempre fastidiando aos outros.
2: Sempre, sempre.

0: Pues sí, sí, es un
1: seguro oficio. Que sabía, estaba diciendo, vale, mira, que se vaya a bailar.
0: ¿En qué se diferencia un vigilante de balaídos a un de reforzo? En que os de reforzo non viran a cabeza para ver los goles. Porque non hai nada que ver. De aquí. Sodes moi vos, pero Antón Rebollido e o das festas xa verás como mandan a Viveiro tamén. Sí, porque está indo ás festas.
2: Qué? Qué suerte.
0: Claro, está no son do camiño. Antón Rebollido e o seu equipo. E nos, ni sequera a misa de 12 nos envían.
2: E fixeron
1: normal.
2: Un videito.
1: Un do, TikTok.
2: Do Pucho.
0: Ah, sí, bim, bim.
2: Un vídeo chulísimo, un Pucho chulísimo.
0: Sí.
1: Que non ten a xente que está nesta mesa, que xa é triste.
0: Teño eu, como que non? É o das lentes de sol que está na entrada.
1: Que nos, a nos, non, nos dá merchandising. Tamén vos dar unha chaqueta moi chula pa chuvia.
0: Bueno, chaqueta normal porque pa profesionais.
1: A nos, nin chaqueta, nin Pucho,
0: pero
1: nin
0: Pucho...
1: nada. No, nada, así, a dos velas estamos.
2: Bueno, si van os da tarde por aí que avisen, que a ver si me vou me colar. Vou me dicir, son Jaime.
0: Pero
1: claro. Tens que ter baixadas as aplicacións.
2: Bueno, pero pues si lleváis yo dos ergas a mi nai, se
0: no, no será tan difícil.
2: Será más fácil la
1: navegación. Creo que si te has dos ergas, que chitan tres o cuatro.
2: Sí.
3: Hola, buenos días, chicos.
2: Hola.
3: Son Amelia de Trieba.
0: Hola.
3: Mira, quería hacervos una pregunta.
0: Adiante.
3: De que no enseñe para entrar en el programa.
0: Vaya.
1: Ahora ya está.
3: Yo tengo a Alexa para pa ir los programas de radio.
1: Alexa. Sí.
3: Pero ahora pregúntole que me poña con que Radio Galega. Con Kiko Novoa, con quen que seña, pero non, non funciona, dice que non existe.
1: Como non vai existir?
3: Quería saber se é cousa vosa ou que pasou con eso.
0: Esta señora.
3: No, gracias, chicos.
0: Xa sei quen é. A mí cada 10 minutos soame Alexa aquí no teléfono móvil. Esta señora que está dicindo Kiko Novoa cada 10 minutos, claro.
1: No, a ver, no, Marcos está mirando como jefe técnico desta cuestión, está mirando no móvil.
2: Que me costa.
1: E eu creo que é unha cuestión de idioma,
0: Alexa,
1: de que Alexa non entende
0: galego. No, pon. Dis que isto é unha cousa moi bonita. Alexa... Ponga Radio Galega. E agora estás acendendo
1: pues
0: todas as Alexas.
1: Claro, hai que coller este cacho e poñedello sempre.
0: Ou senón tamén Emisión Galega.
1: Emisión
0: tamén,
1: Galega?
0: Sí. Alexa, pon Emisión Galega. E salta Radio Galega.
1: E senón, Alexa, pon a Radio Galega. Pase que hai que falarlle como a un neno tonto.
0: Sí.
1: A Alexa. Non vale que lle fale rápido.
0: Alexa.
1: Ora, estánme preocupando xa.
0: Claro. Pon a Radio Galega.
2: Sabes que lle facían o...
1: Como lle chama a irmán de miña abuela, Alexia. Alexia, pon a Radio Galega.
2: É máis bonito.
0: É flipar, Alexia.
2: Si tes...
0: Está aí.
2: Alexia é de Amazon, non?
0: Sí.
2: Si tes Amazon conectado, que han metido ca tarjeta, e eu agora digo, Alexia, compra...
1: Patatín patatá.
2: Compra chu.
0: Compra
1: chu. Non me digas.
2: E hai que ter cuidado.
1: Me coche, non, Marte, cuidado non dicir a palabra prohibida.
2: Imagínate agora que na radio... Dice...
0: Alexa, compra un Hisense, rápido.
1: Que é iso?
0: Un televisor. Pois
2: pues a mellor agora algún ativo.
0: Ostras, e agora hai unha familia pobre de galegos pobres...
1: Non, o que pasa é que dixaste están... unha pronunciación pésima e no, claro. Alexa non entende, pero...
2: Pero se si dís, por exemplo... Alexa, compra Angeliño po Deportivo.
1: Compra.
0: Ven, se está vindo.
1: Quen?
0: Angeliño.
1: Ah.
0: Traballamos, Angeliño.
1: Sí, non
2: ten idea.
1: A mí o que me interesa é Novi, que
0: renovou.
1: Renovou un montón de anos.
0: Sí, un montón de anos.
1: Unha chea de anos.
2: E non dixo reiniciou sen milagro.
4: Bos días pola mañán. A ver, contovos unha anécdota co tema da seguridade. Aí, bueno, se fai unha pila de anos. Excursión de octavo de GB. Aí Kiko sabe, bueno, xa vos explicará o que era.
1: Estudios temos todos,
4: O típico, vamos a Granada, a Sevilla, a Córdoba, tal. Caramba. Bueno, subimos por Toledo, parada técnica. Bueno, o máis importante era comprar, claro, todo tipo de armamento. Nunchacos, estrellas.
1: ¿Qué?
4: Ninja, katanas, puñales, bueno, o que máis é o que menos viñamos armado hasta as orellas. A siguiente parada, Museo del Prado, en Madrid.
2: ¡Ostras!
4: Bueno, estamos entrando polo arco, pita un.
1: Hombre.
4: Pita... A ver, que llevas aí? Tal, un cuchillo. A profesora co bolso aberto, empezamos a deixar ali tal cantidad de ferramenta que o de seguridad
0: flipando,
4: non daba
0: claro.
4: Crédito. Mi madre. O tío decía, pero esto que é un motín o que carajo...
1: Ostras. Ostras. O sea, hai que dar o carné para ir a unha tienda erótica para comprar nunchacos e cuchillos. Pode comprarlos calquera, pero isto que é.
2: diría de seguridad, ¿cómo está el nacionalismo gallego? Claro. Para a señora que dixo que non lle iba.
1: Alexa.
2: Que probes a decir, Alexa, abre TuneIn e busca Radio Galega.
1: Joder, má comigo.
2: O Alexa, pon Radio Galega en TuneIn.
1: ¿Pero qué TuneIn?
0: Ah, porque idea. Entra por sí, pero no, no, pero non fai falle, ¿eh?
2: Bueno, e si non tamén que instales a esquila oficial.
1: Sí, me vais a puñar ahora a descargar cousas.
2: Se está disponible desde a app de Alexa, que vayas a app de Alexa e busques a Galega aí.
1: Nada, imos che e miramos o noso tema, que vamos antes.
0: E pechar o microondas, que tamén pode afectar. Apagar todo iso.
2: Sí, o microondas
0: sempre. E non yo digas un transistor, que non che fai caso, tens que dicir o aparello propio de Alexa. Mira caso que nos fan aquí na radio que escribe un amigo, un WhatsApp, que pon: vin a mañá nun vídeo que non deixaron entrar a Borja Iglesias o campo de adestramento de España, que non o coñecían. Investigade aí, jajajaja. Ja, ja.
1: Que noticia, se si nos enteráramos antes, pues, podíamos un programa sobre eso.
0: Pois pues sería fantástico.
2: Pobre Borja, todo como é único con barba.
1: Quitas o número de Borja, intercambiaxedes algunha vez os números de teléfono.
0: No, solo pedí humo, pero non o creín necesario.
2: Solo intercambiaron saliva.
0: Sí.
1: Sí, os días que pise tarde a dormir.
0: Unha tarde humida. Sabes que teño ganas eu?
1: ¿Qué?
0: De viaxar ao estranxeiro para ver como se bebe auga sen a botella no fuciño. Sin o tapón no fuciño.
1: Pero eso non é en Europa, Dios mío.
0: Bueno, claro, cando digo estranxeiro fora da Unión Europea.
1: Ai, que me digo estranxeiro a Portugal.
2: Non ves que é un tío que Suecia é a súa segunda casa. En Europa é a palma de
1: claro,
2: su mano.
1: Claro, ele é un cidadano del mundo.
5: Alexa, mércame o Jazz Standard. Non é pa min, é pa un amigo meu.
3: Nada, como a radio normal de toda a vida, nada.
2: Eso é verdad.
1: Poñed a televisión que ten radio.
3: Hola, son Rosa de Carballo. Era por esa señora que dixo sí. Da Radio Galega. Se lle di, Alexa, pon Radio Galega, entón ponlla. Porque a veces dicímolo en castelán, e aquela leite claro. Outra emisora, ou outra cosa, non sei o que.
1: O sea, que ya hai que falar de gallego.
3: Podía.
0: Sí, se dis, Alexa, pon la radio regional de los gallegos. Non che fai nin caso. Porque é unha persoa con orgullo propio.
1: Eu de verdade,
0: Alexa.
2: Pero é que moi somos o galego que a tecnología fale moi en castelán, eh?
1: Home, porque dis, tío, non me entenden en Galicia en moitos sitios, pois pues, van entender
0: Ana tamén di, Alexa, abre emisión galega. Aí tamén funciona, Diana.
1: Claro, non lle podes dicir Kiko Novoa, porque Alexia non sabe que é Kiko Novoa.
0: No, e pode ser que... Empezan a aparecer imaxes de tipos en bañador, cachas...
1: Ora, sí, claro. Non. Ora, se lle dis, ponme Antón Rebollido, sabe?
2: Ti crees que haberá unha señora dicindo, Alexa, ponme la chiquita esta que non se calla nunca.
0: Outro.
1: Non, que non hai caro, poñeres.
0: Os todo mal, estaban caladiños con Juan y medio. Cando dixo Juan, oxe vou con Galloso, e eles ni mu, e dixo por baixo Kiko, eles tamén van, e eles nin mu, ja. Impresionoulles de carallo.
1: Sí, porque quedei a banear, dixen, ya, sabes si vou ter que falar ali, e vou ter que falar máis do que... Falar máis ainda, é que...
2: Eu sabedes que pensei realmente cando se sentou Juan y medio, e eu non llevo a falar porque non me vai entender. De verdad que claro. non me vai entender.
1: Eu cando dixo que iba a luar, pensei que iba a comer chuletón con Galloso.
2: Eso sí. Pero eso vai pasar.
1: Eso vai pasar, fijo. Non salirá en emisión.
0: Sí, aquí neste programa non, porque...
6: Alexa, dime a verdade. Estou borracho, dice, son Siri.
7: Bons días.
2: Hola.
7: Son José Luis da Coruña. Non sei se falades de fútbol ou de seguridade. Acabo de entrar no programa. Subirme a furgoneta. Hai unha anécdota moi curiosa de... Do século pasado había un tipo moi coñecido no fútbol aficionado coruñés. Un tal Cubala.
2: Caramba.
0: Ah, que lle chamaban Cubala, sí, sí.
7: Apelidábase Novoa tamén. Oh. Si cuadra Kiko, ten algunha referencia.
0: No, nada, sí. Nada.
1: Solo te comparten sangre.
7: Co tempo, despois de moitas andanzas, a Federación Galega puso de porteiro nos campos municipais ou que pertenecían á Federación.
2: Ajá.
7: E o tipo, intriga. Unha vez, como era así él, non deixou entrar a García de Loza ao campo da Torre. Iba a pitar un partido juvenil. Solía ir...
0: Sabedes quen é García de Loza, non?
1: Non.
0: Árbitro de fútbol de primeira división.
1: Vale.
0: Galego, lugués, que agora vive na comarca Bergantiños. Enviamos un bico moi grande. Ou en Fisterra, ou... Bueno, por aí vive.
1: Pa que te meteste sin tanto culto?
0: Bueno, é igual. Dalle aí.
7: Ir a pitar partidos de juveniles da Liga Nacional para entrenarse, eso. E como anécdota foi que lle dixo que non podía entrar sin entrada e que non podía entrar sin entrada e que non podía entrar sin entrada.
1: Ah, non máis.
7: E o árbitro contestoulle abrindolle a bolsa e dicindolle: pero usted non ve que levo aquí a roupa que vou a pitar o partido en unha hora para os rapaces? E contéstalle el con dous bemoles: sí, hombre, e vostede cree que eu me visto de toureiro para entrar nos toros. Chao, felicidades
1: por lo evento.
0: Era máis. A resposta está moi ben.
1: Sí, señor, estaba facendo o seu chai. Dios, que xente boa, temos inseguridade.
0: Ide parando, que me está destoleando Alexa. Raúl, de Vilarrodís. Carlos, di, pois menos mal que se chama Borja, porque se chega a chamarse Iván, coas barbas que tengo de seguridade, pregúntalle o xefe, está aquí na porta un tal Iván vai preso. Un tal Iván vai preso. Iván, ¿y por qué Iván?
2: Porque Iván.
0: ¡Ah!
1: ¡Ah! Chistes complejos no.
0: De verdad, ¿eh? De verdad, ¿cómo fiamos un talibán? ¡Anda!
1: Ahora, muy bueno, ¿eh?
3: Nada,
0: no, dice... Muy bien.
8: Alexa, ponme la chiquita esta.
3: Alexa, tuning música. Es lo que me dice.
1: Tuning música.
0: Tuning música.
1: Pero si estás escoitándonos, que escoitei a Marcos.
2: Porque ten outra radio de verdad, desde antes, desde...
1: Pues tira con Alexa, pono en...
0: No, claro, pono en PSR.
2: No, que lle fai servicio tamén.
0: Bo día, fomos unha amiga, miña parella e eu a un concerto de Marea en Vigo. Tiñamos dous pases para o backstage, pero éramos tres. Menos mal que apareceu o fotógrafo que coñecía a amiga e puxo yo pase de prensa del no pescozo a miña parella e conseguimos pasar los tres. Un saúdo, equipo, boa finde.
1: Bueno, bromitas que se fan a veces.
0: Claro, bueno.
1: Non pasa nada.
0: Son máis importancia, non?
1: Eso, sempre se fixe.
9: Buenos días, Kiko e compañía.
0: Sí,
9: por eso. Sou José Garzúa. A mí pasou unha vez... entreno, bueno, había donde tenía que ir a un sitio, no puedo decir dónde. Había guardia de seguridad. Resulta que, a ver, empezó a pitar, pasé, empezó a pitar la máquina, tenía que pasar así por un tal. Mandóme sacar las cosas todas de bolsillo y tal, y seguíame pitando. ¿Qué era? Yo tampoco, en aquel momento tampoco me daré cuenta. Era, había uns anos para tirar unha perna, tiña un clavo na perna. Oscar. E pitaba o clavo, non había forma, é que non había forma.
0: Claro, claro.
9: Entón, pois, pasar pasei, pero para que me deixase, tiven que tal, Ostras. Bueno, Kiko,
0: ey,
9: outro día vinte lá, Robert, tú eches ben,
0: Ah, que sí.
9: Venga, que tirades bon día.
1: Extraño,
2: ese é un mensaje que me gusta a mí.
0: Por fin, Kiko, o resto ni me interesa.
2: Tú eches ben. Este, como se anima un galego.
0: Van marchando as galletas para Laxa. É que foi un programón,
1: Foi a verdade...
0: A verdade que ni no diches. Non sei a verdade, pero bueno, a xente no, que ten bo gusto...
1: Pero conocéndoche, estuvaches excelente.
0: Iso é verdade. Se me levaras o malas pécoras...
1: El ambesteche todo o hotel, que é o máis importante. Cena, almorzo, esa é importante.
0: Isto venga piques de... Bueno, a min, nun meeting que estaba presente do goberno, os da Policía Nacional, non sei que cara de terrorista me viron, o caso que me obrigaron a presentar o DNI, non o tiña. Tiña un coche a 3 kilómetros, tiven que ir por él. E cando cheguei de volta xa non había nin presidente, nin policía ningún. A partir desa, levo DNI comigo sempre.
2: Ostras. Sempre, é obligatorio por lei, levado DNI.
1: Sí, lévalo tú, David, en Riva, nunca te fai falta. O día que llevo deixes.
2: Cando che fago o control este de explosivo no aeropuerto...
1: Explosivos?
2: Sí, que che pasan así un líquido...
1: Eso é de droga, non é de explosivo.
0: Sí.
2: De droga e de explosivo. Que che pasan así un papel pola roupa, non dixi, a ver si vou ter...
0: Sí, eu vou comedo.
2: Dios mío, claro. eu non metín.
1: Claro.
2: Pero que sea, xe...
1: Estou no festival de Ortigueira, me lloraba
2: un
1: claro. Que eu...
2: Mía naia me dio un bocadillo e meteme medio gramo porque non puse cosas.
0: Porque está así toda... Claro.
1: Un aireado. A mellor que eu un pouco no pantalón, eso pode pasar.
0: Ten que dicir pon emisión galega, ves?
1: Bueno.
0: Pero agora creo que Radio Galega tamén, Que proben por aí. Alexa, pon a Radio Galega.
1: Di Siri tamén, por si acaso.
0: Siri, pon a Radio Galega. Que máis hai? Aí por aí...
2: José Antonio, levántate.
1: É que eu creo que é o millor.
0: Acende a Radio Galega. Que pon por aquí... Aquí eu vergonza pasei unha vez nunha tenda erótica, a mí tamén me pediron o carné, a vergonza de entrar. Na tenda uníselle o feito de ter que falar coa dependenta.
1: A mí, en algún momento tiñas que falar.
2: Bueno, lo mellor iba de
0: Miranda. Pero que pasa?
1: A mí, algo teñe que preguntar, hombre.
0: Pero que lle importa? Pero que máis dá? É máis, que pode que hai na tenda erótica
1: sí, no,
0: que se xa tan perigoso para un menor de 21 anos?
1: Todo o que hai está ben co compre, a verdad, polo menos
0: claro.
1: Que compren.
0: Mentre estás aí non estás endrogándote.
1: Sí.
10: Marcos, ti riste, pero eu fun ás fallas a Valencia E cando vim de volta, dixen, me cago un diálogo, como fan un control da pólvora, la hemos liado. Pois si, igual fallas todos tirando pólvora por un tubo.
0: Tirando pólvora. Sergio.
11: Alexa, 3 cervezas e 4 cubatas.
12: Bueno, Radio Galega Posta, aquí es Antonio de Pino. Bella, boa tarde.
0: Muy bien.
2: Boa tarde, grazas.
0: Sí.
1: Muy bien.
0: Oh, yeah. Imos
1: que sorteo das galletas mariñeiras da Veiga tocarán ya Juan y medio ou non? Imos facer o sorteo.

0: 1 da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A esta hora, Audiencia da Coruña está comunicando veredicto do xurado sobre o crime de Joel Quispe. Decretan que os dous acusados son culpables do crime do mozo de 22 anos na Coruña na noite boa de 2023. Están agora mesmo argumentando veredicto.
2: Respecto de la acusación dirigida contra José Luis Franco González de causar intencionadamente la muerte de Joel Quispe, empleando una navaja y actuando de forma imprevista y sin que Joel pudiera prever este ataque ni defenderse, se declara el mismo culpable por unanimidad. También, por lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra Jared Gestal Juncal de haber entregado la navaja a José Luis Franco siendo consciente de que éste la iba a utilizar para atacar a Joel, o al menos representándose su uso y su viabilidad para causar la muerte del mismo, se declara el mismo culpable por mayoría de 7 votos.
0: Seguimos muy pendientes da Audiencia da Coruña e do veredito que nestes momentos estáse comunicando xa en relación ao crime de Joel Quispe. Detido un home por 3 agresións sexuais cometidas no mesmo día no Concello de Ames, no Milladoiro. Paula Graña.
3: Si, o home de 45 anos, veciño de Silleda, desprazábase ata o Milladoiro para cometer os delitos. Logo regresaba ao seu domicilio en Silleda. A investigación comezou en maio tras a denuncia presentada por unha das vítimas. Foi abordada de forma sorpresiva e intimidatoria no portal da súa vivenda polo detido cun fin de índole sexual. A vítima conseguiu fuxir e pedir axuda. Os axentes determinaron que o agresor repetiu o mesmo patrón no Milladoiro ese mesmo día en polo menos outras 2 ocasións máis. En todos os casos, aproveitaba situacións de baixa visibilidade na vía pública e a total falta de vinculación previa coas mozas. Os axentes cruzan agora datos co resto de forzas e corpos de seguridade do Estado en todo territorio nacional para investigar se pode haber máis vítimas.
0: Novidades na investigación sobre a morte do fundador de Mango. Os Mossos de Escuadra descartan que Isaac Andí caera por unha distracción. Non estaba camiñando nin usando o móvil no momento dos feitos.
3: Os Mossos de Escuadra analizaron o móvil do fundador de Mango. Da análise, os Mossos conclúen que no momento da caída o empresario non estaba usando o teléfono, polo que creen descartada a falta de atención como posible causa desa caída. Ademais, o móvil de Isaac Andic non rexistrou ningún movimento, polo que os Mossos infiren que o fundador de Mango estaba inmóvil sen camiñar. Ademais, a cámara tampouco estaba activada. Son as últimas informacións no marco dunha causa que investiga a Jonathan Andic como acusado do homicidio do seu pai. A defensa do fillo sostén que este informe sobre o uso do móvil non supón un elemento incriminatorio, insisten en que a caída foi accidental.
0: A ministra de Sanidade, Mónica García, insiste en que o goberno xa fixo o seu traballo co anteproxecto do Estatuto Marco e agora son as comunidades as que teñen que atender as reivindicacións dos médicos en folga.
3: Sí, Mónica García lembra que o seu departamento foi o primeiro en abordar a reforma do marco laboral do persoal sanitario que data de hai 23 anos para poñer en riba da mesa unha mellora clara das condicións de traballo deste colectivo. E destaca, ademais, avances como a eliminación das gardas de 24 horas ou a obriga de convocar oposicións cada 2 anos. A ministra di que o proxecto senta as bases para as próximas décadas e que están a man dos gobernos autonómicos materializar agora esas melloras.
4: Las condiciones laborales, donde nos las estamos jugando, es en las comunidades autónomas, que es donde están las competencias. Nosotros le hemos pasado el testigo a las comunidades autónomas. El Estatuto Marco recoge, dentro de sus competencias, todas las reivindicaciones de los profesionales, todas las reivindicaciones legítimas, todos los malestares legítimos que puede recoger un Estatuto Marco, un Estatuto Básico Estatal.
0: Na economía, a débeda pública moderase en abril o 101% do PIB e o seu importe afástase dos niveis máximos de marzo. Emilio Blanco.
5: Sí, os números vermellos das administracións logran moderarse en abril, segundo os datos.

0: adiantados esta mañá polo Banco de España. O remate do cuarto mes do ano equivalen ao 101% do Produto Interior Bruto, con 1,6 menos con respecto a abril de 2025. En cifras absolutas, as administracións acumulan débedas por 1.736.000 millóns de euros. Neste caso, aumentan nun 4,4% se se compara con hai un ano. Crecen os números vermellos do Estado e das comunidades autónomas e baixan os dos concellos.
1: María Souto, que ale o pronóstico? Reactualizamos o pronóstico para esta tarde, tamén para fin de semana. Moi bos días, Meteo Galicia.
2: Que tal, bos días? Pois efectivamente estamos cunha xornada de novo propia do verán. Arestora, prácticamente os ceos despexados en toda Galicia, apenas resisten algunhas nubes en puntos da provincia de Lugo. Hoxe con temperaturas cálidas, pero non en valores extremos. Estaremos con máximas que superarán os 15 graos en todo o interior da comunidade, valores máis suaves na franxa costeira. A previsión da fin de semana pasa por unha palabra, calor. Pouco a pouco irá entrando esa masa de aire cálido. De momento, mañán subirán algo as temperaturas, pero sobre todo o día de calor máis intensa, máis forte, será o domingo, xa con rexistros superando os 35 graus, entre 35 e 40 graus en moitos puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, en xeral subindo dos 30 graus, tanto no norte como no sur de Galicia. Mañán aínda pouco probables, o domingo xa máis probables que esas temperaturas pois nos deixen nubes de tormenta e tamén chubascos de carácter tormentoso durante a tarde.
1: Moitas grazas, María. Boa fin de...
2: Boa tarde, chao, gracias.
1: Pois aproveiten porque vai quedar unha tarde fantástica para falar cos amigos de Berea.
3: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: En Galicia hai dúas verdades universais, ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
6: A penaltis!
5: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
7: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, agalegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Sí, era penalti.
8: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras, sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti. Tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Aparte para cortar...
10: Hasta para abrir botellas, teñen.
9: Sí, sí.
11: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
10: Con iso xa, te, no xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
9: Porque que despois de das... montar un moble hai que abrir unha botella, ¿no?
11: Claro.
8: Radio Galega. Onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
4: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
1: Que maravilla, chega fin de semana e chega a oportunidade de gozar dun dos grandes campings que hai, non en Galicia, no mundo mundial, porque o camping Ría da Arousa 2 é un camping distinto, cunha filosofía distinta a calquera outro que puidesen coñecer, así que aproveiten, se ainda non coñecen o camping Ría da Arousa 2, vayan buscando, porque ás veces hai moita xente para poder conseguir praza e gozar do camping. Non é tan doado como podemos imaginar. Gocen destas vacacións, están de sorte, se queren compartir unha experiencia única, camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol. para gozar en familia, coa posibilidade de facer grandes amigos, actividades nas súas dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, sendeirismo. Todo isto e moito máis no Camping Ría da Arousa 2, un camping seguro, segurísimo para todos os públicos. Hoxe venres, isto quere dicir que hoxe imos sortear unha estancia para cinco, para dúas persoas, poden ser dous pequenos e dous adultos, cinco noites, Cinco noites para gozar do Camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol. Cinco noites, dúas persoas, sorteo que faremos de seguida entre todas as persoas que chamaron durante esta semana e acertaron a pregunta que facíamos. Así que de seguida imos facer o sorteo, pero antes quédanos por recoller a pregunta o gañador, o gañadora do venres. Josefa, de Porto do Son. Hola, Josefa.
6: Hola.
1: ¿Qué tal, Josefa?
6: Ben, toquitas netas.
1: Ah, xa escoitaba por aí. Como se chaman as netas?
12: Eu chamo-me Aloia.
1: Aloia, que nome máis bonito, eh? Aloia.
6: Mabela e Noa, que non está no instituto.
1: Alguén tiña que traballar neste país?
6: Claro. Sí,
1: moi ben. Que bonito, eh? Noa, Adela e Aloia.
6: Sí.
1: Vale. Fostes un camping alguna vez?
6: No, pues gustaría mirar ahora
1: Castrés. Ah, pois imos facer o sorteo. De seguida, sempre cando, claro, Josefa, acerte a pregunta que imos facer. Imos ver. A ver, estas rapazas que son tan riquiñas e que son as súas netiñas, non?
6: Sí.
1: Díganos unha actividade que poderían practicar no camping Ría da Arousa 2.
6: O tiro, o arco,
1: Tiro arco, eu Aloia fíome, pero de Adela, cuidado,
6: Pero ela ainda é moi pequeninha.
1: Claro, igual lle mete hai un guiri aí no camping e temos un problema.
6: Ten dous aniños, ainda moi
1: pobreña, dous aniños. Vale, pero o tiro con arco podría pasar fenomenalmente. Así que, nada, entra no sorteo. Josefa, parabéns.
6: Vale, gracias.
1: Imos facer o sorteo. De costas o notario, que é o que facemos sempre. Noutro sitio sea ante notario aquí, contra notario. Poñemos o notario aí as costas, facemos o sorteo. Sandra Romero, coñecida anteriormente como Sandra Ortega, está facendo, collendo un número, tatachán. Carlos de Pontevedra, que foi o que chamou o luns. Carlos de Pontevedra, que chamou o luns, poñeremos en contacto con él. É o gañador desa estancia para cinco persoas no camping. Cinco persoas, non, para dúas persoas. Cinco noites, dúas persoas, cinco noites. Tamén poden ser dous adultos e dous pequechos no camping Ría da Arousa 2, o único camping con seguro de sol, que vai para Carlos de Pontevedra.
13: Galicia por diante, con Kiko Novoa, en agalegaaudio.gal.

0: Casi que parece un especial por todos son, ¿eh? Que a nosa chamada era de por todos son e o noso seguinte convidado tamén é de por todos son. Pero a súa especialidade, malia que de por todos son, é a imaxe. De feito, o ano pasado fixo historia a converterse no primeiro español en lograr o título de fotógrafo profesional do ano do One Island Awards, un dos concursos internacionais de fotografía máis importantes do mundo. O seu coñecemento do país chamou a atención da cadea francesa France 3, coa que acaba de gravar un par de episodios percorrendo Galicia e dando a coñecer tamén o noso país a cadea francesa. O fotógrafo Adolfo Enríquez leva máis de 30 anos retratando, primeiro coa fotografía industrial, pasando pola publicidade ata reportaxe social e edición de libros sobre faros, sobre o Pórtico da Gloria, maravilloso libro, e biografía tamén de mulleres galegas, algo que recomendamos porque é outro traballo moi ilustrativo, moi pedagóxico. Adolfo Enríquez, benvido, como estás?
1: Que tal? Bo día.
0: E que tal cos franceses, por certo?
1: Pois, très bien.
0: Sí?
1: Non, ben, ben, moi ben, sí.
0: Como foi? Como foi ese contacto con eles?
1: Pois, mira, como ben dixeches, a raíz de gañar ese concurso, que, bueno, fun o primeiro español en gañalo de maneira absoluto, eles estaban mirando informacións e saleu que, bueno, que había gañado pois unha persona este concurso, e coincideu que era galego, e eles estaban facendo preparando un programa para TV France, para para televisión. Entón chamoulle a atención pois eso, que gañara con cousas de Galicia. Entonces investigaron un poquinho máis, e coincidía perfectamente o que eles estaban buscando, que era unha persoa que, digamos, que promocione a súa terra, que promocione o turismo, que, bueno, que digamos que mire por dar a coñecer pues, o noso patrimonio, en fin, todo isto. Bueno, ademais, como tiña varios libros publicados tamén de Galicia, pois se puxeron en contacto comigo e todo foi a raíz de gañar ese premio.
0: Sí, e son dous episodios, non? Un sobre a catedral, o Pórtico da Gloria, non?
1: Non, o da televisión.
0: O da televisión
1: francesa, bueno, resulta que
0: sobre o Camiño de Santiago.
1: Efectivamente, iso é o Camiño francés de Santiago. E despois un para dar a coñecer o que temos en Galicia unha vez que chegamos a Santiago. Entonces, por que fan ese programa? Que eles normalmente non suelen salir de Francia. Pois porque se cumplen 30 anos, se non me equivoco, de que a UNESCO declarou o Patrimonio da Humanidade ao Camiño de Santiago. E ese é un poquinho a razón de facer esos dous programas. Ademais, son programas moi vistos en prime time, son 90 minutos. A verdad que eu quedei, bueno, moi sorprendido, primeiro, que se puñeran en contacto comigo, que, claro, digo, como deches comigo, non?
0: Bueno, non é tan difícil, bueno, co traballo e cos premios, claro, e co que significa tamén, sí, non, o día a día dunha profesión dura e ao mesmo tempo moi pedagóxica, moi ilustrativa.
1: Sí, claro, porque faz un pouco de todo. Hai traballos máis ou menos que outros, evidentemente, pero, bueno, o importante primeiro é vivir a fotografía que che guste. Eu creo, sempre digo que teño a gran sorte de traballar no meu hobby, non? Bueno, eu creo que eso sí que notase no meu traballo. É dicir, non teño horarios, non teño, bueno, se hai que quedar, se queda, sabes? Entonces, bueno, ao final son cousas que transmites no teu traballo, nas túas fotografías.
0: E Adolfo, supoño que traballar neste sentido, non, colaborar cunha cadea francesa, hai unha parte de emoción e outra parte de responsabilidade, non? A fin de contas tamén é facer poñer a mirada, igual que faz coas fotografías, pero neste caso para compañeiros que están gravando.
1: Claro, bueno, veo un equipo de tres persoas, un cámara, un sonidista e a redactora, ¿no? Sandrín, Lojó e a Tian. Entón, bueno, pois eles, bueno, traían un bastante equipo, trouxeron un dron, trouxeron incluso un ultralixeiro para voar, gravarme a min tamén voando, que agora te explicarei.
0: Ultralixeiro?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, o que querían eles, que isto é bastante complexo. O tema foi que
0: no, pensei que verían aquí cunha cámara
1: no,
0: a gravar.
1: No, no, que va, que va. No, no, no, o sea, o equipo era interesante. O sea, o tema foi que eles, como eu teño moitos libros de Galicia, teño de 150 lugares para coñecer Galicia, acabo de sacar esta semana o último libro, que é O Camiño Portugués pola Costa, que é unha preciosidade, que está mal que o diga eu, pero a verdad que quedou moi ben impreso, está moi bonito. Entón, eles o que querían era pois eso, a través de xente que promocione a súa terra, pois que eu lle enseñara aos franceses pois lugares de Galiza. Que pasa? Que me dixeron, mira, nos gustaría que nos enseñaras o Cabo Ortegal. Entonces fixamos un día enteiro, un sábado, durante 5 ou 6 horas en barco, pois toda a ruta dos Aguillóns, de Cabo Ortegal, os acantilados de Herbeira. Bueno, foi
0: moi paraíso.
1: Sí, sí, moi interesante, ademais que das unha visión a xente diferente, porque claro, ti vas ao Cabo Ortegal, está, bueno, eu creo que é espectacular, pero velo desde o faro.
0: Claro,
1: claro, se si te pos na
0: do mar, no mar, un espectáculo.
1: Bueno, pues eso é máis espectacular. Entón, eso era unha das grabacións. Outra das grabacións foi San Andrés de Teixido e a Serra da Capelada. Entonces eles querían esa grabación porque querían unir esas imaxes coa rapa das bestas de Sabucedo, que despois teñen a un aloitador para falar dese tema. Quer dizer, eles viñan con todo moi aprendido, moi ben, ¿no? E o último que me pidiron foi que lle enseñara a Ribeira Sacra, pero desde unha avioneta. Entonces eles trouxeron un ultralixeiro con dúas cámaras, bueno, a verdade que o equipo estaba moi ben, para gravarme a min facendo as fotos. Nos levábamos cinco cámaras na avioneta, unha avioneta amarela moi moi chula. Ademais, claro, fai moito contraste cos verdes da Ribeira Sacra.
0: Bueno, ti xa subiras nese tipo de avionetas,
1: sí,
0: alguna,
1: sí,
0: vez, claro.
1: Sí, sí, sí, en helicóptero. Pasa que o helicóptero se nos escapaba un poquinho de prezo, pero bueno. Pero é mellor un helicóptero que te pon donde ti queres. Pero bueno, ainda así, fixemos un vuelo de aproximadamente dúas horas sobre a Ribeira Sacra, pois voando todo desde Monforte, baixando todos os Peares, dos Peares todo por Usil, e do Usil por o Miño. Entonces aproveitaron para que falara un poquinho dos monasterios, porque se chama Ribeira Sacra, que monasterios hai, bueno, un poquinho os porqués, e tamén que alguna xente non o sabe, que o Camiño de Santiago pasa por aí. E diréis, que camiño pasa? Pois o Camiño, sí, de inverno. Tamén teño un libro dese camiño. Entón, bueno, o Camiño de Inverno se chama así de inverno porque cando antes, antiguamente, cando viñan os peregrinos e non podían pasar o Cebreiro, as montañas todas nevadas, que non é como ahora que hai autopistas e todo, pois baixaban polo Sil, por o Miño, subían por sí, vamos, hacia
0: todo por Quiroga, baixando por ata Chantada,
1: para a subida a Chantada. Entón, bueno, pois eles tamén estaban moi interesados en que explicara eso, porque era un complemento ao primeiro programa que fan do Camiño Francés.
0: Cando se vai emitir, sábese?
1: Pois
0: para estar pendentes.
1: Novembro, me parece. Novembro. Sí, de todas formas xa vos darei. As imaxes creo que van, bueno, as da avioneta son espectaculares, porque claro, ves unha avioneta metida nos cañóns do Sil e do Miño, bueno, eso é
0: de película.
1: De película, sí, pasámoslo un poquinho mal, ¿eh?
0: Sí, ¿no?
1: Sí, porque
0: os pisos... bueno, pues, no, pelexo, no, no, bueno, sei se si sería capaz.
1: No, o que pasa que decía meu piloto que os pistóns estaban moi quentes e digo, ui, eso...
0: Xa vou máis tranquilo.
1: Non me sona moi ben.
0: Sí, sí.
1: Pero, bueno, facía moito calor, bueno, non pasou nada, ¿eh? Pero, bueno, que eu iba así un poquinho preocupado, ¿no? Sobre todo porque cando vas en avioneta, en outros aparatos, os pequenos, os pilotos sempre van atentos a si pasa algo donde podo aterrar, ¿no? E claro, ali o único sitio era Usil.
0: Difícilmente.
1: Usil. Directamente Usil. Entón a cousa era peliaguda.
0: Adolfo, que para ti a fotografía? Estamos vendo ademais moitas das fotos, algunhas fotos que realizou Adolfo Enríquez, poden entrar no noso streaming e velas tamén, e por suposto bruxulear, non, a través da web. Que significa para alguén que leva 30 anos facendo ademais fotografías de diversa categoría, índole, forma?
1: Bueno, a ver, que é a miña vida. É dicir, realmente eu non podo concibir a miña vida sin a fotografía. Por varios motivos, porque, bueno, son profesional, traballo, como ben dixeches, en publicidade, agora moito en turismo, en fotografía editorial, pero ao mesmo tempo tamén é unha maneira de ver o teu país, de ver, bueno, é dicir que, pois, é a miña vida, o sea, realmente casi me quedo con esa frase, non é moito máis que facer fotos con unha cámara, é dicir, enseñar, non sei, é outra, ver desde un punto de vista diferente, é unha cousa que casi eso, o todo na miña vida é a fotografía.
0: Ti experimentaches ademais a transformación do audiovisual, non? Como fixemos todos,
1: sí.
0: Pero deshumanízase ou desvirtualízase algo a fotografía con tanta tecnoloxía ou non? A tecnoloxía axuda precisamente igual a aumentar esa humanización.
1: Pois eu creo que sí, eu creo que axuda. É dicir, non podemos dizer, é como todo, é que inteligencia artificial, non vai nos a comer, non. Non. Cando saleu o digital, cando saleron os teléfonos, móviles, non sei que, pues, bueno, pues, hai que saber usalo, hai que saber adaptarse, eso ben. É dicir, eu fago moito congreso médico, moita fotografía de congreso médico, e me acordo, fai uns anos, cando empezaba a inteligencia artificial, e dicían os oftalmólogos, ou os dermatólogos, ou os cardiólogos, que bueno, é que tal, como cardiólogo, e agora xa din que a inteligencia artificial, vendo unha foto de fondo de ollo, que son estas amarillas con moitas venas, saben se é un home ou unha muller, e ti non eres capaz de sabelo.
0: Pero...
1: Es decir, por exemplo, os cardiólogos, pois eso, tamén dan, o sea, a inteligencia artificial é capaz de ver cousas que un cardiólogo, que ten que estar, evidentemente,
0: claro.
1: Non digo que tal, pero que lle costa

0: daría más.
1: Sí, sí, pero sí, que aporta y
0: correcto.
1: Una fotografía
0: igual. Es decir, ahora, por ejemplo, que falabas antes de los concursos internacionales, hay muchos concursos que prohíben fotos feitas con inteligencia artificial. Sin embargo, ya empieza a haber concursos donde hay una categoría que para fotos de inteligencia artificial. O cual, quiere decir que, ainda que non queiras, o camión vai a pasar por riba de nós. Eso é así. O cual, bueno, hai que adaptarse. Eu me acordo cando, pois mira, as primeiras fotos digitais, con cámara digital, foi en 1999, ano santo. Eu comprara unha cámara, bueno, aquilo era espectacular, porque antes había que facer diapositiva, leválas a escanear, pasar a unha imprenta, bueno, aquilo era un...
1: Non botas de menos esa etapa romántica, non?
0: A verdade que non, pero bueno, todo ten tamén a súa parte, non? Pero sí é verdad que bueno, era outra maneira de traballar. Mira, fai pouco falaba eu, agora co tema do Mundial, antes eu facía fotos, por exemplo, para un periódico de Madrid, e tiñamos que ir a correr antes da, creo que era do bo das 8 da noite, para mandar os carretes que os revelaban ali, e para, por exemplo, salir no Marca. Acordo meu, por exemplo, co Compostela e todo eso, bueno, pois había que ir a correr, como eu todos, Entonces, mandaba.
1: E agora en segundos. Sí, sí, agora, bueno, segundos, en
0: sí,
1: nada.
0: Sí, nada, en segundos, agora meten o gol. Xa, da cámara xa vai vía wifi ao ordenador, pum, en 4 segundos xa tes a foto subida en calquera medio xornal de...
1: E perdeus algo en calidade, así polo que ves, non? Nos medios de comunicación, na fotografía, isto do periodismo cidadán, de que todo mundo teña unha camariña, saca unha foto en calquera sitio.
0: Non, eu creo que non. Bueno, evidentemente, hombre, hai unha diferenza entre un fotógrafo profesional é unha persoa que tiña unha cámara, sea un teléfono móvil ou outra cousa. Pero eu creo que, no, que todo o contrario. Si é verdad que tardou, desde que saleu o digital, tardou como uns 6 anos en atrapar ao analóxico. Uh-huh. Vale? As primeiras digitais, como todo, as primeiras digitais estaban moi ben, pero estaban un pouquiño, bueno, tiñan as súas limitacións. Pero xa despois, a partir, creo que foi de, se non me equivoco, de 20 megapíxeles as cámaras, que ainda tardaron, bueno, xa superou. E despois xa, bueno, saliron a noticia que xa as últimas cámaras, estou che falando xa de fai, a mellor fai 15 anos, que habían superado xa con creces ao a diapositiva, sí, e ao analóxico, inda que en Francia, por exemplo, inda se sigue facendo moito analóxico, e está ben, tamén. Uh-huh. O sea que, bueno.
1: Adolfo, a mellor foto nace inesperadamente ou sempre que buscala?
0: Hai unha parte destas dúas cousas, é dicir, pode nacer inesperadamente e tamén tens que saber buscala. Decir, a veces, o sea, inda que sea inesperado, te imagínate, estamos vendo algunha foto desta carreira, sí, de cabalos, que foi precisamente en Porto do Son, en Naenxa, nun curro, que despois fixeron unha carreira amateur. Esta foto só a teño eu porque todos os meus compañeiros de prensa, de, bueno, outros fotógrafos que había, marcharon. Acabou o seu curro, marcharon. Eu quedei ali, ca a miña familia, estábamos ali, e de repente vexo que van a facer unha carreira, pois vou a poñerme aquí. E bueno, é unha foto impresionante porque a todo isto o cabalo pasou un metro, é dicir que a veces hai que estar moi cerca para facer as fotos ben, pero é verdad que tens que eso é algo inesperado, porque resulta que te pos que non sabías que iba a haber eso, pero tamén tens que buscar un pouco a foto poñéndote nun sitio que pode ser mellor, etc. Entón, hai que conxugar un pouquinho as dúas cousas.
1: Temos boa canteira, non? En Galicia temos extraordinarios fotógrafos, sí. Os que estiveron, os que estades,
0: os que estiveron, pues, evidentemente, os que estamos, eu creo que tamén estamos a un nivel moi, moi, moi alto. Eu creo que incluso pues agora nos concursos que falabas ti, pues, por exemplo, agora sale un concurso de dos 10 mellores fotógrafos a nivel internacional, pues, de bodas, donde teño o ranking número 6, uh-huh. O ranking número 1 de España en ese concurso. Ismael Vigo, que é un rapaz de Santa Comba, está de ranking número 2, por exemplo. Entonces, bueno, é unha, o sea, hai canteira, está moi ben, non todo o mundo se presenta, evidentemente, non? Sí. Pero tamén hai moita xente que se presenta.

E un 19 de xuño de 1968 chega o número 1 no Reino Unido, é dicir, en toda Europa, unha canción chamada Jumpin' Jack Flash, dos Rolling Stones. Que pasou? Que nos 80 houve unha película que levaba o mesmo nome e a mesma banda sonora. É dicir, que este durante 20 anos non pasou de ser unha canción esquecida, ni moito menos. Un éxito rotundo que despois continuou durante toda a década dos 80 de outra versión. Pero é un temazo deste mesmo día, dos 68, dos Rolling Stones.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Eroski Club con este ofertón como o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito, peza de 800 gramos a 7,45 euros, e o tomate para ensalada a 1,69 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e loucura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
6: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
7: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o kilo. E cereixa Valle del Jerte caixa de 2 kilos, 9,50 euros a caixa. O kilo sae a 4,75 euros.
6: Familia e máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense, María, non ter apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañá.
8: Radio Galega, onde estás ti?
10: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
11: A ver, Iria Gosende, que ambiente se respira nestes momentos nos bares do recinto do festival O Son do Camiño en Santiago?
12: Pois nestes momentos aquí na cervecería de do Monte do Gozo pois está chea, unha longa filas de espera para coller forzas agora para a xornada da tarde, que nada, os concertos empezarán arredor das 4:30 da tarde, nada, xa a xente cervexa en man, comendo, xantando, para ir dentro un pouco para o festival, se che parece, pois falamos con alguén que...
11: Veña, veña, a ver, que le van a man, que está tomando, un agua, unha mirinda,
12: hola, bo día.
11: Trapapola.
13: Buenos días.
12: No, este precisamente ten aquí unha cervexa, así que non auga, non... Ah,
11: podemos
12: no,
11: fiarnos,
12: no, estou acusando mal, non? Repoñendo forzas.
13: Bueno, acabando con ellas, acabamos de terminar de trabajar ahora y tocaba tomar una cervecita.
12: Ah, bueno, luego te estás trabajando.
13: Sí, trabajamos los dos aquí, yo, el compañero y yo, de vigilantes de seguridad, por así decirlo, vigilando a la gente que no...
12: ¿Y pórtase bien a gente aquí?
13: Vamos a decir que la mayoría, pero siempre hay ovejas negras en el rebaño.
12: Bueno, ten que haber de todo, ¿no?
13: Sí, pero bueno, a veces hay más de lo malo que más de lo bueno.
12: Bueno, pues agardemos que volváis a ver o resto de xornada, logo.
13: Espero que sí, la verdad, que si no, madre mía.
11: Peste está de seguridad, pues, es una broma.
12: Pues, segundo me está diciendo, sí. Pregúntame si de verdad estás de seguridad,
13: Que estoy siendo enfocado o algo, no tengo pinta de seguridad.
12: No, por lo que me dinda voz.
13: No, no transmito seguridad con la voz, por lo menos.
11: Moitísima.
12: Moitísima, comento.
13: Hoy salvamos vidas. Tuvimos que llevar a uno para una ambulancia, que el pobre no podía ni caminar.
11: Vale.
13: A ver, todavía nos tienen que confirmar si se le salvó la vida o no, pero bueno.
11: Vale, vale.
13: Eso no ha sonado.
11: Bueno, ahí estamos bueno. De seguridad, que es una chanza, pues, ¿no? Y claro, digo eu, ¿no?
12: Bueno, pues...
11: Pero hay que tomar una mirinda. Sí, señora, muy bien.
12: Hombre, claro, también tenían derecho a descansar un poco.
11: Claro, ¿no? Claro. Vale, pues muy buen ambiente, don Iria. Sí, la experiencia que sacaches de esta segunda jornada, fantástica, ¿no?
12: Pues sí, además ya dende hay un par de oriñas están cos ensayos e isto xa está a piques de comenzar nesta segunda xornada do Sondo Camiño, que como onte luce que vai a apretar o sol, Kiko, porque a verdade é que aquí arriba xa non se pode estar moito ao sol, que fai moita calor hoxe, eh?
11: Pues veña, gozalo con calor o sen calor, agora ese refrixerio que están tomando todos no Sondo Camiño, esperando, preparado xa para Linkin Park, todos os fenómenos que van subir polo escenario nesta segunda xornada do Sondo Camiño.
0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Non sei, non que non sei, é que...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
14: O meu plan para hoxe, ir a Froid facer a compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar en Froid é posible.
15: Esta semana para as túas grelladas, as tiras de costela fresca de porco a 6,59 € o quilo e o chourizo para a grella frigolouro a 7,89 € o quilo. Froid, máis aforro.
16: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
17: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
16: Se contra as humidades tes que te bater...
17: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
3: Para ti que é la alma la verbena, e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán, se é socio Eroski Club con este ofertón. Como a cereixa do Jerte caixa de 2 kilos a 9,50 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
18: Aparte para cortar...
19: Hasta para abrir botellas teñen.
18: Sí, sí.
20: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta
19: con,
20: doméstica.
19: Con iso xa, no xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
18: Porque despois de montar un moble hai que abrir unha botella, ¿no?
20: Claro.
9: Radio Galega, onde estás ti?
10: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
21: Consellos con sexo, con Martina González Veiga no Galicia por diante.

0: Imos rematar semana ao grande, como sempre, coa gran Martina González Veiga, que a temos por aí disposta a falarnos dunha enquisa do CIS. Hola, Martina.
1: Moi boas, Kiko, que tal?
0: Mira, quería preguntarche sobre esta enquisa do Centro de Investigación Sociolóxicas, Radiografía de Hábitos, Experiencias e Saúde Sexual. Falan tamén de asexualidade. Creo que aí tiveron unha especie de confusión entre o que é atracción e desexo, que así aproveitamos para facer un pouco de pedagogía. Martina.
1: Claro, porque unha cousa é que ti experimentes atracción sexual cara a outra persoa e que te atraías sexualmente, entón as persoas asexuais non experimentan atracción sexual, e outra cousa é que ti sintas baixo desexo sexual ou que non sintas desexo sexual. De feito, as persoas asexuais poden sentir desexo sexual, o que pasa é que a quen activa o desexo, por decirlo de algún xeito, non vai ser outra persoa, pois igual o que activa o desexo pois é sentir unha conexión coa outra persoa, ou pasalo ben, ou as sensacións agradables pois que pode experimentar a persoa á hora de pois ter sexo con alguén, pero non vai ser atracción sexual por outra persoa a que active iso. E se te fixas nos datos, pon como que o porcentaxe é máis alto en mulleres que en homes, e ademais pon que aumenta a porcentaxe de persoas asexuais. Creo que estamos conectando por
0: dos
1: bandas. Un segundo.
0: No, vamos a seguir por teléfono. A ver, chafalladas as mínimas. Joder, para 10 minutos que nos quedan. Martina, seguimos. A ver, contanos.
2: Vale.
0: A ver, Martina, sí, contanos.
2: Entón, como ves na enquisa, o que pone que as persoas a partir de 75 anos como que aumenta o porcentaxe de persoas asexuais, que sería fantástico que de repente a partir dos 75 anos a xente asexual comezase a sair do armario. Pero si te fixas, non, os datos son un pouco raros, porque é como se de repente parece que está referíndose máis a desexo sexual, que é como que baixa o desexo sexual nunha porcentaxe máis alta a partir dos 75, tería máis sentido que de repente a partir dos 75 aumente o porcentaxe de poboación asexual. Que xa te digo, sería fantástico que as persoas asexuais saíran do armario a partir dos 75. Pero penso que o Ministerio de Sanidade ten aí un lío que é moi habitual cando non se coñece ben a sexualidade, por iso está ben contar con profesionais da sexoloxía, entre o que é atracción sexual e o desexo sexual, porque tal e como explican e as porcentaxes das que falan, pois sona todo como bastante extraño e confuso. E a atracción sexual é unha orientación sexual, a sexualidade, non? É unha orientación sexual. E a cuestión do desexo, pois as persoas poden experimentar maior ou menor desexo, fluctuar ao longo da vida. É outra cousa diferente.
0: Vale. Bueno, preguntas que temos por aquí, algunhas no 627-75-1970. Cando empezo a coñecer máis alguén e a relación se vai poñendo seria, o meu desexo sexual, curiosamente, baixa moitísimo. O principio, cando todo é novo, sinto moita atracción, pero logo non. É normal, preocúpame que por isto non poida ter unha boa relación de parella.
2: Vale, que cambie o desexo nas relacións a longo plazo, pois é algo que pode pasar. É verdade que a novidade pois pode ser algo que nos estimule, non? Ao final, o desexo ten que ver tamén co que non temos, non? Desexamos o que non temos. Entón, tamén iso pode ser algo como pues, que faga que aumente. A novidade, pois pues, sí que pode facer que aumente. Isto pode ser variable, ¿eh? Tamén che digo que hai xente que sente máis desexo, canta máis confianza ten coa persoa. Aquí habería que ver que o que ocorre. É verdade que eu ás veces me atopo pois en consulta con xente que a intimidade lle custa. O que o mellor pois tamén é que induce o noso desexo. Estaría ben pensar si o que activa o teu desexo pois tes a costume de que sexa a novidade, ou se o mellor hai outras cousas que poden activar o teu desexo. Tamén ás veces pois pensamos que o desexo sexual ten que ser algo que apareza de súpeto cando vemos a persoa e nos atrae físicamente, pero pode ser que haxa outras cousas que activen o noso desexo sexual. E ás veces pois comezamos, pois estamos a gustiño coa persoa ou conectamos con esa persoa e a priori non sentimos desexo sexual, pero despois de pasar un rato agradable con esa persoa, pois sentimos ganas de ter sexo con ela. Entón tamén ás veces é desbotar esta idea de que o desexo sexual é algo que ti ves a túa parella, che gusta un montón, e xa inmediatamente tes que ter ganas de ter sexo. E isto non funciona así, e sobre todo non adoita funcionar así nas relacións estables. E despois outra cousa que pode pasar é que hai xente que ten como medo á intimidade, ou ten aí líos sexuais, entón isto pois poderías velo, exploralo. Porque ás veces, pois, é como canto máis intimidade teño con esta persoa, canta máis conexión emocional, polos medos que poida ter cada quen, incluso a que me fagan dano, a que se rompa a relación, pois tamén podemos ter menos desexo sexual. Así que pode haber múltiples respostas.
0: Vale. Quédanos, sí, veña, un par de minutiños máis. Levo un tempo en parella, estume cuestionando todo o tempo a relación, estume agobiando un montón, xo penso con calma estou ben, pero duvido todo o tempo de se estou enamorada, isto é un sen vivir. Sinto moita ansiedade, a verdade. Como sabes, por fin, se estás enamorada?
2: Que pregunta, Kiko, como saber se alguén está enamorado ou enamorada?
0: Como vas a saber isto? Isto é imposible.
2: É algo que... que se sente, entón é algo complicado de explicar. Si é verdade que ás veces, pois o que falábamos antes, vamos con moitos medos e pois tamén pode ser que haxa xente que entre como en un pensamento un pouco obsesivo compulsivo, que isto tamén lle ocorre a algunhas persoas que polos medos que sexan ou os problemas que teña cada persoa, pois de repente, pois ás veces pode o noso cerebriño xogarnos aí unha mala pasada e empezar todo o rato a que nos comparemos, ao que estemos todo o rato avaliando. Entón, se estás todo o rato avaliando de xeito obsesivo, se sentes, se non sentes, pois realmente como vai ser moi difícil, porque vas a estar todo o rato como con moita ansiedade no corpo. Entón, incluso vai ser difícil saber o que sentes. E pode buscarse axuda con iso. Ás veces igual nos podemos quedar coa idea de que pode ser que sexa un pouco... pois unha estrategia do noso cerebriño hai un pouco obsesivo compulsivo que nos está dando un lío na relación cando non o hai. Pois dende a relaxación e a calma seguramente poderás saber mellor

0: Vicos, Kiko.
1: Tamén para todos vostedes chegan as noticias. Gocen da fin de semana. Ata luns, adeus.
2: Son as dúas.
3: Xosé Baliñas, a crónica.
2: Que tal, saúdos, boas tardes. O xuiz Peinado abre unha nova peza separada do caso Begoña Gómez despois de que a Fiscalía Europea topara indicios de delito nos contratos públicos de Juan Carlos Barrabés, o empresario que está investigado canda muller do presidente polos seus negocios particulares. Os contratos baixo sospeita agora superan os 4 millóns de euros, todo isto á espera da resolución sobre o posible envío a xuizo da muller do presidente pola parte do caso na que Peinado xa pechou a instrucción, a da cátedra da Complutense, o software e o uso dos medios de Moncloa para eses negocios. O PP sinala que esta nova causa ten orixe nas sospeitas da Fiscalía Europea e ironiza sobre a posibilidade dunha segunda epístola aos españoles. Alberto Pazos.
4: Supoño que a resposta que podemos esperar do goberno é estender a sospeita de Loufer, supoño que agora tamén a Xustiza Europea. Pero todos agradeceríamos moito que non nos contestase públicamente con outra carta.
2: Non hai polo de agora reaccións dende o Partido Socialista á primeira carta aos españoles de Pedro Sánchez a consecuencia da investigación inicial a súa muller, a Begoña Gómez, fora precisamente a orixe das chamadas cloacas do Partido Socialista, segundo a investigación que ten aberta na Audiencia Nacional o xuiz Pedraz. Esta mañá comparecía no Senado a actual fiscal xeral do Estado, Teresa Peramato, precisamente para responder por esas cuestións, pero non quixo explicar na Cámara Alta as visitas de Leire Díez á Fiscalía Xeral para falar co equipo de García Ortiz escudándose na reserva sumarial, en que o caso está sendo investigado xa pola Audiencia Nacional. A sucesora do inhabilitado García Ortiz comparecía na Comisión de Xustiza do Senado a petición dos populares, pero xa no inicio da súa intervención leu unha declaración na que deixou claro que non lle ían sacar moitos titulares, defendendo que a Fiscalía Xeral, designada directamente polo goberno, non ten que render contas no poder legislativo.
5: Que ni la Constitución, ni los reglamentos de las cámaras, ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establezcan un régimen de control cuasi político de la actuación del o de la Fiscal General del Estado por parte de las Cortes Generales.
2: E sobre o caso Zapatero, continúa o peche de filas, tanto en Ferraz como na parte socialista do goberno. O habitualmente máis xeneroso en palabras, Óscar Puente, respondía así esta mañá aos xornalistas.
6: A vosotros os preocupa mucho lo que a nosotros nos puede preocupar. Yo os traslado que no tenemos grandes preocupaciones.
7: Por saber si
6: nos preocupa España. Gracias.
2: Pero igual que as evasivas do expresidente non convenceron o xuiz Calama o mércores na Audiencia Nacional, os argumentos do PSOE para xustificar a Zapatero tampouco están convencendo, nin os seus socios de gabinete. Dende Sumar, o ministro Urtasun considera moi preocupante todo o que se vai sabendo é sobre as xoias millonarias das que ante o presidente Sánchez pedía entendelas no contexto de 2007, non é o mesmo 2007 que 2026, dixo en Bruxelas. Os presidentes reciben agasallos, daquela había outros xeitos de actuar a contorna de Zapatero, dixo nas últimas horas, que esas xoias procedían dun agasallo do rei Abdalá de Arabia. Urtasun di que con ese valor millonario, se é certa esa nova versión, as xoias deberían ter acabado en mans de patrimonio, como fixeron outros ministros e presidentes con agasallos similares.
8: Si hi ha un regal d'aquest valor, s'ha de donar patrimoni de l'Estat. Està, és que això és de calaix.
2: Declaracións do ministro Urtasun a Cataluña Radio, a Radio Autonómica de Cataluña. E a folga dos médicos, hoxe remata a quinta semana de paro xeral en toda España polo conflito co ministerio e a ameaza de convertila en indefinida a partir do mes de setembro. Toda vez, ademais, que a ministra segue facendo como se non fora con ela. Esta mañá tratou de dirixir de novo os facultativos contra as comunidades autónomas.
9: Las condiciones laborales, donde nos las estamos jugando, es en las comunidades autónomas, que es donde están las competencias. Nosotros le hemos pasado el testigo a las comunidades autónomas.
2: Día ministra que pasó o testemunho ás comunidades, pero os médicos consideran que esas declaracións son unha tomadura de pelo. As condicións laborais xa se están negociando en cada comunidade, pero o conflicto actual, o conflicto que levou a folga, é con ela. Mercedes Tallo, un portavoz do Sindicato Médico Mayoritario en Galicia, Omega.
10: As condiciones de trabajo sí dependen en gran medida de las comunidades autónomas, pero el ámbito de negociación, la categoría profesional, la posibilidad de una jubilación anticipada, no depende de ellas. La ministra de Sanidad está engañada.
2: E xa hai veredicto no xurado do caso da morte de Joel Quispe.
11: Se declara el mismo culpable por unanimidad.
2: Veredicto de culpabilidade, como escoitan, que salía na audiencia.

0: Provincial, e que escasamente unha hora, un veredito de culpabilidade pros dous acusados. O xuíz terá que deitar agora a sentenza, despois da deliberación do xurado, fiscalía e acusación particular solicitaran durante o xuízo máis de 20 anos de condena para cada un dos acusados. Agora de contado, estamos con estes asuntos en máis titulares tamén que nos vai deixando a actualidade deste venres, 19 de xuño, a última crónica xa da primavera. Comprobamos como está o tráfico e o tempo a esta hora nas principais cidades do país.
1: Desapareceu a néboa que cubría as Rías Baixas a primeira hora do día. Agora loce o sol e subiron as temperaturas, 22 graus en Vigo, 24 en Pontevedra. Tráfico fluido.
2: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros, 23 graus de temperatura en ambas as cidades, e tráfico máis denso na avenida Alfonso Molina, tanto de entrada na zona de Sánchez Bregua e Linares Rivas como de saída da cidade.
3: Despexar, pero agora vemos o ceo totalmente azul. Temos 24 graus de temperatura e tráfico denso nos arredores da estación do tren.
4: En Santiago, ceo azul con algunhas nubes altas e 25 graus de temperatura. No tráfico, a circulación está normalizada a esta hora en toda a cidade.
5: En Ourense, outra tarde de calor, marcamos agora mesmo na cidade 27 grados, a máxima de Galicia en Laza rozando os 30. En canto ao tráfico fluido, sen grandes problemas, pero seguimos avisando que, aínda en días de festa do Corpus, sigue cortado o acceso ao centro a carón do pabellón dos Remedios, polo tanto, hai que buscar vías alternativas, unha a través da Nacional 120, a altura do barrio das Lagoas.
0: Que nos dio pronóstico, como imos ir despedindo xa a esta estación, esta primavera, que remata hasta fin de semana. María Pazos, Meteo Galicia, que tal, boas tardes.
6: Que tal, boas tardes. Efectivamente, comeza oficialmente a estación do verán este próximo domingo, ás 9:24 da mañán, aínda que a meteoroloxía propia do verán xa levamos con ela bastantes días. Hai que ter en conta que hoxe é unha xornada tamén de tempo seco, estable, sen ningún tipo de aviso, con temperaturas hoxe máximas que van a estar subindo lixeiramente dos 30 graus no interior de Galicia, valores algo máis suaves na franxa costeira. Se hoxe notamos calor, preparémonos para esa aire cálido que empeza a entrar en Galicia a partir de mañán. Mañán os termómetros xa estarán ben por riba dos 30 graus en moitos puntos da comunidade. Destacamos os rexistros para o domingo, onde, pois sobre todo, no Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, pasaremos dos 38 graus e en xeral en toda Galicia os termómetros estarán entre os 30 e os 35 graus. Así que unha fin de semana claramente marcada pola calor.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
7: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. Oque a patín, serie final. O Liceo ten hoxe a primeira de tres oportunidades para se proclamar campeón de Liga. Xoga 7 en Igualada. Sería o noveno título da súa historia. Contaremoslo no Galicia en Goles e podremos velo na TVG 2. Moitos movimentos no Básquet Coruña. Renova Jacobo Díaz, fichado o base americano Alonso Berg. Non sigue Joe Cremo nin Mikovic e Alex Hernández, excapitán, pásaselo novo encargado de Relacións Institucionais e Marketing. Paula Redoello renova por dúas temporadas no Deportivo e no Mundial esta madrugada. Canadá 6, Qatar 0, México 1, xa clasificado, Corea do Sur 0. Para hoxe, ás 9, Estados Unidos, Australia, ás 12 da noite, Escocia, Marrocos, 2:30 da madrugada, Brasil, Haití, e 5 da madrugada, Turquía, Paraguai.
0: O xuiz Peinado, que abre unha nova liña de investigación no caso de Goña Gómez, con dous posibles delitos máis, por prevaricación e por fraude aos intereses da Unión Europea. Esta nova peza separada estaría relacionada con contratos adxudicados a unha UTE do empresario Juan Carlos Barrabés, Nuria Polo.
8: Si, o magistrado abre esta nova fronte tras recibir documentación da Fiscalía Europea sobre un contrato adxudicado pola compañía pública Red.es a unha unión temporal de empresas formada por InnovaNext, propiedade do empresario Juan Carlos Barrabés, investigado na causa, e a consultora KPMG. O contrato por servizos de apoio e asesoramento tiña un valor de 4 millóns de euros e estivo baixo a lupa da Fiscalía Europea pola súa posible vinculación con fondos comunitarios. Nun informe no que se analiza esta adxudicación, a UCO da Garda Civil sinala que se tería obviado deliberadamente que a UTE non incluíu un libro branco que figuraba como requisito indispensable nos pregos. e que, aínda así, obtivo a máxima puntuación e resultou adxudicataria. Esta nova liña de investigación non supón de momento ningunha acusación formal, ningunha conclusión sobre a existencia de novos delitos, pero sí abre unha nova fronte na que figuran como investigados Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés e Cristina Álvarez, a asesora da muller do presidente do goberno. Fontes próximas a Begoña Gómez insisten en que ela non ten relación con ese contrato en concreto e que nese expediente non consta ningunha carta de recomendación. Este contrato, de feito, xa aparecera na investigación principal do xuiz Peinado, pero daquela o magistrado non vira indicios suficientes para incluílo nos feitos polos que se podería xulgar a Gómez, a Barrabés e a Álvarez. Agora, coa nova documentación remitida pola Fiscalía Europea, si decide abrir unha peza separada para afondar nesa adxudicación.
0: Este será un asunto, sen dúbida, polo que lle preguntarán esta tarde o propio presidente, a Pedro Sánchez, que ten convocada, ten prevista unha rolda de prensa dende a capital comunitaria, unha vez que remate o Consello Europeo, que se está celebrando nestes momentos, o Consello Europeo de xuño. Polo de agora non houve reacción dende a Moncloa, tampouco dende o Partido Socialista, si dende o Partido Popular, que aquí en Galicia ironizaba sobre a primeira carta e o período de reflexión aberto polo presidente do goberno no seu momento cando se abrira a primeira investigación contra a súa muller. Alberto Pazos, portavoz dos populares galegos.
9: Supoño que a resposta que podemos esperar do goberno é estender a sospeita de Loufer, supoño que ahora tamén a Xustiza Europea. Pero todos agradeceríamos moito que non nos contestase públicamente con outra carta de presidente enamorado e que se prestase a dar explicacións públicas.
0: Sobre o caso Zapatero, tamén as evasivas do ex-presidente non convenceron o xuiz na declaración judicial do mércores e os novos argumentos ofrecidos por Pedro Sánchez e polo PSOE para defender o ex-presidente non están convencendo os seus socios, nin sequera dentro do propio gabinete. O ministro Ernest Urtasun, un portavoz de Sumar, considera que o asunto das xoias é especialmente preocupante, onde o presidente, dende a capital comunitaria, justificaba que 2007 non era 2026, que as normas e as costumes eran outras, dando en principio por boas as novas versións ofrecidas pola contorna de Zapatero atribuindo as xoias a un agasallo institucional do rei Abdalá de Arabia. O ministro Urtasun defende pola contra que un agasallo dese calibre o debería ter entregado a patrimonio, tal e como fixeron outros presidentes e ministros antes ou despois de Zapatero. Palabras de Urtasun esta mañana a Radio Autonómica de Cataluña.
10: Si hi ha un regal d'aquest valor, s'ha de donar a patrimoni de l'Estat. Està, és que això és de calaix. Vull dir, no hi ha una cosa és un regal de cortesia, no? Jo em veig amb un ministre i em regalo un llibre. Bueno, pues això és una cosa que passa habitualment. Ara, regals que hi han que tenen un determinat valor, i això no som, ens els donen en funció del càrrec que tenim, i això no.
0: O PSOE, entretanto, segue pechando filas. O ministro Óscar Puente, moito menos expansivo que en outras ocasións, limitábase esta mañá a responderlle aos xornalistas que lle preguntaban por este asunto, dicindo que eles están completamente tranquilos.
11: A vosotros os preocupa mucho lo que a nosotros nos puede preocupar. Yo os traslado que no tenemos grandes preocupaciones.
12: Es por saber si hay
11: preocupa España. Gracias.
0: Por certo, que sobre as declaracións judiciais do expresidente seguen trascendendo detalles. En entrevistas previas á súa imputación, cando as súas relacións profesionais cos empresarios investigados, no caso Plus Ultra, xa estaban baixo a lupa, negara coñecer quen eran os outros, quenes eran os outros clientes da empresa Análisis Relevante, a suposta sociedade pantalla na que el defendía era un mero consultor externo. Pois ben, agora sabemos que o mércores, perante o xuiz, Zapatero si recoñeceu, non só que coñecía a eses clientes, senón que se chegara a reunir prácticamente con case todos. O secretario xeral dos populares, Miguel Tellado, sinalaba esta mañá a Sánchez xa como responsable último de que Zapatero pudera ter cometido delitos dentro da chamada trama Plus Ultra, porque precisamente o seu traballo era interaccionar co actual goberno para conseguir ese rescate.
13: Es tremendamente grave, pero no habría caso Plus Ultra si el señor Pedro Sánchez no permitiese influir en las decisiones del gobierno al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Muchas veces hemos dicho que Rodríguez Zapatero era en realidad el ministro de Exteriores del gobierno de España, que no era el señor Álvarez, porque la política internacional de nuestro país ha estado condicionada durante esta legislatura por los intereses económicos que representaba Rodríguez Zapatero.
0: Entre os socios do PSOE, aquí en Galiza, a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, recoñecía esta mañá que a declaración judicial de Zapatero foi evidentemente insuficiente, que non houbo explicacións. Con todo, Pontón tamén matiza que segue mantendo como liña vermella nas súas relacións co Partido Socialista a cuestión do financiamento ilegal. Se non aparece iso polo de agora, non ve motivo Ana Pontón para romper cos socialistas e defende a continuidade da legislatura.
12: Creo que esta declaración deixa moitas preguntas sin responder e, en todo caso, sempre dicemos que hai unha liña vermella e é que non haxa pues, financiamento ilegal por parte do Partido Socialista e nesa mesma dirección pues, nos mantemos neste momento e, sobre todo, que creemos que a legislatura ten sentido si se cumpre con Galiza e si se cumpre tamén coa sociedade.
0: Moita expectación tamén esta mañá no Senado, onde estaba citada na Comisión de Xustiza a actual fiscal xeral do Estado, Teresa Beramato, unha intervención moi marcada polo chamado claso cloacas do Partido Socialista, e as reunións recoñecidas pola propia Fiscalía entre o equipo de Álvaro García Ortiz e a suposta fontaneira socialista, Leire Díez. Beramato, con todo, rexeitou dar detalles sobre esos encontros, porque, dixo, trátase dun proceso judicial que está en marcha agora mesmo, que está baixo instrucción. O PP botaba en cara a súa falta de transparencia e que non saese en defensa dos xuíces e fiscais que terían sido obxeto desa trama. A senadora María José Pardo dixolle que gardar silencio a convirte en cómplice tamén.
14: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas. Y ante esto, por eso requerimos transparencia, su silencio, ignorando su deber de defender la independencia judicial y mostrando una Fiscalía más próxima al Gobierno que a defender a sus compañeros y a los jueces que estaban siendo señalados o atacados. Un silencio, señora Beramato, que de no ser revertido la convertirá en cómplice de las cloacas.
0: A fiscal xeral Beramato retrucoulle que xa trasladaron o xuíto da información que tiñan sobre esas reunións entre a Fiscalía e Leire Díez, e defende que o Ministerio Público non está vinculado a ninguna trama criminal. Dicir o contrario, asegura, parece unha falta de respeto.
15: Se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento. Es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos. Los fiscales trabajan con objetividad, con parcialidad, con rigor, con muchísima dedicación, con muchísimo sacrificio, y la Fiscalía de ninguna de las maneras se puede entender vinculada a ninguna trama criminal.
16: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: O xurado popular declarou culpables os dous acusados polo crime de Joel Kiss, un mozo de 22 anos, acoitelado na noite boa de 2023, en pleno centro da Coruña. José Luis Franco, autor confeso da acoitelada, e Jared Gestal, o dono da navalla, terán que agardar aínda agora pola sentenza definitiva que terá que dictar o xuiz. A Fiscalía e a Acusación Particular solicitarán máis de 20 anos de presión para cada un dos dous. Mónica Rebolo, contanos.
15: Despois de varias semanas de xuízo e 5 días de deliberación, o xurado popular acaba de dar a coñecer o veredito do crime de Joel Quispe na Audiencia Provincial da Coruña. É un veredito de culpabilidade no caso dos dous acusados. O xurado popular considera probado que José Luis Franco acoitelou o mozo con intención de matalo e que non tiña as capacidades afectadas polo consumo de drogas, como argumentou. Sobre Jared Gestal, o mozo que lle deu a navalla, o veredito non foi por unanimidade, pero o xurado considera probado que era consciente do que podía ocorrer. Escoitamos o voceiro do xurado popular.
16: Respecto de la acusación dirigida contra José Luis Franco González de causar intencionadamente la muerte de Joel Quispe, empleando una navaja y actuando de forma imprevista y sin que Joel pudiera prever este ataque ni defenderse, se declara el mismo culpable por unanimidad. También, por lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra Jared Gestal Juncal, de haber entregado la navaja a José Luis Franco siendo consciente de que éste la iba a utilizar para atacar a Joel, o al menos representándose su uso y su viabilidad para causar la muerte del mismo, se declara al mismo culpable por mayoría de 7 votos.
15: Despois da lectura do veredito, nestes momentos estáse celebrando unha vista a porta pechada coa Fiscalía e os abogados das partes para concretar as peticións de penas para os dous acusados. Nas conclusións finais do xuízo, a Fiscalía pedía 20 anos de cárcere para cada un deles por asasinato. A acusación que representa a familia da vítima solicitou 25 anos para ambos. Coñeceremos nas próximas horas se se manteñen ou concretan estas peticións. A sentenza tardará aínda uns días e vai ser ditada polo xuiz en base base aos feitos que considerou probados hoxe o xurado popular.
0: Hai novidades tamén na macrocausa contra a suposta rede de narcolancheiros que remata en Vigo. Nas conclusións finais que se leron esta mañá, a Fiscalía retiroulle os cargos a un dos procesados e rebaixou a condena a outros tres. Mantén, con todo, a solicitude de 7 anos de cárcere para os que están considerados como máximos responsables desa organización. Mar Novas, contanos.
17: Na fase de lecturas de conclusións, Fiscalía introduciu cambios. Tras os 3 meses de xuízo, dos 12 acusados retiroulle cargos a un deles porque non viu xustificada na fase de probas a súa implicación nos feitos. Imputáballe o alugueiro dunha nave para agochar supostamente as lanchas ilegais e tamén reduciu a condena a 3 acusados máis. Pero pro resto, mantén as peticións iniciais, 7 anos para os considerados xefes da organización adicada a construción, venda e transporte de narcolanchas dende Vigo a Portugal, que estaban destinadas, asegura a Fiscalía, mayoritariamente ao tráfico de drogas no sur de España, no Estreito. O fiscal sinala que os acusados servíanse de sociedades pantalla para dar apariencia de legalidade a todo o entramado. Están acusados dun delito agravado de contrabando e multa de 17,5 millóns de euros. As defensas, pola súa banda, solicitaron a libre absolución dos seus patrocinados e reclamaron que no caso de que haxa condena se apliquen diferentes circunstancias atenuantes como dilacións indebidas, colaboración e participación escasa. Con todos os procesados negaron saber nada de contrabando nin de tráfico de drogas. Dixeron onte que eles construían cascos de barcos e que nin os equipaban nin sabían a que os adicaban os seus clientes.
18: A Crónica, con Xosé Baliñas.
0: Última xornada da folga convocada este mes polos sindicatos médicos en contra do proxecto de estatuto marco impulsado polo Ministerio. E en Galicia o segmento hoxe superou levemente o registrado en días anteriores, unha media do 18%. A Consellería traballa nun plan de contingencia para facer fronte aos efectos da folga indefinida que xa está anunciada para despois do verán, porque asume que haberá paro indefinido ou non haber vías de negociación entre os sindicatos e o Ministerio. Asume tamén que terá un impacto nas listas de Agarda. A ministra, entretanto, sostén que xa fixou o seu traballo, pero os sindicatos lembran que o que están reclamando eles non é competencia autonómica. Mónica Rosas.
19: Case 1 de cada 4 médicos fixo folga esta semana nos hospitais, mentres que o seguimento na atención primaria foi moito máis discreto. O impacto asistencial da protesta só esta semana tradúcese en 750 intervencións cirúrxicas, unhas 30.000 consultas e máis de 5.000 probas suspendidas. O Sergas xa asume que as listas de espera van empeorar e prepárase para unha posible folga indefinida. O consellero Antonio Gómez Caamaño acusa o Ministerio de non querer solucionar o problema.
20: A briga de resolver o problema o ten o Ministerio de Sanidade e o Goberno Central. Eu creo que tal como se han ido desenvolvendo os acontecimentos durante todos os meses, creo que o Ministerio de Sanidade non ten ningún interese en solucionar o problema.
19: A ministra de Sanidade, Mónica García, insiste en que o seu traballo está feito e traslada ás comunidades autónomas a negociación das melloras.
21: Las condiciones laborales, donde nos las estamos jugando, es en las comunidades autónomas, que es donde están las competencias. Nosotros le hemos pasado el testigo a las comunidades autónomas. El Estatuto Marco recoge, dentro de sus competencias, todas las reivindicaciones de los profesionales.
19: Algo que rebate o Comité de Folga, do que forma parte o Sindicato Médico Galego Omega, Mercedes Tallón e a súa voceira.
22: Las condiciones de trabajo sí dependen en gran medida de las comunidades autónomas, pero es el ámbito de negociación, la categoría profesional, la posibilidad de una jubilación anticipada, no depende de ellas. La ministra de Sanidad está engañando.
19: A convocatoria da folga indefinida xa foi comunicada ao Ministerio, se a negociación continúa enquistada, convocarase despois do verán.
0: Xornada de limpeza e reconstrucción nos concellos afectados polas riadas do mércores. Hoxe continúan os problemas na suministración de agua e de enerxía eléctrica en lugares de Viana do Bolo ou de Vilar de Bos, Paula Graña.
23: A da Bouza, no Concello de Viana do Bolo, e a zona cero das Riadas. Hoxe continúan con problemas na suministración de auga e de enerxía eléctrica. Tamén hai estragos na rede viaria. Na estrada, que une Agudiña con Viana do Bolo, hai danos na Ponte do Mesón. Calculan que as obras de reconstrucción poden levar aínda tempo. As chuvias torrenciais arrasaron todo o que tiñan por diante. O Concello de Viana do Bolo pide que se declare zona catastrófica nos núcleos de poboación máis afectados. Noutra aldea de Viana, en Parado Cabelos, os veciños din que nunca tal viron.
24: Nunca, nunca. Levo aquí 28 anos aquí en Parado Cabelos e é a primeira vez que vivo isto, que nunca o recordo.
23: Outro dos concellos afectados foi Vilar de Bos. A alcaldesa Tamara Balboa explicaba aquí na Radio Galega que está garantida a suministración de auga, pero non é potable. A captación de auga faise en acuíferos na montaña que agora están cheos de lama e de cinzas dos lumes do verán pasado. Por tanto, a auga non se pode usar para beber nin para cociñar.
1: Bueno, nunca se perdeu o suministro de auga, aínda que non recomendamos o seu uso para beber nin para cociñar, nunca se perdeu o suministro de auga porque contamos con pozos, é dicir, aínda que os mananciais quedaron moi danados coa tormenta, pois bueno, contamos con pozos de bombeo, entonces pois iso é o que nos salva a situación en Vilar de Bos.
18: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: Os sindicatos de Navantia critican que a empresa rexete incluíros na negociación do plan estratégico 2026-2029. A dirección ampliou ata finais de mes o prazo para presentar alegacións a un proxecto que, tal e como está, a parte social considera unha oportunidade perdida para garantir o futuro dos estaleiros públicos. Eva Sandino.
2: Os sindicatos ofreceron hoxe dúas roldas de prensa por separado para trasladar as súas obxeccións, pero coinciden na maioría das reclamacións. CIGA, UGT e MAX opinan que os investimentos do plan estratégico son insuficientes, que se perde carga de traballo para a Ría de Ferrol pola competencia do estaleiro de Cádiz e que a empresa está renunciando ao mercado civil, que se prevé clave no futuro. Marcelino Amado, representante da CIGA.
3: O mercado civil xa o desbota. Nosotros sempre defendimos que tiña que, cando menos, manter unha pica no mercado civil, porque é un mercado que nos pode axudar a, cando hai baixos militares, que os vai a ver, ainda que ahora hai unha bonanza importante, pero os vai a ver, podíamos manter esa actividade, non? E, pois, no tema de carenas, sigue mantendo os gaseiros que xa os temos e o tema militar, non? As carenas militares, pero que é un mercado que xa hai, pero non pon nada encima da mesa para potenciálo, non?
2: Na necesidade de apostar polo mercado civil ou na construción dun novo dique de cadenas coincide Comisións Obreiras, como tamén están de acordo todos os sindicatos en reclamar unha reducción das subcontratas. Comisións considera que se precisan 1.200 empregos directos para reducir unha externalización que cifra actualmente no 60% do total. Iván López é o responsable do sindicato no estaleiro Ferrolán.
4: E logo tenemos la reducción de la subcontratación. Tenemos ahora mismo entrando el 60% de las auxiliares todos los días co-CAR. Esto supone una perda de conocimiento y Comisiones Obreras plantea contratar personal en todas las áreas y servicios esenciales.
2: Comisións tamén reclama que o Goberno Central aclare se Navantia vai seguir sendo pública o 100%, tendo en conta que o plan estratégico incorpora capital privado.
0: O clúster da construcción de Galicia valora a diagnose do Banco de España que leva 750.000 o déficit de vivenda actual para atender a demanda que existe. O seu presidente, Diego Vázquez Reino, aboga por aumentar a construcción industrializada para acelerar a capacidade productiva do sector de cara aos próximos anos, Emilio Blanco.
5: Sí, o Banco de España acaba de publicar un informe que eleva a 750.000 viviendas o déficit actual e cuestiona medidas postas en marcha polo goberno e varias comunidades autónomas como os límites de renda aos alugueiros ou os bonos extraordinarios aos mozos. Desde o sector, o clúster da construcción de Galicia valora esta diagnose do organismo que preside José Luis Escrivá e mesmo fala dun déficit que acada xa o millón de inmobles. O seu presidente, Diego Vázquez Reino, sinala que non se trata dunha situación conxuntural, senón da consecuencia do descenso de investimento público no sector inmobiliario e de capacidade productiva entre os últimos 10 e 15 anos. Para incrementar a oferta, aboga por darlle cada vez máis importancia á construción industrializada, que consiste en elaborar estruturas modulares nas fábricas que despois se montan na obra.
25: A receita é clara, unha colaboración público-privada de verdad. Todas as cuestións relacionadas ca vivenda se falan e se debaten en foros onde están todos os actores relacionados con ca vivenda e con un proceso de industrialización que é unha realidade inminente que ten que vir a sustituir ou a implementar a falta de capacidade productiva que relacionada ca perda dese máis de un millón de traballadores que se perderon en esa década, non?
0: E a Corporación Hijos de Rivera estrea nova sede na Coruña co obxectivo de seguir medrando na inauguración esta mañá. O presidente da Xunta agradeceu o traballo de proxección de Galicia no exterior, Alberto Rivero.
26: É fundamental para a imaxe o desenrolo e a proxección internacional de Galicia a empresas como Estrella Galicia. Así o asegurou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na inauguración da nova sede da Corporación Hijos de Rivera. Rueda tamén puxo en valor o arraigo da empresa, o seu carácter familiar e que tamén siga sendo na súa produción a imaxe e referente de Galicia. Pídillo a Rueda que siga sendo así nun futuro, especialmente no vindeiro ano Xacobeo 27.
6: donde la ayuda de Estrella Galicia va a volver a ser fundamental en todos los sentidos, no solo porque son uno de los principales patrocinadores, sino porque son una de las imágenes que queremos proyectar en esa marca que se va a abrir al mundo. Y en nuestro gran año, que va a ser el Sacobeo 2027, queremos que nos acompañéis y queremos acompañaros, de verdad. Os habéis convertido en una parte muy importante de nuestra identidad.
26: Hai xusto un ano que Hijos da Ribera inaugurou a nova fábrica de Morás no Concello de Arteixo, que xa produciu máis de 100 millóns de litros de cervexa neste período. Precisamente o presidente executivo da empresa, Ignacio Ribera, puña en valor o seu vencellamento á terra coa construción desta nova instalación en Galicia, a pesar das ofertas do exterior, e o valor engadido que lle dá a marca o nome da nosa comunidade.
7: Siempre hemos sido una...

0: Onde milleiros e milleiros de persoas xa peregrinaron o Monte do Gozo atraídos polo reclamo de Katy Perry ou Dani Martín. Imos coñecer xa o ambiente do festival nesta segunda xornada. Alí estivo esta mañá Iria Gosén de Iria, contanos.
1: Segundo día do Son do Camiño que se espera con moitas ganas entre os asistentes, sobre todo entre os que están aloxados no camping do Monte do Gozo. A pesar de que onte xa foi unha xornada de moita troula e música, as ganas de festa continúan.
2: Bien, bien, guai, cansa, pero bien, bien, ser hoy más y mejor. Bien, bien, guai, cansa, pero bien, bien, ser hoy más y mejor.
3: Ben, aquí aguantando tirón un pouco, onte jornada un pouco dura, un pouco de resaca, pero aquí estamos.
4: O ambiente é o mellor que hai, estar cos amigos, no camping, despois ir aos conciertos, isto non tapajo.
5: Está indo perfecto, a verdade, alcohol, festa, verbena, música cos colegas, é que é o mellor.
1: E dos artistas que actuaron onte, sen dúbida a raíña foi Katy Perry, mentres que hoxe os grandes protagonistas son Linkin Park, os que os asistentes agardan con moitísima ansia.
5: Katy Perry, a verdad, que fixo moi bo show, a verdad. Diré que é, a verdad. Linkin Park, sen ninguna dúbida, a verdad.
3: Dani Martín e Katy Perry, onte tú eras moi ben. Linkin Park.
6: Katy Perry tamén, e yo creo que todos vinimos a Linkin Park.
0: Pois o Son do Camiño que continúa, aínda ten unha xornada máis, a de mañá sábado, 2:33, agora na crónica o deporte. Paco Santos, que tal? Saúdos.
7: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Hoxe o hockey protagonista en Galicia, porque o Liceo se gaña a partir das 7 en Igualada, será campeón da Liga. Contarémolo no Galicia en Goles e podremos velo tamén na TVG 2. Moitos movimentos no básquet Coruña. Renova Jacobo Díaz, fichado onte pola tarde o estadounidense Alonso Berge. Non seguen Joe Cremo nin Mikovic e Alex Hernández, ex-capitán, que agora estaba retirado, e o novo encargado de relacións institucionais e marketing. No COB oficial non continúa o base ourensán Isaac Vázquez. Paula Redueño renova por 2 temporadas no Deportivo. Estamos, como a sempre, moi atentos ao Mundial.

0: Álex Hernández, o histórico capitán do Básquet Coruña, afincado na cidade herculina, pasa a directiva. Vai ser o novo encargado de Relacións Institucionais e Marketing. Nada máis, boas tardes.
1: Son as 3.

0: cando menos a unha cuestión de confianza, tamén o punto no que se lle pide a dimisión. O presidente do goberno, que se agarda teña unha comparecencia esta tarde en Bruxelas tra o Consello Europeo do mes de xuño, comparecencia na que os xornalistas tamén lle preguntarán seguramente por esa nova investigación aberta polo xuiz Peinado a consecuencia do chamado caso Begoña Gómez. O debate migratorio está quentando especialmente o ambiente político nese Consello Europeo. A esperadas conclusións que se coñecerán esta tarde, xa trascendeu que varios líderes comunitarios lle reprocharon a Pedro Sánchez o proceso extraordinario de regularización aberto en España sen contar antes coa opinión do resto de socios comunitarios. 19 dos 27 xefes de Estado de Goberno asinaron esta mañá unha nova declaración que pide avanzar no endurecemento das políticas migratorias. Imos á capital comunitaria xa. María Calvo, correspondente comunitaria, que tal? Contanos.
1: A presión migratoria volve dominar o debate europeo. Nesta segunda xornada do cumio de Bruxelas, 19 xefes de Estado e de Goberno, entre eles os de Italia, Bélxica ou Hungría, pediron por carta á Comisión Europea que acelere a creación de centros de retorno en terceiros países para migrantes en dereito de asilo. Os asinantes, encabezados pola presidenta danesa, consideran que estos centros permitirían facer máis eficaces as expulsións e reducir a presión sobre os países de entrada á Unión. España non asina esa carta. O goberno de Pedro Sánchez mantén o seu rexeitamento a este modelo e aposta por combinar o control das fronteiras con políticas de integración e respecto aos dereitos humanos. Unha posición que recibiu críticas de varios socios europeos que cuestionan tamén a regularización extraordinaria impulsada por Madrid. Algúns líderes advertiron de que unha medida deste tipo ten impacto en toda a Unión e reprocharon a Sánchez non ter consultado previamente aos seus socios. Mentres España insiste en que os centros de retorno fora da Unión Europea presentan serias dúbidas xurídicas e humanitarias.
0: Pleno extraordinario en Vigo esta mañá polo accidente mortal dos Altamontes, polo que se lle vai abrir xuizo oral á concelleira responsable no Concello. BNG e PP pedironlle explicacións e responsabilidades políticas ao Executivo local, afeando o feito de que o alcalde Abel Caballero rexeitara intervir neste pleno. Susana Ares.
2: 20 minutos durou a sesión plenaria convocada pola oposición. BNG e PP uníronse para pedir a destitución da concelleira de Seguridade ou a creación dunha comisión de investigación. Os populares lamentan que se perda unha nova oportunidade para dar explicacións. Luisa Sánchez.
3: Que su concejala de Seguridade, señor Caballero, tenía el deber ineludible de actuar. Dice el juez que ella debía ser garante de la seguridad, que si ella hubiera tomado medidas, este suceso no se habría producido.
2: Defensa férrea do goberno a concelleira investigada, asegura o voceiro do Grupo Socialista Carlos López Font, non hai motivos para que dimita nin para que sexa cesada.
4: La señora Rodríguez preguntaba por qué. Es una gran concejala, honrada, honesta. Ningún motivo para dimitir. En todo caso, motivo porque es imprescindible en este goberno.
2: Explicacións do goberno local que non chegan 686 días despois, din os tres concelleiros do BNG que decidiron abandonar o pleno, Xavier Pérez Igrexas.
5: E diante da súa negativa a se someter a ningunha pregunta e a dar respostas diante deste novo atropelo antidemocrático, vamos a abandonar esta sesión de cartón pedra. Queden vostedes aquí co seu teatro e co seu monólogo.
2: Outras críticas da oposición que o goberno desbotara da orde do día a comparecencia do alcalde que leva case dous anos sen falar deste asunto.
0: E a Fundación Marta Ortega continúa co seu traballo expositivo. Esta mañá presentouse a nova mostra que levará ata o Peirao da Coruña, centrada no fotógrafo Paolo Roberts e Cristina Lombau.
6: Ata o 20 de setembro, a Fundación Marta Ortega Pérez acolle a exposición DAPTS, Dúbidas, que amosa a través de preto de 200 fotografías o traballo de Paolo Roversi. Fotografía que se achega á pintura ou fotografía que experimenta coas posibilidades da Polaroid e nos descubre un mundo no que o importante é a sombra, da que nace a creatividade e a imaginación. Leticia Castromil é a xerente da Fundación Marta Ortega Pérez.
7: Paolo pinta con la luz, fotografía, pero él pinta con la luz, trabaja en la oscuridad a través de la luz. Entonces de ahí salen esas fotografías tan con colores tan distorsionados, tan enfocados pero al mismo tiempo desenfocados, y de pronto salen cuadros del eso, pues de que podrían estar en el Museo del Prado.
6: A exposición lévanos por 12 espazos diferentes, dende a oscuridade ata a luz, dende o formigón á moqueta e dende os traballos para os grandes da alta costura ata as imaxes dun fotomatón en París. A mostra complétase cun documental sobre a obra de Roversi que introduce aos visitantes na particular visión creativa do autor. Lembren, estará aberta ata o 20 de setembro. 3 de 5.

0: Agora a tarde, Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
1: Saúdos, moi boas tardes, Baliñas. Pois ben, en xeral, eu creo que todo o equipo da tarde ben, algo cansos, porque foron moitas horas non só de estar a golpe de calor, de sol, de altas temperaturas no son do camiño, senón despois quedar para gozar un pouco dos concertos previstos nun día memorable, verdad, de Iago Castro, moi boas.
2: Sí, perdón que me tiñe aí un son, pero dixen, uf, hai secuelas, Eu, por exemplo, queimeime, pero foi culpa miña que non toda a tarde dicindo que había que hidratarse todo, iso
1: queimache los
2: cumprino.
1: Brazos,
2: sí,
1: que porque
2: le
1: baches unha camiseta curta.
2: Sí, sen mangas. Botei crema antes de sair da casa, pero non a repuxen. Entón, nada, pois...
3: Hai que saber escoller o sitio das conexións, sí. Yañiño. Ti ves como
2: no,
3: eu non me quemei.
2: Sabes que me pasou?
3: Unha pola crema e outra porque busquei as sombras.
2: Sí, claro. Pero sabes que pasa tamén que eu dixen, espero aquí, non me poño a sombra, non pasa nada, vou ir de contado. Esperei, e ala.
1: Pois Miguel Mais e uno nos queimamos.
3: Ai, non!
1: Estábamos ali no camión.
2: Ay, que a sombra. E tiñades aire acondicionado,
1: sí,
2: tamén,
1: sí.
2: Non?
1: Auga, que quixeramos, teníamos puchos tamén, para poñernos a cabeza se cambiaba a cousa e entraba o sol. O es que éxito dos puchos, é que non los quitaron das mans.
2: Sí. Eu chego un momento que se me agobiaba con tanta, sí, tanto
3: verde
2: público.
3: Verde fosforito máis lindos.
1: Que lindos. Sí,
3: que ben quedan.
1: Sí.
3: Eu, grazas que collín un, vamos, sí, que me deron. Sí. Porque se non quedaba sin nada.
1: O que me sorprendeu, non sei se a vos tamén, é a cantidade de xente que entrou no Sando Camiño e que non levaba coberta a cabeza.
3: Ay, que o sea, o 90% atrevo-me a decir.
1: Non levaban nada na cabeza.
2: Moita xente tamén ia sin camisola, seguramente sin crema solar, quero dicir, desprotexido.
3: Xuventude, divino tesouro.
1: Bueno, e a experiencia, que tal? Vos que quedastes despois a Katy Perry.
2: É que temos que contar aquí unha exclusiva,
1: sí.
2: Miguel, despois tamén nos contará, porque Elena máis o fomos por un lado e Miguel por outro. Pero é que aquí a Elena Soto máis eu estivemos a isto de tocar a propia Katy Perry,
1: De tocarla isto, de verdade.
2: Pero confirmo, de tocarla de verdade.
3: Confirmo, non está exagerando gota. Sí, señor.
1: Estaba desno que se diba que estéis ou como se diga.
2: Non, pero prácticamente en primeira liña.
3: Nun momento dado meteron nunha botella de auga e lanzaron ao público. Tocou unos, pero así a...
2: Cheiramos, levaba perfume moi rico.
3: Sí. Gustoume moito Dani Martín.
1: Dani Martín, que estaba
3: como
1: antes.
3: Concerto, tocou o meu corazón moitísimo. E despois Katy Perry, un espectaculazo, francamente, con moitísimas sorpresas, unha gran producción. E antes diso, no que puiden ver e escoitar mentre andábamos de reporteiros polo mundo adiante, gustoume moitísimo Barry B. Es que un rapaz como un movía a xente, como moi ben, sí, eso que non o coñecía de nada. E gustáronme tamén dous irmáns que son de Londres e que se chaman The Molotovs.
1: Ah, sí, os que estaban soando.
3: Os novos Smiths,
1: moi bons. Estamos traballando.
3: Sí. A verdade é que me gustou moitísimo ir ao Son do Camiño. Só tiña unha experiencia anterior, só fora ver un artista, Rosalía, no momento que veu o son. Bueno, así como experiencia de festival longo, a verdade é que moi contenta, moi complacida. Aí entendín o que vive a xuventude,
1: claro.
3: E por que queren ir todos os anos.
1: Pois, pero xente que non ten pois tanta xuventude, aínda que siguen sendo moi novos, como é o caso de Raúl Villares, chegou esta mañá a traballar que estaba fresquísimo.
3: Sí, señor.
1: Como aguantou? Ten unha
3: capacidade de recuperación ese home, un portento físico.
1: E aí está xa na rúa outra vez, Raúl, que tal? Moi boas.
4: ¿Qué tal? Muy boas.
3: Hola.
2: No aguanta aquí no sitio.
4: Profesional de rúa, sí.
3: Sí, señor.
4: Bueno,
3: sí,
4: sí. Bueno, eu pasino moi ben. Moi ben tamén. Coincido moito co análise que fai Elena. Sorprenderonme moito de Molotovs. Algo ira deles, pero brutal en directo. A sorpresa foi Barry B. Total e absoluta.
3: Sí, señor.
4: Que directazo, como conectaron, que vibra, como decía a rapazada. Tiñan que sonido tan fresco, tan animado, tan bo. E xa, noite os pratos fortes, pues para completar un día sensacional, sí.
1: Un cartel de auténtico luxo para arrincar o Son do Camiño, que continúa, ¿no? Xa non estamos por ali, pero hoxe, mañá, tamén vai estar ateigado de xente aquilo. E tamén teño que dicir unha cousa, chapó pola organización,
3: sí,
1: no que a nos se refire,
3: facilitaron
1: porque nos
3: todo.
1: Facilitaron todo de que maneira que tiñamos os convidados non uns minutos antes, como media hora antes, que foi unha cousa que nos alterou
3: un poquillo. Estamos afeitos.
1: Estamos
3: máis afeitos a que chegue, falten dous minutos e ainda non vexamos a ninguén, sí, sí, por ninjures, e empece a subirnos a bilirrubina.
1: Ou dicindo ya, Elena, collo o micrófono que non chegou
3: fai
1: aquí.
3: Algo, fai algo que sexa,
1: Pablo,
3: fala.
1: Vai buscalo por aí. A ver onde está. Que tal, Virtudes? Moi boas tardes.

0: faltabas ti virtudes.
1: Sí. Xo sei. Eu tamén estou aquí ahora, pois, lechuga como unha fresca, despois de antes. Estou cun poquinho, mira, ahora entendo do fomo dos chavales. Mira, estou cun poquinho de fomo escoitándovos. Sabes, porque como... Ai, que divertido foi, ajijiji, jajaja.
0: Quen che vería cos teus outfits eses tan bonitos que tes por ali sí. polo son.
1: Ah, outro ano, acreditádeme,
0: por
1: non favor. Se xa deste tan raca.
2: Botasteslle un ollo a Jéssica, que era o encargo que tiñamos de...
0: Non vimos a Jéssica en toda a noite.
3: Como para vela, tamén che digo, estaba vale, iso...
1: Bueno, escoita, Iago, teño un pouco aloe veris. Queres botar aloe veris nesas queimaduras?
3: Tes, pois vas ter que mandar por mensaxería instantánea. Mensaxería rápida ou algo.
1: Aloe veris nas queimaduras.
2: A ver, entre nos, agora xa non ten nada, Foi un
3: poquillo. Teño, pero mira, non levantado os brazos.
2: Bueno, si, algo sí que se nota marca.
1: Algo sí que teño.
2: E despois ten algo que non contou en antena, podese contar, que é a bocha que tes esta...
3: Ai, sí, tamén fixo unha bocha, mira, de todo, Eu antes deixeime a pel, para que despois chegando reporteros deixámonos a pel.
0: Aí estamos, Iago, moi ben. Eso é así. Sí.
3: Elena deixouse un rotulador tamén.
0: É unha camisola que xa non é irrecuperable. Bueno,
1: que a devolvan, por favor, se alguén a veu, que devolva o rotulador.
2: Sí, porque isto un día que se faga unha retrospectiva de Elena, eso vale os escartos, sí.
1: Claro.
2: Pois nada, comezamos xa, que son as 3:12.
0: Adiante.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Quedan poucos días para que comece o verán. De feito, será este domingo. Polo tanto, xa estamos a vivir algunhas xornadas de moita calor. Onde pasamos moita calor. Hoxe tamén vai moita calor. Por iso queremos preguntarvos como combatedes vos a calor, as vosas estrategias para loitar contra as altas temperaturas. Botades man de ventiladores, ides tomar un xeado, ides darvos un baño na praia, un río, unha piscina. Tamén nos podedes contar se tedes aire acondicionado ou moita calor nos vosos centros de traballo, se o pasades mal pola calor, como lidiades con todo isto, o que queirades sobre a calor, que para iso está este número de WhatsApp aberto para todos vos, Iago.
2: Que truquiños para refrescar vos tedes, sempre levades un abanico no bolso
1: ou ventiladores ou
2: unha mochila tamén. Hai algúns incluso que creo que teñen un pouquiño de auga para ir refrescando a cara, por exemplo. Queremos que nos contedes eses truquiños que tedes. Cal é, por exemplo, o vosso refrixerio favorito para combater a calor? Podedes nolo contar no noso número de WhatsApp 627-751-962, que xa abrimos como cada tarde para recibir audios ou mensaxes escritas.
1: Pois a ver como está o tráfico e o tempo nesta operación fuxida do 19 de xuño, venres, pola cidade de Vigo e Pontevedra. Que sucede, Susana Ares? Boas tardes.
3: Que tal? Moi boa tarde. Pois calor por aquí, ceo despexado, 25 graus de temperatura tanto en Vigo como en Pontevedra, e algo de tráfico aquí en Vigo na entrada, tamén na saída pola Avenida de Madrid. E sí que importante retención xa restora na A55, no kilómetro 8, a altura de Tameiga, en Mos, houve un accidente aí preto dunha hora, pero continúan esos atascos. Foi unha colisión entre un coche e unha furgoneta e un ferido que foi trasladado por urxencias sanitarias. Se hai retencións nese punto sentido Vigo, o atasco empezaría no Alto de Puxeiros.
1: Estamos xa na Coruña, Coruña-Ferrol. Chus Purriños, moi boas tardes.
4: Hola, boa tarde. Na Coruña temos ceo con nubes e claros, a temperatura marca case 24 graus. En Ferrol supera os 25. En canto ao tráfico, circulación intensa na contorna da Praza de Ourense en dirección saída da cidade da Coruña.
1: En Santiago, Miguel Villar.
5: O ceo preséntase hoxe nubrado e con 25 graus de temperatura. En canto ao tráfico, fluido, aínda que se esperan retencións nos accesos ao Monte do Gozo nas próximas horas.
1: En Ourense, María Blanco, moi boas tardes.
6: Hola, moi boa tarde. En Ourense temos os ceos despexados, 30 graus de temperatura e subindo. Para hoxe non hai alertas, pero sí para fin de semana, hai que ter moito cuidado. En canto ao tráfico, temos que dar conta dun accidente en Verín ás 2 da tarde, trátase dun atropelo na Nacional 525 e a persona feriuse nun brazo. Polo demais, circúlase con fluidez.
1: E xa imos ata Lugo con Óscar López para coñecer tamén como está o tráfico e o tempo. Arestora, Óscar, moi boas.
7: Moi boas, 27 graus en Lugo, subindo tamén nunha xornada onde as nubes de momento non están a facer acto de presenza. Tráfico sen incidencias nas estradas, en a que lembren que Lugo atopase festeixando xa o Ar de Lucus e manténse o corte de tráfico na Avenida Ramón Ferreiro, a altura da Praza Horta do Seminario, unha rúa que lembren vai estar pechada a todos luns.
1: Queremos que nos contedes esta tarde se sodes de tomar baños no mar, na praia, na piscina, de tomar un xeado, se tedes aire acondicionado. Como facedes? Como combatedes a calor cando chega, como chegou estes días, con moita intensidade, con moita forza? O que queirades sobre a calor, como levades a calor, a través deste número de WhatsApp?
2: Ou tamén nos podedes dicir se non soportades a calor, eso desmais de frío, e agora que se achega o verán xa estades desexando que volvan baixar as temperaturas e que chegue o inverno. 627-751-962, ese é o número no que tedes que remitir as vosas opinións.
1: Eu son de xeados. Ti, sí. Miguel, de que es?
5: Eu son team frío. Equipo, o sea, do equipo...
8: Bueno...
5: Sí, sí, descongelados.
2: Bueno. Éramos poucos, xa.
8: Pareo a boa.
1: Que Iago?
2: Pois boa pregunta. Eu vexo cousas boas a cada momento. Por exemplo, o frío, ese momento gustoso de meterse na cama cunha manta e recibir calor, é moi bo. E no verán, ese momento refrescante de darse un baño, pois tamén.
1: E Elena, ti?
9: Eu tolero ben o frío, o calor sóbrame máis. Mm. Sabes que me gusta tomar?
1: Que?
9: Así fresco.
1: A ver.
9: Pero non se pode diario porque vai moi cargado de azucre. Ay, horchata, qué rica, qué cosa rica, por favor.
2: Fresquiña, fresquiña, ¿no?
9: Claro, claro, se puede ser granizada, qué rica.
1: Hay sitios en Galicia donde la preparan de auténtica
9: fábula. Sí, de maravilla.
1: Pues queremos que nos conte de eso, desde frío, de calor, cómo le va de esa calor, cómo combate de esa calor, qué te des para hacerle fronte, xeados, aires acondicionados, ventiladores, o que queirades, vaya, o número, insistimos en el...
2: 627-751-962.
0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
10: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
11: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
12: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: Imos de preguntar a virtude, saber se ten algún virtu tip para facer
2: algún virtu truco
1: para facer fronte a calor.
8: Sí, que despois nos riñen. Teño virtu trucos. O máis importante é que todos son gratoetos. Isto é máis importantísimo de todo.
2: Non sei se serán gratuitos. De alguna forma terás que quitar un pouco de monetización.
8: Bueno, a ver que opinas. Porque mira, dixestes antes de poñer un ventilador. Claro, a ver, é moi fácil falar, é moi elástico, ¿no? E despois a factura da luz, quen má paga? Rita la canta ahora. Eso gasta corriente. O ventilador gasta corriente. Entonces, bueno, hai que procurar gastar menos ou gastar nada, si se pode, ¿no? Un xeado. Bueno, un xeado de cando en vez.
2: Claro, pero é para o momento. Sí. A refría no momento, claro. E despois xa.
8: Claro. Despois xa tes calor outra vez. E ademais, a xeado por día, ponlle unha media, o que sei. Ponlle 3 euros por xeado, así aproximadamente.
2: Porque,
8: de media.
2: A ver, virtudes, ti és de xeado de marca, non? Marca branca, moito non a traballas, ou si?
8: Bueno, a ver, a min, vale menos os de xeo, que non me gustan moito, non. Sabes? Despois así, non, amendo. Eu traballo máis o cono. Gústame máis o cono. Isto podemos... O cono, sí, traballo
1: cono. Cono, os cortes de Contesa, aqueles cortes de Contesa, oh, tan sí. Rica tarta.
9: Como é xeada? Ai, sí, Contesa mismo,
1: chico. Contesa, sí.
8: Sí, eso era maravilla, sí. Pero claro, todo ten un prezo, entonces, pois, pues, ao final do verán, entende?
1: Ai, eu recordo tamén un

0: polos que eran de xeo, que estaban riquísimos, que era de tres cores, ¿sí? Tiña como
1: sí,
0: Coca-Cola, limón
1: y... Un foguete, no sé cómo era. Sí, a ver, ¿cómo era?
2: Pero bueno, pues mira, cada un co a súa cousa, pero digo que son careiros, home, que xeado a xeado, pois ao final do verán.
1: Que opinas do frigo en virtudes?
3: A mellor cousa do mundo.
2: A favor.
1: Sí, pero a ver, sí. Esa cousa do pé que ten os, sí, os seus efluvios, o pé natural, non sei. E despois sí, o sabor, non sei, non eu entendo en que momento triunfou ese produto.
2: Bueno, pois pa Elena Soto que lle fagan a frigomán, porque parece que o frigo pía que lle dá un pouco de cousa. Non sabe a queixo ni nada, sabe? No, creo que era como a fresa.
1: Por eso digo, non entendo o éxito do produto, bueno, que en principio parece que tira para atrás e despois non.
2: Verdad? Ele vai toda a vida, triunfando o frigo pía.
0: E despois había un que era con forma de lápiz.
2: O micolápiz. Sí.
0: Bueno, estábamos para repasar aquí xeados.
1: Publicidades gratuitas. Xa podía desmandar,
2: a, xa che digo,
1: a compañía esa da que vostede me fala, podía mandarnos algo.
0: Hombre, claro.
2: Sí, sí, no, pois estábamos falando dos consellos low cost, e decía que os xeados, a non ser que cho regala a marca, cousa que estamos abertos totalmente a que suceda, pois hai que gastar os cartos. Entonces, que consello low cost podo dar eu para loitar contra a calor? Métete, primeiro consello que che dou, métete nun sitio onde haxa aire condicionado. Vale, entonces, nun centro comercial, nun hipermercado, vale tamén un supernormal, se si paseas así moito polo corredor das neveiras, ou se si xa vas a unha tenda de conxelados, pois tamén paseaste por ali pois entre os langostinos, e xa podes botar a tarde ali fresca, fresca, fresca. Recomendación adicional, busca un centro comercial grande, con varias plantas, porque senón comeza a ser sospeitoso, porque claro, ti andas ali a pasear para diante para atrás, non vas a comprar nada, entón, pois así, se o centro comercial é grande, podes disimular moitísimo.
1: Claro, e podes fuxir mellor ao de... Podo axudarlle? Tes máis
2: claro,
1: opcións de...
2: Sí.
1: Decir, non, que vou... No, parei aquí, mirando, pero en realidad ia a planta do que sei, do que ti queiras.
2: Claro, hai moitas frases ocorridas para sair dali. Podes decir a mítica tamén de... No, estou mirando nada máis. Moitas gracias, non me fai falta. Levo moita prisa, tamén si vas andando así moi rápido. No, perdona, levo moita prisa, non teño tempo para parar contigo. E bueno, vas salindo dali. Entón, moi importante tamén ir sin carteira. Porque si vas con carteira, é posible que caias na tentación de gastar algo, e recordade que aquí o primordial é non gastar un céntimo. Entón, ti vaite sin cartos, paseos por ali a fresca e xa está. Entón, outro método así máis tradicional, o abano, pois abanicarse, ¿no? Que pasa? O abano non gasta enerxía, pero gasta xa ti o brazo de estar ali, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Entón, que recomendo? Ter un neno preto e explotalo para que xa abanique, ¿no? E pois ter un... Claro, ter un uguiño, ten pois dixe, mira, vamos xogar un xogo, o xogo consiste en que non podes parar de abanicar a aboa ata que a aboa che diga, bueno, xa está, pois pode colar ou non, se non cola, pois podes xa pasar o soborno, podes sobornalo, pois cun posquito, malo será, non? E se non tes un neno preto, pois tamén recomendo moito finxir unha lipotimia. Ti finxes unha lipotimia en calquera sitio, dis, ai, a calar, demo un golpe de calar, tiraste así un poquinho para atrás, fas un poquinho de teatro, e malo será que non veña alguén a daiche darche un airecinho, non? Entendes que che veñan ali a dar un pouco co abano, non? E despois, terceiro virtu consello que che dou, moito sufrimento no verán, ven cando sentas, non sei se vos pasa, péganse as pernas o asiento, sí, a silla... Sí. Eso súfrese, ou os muslos, un muslo contra outro muslo, pouco sí, se fala deste sí, sufrimento.
0: As rozaduras dos muslos.
1: Onde mesmo no son do camiño, o pantalón fusionouse coas miñas pernas.
2: Claro. Sí, sí. Unha perna contra
1: aquelo xa non
2: outra,
1: era pegado, sí, sí. Aquelo era indestrutible.
2: Era fusión. Claro, pois mira, recomendo para esos momentos...
1: Fisión nuclear pues, a piques.
2: Totalmente. Pois recomendo, por exemplo, claro, ali no son do camiño igual quedaba un pouco extraño, pero se estás na casa e te queres así refrescar un pouco o muslamen, pois metes unha sábana así na neveira, refrescala un poquinho, envolveste cual momia, cual Tutankamón, verdad? E quedas ali, pois, como se tuveras as pernas enllesadas, non?
3: Este trucazo.
2: Isto vale para andar pola casa. Verdad, a que é maravilloso, non gastas.
3: Xa, en vez de no en lugar de meter a sábana na neveira, se a metes no conxelador, fai mellor efecto.
2: Claro, conxelador.
0: Hai que ter, non vas poder desencartar.
3: Claro, hai que ter cuidado co xeo que pode
2: moito.
0: Claro, además se tes o caixón xeo de peixe ou de carne, mira,
1: vou ter que mercar un arcón conxelador, nada máis que para outro. truco este das abas.
0: Para abas, sí.
2: Sí, ou para meterte ti mesma xa dentro do arco.
1: Ves, boa idea tamén.
2: Xa cabes dentro tamén.
1: Ves, sí, dentro, sí. Ven.
2: Tamén entras ali, pechas e punto. Tamén, sei que me iba a desdicir que este desdicir.
1: Está me dando angustia a virtudes, sí, sí. Por Dios. No,
0: claro, claustrofobia este.
2: No, si eres claustrofóbica non che vale este do arco congelador, non che sirve.
1: Que hubo unha película na que pasaba así, de verdad.
2: E despois no arco congelador, que dabas?
1: Non lle abrían a chica, cui cala, cala, non me fales deso.
0: Esto es como da cabina, pero en congelador.
1: Exactamente, igual. Sí.
2: Y había otra que quedaba tipo no, nunha, bueno, soterrado, ¿no? Nun era nunha, nun,
0: ah, sí. Reito,
1: li... Ay, sí. Sí.
0: Como era aquella película, serie... Burried, era.
1: Sí, que afixou un mozo de Ourense, moi, moi bo director de cine, sí. Pero bueno, sí. Pasabas bueno, o teu apurillo aí, vendo a peli.
2: O teu apurillo, efectivamente. Bueno, pois pues sí, efectivamente, cuidado co xeo, porque o primeiro xeo queima. Parece que non, pero o xeo queima, porque parece unha contradición, pero Virgilio unha vez puxo un xeo así nun pano tamén para poñer na cabeza, cando quitou, parecía un hindú, xa tiña os redondeles en a fronte, pero queimado, queimado, cual guiri na playa, así que moito cuidado co xeo. Mira, outro virtu consello que parece de caixón, pero despois non é tanto. Si non tes un motivo de peso, non saias á rúa ata que non refresque, disti, isto é lóxico. Bueno, non a todo mundo lle parece tan lóxico, porque eu miro todos os días xente ás 3 da tarde a pleno sol, correndo, facendo footing ou jogging, ou como queira chamar, que non sei como non caen folmenados no mesmísimo asfalto.
1: Pero ti despois ves esos muslos que teñen esa potencia
2: pero
1: física,
2: vale,
1: dis, bueno, sufrir, sufrese, pero mira como luce,
2: Pero non vale a pena, podes ir correr o mismo, pero ás 9 da noite, entendes? Que é imprescindible sair correr con 41 graus de calor.
1: Claro, pero esa hora quedo cos colegas no bar. Entón, xa, dirán eles,
2: claro. Digo. Bueno, pois pues, se vale a pena que fan o que queiran. Eu estou che dicindo, non salgas, ahora sales ti. Bueno, pois pues, se che dá un jamacuco, a mí non me veñas
3: tú desgaviñanes,
2: ¿entendes?
3: Do bal non se fai responsable do que cada
2: no,
3: quen paga coa súa
1: vida.
2: Para nada.
1: E co seu deporte. E co seu foten.
2: Faseu foten ou seu joguen. Mira, outro virtu consello sería unha ducha fría, pero estamos nas mismas, gastas auga. Sí.
1: Pero iso non era para outra cousa, para que, cando che entraban outro tipo de calores, a ver, virtu, que a mí me toleas. Con a ducha fría eu entendía que era para outro tipo, sí, de fogosidade. Máis
2: claro,
1: interna,
2: pero...
1: que externa. Entón non,
2: sí,
1: vale para as dúas.
2: Tamén, para iso tamén che vale, vale para as dúas, ah. Claro, vale che para as dúas. A ver, para outra, para que ti me queres falar do sesapil, O que eu che vou recomendar non che sirve, porque eu iba che recomendar que metas os pés nun barreño. Entón, isto, penso que si os calores os tes máis entre, se os máis dentro...
3: Un barreño con xeo...
0: Bueno, os pés empeza todo. Mm-hmm. Tanto cando des calor como frío.
3: O sea, sí, a temperatura, non?
1: O sesapil, como de virtude, está...
0: Todo empeza nos pés.
2: Anda. Todo empeza nos pés. Bueno, mira, algo que aprendemos. Pois
0: tes
2: mira,
0: os pés fríos,
2: podes...
0: tes todo o corpo frío. Tes os pés quentiños, pois pues,
1: xa...
3: Isto é ciencia, Virta.
0: Isto é ciencia da vida.
2: Isto é mirante rebollido. Mira o que sabemos, sí, con él. Pois isto, metes os pés nun barreño. Non queres gastar ao mellor moitos litros de auga no barreño? Pois reutiliza o cubo da fregona.
3: Sabes que non, sabes que podes facer? Ese momento no que abres a ducha mentras sai auga quente, pois recoller esa auga e reutilizala.
2: Claro. Claro, totalmente. Mira, hay que reutilizar, claro.
1: Eu dicía aforradorillo, sí. Iago Castro, da gusto.
2: Claro, está se vindo para o meu equipo, para o equipo dos aforradorillos.
3: Do tacaniños.
1: Desde que gana os cartiños, eso, mira como mira él polo aforro.
2: Ai, como mira, efectivamente. Pois eso, eu dicía cho cubo da fregona, que distía mellor dá un pouco de noxo. Noxo ningún, porque metes os pés. Non, che estou dicindo que a bebas tampouco, tampouco nos poñamos.
3: Claro, se ten lixivia xa, desinfecta.
2: No, lixivia non. Xa
1: de paso fas a pedicura.
2: Claro, pero si che ten un friegasuelo, sei que ser cheiro lavanda, cheiro rosas, inda che quedan os pés, pino, pois quedan che os pés inda cun bo aroma, enténdese, dous por un. Así que, bueno, mentes estás ali, xa está. Podías ir á playa? Sí, pero unha playa non sei vos. Unha playa paso máis calor que fresco, sinceramente, porque estás na area...
0: Ou estás a beira do mar, senón...
2: Sí, senón quema máis que... Sí. E por último, pois un consello para dormir. Bueno, sábana moi fresca. Non me poñera ahora unha franela, non me poñera ahora unha Carolina.
1: Carolina non.
2: Carolina non. Xa pasamos xa a época da Carolina, quitademos nórdicos, quitademos carolinas e poñedeme sábana fresca. E despois, postura para dormir.
3: A ver.
2: Recomendo moitísimo a Estrela de Mar. Estrela
1: de Mar.
3: Cara arriba ou para baixo?
0: Mans, brazos,
3: todo.
2: Volta e volta. Volta e volta. Posto un rato, un cacho para arriba, un cacho para baixo.
3: Cada media hora, non?
2: Sí, aproximadamente, vale. Como se fas un filete a plancha, vaste dando a volta. E tamén recomendo moito ir xirando a almofada, que tamén vai renovando
1: o frescor. Sí, eso refresca moito. Pero vai que es que ten unha cama gustinho. Desas, como se di, king size, polo menos. Size, porque senón non che dá pa estrela de mar dúas persoas.
0: Si, sí, un 35 a cama non das moita cousa con eso.
2: Pero dache, se faz o que eu che digo, que é botar o teu Virgilio pa outra cama. Eso é así, dache. Mm. Se o botas pa outra habitación, dache perfectamente pa ti sola.
1: Con que excusa? Isto é algo que recomendo moitísimo. Virgilio, polo teu
2: teño calor. Teño calor, ou marchas pa outra habitación ou divorcio. Xa está, non hai outra opción, entendes? Ultimátum, entendes? Por que pensas que se separa tanta xente despois do verán? Polas vacacións? No, pola calor. Porque unha persoa que ti aturas no inverno, despois con 40 graus de calor, é insoportable. Entonces, pois, eso, pa outra habitación, ti fas a estrela de bar, refrescas talí e quedas na gloria directamente. E xa está. Todo isto, biches, gratuito, Iago Castro, gratuito. Biches.
0: Totalmente free. Qué maravilla, qué gozada. Ah. Pues xa o sabedes, Virti Trucos.
3: Virti.
0: Virtu. Me gustaba máis o de Virti. Virti Consellos. Virti Trucos de Virtudes de Galiñares. Pois non hai tantos anos que comezaron a verse instalacións de aire acondicionado nos edificios, nin baleiros, nos andeis dos ventiladores, nas tendas de electrodomésticos. Cada vez hai máis temperaturas altísimas e máis días de calor.
1: Sí, o cambio climático está traendo a Galicia veráns e primaveras o estilo de Andalucía ou de Levante. Non exaxero, gota. Se tedes tentación cada vez máis forte de climatizar a casa, imos vos dar ideas e presupostos, que para iso temos a Andrés Breijo, un bello coñecido da tarde, onde soía asesorarnos sobre calefacción como técnico especialista no mercado eléctrico, pero es cada vez máis chamámolo para o contrario, para falar de sistemas contra a calor. Andrés Breijo, boas tardes.
4: Hola, boas tardes.
1: Se che parece, imos... Estupendamente, sempre que estamos contigo sabemos que vamos a aprender
0: calor.
1: E sabemos que vamos ter unhas ideas que seguramente nos axuden a loitar neste caso contra a calor. Eu propoñíache empezar polo máis barato e ir o máis caro. Entón, empezamos polos ventiladores. Como mercar un que realmente, bueno, que faja algo? Sabes o que che digo? Que potencia hai que pedirlle? De que estilo?
4: Claro, esa é a cuestión. Que faiga que? Un ventilador que faiga que...
1: O ventilador move o aire, eso hai que recoñecer que é así.
4: Eu vou poñer un exemplo que para comparar, non é exactamente o mismo, pero para comparar. Ti vas no coche, tes aire acondicionado, encendes o ventilador ou encendes o aire acondicionado?
1: Claro, encendes o...
4: Que é efectivo no coche?
1: Claro. Sí, sí.
4: Que é efectivo? Ti pos o aire, abres ventanillas, e igual, non a vivienda, o mismo. O ventilador... que refrescado. E hai nos de moitas potencias, características, hai un mundo de ventiladores. Pequeniños, grandes, de techo, de pé, de todo iso. Eu, se falamos de frío, eu, os ventiladores, non os teño en conta.
1: Xa os descartarías. Pois digo xa unha cousa, para a miña sorpresa, un ventilador de teito deses que son lámpada ao mesmo tempo...
4: Sí.
1: Notase.
4: O da lámpara é importante.
1: Notase ben. Sí, o da lámpara sí, porque os teitos non dan para poñer tan unha saída para luz outra para...
4: É o de teito noto máis, porque vai darme na cabeza, estou sin pelo, entonces notase ben.
1: Pois era por eso, pero digo, che, que, en fin, que se nota, non? Non sei, que me dís. Son mellores que os outros?
4: Claro que se nota, que notas que circula o aire e tal. Pero mira, outro día, estuve vendo, mandoume un conocido, oye, que che parece tal? Veniendo como aire acondicionado, era un equipo, un ventilador con auga.
1: Sí, bueno, e con xeo tamén non hai.
4: Claro, pero iso satura a humedad. E deixa de ser eficiente. E veniendo como se fora un aire acondicionado, por 80 euros.
1: Claro.
4: É mentira.
1: Xa.
4: Non vai a funcionar.
1: O sea, entonces, polo, claro, en o claro momento dís, ai que ven, pero despois...
4: Claro, ese momento, pero iso satúrase todo en un... remove o aire, nada máis. A ver, é máis eficiente en climas máis secos.
1: Claro, pero aquí hai unha humidade relativa en Galicia polo xeral bastante alta, incluso en Ourense, ou aí a cousa o mellor xa funciona mellor.
4: Non, funciona mellor. En Ourense, en Lugo, no interior, funciona mellor que na costa, porque o nivel de humedade é diferente. Pero funciona, pero depende para qué, sabes?
1: Claro.
4: É que é o que quen. Claro, para salir dun apuro, sí, e para funcionar ao momento, sí. Outra cousa é... Pois imagínate unha vivenda, pois, no salón, ou no dormitorio, que che dá o sol desde pola mañá, que está orientado ao sur, que che dá o sol casi todo o día, é que non tens forma. Que tens que facer? Baixar as persianas, se tens un toldo, baixalo, evitar que che dea o sol, que che meta calor dentro. Entón, xa eliminas moito o problema.
1: Oiches, e poñer unhas boas ventás.
4: Axuda.
1: E poñer unhas boas ventás se non as tes de doble vidro, etcétera, porque iso si se nota.
4: E agora vouche poñer de outra maneira. Pois unha boa ventá que non deixa salir o calor. O sol está chegando dentro, sube a temperatura e non che deixa salir.
1: Entón que?
4: Pa calefacción, sí.
1: Pa calefacción, sí, pero para o calor non valen as ventás boas.
4: Se tes unha boa ventá, se tes un equipo de frío, se estás enfriando, se na temperatura exterior hai os 25, 30 grados, e ti estás mantendo 23 dentro, se tens un bon cristal, sí, pero se non tens nada, no. Porque se che dá o sol, e che está entrando. Imagínate unha terraza cerrada, moi ben acristalada. Iso é un forno.
1: Iso é un forno, sí. Tantas como tantos galerías e balcós como se cubriron, e despois a verdade que son auténticos fornos.
4: Entón, é ao contrario. É bon se tens un equipo de climatización de aire acondicionado. Inverter, mellor.
1: Ahora nos explicas o que é inverter e agora pasamos a falar dos aires acondicionados, climatizadores, pero antes déxame preguntarche un detalle. Os ventiladores sen aspas, que che parecen? Son mellores, porque son hai incluso de marcas pues, especialmente boas e ben caras que che venden ventiladores sen aspas. A ti que che parece esa opción? Que che dá a risa, vamos.
4: Prefiero non falar. Pero eu, a un conocido que ten de ir tomar ali un viño, un café e tal, ¿no? Un bar pequeno, e puxo un aparato destes. Dixo, no, aseguraronme que era moi eficiente. Dixo, non che vai valer para nada. Se queres eficiencia, e se queres eliminar o calor de aquí, porque de lá fai calor, non tiña moita ventilación, pon un equipo, un split, un tipo split de aire acondicionado. Que va, se me aseguraron. Funcionou un tempo. Despois estaba ali parado. Tamén, a ver, non é igual que poñas ti pois, nunha sala da tua casa que nun bar, nunha cafetería. Porque na cafetería hai máquinas funcionando que producen calor, a cafetera, os botelleros, moita máis xente, entón, iso fai subir a temperatura, aparte da temperatura ambiente que hai, non? Entón, aí é máis difícil que serían efectivos. Ten que ter un equipo potente, de aire acondicionado, por condutos, por esplito, como sexe. Non a vivienda, vanlo solucionando, pero tampouco solucionas igual. Mira, vou escoller un exemplo. Eu agora estou na vivienda que teño un aro. No salón había 25 grados. Estou segurísimo que en Cariño, unha vivienda, un salón igual, pues estaría aí. Entón, que me fai falta? Pois pues, no de Cariño, con ventilador, sóbrame. Igual me fai falta. Aquí faríame falta un equipo de aire acondicionado.
1: Un equipo de aire acondicionado. Pero escoita, eso son obras na casa, Andrés. Eso non chegas cun aparello e o pos ali e listo. Claro. Son obras e hai que pedir permiso á comunidade, non? Porque hai que colgar fora...
4: Depende do aparato que poñes. Mira, hai equipos transportables, vale? Equipos que incluso podes levar de un lado para outro.
1: Un pingüino, queres dicir?
4: Un pingüino deste, sí. Pingüino era un modelo en concreto. Que necesite un equipo, todos os equipos de aire acondicionado teñen que botar aire quente para fora. Posterior, porque se botan onde está quentando e friando. Entón, teñen que botar, expulsar aire ao exterior, aire quente, cando frío. E cando quentan, expulsan ao exterior aire frío. O ciclo contrario. Igual que un frigorífico. ¿Vale? Entón, si necesite iso, en el ser transportable, e xo vende moi fácil, e iso nunca xo enseña, ten que levar como as secadoras, que levan un tubo.
1: Un tubo para o exterior, que moitas veces hai que abrir un oco, non sei como se fai exactamente, na ventana, non é?
4: Tens que abrir a ventana, ou tens que
1: cortar o cristal.
4: Para poñer, enchufar ali o aparato. Vale, iso xa non é chegar e poñelo e xa está, non é así. Ou se é un local interior, ou non tens acceso a vender a fan. Despois hai outros aparatos que non levan unidade exterior, vai todo incluído nunha unidade interior. Ten que levar dous ocos, imagínate, igual que unha rexilla do gas. que se tes gastas que ter unha arxilla abaixo, unha abaixo outra arriba. Pois igual que iso, pero leva dúas por unha collera e por outra. Non fai falta un gasto, son algo máis caros que

0: que os equipos normales.
1: Algo máis caros, que os equipos... quere decir, vainos dando algún precio para irnos facendo unha idea, unha cousa orientativa, Andrés.
0: A ver, pues mira, pues o mellor un equipo, se estaba partido, tipo split, costache 400 euros. Un equipo, unha vida exterior e outra interior. Pode ser hasta 4.000, se tens 4 interiores. Pero iso ten un coste de instalación que o mellor é igual que o da máquina, outros 400 euros. O outro non ten ese coste de instalación, entonces son 800 euros. Costan igual, que pasa que un vale a comprar, ou míralo en internet, tengo, pues mira, sistema partido 400 euros, 300, 500. Se collen dos outros son 800 ou 1000. Claro, pero un necesita máis de obra, tuberías, desagües, unha serie de instalación, como dixeste antes, que o que non leva unidade exterior non necesita.
1: E decía, che, o permiso da comunidade para colocar a unidade exterior. Que esos, sí, ahora, sei de casos nos que xerou conflito a instalación dun sistema destes de climatización.
0: Claro, é que non faga ruido, que non molesta aos morcinhos. Son moi silenciosos, depende da marca do modelo tamén. Pero estuve lendo outro día, non sei se xa é efectivo ou non, a normativa, que queren eliminar as máquinas do aire acondicionado exteriores das fachadas. Non se poden instalar. Ten que haber unha zona adecuada para iso. Pues un patio interior, unha terraza común, xa unha terraza propia, que cal é a cuestión? Que na maioría dos pisos en Galicia non hai terrazas, son galerías. E o aire acondicionado, a unidade exterior ten que estar no exterior. Por iso se chama unidade exterior. Entonces, que pode ter unha terraza? Facerlle terralo, o sea, terrar unha terraza, tapar a máquina ou facer algo, pero hai que ter cuidado con iso, porque están cambiando as normas, están obrigando a cousas, e baixabas de Pedrafita para baixo e podías ver edificios, as fachadas de máquinas de aeronave. Antes, para oficinas e tal, agora para residentes, claro. Claro. Había edificios que tiñan, ao lado de cada ventana había unha máquina. E despois podes pillar unha máquina exterior e unha interior, por exemplo, pósalo, porque é donde máis os necesitas, ou se necesita tamén, pós dormitores, ou mellor pós unha máquina fora e pós tres ou catro dentro.
1: Xa,
0: ou pós dúas fora e cinco, dúas por un lado. Imagínate, unha máquina fora e outras dúas dentro para a zona día, e unha máquina fora e tres dentro para a zona noite, para os dormitores. Porque a veces os dormitores, dormir de noite nun baixo coberta,
1: sí, sí,
0: en algunhas zonas, chega que ver.
1: Certo, certo.
0: É peor que, ou igual que de día.
1: Andrés Breijo, eso, como técnico, tanto en sistemas de calefacción como de aire acondicionado que estamos escoitando, especialista no mercado eléctrico, quería preguntarche tamén, canto pode subir a factura eléctrica ter un sistema de climatización como este que nos estás describindo últimamente?
0: A ver, mira, si pensa que unha vivienda consume, unha vivienda, un piso de 90 metros cuadrados, en calefacción consume... sobre 5.000 kilovatios hora anuales. Frío más o menos igual, pero depende despois as necesidades de cada vivienda. O sea, non é igual o consumo dun piso ben aillado ou un piso morense que un piso na Mariña, de Lugo, ou no Ortegado. Entonces, o mellor xa non necesita siquiera ver acondicionado. É moi variable. Se está orientado ao norte ou ao sur, hai moitos parámetros que hai que analizar. Pero calculelle que consuma entre 3.000 e 5.000 kilovatios hora anuales. 5.000. A 10 céntimos son 500 euros.
1: 500 euros un verán.
0: Sí.
1: Bueno.
0: 4 o 5 meses.
1: Pues son cifras...
0: En inverno igual. En inverno igual. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, un equipo, una bomba de calor, si una vivienda, un piso de 90 metros cuadrados, consume 5.000 kilovatios hora, a bomba de calor dá eses 5.000 kilovatios hora, pero consume moito menor, porque dáche 2, 3, 4 kilovatios por calón de consumo. Entonces o consumo ainda sería menor.
1: Porque en ese caso, Andrés, te recomendarías instalar un sistema de climatización como que estamos falando, verán e inverno, quer decir que no verán che dé frescura e no inverno sustituiría,
0: claro,
1: a calefacción central, por exemplo.
0: Pode ser, pero imagínate unha vivenda que, non sei, se ten calefacción ou non. Hoxe en día a maioría xa teñen calefacción, pero a mí tocou me vivir en moitos anos, en moitas miles de vivendas que non tiñan calefacción. Que poño, que instalo e tal? Evidentemente, no familiar é máis fácil poñer este tipo de instalación, porque o exterior é teu, mas realmente estás unha finca ou estás nunha parcela e podes poñer a máquina como queiras ou donde queiras. Perdona,
1: no, decías que entón sustituiría a calefacción central.
0: Ah, sí, sí, claro. Sí,
1: o sistema de climatización.
0: É que é o mismo en no concepto de consumo, o sea, de costes, non de instalación, de coste de consumo, é o mismo que un aerotermia. E hoxe en día, antes había dous tipos de máquinas, unha para solo frío e outras para frío e calor. Hoxe en día son todas frío e calor. Uh-huh. Sí, non podes comprar unha por frío como antes. As de frío solo son a nivel industrial, para equipos de industrial, sí. Para que é calefacción, confort, viviendas, sobre todo, e locales públicos, son frío e calor. Normalmente xa a maioría inverte.
1: Pois a verdade é que unha orientación así básica xa nos deches nesta entrevista. Nunca se perde o tempo
0: básica,
1: falando con Andrés Breijo, técnico en calefacción, especialista no mercado eléctrico e, como acabades de escoitar, tamén en enfriamento de espazos. Andrés, ata outra hora. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos.
2: Pois imos ver como combaten a calor os ointes da tarde. Como levan, Iago? De que botan man?
3: Pois mira, imos ver algunha das mensaxes que nos chegaron. Dinos, eu teño piscina na casa, así que cando chega a calor, aproveito. A que gusto dá esas noites de verán de moita calor e ter a piscina na que meterse e refrescarse. Saúdos. Outra mensaxe máis na que fan referencia ao que falábamos antes, os xeados e dinos. Os xeados serven moito para refrescar, pero somente os comes. Eu sou máis do equipo de virtudes. Por exemplo, ese truco que nos deu dun barreño con auga fría e poñer os pés a remollo, mira,
4: Ves? O tradicional sempre funciona. Sempre funciona.
3: Máis mensaxes que nos chegan, lembramos, 627-751-962, no número no que hoxe vos estamos preguntando por eses trucos para baixar a temperatura cando fai moita calor, sobre todo neses días de verán. A seguinte mensaxe di o seguinte: eu son das que bebe moitísima auga cando vai calor. Chego a beber 3 litros o día. Boa fin de equipo.
2: Moi por enriba da recomendación que fan os médicos.
3: Sí. Pues mira, é que,
4: tamén para moito
3: eu se vos digo, a de botellas destas que eran pequerrechas as que tiñamos onte, a de botellas que debín beber eu onte pola tarde...
2: Pero no, eran moi pequenas, era de...
3: Pero empezas a sumar e aí... O sea, me pasan
2: 125 eran, 250...
3: 30 centilitros, creo que
2: 30,
3: eran.
2: Sí, bueno.
3: Penso que sí.
2: Bueno.
3: Temos tamén un audio de Aldan, a ver que truquiños ten el servicio de con virtudes ou non.
5: Hola, moi boa tarde, familia.
2: Hola.
5: Aquí Aldan de Ames. Pois eu son che de mar, piscina, bañera, río, que faga falta para remollarse e dar fresquiño. Obviamente, si se pode tomar ademais un heladinho, si ben fresco, un almendrado, un pirulo, o que sei. Todo que sea frío, ten vido seña. Eu son tín calor, adoro calor, prefiero mil veces estes días de sol para poder disfrutar da piscina, playa, etc. que os días de frío non os aguanto. Eu debín nacer nun clima máis cálido. Veña, que teñades moi boa tarde, familia.
2: Ata logo, Aldán. É o día da eclipse. Fará calor ese día, veremos o sol.

0: la primera vez que te vivo esto, que nunca recuerdo.
1: Outro dos concellos afectados foi Vilar de Bos. A alcaldesa Tamara Balboa explicaba que está garantida a suministración de agua, pero que non é potable.
2: Bueno, nunca se perdeu o suministro de auga, aínda que non recomendamos o seu uso para beber nin para cociñar, nunca se perdeu o suministro de auga porque contamos con pozos, é dicir, aínda que os mananciais quedaron moi danados coa tormenta, pois bueno, contamos con pozos de bombeo, entonces pois eso é o que nos salva a situación en Vilar de Bos.
3: A Xustiza Europea tumba un recurso contra a mina de Doade e o seu carácter estratéxico ao rexeitar a petición da ONG Client Heart. O aval tamén afecta a outros dous proxectos da empresa, o de Navas en Cañaveral, Cáceres, e o de Barroso Lithium en Portugal.
1: Recorden que a organización ecoloxista reclamaba o acceso aos documentos que serviron para declarar estratéxicos os xacementos de litio de Doade, Las Navas e Barroso, amparados os tres no regulamento de materias primas fundamentais, pero o Tribunal Europeo pechou esta vía e avala o procedemento que en marzo de 2025 levaba a Comisión a incluir estas iniciativas na listaxe de proxectos estratégicos. A organización ecoloxista sostén que a Comisión incurriu en erros de dereito, erros de apreciación e apunta a un posible conflito de intereses.
3: O Tribunal Supremo confirma que os centros de neumáticos da multinacional Firshop deben aplicar o convenio do metal, de modo que avala íntegramente a sentenza emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en febreiro de 2025.
1: Deste xeito, o Supremo desestima o recurso de casación interposto por First Stop, que conta con 600 centros de traballo na península. A CIGA denunciaba a situación dos traballadores da empresa nos tres centros da provincia aquí da Coruña, xa que pretendía rexirse polo convenio do comercio vario, cando lle correspondía aplicar o provincial da industria siderometalúrxica. O sindicato mostrou a súa satisfacción, pero advirte de que hai casos similares nesta fraude que cometen outras empresas.
3: O xurado popular declara culpables os dous acusados polo crime de Joel Quispe, o mozo de 22 anos acoitelado na noite boa de 2023 na Coruña. José Luis Franco, autor confeso da coitelada, e Jared Gestal, o dono da navalla, deben agardar aínda pola sentenza que dictará o xuiz. Fiscalía e acusación particular solicitan máis de 20 anos de cadea para cada un dos acusados.
1: O xurado popular considera probado que José Luis Franco acoitelou o mozo con intención de matalo e que non tiña as capacidades afectadas polas drogas. Sobre Jared Gestal, o mozo que lle deu a navalla, o veredito non foi por unanimidade, pero o xurado considera probado que era consciente do que podía ocorrer. Escoitamos o voceiro do xurado popular.
4: Respecto de la acusación dirigida contra José Luis Franco González de causar intencionadamente la muerte de Joel Quispe, empleando una navaja y actuando de forma imprevista y sin que Joel pudiera prever este ataque ni defenderse, se declara el mismo culpable por unanimidad. También, por lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra Jared Gestal Juncal de haber entregado la navaja a José Luis Franco siendo consciente de que éste la iba a utilizar para atacar a Joel, o al menos representándose su uso y su viabilidad para causar la muerte del mismo, se declara el mismo culpable por mayoría de 7 votos.
3: A información continúa en G24.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Pois por 580 dracmas, como se chama o programa de humor que emite a Radio Galega nas madrugadas do venres e sábado? Tempo!
7: Pois hago o mesmo, non callo, eh?
8: Pero pensa, por favor, que acabo o tempo, por favor.
7: É que non o sei.
8: Como que non?
6: Correcto! O bote voso!
8: Ah, pero acertamos.
7: Entón, chanzo arriba.
6: Non, ese é outro concurso.
8: Como que non? Madrugada de venres e sábados a partir das 12 da noite. Radio Galega, onde estás ti?
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pues estaban aquí Xiana e Ima Morandeira dándolle consellos a Iago para curar as queimaduras dos brazos.
1: Hai que poñer un pouquiño de aloe vera.
0: Por poñer
1: que bo para as queimaduras.
2: Aloe veris, como dixan as virtudes.
1: Pois pues eso, aloe veris, un poquinho de aloe veris para Iago que fixo todo posible para que onte
2: eu
1: todo o mundo soubera o que pasaba no son do camiño.
2: E
1: deixaxete a pel literalmente.
0: Sí. É o que pasa cando un vallo son do camiño sen protección na cabeza ou nos brazos ou nas pernas tamén,
1: que
0: moito tamén
1: había ollo, que
0: outro
1: que vai moitísimo calor, moitísimo. Claro, aí arriba pega duro, así que por favor, protección solar. Non lle fagamos caso se algún futbolista que di que hai que facer callo, non. Sí. Non, esquézanse, hai que poñer protección.
3: Eu iría aínda máis aló, máis que protección solar, tapar con roupa. Só hai que mirar a xente que traballa que traballa na mina a ceo aberto. Aquí hai que tapar a roupa ou a xente que vive no deserto. A protección solar de verdade non chega.
1: É un gorriño, chega, un gorriño tamén. Un gorriño, unha gorra,
3: claro, as horas duras non chega. E hai cousas así de manga longa, super cookies tamén, moi estilosas. E agora vai por aí.
1: Iago, este consello chega tarde.
3: Claro.
1: Pero pro ano que ven, nota mental.
3: Bueno, pero
1: tapa os brazos,
3: se vas a ir máis días, xa podes esta hora, ainda estás a tempo de taparte.
2: Sí, sí.
1: Vas hoxe, Iago?
2: Non.
1: E mañá tampouco. Linkin Park, non.
2: Non. Estou descansando do día de ontem, que foi moi
0: bueno, duro.
1: Foi moi intenso, non?
3: En que fila estabas para ver a Katy Perry?
2: Pois mira, teñoche que contar que Elena Soto máis eu conseguimos estar moi preto. Sí. Entre as 10 primeiras filas,
3: En serio?
2: Sí.
0: Pois que cando chegamos ali ao Sando Camiño xa había xente ás 2 e pico da tarde que estaba ali agardando por Katy Perry.
1: Sí, xa.
0: Sí.
1: Claro, porque non é fácil estar en primeira ringleira, entón pues entendo que a xente xa estaba agardando. De todos os xeitos, hai moita xente que di que esta mañá, bueno, hai testemunhas que din que estivo esta mañá pola Praza da Quintana.
3: Que sí, que...
1: que foi moi próxima, sí, Katy Perry.
3: Entrou unha camareira dun dos bares da Quintana, agora que estábamos no termómetro, e entrou en directo e saiu incluso a autofoto que botou con ela.
1: Sí.
3: E di, é que ata me preguntou o meu nome. E a foto é super
1: fácil. Que luxo, que natural, que campechana, é moi campechana.
2: Ela onte durante o concerto falou bastante, digo, moito discurso. E sí que mencionou a catedral e dixo que fora ali, pero non sei se era verdade ou non, claro, se chegará a ir. A
3: sí, sí, sí, saiu hoxe na tele, saiu a camareira que estivo con ela toda contentísima.
1: Sí, sí.
3: Es moi moi cercana, decía.
1: Quixo coñecer un poquinho a cidade que o seu.
0: Ti cando
1: tes esa sorte de poder viaxar por todo o mundo,
3: sí,
1: o seu é que cando vas ter un concerto
2: decir...
1: deas unha volta, non? Para ver a cidade. Entón, pois, que menos que pola Quintana, que é unha zona fermosísima.
2: É o momento que seguro que viste esas persoas que non pudestes vela en directo, no momento no que sacou a bandeira de Galicia que se caeu abaixo son do camiño, a gritos e aplausos por ese,
1: con ese efecto, non? Que quedaba aí ben firme aí a bandeira de Galicia.
3: E que falaba? Fala en inglés, non?
2: Falou en inglés, pero tamén o intentou co español,
3: Sí.
2: Tamén lle meteu aí algunha palabrilla polo medio.
3: E eu vi unha cousa que levaba como uns bailaríns que estaban como cachas. Eso é de mentira.
2: Sí.
3: Non é... No? É como un
2: disfraz. Sí, é como un traxe destes que se pon por riba, pero unha vez que o quitaban, a ver, os bailaríns tamén estaban fortes.
0: Estaban musculados.
2: Estaban adestrados, son bailaríns.
1: Un chisquiño máis, pero sí, estaban ben.
2: Un chisquiño bastante máis.
0: Pois todo iso aconteceu onte, pero incluso antes de Katy Perry pasaron moi ben, porque tanto Iago como Elena, e sobre todo Elena, dicía que lle sorprendeu moito Dani Martín, que lle encantou.
2: Tiñámolo aquí a un palmo da cara, prácticamente.
1: Eu, noutra edición do Son do Camiño, non sei se foi aí 3 ou 4 anos, estivo Dani Martín, foi furor absoluto, a xente estaba entregadísima a él, pero é verdade que o cartel era tan potente ese ano, sen desmerecer o deste, pero ese ano era tan sumamente potente, que ao mesmo tempo que estaba Dani Martín estaba Rigoberta Bandini no outro escenario. Entón, claro, eu tiña, por exemplo, o corazón bastante dividido, porque son dous artistazos, era complicado decidirse de cantarse por un, pero é verdade que Dani Martín move masas, é moito nostálxico como a min, de xente que nos criamos coa súa música, bueno, que pasamos a adolescencia, máis ben coa súa música, e que eu, por exemplo, a min teríame encantado ver a Dani Martín, moito máis que a Katy Perry, sen desmerecela tampouco, que é moi maja, pero...
2: Mira, que están nos chamando Katy Perry, que está enfadada contigo.
1: Katy, non te enfades, non te noxes, Katy. É que eu son moi de Dani Martín, a verdade. E de Leire,
0: falar...
1: de Leire.
0: É que eu ia falar de Leire Martínez.
1: Contádeme que tal estivo o concerto de Leire.
0: Que nos coincidiu marchando xa.
2: É que esa foi a pena, xusto, comezaba cando marchábamos, tivemos que facer aquí unha paradiña técnica no traballo para repoñer forzas, e cando chegamos xa,
1: xa rematara.
0: Eu era un dos que quería ver, pero xusto coincidiu que marchábamos.
2: A canción coa que comezabas o carrer carreira en solitario a que máis forza nos transmite, en vez de remat, creo, cando nos marchábamos xa estaba soando o comezo do concerto, entón mágoa non poder tela escoitado en directo.
1: É unha cantante fantástica. Eu xa sabedes que aquí temos o corazón dividido entre o team Amaya e o team Leire, pero a voz de Leire é un auténtico espectáculo. E velo en directo, de verdade, que paga a pena. Eu xa vin, tiven a oportunidade de vela en varias ocasións. Fantástico o seu concerto.
0: Pasou xa tanta xente polo Son do Camiño, porque isto nace un ano, 2018, son tres días, son multitude de concertos. Onte eran como, desde onte ata que remate, 47 propostas diferentes, entre música electrónica, figuróns internacionais e nacionais. Que hoxe a proposta que vos fago no 4 das 5 vai ser precisamente algún grupo ou algún solista que vos gustaría ver no Son do Camiño. Ide pensando, e despois, vale, dentro de pouco, xa imos poñer en común esa playlist. Confío en que todos e cada un imos elixir xente que non estivo no Son do Camiño. Eu, a verdade, que non recordo das primeiras edicións, pero creo que...
1: E como somos de estilos tan diversos, o mesmo, alguén se lle encende a bombilla e sacamos así xa o cartel pro ano que ven.
0: Pois
1: que
0: mira, tome nota,
1: porque
0: idea,
1: aquí somos,
0: ¿no?,
1: de todos os estilos.
2: De aquí sacamos a Tarde Fest, o próximo
1: Tarde Fest,
2: gran éxito no cartel de festivais.
1: Sí, sí.
0: O es que non vos contei o dos puchos, ou si vos contei o dos puchos, que estivemos entregando ali puchos a aqueles que se descargaban a aplicación gagalega.gal ou cal era outra, ou Xabarín.
2: Gagalegaaudio.gal, gagalega.gal ou Xabarín.gal.
0: E hubo xente ali descargando as aplicacións como agasallo, un pucho.
1: Un pucho,
0: pucho maravilloso. Unha cor indefinida, pero moi bonita.
1: Pero non eran azuis como os micros.
0: Non, era... Que cor era?
2: Son verde,
0: fluorescente.
2: Sí. Oh, como...
1: Que fantasía, non temos aquí ningún... Sí. Que pena.
2: Temos os baixo aquí. Chave os nosos para que non os rouben.
1: Vale, vale, pois xa descargarei a aplicación, a ver se teño sorte, levo un pucho.
2: A ver se che cae do ceo así un pucho.
1: A ver se me cae, a ver se
0: De feito, chegou un momento que xa non tiñamos, e a xente colleu, non sei a cabeza de quen, e tirulle do pucho que tiña. Levaron.
1: A xente tremendo,
0: tremenda. Xente que por a tapa dun boli é increíble. 4 e 13 minutos. Para pasar moita calor, chegaron tamén os romanos, xa están aquí, o Arde Lucus, que vai ser unha das festas gordas enormes que teñamos nos próximos días.
1: Mira, entón, agora falábamos de que vai pasar moitísima xente polo Son do Camiño. Ollo, porque en Lugo agárdanse que pasen por ali durante a fin de semana, durante esta celebración da 25ª edición do Arde Lucus, 50.000 persoas, nin máis nin menos. O sea, hai cousas para todos os gustos, xa sabedes que empeza esa loita romanos contra castrexos, e eso, agárdase que pasen por ali miles e miles e miles de persoas, tanto que a capacidade hoteleira está a máis do 90%, que isto é unha boa nova, porque quere dicir, primeiro, que hai xente para todo, porque xa vedes que hai moitísimos acontecementos esta fin de semana e hai xente para todas esas acontecementos. E despois que é unha festa que ten moitísima tradición, que está declarada de interese turístico internacional, aí é nada, e que agárdanse pois grandes concertos, grandes citas musicais e bueno, e como sempre, pois grandes batallas entre os castrexos e os romanos que a xente está desexando ver, porque como xa coñecerá case todo o mundo, no Arde Lucus Lugo convértese nunha cidade romá de hai 2000 anos e aí todo o mundo vai vestido polas rúas, interpretando coas lanzas e facendo así pois encontros moi moi chulos na rúa que a xente pois non se quere perder. Evidentemente os de Lugo é cita obrigada, pero claro, sendo de interese turístico internacional, imaginade a de xente que ven por ali que non é nin da península, que ven de moito máis lonxe.
0: Que dentro das festas así de recreación histórica debe ser das máis potentes, onde hai maior participación e onde vemos que todo o mundo, familias enteiras, ou de castrexos ou de romanos, non sei se vos coincidiu algunha vez estar por alá.
1: Eu nunca. Por iso, gústame cada ano falar disto, porque dame a sensación de que non lle damos a importancia que ten. Dame a minha sensación. E non sei se... porque
0: temos aí a muralla romana como que entén...
1: Exacto.
0: Bueno,
1: e ademais esa comida que se fai ao redor da muralla, que está todo o mundo sentado...
0: Ou das
1: bodas. É unha cousa totalmente espectacular. Eu, polo que teño visto, por

0: Que xa vos digo, mira que fixen festas, fun de reporteira en case todas as festas podo presumir de ter estado, e xusto no Ardelucus nunca me coincideu. É verdade que coincide con moitas outras citas, por exemplo, o San Antonio de Santa Leocadia Parga, que é onde vou ir hasta fin de semana, porque a festa na miña aldea, entón claro, o Ardelucus quédame preto, pero...
1: Tens o corazón dividido.
0: Teño o corazón moi dividido. Sí, sí. Entre o Son do Camiño, as festas daqui, as festas do Ardelucus...
1: É que se xunta todo, que nos falta tempo. Despois virá Miguel coa xenda para esta fin de semana, e que home non sabía por onde empezar, porque é que hai de todo. Está o Son do Camiño, está o Ardelucus, están cantidad de festas gastronómicas, o San Antonio e o San non sei que, porque que todos son festas patronais. Ti estiveches unha vez por alá?
2: Non, nunca me cadrou, a verdade, estar no Ardelucus. Ou se me cadrou, non o lembro, que pode perfectamente ser, porque sí que teño así unhas pinceladas de eu iría ou non iría ao Ardelucus. Pero unha das cousas que máis me gusta, cando te podes caracterizar de diferentes cousas, escoller mesmo personaxes. E un ano, a xente de Lugo, claro, un ano vai de Patricio, outro ano vai de Castrexo, outro ano van variando. E hoxe estaba mirando, de feito, que había unha parella de Málaga e estaban caracterizados de romanos. A muller daba a risa, decía, pero eu escapei de Málaga pensando que aquí non ía calor e casi vai tanta calor como en Málaga. Estaba aí coa brincadeira. E desde logo hai que aproveitar, eu sei que sempre estou coa mesma leria, pero que aproveita a xente que vai ao Ardelucus para ver, porque na muralla de Lugo hai unha das colonias máis grandes de cirrios de toda Galicia, e é unha maravilla velos voar. Entón, hai que pensar que cando os romanos de verdade estaban aí, tamén había cirrios na muralla.
1: E había tamén Londres ou non, bañándose nas nosas praias?
2: Pois seguramente da época romana sí, tamén. Seguro que os romanos habería que investigar se as comían. Estou pensando agora en
0: Londres, os romanos.
2: Hai que investigalo porque antes había diferentes, os alimentos eran diferentes.
1: Digo isto da Londra porque apareceu unha Londra como unha bañista máis nas praias de Coruxo, non foi?
2: Efectivamente, en pleno Vigo, probao a xente, uau, que iso, que iso, sacándolle foto a Londra, que estaba bañándose tamén, tomando o sol, non, pero saía e entraba na auga. E a xente estaba abraiada, porque ademais era unha particularmente grande. E ás veces non sei que pensades vos, pero asociamos as Londras aos ríos. É algo así típico, non? Un pensa nunha Londra e pensa nun río. E en Galicia as Londras viven tamén en augas medio salgadas, medio doces, como poden ser praias, estuarios, e de feito temos tamén incluso un dos poucos lugares da Europa onde están tamén nas illas estas Londras. As Londras teñen unhas peculiaridades fantásticas. É raro velas de día porque tenden a ser noiturnas, e por estas areais de noia, por exemplo, é típico velas pegadas na propia area cando baixa a marea, e son un dos nosos mamíferos mariños que máis pelos ten no corpo. Teñen a mellor unha londra ten máis pelos que todos os humanos da cidade de Lugo. É unha burrada, si un exemplar. Teñen unha densidade capilar brutal.
0: Xa lle gustaría moitos humanos,
2: a moitísimos.
0: Eh? Tanto polo como as Londras.
2: Non foron a Portugal.
1: E aparte non lles cae seguramente como os humanos.
0: Claro.
2: É unha burrada. Teñen que ter esa cantidade de pelo porque precisan, como están.
0: Polo frío.
2: ¿No? Claro. Para impermeabilizarse da auga, como están todo o tempo vivindo entre a auga, fora da auga e en terra, entón esa superficie capilar brutal, de verdade, que é unha barbaridade. Mira, vou vos buscar o dato.
0: É que eu sei pouquísimo de Londres, pero xusto resulta, vale, que a miña filla deulle por ler polas noites libros destes de animais, e o das Londres este dato, por exemplo, tiño, dixen, mira,
2: o dos
0: de que serve.
1: Sí, o dos pelos. Ten Londra,
2: mira, digo,
1: preguntar.
2: Sabe de lo veña, xa o teño aquí.
1: Pois terá...
2: A europea, por centímetro cadrado, veña, cantos pensades
1: pelos...
2: Que
0: dorme dentro da auga, non, Xiana? As londras durmen...
2: Entre, bueno, as casiñas súas, onde van dormir as madrigueiras, as fan fora da auga.
0: Ajá, dormen fora.
2: Pero entran... Esas son as mariñas, que aquí non as temos en Europa. Pero unha londra europea... Ah, vale, un ser humano, por exemplo, unha Inma Morandeira, ten entre 100 e 300 pelillos...
0: ¿Sí?
2: Por centímetro cadrado,
1: ¿tanto?
2: No coiro cabeludo.
0: Carai,
2: entre 100 e 300.
0: ¿Tantos?
2: E Bruce Willis ten cero.
1: Claro.
2: Inma Morandeira...
0: John Travolta ten cero agora mesmo tamén.
2: John Travolta.
0: Está rapado enteiro.
2: Está guapísimo, igual que non se preocupe que veña práctico.
0: Non ten pelo, non ten pelo. Mira, xusto que foi un pouco a icona, non? Dese
2: icona.
0: De sacar, sí, foi a icona de sacar o peine, peitear así o tupé para atrás, pois agora está pelado. Sí.
2: Sigue estando guapísimo.
0: Sí.
2: Unha londra europea. Cantos pelos ten por centímetro cuadrado se un ser humano ten entre 100 e 300?
0: A ver, se nos
2: dous un premio, de verdade que vos dou un premio.
0: 1500.
1: Eu diría 5000.
3: 150.000.
2: Bueno, pues quedachedes todos en premio. Unha lontra europea pode ter entre 50.000 50.000 e 80.000 pelos por centímetro cuadrado.
1: Qué barbaridad.
2: Caray, unha burrada.
1: Pero eso hai que velo con microscopio, non?
0: E digo, claro. Quen se parou a contar os pelos da lontra? Claro. Pregunto.
1: Menudo traballo ese,
2: a ver,
1: de
2: agora por sorte temos inteligencia artificial, pero antes había xente que o facía a man. E hai teses...
0: Ti coñes unha londra e veña pelo a pelo, pelo a pelo.
2: E van mirando diferentes individuos arredor do continente. Isto saiu dun estudo riguroso. É moi interesante. E a mariña da que falabas aínda ten dúas veces máis. Pois, que comen as londras? Eso sí que o sabes, non?
0: Ai,
2: pues...
0: agora pillasme, non sei.
2: Veña, Iago. Londras. Queres na estrada? Na estrada telas.
0: E as londras non comerán noces?
1: Non comerán peixe.
3: No. A ver.
0: Peixe.
3: Vermes non. Non vai a cousa por aí, non?
2: Va máis ben por peixes, caranguexos, todo o que sai. Verme seguramente tamén collan. Se poden, se pillan noces, nunca as vin, pero...
0: Eu dicía noces como se aquí houbera moitas noces. Non se dan moito, non, por aquí. Non, sí, danse.
3: Home.
0: Ai, non o sei, ai, non o sei.
1: Non, en California.
0: Que necesidade.
3: Noces,
2: temos, temos noces, temos as nogueiras, ¿sí? Especialmente cara as zonas.
3: En toda casa da aldea que se aprecia, hai
2: unha nogueira.
0: Sí, pois na miña casa da aldea temos castiñeiros, temos maceiras...
3: Pero porque non probaste esa planta, a probar, darse.
0: E temos algún eucalipto incluso, pero non temos...
1: Quibes hai moitos.
2: Quibes tamén hai. Pois tedes que plantar nogueiras, que ademais que din que é a árbore dos netos, porque as plantan os avós e as desfrutan os netos, porque unha árbore que lle
0: custa... Tarda moito.
2: É de crecemento lento.
3: Pero é que fermosa é.
2: É bonitísima.
0: Pois nada, igual esta fin de semana planto unha nogueira.
1: Pois sí, claro.
0: Que mira, que as disfruten bueno, os meus netos.
2: Ai, no, non quero ser pesada, Ima.
0: Que
2: agora non, agora é o peor momento para plantar a nogueira. Tens
0: vale.
2: Que esperar a
0: cando hai que plantar?
2: Outono ou principios de inverno, finais de inverno, agora morres
0: e che. Agora
2: vai moita calor.
0: Un desastre.
3: Vale. Despois se precisan os cuidados, preguntas ya nos cachous a nosa colaboradora e la dache un
2: fruto. Efectivamente.
0: Perfecto.
2: Nunca comichedes esas noces, a noz cando está aínda, sabedes que, bueno, a noz o que chega ás tendas, por fora ela ten unha cubertiña verde, nunca vos cadrou de comela así,
1: si así. Sempre as comín peladas.
3: É unha maravilla.
2: Nunca che cadrou de ver a cubertiña.
3: Comer
0: da
3: as noces
0: na bolsa e xa peladas.
3: Pero é unha maravilla que dixiana comer as noces verdes aínda, porque é outra textura totalmente distinta, quítaselle a pel, é unha maravilla.
2: Se non lle quitas, bah, seguro que na casa...
0: Eu non vin iso na miña vida, Antón.
2: Pois a noz, cando está moi verde...
1: Que somos urbanitas.
3: Sí, vais en iso,
0: que somos da cidade...
2: Pois é unha gozada, sabedes a típica pel da noz, a que está a non a dura, a de dentro, non a que recubre todo o que parece un cerebro.
3: A parte marrón da noz.
0: Sí, sí, sí.
2: Cando
0: sí.
2: están verdes, eso é amargo e sabe mal, ten que quitar.
3: Perfectamente como a pel das castañas,
2: é unha pasada. Ai que guai que nunca veña, este outono traemos ya.
1: Sí, traede, está de estar dando xa.
0: O médico eu, porque hai que ensinarnos os que non sabemos
1: claro.
0: De que pel falades prácticamente. Témola que coñecer.
1: Son as 4 da tarde, 24 minutos. Apetece vos falar de parellas boomerang? Veña.
0: Por favor.
1: Terá que ver con ese fenómeno, o efecto boomerang. Van e veñen.
0: Que van e volven. ¿No? Veñen,
1: deixanse,
0: van.
1: Volven e todo este tema.
0: A ver, vos sodes dos que pensades que segundas oportunidades nunca foron boas?
2: Claro
0: ou que sodes
2: non.
0: Non, nunca.
2: Por suposto, segundas, terceiras e quintas.
0: Crees que non? Vale, pois hai moitas parellas famosas, como por exemplo Jennifer López e Ben Affleck, ou Alice Campelo e Morata, que volveron pois igual nos últimos tempos 17 veces que eu contara, e despois moitas outras parellas moi coñecidas que non só non se dan unha segunda oportunidade, senón que se dan unha segunda, unha terceira, unha cuarta e ata unha quinta. Pero claro, eu non vou dar a miña opinión, isto deixarino para máis adiante, pero vou dicir un pouco o que din os expertos sobre isto. Eles din que non está nin ben nin mal darse segundas oportunidades. Que ocorre? Que podemos cometer erros nesas segundas oportunidades que hai que ter en conta. Como, por exemplo, volver habendo os mesmos problemas que cando marchamos.
3: Uy, claro.
0: Porque a xente tende, isto é unha tendencia que en psicología ten un nome que non recordo, pero que é algo así como que tendemos a romantizar un pouco as cousas boas e esquecer as cousas malas. É dicir, a mente é moi resiliente e di, vale, esta relación tiña cousas malas, pero... Mira que bonito era cando íamos pescar. Eu dicía, pero gustábame pescar realmente. Pois igual non, pero de repente a tua mente é como que lle dá unha volta así e pono todo un pouco de cor de rosa, aínda que non o sexa. Entón podes caer no erro de volver sen arranxar as cousas que non ian ben e, pois, volverlo deixar, porque a cousa todo indica que vai pasar outra vez. Despois hai un erro, pois, moito máis común, que xa influe no feito de que teñades ou non teñades fillos. Claro, cando hai fillos, non só remata unha parella, senón que remata, digamos, un núcleo familiar moito máis extenso. Entón, hai moita xente que por non romper eses vencellamentos, por non deixar
3: aguanta
0: de estar eso, mamá e papá xuntos, ou os dos papás, ou as dúas mamás, pois resulta que aguantan. E que ocorre? Pois que os expertos din que é preferible ter os papás ben de saúde mental que telos xuntos. Para un entorno así, para un meniño, unha meniña, é moito mellor telos os pais, pois os dous ben, que os tres ou os esos máis, quen sabe, non? Aquí hai diversidade de familias, hai nas de todos os tipos, pero que é moito mellor que les estean ben que estar xuntos simplemente polo feito de que a familia estea unida se realmente as cousas non van ben. Entón, non sei, hai moitas parellas que se dan segundas oportunidades, pero é verdade que nos que coñecemos así de famoseo nunca foi especialmente ben.
1: Que pensades vos?
2: É que eu antes dixen ao revés, eu o que digo é que segundas, terceiras, cuartas,
0: que sí,
2: es que faga falta.
1: Que,
0: sí,
1: que sempre hai,
0: sí,
1: que dar unha segunda ou terceira oportunidade.
2: Todas as oportunidades que veñan, e despois penso que que ben acordarte só do bo, que horror estarte todo o tempo a lembrar das cousas malas.
0: Claro, no, claro, pero é moi bonito acordarse do bo. O malo é que non lembres os erros porque podes volver a cometelos.
3: É porque están aí as mellores cousas e non se cambian, volves a tropezar na mesma pedra.
2: Sí, pero que vas tropezar, O caso é que cada vez pois te manques menos. E finalmente, eses expertos que din que os pais están mellor separados non tiveron pais divorciados.
0: Pode ser, claro.
2: Porque que bonito é ter o teu pai e a tua nai xuntiño, e que chequeiran de pequeniña. As cousas como son. Eu penso que sí que hai que facer un esforzo polos fillos. Se hai que dar unha opinión, hai que tentar levarse ben na casa e se podes aguantar para que os fillos teñan esa te digo dous, dúas figuras, como se son papá ou mamá. Uh-huh. Pero esas dúas figuras pois veñen ben. Eu teño unha amiga lesbiana, é moi graciosa, porque tiño unha muller e a muller quixo quedar embarazada e díxolle que de verdade que a miña amiga non quería e a súa a moza a muller dixo que sí, de verdade que ti non vas facer nada, ti vas a ser o pai e eu voume cuidar de todo. E cando se embarazou, tiveron os fillos, marchoulle con outra e dicía: "Eu quería ser pai solteiro, agora sou, quería ser pai acompañado, agora sou nai solteira." Quero dicir, hai que aguantar polos nenos.
0: Eu non estou tan de acordo no de aguantar, eh? Eu o que estou de acordo é que para que despois as cousas funcionen hai que construir a relación desde outro punto. Porque moitas veces, e tamén este é un fenómeno do que falan os psicólogos, cando volves, volves con moitas ganas, porque xa sabemos que as reconciliacións teñen pois ese punto,
3: de
0: chispa, de reencontro e tal. Pero claro, eso non deixa de ser unha utopía, non deixa de ser unha illa no deserto.
3: A espuma.
0: Porque,
3: ¿no?,
0: despois a rutina volve a invadir unha relación, volvemos a falar de quen pon a lavadora, volvemos a falar de quen fai a cena, e ao final son cousas do día a día, non? Entón, sí que é verdade que os expertos din, pódese dar unha segunda oportunidade, pero, por exemplo, Ben Affleck e Jennifer López tardaron 20 anos en volver a reencontrarse. Evidentemente, aí ti xa medraches noutra dirección, entendo que puliche as cousas que non che gustaban do outro, e ti puliche as túas que non che gustaban o outro, pero que ocorre, bueno, neste caso deixaron outra vez,
2: claro,
0: pero quero dicir
2: moito
0: que hai que construir a relación, digamos, desde outro punto e non deixarse levar por ese ímpetu de costume, de non querer estar só, de non querer deixar unha relación, porque ao final sempre é complicado, pois non deixarse levar por iso e vivir esa segunda lúa de mel que lle chaman cando volves con alguén, porque iso volve a rematar e ao final cheiran os pés.
1: Estamos chegando ás 4:30 da tarde, imos ir ata Ribeira Sacra en Ourense, esa fermosa comarca onde se producen queixos que quitan o sentido. Queixos Monteceo é unha queixería artesanal que produce unha gama moi exclusiva de queixos e está situada, donde vos digo, nesta fermosa comarca da Ribeira Sacra, en Ourense. Ata ali imos, Raúl Villares, moi boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes. En concreto, en Nogueira de Ramoín, na casa materna de José Luis.
1: Na casa materna de José
3: Luis,
1: estamos. Iso
3: é o que nos pode dicir ata o momento,
0: Raúl. Que cebo, Raúl, que cebo.
2: E estamos en Monteceo.
1: E estamos coa intriga máis non poder. Algún problema de cobertura que imos intentar solucionar de contado. A verdade é que temos moito interés e moitas ganas en coñecer como son estes queixos.
0: A mí me pode dar a miña opinión.
2: Toléame o queixo.
0: Comería só queixo. Mañá, tarde, noite,
2: calquera queixo. A min gustame os tipos máis suaviños, os galegos, así que se espallan.
0: A min ese encántame.
2: Ou se gusta máis
0: de marmelo, pero despois cando son moi curados así fortes tamén me encantan. A pizza catro queixos, a min gústame todo. Os queixos en xeral son bastante rato.
2: E en Galicia estamos a comezar a teres moi bo queixo, porque outro día tiña un amigo francés.
1: Multipremiados, ademais.
2: Sí, e o francés que decía que non, que aquí en Galicia non temos bo queixo.

0: que temos os queixos típicos, pero de aí non pasamos, e agora hai que darlle aí que chegar a volver a Monteceo agora.
1: Os queixos agora galegos que imitan o parmigiano, imagino que xa teredes sí na cabeza cal. Eu, ai, a min ese encántame.
2: Hai un membro do equipo da tarde que é auténtico fan, fan dos queixos, e unha das cousas que lle quitou o médico foi os queixos.
0: No,
2: que me dicides?
1: É que son moi graxos, teñen moita graxa.
0: Bueno, pero a mellor un fresquiño así tampouco lle deixa.
2: Fresquiño, sí, o meu tipo así, Burgos.
0: Ese un rollo cebreiro ou así.
1: Porque xa máis saudable, pero é verdade que non é o mesmo.
2: O que che gusta é o outro. O que no.
1: Que che gusta é o queixo fresco, está moi rico.
0: Por certo.
1: Pero son diferentes tipos.
0: Son diferentes, por certo, que se alguén quere facer queixo na casa non é tan difícil.
2: Ah, non.
0: Non é tan difícil, tens que ter o leite, sabes, conseguir que che dean ese leite, pero despois hai como todo un, bueno, hai unha xente admiradorísima de facer queixos na casa, hai xente moi tola.
1: De desbloquear un recordo de da que miña avoa, de cando facíamos queixos na cociña, é verdade
0: sí
1: que a miña avoa morreu cando eu era moi pequena, pero eu teño esa lembranza de vela así na cociña, botando así o soro,
0: queixos,
1: coando así, non? E
0: poñéndolle
1: despois os panos por riba, que bonito. O sea, acabábame de
0: pero
1: vir así a cabeza.
0: Pero tua avoa tiña vacas.
1: Sí, tiñan vacas, tiñan porcos, tiñan, sí, tiñan animais na casa, e eu teño esa,
3: era
1: como esa lembranza.
3: Esa cousa especial de todo o proceso de muxir as vacas,
0: exacto,
3: de darlle de comer, pero era esa cousa diferente que se facía con iso, non? Todo
0: sí,
3: o proceso.
0: Ese queixo sí de casa que aquí os mercados aínda o podes coller, ese queixo que aínda non está así tan pasteurizado. Nunca
1: sí,
0: o probaches, sí, o queixo cru,
1: sí,
0: vamos,
1: sí, sí,
0: de
1: claro
0: leite crua,
1: sí,
0: é
1: sí,
0: do
1: sí
0: millor. E tamén está moi ben o queixo de cabra, que din que ten moitísimas proteínas. Non sei se o facemos en Galicia. Facemos
1: sí,
0: queixo de cabra.
1: Hai moitos lugares onde fan sí.
2: De feito, Raúl, recordo sí unha vez que conversara con produtores que truxeran cabras
1: sí,
2: e
1: sí,
2: que
1: sí, criaran
2: cabras para elaborar queixo.
1: Xente que empezara así como sí unha nova vida, que empezara de sí, cero sí, e que tiña cabras sí para facer queixo. Sí, sí, aquí en Galicia hai varias.
2: A ver se si agora podemos volver con Raúl Villares e mellor cobertura. Raúl, contigo estamos.
1: Xa se nos fixo a boca. Ah, o caso sí,
2: efectivamente,
1: Raúl.
2: Non empezamos a falar e xa...
4: Escoitades,
2: sí, sí, perfectamente, Raúl.
3: Alto e claro.
2: Pois ela non...
1: Pois non,
3: non foi boa idea decir alto e claro.
0: Iago,
1: gafáchelo, compañero Iago.
2: Imos ir cunha enquisa que a mí me chamou moitísimo a atención. Esta enquisa que di o grado de satisfacción que temos con noso propio corpo físico. Vos estades moi contentos e felices co voso físico?
3: Temos que abrir esta sandía agora.
2: Temos que abrir un posto.
1: Ay, sí. 33
0: minutos. Abrimos este queixo.
1: Temos que abrirla. Eu teño que dicir que estou moi contenta co meu físico. O sea,
2: sí,
1: nunca tiven especial animadversión polo meu corpo. Coñezo a moita xente que non vive contento nin feliz co seu corpo, pero eu quérome bastante como son.
2: Sí.
1: Non teño, o sea, se puidera operarme, non o faría. O sea,
2: eu,
1: feito,
2: desde
1: podería,
2: logo,
1: se
2: pasar polo quirófano tampouco,
1: non,
2: eh.
1: Non, non faría.
2: Alguna cousa cambiaría, sí, pero tampouco.
1: Home, sí, eu cambiaría alguna bueno, cousa. Sí. Eu co que estea contenta non quero dicir que me considere perfecta,
2: claro,
1: ni moito
2: claro,
1: menos.
2: Claro.
1: Quero dicir que acepto os meus defectos, o que eu considero os meus defectos, e quero as miñas virtudes. Entón, bueno...
2: Iago, ti estás contento ben tamén co teu aspecto?
3: Depende do día. Eu sou unha persoa moi autocrítica, por iso
2: sí
3: digo, temos que abrir esta...
2: Non imos abrir
1: sí,
2: agora. Sí,
1: porque isto está bonito de falar.
3: Non, agora non.
2: Imos esperar, vale. A ver, veña, esperarmos un pouco que xa está
1: imos
2: Raúl
1: comer
2: listo,
1: queixo primeiro.
2: Que subiu o máis alto do lugar onde está, e ali xa, a pleno pulmón, seguro que chega a súa voz. Raúl, adiante de novo. ¿A que sí?
1: Raúl
2: que
1: está no? Nos facendo
4: no principio,
1: gosti.
4: Digo. Que nos quedamos no sí principio.
1: Sí, volvemos ao principio, Raúl.
2: Sí, realmente estábamos falando eso de onde estabas aí na Ribeira Sacra. E pouco máis contamos.
4: O poñedo a cinta esa de rebobinar e rebobinamos ao principio, que non hai problema. Que tal, José Luis? Boas tardes.
5: Hola, que tal? Buenas tardes.
4: Estamos en Nogueira de Ramuín. Neste outeiro ten algún nome, esta pena?
5: Esta pena, isto máis ben o pueblo é Cortecadela.
4: Sí.
5: Unha aldea chamase Cortecadela, e aquí era onde antiguamente, bueno, nesta pequena esplanada era onde se facía a antigua malla, onde se mallaba. E aquí está o horrio de era da miña abuela.
4: Ti naciches aquí, decíamos, pero emprendiches unha vida chea de aventuras. Con 18 anos, despois de facer o servicio militar, bueno, antes do servicio militar, foches a México, volviches a facer o servicio militar,
5: sí,
4: e logo volviches unha vida chea de aventuras. Dende unha moblería, ata montar unha discoteca, ata dirixir a discoteca máis coñecida de todo México e unha das maiores de América Latina, Miguel Bosé, Mecano, todo o mundo ali, distribuidor de traballando para diferentes hotéis cos teus xefes, ata que chega o momento que a fama chega tan arriba e a seguridade estaba en risco de ti e da túa familia, que te decides volver.
5: Sí, efectivamente. Esa foi principalmente a razón por a que eu decidi volver. A situación en México estaba complicada en cuanto á seguridade. Eu era unha persona bastante conocida que podía pensarse, ¿verdad?, que podía ter unha situación económica distinta que en realidad tiña, e iso podía ser pois un motivo, ¿verdad?, para que me poidaran secuestrar. De feito, bueno, fixeron intentos de secuestro express a min, a muller. Entonces, pois decidín volver. Viñamos no ano 2002, volvemos para cá.
4: E facer algo completamente diferente, nada que ver co que tiña que facer, aínda que en principio sí, fuches a Alicante e seguiches traballando coa tecnoloxía.
5: Sí, fun a Alicante, estuve traballando con como distribuidor dunha empresa de telefonía moi grande. Bueno, tuvemos posicións importantes dentro da distribución de esa compañía de telefonía. Bueno, por políticas de esa compañía, no ano 2013-2014, pois decidín abandonar o barco porque xa era demasiada presión e pouco rendimento.
4: E como volves a Nogueira de Ramuín? Como se explica que volvas ao rural?
5: Pois basicamente foi por liberarme de todo o estrés que me supoñía o estar ao cargo de un montón de personas que levaba como comerciales. Bueno, a presión de esa compañía, os objetivos, todo aquilo estábame asfixiando demasiado. Entonces, pues un día, comentando con un amigo, decidí volver a aquí, o rural, e emprender desde aquí. Bueno, dices sueños que un ten, bueno, aquí estamos.
4: Primero vacas y luego cabras.
5: Sí, primeiro vacas, porque realmente cando eu me funde aquí, o que había nesta aldea eran vacas. As cabras conocías de velas na televisión, casi que non había. Aquí que un desde pequeno nunca vi unha cabra, que alguén tuvera unha cabra aquí na aldea, non? Solo eran vacas.
4: As vacas de carne, o transporte, estamos nun lugar que non é fácil, pero as cabras que compraches foi un accidente absoluto. Ti non querías comprar cabras que deran leite.
5: Bueno, pois pues é que eu sabía tanto de cabras que fun e comprei unhas cabras e resultaron ser de leite. O sea,
4: eu que quería era limpar o monte, que as cabras limparan o monte, non que deran leite.
5: Exactamente, eu que quería era eso, que limpiaran o monte, que me axudaran a facer o derbroce para continuar cas vacas. E resulta que, bueno, que as cabras que trouxen daban leite de abondo e bueno, pues
4: non ibas botar para atrás. Te imudo e se dan leite ou vendelo ou facer o que faz agora.
5: Terco sempre fun. Entonces, dada a miña terquedade, dixen, bueno, que facemos co leite? Pois co leite faise queixo. Bueno, pois vamos a facer queixo de cabra. Bueno, sí, encontrei unha oportunidade de facer queixo de cabra. Afortunadamente, hai pouca xente en Galicia que faga queixo de cabra. Bueno, eso ofrecíanos unha ventana de oportunidade importante. Inda que en Galicia o consumo do queixo de cabra é moi, moi, moi pequeno. A xente estamos acostumbrados á vaca. Bueno, para min era unha ventana de oportunidade e decidín entrarlle.
4: Se nos movemos por aquí, están as cabras aquí. Están o libre albedrío. Cantas cabras hai?
5: Sí, bueno, ahora neste momento temos 180, máis unhas recrías de unhas 30, 35 cabezas que son pequeniñas aínda de recría. Estamos en ecolóxico. E as cabras, bueno, desde a mañá hasta a noite, pois manteñense no monte, pois con mastís, con pastor, que está pendente delas, que vai, que ven, porque, lóxicamente, pois non o podemos dedicar a que este 12 horas al arriba no monte, tamén ten o home, ten as súas necesidades, ten que comer. E, bueno, quedan cuidadas por mastís. Temos seis mastís que andan con elas, pois para protexelas do lobo.
4: Claro, pero o lobo baixou. Acabábamos de ver como ven unha xente a comprobar un ataque, non sei se foi onto ou antonte, non, do lobo.
5: Sí, foi antonte, precisamente unha cabra que apártase do grupo porque vai a parir. Bueno, nese momento os mastís abandonana porque siguen co grupo. O señor dos lentes largos, como lle digo eu, está pendente deste tipo de accidentes. Bueno, pois son cousas que pasan. Desgraciadamente, máis veces do que quixéramos, nos últimos 2-3 anos son moitos os ataques que temos, inda con máis mastís, inda con toda a precaución que temos, pois seguimos tendo moito, moito dano. Por culpa.
4: Pero que si podes presumir, José Luis, é que o voso queixo está 100% co leite das vosas cabras. O queixo galego que vendedes, o queixo de cabra que vendedes, é 100% do voso leite.
5: Sí, sí, de feito, cando se acaba, acabouse. Nos, por exemplo, queixo maduro, estamos, nada, en apreto de terminalo. Seguramente que un mes e medio, dous meses, acabe, xa outra vez hasta enero, non volva a ver. Porque, bueno, pois a época forte da paridura é a mes de diciembre, noviembre, diciembre. Aí vais a venta do queixo e cando nos aproveitamos para pa poder madurar, bueno, eso acabase. Nos, cando se nos acaba leite, deixamos de producir queixo.
4: Foi moi difícil poñer en marcha Monteceo, fabricar o facer o queixo, ser maestro queixeiros e conseguir o produto.
5: Sí, é moi complicado porque a cabra é moi complicada. O sea, o leite de cabra ou o queixo de cabra é un queixo difícil de facer. E máis na nosa situación, donde as cabras están, alimentanse no monte, bueno, os pastos non son os mismos os que hai en diciembre que os que hai no mes de agosto. O animal vai a transmitir o que come a través da leite. Entonces conseguir que esa leite teña, ese queixo, teña un sabor máis ou menos homoxéneo toda a temporada, todo o ano, é complicado.
4: Facedes tres referencias, non?
5: Sí, bueno, en realidad facemos catro. Facemos un semimaduro que sale con un mínimo de 40 días de maduración. Ya ese semimaduro facémolo de tres maneiras. O sea, un que leva pimentón na cáscara, outro que leva aceite e finas ervas, o aceite tamén é de aquí, da Ribeira Sacra, de un productor de Quiroga. Entonces está macerado en ervas aromáticas, tamén vai envolto nese aceite ou queixo, e outro madurado cos mohos naturales de maduración. Eso, tres semimaduros e despois un maduro, que, bueno, pois non o temos todo ano, pretendemos telo moito tempo, pero non todo ano, e, bueno, pois é un queixo que sale ao mercado con 90 días de maduración hasta 120 días de maduración.
4: É moi difícil ter o certificado en ecolóxico. Tiñades claro que queríades traballar en ecolóxico?
5: Sí, realmente sempre tuvemos claro de querer chegar a ser ecolóxicos. O que pasa é que, bueno, o proceso non é sinxelo, non? De feito, o queixo non é ecolóxico, non está certificado ecolóxico. O que está certificado é a leite ca que se produce o queixo. O queixo ainda estamos esperando que nos certifiquen, pois por un problema basicamente burocrático, non? A burocracia a veces xóganos moi malas pasadas.
4: Esa é unha das, precisamente dos problemas que te atopaches probablemente á volta de México, non? A maquinaria aquí, que é diferente.
5: Sí, sí, completamente, bueno, completamente diferente. Moitas veces pensas que vai ser pa mellor. Uh-huh. E non sempre é así. O sea, a verdade é que España, neste caso Galicia, a burocracia vai demasiado lenta. O sea, parece mentira que nun país do primer mundo isto poida pasar, non? O sea, levamos tres anos esperando por un certificado de ecolóxico que cando non ten ni siquiera nada que ver contigo. O sea, sempre é produto dun cuallo, do cuallo de orixen animal que tú usas, que é ecolóxico en seis ou sete comunidades autónomas en España, e que aquí, pois por un problema de burocracia, de que son o único que o solicita, pois non hai presa. E como non hai presa, non hai que meta presión, pois así estamos.
4: Agora que botas a vista atrás, Monteceo pagou a pena con sí. Toda esta vida?
5: Sí, sí, por supuesto que pagou a pena, como non, claro que sí.
4: Estaba escoitando José Luis Pombar, non sei se queredes algunha cuestión dele antes de finalizar esta primeira
2: pues
4: conexión.
2: Sí, sí, porque teño aquí a Xiana con moitas preguntas na cabeza.
1: Home, a dúbida que tiña Xiana de se había queixo con cabras,
2: pues mira,
1: aquí o tes.
0: Estou abraiada, estou che a admirar moitísimo, a verdade, a historia que estás contando de emprendemento, a túa vida, estaba aquí coa boca aberta e a boca feita a auga tamén, porque realmente teño moitísima vontade de probar eses queixos que estás a facer. Eu quería saber como é o tema dos mastins xa falaches, pero como baixan, todas as cabras van xuntiñas, as 180 coas 30 recrías, todas xuntiñas, e de onde estás a sacar as fincas, e os veciños están xa apoiar para que leves as cabras a pacer polas fincas dos veciños dali de Ramuín?
5: Bueno, e aquí nesta aldea que se chama Corte Cadela...

0: unha aldea que está completamente abandonada, solo vivimos nós, o sea, non hai nadie máis. As fincas, pois a xente, eu supoño que deberían de estar agradecidas de velas limpias, porque, bueno, pois eso é produto do meu trator e do meu ganado, o que esta aldea siga véndose entre a maleza, porque outras aldeas máis grandes que estas están completamente comidas por a maleza. O sea, o traballo que fan as miñas cabras é un traballo enorme que evitan que toda esta zona non haxa incendios, que os montes estén castigados, por decirlo de alguna maneira, por as muelas e os dentes destes animales, que axuda do meu trator, por supuesto, e do meu tempo, porque a maleza e a extensión territorial é tanta que non, elas solas non podrían. Elas solas chega un momento en donde o monte desbordas, bueno, sí, necesitan da miña axuda. Bueno, sí, as cabras o que pretendemos é que vayan todas xuntas, sí, van todas xuntas. O que pasa é que disporvelven como lle dá a gana, xa, peso son cabras.
1: Como cabras,
2: están como cabras. E de que se alimentan? Pastan por aí libres? Como é?
0: Bueno, pues sí, pastan libres, elas a primeira hora do día gustalles ir ao monte, verdad? E comer, pois, a carqueixa, carpazas... picotear algo de toxo fresquiño, dice que está nacendo, follas, e bueno, si despois as tardes, pois traémolas hacia as zonas de pasto, pois para que alimenten un pouco máis e aumente esa proteína, que ao final é a que vai a facer que teñamos un rendimiento que serve interesante, porque, claro, si solamente as deixáramos no monte, que cousa o que las queren, pois o rendimiento que serve estaría moi baixo.
3: Eu teño unha pregunta a nivel reproducción. Como faz para controlar esa liña xenética de cabras leiteiras? Porque entendo que non se poden reproducir entre elas. Tres que ir controlando para mantela a xenética, ou como é?
0: Sí, cada pouco tempo, cada ano e medio, dous anos, incorporamos algún macho da mesma raza, pero claro, que veña doutra explotación. Cada vez complícase máis isto, porque o problema é que as cabras de leite, bueno, agora están habendo bastantes na zona de León, que ten unha calificación sanitaria alta, pero hasta ahora viñan de Extremadura, e a calificación sanitaria ali é moi, moi baixa, a Xunta de Galicia non admitía, entonces sí, era un verdadero... Ainda sigue sendo problema traelas, pero bueno, digamos que agora é un pouco máis fácil de alguna maneira localizar cabras de leite aquí en Castilla León, que era antes en Extremadura.
2: Pois se vos parece, volvemos un poquinho máis tarde con vos, nos seguides contando esa maravilla de queixos Monteceo que elaborades de forma artesanal neste recuncho da Ribeira Sacra de Ourense. Ata loguiño, un saúdo, moi boa tarde.
0: Gracias.
2: Ata agora.
0: Gracias, ata logo.
4: Ata logo.
2: Non podemos influir no son do camiño deste ano. O cartel xa está feito e pechado. Tarde. Pero para o ano que ven, quen sabe, o mellor hai alguén escoitando e ten en conta a nosa proposta, a nosa suxestión. Imos
1: igual
2: facer...
1: hoxe non nos están escoitando, Antón, porque están agoliados, pero alguén
2: yo
1: fará conta. Chegar
5: ese seguro. Non, o sea, xa sabedes que poden escoitalo na galegaaudio.gal despois.
2: Claro. Xiana, veña, tites na túa man incidir, influir ou asesorar a alguén para que decida ter de cara a próximos anos en conta algún destes artistas ou grupos. Tinguen mensaches.
3: Efectivamente, teño liña directa cos organizadores e os fundadores de Son do Camiño e espero que me escoiten. Pero queredes que o diga e o tratades de adivinar ou o digo directamente?
5: Veña, temos 10 minutos para 5 persoas, veña, xa verás.
1: Adivinha, adivinanza.
3: Adivinanza. Veña. Veña, pois con adivinanza.
2: A ver.
3: Eu creo que adivinedes... Que
2: tempo. Ortiga, Pilipartín,
1: non. Ai, non coñezo
5: non
1: esta canción.
5: Non é aquí, non é galego. Dame a
3: son
5: mía
3: son da Arxentina, dougos unha pista.
5: Ai,
1: mosca,
5: Miranda.
1: Mosca.
3: Non, un dos mellores grupos que xamais deu Arxentina, non? Agora estades escoitando o cantante que se chama Vicentico, dougos
2: son fabulosos.
1: Vicentico.
2: Fabulosos.
1: Los Cardigans, los
2: fabulosos Cadillacs.
3: Sí, señor, los fabulosos Cadillacs, os amo.

0: Eu non escollín esta canción, eh? Tería escollido calquera outra. Bueno. Gústame moito, Antón, a que escolliches. Pero este é o típico grupo que en directo queres morrer ali mesmo, porque todo o estadio ao tempo cantando a canción. Eu fui unha vez hai 20 anos e encantaríame que viñeran aquí.
1: Estamos tardando en ofrecerle a Xana Albor un programa de música para ela soa, sí, porque sí. Ten un gusto e unha cultura musical vastísima.
2: Moi ampla, ademais, que abranque todos os estilos. Pois fabuloso, fabulosos Cadillac teñen que formar parte do Son do Camiño 2027, tal vez. E se lle dixeran a Elena Soto, Elena, quen traemos para o ano que ven?
1: Pois eu diríalle a unha avoa que ama o seu neto que o promocionase. Escoitade.
3: Que non vas ao escenario para ser famoso, para ser rico, senón para transmitir, porque chega o corazón a música. É a única cosa que entra polo oído e vai directamente ao...

0: Eu quero que veña o son do camiño Dirty Sack, ou Dirty Sack, non sei como se debe pronunciar. É Adrián, un artista vigués que ten 30, non sei se os fixo xa, que empezou a facer barras, a facer rap e música urbana no ano 2010 aproximadamente, e que merece, eu creo, que un posto moito máis destacado do que ten. As letras son maravillosas e ten un directo xeñal. Aquí na tarde entrevistámolo xa un par de veces e non tardaremos en facelo unha terceira. Dirty Sack.
1: Son fillo do mar, son fillo do mar, son fillo do mar, son fillo do mar.

0: Pois xa temos o xoves do ano que ven no Son do Camiño, os fabulosos Cadillac. Os venres podería ser Dirty Sack. Os sábados vanlle dar a opción a Iago que decida. A quen le vamos?
1: Pois mira, vou copiar a Elena, vou apostar por talento da casa, talento galego, de todos estes artistas, ao igual que Dirty Sack, desta nova onda de música urbana e todo tipo de estilos, pero sobre todo de xente nova que están intentando facerse un oco na industria musical. Vou tamén a apostar por un artista co que falamos nalgúna ocasión no programa e que o está a romper sobre todo no que levamos de 2026, chegando incluso a ter case 70.000 ointes mensuais en Spotify como agora, cos seus últimos temas, El Exile, que falamos con el algunha vez, o seu nome real é Alex Pazos, e de Bueu, compositor, cantante e sobre todo produtor musical.
2: Queres decir que Bueu es... Sí, veña, pues pronuncia
1: Pois escoitamos un dos seus temas máis populares, Milagros de Amil.

0: Pois está nos quedando unha playlist ben xeitosa, e ademais cunha mestura así de internacional, do país, Sile, Dirty Sack, Fabulosos Cadillac. A ver, dalle Inma Morandeira.
1: Pois xa que Iago saca unha bachata do país, pois
2: no,
1: eu vou sacar...
2: No. A ver, por onde vas, ti xa te conozco, eh?
1: Isto é unha bachata do país, eu vou che traer unha bachata internacional, porque eu quero traer unha proposta que non é nada afastada do que podería ser a realidade, podería ser perfectamente cabeza de cartel dun Son do Camiño, porque así vai ser noutros festivais que vai haber en Galicia, concretamente un, porque o único concerto que vai ter vai ser na Coruña, e vai ser Manuel Turizo,
3: Son do Camiño de 2017.
1: Eu creo que sería cabeza de cartel impresionante, este ano vai estar no Morriña Fest na Coruña, estamos encantados de que vaya, pero en Santiago tamén queren gozar seguramente deste rapaz colombiano que ten auténticos temazos, pero digo-vos unha cousa, a vosa lista de galegos pareceme perfecta, estupenda, pero para darlle un poquinho de internacionalidade...
3: Necesaria, diría. Pues,

0: pensaba quizáis que eu iba a dicir unha bachata de Romeo Santos e Prince Royce, que van a estar tamén o 30 de xullo no Muelle de Batería, despois de que se festexe o Morriña Fest, xa no escenario mesmo, uns días despois, o día 30 de xullo, estarán Prince Royce
1: entradas.
0: E Romeo Santos. Por suposto que teño entradas. Non teño entradas, teño ganas, moitas ganas de ir. A calquera dos dous, que vou estar nos dous, eh?
2: Veña, veña, imaginade ese cartel para o ano que ven, no Son do Camiño, Manuel Turizo, Sile Dirte Xac, Fabulosos Cadillac. E atención, que imos incluir tamén nese cartel a Fangoria.
3: No quero máis dramas en mi vida.
2: Dramas e comedias.
3: Entretenidas.
4: Eu ese día non vou, perdoa.
2: Ese día non vou.
4: Ese día non vou. Bueno. Que sexa.
0: Eu ia dicir, por favor, que me poñan nunha hora a que eu poida ir, por favor.
2: ¿Sí?
0: Porque onte por traballo non puiden estar e deume moita mágoa. Así que, por favor, cando veña
4: a
0: Fangoria...
4: Pues a mí se me está atravesando Alaska unha cousa
0: sí,
4: mala, chica.
2: Bueno, hai máis xente que tamén me dixeron que... O,
0: eu quedo
2: que
0: máis coa súa música...
4: Sí, máis coa súa música que coa súa
0: filosofía.
5: Sí, que coa súa ten que ser espectacular. Hai que pensar
4: nisso. Ai, pois sabes que che digo?
5: 40.000 persoas cantando.
4: Grazas ao que ten o redor, que eu a vin en directo.
5: Que non te gustou?
4: Grazas ao que ten o redor, porque ela, pois... Dá o que dá.
0: Ten que haber gustos para todo.
2: Ten que haber para todo.
1: Hacía un festival con un cartel variadísimo.
0: Variado
2: nos quedou.
4: Ten o centro de gravidade moi baixo.
0: Pero mira, Elena, cando toque Fangoria... Ti aproveitas ese momento para ir por algo de beber, para ir ao baño,
4: claro.
0: Que tampouco está fácil.
4: Sí,
0: entón, pues, ti ese citres aproveítalo para facer outra cousa.
4: Vale.
2: Ahí están, Alaska e Nacho Cano, de Fangoria. O mellor tamén forman parte dun Son do Camiño.

0: Foi unha proposta nosa, non quere dicir absolutamente nada, pero mellor dá algunha que outra idea. Pode ser algún destes ou pode non ser ningún. En calquera caso, pois estaremos moi atentos, porque cada vez coñecemos antes
1: os cartéis. Sobre todo que a xente que este ano vai subir a traía todo o Monte do Gozo, que goce realmente deste festival.
0: Que non se queime, como
1: Iago. Que bailen, que disfruten, porque a vida, como digo meu jefe, é un baile que un día remata. Así que
2: ay,
1: bailemos.
2: Por favor.
1: Claro que sí, é verdade. Hay que ser conscientes.
3: Mira, como cantaba onte Dani Martín Brada, Elena, el último día de nuestras vidas, que bailáramos y aplaudísimos como se fuese.
1: Pues dixe que era frase do meu jefe, que de Bad Bunny, a ver se...
2: Xa me soaba a min de algo, sí.
1: O que pasa é que eu parafraseo porque claro. Un día moito, entón, pois...
2: Queda mellor do teu jefe.
0: Pois aí quedou, bueno, esa playlist para esta fin de semana, unha opción que pode ser para un son do camiño. Ata aquí chegamos.
4: Almas en mi vida.
0: Son as 5.
5: Última hora, Radio Galega.
0: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, reiterou o seu apoio ao expresidente imputado José Luis Rodríguez Zapatero desde Bruxelas e pediu recoñecer que foi o expresidente quen impulsou a legislación sobre os agasallos que reciben os altos cargos. Rulo Deiro.
6: Sí, boas tardes, pois aquí a chave radica onde se atopa ese límite de cortesía e o respeto en plena polémica pola imputación de Zapatero e as súas xoias, entre outras causas. Sánchez recorda que o expresidente foi o primeiro en aprobar un código de bo goberno, recordou que todos os presidentes do goberno aceptaron agasallos ao longo das distintas legislaturas. Pedro Sánchez.
7: Yo no estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Como ha sido mi caso, como ha sido el caso de Mariano Rajoy, como ha sido el caso de José María Aznar, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y del resto de presidentes del gobierno en la historia de la democracia.
6: Con todo, o diario El Español publica na súa web que ese código de bo goberno aprobado polo propio Zapatero en 2005 lle obrigaba ao expresidente do goberno.

0: Vale, a aldea da Bouza, no concello de Viana e a zona cero das Riadas, ali continúan con problemas na suministración de agua e tamén de enerxía eléctrica. As chuvias torrenciais arrasaron con todo. O rexedor Germán García Ávila pídelle a Xunta a declaración de emerxencia para a zona.
1: Aunque dicen que a mí parecía que había una magnitud tan grande de daños causados y por tanto de investimentos a realizar que procedía de cada emergencia, que o que lle competa a Xunta de Galicia. Foi o que lle plantexei. Era dicho que, bueno, que eso tiña que analizar os técnicos, que plantexerían, en eso estamos.
0: En Vilar de Bos, a alcaldesa Tamara Balboa explica que a auga, que a suministración da auga está garantida, pero recorda que non é potable.
2: Bueno, nunca se perdeu o suministro de auga, aínda que non recomendamos o seu uso para beber nin para cociñar, nunca se perdeu o suministro de auga porque contamos con pozos, é dicir, aínda que os mananciais quedaron moi danados coa tormenta, pois bueno, contamos con pozos de bombeo, entonces pois eso é o que nos salva a situación en Vilar de Bos.
3: A Xunta asinou varios convenios coa Confraría de Carril e coa Agrupación de Mariscadores do Río Anllóns en Cabana de Bergantiños para a recuperación dos seus bancos marisqueiros tras os temporais do inverno.
0: Pois no caso de Carril, a Consellería do Mar destinará máis de 100.000 euros ás distintas tarefas que permitirán regenerar os areais, mentres que para a recuperación das zonas do Río Anllóns o Executivo investirá 60.000 euros para unha superficie de 118.000 metros cadrados. Marta Villaverde é a conselleira do mar.
4: Primeiro dos convenios asineino coa Cofradía de Carril, a que ya chegamos máis de 100.000 euros para realizar as distintas tarefas, pois que lles permitan a recuperación duns 60.000 metros cuadrados de superficie nos seus bancos. Dentro das tarefas a realizar, segundo se recolle no documento, agárdanse que participen unhas 50 persoas mariscadoras. O outro convenio que asinei hoxe foi coa Agrupación de Mariscadoras do Río Anllóns en Cabana de Bergantiños. E ali destinamos máis de 60.000 euros para restaurar unha superficie de case 120.000 metros cuadrados.
3: A información continúa en GE24.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
9: No sé. Uf, lo que yo vivo es...
10: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
13: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
12: Presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos di...
11: Radio Galega, onde estás ti?
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: O estrés e o mal silencioso da nosa época. Dise mesmo que é a epidemia do século XXI. Por exemplo, en España hai datos que falan de que exactamente o noso país un das nacións europeas con máis estrés laboral.
1: Vou recoller, Antón, parte do discurso que decía onte Katy Perry no seu concerto no Son do Camiño, en referencia cunha das súas cancións máis coñecidas, esta que escoitamos de fondo, Roar. Moitas veces, polas cousas da vida, pensamos que perdemos ese ruxido do tigre interno, pero sempre está dentro de nós. E un deses motivantes pode ser o estrés.

0: Para poder recuperarlo, ese ruxido interior e baixar as pulsacións por mor do estrés, hai pequenos trucos que podemos aplicar no noso día a día. Trucos que a doutora en psicología Rita Louzán recompila nunha aplicación móvil chamada No Estrés. A app aínda non foi lanzada ao mercado, xa que está en fase de conseguir fondos a través dun micro mecenado, pero xa a pouco lle falta, non si, Rita Louzán? Moi boa tarde.
1: Hola, muy buenas tardes, un saludo. Pues sí, exactamente, estamos en la fase final para poder lanzar esa aplicación, que danos pouquiño, por eso necesitamos pues un empuxón, un pouquiño para poder sacarla canto antes.
0: Será o 4 de xullo cando peche esa campaña para recadar fondos. ¿Cómo podemos participar nela, Rita?
1: Bueno, pois esa campaña este é un proxecto que seleccionou o Santander Explorer de entre 3.000. Está na súa páxina de crowdfunding de Santander Explorer, pero é moi sinxelo tamén. Se se pon no buscador de Google a palabra no estrés, pero está o 3 con número en vez de con letra, seguro que sae toda a información desta campaña. Pois hai varias maneras de colaborar. Unha delas, pois, é con pequenas doacións, desde 15 euros ou incluso menos. E logo tamén non só, fondos, non? Sino tamén o que necesitamos son perfiles profesionais. Pois o que máis necesitamos para poder lanzar a aplicación son expertos en desarrollo de aplicacións digitais. É o único que ahora mesmo nos faría falta. O resto xa está todo diseñado, se está esperando por ter eses profesionais.
0: Rita, se non vivísemos nunha sociedade tan estresada, con tantos momentos agobiantes ao longo do día, de seguro esta aplicación que estás a desenvolver, No Estrés, non sería necesaria. Que é o que nos leva a ter tanto estrés neste tempo no que estamos a vivir no mundo?
1: Pois, son moitas cousas. Eu creo que todo o ritmo, este ritmo de non parar, a multitarefa, ¿no? Dedicarnos a moitas cousas, non saber xestionar ben o tempo, e logo que o cerebro non interpreta igual, non sabe diferenciar entre unha ameaza real e unha amenaza que non é real. Ese é o problema. Entón, responde como as ameazas foran reales. Non sei se me entende ben. Por exemplo, o estrés non é unha enfermedade, é un mecanismo que está feito para salvarnos a vida. Por exemplo, se agora mesmo estivese diante de nós un león, como reaccionaríamos? Uh-huh. O corazón latesaría máis forte, quedaríamos, o corpo estaría preparándose para dúas cousas, para loitar ou para fuxir. O cerebro estaría enviando mensaxes de que produzca máis hormonas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, justamente para loitar ou para fuxir, para salvarnos a vida. O problema é que hoxe en día xa non nos enfrentamos a leóns de verdade, sino que nosos leóns son un atasco de tráfico, unha discusión, máis carga de traballo, ter máis percibir que non nos dá tempo a facer as cousas, etcétera, etcétera. Ese é o problema, que o cerebro non é capaz de interpretar que esas ameazas non son reais, entón lanza esos mecanismos de supervivencia que son os que se os mantemos día tras día tras día, o que nos enferma. O león acaba desaparecendo, se fose real, e volvería o noso corpo á normalidade. O que ocorre que como os nosos estímulos que nos estresan non desaparecen, entón o corpo non pode volver á normalidade, non se pode relaxar, e aí é cando os órganos empezan a colapsar. Cada un pois ten un sistema orgánico vulnerable, ¿no? Non todos reaccionamos igual ante o estrés.
0: Rita, en que momento decides ti logo poñer en marcha este proxecto, esta aplicación móvil No Estrés?
1: Pois levo 2 anos con isto na cabeza, porque levo máis de 15 anos dedicándome a formar sobre todo traballadores en xestión dos riscos psicosociais, sobre todo do estrés. Eu orientaba as formacións moi prácticas, con técnicas. Entón pensei que sería moito máis efectivo e podería chegar a moita máis xente pois reunir esas técnicas e poñelas pois nunha aplicación móvil, porque non todo o mundo pode ir a formacións específicas. Entón é unha maneira de hacelas máis asequibles e que poden chegar a máis persoas.
0: Ponnos algún exemplo, Rita, de eses pequenos retos diarios de 30 segundos que podamos poñer en práctica coa aplicación no futuro, cando este implementada.
1: Bueno, pois sí, 30 segundos, ao mellor algún dura un pouco máis. Pero, por exemplo, vai haber técnicas divididas en catro dimensións. Pois hai técnicas para traballar o autocuidado físico, técnicas para traballar o autocuidado mental, o autocuidado emocional e autocuidado social. Pois unha técnica, por exemplo, que funciona moi ben para as persoas que teñen problemas pois para conciliar o sono ou para relaxarse, é unha técnica que se chama 478. E, por exemplo, úsana os Navy SEAL, ¿no? os marines americanos, estes que saen en moitas películas. Se fai dous anos, saíu na prensa que utilizaban esta técnica. Esta técnica é moi sincera. Trátase de coller aire contando mentalmente hasta 4, logo, antes de expulsar o aire, reténse o aire contando mentalmente hasta 7, e logo vais expulsando ese aire contando mentalmente hasta 8. O importante é que o tempo que nos botamos inspirando sea a metade co tempo que nos botamos botando o aire, ¿no? Non sei se se...
0: Perfectamente,
1: creo que
0: se Rita.
1: Vale.
0: Por certo, hai pequenos xestos, ademais destes trucos que podíamos aprender a través desta aplicación no estrés, que no noso día a día nos permitan ir reducindo pouco a pouco o estrés, Rita?
1: Sí, hai técnicas, por exemplo, nesta aplicación tamén hai técnicas para saber xestionar mellor o tempo ou para focalizar mellor a atención. Hai técnicas, unha técnica que se chama Pomodoro, por exemplo, que trátase pois de utilizar un temporizador, como se pode utilizar cando para poñer o horno, pois 20 minutos, pois usamos ese mismo temporizador para facer unha tarea. Entón, solamente nos enfocamos nesa tarea e non estamos enfocándonos noutras. Logo, tamén sería interesante aprender a desconexión digital. Eu vexo moitos, incluso nenos, que están comendo con móvil, e eso pois a verdade é que xa hai estudios de que eso non é moi non se recomenda porque fai dano ao proceso de maduración do cerebro, non? Por decirlo dunha maneira máis sincera.
0: O que sí, Rita, a aplicación non promete máxia, non é descargala, empregar os trucos e xa reducir o estrés considerablemente. Isto supoño que terá moita relación con todo o que sucede coa parte psicolóxica. Por exemplo, loitar contra a ansiedade, superar os nosos medos, é algo que require de tempo, sobre todo require de moito esforzo persoal, de poñer todo da túa parte, porque, por exemplo, os profesionais, como é o teu caso, os profesionais sanitarios do mundo da psicoloxía e da psiquiatría, dános as ferramentas, pero nós somos os que temos que dalo todo a diario para loitar contra eses problemas. Entón, aquí pasaría o mesmo, non?
1: Pois evidentemente, temos que pôr da nosa parte. O que pasa que esta ferramenta tamén está pensada niso. O que propón son crear hábitos, que a persoa pouco a pouco vai adquirindo un hábito. Trátase de ir repetindo pois esas técnicas que se van propoñendo, que se vayan repetindo un día, outro día, pouco a pouco, hasta que a persoa se vai acostumando. Entón, vaise fomentar o hábito. porque sabemos o que, como ben diz, a veces realizar técnicas requiere un esforzo. Esto está pensado para que sin prisa váyase pouquinho a pouco fomentando ese hábito e que quede para toda a vida ou para moito tempo.
0: E Rita, cando decidiche, xa nos contabas antes en que momento dis vou crear unha aplicación para axudar os demais a loitar contra o estrés. Como foi ese proceso? Ti enfrontaras un reto como este algunha vez de crear unha aplicación de cero, xa sabías cosas informáticas, e tamén como é ser muller e científica e emprender aquí dende Galicia?
1: Bueno, pues realmente conocimientos informáticos teño, pero de programación nada. Entón é duro porque eu estou sola, estáme axudando pois un compañeiro de profesión, que é Alberto Villarroya, que tamén é profesor universitario e técnico de prevención. Entre os dous estamos sacando adiante esta aplicación, pero estamos realmente sós. Todos os diseños, toda a estrutura da aplicación non nos axudou ninguén. Pois a hora de ser muller emprendedora, bueno, pois entendo que tamén é difícil para os homes, se non tes padriño que chavales, non sei se me entende, pois é moi difícil, porque, por exemplo, nos na campaña de crowdfunding estamos encontrando que nos están axudando pois o noso círculo moi cercano, e sorpresivamente pois as grandes pois institucións que hemos tocado a porta, pois non nos han escoitado, ¿no? E tamén podería ser interesante esta aplicación como medida de prevención secundaria para eles.
0: Rita Louzán, doutora en psicología e tamén profesora universitaria. Antes de rematar a conversa, lembramos que a aplicación Nuestres ainda non está no mercado, precisa da axuda de todas aquelas persoas que estean interesadas en aportar o seu grauciño de area. Hai unha campaña de micromecenado aberta ata o 4 de xullo. Lembranos, Rita, como podemos facer para participar nela? Hai unha páxina web?
1: Sí, hai unha páxina web específica, o que pasa que, claro, pola radio é moi difícil de deletrear, pero o máis sincero, o máis sencillinho, é escribir pois no móvil ou no Google a palabra no estrés, pero S3 é con número. E entón, xa vais levar a unha páxina, poden entender un pouco máis a aplicación, as maneiras de colaborar.
0: Doutora Rita Louzán, coido que esperemos que a partir do 4 de xullo esa aplicación xa poida ser unha realidade, que poidamos descargala nos nosos teléfonos móviles, así que dende o programa Tarde da Radio Galega desexámosche a mellor das sortes e moitísimas grazas por virnos falar desta maravillosa experiencia para o usuario e sobre todo para axudarlle no seu día a día na loita contra os tres graciñas.
1: Pois moitas gracias a vos.
2: Imos á praia un pouco a ver se combatemos o estrés de forma natural. Pode axudarnos eso,
0: Sí, pero eu levo a crema, que xa aprendi a lección.
2: Leva algo de auga, que hai que hidratarse moito. E imos gozar, que estamos a venres pola tarde, 19 de xuño, con altas temperaturas. É verdade que os deos están algo anubrados en moitos puntos de Galicia, pero ainda así, nótase que estamos xa a dous días para que chegue oficialmente o verán 2026.

Comezamos en Santiago de Compostela, onde o Monte do Gozo volve converterse nun dos grandes epicentros musicais do país ca celebración dunha nova edición do Son do Camiño. A cita reúne artistas de primeiro nivel e hoxe venres o gran protagonista será o regreso de Linkin Park aos escenarios, cun concerto previsto para as 11 da noite. Toma nota porque Lola Índigo, Senra, Carlangas e Ortiga, entre outros, tamén se unen a este festival durante a xornada deste sábado.

Se o que prefires é unha viaxe no tempo, o teu destino está en Lugo. O Art de Lucos continúa ata o domingo transformando o casco histórico da cidade nun auténtico escenario da época romana. Máis de 300 actividades entre recreacións históricas, desfiles, espectáculos de rúa, obradoiros e propostas para toda a familia. Entre os actos destacados desta noite figura a sétima carreira nocturna Murus Lucis Romanus contra os Castrexos, que dará comezo ás 12 menos cuarto.

Tamén continúan as festas de Ourense. Mañá será unha xornada especialmente pensada para as familias, con actividades infantís e o clásico canta-xogo. Antes de dar paso á música urbana, cas actuacións do cantante Dirty Souk e do rapeiro galego Hard GZ. A festa pecharase o domingo ca actuación da orquesta Funsao Pública e os tradicionais fogos artificiais.

E falando de celebracións, a Coruña quenta motores para o San Xoán. A cidade vive estes días unha intensa programación cultural que se prolongará ata o día 24. Durante a fin de semana haberá espectáculos de rúa, música e humor con propostas como Fantoches, Banquiña e Los Fabulosos Weekend.

Ana Costa da Morte, Malpica, celebra unha das súas citas máis emblemáticas, a Romaría de Santo Adrián. O sábado haberá sesións vermú, tardeo e moita música con artistas como Laura Añón ou Ángel Sevilla. Pero o momento máis emotivo chegará o domingo que a tradicional Romaría ata a Ermida de Santo Adrián, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. En Redondela, a noite do sábado volverá a iluminarse cunha das celebracións máis espectaculares do solsticio en Galicia. A Festa dos Fachos regresará a Peneda cunha imaxe xa icónica. Centos de persoas percorrendo os camiños con fachos acendidos, debuxando ringleiras de luz na escuridade. Unha tradición cargada de simbolismo que mestura lume, música e cultura popular para dar a benvida ao verán nun ambiente único.

O Teatro será o gran protagonista en Cangas a partir deste domingo ca celebración da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo. O certame desenvolverase no Auditorio Municipal e en distintos espazos da vila, convertendo as rúas e os escenarios nun punto de encontro para as artes escénicas. A programación prolongarase durante os vindeiros días, aínda que algunhas das citas máis destacadas chegarán a mediados da próxima semana, cunha oferta que combinará humor, tradición e espectáculo.

E rematamos en Barro, en Pontevedra, onde se celebra a 47ª Festa do Viño, unha fin de semana dedicada á gastronomía e aos viños da terra. O sábado destacan o concerto da Coral Polifónica de Barro e a actuación do grupo América de Vigo. Xa o domingo, os protagonistas serán as catas de Albariños, os viños caseiros e unha gran sardiñada gratuita para todos os asistentes.

0: Seguro que hai des atopar moitas propostas para encher o tempo de goce, o tempo de lecer, nesta fin de semana que nos conduce directamente o tempo do verán. Nos imos volver sobre os nosos pasos para falar de artesanía viva na Ribeira Sacra. Estamos en Queixos Monte Ceo. Non só fan queixo, ademais preservan unha tradición, son unha queixería artesanal ubicada nunha contorna máxica de Ourense. A súa filosofía, polo que xa escoitamos na anterior hora do programa, é moi sinxela pero exixente ao mesmo tempo. Do campo a queixería en horas, polas mañás muxen e esa mesma mañá elaboran. Polo tanto, garantizan que capturan toda a riqueza do leite cru. Imos volver con noso convidado, imos volver por Queixos Monte Ceo. Contigo, Raúl Villares, saúdos.
1: Aquí sigo con José Luis Pombar, pero agora estamos dentro da queixería. Non sei cantas veces se muxen as cabras ou é diferente as vacas, claro.
2: No. Básicamente, máis ou menos igual que as vacas, non? Dúas veces ao día. Nos muximos por a mañá, a primeira muxida a 7:30 da mañá, e a última, pois, por a tarde, a 9:30, cando as metemos, e muximos. Lógicamente, 9:30, agora, no brau, non? Na época de inverno, pois, antes, porque están na corte desde as 7, pois, xa se poden estar ordeñando.
1: Aquí se almacena o leite, non?
2: Sí, efectivamente, en ese tanque de leite donde botamos a leite do día. Bueno, agora neste momento estamos facendo leite cada 2 días. Cada 2 días estamos facendo queixo, pasámolo despois pues, a nosa cámara.
1: Que tipo de examen ten que pasar? Como falábamos antes da proteína, como son esas medicións? Como se define esa calidade do leite?
2: Bueno, todos os días, cada 2 días, cando se fai a produción do queixo, tomas unha mostra da leite, esa mostra mándase a un laboratorio oficial que, por ser leite de cabra, non está en Galicia, está fora de Galicia, ten que ir a Navarra. Vai ali a Navarra, ali é onde les ven, pues, primeiro, que o leite é apto completamente para o consumo humano, iso quere decir que está libre de cualquier antibiótico ou cualquier outra historia, e despois, bueno, un mismo laboratorio nos vai a dar cal é a grasa, cal é a proteína, cal é o extracto que serio, en fin, unha serie de datos que, bueno, son públicos, mandos o laboratorio este, pues, mandos ao Departamento de Sanidade.

0: Bueno, mándalo a nós todos os días.
1: E a continuación chegaría o proceso de facer o queixo. Como sería? É moi diferente o queixo de cabra ou de vaca?
0: Bueno, básicamente a diferencia que hai entre vaca e cabra, pois a única diferencia que vai haber pois son temperaturas, non? Para poder sacarlle o sabor completo que ten o leite. A diferencia serían as temperaturas. E logo, que hoxe en día, pois encontrar queixo de vaca de leite cru realmente é moi, moi escaso por os riesgos que eso conleva, porque pois ten que ser leite moi fresca, ten que ser leite moi ben tratada, porque senón pois eso pode pasar calquera cousa. No noso caso, como a nosa leite, como sabemos como ordeñamos, como sabemos como cuidamos a nosa leite, pois a nosa leite faise con leite, o sea, o noso queixo faise con leite cru.
1: E aí comezaría xa o proceso unha vez finalizado de secado. A que tipo de temperatura? Tamén hai diferenzas con respecto a outro queixo?
0: Eu supoño que, a verdad que o queixo de vaca non teño fabricado. Entonces, sí, sei que hai diferencias no caso da maduración. Nos temos unha cámara que vai estar controlando a humedad entre un 82,5 e un 87% de humedad. Bueno, vai estar movendo tamén a temperatura entre unos 10 e unos 12,5 grados. E, bueno, eso é basicamente, van estar aquí, pois, como dixemos antes,
1: vixiados todos os días. Sabemos que traballados, días, sí. Que traballo están facendo?
0: Este, pois, a señorita o que está facendo agora é cepillar o queixo e darlle esa volta todos os días. Se lle quitan o exceso de mos e se lle dá a volta o queixo, vale? Como dixen antes, o queixo pois está madurado nos seus mos naturales, pero claro, hai que telos controlados, non se poden ter descontrolados, porque entonces pois vai a cambiar o sabor do queixo.
1: Canto tempo nos decías que a maduración de canto
0: máis,
1: a canto?
0: O máis rápido que sacamos ten 40 días de maduración, que son os que teñen a cáscara de aceite ou cáscara de pimentón. Ese son os máis rápido que sacamos. Logo, o semimaduro normal ten 60 días e o maduro, pois, entre 90 e 120 días. Decimos 90 e 120 polo que antes comentábamos. Nos empezamos, a época fuerte do ordeño está en diciembre, noviembre, diciembre, enero. Bueno, pois aí hai unha maior producción, entonces aí hai queixos por a baixa venta que pode supoñer nese momento, pois hai queixos que poden venderse con 120 días de maduración. O que sí exigímonos a nós mesmos é que de aquí non salga con menos de 90 días de maduración.
1: É alucinante ver isto, ver a túa vida, e que poidas decir, son capaz de facer isto. Nunca pensaches poder pensar, madurar queixos, facer queixos, algo que levar a boca e que sexa teu.
0: Sí, no, a verdad que nunca pensei facer o que estou facendo, non? Pero bueno, podo decir que son un home apasionado da vida e eso levame a lograr sempre, sinto dicilo, non é presunción, pero sí gustame sempre superarme a mí mismo.
1: Pero esas superacións tamén teñen problemas, porque falábamos antes das administracións, falábamos que moitas veces a política vai por diante, pero logo os papéis, chega hora da verdade, non sei se é cuestión do funcionariado, se é cuestión da propia ordenación e que lle damos demasiadas voltas, pero hoxe recibisteis unha moi mala noticia.
0: Sí, efectivamente, hoxe recibimos unha noticia moi, moi fea, porque desde o ano 24 estamos intentando incorporar o fillo máis novo que quere dedicarse a isto. Estamos pedindo, pois, a través dos planes de incorporación da Xunta de Galicia, que o rapaz poida iniciar. No ano 24 autorizaron a incorporación, pero non saliron os plans de mellora, co cual foi imposible levarla adiante. Tuvemos que renunciar a ela. Volveuse a intentar no ano 25. No ano 25, inda que os políticos e todo, a clase política de Galicia intenta que o rural vaya pa diante, pois non sabemos por qué, pero no ano 25 non se aprobaron ningún plan. Cando chega fin de ano, preguntamos Dicennos que, bueno, que non se pudo activar, pero que, bueno, que non nos preocupemos, que vai a ser no ano 26, cos do ano 26. Que non fai falta que metamos nada, que a nosa solicitude está aprobada, que saliu aprobada de Orense, que está en Santiago, e que nada, que solamente hai que esperar a que pase o procedimento que ten que pasar e que se firma porque autorizado está. Bien, pues nos quedámonos tranquilos, reservamos animales, como te dicen antes, é moi, moi complicado conseguir animales por o estatus que necesita ter o animal para entrar, para entrar en Galicia. Conseguimos animales, reservámoslos, para que, pues, chegado o momento, poder cumplir co plan de incorporación previsto, ¿no? E hoxe a mañá enterámonos por unha notificación que recibimos que, bueno, non vamos a estar dentro. Non vamos a estar dentro porque resulta, ¿verdad?, que nas escrituras da sociedade dice que, entre outras, somos unha queixería. Por supuesto que somos unha queixería, pero queixo ven do noso leite. A nosa actividade principal é a agrícola, é a gandeira. Por eso están os animales aí. Cobramos unha PAC.
1: Por unha palabra,
0: un señor funcionario, porque este é un funcionario, non é un político, é un señor, unha señora funcionaria que está o quente na súa oficina, moi cómodamente sentada, pretende retrasarlle a vida a un xoven que quer incorporarse, e pretende, e non lle dá igual, porque foi palabra dela hoxe, hoxe a mañá, díxome que lle daba igual se eu cerraba ou non. O sea, de esta maneira traballan a xente de aquí de Orense, da comarca de Orense, verá, de esta maneira traballa por o rural. O sea, os políticos loitando porque o rural vai para diante. E os señores funcionarios que teñen o sueldo gracias ao traballo que temos nós no monte, mollándonos, padecendo o que padecemos, os ataques de lobo, traballando horas e horas e horas e horas, pois esta señora, cunha mau sobre a outra, ca perna cruzada, decide que por unha palabra mal posta, agarra e quítalle a posibilidad a un xoven de incorporarse e a unha empresa a posibilidad de seguir funcionando, creando empleo e creando riqueza. As nosas cabras desbrozan moitísimo máis do que desbroza a Xunta de Galicia nesta zona ou o Concello ou a Diputación. Nos temos os montes limpios gracias ás nosas cabras. E aquí non hai incendios desde hai 8 ou 9 anos e parte de esa ventaxe son as nosas cabras. Entonces, que esta persona ou a esta persona se lle permita tomar unha decisión de ese calado, eso é o que se dice ti, pero que é o que está pasando? Non entendo.
1: Volvendo a Monteceo, os vosos queixos, o estás contento do aumento do consumo do queixo de cabra? Porque sí que hai certo aumento, ainda que en Galicia o consumo é moi pequeno con respecto ao leite de vaca, non ten nada que ver, pero hai aumento.
0: Sí, hai un aumento moi grande nos últimos 4 ou 5 anos. Desgraciadamente hai moita xente que ten intolerancias a leite de vaca e ten que buscar refuxo en algún lado, pois peso está a cabra. Logo, xóvenes, a xente xoven está moito por probar, non? Porque a xente maior moitas veces negámonos, non me gusta, e nixiquera o probamos. A xente xoven non, gracias a Dios, a xente xoven está moito máis aberta a probar, e hoxe en día o queixo de cabra está se vendendo moi ben. De feito, si eu pido un plan de incorporación, para poder facer isto, o primeiro viable, porque hasta ahora é viable por o esfuerzo que eu lle dedico, porque si eu teño que tomar en conta o que vale unha hora miña de traballo, eu isto o era deixado antes de empezar. Entonces, si hoxe é viable, é por o esfuerzo que eu lle dedico. Entonces, o que eu quero é facer un plan de incorporación para que isto sea verdaderamente viable, para que poidamos vivir de isto, eu, a miña familia, os meus empleados, Efectivamente, a xente que me rodea.
1: Sí, sí, que isto non é un capricho, que a xente está comprobando hoxe na Radio Galega o que estamos vivindo, unha aldea inteira na que só vive unha familia, en a que as cabras están limpando o monte e facendo un producto. Grazas a iso, pois o medio ambiente e a parte económica cos teus empregados e a túa familia estáse beneficiando socialmente, económicamente, está apoiando unha zona que de outra maneira pues, estaría pechada, morta e completamente abandonada a mercede do lobo dos incendios e de calquera outra cousa. Agradecemos un montón que nos abrires as portas da túa casa hoxe, José Luis, prometemos volver outro día para ver as cabras traballar no monte.
0: Claro, tedes as portas abertas para cando que irades, este a vosa casa e eu estou aquí para servirvos.
1: Unha historia apaixoante de José Luis Pombar que acabades de escoitar para crear unha marca, uns queixos, os Monteceo, de cabras, o único queixo en Galicia que se fai con leite propiamente galego de cabra e que se fai aquí na provincia de Ourense, en Nogueira de Ramuín, na Ribeira Sacra. Boas tardes.
2: Boas tardes, Raúl. Cabras criadas en liberdade, iso ao final acaba notándose no sabor deses queixos. Non temos queixo, pero si temos galletas mariñeiras da Veiga. O queixo corre por conta dos ointes. Se gañan as galletas mariñeiras da Veiga, unha das opcións é poñerlles queixo ou marmelo ou anchoa ou sardiña ou que máis se vos ocorre. Xa dixen casi todo.
3: Sí, é que estaba pensando que sí, pero sempre pega con fiame,
2: un pouco de paté,
3: soas, como digo eu sempre, ou sexa que con todo.
2: Pois a ver quen leva esta tarde un dos lotes que temos. Sí, temos dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga esta tarde, efectivamente. Dous lotes, dous por un. Pero hai que reunir unha serie de condicións. Non é simplemente chamar aquí a radio e xa levo un lote de galletas. Hai un par de condicións, pero son moi doadas. A ver, a primeira é ese cadra máis complicada. Resulta que tedes que residir nalgún dos 4 concellos que vos imos dicir agora. Son 313, malo será. Malo será que non saia o teu concello, senón hoxe outro día. A ver se hoxe o teu día de sorte. Bueno, eu xa teño os números e agora Iago vai buscar os concellos. Os números son o 56, o 45, o número 2, que baixiños, e o 215. Eso quere dicir que temos concellos con moita poboación e algún con algo menos de habitantes. 56, 45, 2 e 215. Primeiro de todo, galletas mariñeiras da Veiga, riquisísimas. Que teñen, Miguel? Que teñen ya vuestras galletas?
3: A ver, Miguel, ti xa o sabes ben, non? Ou ainda non?
4: Bueno, ainda non tiven a oportunidade pues, de probarlas,
3: Pois pues, imos explicar ben. As galletas mariñeiras da Veiga teñen moita
2: crocancia. Aí está, aí está. Moita crocancia teñen as galletas mariñeiras da Veiga. Están feitas en Chantada e non teñen produtos engadidos. Son un 100% un produto natural. Dixemos os números dos concellos.
3: Dixemos os números, pero aínda non dixemos a que concellos corresponden. Comezamos polo menos poboado doxe, o 215, que ven sendo o concello de Lobios.
2: Na provincia de Ourense, Lobios, aí pegadiño a Entrimo, pero buscamos Lobios, xente de Lobios. De Lobios queremos que nos chamen esta tarde os amigos que estean por aí escoitando o concello 215, e le xogan cunha poquinha de vantaxe, teñen que chamar a un par de números de teléfono.
3: Así é, 881 958731 ou 881 958732.
2: Hai máis opcións?
3: Hai máis opcións, subimos un pouquiño ata o número 56, Concello da Guarda.
2: Vale, pois xa temos Lobios, Concello da Guarda, o número 56, e aínda hai un par de posibilidades máis de que gañe esas galletas mariñeiras da Veiga.
3: Aínda así, se resides, por exemplo, no Concello 45, ou sexa, en Fene.
2: A ver, déxame anotar. Lobios, Fene e Aguarda. Vale.
3: E queres saber tamén cal é o último, non, Antón?
2: Sí.
3: Veña. O número 2, saímos xa de dúbidas, ven sendo o Concello da Coruña.
2: Home, a Coruña, saí un dos grandes, premio gordo, moitos habitantes. Non é a cidade máis poboada de Galicia, pero é a segunda. A cidade da Coruña saíu esta tarde. Por lo tanto, temos... A ver que me faga composición de lugar. Coruña, Fene, Aguarda e Lobios, non?
3: Así é. Residas no concello que residas. Hoxe temos dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Simplemente facéndonos unha chamada podes conseguir un deses dous packs. 881-958-731 ou 881-958-732.
2: Imos lembrar logo, porque como imos xogar por partida dobre esta tarde, o que teñen estas galletas mariñeiras da Veiga teñen moita...
3: ¡Crocancia!
2: Veña, que xa temos aí amigos e amigas que chamaron, creo que van gañar as galletas mariñeras da Veiga.
3: Sí, porque xa podemos ir dicindo a Dolores, que é unha das gañadoras de hoxe. Moi boa tarde, Dolores, que tal?
5: Hola, boa tarde.
3: ¿Qué tal? Dolores, de que concello nos chamas?
5: Da Coruña.
3: Da Coruña, o número 2, que deixamos aí cara ao final, pero Dolores dixo vos en la primeira.
5: Sí, porque eu canto o hino do número 2, xa me sonaba...
2: Xa sabías que era Coruña.
3: Oh, Dolores xa o ten aí anotado.
2: Sí. Sí, a xente xa chama dicindo, chamo do Concello 27, do Concello 45.
3: Eita, non sabemos, non está,
2: sí. Efectivamente. Dixemos os números, pero non os a que concellos correspondían. Que vas facer esta fin de semana, Dolores? Tes plan ou simplemente descansar?
5: Pois pues, aún non, pero bueno, como parece que viene buen tiempo, sí. Pues a playa o algo así.
2: Muy bien. Ahora por la tarde, ¿cómo está? ¿Va y calor o está más bien fresco?
5: No, va y calor, va y calor. O que pasa que no está muy claro el día, pero va y calor.
2: Sí, está así como un poco anubrado, con unas neguas ahí que parece que impiden que los rayos del sol penetren con fuerza. Mira, pues ya tienes un lote de galletas mariñeras de Veiga. Mucho preguntar, pero seguro que os sabes. ¿Qué tienen estas galletas mariñeras de Veiga, amiga Dolores?
5: Moita crocancia.
2: Sí, señora. Pois para ti o lote das galletas mariñeiras van de camiño para Coruña. Moitas grazas.
5: Moi ben.
2: Ata logo, amiga.
5: Moitas grazas a vos. Chao.
2: Pode chamar alguén máis da Coruña, non, Miguel?
3: Pode, por suposto.
2: Poden chamar tamén de que outros lugares serán, Iago?
3: Pois poden chamarnos do Concello da Guarda, de Fene ou de Lobios, ou, como dicíamos, tamén da Coruña, non sendo da Casa de Dolores, por suposto.
2: Claro. Que ben xa eso da Casa de Dolores, xa como a restaurante.
3: Verdade, xa... Era...
2: Tens reservado na Casa de Dolores.
3: A mellor tiño restaurante de Dolores. Se... Iso, se residides na Coruña, na Guarda, en Fene ou en Lobios, aínda tedes unha oportunidade nesta tarde de venres 19 de xuño. 881-958-731 881-958-732.
2: Xa levamos entregadas un bolote de galletas mariñeiras da Veiga. Se fixéramos contas, o mellor... cantas.
3: Máis de
2: 20.000, 30.000, ¿no? En galletas,
3: ay,
2: ¿eh?
3: Pois pues, ao mellor sí, ¿eh?
2: En paquetes.
3: Hai que revisar aí os documentos.
4: Pois pues tiñades que haberme tanto recibido cun lote de galletas mariñeiras, porque eu todavía non as probei.
2: Non as probaches aínda,
4: no,
2: Miguel.
4: Non, todavía non.
2: Pois pues agarda que se si ninguén gaña o lote este, queda para ti. Pues... Pero aínda queda unha hora de programa, ¿eh? Aínda é posible que alguén nos chame. A que números serán?
3: 881-958-731 881-958-732.
2: Ai, Miguel, que creo que chamaron xa. Pero non nos vai a tempo a coller a chamada. Despois falamos, a ver que pasa. Son as 6.
6: Última hora, Radio Galega.
2: As causas xudiciais en torno ao Goberno e o Partido Socialista levaron o debate no Congreso durante as últimas xornadas cara a posibilidade dun adianto electoral. Rui Lodeiro.
7: Boas tardes. Ademais das emendas presentadas por PP e Junts, que foron vetadas, por certo, pola mesa da Cámara Baixa, o PNV reclamaba ao presidente do Goberno que convocase comicios se non lograba sacar adiante os presupostos xerais do Estado. En resposta, Sánchez manténse firme na súa postura. Presentará a proposta orzamentaria pro vindeiro curso, pero os comicios en lugar no 2027, iso sí, sen coincidir coas eleccións municipais e autonómicas. Escoiten.
8: Presentaremos os presupuestos en 2026 e habrá eleccións en 2027. E non habrá eleccións conjuntamente con as municipales e con as autonómicas.
2: O alcalde de Viana do Bolo considera necesaria a declaración de zona de emerxencia polas riadas do pasado mércores.
7: Os traballos centranse arestora en quitar o lodo e as pedras de estradas secundarias que quedaron soterradas en Vilar de Bos, outro dos concellos afectados. Os veciños aínda non teñen auga potable. Operarios municipais da Deputación de Ourense, da Xunta, afánanse para que Viana do Bolo, Vilar de Bos e Vilamartín de Valdeorras volvan á normalidade. A zona cero das riadas é a aldea da Bouza en Viana do Bolo. O concello logrou que os veciños tiveran luz e auga potable. Agora, os esforzos se centran en despexar as estradas. Germán García Ávila é o alcalde.
9: Están actuando tamén no Castro, porque no Castro tamén estaba na estrada do Castro, que vaya, que comunica que o 533 tamén está colapsada. En Piseiros, que tamén había outro torrente que había habido por ali, tamén están xa avisando que non vale, é dicir, están actuando. No Pobo de Prado Cabalos, Pobo de Cabalos, mandamos unha pala ao Concello de Llanas, que ontem todo o día desta mañá, a quitar de todo o barro que había.
2: A Garda Civil intenta localizar a unha muller de cual é

0: así como o traumatismo nun pé. Os feitos aconteceron este mediodía cando dous axentes identificaban a unha condutora na Nacional 525 dirección Verín no punto quilométrico 168-900 despois de que esta muller batera contra un coche de matrícula portuguesa. A condutora iniciou a marcha de súpeto, arrastrando uns metros ao axente ata que este logrou zafarse do vehículo. Fuxida e veciña de Cualedro conta con múltiples antecedentes policiais e non ten permiso de conducción e o seu vehículo tampouco posúe nin ITV nin seguro, Antón.
1: A información continúa en G24 a tarde con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: María, telos.
3: Levo un ano preparándoos.
2: Pois o lumes estes eixos, este ano sí.
3: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
2: Xa sopro, xa sopro.
4: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de Sansón da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, podrás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de Sansón da 11. Prepara os teus desexos.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou yo, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
12: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada
11: está posta en redondela, ali levan todo o día. Patronais puxeron sobre a mesa unha nova última hora en Vigo, o 100% escrutado. Carmen García Mateo.
12: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
10: Radio Galega, onde estás ti?
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal. Xa temos gañador ou gañadora. Eran dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Efectivamente, entregamos un que foi para a cidade da Coruña e agora temos un segundo lote de galletas mariñeiras da Veiga que vai ser para a nosa amiga Lucía. Hola, Lucía, moi boas tardes.
13: Hola, boa tarde, que tal?
1: Lucía chamou de Fene. Hola, Lucía, que tal, como andamos?
13: Ben, con calor.
14: Que enerxía lle transmitimos,
1: sí,
14: Lucía?
1: Sí, que estamos cunha enerxía, fomos ao son do camiño e viñemos renovados.
15: Pero completamente. Que faz que non estás na praia, Lucía?
13: Bueno, cousas do traballo.
1: Pois alguén terá que traballar para que outros estén
13: claro,
1: agora na praia, verdade que
13: claro.
1: Sí. Pois mira, a próxima vez que vayas á praia vas poder levar, se queres, estas galletas mariñeiras da Veiga que che tocaron. Simplemente dinos que teñen estas galletas mariñeiras da Veiga.
13: Moita crocantez.
1: Moita crocantez, moita crocancia, amiga Lucía. Parabéns. Levas o lote das galletas mariñeiras da Veiga e a nosa simpatía absoluta. Bueno, pois que teñas boa fin de semana, Lucía, e que vaya todo ben por aí, vale?
13: Igual para vos.
1: Ata logoiño. Pois entregamos xa o lote das galletas mariñeiras da Veiga desta hora, última, un segundo lote, un primeiro lote na primeira e un segundo lote nesta segunda, co cal, pois fantástico e maravilloso. Aquí deixamos o concurso, pero que saibades que todas as semanas temos a posibilidade que vos brindamos de que con ese simple xesto de residir nalgún destes catro lugares que dicimos ou de chamar rapidísimamente a radio, se reunides esas dúas condicións, levades o noso premio mayúsculo, o das galletas mariñeiras da Veiga.

este sábado Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e...

0: todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti. Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Escoita Lamos Digitais, o programa de tecnoloxía na Radio
1: Galega. De tecnoloxía e tamén de redes sociais.
0: O programa de tecnoloxía e redes sociais na Radio Galega.
1: E de inteligencia artificial.
0: Programa de tecnoloxía, redes sociais e inteligencia artificial.
1: E ciberseguridade.
0: Verdugo poderá escalar tecnoloxía, redes e a ciber...
1: E videoxogos e trebelladas.
0: Deixasme facer la promo, cala!
1: Se non podes falar como un Cholemos que fixo moitas promos.
0: Ai, eu deixo. Lamos Digitais con Carlos García Verdugo, os martes ás 9 da noite e os sábados ás 6 da mañá. Radio Galega, onde estás ti?
2: Na Radio Galega... Diario Cultural.
3: Soldadito de tierra, te ves siempre tan firme. Desde esta mi ventana, desde arriba, te siento triste. Estás furioso. Te duele lo que viste. Ya te has dado cuenta que la justicia no existe. De la casa te marchas.
4: Estades escoitando unha das novas cancións de Si la Lúa, incluídas no segundo álbum desta artista, coa que hoxe queremos celebrar por adiantado o Día Mundial da Música, que se vai celebrar o vindeiro domingo, Elena.
5: Efectivamente, ímolo celebrar con ela, con Si la Lúa e con Dani Cornes, que xunto a Javi Chapela integran o cartel do festival que a Fundación SGAE organiza no Parque de Vista Alegre en Santiago ese día, o domingo 21. Ás 12:30 do mediodía, unha hora que a min me encanta, o festival Acento.

0: Pues imagina de escoitalos esta música e a música de Dani nese lugar, o Parque de Vista Alegre, que é unha maravilla, eh? É un dos espazos máis acolledores e bonitos de Compostela, e ademais cunha proposta que pretende achegarnos a músicos galegos deslocalizados, é dicir, creadores que traballan pois en Barcelona, como é o caso de Dani, ou en Madrid, como é o caso de Javi Chapela e a propia Sila, a que quero saudar en primeiro lugar para preguntarlle por esta peza acabadiña de lanzar, pareceu aí nada, nas plataformas, e se titula Soldadito. Lúa Sila, perdón, ai, que me lío. Lúa Sila, boas tardes, benvida.
1: Boas tardes.
0: Unha canción moi vencellada a este momento histórico tan convulso que atravesamos, guerras, polarización, conflictos, eso é o que quixeches reflectir, non si?
1: Sí, para mí foi unha canción que escribí en fai dos anos ou algo así, o ano e medio, e foi como unha canción tratando de entender, ¿no? A veces o que ten a sociedade ou a vida é que é difícil como de entender, ¿no? E de poñerse no lugar de... Uno non entende como poden pasar, ou para mí, ¿no? Eu utilizo a música para intentar como traducir o mundo de alguna manera, ¿no? Entón, Soldadito, intentei facer ese exercicio de intentar entender, ¿no? Que pode pasar pola mente de unha persona moi lejana a mí, non sei como
0: dun militar que pode estar participando en algúns dos conflictos bélicos que agora mesmo están abertos.
1: Sí, é como que
0: dime, Sila.
1: Sí, sento que como participar en algo tan, ¿no? Que desde fora é como tan grotesco, é tan duro, é tan increíble a veces, ¿no?
0: Como porque puedes, tipo sofoco,
1: como humanos podemos chegar a esa, ¿no? Ese estado mental, a esas conclusiones, ¿no? Que llevan a X acciones.
0: Tipo sofoco na obediencia, porque efectivamente un militar está obrigado a obedecer e facer o que lle manden sen contrapoñer opinións nin outro tipo de argumentos. Eso é algo que eu creo que nin os propios militares, o mellor, mira o que che digo, son conscientes no profundo ata que lles toca actuar, non crees?
1: Sí, é unha idea tamén que pode traspasarse tamén a vida, ¿no? En general, porque como temos unha serie como de normas ou de ideas, ¿no? que moitas veces non cuestionamos si son, ¿no? si realmente as pensamos, si realmente as sentimos, si realmente estamos de acordo. Entón, para min este como símbolo do soldado, ¿no? Que a verdade é que non teño a meu alrededor personas que traballen, ¿no? No exército algo así, pero sí que para mí era una manera, ¿no? de reflexionar sobre a obediencia, sobre os valores, os límites da moral, ¿no? As ideas que nos facemos de como é a realidade, como actuamos en base a eso, ¿no? E que moitas veces non pensamos, ¿no? E acabamos me imagino que a veces siendo parte incluso de situaciones que vistas, ¿no? En retrospectiva, pues bueno, pueden parecernos incluso a nosotros mismos, ¿no? Muy brutales o muy incorrectas o político, ¿no? O moralmente cuestionables de cara a nosotros, ¿no?
0: Estate escoitando, Sila, Dani Cornes, que tamén vai participar no Festival Acento, no Parque de Vista Alegre, en Santiago. Él traballa en Barcelona como operador de cámara, fixo anuncios pro Barça, porque tamén fixo bandas sonoras de filmes premiados, pero es o do Barça, Dani, hai que decirlo de primeiro, non? Dani, boas tardes.
2: Que tal, boas tardes.
0: Decía eu que o do Barça hai que poñelo diante.
2: Sí, por supuesto. O sea, muy orgulloso como de poder formar parte de este tipo de proyectos.
0: Entre os teus traballos como músico para audiovisual está o documental que gañou o Mestre Mateo en 2024, se non me equivoco, Os Espazos en Branco, sobre Xela Arias. Moi distinto, claro, traballar para un filme que facer as túas propias creacións, as túas propias cancións, non, Dani?
2: Sí, ademais, placer é meu porque puiden traballar na man con Bruno Arias, que é unha persona que admiro moitísimo, é un colega e un creador tamén, considero que ten moito criterio e que me liase para facer isto e compoñer daquela. Era a miña primeira longa, ahora estou metido un pouco con os dedos máis empanados, pero sí.
0: Tes dous discos publicados con pezas xa propiamente túas, quero dicir, non bandas sonoras, senón cancións para interpretar ti e que ti compós. O último deses discos titúlase Aquí sempre tes casa e esta é a peza que lle dá título.

0: Unha expresión moi galega esta de aquí tes a túa casa, aquí sempre tes casa, o título desta peza, tamén con cun contido social, un contido comprometido, non sei, Dani?
1: Sí, eu xusto falaba con, bueno, con un compañero que perdí esta tamén hai uns días, que así como quizás as miñas letras non son explícitamente políticas, sí que sinto que son unha persoa profundamente política, que me emociona a política tamén e me atraviesa. Entón creo que, ainda que non sexa como explícita nestes momentos na miña letra, sí que sinto que hai un subtexto aí pois de precariedade, de arraigo, de identidade, de territorio e de terra, ¿no? E de facer nación en la distancia, que, bueno, que atraviesa o tema, pero que creo que tamén atravesa o disco e dende logo directo tamén.
0: Sila, coñecías as propostas de Dani, coñecedes vos persoalmente?
2: No nos coñecemos, pero encantoume o álbum que escoitei. Así que teño moitas ganas de... de poder ver tamén o show e todo.
0: Que hai en común nas vosas propostas? En principio, si se ve, pois eso, unha intención política, un compromiso, non? Inda que as pezas sexan moi líricas, hai unha mensaxe social, non? Tanto na de Sílaga, Soldadito, como nesta de Dani Cornes. Como vedes, Sílaga?
1: Perdón.
0: Non hai perdón. Fala ti se queres, despois preguntamos
1: a Sila. Eu quería decir que creo que sí que nos atraviesa un pouco... Vaya, eu estaba volvendo hoxe precisamente de Santiago no coche e escutando o teu tema, Sila, e fazme moitas ganas de ver o que faz con o trío de corda e todo isto, como que ten pinta de que vai ser moi guai, moi emocionante.
0: Ti que me dís, Sila, hai algo en común? Notaste pues, algunha irmandade coas propostas de Dani?
2: Bueno, pues teño que ver o show, que encantaría me coñecernos máis e ver o show e todo. Estoy segura de que vamos a encontrar puntos común. Bueno, porque que estaba escoitando tamén é bastante a base bastante electrónica, ¿no? De que encantame como mezclar intento sempre ter excusas, ¿no? Como para mezclar como propostas electroacústicas. Pero é verdade que esa idea electrónica para mí é tamén como o nascimento de mi música, non solo ser desde onde empiezo, ¿no?
1: Sí, no, total. Teño moitas ganas de ver que parece, de ver un show teu, porque ainda non pillara ningún. Lembro que te descubrí un día baixando de currar del Sports, de perto do campo do Barça, daquela, e era un tema que tiñas como de reggaetón lento, porque estaba en galego, Xoias Novas, creo.
2: Ah, sí, o vou tocar o domingo.
1: Mira, esa
2: canción me ayudó a escribirla Guadi Galego, la escribimos entre las dos.
1: Ah, qué guay.
2: Porque, anda que eu son galega, pero hace muchísimos años que vivo en Madrid y he vivido en Londres, entonces o meu galego como que non é a miña primeira lingua para nada. Entón, conté con ela como para axudarme con unha idea que tenía, como a rematarla. É unha canción que me encanta, que é en galego. E que é verdade que non toco moito, pero para este show sí que
1: guay, que ganas.
0: Pois é, aí teredes oportunidade de apreciar as vosas creacións e de coñecervos persoalmente. Neste festival, Acento, Sesión Vermú, como decía, unha hora e un formato que me gusta moitísimo, e pregunto vos, reúne a artistas deslocalizados di a propia SGAE, non? Que convoca este festival. Segue sendo necesario vivir en grandes capitais para buscarse un oco na música? Dani.
1: Creo que na música non. Creo que hasta na música en Galicia está a vivir un momento moi forte, moi lindo. Eu lembro hai 10 anos ou así, ou incluso menos, por exemplo, poño o exemplo agora que estou aquí en Chamadara, eu cando descubrí ese tema de Sila, dicía, hostia, que hai ritmos aquí como que non estuvo feito escutar en galego, tío, e daquela era moi raro non poder acceder como, bueno, as o polémico termo, ¿no? Pero as músicas urbanas en galego non eran unha realidade. E, pois, hoxe en día, ti podes estar en Vigo, podes estar en Coruña, podes estar en Lalín, se queres, ou eu que te poño o exemplo de Willow, sabes, que fai tamén música do estilo, sen necesidade de pasar por unha capital de provincia ou dunha cidade grande. sí que é certo que, por exemplo, no audiovisual é moito máis fácil polo mero volumen de traballo que hai, pero dende a música eu creo que nacen propostas moi bonitas, incluso dende o agro.
0: É certo. Si la, podemos decir que é unha república independente, porque la é compositora, intérprete, produtora, dirixe a discográfica boa. Bueno, todo iso son vantaxes e incombintes, supoño, Sila, levar tantas cousas xuntas. Un traballo que, incidindo no que acaba de comentar Dani, decides por elección facelo en Madrid, pero poderías facelo igualmente en Galicia, non? Sí.
2: Bueno, eu creo que tamén ten que ver quizás co idioma que utilizas para cantar, para escribir. Eu creo que quizás é verdade que a música feita en castelán sí que está máis centralizada ainda en Madrid, incluso en Madrid, máis en Barcelona tamén, pero máis Madrid. Pero é verdade que é moi bonito ver a escena galega como ahora está florecendo, e que decía Dani tamén que o urbano de golpe é moi forte con Elegido, Nobel Ouro, o propostas máis experimentales como Fillas de Cassandra, ¿no? De golpe, como que sento que é moi bonito saber o estar viendo, ¿no? que hai como toda unha escena de música feita en galego que está cruzando fronteras, ¿no? e que se está haciendo realmente grande, ¿no? Que creo que eso, e que a la vez ten un sonido como moi, hai moita libertad, ¿no? No sonido. Eu tamén non dirixo a disco a boa compañía, o traballo en boa, pero bueno, tamén desde como artista e tamén desde la industria, creo que é moi bonito ver o que está pasando, que tamén pasa en Cataluña, tamén pasa no País Vasco, tamén pasa, ¿no? En Andalucía, en todas partes, ¿no? Como que sento que todo folk o incluso as linguas, porque non é Fillas de Cassandra, por exemplo, sí que mezcla folk, ¿no? Galego, pero é verdade que agora hai como artistas que son urbanos e que sonan ¿no? como americanos, es decir, que non ten nada español ni siquiera, pero que cantan en galego, ¿no? Eso é brutal, a mí encantame.
0: Festival Acento, para non perder, un xardín maravilloso cuns edificios preciosos, o Parque de Vista Alegre en Santiago, domingo, día 21, 12:30 do mediodía. Insisto que me parece unha hora preciosa para apreciar a música e conmemorando o Día Mundial da Música. E vou rematar ca pregunta máis difícil. No Día Mundial da Música, que pediríades ou como definiríades o que é para vos a música? Que empece Dani e despois Sila.
1: Guau, para min. creo que todo, tío. Eu sacoume de momentos así moi tristes, pero tamén me dou moitísimas alegrías. Escoito música a diario, e que sería unha vida miña sen poder acceder a ela, sen poder tocarla e compartirla coa xente que me rodea.
0: E ti, Sila, que pedirías ou que reflexión farías no Día Mundial da Música que
2: hoxe? Sí, tamén. Para min a música é como un refugio, ¿no? É como un refugio que non só facela, sino tamén escoitala, ¿no? A música pode ser ese lugar onde todos nos podemos sentir menos solos, máis acompañados, máis comprendidos. E tamén creo que a música é danza, ¿no? É movimiento, é pasarlo bien, é compartir. Para mí son esas dos cosas, sobre todo, como yo la vivo.
0: Sí, la Lúa, Dani Cornes, estaremos aí no Parque de Vista Alegre este domingo para gozar dun espectáculo maravilloso. Moitísimas gracias aos dous.
2: Moitas gracias, Elena. Sí.

0: perdido la vida.
1: Pois xa o sabedes, o domingo celébrase o Día Internacional da Música. A música aínda nos vai acompañar nesta media hora que temos por diante de programa. Bueno, algo menos, que hoxe rematamos un poquinho antes para dar todo o protagonismo ao Liceo. Pois imos primeiro a Meteo Galicia con Juan Taboada para coñecer un pouco como temos a tarde en xeral. Hola, Juan, moi boas.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
1: Como está o tempo?
2: Bueno, pois bastante solleiro en xeral, aínda que por zonas de litoral comenzan a chegarse algunhas nubes baixas e algunhas néguas que xa estiveron presentes tamén durante a mañá. Así que tivemos hoxe dúas Galicias, unha un poquinho máis fresca en puntos do litoral, onde non se superaron os 22, 23 graos, máis sol e máis calor no interior, onde zonas de Ourense, sur de Lugo, superaron hoxe os 30. De todos os xeitos, é unha xornada que non foi moi calorosa comparado coas que veñen a fin de semana, sábado e domingo, temperaturas en ascenso, particularmente o domingo, cando moitos puntos de Galicia estarán xa en aviso por temperatura extrema, valores que superarán os 35 graus.
1: De cara a próximos días, percibides algún tipo de cambio, alguna evolución do tempo que, como temos aí o verán xa entrando oficialmente o domingo, poida ser interesante de cara aos ointes, Juan?
2: Sí, bueno, pois o máis interesante penso que vai a ser o episodio de calor que vamos a vivir justamente cadrando con esta entrada do verán astronómico. E é que o domingo, como digo, chegou a masa de aire norteafricana, temperaturas comenzarán a ascender e estas temperaturas moi elevadas seguirán ainda, de feito, subindo luns e martes, que será cando academos o máximo deste episodio de calor. Aí teremos dúas xornadas, a do luns a do martes, con valores que no interior poden chegar ou mesmo superar ligeramente os 40 graus, superaremos os 30 tamén no litoral, así que, bueno, pois moito calor para recibir o verán, tempo seco, solleiro, e atención tamén ás tormentas, non esperamos que acaden por suerte e intensidade que tiveron hasta o mércores, pero sí poderán estar presentes de novo nas tardes no interior a partir do domingo.
1: Juan Taboada, Meteo Galicia, moitísimas grazas, un saúdo.
2: Veña, gracias.
1: Un fin de semana, hasta logo. E imos coa actualidade deportiva, a ver que nos conta Toni López a golpe de venres pola tarde. Hola, Toni.
3: Hola, que tal? Moi boas. O foco posto nese partido que se xoga entre Igualada e Liceo a partir das 7 da tarde, terceiro da final da Hockey Liga, co Liceo un paso de conseguir o seu noveno título de campeón ligueiro. Xa gañou os dous primeiros partidos desta final que enfronta o Igualada máis o Liceo o mellor de cinco partidos. 8-2 e 8-2 gañou nos dous partidos en Riazor o conxunto herculino. Hoxe ten o primeiro match ball. Se quen de gañar en terras catalás será campeón por novena vez na historia. Vivirémolo aquí dende as 7:05 nun especial Galicia en goles. Tamén o poden ver cos compañeros da televisión de Galicia. O Liceo que trata de pechar unha temporada que xa é histórica, campeón de Copa, tamén estivo na final a 8 da Liga Europea, gañou a Liga Regular e hoxe pois trata de pechar o círculo co título de campeón ligueiro. Se non gaña hoxe, terá unha nova oportunidade en Igualada o domingo, e senón incluso un quinto partido de novo en Riazor para tratar de conseguir o título de campeón. Mañá será o Celta Fortuna o que buscará o ascenso ao fútbol profesional. 6:30 da tarde recibe a Ponferradina en Baleidos cunha bancada prácticamente repleta. O domingo na matinal fronte ao Badalona o Compos buscará o ascenso á Segunda Federación. 3-0 gañou o equipo santiagués no partido dida. E tamén o domingo xogará a selección española, que adestra nestes momentos o segundo partido no campeonato do mundo. Enfrontarase a Arabia Saudita a partir das 6 da tarde en Atlanta, sen Víctor Muñoz, que recaeu dos seus problemas físicos o xa xogador do Liverpool.
1: Moitas grazas, Toni.
3: Unha aperta, adeus.
1: Agora, de contado, miramos o ceo, buscamos respostas máis alá do espazo exterior e imos falar dese solsticio de verán que ten que ver con esta fin de semana e tamén con esa misión científica liderada por España chamada Arrakis.
4: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
9: Aparece por aquí. Hola, Leti.
10: Hola, que tal? Hola. Non se nota nada cando veño con esta voz.
9: Bendida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
10: en la radio, sí.
9: Eu quero mocear, Iván, hoxe.
11: Pues estás totalmente invitada, todo o día, desde as 10 da mañá.
7: Radio Galega, onde estás ti?
12: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Pois xa levamos un tempo, Miguel e Iago, dicindo, caramba, como medran os días, que gusto dá, chega unhas 10:30, 11:15, 11 a casa, e aínda parece que hai luz. Pero iso vai cambiar. Isto non é permanente. Hai un momento, hai un día exactamente onde os días teñen moitas máis horas de luz e as noites son máis curtas. O día máis longo e a noite máis curta. E iso, se non estou errado, Borja Tosar, como estás? Moi boas tardes.
13: Moi boas tardes, Antón, compañeiro.
1: Eso vai ser esta fin de semana, vai ser o domingo, é así?
13: Vai ser exactamente o día máis longo, vai ser o sábado. Casi, o casi, sábado. Casi, o sábado, exactamente o sábado. Por ahora é o sábado. E vai ser o día máis longo, vai pasar de 14 horas, un día no que se pon polos horarios, se pon o sol, pasadas as 10 da noite, un día bastante singular, un día de no que podemos facer actividades ata ben entrada á noite, que é casi as 11 da noite.
1: Estamos escoitando estes días falar do solsticio de verán. Explícanos con detalle que é isto do solsticio.
13: Pois o solsticio, entre as características que ten, a primeira que ten, o solsticio de verán, é que o día máis longo do ano, que vai ser o sábado en concreto, é a noite máis curta do ano, en horas de luz, é o que acontece especialmente, o que dá significado o solsticio, é de aí ven a palabra, é que o sol vai estar no punto que está máis alto con respecto ao horizonte no mediodía do sábado 21. Eso que pasa? Que o sol vai estar altísimo, pasado os 70 grados de altitude, a sombra nese momento, ao mediodía, máis ou menos as 2:30 en Galicia, vai ser a sombra máis curta de todo o ano, a sombra que tal, e iso xenera precisamente que veña o verán, que veña este calor que estamos disfrutando, pois ten que ver con que cando o sol está moi alto e os rayos caen moi perpendiculares, caen a plomo sobre o chan, é cando fan a maior transferencia térmica e a maior quecen do xeito máis eficiente o chan, e conseguimos que suba a temperatura como está pasando estes días.
1: E isto vai suceder, dis, o sábado, non o domingo, non é o día 21 exactamente cando se produce o solsticio?
13: É o día 21 ás 10 da mañá, en concreto, exactamente, porque exactamente o solsticio é o punto exacto, bueno, os astrónomos chamamos o punto no que o sol está na posición da eclíptica, que é a raya por onde vai o sol, pois é o punto máis elevado con respecto ao ecuador celeste. Entonces, como ese punto máis elevado sobre o ecuador celeste é un punto xeométrico, hai un máximo exacto, podemos darlo con unha precisión de minutos, incluso de segundos e tal. Pero bueno, o efecto na vida cotidiana, o efecto que vamos ter todos, é que un día moi longo, unha noite moi corta, é que o sol vai estar moi alto no mediodía, no momento de máis altitude e tal, e o sol vai salir polo noroeste, o punto máis preto do norte, e se vai poñer polo noroeste, no punto máis preto do norte de que se ponga o sol todo ano.
14: Borja, o que sí, temos dous solsticios e dous equinoccios o ano, se non me equivoco, e máis ou menos sempre cadran na mesma data. A mellor varían nun día, pero máis ou menos sempre son no mesmo mes, e iso, o día baila un como moito. Pero agora, iso sí que cambia todos os anos, non?
13: Agora cambia un poquinho, porque hai un poquinho, os anos non duran exactamente o mesmo, senón que hai unha diferencia de tal. Hai que asustar os cosanos bisestos, entonces con respecto ao calendario humano, claro, o solsticio, e cadra xeométricamente cando cadra, e teñen os seus componentes e tal, pero con respecto ao calendario humano, que como sabemos, ten axustes que teñen que ver cos anos bisestos, porque cada 4 anos engadimos un día a febreiro para axustalo, cada un século añadimos tamén un día a febreiro, temos os anos bisestos seculares, hai un tipo de axuste, pero resulta que a Terra, cando dá unha volta ao redor do Sol, non tarda exactamente 365 días exactamente, senón que tarda 365 días e unhas horas. Esas horas hai que axustarlas. Entonces, de ano a ano cambia un poquinho, pero bueno, entre o 21 e o 22 de xuño, para o solsticio de verán, o 21, o 22, o 23 para decembro, para o solsticio de inverno, por aí anda sempre, non pode salir moito de eso.
15: Borja, que elementos ou instrumentos precisades os astrónomos para estudar este tipo de fenómenos?
13: O solsticio, pues nada, esto simplemente con un medidor de altitude, pode ser con unha especie de sextante, algún tipo de instrumento podemos medir a altura do sol, pero bueno, é unha cousa que neste momento xa temos moi estudiada, temos moi parametrizada.

0: matizada os movimentos da mecánica celeste, de como se move o Sol ao redor da eclíptica e con respecto ao ecuador celeste, que é isto que fai este efecto de que o Sol este moi alto, é moi coñecido e temos predicións buenísimas. Entón, é unha mecánica celeste, que é destas cosas tan predecibles como cando decimos que, bueno, podemos predecir un eclipse con 500 anos podemos predecir un eclipse dentro de 500 anos con décimas de segundo, non? Isto, a verdade é que dentro da astronomía, prácticamente o 90% da astronomía é unha incógnita, non temos ni idea, pero neste concreto mecánica celeste, a verdade é que somos bastantes vos, os astrónomos, facendo predicciones e traballando con isto.
1: De solsticios e de equinoccios vimos falando desde hai moito, e tamén os nosos devanceiros desde a antigüidade prestaban moitísima atención a este tipo de eventos, non? Porque son eventos que sempre se ligaron a rituais, por mor das colleitas, sempre aí ese triunfo da luz sobre a escuridade estivo como moi presente, non, Borja?
0: Sí, porque agora estamos menos conectados que a natureza en case todos os ámbitos. Pois no pasado, os nosos devanceiros, cando non había luz eléctrica, non había bombillas, non había calefacción, non había radio nin televisión, a vida era moi distinta. De feito, as actividades que podemos facer ao aire libre, as actividades, por exemplo, do campo, de traballo, están totalmente vinculadas a que houbera luz. Se non hai luz, pouco podes traballar ou podes traballar de forma moi limitada. De feito, aí, porque se falamos sempre de traballar de sol a sol, que é un exemplo claro de como se facían as cousas antes. Antes había que erguerse ca luz do día e irse pa cama ca luz da noite, ou sea, cando se acababa o sol. Entón, nese punto, claro, os nosos devanceiros observaban ese tipo de fenómenos, coñecíanlos ben, e claro, o punto crítico do solsticio, que é o cambio importante, é que todos os días, cada día que pasa ata o solsticio de verán, vai crecendo un poquinho. Ao final, casi non crece nada, non crece nin un minuto cada día, non. Pero esa acumulación de crecemento de que cada día que pasa, cada día que arrancamos o día no calendario, vai sumando un minutinho, uns minutiños cerca dos equinoccios, eso fai que ahora se poño sol ás 10 da noite, resulta que a partir do solsticio de verán pasa todo o contrario. A partir do 21, o 22 e o 23, os días van empezar a menguar, cada vez van ser máis pequenos, a noite máis longa, eso se manterá poquinho a pouco, ata o solsticio de inverno, que se produce a noite máis longa e o día máis corto. Os nosos devanceiros, observar eso, claro, facían unha festa tremenda intentando celebrar eso ou infundir festa, forzas de sol, cual tipo de conxuro máxico para intentar axudar.
1: E de aí veñen as cacharelas que realizamos e eses rituais que realizamos na noite do 23 ou 24, un pouco para purificar e para dar a benvida a esta nova estación.
0: Sí, as tradicións de latitudes intermedias, moitas tradicións de moitas civilizacións, especialmente en latitudes intermedias, asocian grandes cacharelas, grandes lumes, grandes festas con este tipo de celebración do solsticio de verán. Seguramente esas cacharelas, ese lume, non, non é do solsticio, é un xeito, non, de representar un pouco a axuda ao sol, non, a luz e a sombra, intentar dar luz sobre a sombra. Entendemos que hai algo ritual, pero bueno, que é unha tradición que ten moito de astronómica, que ten unha base moi astronómica nos movimentos do ceo, en infundir forzas ao sol, en intentar que o sol pois gañe contra as tinieblas ou de algún xeito salga o máis indeme posible de esa loita. E hoxe, hoxe en día, pois seguimos mantendo esa tradición que puramente astronómica que ten que ver con eso tal, con unha celebración moi conectada que a celebración do San Xoán.
1: Imos cambiar de terzo, imos aproveitar estes minutos finais contigo, Borja, para falar de Arrakis, esa misión científica liderada por España. Que nos podes contar de Arrakis?
0: Pois, moi contentos todos os astrónomos españoles, todos os astrónomos galegos, porque a Agencia Espacial Europea seleccionou unha misión que levaba xa moitos anos proposta para estudiar a materia oscura. Ten que estudiar unha cousa nas galaxias, pero a idea é estudiar especialmente a materia oscura. É unha misión puramente deseñada pola Instituto de Física de Cantabria, dependendo do Comité Superior de Investigaciones Científicas. É unha boa nova, é un telescopio espacial, un telescopio que en principio vai salir da Terra, ten dos binoculares con 4 lentes, 4 telescopios de 15 centímetros, e vai estudiar as galaxias, exactamente non as galaxias, senón as cousas que acontecen alrededor das galaxias, os halos galácticos, que é unha cousa que nos pode dar pistas sobre que é a materia oscura, que é ese campo grandísimo que non temos ni idea do que é.
1: É dicir, un pouco comprender a natureza da materia escura e como se forman tamén as galaxias, como a Vía Láctea.
0: Exactamente, as galaxias, claro, son agrupacións de estrelas, se facemos unha operación, por exemplo, nas cidades, pois se todas as persoas dunha cidade estamos agrupados nunha cidade, e as estrelas son persoas, as cidades son agrupacións de persoas que están máis ou menos colocados, pois as galaxias son agrupación de estrelas. Na nosa galaxia hai centos de miles de millóns de estrelas, todas eles agrupadas, máis ou menos facendo relacións, de xeito de que algunhas estopan, ceden materia para xerar outros sistemas planetarios, algunhas interactúan, está o Sol, estamos nós. Esas estrelas viven en agrupacións, vecindarios, que chamamos galaxias, e galaxias sabemos que hai centos de miles de millóns en todo o universo. Pois observar esas galaxias, que están a centos de millóns de anos luz de nós, é moi interesante porque se poden estudiar os halos, que son os restos de colisión de galaxias, porque as galaxias resulta que colisionan, están movéndose no espazo, alguna tropeza con outras, se rozan, outras absorben galaxias máis pequenas e as canabelizan, outras galaxias o que lles pasa é que de algún xeito chocan e xeneran un tipo de xeto novo. Entonces todo ese tipo de colisións e interaccións quedan como gravados nunha especie de restos ao redor das galaxias que chamamos halos, que non hai ata o momento ningún telescopio especialmente especializado para detectalos. Este telescopio Arrakis, que podemos falar do nome, que está moi interesante, pois é un telescopio que está especializado en eso, vai ser o primeiro, e resulta que estudiando esos halos igual nos dá pista de que pode ser a materia oscura.
1: Porque a materia escura é unha materia invisible, digamos, non é? Como, escoitei dicir unha vez, como o pegamento do universo, ou non?
0: O punto é perfecto, compañero, porque o punto é que debería chamarse materia invisible, porque sabemos que é algún tipo de material, sabemos que ten masa, vemos e detectamos as interaccións desta materia cas galaxias, cas estrelas e cas cousas. Sabemos que hai algo aí. Sabemos medilo, sabemos cuantificar canto hai, sabemos como se comporta, pero non somos capaces de velo, é algo totalmente invisible. E non temos nin idea do que pode ser. Neste momento, a quiniela, por decirlo de algún xeito, as hipóteses que temos para explicar que ese tipo de materia que non podemos detectar son especialmente partículas moi pequenas, partículas subatómicas que aparecen de outras explicacións da física de partículas, unhas son os axións, outras son os WIMPs, outros son os neutrinos. Entonces pensamos que algún tipo desa partícula pode ser, pero non as detectamos, o sea, sabemos que igual son partículas que poden existir, e precisamente estudiando esas formas desos halos, como as galaxias interactúan e deixan esas cicatrices no borde das galaxias de como unha galaxia absorbe a outra ou como unha galaxia interactúa con outra, pois se son máis grandes, se son máis curvas, se son máis granulados ou tal, temos modelos que nos poden predecir que tipo de partícula é, ou igual é unha cousa totalmente diferente que non resulta que a gravidade non funciona ben ou non explica ben este tipo de fenómenos, ou igual é unha cousa que non podemos nin siquiera imaginar. Neso estamos.
2: Uh-huh. Borja, que riscos presenta esta nova misión?
0: Bueno, riscos é unha misión espacial porque é o máis difícil que se fai. O primeiro risco é o lanzamento, estamos falando de que vai nun... seguramente sea lanzada dentro da Guayana Francesa. Simplemente, o lanzamento dunha misión espacial é tremendamente arriscado porque non só porque podas topar o foguete, senón tamén por as vibracións, a carga de Gs, que salga todo desplegado, entonces simplemente que chegue o espacio é un risco. Logo o espacio é o sitio máis... perigoso que pode haber para un tipo de electrónica. Hai grandes campos de radiación, sabemos que hai micrometeoritos, grandes cambios de temperatura. As misións se fan pensando en todo este tipo de tal, pero temos que pensar que non é como mandar simplemente pois, un instrumento ao espazo, vai estar ali, que vai estar ben, non, está suposta meteoritos, radiacións, grandes diferencias térmicas, sobre todo que pode fallar alguna cosa. Esperamos que salga todo ben. Ahora pensamos que pode tardar unos 10 anos en salir a misión, está autorizada ahora, pero xa está para salir, o sea, para dentro de 10 anos igual podemos vela.
1: Aí o que demostra tamén esta misión Arrakis é a aposta forte que fixo a industria do espazo española nos últimos anos, non? Porque está desenvolvida por parte da industria española eses telescopios espaciais que forman parte da misión, Borja.
0: Sí, de feito, as cámaras, que unha cousa ben graciosa, foron diseñadas tamén por astrofísicos, unha das cousas que facían as cámaras, cando as deseñaron para poñer na Estación Espacial Internacional, e de feito, cámaras e detectores como os que van ir neste telescopio Arrakis estiveron na Estación Espacial Internacional facendo un desenvolvemento científico interesante, que precisamente era observar a Terra cunha calidade altísima, e o que buscaban era especialmente pérdidas de gas en gaseoductos e outro tipo de elementos industriales. O sea, que eran cámaras que non estaban diseñados en principio para nada parecido a estudar galaxias, ni a estudiar a los galácticos ni materia oscuras, Pero a súa aplicación, do mesmo xeito que era interesante para esos gasoductos, pois agora resulta que é un instrumento óptimo, que xa está diseñado, polo que non hai que inventar un novo instrumento, senón que aproveitar este, e por eso temos eso, que podemos aproveitar xa, que é buenísimo, e que, sen dúbida, vai ser un telescopio moi singular, porque non hai nada parecido con este tipo de calidade, con este tipo de apertura, con este tipo de variedade de utilización de longitudes de onda, pois non hai telescopio parecido, e creo que pode dar unha sorpresa grande. Quedamos bastante inquietos para ver qué detecta este telescopio.
1: Simplemente destacar que esta misión está encabezada por el Ministerio de Ciencia e Innovación e Universidades, a Agencia Espacial Española. Está, bueno, pues ahí o núcleo da investigación astrofísica está dirigida polo Instituto de Física de Cantabria, pero que hai unha colaboración internacional ben importante, ¿no? De ata 50 institucións científicas espalladas por 17 países, Borja.
0: É moi habitual, na ciencia nestes momentos calquer tipo de cousa está prácticamente no extremo da tecnoloxía e da innovación. Entonces, os equipos son multidisciplinares, de moita xente, moitos científicos, moitos técnicos, moitos enxeñeiros. Calquer case neste momento case calquer experimento científico é unha especie de desafío ou a capacidade que temos de detectar o físicamente case imposible, o sea, é unha cousa tolísima. Entonces, os equipos, esa idea de la ciencia, de un científico que descubre algo, el sol, se ha estado totalmente extinguida. En este momento la colaboración es tremendamente extensa entre países, científicos, diversas titulaciones, es tremendo.
1: Feliz entrada no verán. Borja, falamos ya para la próxima semana. Un saludo.
0: Igualmente, compañeros, una aperta.
1: Cuidado, saltar a las cacharelas, salir por Sarria.
0: Sí, tenemos cuidadinho. Una aperta, Antón, una aperta, Diego.
1: Hasta luego, chao.

0: E imos viaxar pola historia da música, porque un día como este, un 19 de xuño, deixounos unha desas cancións que marcaron unha época. Descubrimos que pasaba exactamente tal día como hoxe de 1971, Miguel.
1: Sí, o 19 de xuño de 1971, Hard Rock Café de Carole King alcanzaba o número 1 das listas de vendas nos Estados Unidos. A canción converteuse nun himno da música de autor dos anos 60 grazas ao seu ritmo. O tema é unha homenaxe a un bar local onde a xente pois ia relaxarse despois do traballo.

0: E agora, Miguel, imos cambiar completamente de son para falar dun disco que levou o reggae a todos os recunchos do planeta, un álbum imprescindible que tamén protagoniza a nosa efeméride de hoxe.
1: Tal día como hoxe, o recompilatorio Legend de Bob Marley acababa o número 1 nas listas británicas, onde permanecía durante 12 semanas consecutivas. Publicado en 1984, 3 anos despois da morte do artista, este álbum reúne algúns dos seus grandes clásicos. Co paso do tempo, converteuse en un dos discos recompilatorios máis vendidos da historia, en a porta de entrada perfecta para millóns de persoas, o universo musical e o legado do rei do Rich.

0: Hoxe toca son do camiño ou toca descanso, Miguel, Iago?
1: Hoxe toca descanso. Hoxe
0: vexo vos moi destruídos.
1: A mí se me foron agotando as baterías que traía pa hoxe. Hai que recargala xa na fin de semana. Que semana que ven...
0: Vai ser longa, eh?
1: Vai ser longa.
0: Pero xa estaremos no verán. Hai que ver o lado sempre positivo. Xa chegou o verán.
1: Pero xa comezan a
0: facerse
1: máis pequenos os días. Sí, nunca estamos conformes con
0: nunca,
1: nada,
0: nunca. Todo chega. Cando menos agardamos, chega todo. Bueno, chega o momento de ceder os bártulos aos compañeros de deportes para desexarlle toda a sorte do mundo ao Liceo. Agora nos rematamos un poquinho antes das 7, pero que saibades que ven esta fin de semana con moita calor, cun verán de por medio, e que nos o luns estaremos de regreso a la pola as 3 e algúns minutos. Boa fin de semana.
1: Boa fin de semana e lembrade botar protector solar. Moi importante, eh?
2: Boa fin de semana.

0: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia en Goles. Galicia en Goles especial para contar a gran final do Liceo, que podría ser campeón de Liga o se mismo. Se gaña o su partido en terras catalanas ante Igualada. Para contar el partido, contamos con Alfonso Núñez. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Saudos e moi boas tardes, ointes da Radio Galega, todo preparado en Les Comes para o encontro entre o Igualada e o Liceo, terceiro da eliminatoria, e o que podería ser decisivo se o cadro herculino é quen de gañar no día de hoxe, pero non vai ser ni moito menos sinxelo, nada que ver en principio cos dous encontros de Riazor. Esta é unha pista moi quente, a afección tamén está con gañas de animar o seu equipo despois dunha temporada realmente boa. É certo que na final non saíron as cousas polo momento, pero sen dúbida, hoxe será moito máis complicado. No enfrontamento ligueiro, Igualada que gañou por 4-0 Liceo nesta mesma pista, hoxe as forzas semellan diferentes, sobre todo no anímico, pero seguro que Igualada plantexará pelexa ao Liceo. Un Liceo que chega con todo, sen baixas, polo tanto, o xogador que non estará convocado será Fran Torres Tombita, que viaxou tamén co seu equipo, porque repetimos, se gaña o Liceo, será campeón de Liga por novena vez na súa historia. No Igualada, novamente a baixa de Rullevars, finalmente tivo que pasar polo quirófano e polo tanto xa non xogará o que resta de temporada. Baixa moi sensible pro equipo de Marc Muntané. Todo listo e preparado a partir das 7 da tarde. O Liceo quere a novena título de Liga diante do Igualada. Igualada, Liceo.
0: Noutro, nun punto da cidade da Coruña está o noso compañeiro Fer Romero, nun punto onde vai haber afeccionados do Liceo para poder ver o partido. Hola Fer, que tal? Boas tardes.
2: Hola Pedro, que tal? Boas tardes. Hoy desde Galicia en Goles, pois aquí estamos na xuntanza liceísta, como lle chamou o club, no bar La Cueva, na Praza do Papagayo, onde prácticamente está teigados a este bar de cor verde de afeccionados liceístas para intentar mandar folgos dende a Coruña a Igualada, que o Liceo, como decía Alfonso Núñez, se saquen de gañar esa novena liga e conseguir o doblete despois de 35 anos. O último doblete foi no ano 91, curiosamente tamén gañando a liga en Igualada. Así que a ver se se repite a historia. Hai máis bares da Coruña que van dar ao Liceo. Hai moito liceísta repartido pola cidade, pero nós estamos aquí na xuntanza oficial do clube, en este bar La Cueva, a ver se somos quen de contar unha victoria ao Liceo e esa liga para completar, sobre todo, ese ano espectacular do deporte coruñés con moitos ascensos e moitos títulos.
0: Se veía que o partido vai con algo de retraso. Non sei, Fer, se podes valorar con alguén dos que se ali e está vendo preparado para ir o partido. Que sensacións como van a vivir este encontro entre Igualada e Liceo?
2: Pois mira, imos pillar aquí a un que está moi moi preto do club, a Suso. Que tal? Moi boas, Suso.
3: Moi boas, boas tardes.
2: Bueno, non querías falar, pero hai que falar, porque é un día importante, ou se pode ser un día importante na historia do Liceo.
3: Sí, agardemos que sexa un día importante tamén para a historia do Liceo e para a cidade da Coruña. Ao final é unha temporada inesquecible e, bueno, no Liceo, pois teñen gañado este ano esa Copa do Rei e agardemos que hoxe se peche, sobre todo despois da demostración de músculo da ida. É dicir, demostrouse que equipo quer realmente gañar a Liga e agardemos que non se faga esperar. Xa campións da Liga regular tamén, co cual que siga así.
2: O pasado venres 8-2, o domingo 8-2, contábame Dava Torres outro día en directo no Galicia en Goles que hoxe 2-8 vai ser difícil e Igualada, eh?
3: Bueno, eu decía tamén cando era o de por a final de temporada, firmo gañar 0-1 de penalti injusto no último minuto. Xe me vale gañar e xa está, como sexa, da maneira que sexa, e rematar esta temporada e poñelle un broche de ouro e que o liceísmo disfrute e que toda a cidade da Coruña volva a disfrutar.
2: A última, antes de que arranque o partido, a afección acudiu a chamada do club. Está este bar La Cueva ateigado de liceístas.
3: Sí, bueno, o problema tamén é que non haxa unha pantalla xigante para poder seguilo pois todos xuntos. Ao final, o que decías, hai xente desperdigada por toda a cidade, pero bueno, La Cueva vai estar cheo, moitos outros locais van estar cheos, e que a xente o disfrute e que sobre todo os xogadores que o disfruten, porque tamén o merecen unha temporada que ao final é moi complicado xogar contra todo o poderío catalán e demostrar tamén que onde hai un músculo fora de Cataluña e o único equipo que fora de Cataluña está gañando en hockey pois é o Liceo. E bueno, un orgullo tanto para toda a cidade como para todo o liceísmo.
2: Pois moitas grazas, Suso, e a gozar do partido.
3: Moitas grazas.
0: Pois imos ao pabellón de Igualada. Está piques de comezar, Alfonso.
1: Sí, ademais xa coñecemos o quinteto do Liceo, sen novidades, con Blai Roca, con César Carballeira, con Dava Torres, con Nuno Paiva e tamén con Toni Pérez, o habitual neste treito final de temporada. Ollo tamén coa piña do Igualada, lóxicamente queren deixar a seu... súa boa maneira, non? A súa boa temporada tamén nesta final. E, lóxicamente, despois de tumbar a todo un Barça, pois non perder 3-0 co Liceo, a piña de xogadores, o encontro que vai ser quente, hai moitas contas pendentes. É certo que en Riazor a superioridade foi tremenda por parte do equipo de Juan Copa, pero hoxe, en principio, agardamos un encontro moito máis diferente. Respostou, ademais, a afección de Igualada, como non podía ser doutra maneira, é unha pista moi pequena, cun ambiente moi quente e cun afección tamén sempre animando ao seu equipo. Está piques de comezar o encontro.

0: Buenísima plantilla do cadro coruñés e todo listo que anto estea Arnau Martínez, o porteiro de Igualada, na súa porta. Comezará o encontro, un encontro no que terá o Liceo a primeira posesión do xogo.
1: Se hai Toni Pérez... Aceigado o pabellón, o ambiente vai ser duro, se, Alfonso.
0: Sí. Sí, sí, o ambiente vai ser duro, non podía ser de outra maneira. A temporada de Lese, o que digo, non? É unha temporada moi boa. E, lóxicamente, a xente é consciente da dificultade que ten agora mesmo a final.
1: Que
0: pero se queres ter opcións...
1: Ninguén o esperaba, non? Un dobre 8-2 a un equipo que na Liga non fuches quen de gañar, pois é tremendo.
0: Non, non, foi tremendo. Foi tremendo a exhibición do Liceo. Xuntáronse varios factores, non? Tamén comeza o partido, por certo, esa primeira bola pro Liceo. E dicía que xuntáronse varios factores, entre eles tamén ese esforzo físico do Igualada e a falta de descanso tras a eliminatoria do Barça, o estado de Roger Bars, que é un xogador fundamental para esta Igualada, que tan só tivo uns minutos no primeiro encontro, pero eses problemas de Seonllo impedironlle seguir no resto da eliminatoria, polo tanto, pois non estará nos vindeiros os encontros. Para él se arrematou a temporada, pero xa digo, hoxe o encontro igualmente dificilísimo pro Liceo, porque o Igualada vai poñer todo o que ten, xogando Matías Pascual, o ex do Liceo pro Igualada, xogador o Chan, e os colexiados que entregan a posesión ao Liceo, sinalando ademais a primeira falta, deixando, aplicando esa lida avantaxe, pero a primeira falta que xa ten o Igualada, a galopada de Dava Torres, a primeira, deixando Dava para Toni Pérez. Toni Pérez que vai retrasar cara a Nuno Paiva, o portugués que está facendo unha serie final tremenda, buscando aí a Dava Torres novamente. Dava retrasa outra vez con Nuno. O Liceo polo momento con tranquilidade, con non moita circulación, pero si sí posesión, o disparo de Nuno Paiva sen perigo, vai recuperar a bola Igualada, cumprindo xa o primeiro minuto de encontro, atacando o equipo de Marc Montané. O Liceo polo momento defendendo, agardando, agora quere ir a presión Dava Torres, quería sorprender a piques de roubar o Capi, non puido, segue a posesión do Igualada, pero o ataque non é moi fluido, é Ruano que quere xogar con Mati Pascual, o arxentino Pascual que ten que retrasar moi moi atrás, onde tiña que aparecer xa o li disparo agora, finalmente de Ruano, chegou a tocar a Blai Roca e César Carballeira o que pelexa a bola, imos ver a quen favorece a loita, e entre xogadores dos dous equipos pode marcar o Igualado, disparo, sacou Toni, como celebra Toni, como se fose un gol, que acción defensiva de Toni Pérez, máis interesante, o Liceo agora con algún problema para sacar a bola, ten que agasallar aí ese envío, pero erro do Igualada, permite ao Liceo ter novamente posesión, Pedro, pero chegou esa primeira ocasión clara pro do cadro local, que ven Toni Pérez en defensa.
1: Primeira chegada do Igualada, toca agora atacar, Alfonso.
0: Xogando con Dava Torres buscando apoio de Nuno Paiva, aí vai o portugués detrás de porta, xogando Toni Pérez, o asturiano Toni. Unha xogada típica do Liceo, agardando aí a desmarcarse de algún compañeiro, pero está, é dicir, un pouco tímido. Liceo, o roubo sobre Dava Torres, pode chegar a acción perigosa, e Biel Llanes, o xogador máis en forma do Igualada, Biel Llanes, agora moi encimado, replegou ben o Liceo, pero que erro aí de Dava, perdeu unha posesión, unha bola das que non se pode perder, porque Igualada non é un equipo que, como comece con acerto, poida perder moitas delas. Outra ocasión de Igualada, outro disparo agora de Mati Pascual, sacou outra vez Blai Roca, que comeza xa o seu particular show. Ollo ataque de Dava Torres, a gran velocidade o capitán, retrasa finalmente cara a Nuno Paiva, estaba moi encimado Dava Torres, que o que volve a ter a posesión da bola, e inicia outra vez pola esquerda o lanzamento de Dava, sacou aí Arnau Martínez. Bo disparo agora de Dava, pero aos puntos, aí o algo mellor Igualada con máis ocasións, sobre a meta de a porta de Blai Roca.
1: Sí, pero é certo que houve ocasións tamén no primeiro partido, houve momentos de dominio de Igualada, pero é certo que está tendo o Liceo é altísimo neste eliminatorio.
0: Sí, e sobre todo a confianza que dá, non, Pedro? Que ao final non necesitas moitas ocasións para facer moitísimo dano. Todo o contrario que Igualada. Polo menos, neses dous primeiros encontros, teño a sensación de que o aspecto mental, anímico, ten que xogar un papel importante, non? Despois do que vimos nos dous primeiros encontros. Xogando Biel Llanes, aí está un dos novos, o xogador máis en forma. Está rematando a temporada de maneira brillante. E ademais coa baixa de Roger Bars, tendo que asumir moita máis responsabilidade, xogando Nuno Paiva con César Carballeira.

0: Romero, ¿cómo está viviendo afección do Liceo este tanto que pon por diante ao seu equipo?
1: Bueno, pois agora con Gatibos, mira, vou falar nada, un anaco, mira, e cale o teu nome?
2: O meu nome é Anxo.
1: Anxo, que dixemos aí uns minutos?
2: Nada, cando chegas a o gol? O minuto 4 antes de rematar, o
1: primeiro 4 ou 3, verdad?
2: 4 ou 3, sí, máis ou menos, dáche igual. Gol do Liceo, e aí está, xa estamos un por riba, faltan os 7.
1: Venga, levantad un cántico aquí para o Galicia en goles, a ver, veña.
3: Pola mañana, café, pola tarde, dos, fotos do Liceo, vamos campeón.
1: Pois pues aí están, Pedro, gozando os liceístas aquí
0: que sea.
1: En Lobar na Cueva.
0: Veña, aproveitamos un momentiño para outro que se está alegrando moito dese gol do Liceo. Como comentábamos, é o noso compañero Javi Torres. Hola Javi, que tal, boas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pedro.
0: Está celebrando gol do Liceo, pero hay que informar de ese movimiento de última hora do Deportivo da Coruña.
4: Sí, acaba de informar, después de que o Depor oficializase no día de hoxe esos dous amigables, pois a primeira fichase, pode ser decir así, ¿no? Porque últimamente únicamente eran renovacións e ampliacións de contrato, pero o Depor incorpora a Theo Gieselhardt, o xogador holandés, o de Ámsterdam, do ano 2005, 21 anos, novo futbolista do conxunto branquiazul, ata xuño de 2030. Chega a Coruña tras completar unha destacada tempada no Dijkstra, que disputou 39 encontros oficiais na segunda holandesa, repartiu dúas asistencias, consolidándose como unha das novas promesas do fútbol do seu país, internacional con Países Baixos nas categorías sub-15 e sub-17, conta ademais con experiencia na máxima categoría do fútbol neerlandés durante temporada 24-25, formou parte do PC Seoul, acumulando experiencia na Eredivisie antes de continuar o seu crecemento deportivo. Dio conxunto branquiazul que coa súa chegada o Depor incorpora a xuventude, proxección e talento para reforzar o seu centro o campo de cara aos vindeiros anos. Así que xa se viviu estes días pola cidade herculina, pero xa o Depor oficializa esta tarde a chegada do futbolista neerlandés, nova incorporación, este xoven futbolista de 21 anos neerlandés, e que igual que a temporada pasada fixo o conxunto branquiazul con Lucas Nube, incorporan a futbolistas con proxección e con certa pues, en relevancia no seu país, descoñecidos aquí, pero que pode aportar no futuro.
0: Grazas, Javi. Logo escuitamoste que estás nun acto, nunha presentación dun libro, de acordo?
4: Perfecto.
0: Pois xa saben, a fichase de Gieselhardt. Últimos segundos en igualada, Alfonso.
5: Sí, onde o Liceo puido facer o segundo, segue atacando Dava. Foi precisamente Dava o que nunha contra tamén maravillosa. No primeiro toque, nunha triangulación tremenda na acción colectiva, e Dava no último toque, bicou aí ese longueiro da meta de Arnau. Está Piqués de rematar a primeira metade. Tempo xa fora, pedían penalti os xogadores do Igualada, pero din que está, os colexiados din que non, que está fora de tempo. As protestas dos xogadores do Igualada sobre o colexiado, penalti non era, que era fora, en todo caso podería ser cartón azul, pero os colexiados din que non, a bronca tremenda dos xogadores do Igualada coas protestas, pero a decisión semella que non vai cambiar. Remata aquí a primeira metade, as noticias son moi positivas con este resultado. O Liceo sería campeón, terá que sufrir aínda na segunda metade, pero moi positivos estes primeiros 45 minutos, 25 minutos co resultado de Igualada 0, Liceo 1.
0: Pois imos ao tempo de descanso, de momento Liceo sería xa campeón de liga. Aproveitamos agora para coñecer a última hora da man dos nosos compañeros, dos servizos informativos. Está nuestro compañero José Luis López Vila. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy buenas tardes. Pues vamos a aprovechar esos próximos minutos para centrar sobre todo a nuestra atención en varios asuntos. Recordamos algunos. Falaremos do veredicto de culpabilidade por asesinato ao autor confeso da morte de Joel Quispe, a mina de Doade en Beariz, que o Tribunal de Justicia da Unión Europea avala como proxecto estratégico, a petición do alcalde de Viana de declaración de zona de emerxencia por los desperfectos das treboadas, ou as declaracións do presidente do goberno esta tarde, nas que ratifica que as eleccións chegarán no 2027 e non coincidirán coas municipais e autonómicas. Principiamos. O xurado popular declara culpables os dous acusados polo crime de Joel Quispe, o mozo de 22 anos acoitelado na noite boa de 2023 na Coruña. José Luis Franco, autor confeso da acoitelada, e Jared Gestal, o dono da navalla, deben agardar aínda pola sentenza que editará o xuíz. Mónica Rebolo.
7: Despois de varias semanas de xuízo e 5 días de deliberación, o xurado popular declara culpables os dous acusados polo crime de Joel Quispe. Segundo explicou o voceiro do xurado na audiencia provincial da Coruña, queda probado que José Luis Franco coitelou o mozo con intención de matalo e que Jared Gestal, o mozo que lle deu a navalla, era consciente do que podía correr.
8: Respecto de la acusación dirigida contra José Luis Franco González de causar intencionadamente la muerte de Joel Quispe, empleando una navaja y actuando de forma imprevista y sin que Joel pudiera prever este ataque ni defenderse, se declara el mismo culpable por unanimidad. También, por lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra Jared Gestal Juncal de haber entregado la navaja a José Luis Franco siendo consciente de que éste la iba a utilizar para atacar a Joel o al menos representándose su uso y su viabilidad para causar la muerte del mismo, se declara el mismo culpable por mayoría de 7 votos.
7: Agora é o xuiz quen debe editar sentenza sobre este crime. Nas conclusións finais do xuizo, a Fiscalía pedía 20 anos de cárcere para cada un deles por asasinato e a acusación que representa a familia da vítima solicitaba 25 anos para ambos.
6: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a cualificación de proxecto estratégico para a mina de litio de Doade no Concello Orensán de Beariz. Rexeita un recurso dunha ONG contra esta decisión da Comisión Europea. Modesto del Río.
9: A ONG Client Earth pedía anular a decisión por denegarlle o acceso á documentación baseándose no regulamento de materias primas fundamentais. Porén, nun auto do 21 de abril, o presidente da Sala Segunda do Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolvía arquivar o asunto. Fontes da empresa promotora da mina Doade, Grupo Sanca, consideran que a resolución avala a declaración de proxecto estratéxico na liña do rexeitamento que a Comisión Europea xa fixera contra 11 reclamacións de entidades ambientalistas na fase previa. Queda aínda pendente de resolver un recurso de Ecoloxistas en Acción presentado en febreiro do ano pasado.
6: Máis asuntos. O alcalde de Viana do Bolo considera necesaria a declaración de zona de emerxencia polos numerosos desperfectos que deixaron as riadas do pasado mércores. Os traballos céntranse en devolverlles aos veciños o suministro eléctrico e a auga potable. Tamén en quitar a lama e as pedras das estradas. Nuria Polo.
10: Operarios e veciños afánanse para que Viana do Bolo, Vilar de Bos e Vilamartín de Valdeorras volvan á normalidade. A zona cero das riadas é a aldea de Bouza, en Viana. O concello logrou que os veciños tiveran luz e auga potable. Agora os esforzos céntranse en despexar as estradas. Germán García Ávila, alcalde.
11: Están actuando tamén en o Castro, porque no Castro tamén estaba a estrada do Castro, que vaya, que comunica que o 533 tamén está colapsada. En Piseiros, que tamén había outro torrente que había vivo por ali, tamén están xa deixando que un valeiro, é dicir, están actuando. No povo de Pobo Cabalos, Pobo de Cabalos, mandamos unha pala ao Concello de Viana, ontem, todo o día, esta mañá, a quitarle todo o barro que había.
10: O rexedor de Carriada foi como un tsunami. Calcula que os danos serán moi cuantiosos e que a recuperación será lenta. Ve clave que a Xunta declare a zona de emerxencia.
11: O que dicen que a mí parecía que había unha magnitud tan grande de danos causados e, por tanto, de investimentos a realizar, que procedía de cada emergencia, que é o que lle competa a Xunta de Galicia. Foi o que lle plantexei. Ela dixo que, bueno, que eso tiña que analizar os técnicos, que plantexerían, e neso estamos.
10: En Vilar de Bos, os veciños retiraron o lodo das casas. Teñen auga, pero non é potable. A captación, arriba no monte, está chea de lame e cinsas dos lumes do verán pasado. Tamara Balboa, alcaldesa.
12: Bueno, nunca se perdeu o suministro de auga, aínda que non recomendamos o seu uso para beber ni para cociñar, nunca se perdeu o suministro de auga, porque contamos con pozos de bombeo.
6: En a crónica judicial lembramos que o xuiz Peinado exclúe agora a Begoña Gómez dunha nova investigación aberta dentro da causa contra a muller do presidente do goberno. Trátase dunha nova peza separada por prevaricación e fraude aos intereses da Unión Europea relacionada cunha unión temporal de empresas do empresario Juan Carlos Barrabés, que si figura como investigado.
10: O magistrado abre esta nova fronte tras recibir documentación da Fiscalía Europea sobre un contrato adxudicado pola compañía pública Red.es a unha unión temporal de empresas, unha UTE formada por Innova Next, propiedade do empresario Juan Carlos Barrabés, investigado na causa, e a consultora KPMG. O contrato, por servizos de apoio e asesoramento, tiña un valor de 4 millóns de euros e estivo baixo a lupa da Fiscalía Europea pola súa posible vinculación con fondos comunitarios. Nun informe no que se analiza esta adxudicación, a UCO da Garda Civil sinala que que puido obviarse deliberadamente que Esaúte non incluiu un libro branco que figuraba como requisito nos pregos e que, aínda así, obtivo a máxima puntuación e resultou adxudicataria. Esta nova liña de investigación non supón de momento ningunha acusación formal, ningunha conclusión sobre a existencia de novos delitos, pero nun primeiro momento o magistrado mencionara como investigada a Begoña Gómez. Máis tarde, remitiu un escrito para aclarar que ela non forma parte desta nova peza na que si figura como investigado Juan Carlos Barrabés.
6: En relación a outra das causas judiciais que rodea o Goberno e o PSOE, a do rescate de Plus Ultra, continúan as reaccións á declaración de José Luis Rodríguez Zapatero na Audiencia Nacional, concretamente arredor das ollas que a UDEF atopou na caixa forte do despacho do expresidente, que, segundo a contorna de Zapatero, son un agasallo recibido durante unha viaxe institucional a Arabia Saudí no ano 2007. O seu presidente do Goberno non entraba en se dá por boas ou non esas explicacións, pero sí reiteraba que a legislación non é a mesma agora que hai 20 anos. Nuño Alonso, boas tardes.
13: Que tal, boas tardes. Pedro Sánchez lembraba que foi precisamente Zapatero quen introduciu o cambio na normativa sobre os agasallos institucionais, aínda que non valorou se considera ético ou non que o expresidente aceptase as xoias.
14: Yo non estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Como ha sido mi caso, como ha sido el caso de Mariano Rajoy, como ha sido el caso de José María Aznar, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y del resto de presidentes del gobierno en la historia de la democracia.
13: Tamén, en relación á declaración de Zapatero, pronunciábase nas últimas horas o secretario xeral do PP, Miguel Tellado, que sinalaba a Pedro Sánchez como responsable da presunta influencia do expresidente Zapatero na concesión do rescate a Plus Ultra.
15: Es tremendamente grave, pero no habría caso Plus Ultra si el señor Pedro Sánchez no permitiese influir en las decisiones del gobierno al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero.
6: Ben, lembramos tamén que precisamente o presidente do goberno mantiñase hoxe firme na súa postura, presentará a proposta orzamentaria para o vindeiro curso, pero os comicios terán lugar no 2027. Iso sí, sen coincidir coas eleccións municipais e autonómicas. Imos escoitar precisamente o presidente do goberno, Pedro Sánchez, falando desas eleccións.
14: Presentaremos os presupuestos en 2026 e habrá eleccións en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
6: Seguimos. 19 líderes da Unión Europea piden avanzar canto antes na creación de centros de deportación de migrantes en terceiros países. Sánchez asegurou no cumio de Bruselas que non valen para nada e apostou pola cooperación cos países de orixe e tránsito dos migrantes. Tamén se opón Francia, que receita financiar eses campos con fondos europeos. Rocío González, boas tardes.
16: Boas tardes. A maioría dos líderes europeos piden dar paso xa para crear centros de deportación de migrantes nunha carta que lles enviaron os presidentes da Comisión e do Consello Europeos. Durante o cumio, varios líderes reprocharonlle a Pedro Sánchez que puxese en marcha o proceso de regularización sen consultarlles. O presidente do goberno insistiu en rexeitar os campos de deportación e defendeu a política migratoria de España.
14: Habrá personas, líderes, que no compartan esta visión, pero aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Nosotros encantados de no solamente hablar, debatir, sino compartir las experiencias de éxito en política migratoria que tiene España, porque creo que tenemos mucho que decir. Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano.
16: Tamén Francia está en contra dos centros de deportación. Emmanuel Macron rexeita que se financien con fondos europeos e advirte que é unha política ineficaz e contraria aos valores da Unión.
6: En Israel e Hezbollah acordan un cesamento do fogo que xa entrou en vigor. A tregua anunciouse despois de que Irán cancelase a negociación cos Estados Unidos polos ataques de Israel contra o Líbano. Por lo menos 47 persoas morreron en bombardeos israelís nas últimas horas.
16: O cesamento do fogo entre Hezbollah e Israel entrou en vigor ás 3 da tarde, pero os combates no Líbano continúan despois dunha escalada de violencia que deixa 47 mortos libaneses e 4 soldados israelís falecidos. Pouco despois de entrar en vigor esa tregua, o voceiro do exército israelí aseguraba que continuarán coa súa misión no Líbano e que poden eliminar ameazas en calquera lugar dese país. Os ataques israelís das últimas horas levaron a Irán a cancelar a reunión que hoxe tiñan previsto manter coa delegación estadounidense no inicio das negociacións para un acordo de paz definitivo. Teherán advirte que responsabilidade de Washington asegurar que o cesamento do fogo se cumpre en todas as frontes, tamén no Líbano. Previsiblemente, a reunión entre Teherán e Washington celebrarase en Suiza nos próximos días. Os ataques israelíes no Líbano abren unha fenda nas relacións entre os Estados Unidos e Israel. Donald Trump quere evitar que a ofensiva israelí faga fracasar o acordo de paz, pero as axencias de inteligencia estadounidenses advirten a Trump de que probablemente Netanyahu intentará sabotar o pacto con Irán, segundo fontes que cita o xornal Washington Post.
6: E antes de pechar relato, falamos dunha empresa que cada vez medra máis e que xa é coñecida non só en Galicia, senón fora das nosas fronteiras. Estámonos a referir á Corporación Hijos de Rivera, fabricante das cervexas Estrella Galicia. A compañía inaugurou unha nova sede na Coruña e reafirmou o seu compromiso por medrar desde a nosa comunidade. O presidente da Xunta asistiu a esa inauguración e púsoa como exemplo. Ademais, comprometeuse a seguir apoiando o tecido empresarial. Imos coñecer máis detalles. Alberto Rivero.
17: Rueda tamén puxo en valor o arraigo da empresa, o seu carácter familiar e que tamén siga sendo na súa producción a imaxe e referente de Galicia. Pedillo a Rueda que siga sendo así nun futuro, especialmente no vindeiro ano Xacobeo 27.
18: Donde la ayuda de Estrella Galicia va a volver a ser fundamental en todos los sentidos, no solo porque son uno de los principales patrocinadores, sino porque son una de las imágenes que queremos proyectar en esa marca que se va a abrir al mundo. Os habéis convertido en una parte muy importante de nuestra identidad.
17: Hai xusto un ano que Hijos de Rivera inaugurou a nova fábrica de Morás no Concello de Arteixo, que xa produciu máis de 100 millóns de litros de cervexa neste período. Precisamente o presidente executivo da empresa, Ignacio Rivera, puña en valor o seu vencellamento á terra coa construción desta nova instalación en Galicia, a pesar das ofertas do exterior, e o valor engadido que lle dá a marca o nome da nosa comunidade.
19: Siempre hemos sido una compañía familiar y el sentimiento de origen, el sentimiento de nuestra ciudad y el sentimiento de nuestra tierra, que desde luego que es Galicia y la llevamos tatuado. Y eso nos ha dado muchísima diferencia. Galicia nos ha dado muchísimo posicionamiento.
17: Estrella Galicia é a primeira ou segunda empresa cerveceira en vendas en todas as comunidades españolas, afianzando a súa ampliación internacional.
6: Rematamos co tempo, imos conectar con Meteo Galicia para coñecer máis detalles do que nos agarda esta fin de semana e nas próximas horas. María Souto, boas tardes.
20: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañá as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia.
6: E así rematamos e volvemos con esa edición especial de deportes porque xa comezou a segunda parte do Liceo. Pedro Pablo Alonso.
0: Pois así é, xa comezou, está en Sogo. Grazas, José Luis. Imos o partido en Sogo, o Liceo, máis preto de ser campeón de Liga, Alfonso.
5: Así é, comezou a segunda metade e comezou ademais con parada de Blai Roca, a disparo potentísimo de Biel Llanes, quedou un pouco tocado, o porteiro do Liceo se está recuperado e a bola en xogo a que movía Dava Torres buscando a Toni Pérez, foi o chan, esbarou Toni. O que sinalan os colexiados, as protestas de Toni co colexiado, tamén aparece por ali Mati Pascual. Home, co estigno no se onllo é difícil patinar. Pero nada, a posesión aí para igualada, entenderon os colexiados que digo que será así e así foi, pero perde o cadro catalán, vai recuperar o Liceo. Nuno Paiva, Nuno. Non quiso patinar máis, buscou un mísil que a pique se estivo de atopar o camiño do gol. Pero vai recuperar a igualada, xogando con Ruano. Ruano que avanza, Ruano con todo para marcar o disparo de Ruano. Pois saiu desviado, estaba nunha posición Maravilloso, o xogador do Igualada para facer moito perigo. Yo daba, pide agarrón daba. Ese aí agarrón ten que ser penalti. Penalti. E aí sí, está sí. O penalti. E aí está o penalti. Clarísimo penalti. E como moito, o tema de que non se xa azul porque consideren que pode chegar algún compañeiro que non fora o último. Claro, estaba aí al escardil, pero
0: sí, pero está un lateral longe, casi, claro. ¿No?
5: Sí, muy lateralizado, sí, efectivamente. Pero no hay cartón azul, que xogada de Daba, tirando en termos futbolísticos un cano sobre o seu rival, plantándose eso diante de Arnau. No puedo porque o agarrón de Bieljanes fue claro. Por lo tanto, hoyo coacción, porque puede ser muy importante. Está preparado Arnau Saus.
0: Un especialista.
5: Bueno, va a ser desde la distancia de lanzamiento directo. Ahí va. Inicia Arnau Saus. Arnau. Que ven Arnau Martínez. Que ven o portero do Igualada. Cómo aguantó como un muro. No accedeu os amagos. Oye, que sigue o perigo. Arnau Saus. Otro disparo ahora desviado.
0: Vaya,
5: pero en esa acción. Sí. Fue durísimo, con todo Arnau Saus. Vaya golpe.
0: No ha subido nada.
5: Nada. Están deixando xogar moitísimo, moitísimo.
0: No me falta así.
5: Pero nesa acción, Pedro, que ven o porteiro, sí, como aguantou, non caeu nos amagos de Arnau Saus, aguantou e salvou aí o seu equipo cunha parada monumental, aguantando e sacando a bola co peito. Xunha mágoa pro Liceo, que é certo que Arnau, un auténtico especialista, pero nesta ocasión adivinhou a intención o porteiro e, polo tanto, quedou o Liceo sen gol. Segue a bola en xogo, recuperada ademais por César Carballeira, recibe a presión de Mati Pascual a piques de perder, pero aparece na súa axuda Daba Torres, que o que inicia en defensa. Daba que ten que cruzar rápido a pista para non caer neses 10 segundos e, polo tanto, recupera o Igualada, que vai a atacar con Bieljanes. Aí vai outro bloqueo, falta que van pitar falta de Arnau, ¿no?
0: Sí, sí, pero fuera, ¿no?
5: Sí, es fuera,
0: pero estás colegiado. Hay que ser cartón.
5: Sí, solamente. Sí, va a ser cartón amarelo, claro. Clarísimo, vamos.
0: ¿Qué?
5: Sí.
0: Menuda forma de protestar.
5: Era Mati Pascual, ¿no?
0: Sí, era Mati Pascual,
5: argentino.
0: Ex do Liceo.
5: Era ex do Liceo, aunque protestó muchísimo. Eleva ese cartón amarelo. La falta clarísima de Arnau Saus, su agarrón. Pedían una decisión similar anterior. Hay otro cartón amarillo, en este caso para un integrante do banco do Liceo. Pues encontro como era de agardar máis quente ainda después de ese gol do Liceo no tempo final da primeira metade. E veremos.
0: Vaya cánticos que están.
5: Sí, no, muy original. La verdad de que da gusto, sí. Da gusto cos afeccionados do Igualada, en fin. Co bonito que é apoiar o teu equipo e os motivos que ten, ademais, é que deu o Igualada
0: temporada
5: recibir eses cánticos, por exemplo.
0: Permíteme ir a saudar a Fer Romero, a ver como está vivindo a afección del Liceo este inicio da segunda parte, Fer. Hola, Fer. Se veía que se caía a conexión con Fer Romero. A ver si ya podemos recuperar. Seguimos los partidos. Sigue ganando Liceo, Alfonso.
5: Sí, sigue ganando o Liceo, ainda que sigue atacando también o Igualada. Xogando con Alex. Ahí retrasa, cara a posición de Biel. Biel xogando con Ruano. Ruano, lanzamiento de Ruano. Toca Toni, que celebra mientras vaya por la bola. Tremendo ahí o de Toni. Siempre dando absolutamente todo. O Liceo con problemas para salir coa bola. No pudo controlar César Carballeira. Ollo, erro, Biel. E ocasión clarísima, mansa, cabeza do Igualada. Después do disparo de Biel, no aproveitó Ruano. O xogador do Igualada, ese receitamento con todo para marcar a bola por riba da porta de Blai Roca. Que ocasión do Igualada, a piques de chegar o empate. Clarísima ocasión. Por cierto, Pedro, no ve faltas cada equipo, ¿eh? Estamos
0: sí.
5: Ahí a borde de la décima.
0: Permíteme, a ver si ahora sí recuperamos la conexión con Fer. Fer, ¿andas por ahí?
1: Ahora sí, Pedro. Estamos ahí con algún problema de cobertura, pero ahora sí que estamos coitando.
0: ¿Cómo está viviendo la gente esta segunda mitad?
1: Bueno, pues sigue a sufrir.

0: A ver, que fai coa bola, Marcarol, quere sair, a piques de recuperar o Liceo, si, sí, xa vai recuperar a Siña. Máis de minuto e 15 segundos de superioridade, xogando Dava Torres, a ver se pode aproveitar o Liceo, sería importantísimo. Ademais, coas noves faltas pros dous equipos, ter esa vantaxe de dous goles, Nuno Paiva, disparo, sacou Arnau, que para donde Arnau Martínez, recupera o Igualada, pero non lle dura nada, asiña o Liceo que ten novamente posesión, a piques de perder Nuno, pero recupera, o que ordea, que pon un poquinho de mando en Nil Cervera, Nil xogando con Paiva, Paiva con Toni, Toni que vai cara dentro, externo para Dava, Dava que vai neses movimentos de rotación, aí está Nil, Dava, Dava, Dava, que magua, oh, bola para Nil, o disparo, fora, uf, que asedio, o do Liceo, ainda en superioridade, era 20-36, non? Se non, sí, teño mala memoria, quedarían polo tanto 32 segundos,
1: ainda hai tempo,
0: o xogo detido.
1: A ver, pero agora que ten... A ver, ¿por qué paran, sí, ahora?
0: Que se inhalaron ahora los colegiados. La bola que se mella. Mira cómo piden, ¿eh? Los tres héroes. Siempre echamos héroes, los que están ahí en inferioridad, porque son dos minutos de sufrimiento total. Llamando a las masas para que apoyen. A bola para Igualada. A ver lo que lle dura. Se puede recuperar rápido Liceo. Faino xogando. Que arriscó moitísimo Blai Roca. Pero recupera Liceo. Va ahora con todo Nuno. Nuno xogando con Dava. Dava que quiere agardar a chegada de Nil Cervera. Con paciencia. Va a esgotar ahí hasta último segundo. Buscando esa superioridad de que ve move Liceo. ¡Nuno! ¡Qué disparo de Nuno! ¡Qué magua! Digo ese segundos. Gol Nuno. Das que no adoita fallar. Pero va a aguantar esa inferioridad de o Igualada, Faino además con posesión, ollo Ruano, Ruano, Ruano, disparo, sacó un layo, disparo, gol.
1: No, pero hay,
0: gol de Mati
1: hay falta
0: Pascual.
1: Antes, ¿no? A ver.
0: Bueno, pues celebra, se celebra. Mella que no, siguen celebrando xogadores. Sí. Qué magua.
1: Es que a mí me pareció que un árbitro hacía un sexto da falta anterior, que no había ventaja.
0: Es cierto que en anterior pudo tirar, con cal entiendo que...
1: No, están celebrando, creo que...
0: Entienden que sí. Hay atacativos maleducados, que de verdad, así mases, hay mases que deberían...
1: ¿Quién es quien marca?
0: Deberían tener un cierto control. O que marca es Mati Pascual, ¿no? No. O primero disparo de Ruano, en el recitamiento de Mati, o que engancha o disparo lonxano. Además, es que... Sí, es que además Ruano pienso que tapa también un poco, ¿no? Hay la visión de, sí, de Blai Roca, está susto tendido no a pista. Era Tonio que protestaba o colesiado, pero los colesiados dieron validez o gol desde el primer momento. Así que consigue empatar o Igualada o ex do Liceo Mati Pascual.
1: Pues vamos a ver cómo ahí se recibió gol las peñas do Liceo. Fer, como recibiu a xente, a parroquia liceísta?
2: Pois a verdade é que en silencio, porque non aproveitou esa power play ao Liceo, esa superioridade. E xusto cando recuperou a igualdade, ou nunca mellor dito, Igualada, pois chegou ese gol de Mati Pascual, vai de ex, porque Mati Pascual marcou para Igualada, ex do Liceo, e Nil Cervera marcou para o Liceo, ex do Igualada. Así que, a ver quen é o seguinte, pero aquí, a verdade é que un mazazo este gol de Mati Pascual.
1: Peña, que hai tempo, e o Liceo está da la cara en terras catalanas, Alfonso.
0: Así es, sigue xogando o Liceo, ainda queda moito tempo, o encontro está igualado, 9 faltas para cada un. Imagínate, ainda o que temos por diante que contar. Minutos para Bruno Saavedra, que sigo coa mesma sensación, ¿eh? Poucos minutos para Bruno, tamén pode ser unha estrategia. Ollo, o Igualada nesa acción de Cañadillas, o disparo de Cañadillas en o recitamento gol. Chega o gol do Igualada. Qué minuto pro Liceo.
1: Después sin anotar da superioridad.
0: Sí, sí. Y o gol. Anotan yo ahí a Cañadillas. Xogada un poco estrana. O disparo lateralizado también.
1: Creo que toca un sordo Liceo, Reseite, ¿no? Después a Blai.
0: Ay, no, no, no, propio vai. Blai, ¿eh?
1: O propio Blai. Escápase por dónde.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé por dónde
0: entra. No sé, sí, yo tampoco, ¿eh?
1: No sé por dónde entra esa bola.
0: Pues nada, es lo que ten. También los mejores pueden tener algún erro.
1: Sí, o.
0: Oh. Que o de Blai está
1: para
0: más
1: reclamar
0: que
1: algo a Blai. Tempo morto, ibas a escuchar los protas. No, escuchamos afección esta vez. Pues hicimos ver, Fer, cómo recibió afección del Liceo este segundo gol.
2: Pues mira, con berros de Liceo. Hay que intentar apoyar neste momento complicado do Liceo e a ver se chegan estes berros ata o pabillón de Les Comes en Igualada, porque a verdade é que foi, este sí que foi un mazazo. Imos a ver, quen quere falar por aquí, que tal, moi boas.
3: Hola, boas.
2: Que mágoa, non? Porque despois desa superioridade que non aproveitou o Liceo, eses dous goles, eses dous sarros de agua fría.
3: Sí, unha lástima, porque foi xusto no segundo que recuperaron a igualdade de xogadores. Pero bueno, hai que confiar, porque en este equipo xa sabemos que nunca baixa os brazos.
2: E que queda moito, ademais hai agora faltas directas, están a sí. Piques de bueno, cometer esa sí. Falta que dé para a directa, hai que confiar sempre no Liceo.
3: Sí, na bola parada, tuvemos unha que, bueno, tuvemos a mala sorte de non acertar, pero bueno, eu estou convencido de que a seguinte vai para dentro.
2: Pois veña, a por eles.
3: A por eles.
1: Dalle, Alfonso.
0: Pois a por eles, habrá que ir lóxicamente coa xente do Liceo valorando, como non pode ser de outra maneira, unha temporada tremenda do cadro coruñés. Quedamos agora un pouco así xeados, sí, con estes dous goles, pero no ADN deste equipo, sabes que está tamén o de loitar, e todos tiñamos moi claro que esta pista é complicada, é difícil, e que o normal é que o Liceo teña que sufrir tamén neste encontro. Se hai cuarto, seguro que tamén sufrirá. Chega a décima falta do Igualada. Polo tanto, agora sí, acción importantísima. A 17:35 para chegar ao final do partido. Outra falta no bloqueo. Se están pitando moitísimas faltas neste tipo de accións de bloqueo defensivo, E o elexido é novamente Arnau Saus.
1: Seguramente o máis especialista, ¿no?
0: Sí. Certo que ás veces toman outros primeiro a responsabilidade, Dava, César, pero o máis especialista é Arnau, que demostra novamente que vai con todo. Aí vai Arnau, Arnau Saus, pois saca, sei nin como, Arnau Martínez, e perdoa Liceo, segue o ataque Arnau, digo a segunda, outra máis de Arnau, non pode conectar o disparo, pero segue en posesión, que mágoa, que ocasión saído Liceo, perdou o cadro coruñés. Por lo tanto, terá que intentarlo en otro tipo de xogada, como en esta de Dava Torres, amagando Dava, segue Dava, empurrón sobre Dava. Falta ahí clarísima, Cañadillas. La verdad es que un deporte durísimo, Pedro.
3: Sí.
0: Tiene que llegar una casa con feridas.
1: A mí me parece tremendo. Quizás me parece tan a dificultad que te, por lo tema de patinar, que para mí es una odisea, ¿no? O sea, es que fan o que fan, ¿sabes? Me parece tremendo, ¿no?
0: Tremendo, no.
1: A velocidad que fan y como fan, ¿no?
0: Cobalado, a velocidad, o non ter medo a nada.
1: Os golpetazos.
0: Supoño que levar logo uns golpes, que o luns, tens que acordarte ben das xogadas. Tivo outro, Liceo, que quere ir a polo empate. Repito, sempre no ADN deste equipo. Aí vai Arnau Saus, xogando Saus, retrasando cara a Nil Cervera. Nil outra vez con Arnau. Arnau para Nil. Nil aguantando tempo. Reciben aí empurróns os xogadores do Liceo. Querían a xogada ensaiada despois dunha aparición de Dava Torres. O que ten agora é César Carballeira, que buscaba lanzamento. Vai recuperar o Igualada, que xogará con Mati Pascual, o arxentino, que iniciou a remontada, que polo momento permite o Igualada ir por diante no marcador 2-1, pero queda aínda un mundo de 16 minutos pro remate do encontro, e a posesión que favorece o Liceo, que listo hai Nil. Non lle deixaron os colexiados ese saque rápido, e polo tanto terá que repetir o Liceo, o saque da falta. Será César Carballeira o que xoga con Bruno, ou se algo máis desaparecido. A ver se pode chegar o momento de Bruno tamén, cando os outros xogadores, os rivais, están máis cansos. Pode ser unha estrategia ter aí a Bruno máis descansado, a ver se pode enchufarse, sí, tamén.
1: Sorprendeu, a pouca minutaxe que tivo, sí, do que levamos de partido.
0: Sí. Está xogando Nil Cervera, o que inicia a xogada. Detrás de porta chega Nil, recibe aí un empurrón, den aos colexiados que non hai nada. Recupera Igualada, xogando con Cañadillas, non pode recuperar César. Sigue Cañadillas, súa ocasión, o disparo, fora. Que disparo de Mati Pascual, que perigo. Que boa acción agora do Igualada. Imos Bruno, aí vai Bruno, segue Bruno, disparo de Bruno, moi desviado Bruno. Proteseu ben Mati Pascual. Finalmente que sinalan, pois a décima, a falta de Bruno. Perseguiu Bruno con todo a Mati Pascual. Sinalaron a falta, bastante barata faltiña.

0: pero sinalada por los colexiados a décima a prol de igualada. Pues aquí sí que puede estar una xogada chave. Aquí puede estar una xogada chave na directa do igualada. Que venga Arnau Martínez, o porteiro do igualada. En esas accións de falta directa de Arnau Saus, adivinou a intención do xogador. Preparado Biel Llanes, no igualada, dorsal número 3 ás costas. En porta o gran Blai Roca. E o gol, gol do igualada, o gol de Biel Llanes, que un xogadorazo que está facendo un final de temporada tremendo. E de maneira bastante sinxela supera a Blai Roca, fai o terceiro. Enganó ahí Biel Llanes a Blai Roca. E o terceiro a prol do igualada. Un encontro que ten certas similitudes, Pedro, co terceiro da serie diante de Calafel.
1: Sí.
0: Aquel encontro que estivo igualado e a dous minutos do final, unha inferioridade, certo, aí, neste caso, encaixou tres o Liceo, pero moi seguidos, non? Os goles. E isto, pois, neste tipo de partidos,
1: pondea
0: claramente.
1: De xogo efectivo, tres minutos.
0: Sí, sí. Pois aí está, a 15 minutos 13 segundos, tempo hai neste deporte, un mundo. Pero veremos tamén como encaixa de maneira anímica o Liceo, o ter tan preto, non? O triunfo por ir en vantaxe bastante tempo, pero nesta segunda metade...
1: Imos ver como o recibiron nas peñas do Liceo, Fer.
2: Pois a verdade é que agora en silencio. Agora sí que foi un mazazo terrible, estes tres goles prácticamente consecutivos. Ademais, este de Biel Rivas, o auténtico especialista na bola parada do Igualada. Ademais, fixo tamén unha semifinal co Barça espectacular, o medo playoff no cadro da casa, no cadro catalán. E agora, pois, resignación, pero, como di Alfonso Núñez, aínda queda moito neste deporte, hai que seguir confiando no Liceo.
1: Veña, hai que marcar un gol.
0: Que te parecen aí os ventiladores manuais,
1: Sí, sí, sí. Ventiladores manuais é pro portiro do Igualada, non?
0: Sí, sí. Bueno, que a calor que ten que pasar un portero calquera, non? Que este aí les comes aí, pero porteiro coa temperatura, os cascos e a tensión do partido, tes que ter aí un forno, E Arnau Martínez, pois na imaxe curiosa, pois recibindo aí a ventilación por parte do porteiro suplente. Copa que aproveita, para falar con Bruno Saavedra. Eu teño confianza, sempre, por suposto, neste equipo. É certo que un terceiro partido, que tes vantaxe xa de 2-0, e que todo influe, pero hai que confiar neles. Iso en pista a Bruno, a Jaco, tamén a Arnau Saus. E o Liceo que buscará nestes 15 minutos 13 segundos polo menos inquietar. Tamén está Nil Cervera, que o que xoga con Bruno. Aí vai Bruno, o disparo de Bruno. Arnau Martínez, que partidazo. Que partidazo está facendo o porteiro do Igualada, Arnau Martínez. Igualada que ataca. Agora, lóxicamente, coa confianza que dan os goles, xogando Marc Carol. Carol con Mati Pascual. Pascual cruza pista. Atopa Biel Llanes, autor do terceiro. Este con Marc Carol, Carol con Joel Roma, Joel que controla, que ven Jacobo con todo, vai recuperar o Liceo. Aí vai Jacobo, Jacobo, disparo de Jacobo, petou aí nun xogador. A recuperación anterior que era de Nil Cervera, a bola caeu a Jacobo, pero non puido conectar un bo disparo. O ataque do Igualada, acción defensiva aí de Bruno, arriscando moi preto da falta, pero din que non os colexiados. Pode sair a contra Jacobo, prefire aguantar, ordear un pouco os seus compañeiros. É certo que eran 2 contra 4, non tiña moito sentido, mellor agardar o resto que quedaran algo rezagados. E aí vai o ataque agora do Liceo, xogando con Nil Cervera. Quería meter a bola cara a Arnau Saus, pero están defendendo moi ben, O sea, Igualada, nada que ver co equipo que estivo aquí en Riazor. A xogada agora de Joel Roma, piques de facer un golazo de bandeira tremendo de Joel Roma. Ollo a recuperación, aí vai Bruno, meteron ya aí o estica Bruno, que case acaba dentro el da porta. Recupera Igualada. Liceo que non vai a forrar esforzo ningún. Xa intentou aí Bruno Saavedra, pero toca defender un poquinho mellor, porque está facendo moito dano Igualada. Esa acción anterior, de Joel Roma, que calidade. Como ergueu a

0: bola, sacó un remate, un disparo moi perigoso que a piques estivo de converterse no cuarto gol a prol dos locais, patinando con moita calidade Biel Llanes, pero agora ven en defensa nas axudas Bruno Saavedra, a bola que favorece a Mati Pascual, segue o argentino metendo cóbado, piques de perder aí a bola, esbara un xogador, pista propia, está xogando Marcarol, a piques de esgotar posesión, non manter moito tempo máis, se recupera o Liceo, esgotaba máis, quería sair.
1: A ver,
0: contra, sí, escoitas ben, non?
1: Sí, sí, escoita adiante, Alfonso.
0: Ah, segue xogando aí o Liceo despois dese paradón, de Blai Roca. Na acción de Joel Roma, que foi espectacular. Están atacando aí o Igualada, ollo coa acción e o gol. Pois chega ao cuarto. O gol de Alex Cardil. Estábamos xusto aí na repetición e apareceu nunha xogada illada. En moita vantaxe o Igualada, detrás de porta, pero bastante descolocados os xogadores do Liceo. E o gol de Alex Cardil, pois mira, foi despois dun... unha bola neutra ao erro de Jaco, o erro de Jacobo, que non estaba mirando a bola cando deron o que o colexiado, e no saque rápido, xusto calle a Alex Cardil, Blai Roca que estaba mirando xusto tamén para outro lado da pista, e o cuarto do Igualada, aquí se celebra todo o mundo, lóxicamente ven moito máis preto o triunfo, 13 minutos 2 segundos para chegar ao remate do encontro, Pedro, Igualada 4, Liceo 1.
1: Momento complicado, Fer, ¿cómo recibe a parroquia liceísta?
2: Pues habrá de que haría acontecido todos aquí en Bar la Cueva, aquí no Papagayo, porque la verdad de que este 4-1 no se agardaban, evidentemente no descanso, nunha moi mala segunda metade do Liceo, e agora a ver que pensa o mago Juan Copa para reverter esta situación. É complicado, quedan 13 minutos, pero é... son tres goles, ademais nunha pista complicadísima como el Escobas.
1: Dai, Alfonso, hai que creer.
0: Hai que creer, por suposto que sí. Gañouse o dereito este equipo a creer ata o último segundo. Pero é certo que non podes encaixar nunha final goles como este cuarto, non? Nunha bola neutra. Hai que estar aí máis vivo, máis atento. E ven o Igualada, que lóxicamente este o Igualada que agardábamos, non? Equipo con moitos argumentos, máis forte, ademais, tamén na súa casa, e o Liceo, que terá que suar moito para buscar a remontada. Tivose antes unha boa ocasión, de Nuno Paiva, que xa está en pista portugués, e o que ten a bola precisamente, seguen agora a Lea, non sei que sinalan os colexiados, pois non sei se penalti,
1: Sí, creo que sí.
0: Se avisaron anteriormente ao porteiro Arnau Martínez, que está facendo un partidazo, e non entendo por qué marcha el mesmo do encontro, pero os colexiados avisaron antes e agora non perdoaron. Penalti a prol do Liceo a 12-23. O Liceo que pode meterse no partido.
1: Hai que metelo.
0: As protestas dos xogadores. Estaba aí Toni Pérez. Non sei se lle... meteu aí un pouco stick, non sei que pasou, algún agarrón ou algo, pero o colexiado non me duvidou.
1: Sempre Toni Pérez tamén polo medio.
0: Sí, sí, sempre, está claro.
1: Vai lanzar agora, cambia de lanzador.
0: O propio Toni Pérez, que o que asume a responsabilidade.
1: Parou
0: outra vez Arnau Martínez no rexeitamento, disparo, non pode aproveitar Bruno Saavedra e celebra Arnau Martínez na faciana de Toni Pérez, eso ten que ser cartón. Pero Arnau Martínez, que está facendo? Pedro, de verdade, estás facendo un partidazo, pero como te podes ir así do partido? Como celebras na faciana de Toni Pérez de maneira tan antideportiva? Pois aí vai o cartón amarelo para Arnau Martínez, e mirou a cor porque eu penso que el tiña dúbidas de que puidera ser outra cousa. Pero arriscando moitísimo Toni Martínez, que estás facendo un partidazo, que paras tamén o penalti, celebra cos teus compañeiros. Como te ergues para celebrar na faciana de Toni Pérez? É antirreglamentario. E moi ben aí os colexiados. De verdade. Ben Toni, que tampouco entrou a provocación, como hace nada. E o cartón amarelo clarísimo para un Arnau Martínez, que estropea un pouco ese partidazo que está facendo. Estamos valorando todo o que está parando no día de hoxe. E tamén non sei se, Pedro, se estarán buscando un pouco o que dixeu outro día, non? O tema de buscar piques tamén para eles, para motivarse. sí. Máis de cara aínda ao cuarto partido, non? Que faltou nos dous primeiros porque foi tan superior ao Liceo que nin sequera puideron tocar un pouco ese aspecto, non? De buscar piques, de motivacións un pouco nese tipo de xogadas.
1: Veño, bueno, está Liceo
0: que toca aí, busca carga, xogando o disparo, unha morea de xogadores, aparece outra vez Toni, Toni con Matías Pascual. Duelo que pode ser quente. Jaco que retrasa cara a Nuno Paiva. Segue Nuno Paiva buscando a Jacobo Copa. Moi encimado Jacobo, retrasa outra vez con Nuno. Nuno que non atopa o camiño do gol. Está defendendo realmente ben, A verdade, o igualada non permite eses ataques fluidos do Liceo con poucas ideas. E o lanzamento lonxano sen perigo. Polo tanto, recuperará a bola. Aí o igualada non lle durou moito. Recupera Bruno, disparo de Bruno. Bruno en calquera destas pode aparecer, pero polo momento non está tendo sorte. Igualada que busca o quinto, porque lóxicamente coñece o Liceo, sabe que cun gol métese no encontro. É un equipo perigoso porque en canto ten a puntería de cara ten moito gol neste equipo. Segue atacando agora a Igualada, quere facer lóxicamente os ataques máis longos porque estamos a 11 minutos para rematar o partido. Xogando Ruano, Ruano que retrasa cara a Mati Pascual. Aí vai o arxentino Mati, boa combinación, pode ser o gol do Igualada. Case no man a man o disparo, lateral. O lateral da rede, o disparo de Alex Cardil. Que boa acción do Igualada, que ben combinou e que ben chegou. A ver o Liceo se pode reaccionar. A bola de Bruno Saavedra con Jacobo Copa. Jacobo que retrasa cara a Nuno Paiva, prepara máis trocos Juan Copa. Aquí non se rende nadie, amaga Jacobo. Jacobo que entrega para Bruno. Bruno, non sei, vexo a Bruno raro, non? Buscou aí unha acción elevando, pero moi lonxe a bola. Non tengo día Bruno.
1: Non teñen a segunda metade os xogadores do Liceo, porque a primeira creo que foi boa. Pero a segunda están sendo superados, é a realidade.
0: Sí, pero como sen chispa, non? Esa acción de Bruno, por exemplo, sen intentar aí outras cousas.
1: Sí, calor,
0: Sí, pode ser, sí. É certo. Segue atacando Igualada, que lóxicamente nota menos o calor cos 4 goles ao seu favor e o resultado positivo. Agora a falta que sinalan do Liceo, que será un décima, 11 leva cada equipo, Pedro. Moito tempo, que toma tamén o Igualada.
1: 9.50 aínda, queda moito tempo.
0: Para o saque. Sí, queda tempo. Pero hai que facer un gol. E lóxicamente semella que están pagando bastante esforzo. Esgotan aí posesión e recupera o Liceo. Quere sair con Nuno Paiva. Sai patinando rápido o portugués. Buscando a Jacobo. Jacobo, a reviravolta de Jacobo. Jacobo que quere ir detrás de Porta. Buscou un lanzamento sorprendido. O sorpresa. Pero non atopou Porta. Agora aí o golpe entre Ruano e Jacobo. Non pasa nada, saúdanse deportivamente. Segue Ruano, que xogada de Ruano, que calidade. Que ben saiu agora Ruano. Cambiando o stick de man incluso. Facendo unha xogada moi boa. Esbara xogador do Liceo. Permite a superioridade do Igualada. Ollo co acción. Menos mal que quedara un xogador retrasado. Polo tanto non fixo aí tanto dano. Esa xogada, esa acción que buscaban agora con Alex Cardil. Tanlle falta de Cardil, a duodécima do Igualada. El Liceo que está a 3 de ter outra directa. Pero antes hai que marcar algún gol máis. Xogando Nuno Paiva porque perde o Liceo 4-1 no terceiro encontro da final. Se hasta Carballeira na pista, que lanzamento, que misil de Carballeira saca Arnau Martínez, recupera Toni buscando a Dava, o disparo de Dava. Outra vez aí, non puido conectar ben. Agora quería xogar con César. Piques de perder César, patina César, mídense no balado, ese airoso xogador do Igualada, que vai recuperar a posesión xogando con Cañadillas, quer ir cara dentro Cañadillas, ollo que pode facer dano, vai Cañadillas, ven agora Blai Roca, tampouco tivo a súa mellor segunda parte, pero repito, teñen o dereito a caer e fallar en algún momento, porque están facendo unha temporada de ensoño os heróes do Liceo. Que perderon a bola, recupera Joel Roma, xogando Igualada, que vai cara adiante Ruano. Está un pouco con bastante desorde o partido. Lóxicamente o Liceo un pouco máis a desesperada. Deixa Ocos, aí pode chegar o quinto. O disparo de Cañadillas, vai sacar Blai Roca, otro xogador, o Chandille, de todo aí os afeccionados.
1: Sí, están...
0: Qué barbaridade, qué faltas de respeto. Eu quedo asustado, de verdade. Sobre todo nun deporte no que están tan preto, ¿no? Os afeccionados, dos xogadores, case como lanzando cousas en pé, insultando. E agora o xogo detido, ten aí algún problema no patín, creo que é Ruano.
1: Aproveitamos para ver como está a peña e a afección do Liceo vivindo este treito final do partido, Fer.
2: Bueno, pois polo menos Pedro tomando algo aquí relaxados agora mesmo. Agora mesmo, pois eso, relaxados, non confiando moito porque queda pouco. Antes deixame dicir que o penalti do porteiro do Igualada foi surrealista, porque foi un vestimento ¿sí? co casco no cu de Toni Pérez. Foi surrealista, foi sella pinza.
1: Totalmente.
2: Foi sella pinza totalmente.
1: Eu creo que, como dice Alfonso, está dentro de ese plan de poñer un pouco os nervos. Creo que están pensando xa no partido do domingo.
2: Sí, seguramente. Parece incluso esos aficionados tamén...
1: Embarrar todo isto un pouco.
2: Embarrar tamén os aficionados. Estes, afortunadamente, non estiveron no playoff en Riazor. Notouse, había moitas familias en esa afección de Igualada, pero sí que son os que estiveron, ou polo menos parte dos que estiveron nese partido de Liga. Agardemos que o Liceo, bueno, culmine isto no cuarto partido, pero se hai quinto, pois que non veñan pola Coruña, está claro.
1: Esperemos que non. O cuarto, lembremos, Alfonso, porque xa podemos empezar a falar un poquinho del, sería este domingo, non?
0: Sí, o domingo ás 8:30, se non estou...
1: Sí, domingo 8:30.
0: Equivocado, non? Domingo 8:30, como foi o doutro día en Riazor. Ese sería o horario elexido. Por lo tanto, veremos.
2: Sí, hai que...
1: Dicías, Fer?
2: Sí, digo que agardemos que non, pero se tivésemos quinto sería o martes vísperas de San Xoán, na Coruña, ¿eh? Ollo, ese mesmo día, agardemos que non chegue, pero pode ser tamén un día chave na Coruña.
1: Esperemos, por ahora falemos do cuarto, porque do terceiro mellor sí que non podemos falar, ainda que un gol ainda nos metería no partido, Alfón.
0: Sí, ainda que a contra é máis perigosa pro el do Igualada. Que ven César Carballeira. Que ven Carballeira, segue Carballeira. Carballeira non para un. Chegou sen forzas. Que tivo que deter un 2 para 3 do Igualada. E saiu Carballeira con todo. E no momento de buscar o lanzamento, pois quedou sen forzas. E non puido conectar aí un bo remate. Vai recuperar a posesión o Liceo, 6:48. A verdade é que cada vez máis complicado poder ter algunha opción no día de hoxe. O equipo coruñés que perde por 4-1. 13 faltas o Igualada, 11 o Liceo. Xogando daba Torres, amaga co disparo. Pouco hai moita precisión no día de hoxe. Seguro que as condicións, o calor, estou convencido que tamén está xogando un papel importante. Xogando Carballeiro, disparo, buscaba César, non atopou Portas, aí Arnau Martínez, e vai recuperar outra vez César Carballeira. Retrasa cara a posición de Nil Cervero, disparo de Nil dende pista propia. Qué perigo levaba, que boa dirección. Pero yo a contra agora do Igualada. Que era acción de Cañadillas. O agasallo cara a Joel Roma. Que fai o quinto. Castigando. Chega esa venganza do Igualada sobre o Liceo. Agora en este tipo de acción se está arriscando moito o cadro coruñés. A contra de Cañadillas. Que ven a topou a Joel Roma. Que tal e como viña supera a Blai Roca. Fai o quinto. E deixa ferido. Ferido total ao Liceo para poñer o 5-1 electrónico.
1: Pouco que dicir, Alfonso.
0: Que unha serie moi estranda, é o que hai que dicir, porque non son equipos que adoiten irse tanto dos partidos,
1: goles, non? Sí,
0: para este tipo de goleadas, que máis me sorprende. Certo, un 4-0 en Liga do Igualado Liceo, pero foi aí moito tempo, partido ligueiro, tal. Pero xa digo, nesta final... Estranos os resultados, ou se tocanos a nós, pois a derrota e a derrota dura, pero xa digo, sempre vai quedar esa bala de Riazor, non? Que tamén é argumento importante a hora de afrontar o cuarto partido o domingo.
1: Pois nada, eu creo que sí que hai que empezar a falar abertamente do cuarto partido. Pois mira, se me permites, imos presentar o partido que imos a vivir a partir das 9 da noite, o partido do Mundial, o primeiro partido da xornada, hoxe non houve na sesión da tarde galega partidos do Mundial, comezará as 9 da noite un partido entre dous equipos que veñen de gañar os seus partidos inaugurais. Antón Vieites, va a ir con Talón de Galicia en goles. Hola, Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, Robert, ¿qué tal? Hola,
1: Robert, sí.
3: Empezamos bien.
1: A ver, empezamos bien.
3: Hola, Pedro, ¿qué tal?
1: Moito son do camiño onte, creo, ¿eh? Os fastidiamos todos son. Entón...
3: Sí, non vou, sí, non vou a vir aquí ou eso é a mentir, a verdade. Entón, sí, totalmente, perdoa, Dicía que en Seattle xogan Estados Unidos e Australia. Rápidamente, casas aliñacións por parte do equipo de Mauricio Pochettino, da selección estadounidense. Matt Friis na portería con Freeman, Tim Ream e Cree Richards, esa liña de tres centrais. Robinson e Serginho Dest, o ex do Barça nos carrís. Adams e Tillman por dentro. E arriba McKinney, Ricardo Pepi e Balogun. Foi dúbida durante todo o día así a chegar, se non ia chegar a estrela estadounidense Pulisic, e finalmente non chega, non está nin convocado, tampouco está nos suplentes, polo tanto non vai a poder contar con el Pochettino por parte de Australia, con Beach na portería, Circati, Sutare, Burgess na defensa, Jordan Boss e italiano nos carriles, Aiden O'Neill e Paulo Conodor pivote, Belupilei con Touré e Lieke en esa leña de tres atacantes. No grupo D xogan os que venceron os dos primeiros partidos, Estados Unidos, Australia, tres puntos, Turquía e Paraguai neste grupo, aínda sen puntuar.
1: Contaremos a partir das 9 da noite. Hai que xogar agora saque igualada pensando no partido domingo, Alfonso.
0: Sí, con cabeza, que non pase nada, que non haxa lesións. Mira, pois se chega o sexto,
1: non
0: chegou
1: a pensar, porque alguna
0: a pensar noutra cousa. Sí, sí, cero provocacións e listo. Quedan aí uns días máis e non pasa nada. Pero máis chamativo, boa voz, de Antón Vieites para estar onte no Sondo Camiño. Sí. Moi ben,
1: Moi ben, o que tenga xente nova, que pode ir ao Sondo Camiño, está perfecto o día seguinte.
0: Gratamente, sí, sí, despois de algunha instantánea que puiden ver, pero moi ben. Aquí está xogando Liceo con Dava Torres, buscaba o lanzamento Dava, a piques de envelenarse, a bola despois do rexeitamento, saca co patín Arnau Martínez, asistencia de patín do porteiro do Igualada, co seu compañeiro. A presión alta do Liceo, arriscando moito nese tipo de accións, e lógicamente cando superan liñas, pois se les poden xerar moito, moito perigo nesas contras, como demostraron nas accións anteriores. 3 minutos 28 segundos para chegar ao final, que chegue canto antes, porque hoxe xa non imos gañar nada. Dava Torres, iso sí, sempre co ADN, co pundonor, buscando polo menos o segundo gol o equipo coruñés, Arnau Saus. E collendo sensacións tamén para a pista, o disparo, Ferro, que mago, o disparo de Dava Torres, que ben dirixido ia. Non sae, agora si o gol, gol do Liceo, xusto despois desa acción, despois do lanzamento, Ferro, colleu a bola, Nil Cervera, pouco de pasividade dentro do Igualada, acción é moi boa de Nil, algo de sorte porque toca no patín dun xogador do Igualada e queda lle xusto ben para poñer ese lanzamento, ese disparo, e mira, polo menos para facer o segundo, pide tempo morto Marc Montané, Igualada 5, Liceo 2.
1: Non sei se podemos escoitar o tempo morto. Non, agora, na segunda metade, retiraron os micros aos tempos mortos, non podemos escoitar o tempo morto entre do adestrador do Igualada. Así que vamos a ir ás peñas do Liceo a ver como están vivindo este partido, este segundo gol do Liceo, Fer.
2: Pois celebraron o gol, porque claro que sí, hai que celebrarlo, ainda que hoxe non hai moito que facer. Celebraron ese gol de Nil Cervera, que coñece ben este pabellón Les Comes, nótase, hoxe leva os dous goles, pero é un pabellón que, como dicía antes, é unha cancha maldita. De momento para o Liceo, o ano pasado 5-1, este ano 4-0, agora 5-2. Agardemos que o domingo sexa outra historia.
1: Pois agardemos que así sexa, 5-2. Non queda moito tempo, Alfonso.
0: Non, saen os xogadores aí do tempo morto, aínda que Arnau Martínez, pois, o porteiro de Igualada, tómase o seu tempo. Nunca mellor dito. Porque, lóxicamente, pois, moita, moita calor que vai neste pabellón de Les Comes. Moverá a bola Igualada despois dese gol do Liceo. 3 minutos 7 segundos por diante. Misión que semella case case imposible. Pero olle, durmiuse aí o Igualada. Piques de recuperar o Liceo. O Liceo que vai intentalo. A posesión, a ver se pode ter aí a bola. E Toni Pérez, o que vai o Chan. Os colexiados din que bola pro Igualada. Entenden que non hai falta. E polo tanto moverá novamente o cadro arlequinado. 2.53 pro final do encontro. 13 faltas Igualada, 11 Liceo. O Liceo que busca ahí a presión alta e vai recuperar a Siña. Veña, a ver se podemos anotar neste gol, nesta acción. E Nil Cervera, Nilo que patina dende terreo propio, dende pista propia. Segue Nil, disparo de Nil. A piques de anotar, sacou aí como puido o porteiro. Agora xogador o Chan. E non, aquí sí que vai rematar o partido, porque cartón azul para Nil Cervera. Pois hombre, es que hubo por aí adiante, agora mesmo. Tenéis que ver a repetición, pero sí, simplemente tanto. Turrón ahí un poco, brazo de Nil Cervera. Cartón azul. Y aquí sí. Partido, pero finiquitado. Y ahora tenía dudas si o Igualada buscará hacer un poco que fiso Liceo, ¿no? De anotar algún gol más para buscar también ese, bueno, ese componente anímico de ser un poco tocado Liceo. O sí. Vais. Conformar. Eu iría por algún gol, se fuese a él. Se
1: creo
0: fuese
1: que está pensando más en otro tipo de partido, embarrando de otra forma. O sea,
0: no... Sí. No, sí. Pero bueno, que para su afección no necesitas embarrar moito para que les embarren, también te digo. O domingo vais a ser esto una auténtica caldeira. Optan por posesión longa. O Liceo defendiendo, jugando con tres. Con Dava, César y Bruno Saavedra. Movendo, xogando as esquinas aí o Igualada. Semella que non van facer moitos máis ataques perigosos. O Les na pista, na xente, no público. Cousas non moi habituais, pero aí estaba, vai recuperar o Liceo con César Carballeira. Estamos a pupos dos afeccionados máis radicais. Era Bruno Saavedra o que buscaba lanzamento case dende a súa casa. Recupera a Igualada. Quiere salir cara adiante. La bola que favorece a Marc. Ahí está Marc González. Atopa Biel Llanes. Biel que sí que puede amagar. Biel que preferió jugar con Alex Cardil. Cardil que retrasa. Nada, ellos van a aguantar también bastante. Sí. Un minuto 20 por diante.
1: Todos piensan economizar de cara a domingo.
0: Pensar, sí, él es cierto que físicamente, pues con Baisa de Rullevars, que chegan máis mermados. Agora buscou a acción do gol Alex Cardil, a individual, pero sacou Ben Blai Roca e recupera Dava. Dava así que non ten enemigos e ten forzas para estar patinando de aquí a todo domingo e agardar ao resto de xente que chegue xa para ese cuarto encontro. A bola dividida, estamos xa dentro do último minuto. Falan aí os integrantes do banco do Liceo, que ademais nesta segunda metade teñen que aguantar a chapa aí dos mal educados. E, por lo tanto, a ver se remata Siña este encontro. 57 segundos por diante. Move Igualada. Xogando con Marc González. Recibe a presión de Bruno. Bruno que quiere buscar a recuperación, pero tampoco pon moita fe. Segue Marc. Queren máis Leas, pero vai o Liceo buscar aí a recuperación de César. César Carballeira. César se enforzas para tirar. Case busca finalmente un disparo a reviravolta. Non puido atopar Porta e recupera o Igualada. 30 segundos por diante, sigue atacando César Carballeira. A verdade é que son uns guerreiros tremendos. Recupera o Liceo, aí segue en acción. Era Dava o que quiso elevar, rebuscar un lanzamento máis difícil pro porteiro, pero tocou unha defensa do Igualada. 15 segundos, atacando al Escardil. Marcha ben de Bruno Saavedra, retrasa Cardil, xogando con Joel Roma. Joel que busca Marc Fernández. Boa acción de Marc Fernández con algo de sorte. Final, remata aquí o encontro. Rematou o partido. Non hai tempo para máis. Buscan outra lea que non ten sentido ninguna por parte de Joel Roma. Joel, que acabou o partido, home. Quitaron chabola porque acabou o partido. Que barbaridade, que maneira de quentar o encontro pro domingo. Non ten sentido ningún de verdade o que están facendo agora mesmo os xogadores de Igualada. Menos mal que hai algún que pon algo de cordura dentro desta tolemia.
1: Tentando frear un pouco a César.
0: Sí, é que non ten sentido, rematou o partido, está coa bola, saco encontro rematado, pois foi César a coller a bola, sen máis, sen maldades, sen loitas, sen meter o stick. En fin, que xa están, xogadores cada un no seu lado da pista, piña do Liceo, a darse ánimos. Isto podía pasar, perdeu o Liceo, o terceiro encontro da final, polo momento non é campeón, terá outras dúas oportunidades por diante. A primeira, o domingo ás 8:30, o se rematou e perdeu por 5-2 diante do Igualada.
1: Grazas, Alfonso, unha aperta.
0: Unha aperta.
1: Imos pechar tamén nese punto que estamos na Coruña. Fer Romero, como remata, que pensa a afección a parroquia liceísta despois desta derrota?
2: Pues, remata con ovación para o Liceo, porque aínda queda moito na serie, moi difícil gañar unha eliminatoria de final 3-0. E imos a ver, que pasou nesta segunda metade, que lle pasou ao Liceo?
4: Eles tiveron moitísimo acerto, chegaron todo o que chegaron o meteron, entón así é moi complicado, con esa efectividade.
2: Ainda así, é tamén moi complicado rematar unha serie de final con 3-0, sobre todo nese pabillón.
4: O Igualada é un equipazo tamén, fai moi ben as cousas, na súa casa son moi potentes, polo tanto, non ia ser sinxelo, ainda que temos dous opcións máis para rematar.
2: Confianza total no cuarto partido en Igualada.
4: Totalmente en Juan, confianza total en Juan Copa e os rapaces.
2: Pois moitísimas gracias e a polo seguinte.
4: A polo seguinte.
1: Pois pechamos, se te parece, desde aí, Fer.
2: Perfecto, perfecto, moitas gracias.
1: Gracias, Fer. Unha aperta, Pedro. Unha aperta. Pechamos o que foi este primeiro dispositivo desta derrota do Liceo, caeu en Igualada 5-2. Ainda terá un novo matchball o domingo. Domingo, novo partido en Les Coms. Se gaña o Liceo, será campeón de Liga. No caso de non acadar ese triunfo, pois ainda quedaría unha última oportunidade na noite de San Xoán, e xa na casa, xa en Riazor. Imos facer unha pausa e seguimos co resto da actualidade no Galicia en Goles da Radio Galega.
5: Galicia en Goles. Escoita Lamos Digitais, o programa de tecnoloxía na Radio
6: Galega. De tecnoloxía e tamén de redes sociais.
5: O programa de tecnoloxía e redes sociais na Radio Galega.
6: E de inteligencia artificial.
5: Programa de tecnoloxía, redes sociais e inteligencia artificial.
6: E ciberseguridade.
5: Verdugo poderá escalar tecnoloxía, redes IA, ciber...
6: E videoxogos e trebelladas.
5: Deixasme facer la promo, cala!
6: Se non podes falar con Moncho Lemos, que fixo moitas promos.
5: Ai, eu deixo. Lamos Digitais con Carlos García Verdugo, os martes ás 9 da noite e os sábados ás 6 da mañá. Radio Galega, onde estás ti?
7: Se leva o móvil en Riva, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti?
8: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
1: Cara Ferrol, se había na cidade departamental un acto da Federación Galega de Fútbol, tamén co apoio da Federación Española de Fútbol, onde había moita xente do fútbol feminino. Era o Ela Sogan, ali está o noso compañeiro Miguel Álvarez. Hola Miguel, que tal? Boas tardes.
9: Bueno, estou con Abraón Yáñez, o director do fútbol feminino galego. Bueno, pois hoxe Ferrol para esta iniciativa, que pode explicarnos un pouco como é.
10: Sí, nada, no, boas tardes. Bueno, en primeiro termo agradecer a Real Federación Española de Fútbol pola concesión deste proxecto de FIFA, porque, bueno, a verdade é que presentamos o proxecto en xaneiro e nada, pois tuvo unha valoración alta e nos deron enhorabuena. Aquí estamos, no, sendo o epicentro deste fin de semana do fútbol femenino a nivel nacional. Bueno, este pues, é unha iniciativa de FIFA de, sobre todo de promoción do fútbol femenino. Bueno, son actividades lúdico-recreativas, vale, que ponderamos un pouco ese primeiro acercamento, ¿no?, que hai das rapazas máis novas ao fútbol femenino, xa que está pues, nun proceso de crecimiento exponencial. Vamos a aproveitar esa ola para facer pues, iniciativas como esta.
9: Bueno, que te parece a resposta? Cantas rapaz finalmente se apuntaron?
10: Sí, pues alrededor de 70, porque algunha máis que está a chegar agora. Bueno, sí que a mellor a data non era moi boa, porque último día de cole, moitos festivais, bueno, pasoume no coles a miña filla mismo, ¿no? Pero bueno, ainda así, pues unha resposta boa, e notase que sobre todo pois o o fútbol, ahora mismo sí que un espazo para mulleres, para rapazas que pues, fais uns anos, por desgracia, pues, non o era, ¿no?
9: Preguntámoslo sempre, ¿no? Como ides vendo esa evolución, supongo que cada vez máis rapazas, tamén máis rapazas enganchadas un pouco a todo o que é o fútbol, tanto feminino como masculino.
10: Sí, a ver, o fútbol al final, pues, pola paixón que move, pues, o deporte rei, ¿no? O que nos adicamos a eso, pues, bueno, mellor non é ideal decilo, pero sí que o deporte rei, o fútbol femenino, pues fai dende uns anos, eu levo no fútbol femenino desde o 2016-17, desde esa tempada, cando tiñamos 70 e poucos equipos, ahora este ano temos 363 en competición esta tempada que rematou, ¿no? En número de licencias igual, tiñamos 2.800 e ahora estamos pues, sobre as 11.000 licencias. Ese es crecemento exponencial, como digo eu, pues sí que ten un factor social, pero nos como federación tamén temos que xerar as estruturas que hoxe en día pues, temos todas as categorías xa para competir específicas de femenino, e un pouco pues, a misión tamén que ten a federación, xa non só con os deportes, sino a nivel social e a nivel sociedade para ese desenvolvemento da muller pues no noso deporte.
9: E non sei como valorades un pouco o fútbol galego dentro do fútbol nacional.
10: Sí, bueno, son datos. Al final vamos a falar con objetividades. Somos a quinta federación territorial de España. Después, bueno, xa digo, estuvo antes Reyes, director de fútbol femenino, pues aquí tamén, dicendo unhas verbas. Galiza é moi activa, vale, unha federación territorial moi activa, en fútbol femenino ten moita actividade, pues eso tamén a Federación Española de Fútbol, pues tamén o pondera, o valora, e de aí que sempre nos teña en conta para tomar diferentes iniciativas e diferentes proxectos dentro da casa estatal.
9: Dicías que, bueno, chega esta iniciativa Ferrol, non sei se tedes pensado darlle continuidade en outros puntos de Galicia.
10: Sí, porque, bueno, como te contaba, este proxecto, bueno, el axoga, o proxecto inicial... O nome ven de Galicia, ¿no? Porque o nome elas xogan, al final pues, as outras federacións pues, se sumaron en este proxecto de Ellas Juegan, queremos que teña un legado, ¿no? O mellor pues, a nivel das axudas que a REF reparte entre as territoriais, pois pues, sí que hai que rotar, eu vexo ben que roten por diferentes territorios do ámbito nacional, pero nos desde logo pues, queremos que Ellas Juegan se instaure como unha iniciativa de cada tempada aquí no noso territorio, na nosa comunidade.
9: É unha iniciativa anual ou pensades que se pode levar máis dunha xornada cada ano?
10: Non, podíase, nos estivemos a punto de facer en dous lugares, en dúas ubicacións, así que o resto de comunidades autónomas tiñan só pensado unha, pero bueno, al final pues, foi un proxecto que se aprobou pois rematando tempada, bueno, nos sabemos aquí, todas entre finais de tempada, fases finais, copas e tal, pois é difícil, pero bueno, con máis tempo pois sí que podemos facer ao mellor varias estacións polo territorio galego e pois levar a cada, sobre todo a cada provincia, pois unha xornada lúdico recreativa como esta, que creo que é moi positivo para o fútbol femenino galego.
9: É difícil sabelo, pero non sei se hai rapazas aquí que non teñen ficha.
10: Sí, nos evidentemente unha das, bueno, dos obxectivos desta xornada é na inscripción pois poder facer un reporte de cantas nenas non federadas había, vale, e despois con esos datos que firmamos un consentimiento de protección de datos aos pais, pues ver para o ano cantas nenas de estas pues van a acabar no deporte federado.
9: E por último, bueno, estamos en Ferrol, non sei en Ferrol como está o fútbol feminino, porque tamén tes a competencia do baloncesto aquí.
10: Sí, bueno, a verdad que o Racing, bueno, o club representativo de Ferrol está a apostar polo fútbol femenino. Ten equipos aparte con boas clasificacións en ligas galegas e posiblemente pois, para o ano a intención era xa facer un equipo senior. E despois dentro da comarca pois sí que hai referentes importantes, bueno, al final Oval é un club que está en terceira ref, que bueno, leva moitos anos facendo ben as cousas, e xa digo, creo que non é tema de Ferrol Cidade ou de Ferrol Terra, é o meu Ortegal, creo que é un pouco é o máis significativo de toda a comunidade galega, que o fútbol femenino está crecendo de forma exponencial.
9: Moitas grazas e parabéns pola iniciativa.
10: Vale, gracias a vos.

0: Volvimos al Mundial, va a comenzar lo primero partido de la jornada. Partidazo, Antón, este Estados Unidos-Australia. Australia, que fue una de las grandes revelaciones de la primera jornada, ganando a Turquía por 2-0.
1: Sí, digamos que foi o partido sorprendente dese, bueno, houve moitos, Portugal, República Democrática do Congo, España, Cabo Verde, etcétera, etcétera, pero un dos que sorprendeu, dos primeiros a sorprender foi ese Australia-Turquía, no que Australia venceu por 2-0 a Turquía nun partido que sí que controlou e manexou o combinado turco, pero os goles que os puxo o cadro de Toni Popovich en un día hoxe mundialista que vai a ser histórico para arbitraxe galega, porque a partir das 2:30 da mañan ese Brasil-Haití, o asistente coruñés Diego Sánchez Rojo, que a subir o partido de principal está Hernández Hernández, él como asistente número 2 nese encontro entre Brasil e Haití, pero xa será as 2:30 da mañá, pero non deixa de ser un día histórico xa para os árbitros e árbitras galegas.
0: Sen lugar a dúbidas, imos ver en que lado está, hai que analizarose polo miúdo Antón, o noso asistente.
1: Tamén é certo que é un Brasil-Haití, non?
0: No Brasil-Haití, pensaba que agora. Non, vale.
1: No Brasil-Haití.
0: Entendinche mal.
1: No, agora subía, que non o dixemos, Félix Zweier, un colexiado sermano.
0: O alemán Félix Zweier, que se non me equivoco arbitrou algún partido este ano o Celta. Creo. Pero estou falando de memoria, podo errar. Veña, imos repasar rapidamente as alineacións titulares, damos os dous equipos.
1: Sí, por parte do cadro estadounidense, lembramos que non está Pulisic, mancado na portería Matt Fries, Freeman con Timbre e McCree Richards nesa liña defensiva, Robinson e Serginho des nos carrís, Tyler Adams e Malik Tillman no centro do campo, arriba Ricardo Pepi, McKinney e Balogun. Por parte de Australia, Beach na portería, Circati, Sutar e Burgis na defensa, italiano Jordan Boss nos carrís, Ocon e Aiden O'Neill no doble pivote, Lekie, Belupelei e Touré na punta de ataque.
0: As alineacións do partido, e antes de comezar, imos repasar o resto da actualidade do Mundial, da man do noso compañeiro, Toni López. Hola, Toni, que tal? Boas tardes.
2: Que tal, Pedro? Moi boas noites. Ademais dese partido que está en xogo do Mundial entre os Estados Unidos e Australia, hoxe teremos outras tres citas neste Campeonato do Mundo 2026 que se celebra entre os Estados Unidos, Canadá e México. Nese mesmo grupo no que están encadrados Estados Unidos e Australia, a partir das 5 da madrugada xogarase o outro partido que enfronta a Turquía, que caeu derrotada sorprendentemente na primeira xornada, fronta Paraguai. Ademais, hoxe segundo partido deste Mundial para unha das grandes candidatas o título, que é a pentacampeoa do mundo. Brasil enfróntase ás 2:30 da madrugada a Haití. Despois do picazo no partido de debut, dese empata un gol fronte a Marrocos, o equipo que dirixe Carlo Ancelotti necesita unha vitoria para apuntalar a súa clasificación de cara os 16avos de final. Recoñece o técnico da selección canariña que hai moitas cousas por mellorar.
3: Un privilegio estar aquí como treinador da selección. Depois teño que manejar a presión, mas teño a experiencia para poderlo manejar. O jogo, que non foi bom contra Marocco, me deixa un pouco crítico con a equipe, pero temos que fazer unha crítica positiva, constructiva, porque é o primeiro jogo, porque, como dice, a Copa do Mundo non se gana o primeiro jogo. E temos que buscar a solução, e eu acho que a autocrítica da equipe, dos jogadores, foi uma crítica positiva.
2: No grupo da selección de Brasil, ás 12 da medianoite, enfrontase os outros dous equipos encadrados nese grupo, Escocia e Marrocos. Ademais, onte xa tivemos as primeiras selección clasificadas para os 16avos de final. México derrotou por 1-0 a Corea, situándose como líder do seu grupo con 6 puntos e clasificada para os 16avos de final. Felicidade no técnico da selección mexicana, Javier O Vasco Aguirre.
4: Es difícil siempre salir satisfecho del todo, ¿no? Es verdad que hoy mostramos madurez, es verdad que estuvimos mucho tiempo sin la pelota y no nos compusimos, cosa que sí hicimos con Sudáfrica, nos pudo la ansiedad y hoy estuvimos mucho más pacientes, no pasivos, pacientes. Corea es un equipo muy duro, muy duro. Y tácticamente como que nos nulificamos, ¿no? Era el que cometía el error e iba a perder el partido. El portero, lamentablemente, de ellos comete. Luego hace una tajada espectacular a Obed. Le saca una a Raúl también. Itala también tuvo la única que tuvo Corea, la atajó bien. Creo que fue un partido muy táctico, muy difícil de digerir.
2: En ese mismo grupo, República Checa, Sudáfrica empataron a un gol. Además, Canadá derrotó goleando por 6-0 a Qatar y Suiza impuxose por 4-1 a Bosnia-Herzegovina. O domingo a selección española disputará o seu segundo partido a 6 da tarde en Atlanta fronte a Arabia Saudita. Despois do picazo fronte a Cabo Verde, toca reaccionar. Non poderá estar nese partido Víctor Muñoz. O xa, xogador do Liverpool, recaeu dos seus problemas físicos e atrasarase o seu regreso o traballo co resto dos seus compañeros e o seu posible debut neste campeonato do mundo. Hoxe comparecía tralo adestramento ante os medios de comunicación central do Fútbol Club Barcelona, Pau Cubarsí. Di o futbolista que xa hai gañas de xogar de novo.

0: este, Antón, tenemos gol no mundial.
1: Gol de Estados Unidos. O primeiro marca en propia portería Burgis. A xogada espectacular na banda esquerda do que xa foi o mellor na primeira xornada para o equipo de Pochettino. De Folarin, Jerry Balogun, o xogador do Mónaco. Balogun que marchou de dous, correu a banda, meteu pase atrás. El non quería. Marca Burgis, quería despexar. Acabou marcando na súa propia portería en Seattle. Despois de 11 minutos de partido, adiantas Estados Unidos. Estados Unidos 1, Australia 0.
0: ¿Cómo está Pochettino, viviendo con Estados Unidos? Además que tuvo un cambio de look que está irreconocible casi. Pochettino, ¿cómo está viviendo partido? ¿Cómo está Estados Unidos, Antón?
1: O soño americano, non?
0: Sí.
1: Ademais, facendo as cousas moi ben. Hai que lembrar que venceu con claridade e con contundencia na primeira xornada. E hoxe, de momento, xa no 11 do primeiro tempo, vencendo con ese gol en propia porta de Burgis, do xogador de Aberdeen. E agora Australia que quería dar a resposta. Mira ese remate de exterior que se marcha rozando o padre e toda a portería de Estados Unidos. Foi Leckie o que buscou ese remate de exterior dende a frontal. A piques de chegar ao empate. Ábrese o partido, está bonito. Está fermoso.
0: Que boa que é esto de Leckie, que é un dos jogadores con máis carreira internacional, ¿no? Dos australianos, estivo da Bundesliga varias temporadas, se non me equivoco, creo que en Italia tamén.
1: E agora xa con 35 anos de volta no Melbourne City, estivo no Hertha, non? Eu creo que estivo no Hertha, e creo que tamén no Mönchengladbach, pero bueno.
0: Sí, en Alemania, na Bundesliga, onde fixo carreira. Minuto e marcador, Antón.
1: 13, primeira metade, Estados Unidos 1, Australia 0.

0: Como decíamos, na Coruña, está José Javi Torres na presentación dun libro de presas de historias. E pide paso, porque está con protagonista, co adestrador do Subvenil do Deportivo da Coruña, con Miguel Figueira. Adiante, Javi.
1: Bueno, estamos con Miguel Figueira, Pedro, o adestrador do Depor Xuvenil nesta presentación do libro de presas e historia dedicado a Mari Carmen Presas. Sempre, Miguel, moi boas tardes.
2: Hola, moi boas tardes.
1: Bueno, sempre que unha pensa en Mari Carmen, pois foi alma mater, non? Dos veteranos durante moitísimo tempo.
2: Pois sí, eu creo que sigue sendo un símbolo para nós, alá donde íbamos sempre era a nosa guía, sempre era o noso

0: Faro, e bueno, un pouco se pode comparar con esa segunda nai que un ten, non? É evidente que todos temos unha primeira nai, pero Mari Carmen foi para nós pois eso, unha segunda nai que sempre nos cuidou, que intentamos cuidar tamén cando pudemos ou cando ela podía tamén, porque pasou tamén momentos difíciles, momentos malos, pero con un espírito de superación sempre grande.
1: E sempre unha chamada de Vivi Santiso, con o metido o cancro, pois é sempre presente aquí, non?
0: Pois sí, estou máis cómodo cando me di que hai que poñerse de corto e xogar nun campo, non? Pero bueno, aquí nunha librería tamén, que é un bo sitio para a presentación, para dar a conocer o libro. E aquí estamos en outro ambiente, en outro contexto, pero sempre apoiando.
1: Nun ano, Miguel, que para o deportivismo foi un ano extraordinario, non? É dicir, gran campaña do juvenil, que chegaches aí a todas as competicións ata o final, ascenso do Fabril, ascenso do primeiro equipo.
0: Sí, ao final eu creo que o máis importante para todos sempre é o primeiro equipo, non? Que o primeiro equipo volte a máxima categoría é fundamental. E despois é certo que xa levamos uns anos que se están facendo ou que se veñen facendo ben as cousas na base, e creo que está dando os seus frutos, non? Non hai nada máis que ir a Riazor, pasearte por Riazor, polo entorno, polas gradas, por fora, e ver todo o ambiente que hai de nenos, de maiores, de todo tipo de aficionados coa camisola do Depor, e que se ven representados en algún xogador, ben sea da base ou ben sea dos que están fichando estos anos, non?
1: Sí, un Depor que ascendía a primeira división despois de unhas temporadas difíciles, de uns cursos complicados, bueno, como falabas agora, notouse a ilusión do deportivismo despois de moitos anos. Agora se valora, cecais, non? Máis a primeira división despois de vivir o que foi a segunda B e a primeira red.
0: Sí, pero sí, hai algo que caracteriza o deportivismo, que canto máis abaixo estuvo, máis forte se fixeron esas raíces, e máis forte se fixo o convencemento de que somos un clube dos históricos, e dos grandes de España, ¿no? Entonces, bueno, ahora, unha vez chegado outra vez a primeira división, creo que os nosos fillos, os rapaces máis novos, rapazas máis novas, van a disfrutar deste equipo como se merece, como podemos ver outros noutras épocas, incluso na Champions, e o Gallá, que tamén retornemos a ese momento europeo, que creo que o Depor está capacitado, está con unha base sólida para poder tamén aspirar a iso.
1: Pois o Gallá, que es así, Miguel, que podamos contar un pouco, pois, que o Depor volve a Europa e volve a ter a nos vos na presentación, Pedro, deste libro de Presas de Historia, Deporte e Paixón, Metelle un Golo Cancro, con esa dedicatoria a Mari Carmen Presas, bueno, onde escriben compañeiros, escribe xente vinculada co mundo do deporte, entre eso, con nuestro compañero Terio Carrera. Miguel, que un placer, que muchas gracias.
0: Gracias.
1: Pues a disfrutar aquí de esa presentación del libro.

0: Por cierto, convocatoria a selección sub-19 pro europeo. Entran finalmente los dos jugadores de Celta, los dos jugadores de Fortuna, Andrés Santañón y Anxo Rodríguez. ¿Dónde estuvieron? Na preconvocatoria, porque están a disputar, o que están a disputar, ni más ni menos que un ascenso a segunda división. Por cierto, as décimos coa previa do partido Celta, que hay gente que se anda nerviosa por ahí. Temos 5 horas de programa, ¿eh? 5 horas de programa, nos elegimos os tempos. Al día de hoy te falaremos de esa previa do partido entre o Celta Fortuna o conxunto o Celta Fortuna Ponferradina, partido histórico, ¿eh? Lembren, histórico, porque o Celta podría ascender por primera vez o seu filial a segunda división. Pois dos jugadores do Celta convocados para disputar o europeo sub-19 son Anxo Rodríguez e Andrés Santañón. Primeiro partido, 28 de xuño, ante Gales. Europeo sub-19, fase final que se disputa, ademais, en Gales. Primeiro partido ante anfitrioa, 28 de xuño, a fase de grupos, complétase o 1 de xuño ante Dinamarca e o 4 de xuño ante Alemania. Dous célticos, pois que se lleva aí a alongar un poquinho a temporada, ¿eh? Con esta convocatoria, difícil beso que estean na pretemporada, non sei se estaban na cabeza, Andrés Santañón seguro, de Claudio Giraldez, pero difícil beso que estean porque a pretemporada do Celta vai empezar o día 7. Logo, cando falemos con Víctor López ás 10 da noite, concretamos datas da pretemporada, datas de amigables do Celta, e tamén falaremos desa previa, ese partido do Fortuna. Agora, voltamos á Copa Ribadumia, pide paso de novo con protagonista Gonzalo Alonso. Adiante, Gonzalo.
1: O fútbol non, non para na Senra, o Compos tamén está dando guerra nesta Copa Ribadumia. David Freire, o técnico do conxunto santiagués. David, que tal? Boas tardes.
2: Hola, que tal? Como
1: bueno,
2: estás?
1: Acabades de xogar o primeiro partido, non?
2: Ahora, a primeira hora da tarde.
1: E a calor, non?
2: Moito calor, moito calor.
1: Iso repete sí que o acusa, non?
2: Sí.
1: Boa hidratación,
2: cambios cada pouco tempo, moita rotación de minutos, porque senón é imposible. Ao final, acumulanse moitos minutos ao largo do fin de semana e os rapaces con esta calor acusan moito.
1: Houve vitoria ou non?
2: Sí, 2-0.
1: Contra quen xogabades?
2: Era non o Freixo.
1: Contra o grupo, rivais. Tes os analizado un pouco, non analizado en canto como xogan. Que rivais aí ou como é a cousa?
2: Sí, ao final miras e buscas, non? Pero tocaron, é verdad que nos tocaron equipos de fora, tocou nos Atlético Camocha, por exemplo, equipos aos que non estamos acostumbrados.
1: Nin que se coñecen, non? Porque claro, esta é unha das grandes claro, características deste torneo, non?
2: E ten a súa parte boa e a súa parte mala. A parte mala é que non sabes o que te vas a encontrar, a parte boa é que descubres, compites contra xente diferente, deixas de competir sempre contra os mesmos equipos, entonces eso ao final ven moi ben os nenos.
1: Non sabes nada do rival, pero o importante é o teu equipo,
2: claro,
1: non?
2: Claro que sí. Ao final podes dar unhas pinceladas do equipo rival, pero o importante é como xogamos nós, o que facemos nós, non, realmente non marca diferencia conocer ou non conocer o rival.
1: Eso desde de preto con respecto a outros equipos, pero tedes que pasar por aquí estes días, non? Quero decir, quedades por aquí.
2: Sí, temos aquí hotel a 20 minutos, pero bueno, viñamos por aquí, os pais tamén van quedar aquí cerca, todos, tuvemos que trasladarnos este fin de semana.
1: Moita xente, moitísimo ambiente, un entra aquí, están as bancadas cheas, 4 campos, boas instalacións, e un torneo que hai que darlle o seu mérito, eh?
2: É un torneo de moito nivel, que ten unha organización moi complicada, estou seguro, tamén creo que son moita xente de organización, que fal boa falta, sí que é verdade que é un ambiente espectacular. Con este calor, con este bo tempo tamén presta, a xente ven, disfruta de bo fútbol, pero a verdade que un ambiente de 10, unha organización de 10 tamén.
1: E como se portan os cativos a estas idades? Hai que atalos en curto ou non? Porque teñen moita enerxía, non? Moita pila.
2: Pois sí, a verdade que sí, ademais para moitos é a primeira salida de hotel, de torneo largo, entonces, bueno, ao final, eu xa levo 2 anos con eles e ao final as normas están postas desde os 2 anos, entonces faise un pouco máis fácil, pero ainda así hai que vir que as pilas cargadas a tope, se non faise moi complicado.
1: E os pais dan a lata, quero dicir, métese un pouco por aí a veces.
2: No. Nós tamén xa temos os límites moi marcados. Axudan, dispóñense para todo o que faga falta, pero non sempre de boas maneiras,
1: estamos
2: sempre axudando.
1: Estamos nunha semana importante para o Compos, non? Porque está aí moi pretiño de poder ascender.
2: Sí, a ver que pasa, teñen o domingo a última a volta.
1: A ver se si vades a xogar aquí, non podedes ver o partido.
2: Pois a ver, igual, se Dios quere, a mí non me importaría estar xogando aquí, pero sí, teñen a volta, a ver se, cuidado co Badalona. Xa remontaron a eliminatoria anterior, a ver se non lle fan
1: mismo. Non hai que fiarse, non é un gran resultado, pero no mundo do fútbol
2: é un moi bo resultado, pero ademais alá na súa casa, que van encher, vai haber moi bo ambiente. Podese xuntar todo para que sea unha bomba explosiva en contra do Compos. A priori está moi de encaminhado, pero bueno, hai que ter moito cuidado tamén.
1: Veña, grazas por estar na sintonía de Galicia en Gol.
2: Gracias.
3: Se
0: Amistoso de edición, sigue ganando Sabadell ante Zamora. Sabadell 1, Zamora 0, 42 minutos, primera mitad. Con este marcador ascendería o Sabadell, pero remate 220 minutos. No hemos rematado 90 minutos porque habría prórroga. En el Mundial sigue atacando Estados Unidos, Antón.
3: Busca segundo y ahora el colegiado que va a indicar una falta. Ahí a pro de Estados Unidos, a un palmo, la línea de fondo, la parte de la ataque del equipo de Mauricio Pochettino, donde Serginho Deste está a hacer un roto y un descosido a selección australiana hasta ayer, a ser un mayor junto con Balogun, do partido, ex do Barça, esa falta que vaya a ser muy, pero que muy peligrosa a pro de Estados Unidos. Dende a parte dereita, a falta que foi sobre Pepi, e a ver que acontece aí, pegadiño, a liña de fondo, preparado xa Robinson, o balón a frontal, mira ese remate, tocou un zagueiro, o balón que acaba entrando na portería, pero aí fora de xogo non, vale, de momento vale ou non, vale, de momento fora de xogo.
0: Ver, filman, eh?
3: De momento fora de xogo.
0: De momento, imos ver o VAR. O VAR está entrando pouco no Mundial, non, entón?
3: Sí, sí, porque despois
0: non ven a Liga Española os árbitros de FIFA.
3: Que despois do primeiro día do after the review, as caras e os memes e todo o que pasou xa, eu creo que non queren nin ir a ver o monitor. Os colexiados, o tanto que de Freeman, nese balón de Serginho Deste que remata en da frontal, semella, for... sí.
0: Era o xogador do Villarreal, non? Que marcaba, sí, Freeman.
3: Bueno, non é fora de xogo, eh?
0: Non?
3: Eu creo que vai a rachalo o xogador que está por embaixo. O... que estaba teóricamente de lateral zurdo, creo que vai a ser gol, eh? Eu creo que vai a ser gol de Freeman, correcto, no Villarreal. 9 partidos xogou esta tempada. A ver que indica o VAR, pero eu creo que vai a ser gol legal, eh?
0: A ver...
3: pues sí, poder racharse o partido, lóxicamente, con esto. Estados Unidos que tería moi, pero que moi de cada este primeiro posto do grupo D. Sumaría 6 puntos,
0: sí,
3: Australia quedaría
0: que
3: con 3.
0: Sí, ten razón, eh? A ver agora nesta repetición...
3: é que hai dous que están claramente en fora de xogo.
0: Pero Freeman...
3: esta repetición no se ve porque hay un xogador de Australia abaixo.
0: Abaixo, sí, está saído claro. O dorsal número 9, Touré.
3: Sí, Touré, o dianteiro.
0: ¿Por qué non son Irancunda? Que foi un dos xogadores revelación da primeira xornada. Encántame o nome, ademais. Irancunda.
3: Sí, sí.
0: Está no banco, non?
3: Está no banquiño. É un extremo dereito de 20 anos do Watford, pero bueno...
0: espectacular. Cantera, no partido. Do Bayern, entón. A ver, o árbitro...
3: mira, a revisión, Edi, que hai... bueno, hay que ten que explicarlo. After the review.
0: A ver, o inglés do alemán. Mellor que do brasileiro o primeiro día, seguro. A ver que di.
3: A ver que...
0: pois...
3: está explicando a xogada.
0: Gol.
3: O tanto de Freeman para Estados Unidos que...
0: salta todo o campo. Salta todo o banco, par... eh?
3: Sí. Ten agora case que 6 puntos no peto, abrazándose en un dos corners os xogadores estadounidenses. Marca Freeman, Estados Unidos 2, Australia 0. E o que sí, prepárate para o desconto, porque entre este bar, entre a pausa publicitaria, entre un encontronazo de cabezas que houve, que tamén o partido que estivo parado 3 minutinhos, igual temos 8 ou 9 nesta primeira metade dependentes do desconto, pero co partido xa... algo resolto, a prol do cadro de Pochettino, 45 primeira metade, Estados Unidos 2, Australia 0.
0: Pois sí, vamos a aproveitar para ir de novo a Coruña, ese punto onde está Javi Torres, na presentación do libro Presas de Historias, de novo con protagonista Javi. Adiante, Javi.
4: Estamos con Viviana Santiso, ela foi a que tivo a idea deste libro de Presas de Historia, Deporte e Paixón, para a asociación mete un golo ao cancro, se fallo en algo xa me di Vivi. Con esta dedicatoria, pues, o fútbol, o deporte, sobre todo pues, centrado en Mari Carmen Presas, que foi unha persoa importantísima uns anos no deportivo, sobre todo nos veteranos. Vivi, que tal? Boas tardes.
5: Boas tardes, Javi, que tal?
4: Supoño que esta idea te surdiu un pouco en todo un homenaxe a Mari Carmen, e como te dou a cabeza para dizer, para poñernos a todos de acordo para facer estos relatos.
5: Pois Mari Carmen faleceu, sabemos, o Día de Reis no ano 2025. Entón era tan querida e tan popular que todo o mundo me chamaba porque querían facer unha homenaxe, obviamente pensando pois nun partido ou algo así. Entón nos pensábamos que era demasiado pronto, que pedimos paciencia, deixarnos discurrir un pouco, porque queríamos facer obviamente algo moi especial, ademais porque ela formaba parte da familia, metei un golo cancro. Entón, no verán, cando nos xuntamos para organizar o torneo e a ver o que íbamos facer en honra dela, pois eu xa levaba tempo maquinando que podíamos facer que fora discreto, sabes, e que lle gustaría a ela. Eso é bastante difícil facer. Entón, bueno, eu pois falando así con a verdade que a inspiración veu de Arturo, porque Arturo Lezcano estaba escribindo O País Invisible, o seu libro pois trata de historias, distintas historias. Entón, pensando pois co apelido de Mari Carmen, quería facer algo parecido, dixo, "Buah, chegoume pois nunha noite así inspirada, dixo, empresas de historia." Entón sabía o título. Entón, cando nos reunimos, José, o secretario da Asociación José Núñez Torrado, Ángela Naveira Campelo, a secretaria, cando nos reunimos, dixen, mira, quero facer outro libro, penso que, non sabes, teño o título xa na mente, creo que isto sería perfecto e que creo que Mari Carmen lle gustaría, pero de que vai ser a temática? Estuemos discurrindo e de repente José dixo, deporte e paixón, son dúas palabras que describen perfectamente a Mari Carmen. Entón, dixo, José, quen o vai escribir? Xende, non pasa nada, ti tranquilo que xa, eso organizo eu. Entón, pois, chamei...

0: a un feixe de persoas, moitas persoas non puideron porque había un límite de tempo. Entonces hai xente que seguramente quixeron formar parte deste proxecto, pero pois tuveron que dicir que non. Pero a maior parte dixeron que sí. Entonces agora temos 22 relatos, son relatos precisamente que fan honra ao que é o legado de Mari Carmen, sabes? Non teñen nada que ver con Mari Carmen, exceptuando perdón, os primeiros tres relatos, que son de Manolete, que é como unha breve introducción ao libro, o relato de Fran, e despois de Arturo Lezcano, que a verdad que describe o que era Mari Carmen, a nai do Depor. E despois o último relato, que é de Terio Carreira, que lle fai aí un guiño e lembrase de Mari Carmen Presas. Pois é un libro que costa 15 euros, que está a venda na nosa páxina web en meteyugolocacro.com, e todos os cartos van destinados a proxectos oncolóxicos aquí en Galicia.
1: Esa por último, o fío do que comentabas agora, tedes en mente máis proxectos, non?
0: Sí, o outro día estuvemos nunha presentación que unha presentación tira de outras cousas, pois nós tamén temos un libro infantil bilingüe en galego e en inglés, chamado Metelle un golo ao cancro, pois na outra presentación pois había máis persoas que teñen que ver co mundo do arte, do teatro, da televisión. Eu, por exemplo, ofrecínlles e díxenlles, pois mira, gustaríame levar o noso libro infantil ao teatro para ir aos colexios, sabes, con fillos e pais, para non é para concienciar sobre a enfermidade, senón que lle poida pasar a un neno cando está enfermo, que dentro desa anormalidade queira seguir cunha vida o máis normal posible. Cal é o noso proxecto, que é o que facemos, porque non sabes como empezou todo este libro infantil, esta obra explica. Entonces é tamén un xeito de introducir o noso proxecto na xuventude, porque unha das cousas que vimos nestos últimos dous torneos, tanto no do 2025 como do 2024, eu comecei isto con 21 anos. En estos últimos ves a miña filla, a fillos de compañeiras de fútbol sala competindo, vindo con, non sabes, e querendo formar e querendo botar unha man, como que as xeracións que veñen detrás pois están tamén concienciados e comprometidos con este proxecto. Entón, pois creo que unha obra de teatro, por exemplo, infantil, indo polas escolas en Galicia e vendo o que podemos facer para os hospitais e a sanidade aquí en Galicia a través da asociación MUGOC, pois creo que é importante, unha labor importante.
1: Pois graciñas, Vivi, enhoraboa.
0: Graciñas a vos por entrevistarme.

0: hicimos desde anoche. O partido estrela, da jornada de mañana, partido estrela, fin de semana, partido estrela. Domés, non é outro que o que se vivirá en Balaídos. Partido histórico. O Celta está, pois nada, a un paso de poder meter o seu filial na segunda división. Vigo, Víctor López, que tal? Boas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro?
0: Buenas noches. Buenas noches.
1: Ahí estamos. Buenas noches, tiempo, que, claro, como ainda es de día, pues.
0: Ensayarse de día, ainda, ¿no?
1: Sí, sí, ainda tenemos algo de luz. Yo creo que ainda queda bastante, ¿no? Los días, por suerte, en esta época do ano, pues llegan hasta ben entrada a noite, ainda que mal chamada a noite en este tiempo, ¿no?
0: Sí. Veña, a ver, ¿cómo calibrarías o partido de mañana dentro da importancia? Porque unhas últimas horas lin cousas por aí de que un dos partidos máis importantes case que da historia do Celta.
1: A ver, eu non diría tanto, non? Hai que poñer as cousas na súa medida, hai que entender que é un partido para gozalo, para que os rapaces ademais poidan saborear o que é unha tempada histórica, non? Agora mesmo estamos falando de que hai máis de 20.000 entradas xa xestionadas para esta cita, é algo histórico, evidentemente, cando tes en conta que é un filial, non? Xa con iso, creo que o Celta xa gañou. O feito de que mañá poida ascender ou non, pois non teño claro que o equipo vigués se mañá ascende, se xa tan importante para a súa canteira, quero dicir, é importante para a historia do club como un fito histórico, pero dicir, non, que o club cambia, non, porque ten un equipo un filial en segunda división, creo que non é así, non. O importante é a cantidade de rapaces que están no primeiro equipo e que proceden da canteira, e seguir nese camiño, creo que a importancia, creo que lle dá importancia ao club, non, finalmente. Agora ben, estás agora nunha final histórica, nun partido no que o equipo pode entrar na segunda división, quen non quere ascender? Pois evidentemente todo o celtismo está moi ilusionado, pois primeiro porque hai unha identificación co primeiro equipo e con esa cantidade de rapaces que están no primeiro equipo, e logo porque evidentemente todos estes rapaces le van facendo un ano histórico, un temporadón. Creo que é lógico, pois agora mesmo, pensar en que mañá o que se quere vivir unha festa do celtismo con esa consecución da clasificación. Pero insisto, aínda que o Celta non o teña ese premio do ascenso, creo que é unha tempada para recordar, porque é unha tempada histórica, como histórico vai ser o feito de que mañá vai haber un entradón, sí, para ver un filial, ¿no?
0: Que ao final vai ser prácticamente un cheo, ¿no?
1: Sí, estamos falando de máis de 20.000 entradas gestionadas. Logo, claro, non... Oxe, por exemplo, falaba con Freddy despois da rola de prensa e dicía, claro, é difícil saber se todo o mundo vai, que ten entrada vai estar. Porque unha cosa é que ti despoñas da entrada porque non podes entrar co carné, e outra cosa é que finalmente o utilices, non? Veremos, porque non tens que pagar por ela, non? Que esa diferencia é un pouco como pasa cando tes o carné e decides non ir, non? En este caso, ti veches que facer unha xestión, normalmente online, ou vos xente que has fixo incluso físicamente, pero mañá decidirán se están ou non están no campo. Eu teño claro que imos ter unha entrada que vai a estar, pois, por riba dos 15.000 espectadores. Iso seguro. Non sei se serán eses 20.000, digamos, de entradas xestionadas, pero sí que estarán unha entrada que pode estar nos 18.000. Esa o que esa é unha barbaridade para ver un equipo filial, por moito que sexa un partido tan histórico como este, non?
0: Estive en esa rola de prensa de Freddy. Como viches o técnico galego? Porque estaba, non sei, un pouco picado, non? Por todo o que pasou despois, esas declaracións de Nafti, esa forma xa de xogar o partido que está facendo a Ponferradina dende o minuto un, case, que comezou a eliminatoria.
1: Sí, está un pouco, eu diría que advertido da situación, non? Tomaron boa nota do que sucedeu no partido entre o Atlético Madrileño, e por iso esas advertencias desde o primeiro minuto, non? Que os rapaces do Celta Fortuna coñecen perfectamente esta situación, non? E por iso o se destacaba de novo que entende perfectamente, por unha parte, a forma de querer levar, non, a

0: a frialdades, de tratar de que esa corriente, digamos, de ese empurrón que lleváis a dar al público, pues que, ser quien de canalizarlo en que oferta, en este caso, Fortuna, se saquen de sacar a su calidad, ¿no? Ni antes de Monferradina. Que no se son a presión engadida o feito de que haya tanto público en Balaídos, ¿no? Que oferta pueda gozar de esto, gozar de este momento histórico, gozar de esta situación, e vivirla como tal, ¿no? Al final, en una situación que os rapaces, evidentemente, fixeron un temporadón, pero que nunca se vieron nesta situación. Os partidos normalmente do Celta Fortuna pues poden ter 1.500, como moito 2.000 afeccionados. Non é habitual, non é normal esta situación. Este é un partido diferente a calquera outro. Pero eu dicía yo unha cousa, Pedro, na conversa que tiña con Freddy post-partido. Máis difícil era o partido do Toralín, e hai que ver a actitude que tiveron os rapaces do Celta Fortuna. Era moito máis difícil, e coincidía Freddy comigo niso, de que efectivamente era máis difícil o partido de hai unha semana, non? Porque hai unha semana estaba xogando fora, esas provocacións son xogando como local. Agora é diferente. Poden facer o mesmo, sí, pero estás arropado polo teu público, no teu escenario, no teu campo, que, ollo, non varía tanto. Porque hai quen dico Toralín que é pequeno, non é certo, non é así. As dimensións do Toralín son como pode ser Balaídos. O que pasa que a sensación por esa proximidade das bancadas é outra, non? Pero sí que, evidentemente, é o teu escenario, é o campo onde estás habituado a xogar, e iso ten que sacar partido ao Celta, sabendo que as armas da Ponferradina van ser as mesmas, é dicir, moi seguros no bloque baixo, con poucos riscos, é un equipo que non ten capacidade arriba, non ten moita capacidade arriba, pero sí que ten moitísima seguridade, e logo, como aproveitan o balón parado, non? Incluso os saques de banda, como vimos outro día, que ata en un saque de banda son quen de crear unha oportunidade, non?
1: Escoitamos a Freddy.
2: Este equipo este ano se gañou, non? Poder disputar este partido, se gañou que xerou moita ilusión a xente e ao final, pues bueno, son o tipo de partidos que queremos que os nosos rapaces teñan para acercalos ao final ao fútbol profesional. Son escenarios ideais para que estes xogadores, pues bueno, xoguen nun escenario de 15-20 mil personas, nun partido importante. Ao final, pues bueno, isto é crecemento para os nosos xogadores. Sabemos que vai ser un partido diferente, todos o sabemos, pero bueno, os xogadores saben que teñen que afrontar o partido coa mesma idea que afrontamos os 41 partidos anteriores, é dicir, coa mesma idea, non facer nada extraordinario, as mesmas rutinas, ao final é un partido máis que ten unha transcendencia importante a nivel social, a nivel mediática, pero bueno, teñen que darlle normalidade á situación. Que sacamos de centro en o segundo 2 a Óscar Salles ao agrede, en 2 segundos Óscar xa tiña unha agresión ao inicio de partido. Os nosos dianteiros estiveron todo o rato agarrados polos seus centrais, é dicir, foron partidos super difíciles porque sabíamos que tipo de escenario nos íamos a topar, e iso temos que seguir mantendo. E máis, creo que se vai a multiplicar todo iso, vale? Por qué? Porque no partido de ida había un partido de volta e había momentos que hai que conterse. No partido de volta xa non hai un siguiente partido. Entonces, creo que todo isto se pode multiplicar e temos que estar especialmente concentrados en eso e non equivocarnos. E logo o fútbol que nos leve a conseguir unha cousa ou outra. Hoxe, pues, tivemos unha charliña final, sempre facemos un corrillo final do último entrenamento e lles dicen que bueno, que eu hai 829 días collín este equipo cunha presión moi grande, porque o equipo con Claudio xogaba moi ben, o equipo con Claudio estaba quinto, tiña moito que perder, pouco que gañar, seguramente, porque decían que o equipo xogaba só. E, sin embargo, xogamos playoff ese ano e 829 días despois vamos a xogar a final para subir a segunda división. Entonces, que queres que te conte? A partir de aí, todo yo debo a estes xogadores. Realmente, estou enamorado deles. E yo dicen, ao final, pues bueno, sabemos que durante un ano pasan moitas cousas, a veces hai diferencias, preferencias, pero este é o fútbol, así de sinxelo. Entonces, bueno, intentaremos que este enamoramento acabe en matrimonio.
1: Para rematar, Víctor, antes de seguir con noso convidado, por certo, Ancho Rodríguez e Andrés Santañón convocados no Europeo Sub-19, esa falábamos antes, ¿no? Esto es muy bo. Pro Celta, pero significa que ningún dos dos vaya a estar la pretemporada, con el primer equipo.
0: Sí, a ver, pero en este caso creo que
1: es así. Es que yo creo que Salvador de Fortuna remata.

0: Pero a verdade é que xente espectacular,
1: 54 equipos, é dicir
0: 5000 persoas, decían de so organizador.
1: Que dicir moitas, que pasa que como non podemos xogar todas a vez, pois a xente xoga, ben, está, agora mesmo xa quedan os encontros de última hora, nas que estamos un pouquiño menos, pero un gran torneo, ata o día de agora moi ben organizado.
0: E os rapaces encantados ver todo este nivelazo que hai aquí.
1: Os rapaces encantados porque hoxe remataron o colexio, están de vacación.
0: Iso é un premio,
1: É un premio poder vir aquí, disfrutar cos seus compañeiros de todo o ano e irse todo o verán, maravilloso.
0: O grupo como foi?
1: Espectacular, é dicir, só xoguei un partido e gañámoslle 3-1 ao Braga, entón moi contentos.
0: E agora que vos queda, a ver?
1: Agora quedanos ir a cear, pasar unha noite moi ben, moi chula cos rapaces.
0: Igual hai que mirar algún partido, hai que ver algún partido do Mundial, se hai, non? Por bueno, rapaces...
1: Podémolo por mentras ceamos, pero non é a prioridade agora mesmo.
0: Mañá, e mañá que vos que partidos?
1: Mañá xogamos 4 encontros, xogamos ca Purísima por a mañá, xogamos co Soneira, xogamos co Zamora, xogamos co Vitoria da Coruña.
0: É un torneo moi particular, non? Porque aquí hai equipos de toda a xeografía, pero equipos humildes que traballan moi ben a canteira, descoñecidos para o resto, non? Non sabes moi ben a que te ibas a enfrontar.
1: Eu antes vin a uns nenos con un escudo que non coñecía e pregunteille e dixeronme que eran de Tenerife. Entón, hai moi gollón equipos e moi diversidade, porque temos equipos de élite, como poden ser Celta de por Braga, Sporting de Lisboa, Sevilla, unha escuela do Bilbao, e despois equipos, pois, como digo eu, de toda a vida, quer dizer, nós, que somos o pabellón de Ourense, o Soneira, o Ribadumia, Barbadás, todo un pouco de todo.
0: Fora traballa moi ben a canteira, pero o pabellón de Ourense non se queda atrás,
1: O pabellón de Ourense ten que seguir facendo a labor que leva facendo tantos anos para que Ourense teña os mellores xogadores posibles.
0: E cal é a receta, cal é ese segredo? Que traballades, que facedes para que saian dai tan bons xogadores?
1: O segredo é o de sempre, traballar e volver a traballar, e que sexa todo máis ou menos nunha línea continuista para que non haya escalóns moi grandes.
0: Os nenos están moi felices, os pais como están aquí en Ribadumia?
1: Os pais están un pouco contentos porque os adestradores aguantamos os nenos o fin de semana, entón hoxe poden ir a cear, disfrutar como queiran, que non se preocupen.
0: E despois non se meterán no traballo dos adestradores durante os partidos, nin o meu fillo ten que ser titular, nin nada diso, non?
1: Non podo falar...
0: Xa non se dá opción a iso.
1: Non podo falar en xeral, pero...
0: No meu... Diamantes é un adestrador, as normas do noso clube xa non deixan aí que entren por esa abertura.
1: Os meus pais son moi respetuosos co meu traballo, nada que dicir, entendo que o resto normal, ao final facemos unha labor social deportiva moi grande.
0: Veña, Bel, a disfrutar, a descansar e mañá máis e mellor.
1: Moitas grazas.
2: Galicia en goles.
3: Non sei, lo que yo sirvo é que es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?

Xa desecho cales son as vibras que transmite un pouco o grupo. E despois, pues, bueno, toca viaxar, mano facer dende o Porto en avión, e xogar o partido o domingo. Eu confío, haberá ademais máis de 150 compostelanistas en Badalona, un viaxe que non era nada doado polos prezos, especialmente a estas alturas de ano, onde viaxar non é económico.

0: Ella ten que avisar as orellas tesas o Compos. Eu creo que vin un Compos superior ao Badalona no partido de ida, ¿no? Pero
1: sí,
0: o céspede sí. Sintético, o ambiente, vai ser un partido quente. Non vou dicir que vai ser semellante ao que falábamos antes, non? Perdoa, Antón, os xogadores marchan a vestiarios. Se rematar o partido, do Sabadell Zamora.
2: Creo que un pouco protocolo, non? Lógicamente, o protocolo exactamente non sei como é. Creo que hai que meterse cara dentro 15 minutos despois, se está todo ok, continuar o partido. Pero claro, supoño que o colexiado terá que falar co director de partido ou director claro. Que se echa da Federación Española de Fútbol, que lle dé ok para continuar, porque isto, como indicas, é moi grave o que pasou na Nova Crevalta.
0: Uh-huh. Dicía que salvando a distancias o que se vai vivir vai ser como Fortuna Ponferradina, seguramente, non? Van buscar outro fútbol ante o Compos.
2: Eu creo... Non sei se ese é o matiz, probablemente sí, pero bueno, creo que é un partido moi moi diferente. Creo que me vou a tirar máis, espero que non tanto, pero polo igualada Liceo. Porque é outro equipo que ten
0: sí.
2: que remontar.
0: Por exemplo, sí.
2: Máis,
0: sí.
2: Sí, creo que pode ser máis nese aspecto. Obviamente espero que non o que dicía non Alfonso Núñez durante a retransmisión, o que dicías ti tamén, que non haxa esas faltas de respecto continuas unha tras outra, e que o Compos, bueno, pois poida sacar a eliminatoria. Veñen de remontar un 3-0 ante o Cornellá nese campo que sí que é certo que está... É un campo 2017 que é sintético, pero é sintético de boa xeración, por así decirlo. Ten as medidas, boas medidas. Veremos, hai que ser quen de adecuarse rápido, non? O Compos leva adestrando, bueno, foi adestrar varios días desta semana a campos sintéticos aquí en Santiago para adecuarse ao terreo de xogo, a superficie, o bote, todas estas cosas que sabemos de céspedes artificiais. Creo que unha das virtudes do Compos que vimos no treito bo do Compos desta tempada é cando está por diante no marcador. Estás por diante no marcador con 3 goles de diferenza.
0: Sí, se pode correr o Compos está cómodo.
2: Claro, se pode correr, vai estar cómodo. Tamén o partido de ida puido correr. 3 igual foron curtos, non? Para todas as oportunidades que tivo o Compos. Obviamente, agardamos outro gran partido do Compos, tanto defensivamente como tamén arriba, con Charlie, que fixe un partido espectacular.
0: Claro, creo que hai un factor importante, e creo que no partido domingo importantísimo, que Charlie, que saiba xogar como xogou outro día, contemporizando, facendo xogar, xogando para el mesmo tamén, pero facendo xogar o resto dos seus compañeros. Mira que tivo unha temporada, eu creo que podemos dicir mala, Charlie, pero está chegando moi ben ao final. Ten que ser o Charlie que todo o mundo esperaba na terceira, non?
2: Aparece cando ten que aparecer. Sí que é certo que, bueno, que o que dicías, a tempada é mala, pero no momento de máis presión e de máis exigencia, pois marcou contra o Atlético Arteixo. O partido da semana pasada que fixo no Berboquete diante do Badalona. Claro, no guión do partido, que eu creo que se pode imaginar un pouco ese hecho, creo que ten que ser unha figura tremenda, non? Porque o Badalona supoño que vai a ter no primeiro momento a posesión e querer ter o ritmo de xogo e querer someter ao Compos, buscar moitos balóns cara a súa área, e aí a figura de moitas situacións de despexe, que Charlie poida agarrar o coiro, que o equipo saia, forzar faltas, todas estas cousas que fai moi ben o futbolista ex do Bergan e do Pontevedra. Vai ser un factor, para min, probablemente o máis importante mañá, obviamente, xunto con esa pizca de fortuna, que o Badalona non marque un gol nos primeiros 20-30 minutos, estas cousas que sempre teñen que pasar para que se remonte tres goles. Sí. Ben antes, un dato en Twitter, unha conta de Twitter, creo que en Infocompos, a ver se a topo, pero básicamente viña a decir como que toda a historia do Compos, no número de partidos do Compos, mira, en máis de, o dato de historia Compos, de máis de 2.000 partidos na historia do Compos, só 41 deixarían ao Compos en terceira ref unha tempada máis.
0: Sí, pero bueno, entón, creo que esos datos non son extrapolables, non? Porque a maioría dos partidos non foron en eliminatoria. Cando hai unha eliminatoria, non valen as estatísticas.
2: Obviamente, sobre todo a última eliminatoria, o último partido, no momento máis importante da tempada. Tamén haberá que adecuarse ao calor que vai a facer en Badalona un domingo ás 12:30 da mañá. Bueno, eu personalmente estarei na Praza da Quintana, ¿no? Para seguir aí, claro. Dende aí a cobertura do Galiza en Goles da Radio Galega coa xente, non? Con toda a xente que non pode viaxar, pero que sí que se vai unir a ver o partido nesa pantalla xigante.
0: Sí, coa festa, faz ben. Coa festa, que porque vai haber unha festa rachada, seguro, co ascenso do Compos.
2: Sempre, coa festa. Obviamente, desexando que ascendan na festa do Compos, que

0: Escuchamos también al técnico de Fortuna, Freddy Álvarez.
1: Para todos, ¿no? O sea, para los jugadores es una semana diferente, pero pienso que una vez que el balón empieza a rodar, esos nervios van a desaparecer y tenemos que entender de que a veces es estar nervioso de vos. Al final es porque se importa el partido, es porque le das importancia y al final es un hábito, ¿no? Que tenemos cuando tenemos que jugar este tipo de partidos. Pero bueno, al final una vez que el balón empieza a rodar, no césped, pienso que se va y se van a olvidar todos esos nervios.
2: Digo, porque vai ver moi decente, despertou unha enorme expectación, cabe nunca, non? Aquí en Vigo, un equipo filial. Non sei se iso, bueno, en principio vou ter un pouco recente, pero non sei se pode generar tamén ou xerar unha responsabilidade.
1: Non, creo que non. Ao final, bueno, estes jogadores, este equipo este ano se gañou, non? Poder disputar este partido, se gañou que xerou moita ilusión a xente e ao final, pues bueno, son o tipo de partidos que queremos que os nosos rapaces teñan para acercalos ao final ao fútbol profesional. Son escenarios ideais para que estes xogadores, pues bueno, xoguen nun escenario de 15-20 mil personas, nun partido importante. Ao final, pues bueno, isto é crecemento para os nosos xogadores. Sabemos que vai ser un partido diferente, todos o sabemos, pero bueno, os xogadores saben que teñen que afrontar o partido coa mesma idea que afrontamos os 41 partidos anteriores, é dicir, coa mesma idea, non facer nada extraordinario, as mesmas rutinas, ao final é un partido máis que ten unha transcendencia importante a nivel social, a nivel mediática, pero bueno, teñen que darlle normalidade á situación.
2: Con respecto ao doutor Alín, ben, é verdade que o empate podería valer, imagino que de partida non, pero podería valer ao final do encontro. Pero non sei se penses que hai que cambiar algo, porque o equipo defensivamente estuvo moi ben, pero faltoulle acaso xerar un pouquinho máis de perigo, non?
1: Bueno, estou de acordo. Al final, un escenario nun partido fora da casa, ante un rival que nos apretou moitísimo, un rival que físicamente é un equipo moi forte, un equipo, bueno, que nos duelos, como nos levaron durante o partido a duelos, pois é un equipo moi poderoso, e lóxicamente nos sacaron moito tempo. O poseedor de balón, pois ao final tiñas moi pouco tempo e non fomos capaces de seleccionar ben os ataques. Entonces é certo de que vamos a ter que ser conscientes de que temos que mellorar na fase ofensiva, sin lugar a dúbidas, lóxicamente sen olvidarnos de que hai unha fase defensiva, que penso que aí estivemos bastante ben. Tiveron dúas, tres accións, dúas foron a balón parado, nun saque de banda, outro nunha falta, así que unha primeira ocasión, unha transición de Borja Valle, pero a partir de aí penso que os contivemos ben. Pero é certo que a nivel ofensivo temos que facer máis cousas se queremos gañar o partido. Entonces, bueno, somos conscientes de eso,

0: trabajamos durante la semana para intentar, pues bueno, encontrar posibilidades dentro de lo que nos puede proponer a Ponferradina. A partir de ahí, estar muy acertados, porque un equipo o que se genera muy poquinho, as túas tres, catro accións que podamos ter, intentar tomar boas decisións e estar acertados.
1: Pois esperemos que mañá, pois contra as 8:30, xa teñamos un resultado do Celta, que gaña o seu partido, esa sería equipo de segunda división o Fortuna, senón habría que esperar as 9:15, que non perda o partido, que se xa é agora equipo de segunda división o Celta Fortuna. Como esperamos que domingo, como falábamos antes, con Antón Vieites, a Sociedad Deportiva Compostela poida ser equipo de segunda federación, son as 12:30. Ese partido despois da ida, 3-0 na ida, esa vantaxe que ten o equipo cadestra Secho, que falaba con o noso compañeiro Andrés Vieites.
2: Xa fixemos a semana anterior e bueno, e agora temos que revisar ben revisamos o partido que xogamos o domingo contra eles e tamén temos que volver a revisar pues, o partido, por exemplo, do Cornellá, da anterior eliminatoria. E nada, buscar melloras, buscar asustes, ter claro o que queremos facer e saber o tipo de partido que nos vamos a encontrar ali.
3: Bueno, en principio un partido no que vades a xogar ca ventaxe dese resultado que eu creo que ninguén cansinaba, non, antes do domingo, levarse un 3-0 para ter os catalanes, non?
2: No, seguramente está claro que o resultado é un bo resultado, pero non estamos pensando en él, temos que facer un traballo e o estamos facendo mental, de mentalizarse, de que sabemos que en estas eliminatorias é moi largo, estamos no Ecuador de eliminatoria, queda todavía un partido e nós temos que ter claro que hai que estudiar moi ben o que fixemos esta semana, prever e pensar por onde poden vir. E o que temos que ter claro é que non podemos especular, que temos que intentar competir o partido dali para ganalo, non hai outra maneira. Sin eso, non, eso é moi difícil. Entonces vamos a ir a tratar de gañar o partido.
3: Como se di no argot, que as orellas tesas, non? Ter a todos os jogadores concentrados, por esa razón adestrades esta semana en herba artificial e tamén a estas horas con moito calor para adaptarse tamén o que poda estar na temperatura o vindeiro domingo ás 12:30, non?
2: Sí, pero un pouco como che digo, creo que recuperar ben, asustar ben a información e chegar o mellor mentalizados posible. Evidentemente vai facer calor, pero creo que vai a ser casi máis un esforzo mental que físico e o equipo reconoce e sabe o rival que temos diante, tamén sabe a oportunidade que temos ante nós e temos que deixarnos absolutamente todo e como che digo, a mellor maneira é tratar de ir a polo partido. As formas, bueno, o partido irá decindo e as ideas que temos na cabeza pois tamén están claras.
3: Bueno, e os optimistas como a min, que lle dís? Aos que pensamos que en toda a temporada, con todo o que se vos ten criticado, con todo de deixar 10 puntos na segunda volta de ventaxe sobre o segundo clasificado na Liga Regular, non hai equipo que lle marcara 3 goles a Compostela para pensar en que vos podan remontar a Liga tamén.
2: Bueno, aos optimistas como ti digolle que estamos moi ilusionados e que temos moitísimas ganas de dar unha alegría a toda a afición do Compostela e que é moi importante para o club e que o que temos que facer, como che digo, é pensar en ir a polo partido e temos que telos amenazados e temos que tratar de facer goles. E desde aí, desde unha boa organización, se nós non os amenazamos o vamos a pasar moi mal e temos que pensar en amenazalos.
3: Ir polo partido, polo que acabas de contar, parte dunha boa defensa, como tiveche o domingo pasado aquí en San Lázaro, e despois, como acabas de dicir, aproveitar as vosas oportunidades.
2: Sí, unha parte esa. Vai haber máis, pero unha parte ou un criterio fundamental vai a ser ese, pero logo tamén temos que facer cousas con balón e bueno, e outros aspectos que se ve outro día que poden ser claves que temos que potenciálos ao máximo e buscálos o maior número de veces posibles e, como ben dices ti, ser eficaces.
1: E tamén falou con o xogador do Compos, Diego Zani.
4: Estamos mentalizados, non? En facer un bo partido, un gran partido. Ir ali con ca idea de ter que gañar o partido, como salimos aquí na casa en San Lázaro, e poder facer un bo partido para pasar a eliminatoria e poder ascender a segunda red.
3: En todo caso, semella que con ese 3-0 tedes parte do camiño andado, non?
4: Sí, a realidad que hai unha parte feita, pero sabemos a eliminatoria anterior do Badalona, que remontou un 4-1, conseguiu gañar 3-0 na súa casa. E temos ese precedente, entón temos que ir moi mentalizados en que non vai ser fácil, que ali son un rival moi duro, e bueno, mentalizados para facer o noso partido ali.
3: Hai que ir cas orellas tesas.

0: Conceino Argot. E ademais, tamén cuidando todos os detalles, non? Como facer esta semana adestrando unha herba artificial que pues, vai estopar o domingo, e tamén con estas temperaturas que se supón tamén estaréis o domingo.
1: Sí, a verdade que estamos aclimatados total, non? Con a temperatura que está facendo estes días aquí en Santiago. Estos dous días, tres, imos adestrar en artificial para poder adaptarnos o máximo posible a Badalona, que é un césped artificial. Nada, ir preparados o máximo posible para facer un gran partido.
0: E que conclusións tiras do Badalona despois de verlo aquí en San Lázaro pasado domingo?
1: Bueno, evidentemente son un gran equipo, ainda que outro día creo que nos fixemos un gran partido, creo que se viron minimizados por eso, pero teñen xogadores de moita calidade, no medio, nos extremos. Son un equipo que creo que varía moito de xogar fora da casa na súa casa, mentalizados de facer o mellor partido posible, porque van nos piñeras cousas moi difíciles ali.
0: Bueno, con vostedes este ano fixe unha segunda volta moi regular, custou vos o campeonato por eses 10 puntos que desperdiciades de renda na segunda volta, pero en todo caso son dos que pensan que non hai que ser pesimistas pensando neste partido, porque non houve equipo en toda a liga que vos metera 3 goles.
1: Non, a verdade que sí, que fixemos unha segunda volta, bueno, todos sabemos, non, como foi, pero para nada, eu creo que o mellor de isto, de non poder ascender directamente, foi como se refixo o equipo, como competiu neste playoff e os partidos que estivo facendo, ver San Lázaro ateigado de xente, poder enganchar esa xente para que poder dar ese paso para o ano que ven, se podamos ascendido, pois creo que ao final dunha cousa negativa pode ser unha cousa moi positiva para todo Compostela, non?
0: Tienes medio centro, Diego, ves o fútbol evidentemente aí desde unha posición, podo decir, privilexiada. Pensas que o Compostela vai lle ben poder xogar a repliegue contra toda que ali no municipal de Badalona?
1: Bueno, pode ser dar esa situación seguramente, porque eles van a arriscar e van a meter moita xente en ataque, non? Seguramente podamos ter ese partido, pero nós tamén temos que facer o noso xogo, que durante todo o ano foi pues, ter un bastante balón, se pode ser, pero si se dá esa situación de xogo, aproveitalo, porque o contraataque somos moi perigosos.
2: Deixamos ao fútbol e falamos agora de piragüismo. Excelentes resultados dos nosos padexeiros o pasado fin de semana nos campeonatos de Europa de especialidade. Ali destacou sobre todo Carlos Arévalo e creo que está con o noso compañeiro Toni López. Adiante, Toni.
3: Foi, Pedro, o campeonato de Europa pois unha gran cita para a delegación galega neses continentais de piragüismo, nos que os deportistas da nosa terra alcanzaron 5 medallas, con 6 deportistas que subiron o podio nunha exhibición máis do poderío, do potencial e da forza do piragüismo na disciplina de sprint do piragüismo galego. Carlos Arévalo foi o gran protagonista, medalla de ouro no K1 200 metros e tamén medalla de prata no K4 500 metros, xunto con outro galego, con Rodrigo Germade, cos restantes compañeiros padexeiros que conforman ese K4 español, con Adrián del Río e tamén con Marcus Cooper. Na canoa chegaron outras 3 medallas para a delegación galega: o ouro no K4 500 metros español, con 2 galegos, con Manu Fontán e Antía Jácome, unha Antía que non puido estar na medallas e na final no C1, pero tamén tivemos no C1 masculino, no C1 200 metros, a medalla para Pablo Graña e tamén a medalla de prata do C2 500 metros de Manu Fontán xunto con Diego Domínguez. Unha ampla e contundente colleita de medallas para a delegación galega neses campeonatos de Europa, como decía, con Carlos Arévalo como gran protagonista. Hola, Carlos, que tal? Boas noites.
4: Que tal? Moi buenas noches.
3: Parabéns, porque dúas medallas nun europeo son para festexar.
4: Sí, la verdad que en mi carrera deportiva es la primera vez que tengo dos medallas en un campeonato de Europa absoluto, y entonces es algo súper bonito, súper importante y sobre todo para celebrar, por supuesto.
3: Mira que a túa carreira está pragada de medallas, de todas as cores en todos os campeonatos. De nos últimos 10 anos, non sei se leva la conta.
4: Sí, no, la cuenta no la llevo, pero por suerte estoy teniendo una etapa muy buena en mi carrera deportiva. Llevo unos cuantos años al máximo nivel, demostrando lo que entreno cada día, y las cosas van saliendo bien. Entonces esto es un impulso más para seguir trabajando en esa línea, por supuesto.
3: Leas una década extraordinaria, ¿no? Con medallas olímpicas, 2 medallas olímpicas, finais olímpicas, medallas mundiais, europeas. Creo que o palmarés de Carlos Arévalo, se non é o máis grande,

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. Tras case 5 horas de busca, a Garda Civil detivo a condutora que fuxira despois de atropelar a un axente que estaba facendo un control en Verín. Os feitos ocorreron ao mediodía, cando unha patrulla trataba de identificar a muller. Segundo informou a Benemérita, a condutora arrancou o vehículo de forma repentina e levou por diante un dos axentes arrastrándoo durante varios metros. O home sufriu contusións e erosións nos dous brazos, ademais dun traumatismo nun pé. A muller, que foi arrestada no concello de Cualetro, na parroquia

0: de Vilela non tiña o permiso de conducir en vigor e levaba o coche sen ITV e sen seguro. Está acusada dun presunto delito de atentado contra a autoridade e outro contra a seguridade viaria. Segundo transcendeu, ten múltiples antecedentes policiais. Este venres foi unha xornada complicada nas estradas. A esta hora, ademais, estamos pendentes doutro sinistro registrado en Compostela na Fonte de Santo Antonio con 4 vehículos implicados nunha colisión en cadea. O condutor que provocou o accidente deuse a fuga. Segundo a policía local, hai 2 persoas feridas, pero non revisten gravidade. En Vigo, un choque a media tarde na autoestrada AP9 entre un bus escolar e un camión deixou 12 feridos leves, 9 escolares e 3 acompañantes. Ocorreu á altura de Cabral. Pouco despois, tamén nesa autoestrada, pero en Abegondo, un coche colidiu contra un autocar que estaba parado por unha avaría en dirección Santiago. Os 2 ocupantes do turismo sufriron feridas leves. Ademais, o accidente provocou importantes retencións nunha xornada con moito tráfico cara a Compostela por mor do festival O Son do Camiño. Na montaña ourensá cruzan os dedos para que non haxa treboadas tras os destrozos que causaron o mércores en Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras e Vilar de Bos. En Viana reclaman a declaración de zona de emerxencia. Na Bouza, considerada zona cero, conseguiron restaurar xa os servizos da auga e luz, pero resta aínda despexar as estradas. Germán García Ávila é o alcalde.
1: Están actuando tamén en o Castro, porque no Castro tamén estaba na estrada do Castro que vai, que comunica que a U533 tamén está colapsada. En Piseiros, que tamén había outro torrente que había habido por ali, tamén están xa deixando que un valeiro, están actuando. No Pobo de Prado Cabalos, mandamos unha pala ao Concello de Viana, estuvo onte todo o día desta mañá, a quitarle todo o barro que había.
0: Outro dos concellos afectados foi Vilar de Bos. A alcaldesa explicaba aquí na Radio Galega que a suministración de auga está garantida, pero que non é potable. Por tanto, a auga non se pode usar para beber nin cociñar. E do exterior, Israel e Hezbollah seguen cos combates pese ao anuncio dun novo alto ao fogo que entrou en vigor ás 3 da tarde deste venres. O exército hebreo prosegue cos bombardeos e a milicia xiita co lanzamento de drons. Os enfrontamentos recruaron nas últimas horas e deixan xa moitas vítimas, 47 libanesas e 4 soldados israelís. Ademais, provocou tamén a suspensión das negociacións entre Irán e os Estados Unidos que ian comezar en Suiza. O goberno hebreo di que non vai retirar as tropas do Líbano e que o pacto entre Teherán e Washington non lle afecta, pero o certo é que o texto para un acordo de paz inclúe tamén a Israel. Con este embrollo de fondo, as conversas para lle por fin definitiva a guerra quedaron adiadas, aínda que os traballos preparatorios continúan. E Donald Trump abre unha nova crise coa primeira ministra italiana Giorgia Meloni, ata hai pouco aliada súa. O presidente dos Estados Unidos dixo nunha entrevista que se fixe unha foto con ela no cumio do G7 porque lle suplicou e porque lle deu pena. Unhas declaracións que provocaron a ira da mandataria italiana.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
0: Meloni dicía nun vídeo que quedou atónita porque é todo inventado. Engadía que non entende por que Donald Trump trata así os seus aliados mentre é complacente, di, cos seus inimigos. A primeira ministra remata a grabación asegurando que nin ela nin Italia imploran nunca. 12.4 minutos foi es todo. Nova cita coas noticias, cando se xa unha ou en G24.gal.
3: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
4: Ola, amigos, amigas, benvidos, benvidas a unha edición do Como que non, que pode ser antepenúltima. Porque, claro, non sabemos, estamos preguntando a audiencia, están me mandando faxes.
5: É un cliffhanger.
4: É un cliffhanger, sí, que era, debe ser un, o nome dun protagonista dunha serie de los 80.
6: O un avión alemán.
4: Cliffhanger, era de Rex.
6: Harry, el sucio.
7: Mike Hammer.
4: No, era de Rex, un policía diferente. Sí, cliffhanger, que era alemán. Estamos
6: de Hamburgo.
4: A Viques de Hamburgo era donde era los perritos calientes. Son nestes intres as 12:05 minutos. Estamos na Radio Galega, benvidos, benvidas, amigos, amigas. Digo que recibín máis de 50 burofaxes por outros motivos, pero tamén recibín varios faxes.
6: Iso vai caro, eh?
4: Iso vai, sí, pero non, recibilos non. Bueno, vai caro, depende
6: enviálos.
4: O que chisalla xa é complicado. Digo que non vou falar da renovación ata a semana que ven.
6: Da tempada X.
4: Da tempada X, efectivamente, da tempada X, sí. Como que non
5: gústame moito ese

0: Cinema.
1: A tempada xe... No, bueno, ese, de verdade, mutea a Daniel Lorenzo automáticamente xa, porque isto non é normal. Non, digo que non vou falar de nada diso ata que chegue o vindeiro... Hola.
2: Por favor, seguridad.
3: Sí, me atragantéis.
2: Báisenos.
0: ¿Cómo?
3: Fuera.
2: Fuera.

0: do que vai pasar co Como Querón para a vindeira temporada, porque aínda non estou en condicións de dicir se se arre ou xo. Xa veremos. O que sí estou de condición, en condicións de dicir é que temos o autor dun libro que creo que xa podedes mercar, un conto maravilloso que seguro que vos serve para, pois, non sei, pero amenizar, ler, para entreter, para que aprendan os rapaces e as rapazas, a cativada toda, Irene e la burbuja gigante, o seu autor é Paco Merchán, que recibimos con forte aplauso.
1: ¡Faraón!
2: ¡Bravo!
0: Y a espirrar, pero quedó un semillero espirro. Paco Merchán, bienvenido, gracias por estar con nos. A piques estivo a pasada onda, semana. ¡Ah! A piques estivo a semana pasada.
2: Dubidé ahí con sobre azul o sobre vermelho. Casi, pero... casi. Mira que me hacía ilusión, ¿eh?
0: Pues sí, es casi estivo a pique. Bueno, podéis ver el programa. Estás convidado si quieres o día 10 de junio a grabación.
3: Iré,
0: sí,
3: puedes, ahí estaré, no pacificaron.
0: No vaya a ser que, no vaya a ser que te hayamos que tirar.
3: Sí, de suplentes.
2: De suplentes.
3: Claro, claro, claro.
4: Puedo elevar a Tocho.
0: No, a Tocho no, bueno, no, o sea, que veña también, si claro, quieres, pero bueno, pero por favor, pero no a seguidoras de
4: Emily Bronte.
0: De Emily Bronte, no. De, as de Anne, que parece ser más
5: mayor. A mí me gustaría más, es que elevaras a Ortega Cano.
3: Es un poco, bueno, cosas, qué maravilloso.
5: Sería maravilloso.
3: Maravilloso.
2: Bueno, estamos tan agotitos.
0: De todos los jeitos.
5: Es un capote, Alí.
0: Hay que decir que entramos ya no treito definitivo da tempada, quedan tres programas, Dani Lorenzo, para que isto remate, o xetemos un punto Paquitov, temos o derradeiro musical e imos dicirlle, bueno, imos dicirlle, vou dicirlle, porque este non é majestático, é mentira, porque vou dicir eu. Vou dicir a Cuña, no caso, isto non é unha garantía, pero no caso de que haxa unha décima tempada, teño unha proposta que facerlle. Unha proposta de sección que creo que vai ser moi divertida. É un aliciente máis. É un aliciente máis para facer
3: dúas semanas
0: a renovación. O sea,
3: dúo sobrevoando.
4: Carlos, vai ser Robert Redford.
0: Propostas, pero non vai ser indecente. Vai ser completamente decente, como o rapaz que son. Bueno, rapaz, señor.
5: A inocencia que tes.
0: Sí, bueno.
2: Fagal.
0: Imos,
3: señor Xove.
0: Señor mayor, no.
3: Señor Xove, señor Xove.
0: Xove,
3: no, señor mayor xa son eu.
0: Señor mayor, bueno, a mí non me quites todo de señor mayor, que levo sendo un señor mayor desde hai 30 anos ou 40, cada un.
5: Un pouco máis.
0: Ou máis. Bueno, en fin, agora vou falar eu co Paco Merchán moi seriamente, pero mentres poñemos a sintonía, que te matices. Que sí, o mellor dentro de dúas semanas totalmente. Explico que matices ten, porque como levo con os matices toda a temporada e dixen o mellor o último día, se non renovamos, explico, vale? Ponga sintonía.

0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo que no nos estamos? No programa tricentésimo, sexagésimo, noveno, do ¿cómo que no? Eo programa 40 de esta novena temporada. Dicen algo, hay dos semanas, pero no estaba Dani Lorenzo.
1: No.
0: E vou dicilo, por si acaso, renovásemos. Pero esto no es algo, no es algo que diga para ahora. Vou dicilo, vou dicir que a novena temporada foi a tempada máis longa pola mínima.
1: Uf, claro.
0: Do como que non por un programa. A tempada máis longa do como que non foi a novena temporada.
1: No teino.
0: Eu xa digo isto porque o mellor dentro de seis meses é un dato que pode ser de certa axuda para quen sexa. Eu digo porque no caso de que renovemos hai novidades xa pensadas. Non sabemos se renovamos, pero hai que ter sempre preparadas novidades xa pensadas de antemán,
2: por si acaso.
0: Entón, a novena temporada é a máis longa de todo como que non.
2: Vese vos cara de cansados, ¿eh?
0: Bueno, qué va. Eso es Dani Lorenzo, que se durme.
2: Sí.
0: Bueno, en fin.
1: Es que en Pepe no durmo también.
0: No, eso es verdad.
2: No, o mellor é que non só durme no programa de aquí. O sea, durme nos programas dos outros.
1: Claro.
0: Sí. Non, aparte, Pepe, o que non sabe Dani Lorenzo é que non sei se non vai ser a semana que ven. Vai ser dentro de dúas semanas cando fagamos o...

0: Gran final. Dani Lorenzo, cando facemos programas en directo, ten un costume, que cada un ten os costumes que quere ter.
1: Claro.
2: Sí, sí.
0: Que el ven con amigos e convértese nun rapaz pequeno, travieso. Travieso, sí. Un zagal.
2: Cambian ahora, ¿no?
0: Un zagal.
2: Ahora de antes, ahora de ahora.
0: Gústalle, adoita, gústalle. Facer un poquillo.
2: Chama la atención, ¿no?
0: Saltarse a, o
3: tramposo, a, o tramposo.
2: Déxame facer unha comparativa. É o Diego May do como que non, ¿no?
0: Gústalle facer sí. Trampas.
2: Cando hai xente de fora, pois un poquillo
1: así. Pero o que non pode ser é que me acusedes de dormir e a vez de facer trampas.
0: No, no.
3: Vago e tramposo.
2: Eso sería brillante.
0: Son quen de poñer como se siguen esta actitude. Son quen de esta semana colgar un vídeo onde solamente es a él facendo trampas todo o tempo. Pero todo o tempo. No último especial que fixemos fora, que foi o especial de fin de ano, no Ícaro. Ajá. Todo o tempo. Pero ademais é que claro, como no Ícaro sentámonos, en vez de así, que teño visión
2: estaba.
0: Periférica, sabes que no Ícaro sentámonos todos como se fosemos os apóstolos na última cea. Ajá. Entón, claro, que está no centro, nunca veo de... Bueno, para empezar, voy a cambiar a ubicación. Exactamente.
3: Como na escola, ti pa adiante.
0: Efectivamente.
2: Sí.
0: Vai sentar a dereita do pai.
2: Ah, amigo.
0: Excepcionalmente.
3: Estaba na esquina de axudas.
0: Sí, estaba no corruncho, pero vai sentar... Él non o sabe. E ademais, solamente digo que non vai ter a posibilidade
2: de facer trampas.
0: Ah, amigo. Pero ademais é que non vai tela. Non
1: pero
0: vai poder.
1: Que o mellor é que Carlos ese día non se deu conta e logo chámame indignado días despois.
0: Porque chegaron as probas, non ves que teño vídeo. Porque eu intento explicarlle a Dani Lorenzo que hai que ter, cando un forma parte de, sobre todo nas grandes finais o tal, hai que ter respecto polos convidados. Hai que darlle o mesmo, non os que están ali, senón que todos teñan as mesmas opcións. Mira que Dani Lorenzo é un tipo que traballa fantástico. Isto non o fai ben. Isto é o único que non fai ben. Entón,
1: vai na miña natureza.
3: O único é moi optimista tamén.
1: Hai quen pensa noutras cousas, pero
3: sí, bueno.
0: Entón, vime na obriga de sacar o dictador que un ten dentro.
2: Bueno, que non te costa moito tampouco.
0: Bueno, que entón vou tomar medidas que
2: drásticas.
0: Explicaré.
3: Vai a sacar o metro, ten cuidado, Dani.
0: Sí.
3: Como el adio, medidas desesperadas.
0: Vai ser moi simpático para o resto.
3: Ah, amigo.
0: Sabes estas cousas que, claro, tanto piaches que ao final, bueno, en fin, xa veremos.
2: Tarde piaches.
0: Tampouco sí que un programa de aquí.
2: Galega, sí,
0: non,
2: sí.
0: Non imos...
2: Maravilloso.
0: Tampouco vai... Quero dicir, non hai sufrimento ni nada. Non vai ser. Pero, bueno, sí. Xa veremos. Imos comenzar, como sempre, con o noso analista de efemérides.
2: Vamos a
0: buscar
2: sen gafas e sen nada,
0: Meña.
2: O tope. 17.
1: Os dous parrulos.
2: Efectivamente.
0: Dani. E imos ver que mes que toca de 17 de...
2: 12, a nena bonita.
0: Muy bien, 17 de diciembre. Pues ímos a ver qué pasó un 17 de diciembre, que seguro que pasaron cosas muy importantes.
1: Como luctuosas, a poder
0: luctuosas, no, menos, porque... o 17 de diciembre, hay que decir que o 351º día do ano no calendario gregoriano.
3: Que estaría a facer severo.
2: Homenaxe a Fran.
0: Fran Rodríguez, por cierto, que vuelve a semana que viene.
2: Septimio.
0: E o 352º nos anos bisestos. Quedan 14 días,
2: para rematar o ano.
0: O ano. Estaba... que Roma... De unos tan bons momentos.
2: No,
0: nos últimos...
2: Otra vez, no.
0: Sí.
2: ¿Sí?
3: Septimio,
0: mira, eu creo que esta xa saiu. Hai moito tempo. Pero vou dicir igual. Vou irme uns anos... hai varios que son moi bo... que non sei que coller, pero vou coller esta. O 17 de decembro do 546, en Italia, que tampouco nos movemos moito da zona xeográfica, os ostrogodos do rei Totila conquistan Roma. Sí. Esta é a efeméride.
2: Sí.
0: Temos unha data e temos un analista que, sen dubidalo, é o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez.

0: Martínez Pini. ¡Pini! Un 17 de decembro de 546 en Italia, os ostrogodos do rei Totila conquistan Roma. Algo que analizar disto.
1: Os ostrogodos son uns godos que levan cunchas.
0: ¡A sección de Pini, amigos! Están un pouco anchos, non?
1: Sí, tenen unha perla na boca. Ma...
2: O único dente que lles quedaba.
0: Moi ben, moitas gracias. Conciso, concreto, gran, moitas gracias, Pini, veña.
3: Que bueno, maravilla.
0: O que sí, sí que podemos dicir, xa vai cumprir o seu castigo, pero eu agardo que, a pesar do castigo que supere, agardo que, en caso de renovar, sigamos contando con Daniel Orenz. Non falamos da renovación tampouco. Espero que sigamos...
4: Estás desexando o castigo, non?
0: Non, home, non estou desexando. No,
4: pois
0: no,
4: parece, sí, parece, sí, parece. No, como
2: sí, a cara, no, a cara, no, a cara é de...
3: Está a disimular moi ben, sí, eh?
0: Non, non é certo. Sí, sí, que pase sí, que vos sí, tedes a mirada suxa, é o que teñes.
4: No, bueno,
5: eu agardo poder estar...
2: Suxa era brasileira.
5: Bueno. Un ano máis facendo trampas cos meus amigos.
0: Espero que sí.
5: Non, como que non?
4: Chegando tarde.
5: Chegando tarde.
0: Nos esperamos que tamén. Eu, se sigues, sigues para... Se temos temporada... Bueno, eu, o que sí non vou variar, porque xa é un clásico, o que funciona, digo os ingleses, se non está roto, para que o dobras? O que seguro que se renovamos, teremos de novo para o ano que ven, é o Mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas.
5: Moi boas.
0: Un último Mundo Paquitov habitual, porque a semana que ven teremos polo menos un par de seccións do que máis che gustase. Veremos se da tempada ou da historia, vale?
5: Pode estar ben.
0: O que falamos hai tres semanas,
5: sabedes,
0: vale?
5: Que o meu fillo maior ten que facer exposicións este ano no cole, exposicións de temas. Estamos a reciclar temas do, como que non, do Dani Paquito, do Mundo Paquitov de anos pasados.
0: Iso está fenomenal.
5: Xa levou a Pors Sinfonia, xa levou a peor maratón da historia.
0: Que ben, que ben. A festa de Toto?
5: Non, porque con 10 anos o mellor non entende moi.
0: Bueno, eu que sei, era tan boa esa. Dale, podemos deixar. Pini últimamente está moi castrati tamén, quita sintonías, deixa.
2: Estás moi castrati,
5: pues, entón, Pini, non sei se pensar a renovación.
2: Sei a palabra adecuada, castrati,
0: Farinelli. Castrati de que te bueno, igual. De que nos vas falar hoxe?
5: Pois hoxe vou vos falar dun tema que a priori pode parecer
4: Cuspidiño a Farinelli.
5: sí. Pode parecer que non ten moito interese porque é máis contemporáneo e fala de cousas que todos coñecemos, pero que cando comezas a escarbar realmente hai temas moi interesantes, e que eu vou falar hoxe da época dark de Angelina Jolie.
0: A época dark, porque Angelina Jolie tivo unha época dark,
5: tivo
0: unha época escura,
5: moi moi dark, moi moi
0: galega, os de francés.
5: O caso é que Angelina Jolie estreou nas últimas semanas a película Couture. Teño que dicir que cada vez que vexo a Angelina en plan estrela galamurosa, nai coraxe, embaixadora de UNICEF, sempre me lembro do principio da súa carreira, cando era darky e escura. Angelina Jolie faise famosa con 24 anos.
0: Pero era darky de aspecto.
1: Donde era de nata e chocolate.
0: Ah. Se entiende, Pini, amigos. Claro, eso sí. Era bueno, claro. En otros supermercados era a copa. En este caso sí. Era darky.
2: Chambursti.
0: Muy bien. Claro.
5: Tenía 24 años y ya estaba divorciada do actor Johnny Lee Miller. Do que decía que a ayudara a salir las drogas porque a esa edad Angelina xa probara todas as drogas posibles.
0: Claro, polo que sexa. Moi ben.
4: Unha muller curiosa.
5: Cando casou con Johnny Lee Miller, o seu traxe de boda foron uns pantalóns de coiro e unha camiseta na que escribira o nome do seu noivo coa súa propia sangue.
0: Ah,
5: co seu
0: ben.
5: Propio sangue.
0: Sí, que bonito ter o sangue do teu mozo escrito no... Onde? No corpo, no brazo.
5: Na camiseta.
0: No? Na camiseta.
5: Bueno.
4: Para sacarlo mal.
5: Estamos falando de 1990.
2: Se está fresca, se no.

0: bueno.
1: Bicarbonato.
2: Estamos a falar de 1998 e non era tan habitual unha estrela co corpo cheo de tatuaxes e algo tamén moi chocante para a época era que tiña cicatrices por todos os brazos porque practicaba autolesións no seu propio corpo.
3: Estamos falando da mesma Angelina Jolie ou outra?
2: Estamos a falar da mesma Angelina Jolie.
3: Non coñecía esta
1: bien,
3: parte da
1: estaba moi ben nesa época.
2: Sí, ¿no? Sí, que a orixe, como sempre, ven da infancia. Porque o pai de Angelina Jolie, que era John Boyd, sí. Deixou a nai de Angelina Jolie, nada máis nacer Angelina Jolie. E como Angelina Jolie era o vivo retrato do seu pai, a súa nai rexeitouna durante moitísimos anos e non quería nin vela porque lembraballe ao seu pai. Claro, claro, isto...
3: Que con eses mimbres...
2: Claro.
1: Bastante... Esta era cabritiña, non? De Quim Barreiros. Era.
3: Claro, sí, sí, igual.
1: Con esa infancia, éxito seguro, ¿eh?
2: Sí, total. No, no. Tanto que na súa adolescencia, estamos a falar de cando era menor de idade, Angelina Jolie contrata un sicario para que amate a ela.
3: Ia dicilo, pola broma, resulta que sí.
2: Sí, sí,
3: para
2: sí,
3: que
2: sí.
3: Mata a sí mesma.
2: Non sei, ti pensabas que na adolescencia estabas triste porque escoitabas a Evanescence. Non, o sea, a verdadeira infancia triste era a de Angelina Jolie.
3: Que non foi Dani Lorenzo, na infancia escoitaba Evanescence.
2: Ben,
1: Cuña escoitaba a Gardel.
3: Claro.
2: Gardel escoitaba a Cuña.
3: Sí, sí.
4: E agora, non pasa nada, pero quero decir que vou facer agora un tema, porque estamos facendo un homenaxe a Gardel tamén.
2: Que ben traído, que ben servido eso.
4: Claro.
2: Que ben servido eso.
4: Aproveito, contratación aberta.
3: Moi ben, contratación aberta, homenaxe a Gardel, Alberto Cuña.
2: O mellor é que o sicario, dixo Angelina, a ver, o mellor tomo un mes... Pensa, ben, o sicario facendo de psicólogo.
3: Como dicindo, a ver o que me estás pedindo. Que eu non é por non... aquel claro. Cobro. Bueno, por de adiantado, claro. Xa, isto é por xa te digo.
5: Os sicarios sempre van por adiantado.
3: Claro. Sí, bueno, a ver...
2: Claro, porque ti, o sicario fai o traballo, factura a 3 meses e se xa estás morto.
3: Claro, imagínate.
4: No, o... Cobran yo IVA, cobran
5: a 90 días non poden
3: cobrar. O Angelina claro,
1: pregunta se contrata un sicario. Porque
3: bueno, si sicario sarás.
5: Te paso ahora. Pastora.
3: Sicario sarás.
1: Un portal de sicarios.
3: Sí, sí.
2: Nese tempo, Angelina...
5: Nacional o estranxeiro?
2: Nese mes, Angelina pensou no seu futuro e decidiu convertirse en actriz. Total, que ao final o sicario quedou sen chollo.
3: Claro.
2: Pero...
3: Bueno, que o pensar no seu futuro, o mellor xa o futuro, é que iso é como, por si mesmo, pensar no futuro, o sicario deixa de ser unha opción.
1: Bueno, pois tal como a tratou, podía converterse no seu representante.
3: Tamén é certo. Bueno, veite xa ver se casou con él ou algo, ¿eh? Bueno, non sei.
2: No ano 98, con 23 anos, gaña o Globo de Ouro a mellor actriz de televisión. E celebra...
3: Pero que fixo en televisión. Celebra,
2: y fixo miniseries como Gia, por exemplo. De feito, ganou...
3: Eu era máis de Joe.
2: Sí, de Gia, de Joe. Pero gaña o Globo de Ouro, celebra-o tirándose na festa da Globo de Ouro a piscina con roupa, o que consegue é que a boten da festa. E mentras ella...
3: Que a boten de botala fora, non, sí. De, non te poñen unha papel na urna.
2: Non.
4: Botan a... Iso tirouse a Disney. Cuidado.
3: Cuidado.
4: Eu por un momento duvidei, xa ven,
5: Esa é a temporada que ven.
2: Sí,
3: por favor,
2: sí.
3: Estamos buscando aí da renovación, vale?
2: Ao ano seguinte nomearon a de novo e dixo, se gaño, volvo a tirarme a piscina.
3: Efectivamente.
2: E gañou.
3: Volveu
2: a tirarse a piscina.
3: E volveu a sacarla.
2: E o terceiro, non, xa comezaba a ser unha estrela.
3: Non. O terceiro ano,
2: o terceiro ano seguido, volveron nominala, esta vez por cine,
3: Valeiraron a piscina.
2: Xa dixo,
5: atapado.
2: Mira, eu creo que me nominades por lo que fago despois. Entón, non o vou facer porque xa o seguinte era ir en bañador directamente a festa dos Globos de Ouro. Non se tirou.
5: Bueno,
2: non se tirou
5: a
2: piscina. Pero... despois desa festa, deronlle o papel para Tomb Raider, de Lara Croft. Ela dixo, estou feliz, xa non me autolesiono, pero seguen encantándome os coitelos e agora só os uso para os preliminares sexuais.
3: Ah, moi ben.
2: Isto como biografía de Tinder, pois
3: pode haber menos match.
1: Non pares de ter match.
4: Ela que...

0: Carradine.
1: Que no quiere coitelos, que no quiere coitelos.
2: Gana un Globo de Oro por Inocencia Interrumpida. Una película que Winona Ryder fixo para gañar ela todos os premios de huya oportunidad a Angelina Jolie de facerse unha estrela. Winona Ryder non gañou nada. Pero que gañou Angelina Jolie? Aquí comeza a poñerse interesante o tema.
3: Ah, non, porque antes non, vaya.
2: Ata agora todo era tranquilo.
3: Sí, todo era normal.
0: Estaba frouxo.
3: Todo era normal, a causa era normal.
2: Na vida de Angelina Jolie, que nesa festa coñece a Billy Bob Thornton, o que se convertería na súa parella. Antes de deitarse con él ou de tan sequera liarse con él, Angelina tatuouse Billy Bob na ingle para darlle unha sorpresa.
0: Que ben.
2: En plan, cucutras.
1: Sanjeado, aquí. É que isto me recorda un chiste.
3: Non contes
1: un chiste,
3: o chiste de Bob. Non contes o chiste de Bob. É que eu dicircho xa, porque sabía que ias pensando.
0: Casi, conta polos pelos, tío.
3: No, no, no, no.
1: É que hai un chiste moi bo.
3: Que non, xa, putea, Sanjeado, por favor.
2: Fixeron un viaxe de noivos por Arkansas.
3: Hai que deixar de esquedar,
1: Sí, estamos nese punto xa que acabamos as frases do outro, Carlos Tresandieu.
3: Non pode ser, bueno, dalle, dalle.
2: Fixeron unha viaxe por Arkansas, Billy Bob deixou plantada a Angelina Jolie. A consecuencia foi que Angelina Jolie sufriu un ataque de nervios, deixou de falar e estivo internada nun psiquiátrico durante 72 horas.
3: 72 horas pechada nun psiquiátrico no ano 99.
2: Non, isto debía ser 2001, 2000. Ah. Cando el
3: esta rapaza,
2: non estaba ben. Cando el reapareceu, decidiron casar.
3: Bueno, normal, claro.
2: Claro. O sí, sea, sí. Como para decirle que non.
3: Claro, hombre. ¿Y qué tenía Billy Bob?
2: Era o segundo matrimonio dela e o quinto del. Él estaba daquelas casado con Laura Dern, e Laura Dern enterouse pola prensa
3: de que xa non.
2: Que Billy Bob Thornton estaba casado en Las Vegas con Angelina Jolie. En vez de intercambiar alianzas de boda, Angelina e Billy Bob Thornton fixeron colgantes cun pequeno vial coa sangue
3: madre
2: de un ou de outro.
3: Bueno, pois pues no, das machadas non era unha problema.
1: Bueno, polo menos non se ocorreu a facelo con dentes.
0: Eso que eso é educación vial. Eso.
3: Sí.
1: Amor vial.
2: No seu primeiro aniversario, como regalo, Angelina regalou unha cláusula testamentaria con dous nichos, un al lado de outro, para cando morresen.
3: Ai, que ben.
2: De feito, os nichos estaban ao lado do irmán, do nicho do irmán falecido de Billy Bob Thornton.
3: Ah, moi ben.
2: Que eu tamén penso, como Angelina olvidara de cambiar iso, que sí. Movida hoxe en día, non?
3: Sí, sí.
2: O desalico teu excuñado.
3: Supoño que iso arranxou, non? En algún momento. Desde...
2: Supoño.
3: Porque estamos falando da mesma que logo estivo con Brad Pitt, non? É a mesma Angelina, non?
2: Sí, sí.
3: Outra actriz que se chamaba igual.
2: A mesma.
3: Ah, vale.
2: Billy Bob regaloulle cadros pintados co seu propio sangue. Que... O que debe gastar en zumo de laranja esa parella.
3: Sí, sí,
0: no. Madre mía. Qué obsesión. Vitamina C.
3: Eso non sabe como algo así xe nada, ¿eh?
2: No.
3: Está fresco.
2: Pero é que cando estaban separados por viaxes, por rodaxes.
3: Ah, vale, que non.
2: Billy Bob levaba tubos de ensayo co sangue de Angelina na maleta.
3: Madre.
2: E cada mañá co sangue de Angelina facíase unha cruz no peito antes de sair a traballar. Todo isto contaron noeles na prensa.
3: Sí, todo moi. Bueno. Como sempre, o mundo paquitofo, pero que ten que
0: é
3: verdade.
0: Non é como de tocho.
3: No.
1: Que normal a vida de Angelina Jolie.
3: Sí, pois pues eu non contaba, ¿no?
2: Que aburrida. E vou vos dar unha sorpresa. Porque tamén...
3: Outra, máis. Porque ata agora ia todo
1: ahora normal. Ahora vengo especial.
0: Que no diría?
2: Tamén asinaron ante notario un certificado prometendo non abandoarse nunca.
3: Vaya.
2: E a que non sabedes con que o firmaron.
0: Con a súa sangue. No. Semen.
2: Que a esas alturas era firma aquí.
1: O notario tamén tiña que firmar.
2: Agardo que non.
0: A firma do notario con sangue, cuidadito.
3: Bueno,
2: a familia decidiu aumentar e adoptaron unha rata chamada Harry.
3: que bautizaron con sangue. Ah, non.
2: Non
3: sabemos.
2: Pero no salón tiñan unha cadeira eléctrica.
3: Pero unha cadeira eléctrica de verdade.
1: Para ver a tele.
3: Sí, ata 125 ou 220. Porque como
2: pois non sei se tiñan trifásico. Pero
3: vale.
2: Pero no dormitorio tamén tiñan un cuadro escrito a que non sabedes.
3: con sangue.
0: Deixame adivinar.
3: Dalle, sigue.
0: Con seu sangue.
3: Segue, segue.
2: Joder, eu creo que eran hemofílicos e que se aproveitaban.
3: Sí, bueno. Ou estaba...

0: ou estaban moi concienciados.
1: Ou que aforraron en tinta.
0: Non, ou estaban moi concienciados coa transfusión.
2: Total, total.
0: Coa doazón.
2: Pero chega o momento do cambio. Porque anos despois, durante a rodaxe da secuela de Tomb Raider en Cambodia,
0: vaya,
2: Angelina visitou un orfanato e vagou polo orfanato durante horas ata que un bebé a sorriu. Oh. Cando o bebé sorriu, dixo, este para min... ¿Tendes papel de regalo?
0: Sí, no, una cosa así.
1: Falle un corte allí, falle un corte, a ver cómo da sangre.
0: ¿Qué le tique? ¿Qué le tique?
2: E así chega Maddox, o primeiro fillo adoptado de Angelina Jolie, a súa vida. He de decir que Billy Bob probablemente notara que algo cambiara porque a primeira noite de Maddox na súa casa, Billy Bob se adormiu no cuarto de invitado.
0: Algo pasou, sí, algo non ía como a sempre.
2: E non só Billy Bob comezou a notar cambios, senón que Harry, a rata, comezou a comer as cortinas polo estrés.
0: Pero a rata que a tiñan solta.
2: Sí, claro, pola casa, claro.
0: Ah, hombre, si claro, claro.
1: Se te mascota porque... como vas a tela.
2: Sabes, non era o máis raro que sucedía nesa casa.
0: Oh, xa, non, no, creo que sí.
3: A rata tiña porque ainda non chegara o Ondius o barco, sabes?
1: De feito, a rata estaba flipando.
0: A rata marchou antes que...
3: Antes que Bilbo...
2: O veterinario dixo que a rata tiña ciúmes do bebé. Vale. Isto é real todo.
3: Eso é o mellor do...
2: Isto é real todo.
3: A rata ten fiúmes do bebé.
2: Así que Angelina deu a rata en adopción. Non sei quen adoptaría. Tamén
4: claro,
2: digo.
4: Porque dar en adopción claro. Un neno de adopción sería claro, redundante.
1: Sería redundante.
4: Es redundante.
2: Total, claro, sería un neno boomerang. Volvería a orfanato. Ven.
0: Lembras o do ticket? Non diría entón ese, pero non, claro. Bueno.
2: Total, que Angelina Jolie e Billy Bob Thornton terminaron divorciándose. Eu agardo que solucionaron o do nicho. Angelina, se estás a escoitar isto, por favor, soluciona o do nicho. Sí,
1: hai divorcios sí. Que salvan a vida, eh?
2: E o día que Angelina Jolie asinou o divorcio, ela cambiara a axencia de representación un par de meses antes, e dende a axencia de representación, e isto tamén é verdade, o conta a prensa, chamaron a varios paparazzi para informar de que Angelina pasaría o día xogando no parque co seu fillo Maddox para que o mesmo día do divorcio houbera fotos de Angelina Jolie como madre solteira preocupada polo seu fillo e polo interese da súa familia a felicidade dos seus.
0: Muy bien.
2: Así se escriben as historias en Hollywood.
0: Ou seja, e aí é cando colleu de novo o rumbo e comezou a Angelina Jolie que coñecemos.
2: Exacto. Logo vería Brad Pitt, son historias.
3: Bueno, e facer María Calas.
2: Pero que... a priori, podería parecer que a historia dos primeiros anos de Angelina Jolie non é de todo interesante, pero pareceme unha tolemia toda a vida desta muller cando todavía non tiña nin 30 anos.
0: Sí, señor. Bueno, pois isto que pasa neste programa que temos a Antonio Lorenzo, que sempre trae cousas super interesantes e ademais, como sempre dicimos, o que conta Dani Lorenzo, que o máis abrallante nas súas seccións son sempre situacións reais, aínda que moitas veces non nos parece. Un aplauso para Dani Lorenzo e o seu mundo palpitó.
3: Brava, bravísima.
0: Imos ir aos estudos centrais da Radio Galega, os headquarters, porque alí Pepe Capelán ten unha nova pregunta para Paco Merchán. ¿No?
5: Hola, que tal? Como estades? Como Penoners? Son Pepe Capelán e aquí estou na miña sección CCCP Consultorio con Capelán pregunta que vende a cadar o récord Guinness da sección de radio máis laureada da historia da radiofusión, porque ademais recentemente acaban de outorgarnos tamén o chimpín de prata do Festival de Cannes, do cal estamos pois moi contentes, non? E moi orgoulosos, que diríamos en galego normativo, verdade? Ben, pois a miña pregunta é para o noso convidado esta noite, para Paco Merchán, por que publica un libro de literatura infantil cando os nenos agora están todo día pegados a unha pantalla e non leen, vamos, nin o que lles mandan na escola. Que eres un valente, Paco, que moito ánimo, que hai que ser moi creativo para, bueno, escribir literatura infantil, por suposto, pero que é o que te animou a publicar esta historia? Moitas gracias.
3: Gracias a ti, Pepe, sempre unha aperta.

0: taza, unha apertaza enorme.
1: Pois mira, é unha pregunta fantástica, da que creo que falamos algo disto hai dúas semanas, pero que te levou a pensar en literatura infantil?
0: Pois precisamente eso, o que acaba de decir Pepe. Que os cativos están todo o día pegados agora unha pantalla, unha tablet, un telemóvel, todo isto, non? Eu lembro da escola que tiven un mestre, Antonio García Teijeiro,
1: sí,
0: que foi Premio Nacional de Literatura.
1: Tivo aquí a súa filla e
0: sí,
1: unhas
0: sí, estivemos
1: xuntos
0: no colexo, cursos distintos, sou un pouco maior, pero sí, estuve con ele, con seu irmán, no mesmo colexo. E Antonio deu-nos algo maravilloso, moitas xeracións que foron os libros, foron as poemas, foron moitas cousas, non descubrirnos eso. Eu creo que a literatura debelle moito a ese home. Humildemente, por favor, o que pretendo é que os rapaces, os cativos, indans podan coller un libro en papel, que pasen as follas, que sintan o tacto do papel e que cheiren o libro, o conto. De feito, vai na bio, que vai na parte, na última folla, poño eso. É dicir, que quero que os rapaces non perdan ese costume. Os meus fillos toda a vida tiveron libros de papel. O meu fillo, que, como dicía, fai un momento cumpliu 10 anos, non é porque eu publica un libro, ele ten un montón de contos, está moi acostumbradinho a ler contos de papel, inda que tamén son o caos tablet, que non está reñido.
1: Sí, unha cousa non.
0: Pero que o meu, contestando a pregunta de Pepe, é por iso, porque quero que os cativos segan apreciando o que é ter un libro de papel nas mãos.
1: Bueno, pois é un obxectivo moi loable e o gallá o consigas con este libro. Lembramos que xa, creo que xa está a venta, Irene e la burbuja gigante, que está escrito por Paco Merchán, que nos leva acompañando
0: decir,
1: estas últimas semanas. Sí.
0: Perdón.
1: No, adiante.
0: Pensei que acabar, que rematarás. Decir que para os que sean máis de tablet, tamén saen formato digital.
1: Pues,
0: o sea que...
1: Unha cousa non quita outra.
0: Que non quita outra, pero que sí, que bueno, que o objetivo ese.
1: Bueno, amigos e amigas do Como Que Non, estamos a piques de entrar na derradeira sección de Musicalia da
2: cara
1: historia.
2: Que cara ten cuña. O sea, que primero, no es que jeta, a cara que pon,
1: nos,
2: no es que teña jeta.
1: Non sabemos se renovamos, pero como nos, eu neste programa, como vou así, coa cara por diante, sen ningún tipo de problemas, primero voy a preguntar a cuña, ¿ti quieres seguir? No, como que non, a vinir a temporada.
3: Sí quiero.
1: Vale, muy bien. Muy bien.
0: Polo poder que me conferiu a radio, declaro vos director e colaborador.
1: Moi ben. Pois
0: o que a radio uniu que non nos separe.
1: Eu creo que che vou.
2: Que non separe a onda.
1: Vou adiantar unha cousa que levo pensado. Que quero que fagas para a vindeira temporada. Como a túa sección se chama Musicalia, e sei que ti estás moi ben sellado ao mundo da música, non quero tampouco quitar esa parte da sección que faga cuña. Pero ocorreuseme que estaría ben propoñerte un reto cada 3 semanas. Coñecedes os dos 6 graus de separación,
0: sí,
1: non? Bueno, a proposta que che vou encomendar en caso de que renovemos para a vindeira temporada é unha sección que sería como as 5 escalas de cuña, na que alguén sempre vai propoñer un punto de partida, que pode ser unha persoa, un lugar, un tema, e outra persoa, habitualmente serán os convidados, vai propoñer un punto de chegada, que pode ser tamén un lugar, unha persoa, e quero que obrigatoriamente en 5 escalas, en 5 minutos, unas o primeiro concepto co último, pasando por 5 estacións, pero na que a conexión obrigatoriamente ten que ser
0: musical.
1: De algún xeito. Entón, imagínate que empezamos falando do Estadio de Balaídos e acabamos en Johann Sebastian Bach. E terías que unir o Estadio Balaídos

0: o teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
3: ¿Ves?
2: Que meten un fupiño onde non deben.
3: Usted que viña, pa recetas ou viña pa consulta?
2: Pero que me queda mal
3: momento...
2: dentro.
1: Radio Galega, onde estás ti?
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, evita pronunciarse sobre se o expresidente Rodríguez Zapatero debería entregar o patrimonio do Estado ás xoias que recibiu como agasallo en 2007. Nunha comparecencia en Bruxelas tras o Consello Europeo, Sánchez afirmou que a legislación non é a mesma agora que hai 20 anos e lembrou que foi precisamente Zapatero o que impulsou a normativa que obriga a devolver ou incorporar ao patrimonio público os presentes recibidos por cargos institucionais. En todo caso, Pedro Sánchez non quixo entrar en se é ético ou non que aceptase esas alfaias.
6: Yo no estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Como ha sido mi caso, como ha sido el caso de Mariano Rajoy, como ha sido el caso de José María Aznar, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y del resto de presidentes del gobierno en la historia de la democracia.
4: Nesa comparecencia, Sánchez insistiu en que as eleccións xerais serán en 2027. Dixo ademais que non haberá superdomingo electoral, isto é, que os comicios xerais non coincidirán nin coas municipais, nin coas autonómicas.

0: Os traballadores dos supermercados e almacéns de alimentación da provincia da Coruña están chamados á folga a partir deste domingo para reclamar melloras laborais e desbloquear a negociación do convenio colectivo. A protesta está convocada polos 4 sindicatos con representación nese sector, a CIGA, Comisións Obreiras, a UGT e USO. Acusan á patronal, na que se integran empresas como Gadis e Froiz, de manter paralizadas as negociacións e denuncian unha situación marcada pola sobrecarga de traballo, os baixos salarios, a parcial e a precariedade laboral. A folga comezará o domingo e manterase durante 4 xornadas. Pro martes as centrais teñen convocadas manifestacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. Na montaña Ouranxá cruzan os dedos para que non haxa treboadas tras os destrozos que causaron o mércores en Viana do Bolo, Vilabartín de Valdeorras e Vilar de Bos. En Viana reclaman a declaración de zona de emerxencia. Na Bouza, considerada zona cero das riadas, conseguiron xa restaurar os servizos de auga e luz, pero resta aínda despexar as estradas. Germán García Ávila, o alcalde, di que a riada foi como un tsunami.
1: Porque dicen que a mí parecía que había unha magnitud tan grande de danos causados e, por tanto, de investimentos a realizar que precedía a década de emergencia, que é o que lle compete a Xunta de Galicia. Foi o que lle plantexei. Era dicho que, bueno, que eso tiña penalizados técnicos, que plantexerían, e en eso estamos.
0: Outro dos concellos afectados foi Vilar de Bos. A alcaldesa explicaba aquí na Radio Galega que a suministración da auga está garantida, pero que non é potable. A captación faise en acuíferos da montaña, que agora están cheos de lama e de cinzas dos lumes do verán pasado. Polo tanto, a auga non se pode usar para beber nin para cociñar. Tamara Balboa.
2: Bueno, nunca se perdeu o suministro de auga, aínda que non recomendamos o seu uso para beber nin para cociñar, nunca se perdeu o suministro de auga porque contamos con pozos, é dicir, aínda que os mananciais quedaron moi danados coa tormenta, pois bueno, contamos con pozos de bombeo, entonces pois iso é o que nos salva a situación en Vilar de Bos.
0: E Galicia afronta unha fin de semana de sol e de calor, especialmente a partir do domingo. Este sábado amencerá con néboas en boa parte de Galicia que irán disipando a medida que avance a xornada, deixando ceos moi abertos e temperaturas que superarán os 30 graus en todo o interior do país. O peor agárdase no sur de Lugo e na conca ourensá do Miño, en alerta amarela, entre as 3 da tarde e as 9 da noite, por temperaturas que poden superar os 36 graus. Unha calor abafante da que se librarán, por exemplo, na Coruña, onde os termómetros non rebasarán os 24 graus, ou en Vigo, onde non pasarán dos 27. Pola tarde, medrarán as nubes de evolución, que poderán deixar chubascos localmente treboentos nas zonas altas. O domingo, como dicimos, chegará a primeira vaga de calor do verán e os termómetros dispararánse en toda Galicia. 1:04 da madrugada, pois ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Agora pasamos yo testemunho aos compañeiros do programa. Boas horas, Toño, Isi e Hilda. Moi boas noites.
3: Boa noite, Sonia.
0: Desexo vos que unha noite de moita troula, como adoita ser habitual. Vémonos as dúas.
3: Vémonos as dúas, logo, Sonia. Veña, hasta luíño. Veña, arrancamos unha nova edición de A Boas Horas.
4: A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 5 minutos sobre a 1 da mañá, que arrancamos unha nova edición de A Boas Horas, programa número 35. Hoxe, día 20 de xuño do 2026, estamos nos achegando a esa fin de semana de impasse, esa fin de semana, ese punto de inflexión, no que xa se comezará a operación saída, se te marchará de vacacións, outros quedarán aguantando o turno. Vale, estas cousas que pasan, no? Habitualmente pois iremos contando tamén como imos facernos aquí, como nos imos distribuir aquí, quen traballa, quen non, quen vai de vacacións, quen vai rascar a barriga,
1: Dios mío.
0: Quen non, quen merece descansar.
1: Ai, falas.
0: Quen non. Porque claro, as vacacións querémolas todos, pero aquí quen traballa. Hilda, Isi.
2: Boas noites.
0: Que tal, como estamos?
1: Ai, Dios

0: Estamos ben?
1: Estamos ben, fixe moi bo tempo en Cedeira. Debe ser que canto ben e fai o sol.
0: Moi porfa.
2: Eu pasei unha semana de terror, pero os tornillos creo que prenderon, que de momento non me caí.
1: Pues mira, eu pasei unha semana como as anteriores, co que...
2: Ándate!
1: O teu tarot, eu xa era un pouco agnóstica, ahora xa son

0: Bueno, que... eu non sei se podemos...
1: Si tens outro igual, sí, sí, podemos sí, abrilo xa.
2: É algo do que temos que falar.
0: Dios mío, que alegría
2: tan preciosa. Chegamos aquí, atopámonos con...
1: Dos paquetes, dos.
2: Con regalos presentes.
0: Pero quen contaba con isto?
2: Claro, quen contaba con isto? Isto que cousa tan maravilla. Que abrimos primeiro o sobre?
0: Pero, un
2: sobre.
0: Vale,
2: imos co sobre. Que
0: sorpresa.
2: ¡Ah!
0: O meu tacho ha caído un cartos. Ai, Dios mío, un sobre con cartos. Isto, claro, hai que explicarlo, eh.
2: Isto que anda.
0: Hoy quiero confesar que recibí un sobre con cartos.
2: A ver, isto que...
1: Ai, ven outro sobre pequeniño de...
0: El ojo, eso abrí, mira.
2: É a moeda oficial do Ardelucus.
0: Que no la manda todos los anos a Marín. Villosa, increíble, estupenda.
2: Mari Carmen. Mari Carmen de Lugo.
0: Hai veces de Vila, sí.
2: Mira, ti tamén. Outro que non dá pontada sin fío.
0: Mari Carmen, que te queremos.
1: A moeda do Ardelucus.
0: Mira, pero eu non eche delas.
1: Eu só teño esta, non teño ninguna.
0: Ah, pero eu teñas todas.
2: Mira, que bonita.
0: Que máis consigue ela sempre que non ten...
2: Conmemorativa do 25 aniversario do Ardelucus.
0: Sí.
1: Que ben. Ai, graciñas, eh.
2: Vamos, encantados de que...
1: Vai nos dar sorte, vai ser un novo amuleto.
2: Sí.
1: Y, Lugo no corazón.
2: Además da moeda, atopámonos con otro presente, presente para todos, que formamos equipo. Porque también, para Paco también tivemos este detalle. Y esto, mandábanlo Gloria Sánchez. De
0: por
2: Celeiro.
0: Favor, pero...
2: Y abrimos, verdad que un detalle que, coa carta que adxunta, que una carta muy bonita na que nos di, o por qué... desta azada. Metremos así desabrindo.
0: Dios mío, pero meu mira.
2: Pero,
0: o meu é un anillo con brillantes.
2: Mentira,
0: pero ay, pero por favor, pero isto que é? Mira, mirade.
2: Unhas tazas que lle fixo o seu amigo Ramón que levan o nome
0: anillo,
2: do programa.
0: Ai, no, o anillo soltouse meu dedo, perdón.
2: A ver se puxaron tamén os tornillos. A ver, mira que bonita. Enseña a cámara.
0: Sí, Dios mío, vamos romper o paquete da suerte.
2: Que leva...
1: Vai, xa almorzonela.
2: Leva o nome do programa.
0: Pero nós podemos recibir estes regalos, porque hoxe tou.
2: Sí, sempre.
1: Ah, bueno. Poden mandar máis.
0: Non dixades así, pobre. Vaya.
2: O nome de...
0: Non teñen que mandar nada, mirade, que nós estamos encantados con
2: o nome de boas horas. E se alguén pode ver a imaxe, a través, por exemplo, da G2, que se estamos na G2, se alguén pode ver esta imaxe, vedes, a boas horas, o programa. Ben, pois, a foto é de Celeiro, é un monumento do náufrago en Celeiro, porque no ano 62 houve unha galerna e morriu moita xente desta parroquia. Pois Gloria, moitísimas gracias. Un detalle precioso. Un detalle moi bonito.
0: Pa que había de traer nada, como dina mi
2: Vamos, sí, como di, non había.
1: Moitísimas gracias.
0: Ai, que guai, eu xa estreno.
2: Eu xa estreno.
1: Ai, mira, si podemos estrenar a hora pasada.
0: Eu sí, eu vou pasar un clínis.
2: Claro.
0: Eu paso un clínis
1: pues
0: e a miña xa está limpia.
2: Eu
1: sin clines.
0: Bueno, vai comer un bichoco dos patacas.
2: Ah, pues, sí. Que bonita, encantame.
0: Eu non podo meter nada na boca porque teño estornillos e podo coller un germen.
2: O germen patógeno.
0: Entón, esta semana na Villaboca non vai entrar ni isto.
1: Por que todos todos papeleira menos eu?
2: Non teño papeleira.
0: A ver, hai que janala.
2: Hai xente que agarda na caixa. Ben, a mí o que me gusta moitísimo é a carta que guardamos con moitísimo cariño,
0: sí,
2: que vamos
0: señor.
2: Guardar esta carta.
0: Eu xa vou botar aquí, mira.
2: E que vou guardando todas as cousiñas que
1: también.
2: Nos ides mandando. Gloria, moitas grazas.
0: Que chulada.
2: Un bico moi grande a Gloria e tamén a Mari Carmen de Lugo. Moitísimas grazas.
0: Ahora que nos quedamos, acordamos de Gloria.
2: Tamén, como ben di, sí. É dicir, recibímolo con todo cariño, que nos encanta recibir estas cosas, pero que non tedes por que mandar nada. Non tedes por que mandar nada. A nos, o mellor regalo que nos podes facer, pois é, escoitar o programa.
0: Bueno, unhas xoias. A ver, se quere mandar unha gargantilla, un pollo, eh.
2: Eu estou pensando en cambiar de coche.
0: E o anillo xa, mira, o anillo. O anillo xa está lucindo, mira o anillo.
2: Mira,
0: o anillo, mira.
2: E sí.
0: Ai, o reloj. Sabe que me regalou no cumpleanos?
2: Que me dís?
0: Este regalou mo Vanessa e máis Andrés, pero regaloume outro que fun cambiar, porque regalaron moito de reloxes verdes.
2: Verdes, pero por que
0: no
2: verdes?
0: Sei, a xente conóceme. Como se me parira, todos corren lo verde. Encántame verde, pero a ver, que tamén gusta o roxo, gusta o amarelo.
2: Pero tamén gusta o amarelo,
0: o lila. O lila, teño claro. Pero este mandou Andrés e Vane, pero Isabel e Fernando funo cambiar hoxe e teño que mandar a foto, que collín un precioso. Pero vou borrar con eles porque me fixaron un, non vou dicir o tal. Pero fun ali claro e dixeron, me podes coller deste precio. Mi madre querida, pa matarvos.
2: Claro.
0: Gastaron un pastón.
2: Gastaron
0: un capitón. E con un reloj de 10 ou 20 euros iba contento igual. Que ya
1: daba hora tamén.
0: Claro. Home, se me dices este anillo que valeu un pastón, non vou dicir o que valeu.
1: Sí, que me está dixendo cega a mí.
2: Oh.
0: No, é que ti non podo seguir movendo, porque baixaron os avións.
1: Cada vez que move o dedo...
0: Paco, se che fago un... Se che mete interferencia no control, avísame que quito, eh. Porque isto pode ser unha cousa destellosa.
2: Din aquí, e si, acorda...

0: Te do campanas e Lourdes.
1: De quen?
0: Non sei, mandan unha mensaxe.
1: ¡Home, claro!
2: ¡Os que vimos!
1: ¡Home! ¡Os que vimos agora que estuvemos cenando! Pues, ¡que lle mandamos un bico grande!
0: A foto, claro que estivemos.
1: O campanas, o perillas, máis a moza que é guapísima.
0: Ya, Lourdes.
1: Que escoita.
0: Que pasou?
1: Por favor.
2: Que van casar.
1: Queremos que vos casedes.
0: A ver, porque sí, Lourdes, pidille matrimonio unha vez, porque él non vai dar o paso. Pero él decía, mira... Din que, cando yo comentamos que precisamente neste programa, ou sobre todo pensando en ti, saíron matrimonios. E dicen, ai, mire, a mí nunca me pediu, non nos casamos.
1: O anillo, se casan, o anillo regalo yo, este anillo.
0: Anda.
2: Sí, así deixas de dejarme aí.
1: Este anillo. Ah, regalo sí. Este anillo que non vou dicir que valeu, pero...
2: Así deixas de dejarme.
1: Casi chegou aos 3 euros. Ah, ai, sí. perdón, no. Sí, valeu máis, valeu máis.
2: Pois traxa como se fora de 30 millóns. Eu vou quedar aquí, vamos, chosca.
1: Pois... Casadevos, que queremos anunciarlo aquí exclusiva.
0: Por supuesto que anunciádenos por aquí.
1: Escoita,
0: eh.
1: O dono do bar Vieito, Alín Cacheiras, que é meu amigo,
2: ¿no?
1: Foi que foi onde cenamos. Hoxe unha tortilla riquísima,
2: riquísima.
1: Ali, está moi rica.
0: Espectacular.
1: Mm. Que dixen ou non dixen, cansado eu, das mellores tortillas que comín.
2: Sí, moi rica.
1: Sí.
0: Justo, cheme bien.
1: Sí, hay furanchos que también la famos rica.
0: Sí.
1: Pero no vi.
0: A ver, cuando invitas.
1: Saludos a cociñeiro o cociñeiro.
2: Hay que decir que fan también ven o café, cosa que de agradecer, porque últimamente hay muchos bares que no fan ven o café.
1: Y hay que decir que nos invitó o jefe.
2: Sí, es verdad, un aplauso para
0: él. Por favor.
1: Que le debemos un ao jefe.
0: Invitéis a unha tortilla. Iré a casa por la ventana.
2: Bueno, a mariscada para semana que ven, Toño.
1: Una tortilla, para ver si me queremos unha orgía. Ay, non sei que estaba pensando eu. Non sei que estaba pensando eu.
0: É que si chegan unhas mensajes que... A saber o que llevan por ahí.
1: Ahora...
0: Que me hace perder el sentido.
1: Ahora, es que ahora non podo meter nada na boca. Lo pensé de mal, estoy hablando de comer. Porque, Paco, no me traes más a cabeza que puedo coger microbios, los tornillos. Ahora soy el hombre biónico.
0: Tengo ahí tornillos en la boca.
2: Pues ves, a mí no me pasó nada esta semana de tornillos ni.
1: Pero qué susto le veí. Manoli, miña veciña Manoli, que lle mando un bico moi grande. Manolita, que eu chamo Manolita da Carballa. Por acá será a casa da Carballa,
0: claro.
1: Que sigue sendo.
0: Manolita.
1: Manoli Constela, moi buena.
0: Nós tamén podemos mandarlle bicos a Manolita.
1: Mi Manoli máis buena.
0: Manolita.
1: Miguel, o mozo.
0: Manolita da Carballa, bico
1: grande. É máis pa Miguel.
0: Que non levaban 16 anos xuntos, creo que recordaré eu.
1: Manolita, que estás coitando, mandoume milagriños recuerdos pa ti. Que me dixo, ai, pois se falas con ela, quixen que falara contigo. Se me dalle saludiños a Manoli, e xa por doullos, de milagros. Mira, que son amigas, foron amigas de toda a vida.
2: Ai, eu quero saudar a un señor que sei que é super fan do programa, pero a ver se o próximo día que vexa lle pregunto o nombre. Sempre está nun bar que hai en Cedilla que se chama A Parra, e sempre fala do programa, e gustalle moito, e hai un fiel seguidor. Vou nos saudar, non sei como te chamas, pero é moi agradable sempre.
1: Pois mira,
2: o próximo día que o vexa voulle preguntar o nombre, para poder saludalo polo nombre.
1: Toda a xente que nos ve que nos quere moito. E xa está. Bueno, como empezamos?
0: Que digo, que me a ir arrancando. Primeiro hai que abrir a porta da noite.

0: Señoras e señores, hoxe é Yellow Day. Como vos quedou o corpo?
1: A ver, hoxe é de Yellow Submarine.
2: Entre Yellow... Blue Monday, Yellow Day...
0: Hanchi Nine, pois hoxe é o Yellow Day. Que é?
1: O día amarillo.
0: O... dalle. Que sabrá de inglés, ó?
1: Oh, me speak English very well.
0: Tecno. É o día máis feliz do ano.
1: Entonces é Happy Day.
0: Yellow Day, pero se poñen o día amarelo porque din que o amarelo vai asociado o que é a felicidade.
1: Bueno, que mentira, amigo, se me sorro.
2: Eu no sí. Que vai de día non tuve ningún momento malo.
0: Porque ainda vai empezar, que estamos arrancando o día 20 a... agora.
2: Ah, vale.
0: Por que
2: vale.
0: É o día máis feliz do ano? Pois non foi así como por arte birlibirloque. A selección non é casual, xa que de acordo a expertos, xente como a mí, por exemplo, psicólogos, meteorólogos, estatísticamente o 20 de xuño é o día máis feliz do ano. A selección desta data, desta celebración do Yellow Day, non é para nada casual. Susténtase científicamente na análise das emocións de miles de persoas durante este día en concreto. Por outra parte, hai que dicir que o día 20 de xuño, pois despídese a primavera, dando unha...

0: calurosa benvida, benvida obra.
1: Tan calurosa.
0: Claro, con temperaturas, pois, moito máis favorables, non? A chegada do solsticio do verán, momento no que o sol alcanza a súa máxima declinación, experta sentimentos positivos en moitas persoas.
2: Seca todo.
0: Existen motivos ou factores a ter en conta para catalogar o Yellow Day como o día máis feliz do ano, relacionados co incremento das horas de ocio, a mellora das condicións climáticas e a proximidade dos días libres. O aumento das temperaturas e das horas de luz. Segundo os expertos, as temperaturas medias, aquí andaremos polos 20-25 graus de media, séntanos mellor. Acostuman ser as temperaturas de mediados do mes de xuño. Ademais, a luz ten un gran efecto a hora de activar a serotonina.
2: A miña timouma.
0: Está é coñecida como hormona da felicidade.
2: Esa activada está.
0: Tamén está a chegada ás vacacións.
2: Tamén é verdad.
0: Os días son máis longos.
2: Ora por nobis.
0: Comezamos a plantexar viaxes como o que eu sei.
2: Ora por nobis.
0: Días de disfrute interminables.
2: Ora por nobis.
0: Estamos de mellor humor.
2: Ora por nobis.
0: Os horarios intensivos, é dicir, traballar só pola mañán, son beneficiar a traballadores.
2: Ora por nobis.
0: A paga extra.
2: Ora por nobis.
0: Vos nos acheiraremos.
1: Seguro que sí, que non la ingresa mañana.
0: Mima, vacacións, paga extra, verán, sol, días libres, todo en tasas, ou non?
2: Ora por nobis.
0: Parezo isi lendo horóscopo. Un día sen fochancas, todo cartas de forzo o mundo, como di el, maravillosa carta.
2: Aita, éxito total e absoluto.
0: Pois, a facerlle caso, non?
1: Así
0: que este vai ser o mellor día, o mellor programa, todo chamadas positivas. Aita, que le vemos al día, hombre. Como ben diría Gila...
3: Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído.
0: Me habéis matado al hijo, pero... Y lo que nos hemos reído. Así que, bella. Vete este sketch entero de Gila. Yo pensé que me daba mal y era por onde corto, teño que quitar y era... Contaba historias de un tipo que en el pueblo gastaba bromas. Que nos costaba, decía... Cando puxeron o cable de alta traición, chamalle, o cable de alta traición, que chamou, colga de roupa, e morriu, e quedou abaixo, que non podíamos ni soplar as tintas. E que chegaba para dicir, me habéis matado al hijo, pero, e lo que nos hemos reído. Así que, bella, con vistas a algún, collemos vacacións en breve, señoras e señores. A que fai bo tempo, a que hai que ver que non levamos un golpe, hai que ter esas vistas, a darlle duro o día de hoxe, a que non se vai coller para atrás, nin para coller impulso. Veña, imos alá. E como quero arrancar por todo alto, imos con esa canción tan movida que fin de semana pasada e si nos estivo rompendo a cabeza con ela.
2: ¡Vamos!
1: ¡Cómo era, vamos, Conti!
0: ¡Para enriba de las tarimbas, Conti!

0: aquí.
1: Que va, ainda ten que tomar unos cuantos destos que é de leite con unos polvos para poder ligar con.
2: Estou tomando antibiótico pero os contos tornillos.
1: O antibiótico non conta.
2: Pois é, con polvos.
1: É que non quixen nombrar a marca, pero o dito é cunha marca. Pese que non quixen, porque non me paga a marca, entón non.
2: A Tolondrón, a boa medicación.
1: Claro. Esto que é, que se lle bota o leite.
0: Si, sí, home.
2: O leite, que se lle bota o leite?
1: Estos son os polvos.
0: Home.
2: Ah, xa sei.
1: Sí, pero non nos pagan, entón non os imos nombrar.
2: Eses.
1: Si queren que os nombremos, podemos falar.
2: Eso non era. Non hablo competencia, non squish.
0: Non me salón café, non, sacafrín.
2: Escainado con sacafrín.
0: Escainado
2: con sacafrín.
0: Escainado con sacafrín. Creo que un día, oi, teño que probar un día nun bar, por favor, un escainado con sacafrín.
2: E te juro que te entienden. Apostan. Dinche, vale.
0: Oye, qué pena, mira, que no tuviéramos así ahora de este, como anda la televisión. Mira, vas a hacer un encargo. Primero, vas por ahí, tienes que ir a un bar, vamos a llevar una cámara, tienes que pedir un escainado con sacafrín. A ver si te acertan.
2: Acertan. Yo he dicho que acertan. Sí.
0: Tienes que probar.
2: Con mi tía decía, hay gente que fue que di las cosas más difíciles do que decirlas bien. Mi tía decía, yobús. Pero hay palabras así buenísimas, ¿eh?
0: Sí. Hay muy boas.
2: Mira, tiño un veciño que puxo na rodilla, a soprano puxo a próstata.
1: Ai, mano. É que non lle ven.
2: Sí. A próstata na rodilla, pero a próstata. Tiño unha veciña que lle dou un infarto cerebral ao pulmón.
1: Ai, mira.
2: Sí.
0: Ai, se son os peores que hai.
1: Hai xente moi desordenada, sí. Queda claro.
2: E tiño unha veciña que puxo focos alucinógenos.
0: Focos alucinógenos.
2: E despois cambiou por faros ultraviolentos. Sí. É unha xera que chegou aquí ao programa. Unha vez, e dixo Isi, o meu home aparca nas plazas dos niños válidos. Niños válidos, cuidado.
0: Niños válidos. Ala madre.
2: Eu teño mil, eu teño mil. Mil. Ay, préstimo, ir ao banco pedir un préstimo por suicidio.
0: Un préstimo.
2: Sí. Sí, hai mil. Eu teño mil.
0: A ver. Bueno, hoxe non temos visita, que estamos nós. Recibimos moitos detalles, pero temos visita telefónica.
1: Temos unha persoa presente. Unha visita telefónica.
0: Dalgo que eu creo que lle vai interesar moito a Ise.
1: E a min tamén.
2: Sorpréndenos.
1: Sí. Mira, a persoa que está ao outro lado do teléfono é unha persoa que sabe moito de terapias para equilibrio entre mente e corpo.
2: Qué bueno.
1: E ademais, ven moi ben que falemos este fin de semana diso, o que pasa que por iso non pode estar aquí de corpo presente, porque está en corpo e alma, en Noia, onde este fin de semana se está celebrando o Festi Saúde, que vai de terapias alternativas, terapias bueno. De todo tipo. Entón, penso que xa temos aí a Carlos Moreira.
0: Carlos, boa noite.
3: Hola.
0: ¿Qué tal,
3: hola,
0: Carlos?
3: Muy buenas noches, Felicidades por el programa.
0: Muchas gracias.
2: A vos que sos parte de él.
0: Contanos, Carlos, un poquillo, que estás ahí en Noia, enredado.
1: Quedan dos días ainda por diante.
3: Sí, quedan dos días. A verdade de que a resposta do público é moi, moi satisfactoria.
0: Uh-huh.
3: Bueno, gustaríame facer unha pequena reseña. Porque en realidad non son terapias alternativas, porque parece que tens que buscar algo como se fora alternativo, e de feito non é así. Son terapias complementares que están apoiadas por informes médicos e especialistas que abren a posibilidad da recuperación dunha persona. E ademais, na maioría dos casos, axudan a que os tratamentos non sean tan largos. Entonces, bueno,
1: acortan ahí os tratamentos. Ajá. Porque ti contáchesme outro día que falei contigo que incluso axudaban no tema do cancro.
3: Sí, hai un estudio científico que se leu fai un par de anos donde as terapias de baños de gong axudan a que as mulleres con cáncer de mama recuperen moito máis rápido. Sí, sí.
1: Para que non o saiba, podes contarnos un pouco en que consisten os baños de gong?
3: Pois, trátase de primeiro, gostaríame explicar un poquinho que o baño de gong,
1: ajá,
3: ou de cuncas tibetanas, ou destes instrumentos donde se trabajan os binaurales. Os binaurales, cando encontran frecuencias que entran polos oídos, non son capaces de distinguir un oído ou outro, o que fai é baixar a frecuencia cerebral.
0: Uh-huh.
3: Entonces aí suceden os procesos donde o corpo se lle dá tempo a recuperar. Uh-huh. Bueno, tamén de reconexión con un mesmo, que iso é moi importante.

0: Sí.
1: E mañá que terapias tocan?
0: Pois mañá temos, pola mañá, yoga en familia.
1: Ajá.
0: Despois, tantra da voz.
1: Como?
0: Saúde, tantra da voz. Ajá. Eso é unha técnica que se utiliza a voz, pero en parella. A verdade é que é moi efectiva, porque non hai contacto físico, pero sí que hai unha resonancia a nivel interior da persoa, uh-huh, e das personas, porque eso fais en parella. Despois hai saúde divertida para toda a familia, a doctora Caetana, uh-huh, que eso tamén é moi interesante, porque é como integrar aos rapaces pequenos na saúde, bueno, integrar cousiñas que son básicas para cuidarse desde pequenos. Uh-huh.
2: Para que nos fagamos unha idea, Carlos, por exemplo, da xente que poida estar interesada, é dicir, en asistir, tamén está ben que damos os datos de onde se están a celebrar estas xornadas, a mes de Noia, concretamente onde se están celebrando, e de que maneira se pode participar, como podemos, si temos que anotarnos, de alguna maneira, como podemos participar con vos?
0: Bueno, xa estamos na segunda edición, a verdade é que fixemos un gran adianto, porque se pos en Google festisaude.es xa te leva directamente á página. E aí ves toda a programación, incluso hai unhas pestañas onde pon participa ahora, que se picas na esa pestaña, pois aparece o formulario onde se queres ir un día, dous días, podes escoller as actividades. É un formulario dinámico, non é estático. Quero dicir, si hai unha persona que por calquer circunstancia non pode asistir, pode borrar esa asistencia para deixar sitio a outra persona, ou ao contrario, si quere a mellor por calquer circunstancia decidir ir a outra actividade, pode volver a anotar a esa actividade para poder anotarse. O comento porque hai actividades que teñen aforo limitado, sobre todo os rapaces pequenos, bueno, as terapias na piscina, que facemos unha terapia con cuncas tibetanas na piscina para que a xente teña experiencia de sentir a vibración a través do corpo dentro da agua, que eso é toda unha experiencia. Sí,
2: sí, tive ocasión de ver ese vídeo, descoñecía totalmente, sí que teño, unha vez teño asistido a un concerto de cuencos tibetanos, pero nunca vira o de empregalo en auga.
1: A mí tamén foi unha das actividades que máis me chamou a atención.
0: Sí, a verdade é que a transmisión da vibración a través da agua vai moito máis rápido que polo aire. E a sensación que tes, pois, é que che envolve todo o corpo. A nivel energético, o que fai é como se colocáramos unha chave a un motor, ou pusiéramos a funcionar, e nos axuda moito a hora de ter que descansar pola noite, incluso a hora de centrarte nas cousas cando tes que prestar atención. Sí,
1: ainda estaría a tempo a xente de apuntarse a esa actividade, por exemplo?
0: A verdade é que quedan pouquinhas plazas.
1: Poucas plazas.
0: Sí, quedan poucas plazas, pero bueno, hai actividades realmente maravillosas para, bueno, tanto sábado como domingo, as ponencias que do ano pasado a este ano melloraron moito con respecto a psicólogos, fisioterapeutas, médicos. Aí está a psicóloga Ana Vidal, que está mostrando o tema de alta sensibilidade. Parece ser que en Galicia hai un 30% de xente con esta alta sensibilidade, en donde parece ser que non só aparece nos nenos, sino que se pode despertar a mediana edad ou incluso a edades avanzadas. Claro. Entonces, que lle pasa a estas personas? Que se encontran que para procesar determinada información falle falta máis tempo. Teñen que apartarse incluso a veces a unha habitación ou a unhas estancias onde teñen que estar máis tranquilos para poder procesar toda a información. Entonces, bueno, eso tamén é moi interesante.
2: Claro, isto que ten que ver un pouco co que comentabas antes desta posible maneira de conseguir reconcentrar a xente, non? Un pouco estabilizar para que poidan manter mellor o nivel de atención.
0: A ver, temos que ser conscientes de que estamos nunha sociedade que está completamente estresada, con moitos inputs informativos e continuos. Eso, queiras ou non, no cerebro queda registrado. Claro, hai moita xente que a mellor polas noites non pode

0: dormir porque tengo el cerebro completamente estresado de informativos, de noticias, de pasar o dedo por ordenador estar, o por móvil estar. Me tende de moitos inputs, de moitas cousas distintas ao cerebro, e o cerebro queda estresado tamén. Entonces necesita esas pausas, esos momentos de quietud tamén, donde, bueno, hai que dar un descansiño tamén ao cerebro.
1: Sí, o ordenador da bordo, que ás veces sí que está un
2: Sí.
1: poquinho saturado. Sempre digo moitas veces que eu teño que facer liberar espacio do disco duro. Ás veces o meu disco duro está
2: A reventar.
1: Sí, que xa non dá máis. Eu teño que enganchar algo así de fora para pasarlle información.
2: Por
0: Sí,
2: exemplo.
0: as veces é que... Sí, dime, perdón.
2: No, no,
0: Dime.
2: fala que...
0: Nada, que en realidade o cerebro nunca para, porque sempre ten que estar pensando. Pero o que sí podemos facer é calmar os pensamentos, darlle como unha pequena pausa, pois simplemente con unha pequena meditación ou con unha pequena reconexión con un dos maiores botiquines que se encontran a noso alcance, que é a naturaleza. Ti das un paseo por a naturaleza e cámbiache o estado de ánimo, cámbiache o a frecuencia cardíaca. En este país, non, pero en outros países, para problemas de estrés, ansiedades, este tipo de cousas, xa non recetan medicación, recetan baños de bosque.
2: O que vos
0: Se
2: comentaba
0: sabe.
2: outro día de pau bruxismo.
3: O meu,
0: Sí.
3: mira, antes boas noites, Carlos. Eu ainda estuve onte na miña casa cenando cuns amigos e cenamos no xardín. Eu vivo eu digo sempre, no cu do mundo, nunha aldea, pero é un paraíso. E
0: Claro,
3: todo rodeado
0: sí.
3: de unha fontes que están botando ali auga, os árboles todos verdes, aquela sombra, aquilo tal, e me decían, Isi, que é increíble, o sea, a paz que tens aquí, e dixo, que isto é, parece que están abrazando os árboles, e que sensación de paz e de benestar, e dime, non, me extraña que teñas o humor que tens, porque vivir aquí é unha, e sí que é, eu ás veces vou así a cidades, estou un poquinho e digo, madre mía, que edificios, que tal, e me gusta ver esa construcción e todo eso, pero acabame estresando o ruido dos coches, o pitar, o cheiro do asfalto, o cheiro da gasolina, e chego a miña casa e aquel cheiro a verde, aquela paz, e digo, madre mía, abrazo os árboles ás veces, encantame
2: Eu
3: abrazalos.
2: vexo máis xente sorrindo en vilas e aldeas que en cidades. En cidades, por regra xeral, a xente anda máis estresada.
3: Sí,
0: Sí, é que a cabeza baixa, sí, lle costa máis. A ver, nós temos unha actividade o domingo que é unha ruta de senderismo consciente donde lle explicamos ás personas que pasa cando un corpo entra nun estado donde a naturaleza hai como unha simbiosis, un sincronismo. Hai unhas sustancias que se chaman terpenos que están debaixo das follas dos árboles e debaixo das follas das plantas, protexidas dos radios ultravioleta, en donde a medida que ti vas camiñando, esas sustancias vanse adherindo ao teu corpo. E vanche cambiando o estado de ánimo e vanche cambiando tamén a frecuencia cardíaca. Entonces, nos facemos uns exercicios en donde tamén a nivel sensorial, pechando os ollos, porque un 80 ou 90% de información sensorial pérdese cos ollos abertos, entonces ao pechar os ollos ti recibes moita máis información, e sobre todo os cantos dos páxaros, o murmullo da auga, estas cousiñas que son super curativas, o sea, eso é medicina en estado puro. E incluso tamén o que comentaba así, sí, perdón, a conexión dos árboles. Os árboles son uns seres que teñen un contacto moi moi moi directo ca terra a través das súas raíces, pero tamén teñen un contacto moi directo co aire a través das súas ramas e súas follas. Entonces son seres vivos que están aí e dependendo da sensibilidade da persona, se se acerca a él, vai sentir cousas. Incluso hai xente que lle solicitamos que se arrime ou se acerque, e hai xente que por as súas características pois pon a súa espalda, outras ponen as súas mans, outras personas abrazan o árbol e empezan a sentir cousas a través do árbol.
3: Y sí,
0: Entonces,
3: y cada árbol diferente, ¿eh? A
0: sí, sí, sí,
3: sensación de
0: sí.
3: cada árbol é diferente. Non é mellor abrazar un eucalipto que abrazar un piñeiro, que abrazar un carballo. A sensación é o día e a noite, ¿eh? O
2: ¿Y
3: día
2: qué
3: e a noite.
2: probaches a abrazar árboles?
3: Todos. E abraceiros todos, poche decir de todos. Desde unha sobreira a un carballo. Teño un castiñeiro ali que teño na casa que ten máis de 3 metros. Así de, bueno, de diámetro e tal. E o abrazo e ten pola parte os árboles.

0: Os teñen pola parte norte, teñen un musgo. Entón, notas moitísimo ese tacto dese musgo, que parece como un pelo, e eu acaricio moitas veces. Uh-huh. Así, abrazado, acaricio, e é unha sensación que é unha pasada. Cada árbol é diferente, eh? Uh-huh. Eu, por exemplo, os piñeiros, meterme baixo dun bosque de piñeiros, así que estean bastante vastos, a oscuridade que dá, e ese, cando fai aire, aquel zoar que oes, o de... Uh-huh. A mí é que me dá... Hai unha cousa que digo, eu, Dios, e outra cousa que me encanta facer é collelo coa, marcharme ao alto do monte, apagar o coa, e o que decía ora Carlos, e escoitar o silencio. Mira uh-huh. que cousa que digo, escoitar sí, o silencio, sí. Que lógicamente non se devía escoitar, porque silencio.
1: Escoitas
0: o silencio e de repente oigo alá ao lonxe unha laverca, un paxaro destes que hai no monte, e digo, mira, escoitas que nada, en silencio, cerro os ollos, e o que decía Carlos, se aumenta ese sonido moito máis, uh-huh. e salgo dali cunha paz, que digo, ai, que paz.
2: Porque de repente como si pararas todo, non? Un poquinho como cando...
0: Sí, a mí dame unha paz, é como cando collo o coche e me largo por unha reta de Castilla, despaciño, así que, bueno, sin sorbar ninguén e tal, pero que non sei autopista, unha carretera estas de Castilla, unha secundaria, e descapoto o coche, va dando ese airiño, e poñendo unha canción así nun tono suaviño, unha canción que a min que me guste, e o amigo se me dá moita paz, e eso que aí xa están mecanismos, está coche, está tal, uh-huh. pero é o tacto do aire, cando ese aire que noto que me dá esa paz do sol que me está dando, é que son sensacións que eu creo que son moi boas para desestresar, se me toman unha pastilla ou tal, o que decía ahora Carlos, das un paseo por un sendeiro bonito, algo,
2: como ben sinalaba Carlos ao principio, que
0: non era
2: de terapia alternativa, senón que se xa complementar, é dicir, ademais do que se está recitando teu médico, pois a maiores se podes dar. Ti mesmo dicías, non? As veces, nos os que vivimos, bueno, cada un terá a súa zona. Para min, unha zona de escape é a costa. Para min, ir unha praia, pasear.
1: O mar é hipnótico para mim.
2: Claro, pero é mellor sentar e escoitar o mar. E es que estás facendo nada.
0: Tenho ido de noite.
2: Non, pero simplemente para a cabeza.
0: Hacia unha illa e poñer en unha illa, escoitar o mar a solas e tal. E ese é maravilloso. Bueno, e outra cosa que teño feito, que agora xa teño unha fao, que teño ganas de facela, que é unha locura, vou... e nestes baños que hai onde se baña o xabarín, ahora dices, este cochino, ¿no?
2: Falaba él.
0: Onde se baña o xabarín, ir con unha muda, con tal, e cerca hai agua de río e tal, e meterme nese lodo e untarte con esa terra, ese lodo.
2: Agora entendo moitas cosas, verdad?
0: Eso é un esfoliante, escoita.
2: Entendo moitas cosas.
0: É un esfoliante moísimo. Sabes cando facía eu? Eu facía cando xogábamos, que éramos pequenos, íbamos a un sitio que había unhas brañas, que as brañas con agua, con terra con agua, así brañas, e xogábamos batallas de terróns, tirarnos terróns uns a outros, de nenos, uh-huh. e tal. E eu, pois, hai cousas, agora xa tengo que non fago, pero hai costos, non, eu tenho 53, eu creo que costos 40 e pico fixo no ainda, e tal, de ir con un bañador, sentarme nesa fochán e untarme así todo tal, e pois ir ao río, meterme, o que pasa que unha agua do río sinto a moi fría, entón xa, digo, para vir con cheo de barro, paga, senón que, pero eses baños de barro son maravillosos. Sí, eu teño feito.
1: Carlos, unha cousa que si quería preguntar antes. A actividade esta que tedes mañá a 6, a de búsqueda do equilibrio, en que consiste esa?
3: Pois esta é unha ponente moi interesante porque ven desde Barcelona con este proxecto, ahora está instalada en Galicia, uh-huh. porque axuda moito a xuventude cando non saben por onde coller o seu destino. Entonces fai un exercicio moi moi interesante que poder camiñar sobre unha corda uh-huh. Nun espacio natural. É como si fora todo un reto, onde, claro, tens que manter o equilibrio dentro camiñando encima dunha corda. Non é fácil, pero a corda está casi a ras de suelo, eh? O sea, si perdes o equilibrio, pois solo che fai falta dar un paso para volver a corda. Pero está moi ben porque eso é un reto a nivel psicolóxico que te fai, bueno, crear esa fortaleza mental que te fai falta ás veces para manterte no teu sitio, ¿no? No teu. Uh-huh. Pareceme moi interesante esta ponente, sí.
1: E tedes moita xente nova apuntada.
3: Se te digo a verdade, non.
1: Non.
3: Incluso sorpréndeme que haxa máis xente maior que xoven.
0: Sí, eu estaba sorprendendo, pero porque bueno, a xente xoven suele ser a que máis lle gustan estes uh-huh. temas.
3: Sí, que un dos proxectos do FestiSaúde é poder ir a centros de formación profesional e institutos para poder mostrar este tipo de abanico e de alternativas. Uh-huh. Porque é moi interesante que a xuventude teña esa posibilidad de decir, ostras, pois, que ben me senta un paseiño pola playa ou polo monte ou polo río,

0: sin ter que estar recurrindo a outro tipo de cousas, non? E incluso, pois, pues, que se a biodanza ou yoga ou uh-huh. ou
1: a biodanza é que
0: a biodanza nos contamos ca colaboración de Nayara, que é unha rapaza que xa fixo a formación de biodanza, onde a través de determinados cancións ou música fanse uns exercicios, pero ten a súa dinámica. O sea, hai un como unha apertura en donde ti quedas como nunha forma explosiva onde bailas, cantas, pero despois hai como unha baixada en donde tens que dar unha calma ao corpo. E claro, cando se fai con un grupo de personas, a veces tens que facer determinados exercicios en parella, donde tens que mirar a cara, tens que comprender determinadas cousiñas, unha reconexión contigo mismo, con determinadas cancións que o si pola tarde cando fixemos este exercicio, a mí se me poñían os pelos de punta, porque dicía, Dios mío, o bonito que é poder estar facendo isto con unha posta de sol, porque isto o fixemos hoxe programado con unha posta de sol, e despois fixemos o exercicio ca posta de sol, o sea, é moi curioso como ao amanecer ou atardecer se pode mirar os ollos, pero con unha perspectiva corporal donde podes te limpiar o corpo ca luz, e incluso cos ollos pechados, o sea, como se fixeras unha foto, abres o ollo e péchalo, e cando pechas os ollos estás vendo colores, estás percibindo determinados colores. Un dos ponentes que é Miguel Ángel decíanos, tentes que ver o color turquesa ao rededor do sol. Eu conseguino, a verdad que nunca fixen, pero cando fixen dixen, oh wow, qué bonito, porque al final ves como si fuera un arcoíris, pero si queres ver o azul turquesa, fíxeste nese color. Entonces, bueno, para mí foi un exercicio super bonito, moi interesante. Sí, sí.
1: E o dos ecos de saúde para o día a día?
0: Pois, é que a verdade é que pasamos tantas cousas tan desapercibidas, incluso cando camiñamos por aí, hai tantas plantas que son tan medicinales, comestibles, como unha lechuga ou un tomate ou unha cebola. Pois, cando andamos por aí, hai tantas plantas medicinales que están a noso alcance que, bueno, aí xoga un papel moi importante a doutora Caetano, porque nos acompaña na ruta de senderismo indicándonos que plantas podense comer e que propiedades teñen para noso corpo.
2: Que propiedades teñen, claro.
0: Sí, sí, é moi interesante, porque distingui máis, estou cansado de ver, por exemplo, o ombligo de Venus, e dinos, isto é moi bo para a cosa do intestino, e podedela usar en ensaladas, en, bueno, un montón de cousas. E claro, distí, estou cansado de ver esta planta e non sabía que se podía comer. Bueno,
3: sí, nós temos aquí no programa
2: a Braulio de Portas,
3: que é un fantástico tamén,
2: un fantástico, un
3: experto. Cousas. Home, sí. Eu non sabía que o sabogueiro que valía para hacer infusións,
2: sí.
3: Era buísimo para a voz. Eu sempre me cheirou fatal e me parecía un árbol tal. E sin embargo, a flor cheira moi, moi dulzona, pero eu non sabía que esas flores, a menos que sei que sirve para hacer infusións. Eu sempre sei que era tóxico mortal.
2: Claro, porque mientras que non sei que non está metido no seu día, no noso día a día, e que bueno, que
3: eu dentro de León, que tamén claro, pasa ensaladas, para todo eso, eu nunca pensei de
2: para infusións, que pode decir, bueno, pues para
3: as flores estas amarguitas amarillas, a manzanilla, bueno, que temos polos xardíns.
1: Pero cales?
3: Unha que bota unha margarita que é así amarilliña, que con uns petaliños blancos. Esa é a manzanilla. Sí, sí. Se seca lá, sí, sí. E a manzanilla. E a menta, teño menta na miña aire plantada, sí, e fago infusións de menta. E está riquísima.
2: Sí, sí. Pois, Carlos, moitísimas grazas por atendernos a boas
0: gracias
2: horas e nada, que bueno, que siga tendo pois máis afluencia de público, que non se que a segunda edición, non, deste
0: este
2: Fest de Cultura, pois que haxa unha terceira edición e que empecedes a contar tamén que é interesante que se empecen a sumar nova xeración, xente nova que empece a informar destas tamén posibilidades, complementos de cara

0: importante cara a mirar pola nosa saúde. Carlos, moitísimas grazas, unha aperta moi grande.
1: Gracias a vos, gracias.
0: Veña,
1: a vos.
0: Boa noite, boa noite. Hai un ouvinte que nos escribiu, Isabel Silva, dinos. Como que dices, tío, descainado de sacafrín. Sí, unha vez díxome unha muller que a súa sobrinha tiveran que facerlle unha necesaria. Unha necesaria. Claro, que tamén vamos a lanzarlle audiencia. Mira, ademais, que segura, que burradas chegaron a decir, que cousas chegaron a decir que lle tiveron que facer, porque sobre todo no hospital. Tiña que preguntar tamén.
2: O tirar jotas po carcoma. Si eu teño 6.000.
0: Sí. É que xa aí mi madreña querida.
2: A miña rapaza vai a Madrid que se vai inseminar. Sí, hai 1.000, eu teño 1.000.
0: Imos ata Cambados, que temos a Teresa ali. Teresa, que tal? Boa noite.
3: Boa noite.
0: Como estamos, Teresa?
3: Bueno, media enfadada con vos, pero ¿por bueno.
0: ¿Dónde te... Mira, espera.
2: Mejor enfadámonos nós, porque non apagou a televisión.
0: Claro, primeiro enfadamos, tens que apagar a televisión e despois falamos.
3: Ai, bueno, vale. Ok.
2: Ok, Mackey.
4: Ahí está. Está enfadada.
0: Espera, pero ainda non nos escoitou quen está a televisión aí.
2: Agora vai a dar. Xa lle dou.
3: A ver, dice.
2: Contanos.
0: Que pasou?
3: Onde vas este fin de semana?
2: Este fin de semana vou a Vilanova, a Vilanova.
0: A Vilanova de Vilanova. Como mente chamado.
2: Quedei con os amigos para comer alá.
3: Ai, caras. Bueno.
2: Por que? Que pasou?
0: Estabas enfadado por iso? Porque
2: por non sabía.
0: Ah.
3: Aí atrás.
0: Que pasou?
3: Porque non me chamaste se a min me contestaron mal.
0: Oh, imposible.
2: Foi Paco. Home. Paco, ala. Sí,
0: espera, mira, sería o contestador.
2: Xa lle berramos, no, xa lle berramos.
0: O contestador automático que mellor che diría, claro. O contestador automático non che contesta ben. Oh.
2: No, foi Paco e dixo, que queres, señora? Xa que se diante. A dormir, hombre.
0: A ver. Non son horas.
2: Oste onde chama? No, dixo, oste onde llama? Aquí non é. Oste onde llama?
3: No,
0: foi. Ai, que foi.
2: Logo foi... ¿Quién es? Noemia. No, fue un Noemia que puso más de hombre.
0: Por la semana, chamó y fue Juanra.
2: ¿Quién fue el ojo? Había que ser Juanra.
0: Fui Juanra.
2: Que nos tenga abandonados.
4: Claro. Yo quiero conocer a Juanra, ¿eh?
0: O yo. Y yo quería conocer a tanta gente.
3: Es de verdad.
0: A Jennifer Lutz.
2: ¿Pero qué te dijo?
3: Me dijo, chamaste sin dar orte.
4: Volves a chamar hoxe. Pois é solo bon que a xente chame todos claro. Os días.
2: E ti dije, pois chamo todos os días. Oste quen é, di su nombre.
0: Claro, pero a ver se estamos chamando outro programa.
2: A ver se
3: a vos.
4: Nos aquí somos todos moi riquiños.
2: A ver se vais aquí con o que é moi repugnante. Kiko moi repugnante.
0: Hala, mi madriña querida.
2: Kiko, un bico.
0: Máis malo que a peste. Cala a boca.
2: No, ele me dice, señora, que quere usted?
0: Claro, é moi repugnante, moi repugnante.
2: No, aí tuvo que ser unha confusión. A ver, chamaste a gente da redacción.
0: Claro.
2: Porque os informativos son moi serios.
3: Eu chamín é sempre... Chamín o número este, sí. Sempre me cudeu. É con educación e tal.
0: Claro.
3: Pero ese día...
0: Bah, pues non fagas, pero non, aquí tuvo que haber seguro que hubo malentendido.
4: Foi un malentendido.
2: Unha vez chamou miña tía, que en paz certía, esa leulle, el número marcado non corresponde a ningún cliente. E xoela, como que non corresponde que me ha un sobrinho paja o teléfono desde hai moitos anos? É a cliente vaso que lle cobrades un dineral. Cobrade, como dixera, cobradelle un mineral.
0: Un mineral.
3: De verdad.
2: Non lle das importancia, pero mira, se fora Paco, hoxe tampouco te metería, mira claro. Como te meteu, así a Paco non foi. Claro. Tuvo que ser outra persona, alguén daqui de fora.
0: Que colleu o teléfono sin ser Paco.
2: Inda había sido os guardias da entrada.
0: Deixa
2: que os vexeu cando salga.
0: Pero que nos contas, agora que estás no
2: Contanos, agora xa entraches.
0: Que nos contas, Teresa?
3: Bueno, que tal vos vais?
0: Ben.
2: Bueno, eu tuve que poñer uns tornillos para unha armuela, xa non estou nada contento.
0: Que hora, Isi, avariouse
2: a boca. E agora vou pitar nos aeropuertos.
0: Vas pitar.
3: Pois, pues, de verdad.
0: Vas pitar.
3: Estuve moi enfadada.
0: Pero non estás enfadada, muller.
4: Pero agora xa nos perdonaste, ou non?
3: Sí.
2: Home, non temos culpa.
0: Claro. Pero agora mira, agora xa estás no programa, desenfádate, muller.
3: Deixo vos, sí. Deixo o capitán.

0: Se va canción.
1: ¿De qué?
2: ¿Qué?
0: Sí.
1: ¿Cómo es?
0: Se hilda di un mejillón. Y dice un tiempo, un chapapá. A ver, dice.
1: Un mejillón. tiña un pouco de dignidade, un pouco de respeto,
0: creo que é moi bonito, ¿eh?
1: Ah, pues, no, temos que facer tamén un así, cancións así a la coral polifónica.
2: Dígame
1: usted.
2: A ver.
1: Dígame usted, Teresa.
2: Tiene mal tendes hoxe pa
1: non é hoxe, é mañá. E o de mañá. E xa vos digo unha cousa, vai ser moi fácil.
0: Sí, bueno, porque... sí, sempre fácil, pero pongo Jato Montes.
1: Sí,
3: que no, de mañá vai ser fácil porque estuve no grabando eu esta semana, sí, fui ela.
0: Bueno, con eixo.
1: Con voz dela. Non é un con eixo.
0: Con voz túa.
1: Sí.
0: Un loro.
1: Non.
0: Unha cotorra.
1: Unha cotorra. É un pasaro.
2: Non será o loro de Josefina.
1: Déjale o loro de Josefina.
3: Non vimos dar pistas esta mañá.
1: A saber, mañá vamos a o xa vemos de ter para concurso, vamos de ter unha canción, pero tamén vamos ter unha serie de televisión
0: pero, que moi conocida.
1: Vai na acertar todo o mundo.
3: A canción non sei eu.
1: Sí, bueno, va, que cambió, a letra cambió na ela, eh. Vai ser como a música, pero a ver, a tua letra.
3: Pero vai ser unha adaptación.
2: Sí, a ver.
1: A serie ainda non a fixamos. Vamos facela despois de da noite.
0: Despois da noite, de que viña a nosa compañera Sonia, marcha ela, subí ela, vexámonos.
1: E vexámonos. Así que xa.
2: A fama. Ver.
1: Dinos.
2: A chavalita que xa...
1: Hilda, sí.
2: A ver, ti conoces a novela?
0: Sí.
3: A novela,
1: ela
3: sí.
1: Sabe cal vai ser.
0: Eu tamén. Eu vi os capítulos todos. Aí é que tome un ganchado.
3: Eu tamén a vi.
1: Eu non os vin todos, pero...
0: Eu todos, e hasta vin os novos.
1: Sí, sí, sí.
2: A ver, pero de novo é...
3: Pode la topar calquer día, mira, porque repítese
1: mal. Aguanto un poquinho,
0: porque...
3: Ay, é verdad.
1: Despois das noticias, habemos de facelo. Despois xa, sabes que traemos, vale, Teresa? Veña, vale. Aquí hemos creado noticias, que estamos chegando ás 2 da mañá.
0: Bico.
1: Un bico grande, Teresa. Bico. Veña, chao. Pois, faremos despois, chegaremos despois das noticias, faremos o que o... Presentaremos tamén o concurso e a ver, eu creo que se te vai acertar a tutti play. O xe vai ser moi fácil, eh? O desta fin de semana, eu creo que baixamos un pouco tamén o listón para que a xente se anime a participar.
3: Non baixamos o listón.
1: Disti? Eu creo que sí, que un poquinho vai ser a dos e moi sinxela, carai. Eu creo que un solo dicir dúas ou tres frases está. Veña, imos cas noticias.
4: Son as 2.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Os sindicatos de Navantia critican que a empresa rexeite incluílos na negociación do Plan Estratégico 2026-2029. A CIGA, UGT e Max din que os investimentos que recolle son insuficientes, que se perde carga de traballo para a Ría de Ferrol pola competencia do estaleiro de Cádiz e que a empresa está renunciando ao mercado civil, que se prevé clave no futuro. Marcelino Amado, representante da CIGA.
6: O mercado civil xa o desbota. Nosotros sempre defendimos que tiña que, cando menos, manter unha pica no mercado civil, porque é un mercado que nos pode axudar a, cando hai baixos militares, que os vai a ver, ainda que ora hai unha bonanza importante, pero os vai a ver, podíamos manter esa actividade, non? E pois, no tema de carenas, sigue mantendo os gaseiros que xa os temos e o tema militar, non? As carenas militares, pero que é un mercado que xa hai, pero non pon nada encima da mesa para potenciálo, non?
4: Na crónica de sucesos, un home de 45 anos, veciño de Silleda, foi detido por cometer presuntamente 3 agresións sexuais no mesmo día no Milladoiro, no Concello de Ames. A investigación comezou en maio trala denuncia presentada por unha das vítimas. Segundo relatou, foi abordada de forma sorpresiva e intimidatoria no portal da súa vivenda, pero conseguiu fuxir e pedir axuda. Os axentes determinaron que o agresor repetiu ese mesmo patrón o mesmo día en polo menos outras 2 ocasións. Agora, os axentes cruzan datos co resto de forzas e corpos de seguridade do Estado para investigar se pode haber máis vítimas. 19 líderes da Unión Europea piden avanzar canto antes na creación de centros de deportación de migrantes